0: הרס וקריסה של האישה, כן. זה מצווה. הרב ישראל מסלנטה היה מתפלל פלאג לליטאי של דבר אחד. כי הוא יודע שכל יום שישי קורסים בבית בהכנות של שבת כדי לבוא מוקדם לבית, כדי שהאישה תוכל ליהנות וכדי שכל העוזרות לא יסבלו. אל תהיה חסיד על חשבון הדברים האלה. הצדקות האמיתית נמדדת כשאתה יודע להביא בחשבון את החובות שלך. אני בכתובות, מה אני עושה בחופות? אני שואל את החתן, מה? אתה חותם על הכתובה, עושה קניין. מה התחייבת? מה כתבתי? 52. תראה זה. זה התחייבת כשתתגרש. מה התחייבת כשתתחתן? את זה אתה לא חושב. כן, כן, כן, כן. כתוב להלביש. זהו. וזה נגמר. זה צריך לדעת התחייבות של חיי הנישואים, כמה צריך להעניק, כמה צריך לתת תשומת לב, כמה צריך לפנק, ואתה לא עושה את זה בשבילה, אתה עושה את זה בשביל עצמך. כל מה שאדם עושה לאשתו, עושה לעצמו. המדד שלך בעבודת השם, מרן החידה אומר, כשאין לך שלום בית, תדע שזה הבעיה שלך בעבודת השם שלך. זה המדד, זה המראה שלך, בשביל שתראה איך אתה עובד השם. ואני אומר לכם את האמת, אני גם עושה עם עצמי חשבון הנפש, לפעמים אני מרגיש, מה קרה פתאום יש איזה ויכוח, לא מתאים לי, אני לא בשביל כאלה דברים, מה חטאתי, אני לא מדבר, מדבר עם עצמי, מה חטאתי, מה עשיתי, איפה נכשלתי, משהו כנראה, צריך לחזור בתשובה שלמה, אתה הכל מתהפך לבד, בלי לדבר אפילו, לא מדברים כלום, הכל משתנה, תבדקו אותה, תנסו את המתכון הזה ותראו. זה העולם. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה, איך פגשתי זוג. שבוע הזה הלכתי לנחם איזה מישהו, פתח תקווה. והוא חי בנישואים שניים, אז אשתו אומרת לי, הרב, אני רוצה להגיד לך, נישואים שניים, מפעל של עבודת המידות. מפעל של עבודת המידות, בלי זה אי אפשר לחיות. לא נכון, זה המתכון. המתכון של חיי הנישואים זה עבודה על המידות. איך אתה מוכן לוותר, כמה אתה מוכן לוותר, ומשם כולם צועדים ביחד, וככה נוהגים. מסופר על הרב יעקב אדלשטיין, היה תמיד משתדל, לא משנה מתי שמזדמן לו, מביא איזה משהו קטן לאישה, לשמח אותה. תביא לה שוקולה, תביא לה ארטיק, תביא לה איזה מתנה קטנה, תביא לה פרחים, כל פעם אתה אומר הרב יעקב אדלשטיין, שהיה מדריך את האברכים, היה אומר להם, תדעו לכם, הדברים הקטנים האלה, שאתה מתמיד בהם, ועושה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה מחבר, זה דברים קטנים, שבונים גשרים של אהבה, הדברים הקטנים האלה, זה החוכמה וזה העבודה, ולכן באמת, הצדיקים תמיד עשו את החשבונות האלה, והשתדלו בחשבונות האלה. הרב שטיינמן, עם כל ההתמדה שלו, עם כל ניצול הזמן שלו, כשאשתו חלתה, ישב והשקיע בה בצורה בלתי מובנת, היה אומר תמיד, כי כל עבודת השם תלויה כמה אתה נותן לשני. אי אפשר לחשוב שעבודת השם זה רק תפילה ורק תורה ורק מצוות ואת האישה, ואת הבית שוכחים. המצווה הבסיסית של כל אדם, זה הבית שלו. הוא ואנשי ביתו, זהו המדד בעבודת השם שלו, זהו המדד לעולם הבא, כמו שאומר המערכו, כשבוחנים את האדם לעתיד לבוא, בוחנים את הבית, זה הדבר הראשון. בוחנים מחיי הבית שלו, מחיי היחס שלו, ומזה משליחים. כי לפעמים בן אדם עושה חיל, עושה פעולות כבירות, הכל בחוץ, אבל בבית, כלום. אין לזה שום ערך. הערכים והמדדים נקבעים כיצד האדם בונה את הבית. ולכן התורה מצווה אותנו מצווה עצומה. נקי אלה ביתו שנה אחת, לפחות, ואומר לכל החיים, ואיך? ושמח את אשתו, ולא ושמח עם אשתו. יחד, זה לא מספיק, זה לא מועיל. כשאתה נמצא בתוך החשבונות, לא שווה. אשתך רוצה לצאת, לא מתאים לי. אם זה יתאים לי, אני מוכן ללכת. לא הולך ככה, בדיוק הפוך. המדד הוא מה טוב לה, לא מה טוב לך גם. אתה, יכול להיות שגם אתה תשמח בדרך, אבל לא מחויב. זה לא המדד בשביל לעשות פעולה, כיוון שזה מתכון לכישלון. וכשזוג בונה את הבית על התשתית הזאת, זהו בעניין הדעת, זהו עבודת השם, כמו שאמר הבבא סאלי, כמו שאמרו כל גדולי ישראל, ותמיד להביא בחשבון את החשיבה הזאת, מה ההשלכות של זה בבית. יעזור השם, שנזכה כולנו, שהשכינה תשרה בביתנו תמיד, אהבה ואחווה, שלום ורעות, יהיה בעניין עד עד לעד ולעד.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורו תחי נפשכם. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת כי תצא. אז תקשיבו, כולם מכירים את המבצע, בהרבה מקומות עושים אותו, קוראים לו אחד פלוס אחד. אתה בא לחנות, לוקח זוג נעליים אחד, ואת השני תקבל בחינם. למה? זה שיטת מחירה. לי יש בשבילכם הצעה הרבה יותר מעניינת. אתם רואים חנות גדולה, חנות ענקית, סופרמרקט, קולבו, קניון שלם, ואתם נכנסים לשער הקניון, ואומרים להם אחד, אומרים לכם אחד, פלוס כל החנות. כך אחד, ואחר כך כל החנות שלך. כך מה שאתה רוצה, הכל, הכל, הכל, הכל שלך. לא אחד במיליון דולר, אחד במחיר ריאלי, סביר, נגיד, זוג נעליים ב-50 שקלים, ואחר כך מה שאתה רוצה תיקח, יש בפנים מכוניות, לא יודע, הכל, הכל, הכל, סופרמרקט, כל בול ענק, הכל שלך, רק תיקח אחד. מי לא קופץ על זה? אז הנה רבותיי, זה פרשת השבוע, תשמעו. בפרשת השבוע כתוב ככה, זה מתחיל עם הפסוק בפרק כ' ב', כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עצו לארץ, זה נקרא שילוח הקן, תיקח את האפרוחים ולא את האימא, תעשה מצוות שילוח הקן, ועל זה קוראת הגמרא מצווה קלה. למה קלה? כי אין בה חיסרון כיס, זה לא עולה כסף, בסדר? יופי, אז עשית מצווה אחת, נו, מה יאללה? כי תבנה בית חדש. אתה קונה בית, דירה גדולה, בית כולה, ועשית מעקה לגגיך, זאת אומרת, אתה בא לבית. אתה לא אחד בקומה, באחד הקומות. כי תזרע כרמך, כבר יש לך גם כרם, אתה קורם, יש לך, עוד מעט יהיה לך גם יקב. לא תחרוש בשור וחמור, אתה כבר חקלאי גם כן. לא תלבש שעטנז, יש לך גם חליפה הדורה. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך. כי תיקח איש אישה, כבר יש לך גם אישה, ברוך השם, איך זה הולך? אז רשי, זה חזל במדרש רבה, ורשי מביא את זה. כי תבנה בית חדש, קודם כל כי יקרא כאן ציפור, אומר רשי, אם קיימת, אני מקריא את הרשי, חומש פרשת השבוע, אם קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש, ותקיים מצוות מעקה, שמצווה גוררת מצווה, ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נעים. לכך נסמכו פרשיות הללו. זה לא נקרא אחד פלוס אחד, זה נקרא אחד פלוס כל החנות. אתה בא לחנות, לכניסה של הסופר, קונה משהו קטן, נגיד מצית כזו של סיגריות בשלושה שקלים, ועכשיו אתה מקבל ויזה, מה שאתה רוצה הכל שלך. יש כאן מחשבים ניידים, אני לא יודע, דברים יקרים באמת, דברים, הכל, הכל, הכל, הכל שלך. רק מה? תעשה מצווה. עשית מצווה, נפתח בפניך מסלול, הכל שלך, מצווה גוררת מצווה. אז מצווה היא לא גוררת רק מצווה אחת, מסיבה פשוטה. כי המצווה השנייה, יש לה גם את הכוח לגרור, יש לה כוח כפול, כי היא כבר מצווה שיש מאחוריה עוד מצווה. אז היא כבר תגרור את השלישית, ואת הרביעית, ואת החמישית, ואיך אמרנו, את כל הסופרמרקט. ורבותיי, אבל זה גם עובד הפוך, בהמשך פסוק, בפסוק חף ג', וכי ייקח איש אישה, הוא בא עליה, הוא שנאה, ושם לה עלילות דברים, מתחיל לשקר עליה, שהיא כמו אמא שלה, ואני לא יודע מה, אני לא מתפסק בשלום בית, אומר על זה גם רשי פה, פסוק י' ד', עבירה גוררת עבירה, עבר על לא תסנה, סופו לבוא לידי לשון הרע, ואחר כך יש בלגנים ומריבות, זה ממשיך. יפה. בואו, אם כן, הבנו את העיקרון. אני רוצה לנתח אותו, לא רק כזה וואו, אלא שזה יהיה גם אקטואלי. על כל פנים, העיקרון ברור. אנחנו נכנסים למסלול, אז הכל אחר כך כבר עובד לבד. עלית על האוטובוס, אתה יכול לישון בפינה, הנהג יסדר לך את זה. עלית על המסלול של המצוות, אתה תעשה אותם. אבל הלוואי שזה יהיה כל כך פשוט. בואו אני אתחיל איתכם ככה, למשל, ביהי רצון שאנחנו אומרים אחרי ברכת כהנים, כתוב ככה, יהי רצון שתהיה פרנסתי בנחת ולא בצער, בהיתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזיון. אז אני מבין את הראשון, אני מבין, ואת השלישי אני גם מבין, את השני אני לא מבין. בנחת ולא בצער אני מבין. יש אנשים מסכנים, עובדים בצער, אני יודע מה, צריך לעבוד בשמש. ביום קיץ, מהבוקר עד הערב, הוא בשמש, זה העבודה שלו, בחוץ. אין צל. זהו, יש לו פרנסה, ברוך השם, אבל זה לא בנחת, זה בצער. בכבוד ולא בביזיון, זה גם אני מבין, יש אדם שהעבודה שלו מביאה לו הרבה כסף, אבל היא מבוזה, אני יודע, הוא פושט נבלות, האם זה כבר פחות מצוי. ופעם היה כזו, כזה מקצוע, למי שמת הפרה בחצר, או סוס בעורווה, היה מזמין את פושט הנבלות. והוא היה כל מקלף את האור, ועל זה אומרים חזל, פשוט נבלה בשוק, ואל תצטרך לבריאות. הפרנסה היא טובה, הפרנסה היא יפה, אתה יודע לקלף אותם בצורה כזאת, שישארו חתיכות אור גדולות, ואז ממילא זה בהתאם, אתם יודעים, רוצים למשל לעשות רצועה ארוכה, רוצים רצועה ארוכה, לוקחים בטן וגב של פרה, ומיישרים אותו ישר, ישר, ישר, וחותכים את הרצועה עיגול, מלמעלה כמו שעון, עיגול מלמעלה, פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, ספירלה, ספירלה, ספירלה, ספירלה, ויש רצועה ארוכה מאוד, מקצוע, אבל זה מבוזה, זה מסריח, לא יודע. אבל מה פוש בהיתר ולא באיסור? אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה לי פרנסה בהיתר ולא באיסור. האם יש כזה מושג של פרנסה באיסור? אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה פרנסה כדי לא לגנוב. באיסור, אתה, אין לך פרנסה כזאת, אתה לא תעשה אותה, אסור לך לעבוד באיסור, אז אין לך בכלל כזו אפשרות. ריבונו של עולם, אני מבקש לעבוד באלעל ביום חול ולא בשבת, אל תעבוד בשבת, זה לא פרנסה, זה לא אופציה, זאת לא אפשרות. יש לך אפשרות או לעבוד באיסור או לעבוד ביתר, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לעבוד ביתר, לא נכון, אין לך אפשרות אחרת. לעבוד באיסור זה לא אפשרות, זה לא אפשרות. אז מה כתוב כאן? יש לפעמים איסור שהאיסור הוא לא כל כך נראה בעיניים. זה לא באמת אסור, אבל זה על הגבול. אבל אם זה על הגבול, אז זה לא כל כך אסור. נכון, זה לא אסור, אבל עבירה גוררת עבירה. בהתחלה זה היה בלי כוונה, בטעות, טיפה כזה, איך קוראים לזה? ליישר פינה, לעגל פינה, לחפף כזה, ואחר כך זה כבר גלש טיפה באיסור, אם זה איסור גניבה, איסור לשון הרע, איסור, לא יודע, לא חשוב מה, ולאט לאט זה נכנס לרוטינה כזו, שהפרנסה כבר נהיית באיסור. זאת אומרת, אין כזה דבר שבן אדם הולך, אני הולך לעשות עבירה. לא, אני רק נמצא בדמדומים, במקום כזה ש... בדיל ויעבור, יאללה, יש שם הפרנסה טובה, תיקח. וזה הצליח פעם ראשונה. אבל פעם השנייה זה הצליח פחות. וכאן יש לי עכשיו שאלה קשה. למה זה הצליח פחות? בגלל שהעבירה גוררת עבירה. אבל זה לא נכון. אם אתה אומר שבפעם הראשונה זה הצליח, כלומר היה לך ניסיון ועמדת בו, אז עשית מצווה, לא עבירה, נכון? אם עשית מצווה, אז זה צריך לגרור אותך שבפעם הבאה יהיה לך עוד יותר קל לא להיכשל, לא למעוד. ואנחנו רואים שזה הפוך. אולי אתם יודעים מה, אני אגיד את זה עם משל יותר פשוט, יותר מציאותי. המשל הזה הוא סיפור לא עם איזה ילד אחד, זה סיפור עם מיליון ילדים שקורה כאן בארץ, בכל העולם. ילד מבית טוב, מהורים מסורתיים, יראי שמיים דתיים, אבל הוא מצא חברה לא כל כך טובה, או שהוא לומד בבית ספר לא דתי, או שבצבא הוא נכנס לחברה לא כל כך דתייה, אבל הוא החליט שהוא דתי. אני לא... החברים צוחקים, נניח זה בית ספר, ועכשיו בכיתה ח' כל בית הספר נוסע לטיול. טיול לשלושה ימים. בצהריים נכנסים למסעדה. כל בית הספר כולל המורה והמנהל והמאבטח. והילד הזה, שהוא בא מבית דתי, הוא לומד בבית ספר לא דתי, הוא רואה שהמסעדה הזו היא לא כשרה. לא רק שאין הכשר, לא כשר, פשוט לא כשר. אז הוא מתאפק, הוא עומד בחוץ, לא נכנס. החברים שלו מרחמים עליו, מחפשים במסעדה בתוך אומה, בכל אופן יכול להיות משהו כשר, אולי לחם, אולי מיונז, יוצאים, שואלים אותו, מביאים לו משהו. תכלס, שלוש שעות שעתיים החבר ישבו בפנים, נהנו, צחקו, והוא עמד בחוץ. עשה מצווה? ודאי. פעם הבאה כשיהיה טיול, שוב יהיה אותו דבר, ושוב יעמוד בחוץ. כולם יודעים שבפעם השלישית או הרביעית הוא כבר ייכנס פנימה. גמרנו, נמאס לי. מה, אני פרייר של... לא שייך, לא רוצה. זה לא חשוב בכל המקומות האלה. אמר לי פעם אחד מדריך, לא מדריך, הוא היה חובש בקבוצות של חיל רגלים. הוא היה מלווה את את החיילים בחיל רגלים באימונים שלהם, הוא היה חובש כל פעם. קבוצה של אימונים בטירונות היו עוברים, אז הוא היה אחד מהם. הנערים עברו לקבוצה אחרת, והוא קיבל קבוצה חדשה. הוא הלך איתם, ליווה אותם. היהודי הזה עבד איתנו ברדיו, היה פעם רדיו לפני הרבה שנים, רדיו כל הנשמה. ושם קראו לי הרב אליעזר בן דוד, היה לי שם בדוי בגלל שזה לא היה חוקי. אז פחדו שם כל הנשמה, לא יודע ממה הם פחדו. על כל פנים בסוף סגרו אותם. אז אני רק נתתי שם שיעורים, הרצאות. אז יש שם יהודי שעבד שם, והוא סיפר את זה. הוא היה יהודי מבוגר, היום ברוך השם הוא עדיין חי, זקן, אבל חי. אז הוא סיפר שתמיד הגיעו גם חיילים דתיים לקבוצות שלנו. אבל במשך הזמן הם הורידו את הכיפה. החזקים הורידו אחרי 3-4 חודשים, החלשים הורידו אחרי שבועיים. בשבת אין פעילות, אין כלום. אני הייתי שם חובש, הייתי גם בשבתות. אז החבר'ה יושבים, זה עושה על האש, וזה משן סיגריה, והדתיים עומדים בצד מסכנים. שבוע, שבועיים, 3-4, בסוף נמאס להם. פעם הראשונה מישהו נותן לו שיפוד, לא, לא אתה שרפת את זה, אני שרפתי, אתה רק אוכל. ככה, בשגגה. בקיצור, לאט לאט ידרדרו. וגם פה, וזו תופעה שאנחנו מכירים אותה בכל מקום, יש דרדור. חז"ל כבר אומרים את זה, שלושה דברים צריכים חיזוק. תורה, תפילה, דרך ארץ. למה? למה אם בהתחלה אני למדתי תורה, בהתחלה התפללתי, אז אחר כך לאט לאט זה דועך. אם אתה אומר שמצווה גוררת מצווה, אז זה צריך לאט לאט לאט להתגבר. אני הלכתי לישיבה קטן בשלושה חודשים הראשונים, התפללתי, מה זה התפללתי חזק, אחר כך לאט לאט. למה לאט, למה לאט לאט זה לא נהיה, למה לא נהייתי מתפילה כמו הרב קלמנוביץ', כמו הרב דן סגל, כמו הרב דן סגל, אני לא יודע כמו מי, כמו הרב בכותל המערבי, איך קוראים לו, וואי וואי וואי, שכחתי. מתפלל, מה זה אחד המתפללים הגדולים של העולם. למה? למה לא עליתי? למה ירדתי? הרי מצווה גוררת מצווה, אמרת. אז למה מצווה השנייה לא גררה את הראשונה? התשובה היא, תקשיבו, התשובה כתובה בחז"ל, היא כתובה אבל ברמז. כתוב, הווה רץ למצווה. כך כתוב בפרקי אבות. בן עזאי אומר, פרקי אבות, פרק ד', פסוק ב', משנה ב'. הווה רץ למצווה קלה, הוא בורח מן העבירה. ועל זה הוא ממשיך את מה שאנחנו פה עכשיו פתחנו, שמצווה גוררת מצווה. ועבירה גוררת עבירה. אז מתי מצווה תגרור מצווה? אם תרוץ אליה. אם תרוץ אליה, כלומר תעשה אותה בהתלהבות. ואז בפעם הבאה, ההתלהבות תהיה יותר גדולה. אבל אם פעם הראשונה תעשה אותה בגרירת רגליים, לא בחשק, אז המצווה היא אולי מצווה, זה ודאי לא עבירה. אבל זה לא מצווה שתיכנס לך לנפש, לנשמה, ותקבע שמה בתוך משהו שהופך להיות לאט לאט גנרטור ומושך עוד. זה חייב להיות עם לב. הגענו עכשיו למפתח. למה אני חושב שזה נורא חשוב להגיד את זה? כי אנחנו עכשיו בערב שבת. אחת המצוות שבאמת קל לרוץ אליהם, זו המצווה של כיבוד השבת. אתם יודעים למשל, אם שואלים מישהו פעם, תגיד לי, כמה דברים אתה חייב לעשות בשבת מדאורייתא? כמה דברים? אז הוא מתחיל לחשוב, לעשות קידוש. קודם כל זה לא נקרא לעשות. לשתות יין, אתה יכול, אין לך יין, תעשה קידוש על חלות. זה רק נקרא לדבר, להגיד, ושמרו בני ישראל את השבת. מה אתה חייב, חייב לעשות בשבת? אם לשכב על כיסא נוח, זה נקרא לעשות, אז יכול להיות שיש לך עשייה, ולנוח. אבל מה אתה חייב לעשות? לעשות, פיזי, לקום ולעשות. כמו למשל, בסוכות אני חייב לקחת לולב, בבוקר אני חייב לקחת תפילין, מה אני חייב לעשות בשבת? רבותיי, תתפלו לשמוע, אתם לא צריכים להאמין, אתם צריכים לבדוק. כלום. אין שום חובה לעשות שום דבר בשבת. יש רק חובה לא לעשות. לא לעשות מלאכה, לא לעשות... בקיצור, יש דברים מה לא לעשות, אבל לא, אין מלאכה לעשות כלום. המצווה היחידה שקשורה בלעשות וקשורה לשבת, היא כתוב בתורה בשעל יום שישי בקשר למן, והכינו אשר הביאו. המצווה היחידה שלנו קשורה לשבת, זה ביום שישי ללכת לחנות פיצוחים, ולקנות הרבה סוגים של פיצוחים, כל מה שאנחנו אוהבים. רגע! וגם לעזור לאישה בקניות, וגם לעזור בעודרים, כל ההכנות לשבת, לקלף תפוחי אדמה בשביל החמין, לקלח את הילדים, כל מה שקשור להכנות לשבת, ביום שישי, זו מצווה מדאורייתא. עד כדי כך זה מצווה שלמרות שאסור לעשות שום מלאכה ביום שישי, לפני שמתפללים, אף יום, סליחה, בבוקר לפני שמתפללים שחרית, לא עושים מלאכה, אתם יודעים, מתחילים קודם כל, אל תאכלו על אדם, חזר לומדים את זה מפסוק. אבל ביום שישי, אם אתה יודע שיש מספיק זמן, לא תפספס את זמן קריאת שמע וזמן תפילה, אתה יכול ללכת לקניות לפני התפילה. לפעמים זה חשוב, כי אחר כך כבר יש תור גדול, הילדים קמים, מתחילים לעזור לאמא, כל ילדה סוחבת עגלה בסופרמרקט ומתחיל לעשות קניות, רץ ב6:30 בבוקר, אתה כמעט מהראשונים, חוזר הביתה ב7:30-8, הולך להתפלל שחרית. בשבת, לכבוד שבת זה מותר, כי זו מצווה מדאורייתא, מותר לעשות מצוות לפני התפילה. להפך, יש מצווה לתת צדקה לפני התפילה. לתת צדקה זה לא חייב להיות בכסף, זה אפשר גם במצווה. היה פעם איזה בן של אדמור, צדיק גדול היה התלמיד הזה, בחור צעיר, שכל פעם בשבת בבוקר לפני התפילה, הוא היה מגיע חצי שעה לפני הכולם, ומסדר את כל הסידורים וכל הספרים וכל החומשים שכולם השאירו בלילה, למדו עד מאוחר בלילה, או גם התפילה של הערבית נשאר, תמיד היו ספרים והיה מסדר אותם לפני התפילה. אז מישהו ניגש אליו, שאל, תגיד לי, לפני התפילה אתה עושה מלאכה? אז הוא אמר לו, בשולחן ערוך כתוב שחייב אדם לתת צדקה, טוב לתת צדקה לפני כל תפילה. כך כתוב בשולחן ערוך. שנאמר, אני בצדק, אחזה פניך, אסבעה בהקיץ תמונתך. אם אנחנו ניתן צדקה לפני התפילה, שקל לשים בקופה של צדקה, יש סיכוי לתפילה להתקבל יותר. זה כאילו אני מורח גריז בגלגלי שיניים. התפילה תעבוד יותר טוב עם צדקה. אז הסביר הבן של הרבי, כל בוקר אני שם שקל בקופה של צדקה, ואני עשיתי צדקה לפני התפילה, אבל בשבת אין שקלים, אין כסף בשבת. אז אני פעם חשבתי, איזה מצווה אני יכול לעשות לפני התפילה כדי שאחר כך להתפלל מתוך בצדק אחזה פניך, והחלטתי לסדר את הסידורים והחומשים כדי שאנשים יבואו ויהיה להם בית כנסת מסודר. אז דווקא אני עושה את זה לפני התפילה, דווקא לפני התפילה, כדי שאני אחר כך אוכל להתפלל. אז אנחנו דווקא ביום שישי לפני התפילה נלך לעשות קניות, נקום מוקדם, נעשה קניות. אוקיי, על כל פנים עכשיו גלשתי, אני רק רוצה להוכיח שמה שבאמת, באמת, באמת חשוב, זה לעשות מצוות באהבה. אין לנו הרבה מצוות. אני יודע, אני קראתי פעם סיפור איך רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה מנענע את הלולב. איזה התרגשות עד לב השמיים. ואתם יודעים מה, לא רק הוא עשה ככה, ואני קראתי את זה, אלא ניסיתי גם אני לעשות את זה. אני קראתי את זה פעם אחת לפני כחג סוכות. וניסיתי גם אני להתלהב, באמת ניסיתי להתלהב, חשבתי, לפני כן, עוצר תללים רעים, עוצר רוחות רעות, למעלה, למעלה, מליך, מוביל, קראתי קצת, וניסיתי להתלהב. אני לא אומר שהגעתי לאפס, קצת התרגשות הייתה, אבל קודם כל למחרת זה כבר לא היה, לשנה הבאה ניסיתי עוד פעם לשחזר את זה, אז זה כבר היה רק 10%. בקיצור, אני לא אומר שרק במצווה של שבת אפשר לעשות את זה בשמחה או בהתלהבות. אין שום מצווה שאי אפשר לעשות אותה בהתלהבות, ודאי שאפשר. ועובדה שיש צדיקים שעושים, הכל בהתלהבות. מה זה התלהבות? אבל, ככל שהדברים שאנחנו יותר אוהבים, יותר קל לנו לעשות אותם בהתלהבות. ואנחנו כאן אומרים שהווה רץ למצווה, למה? כי מצווה גוררת מצווה. אז אם אני התחלתי בהתחלה, אתה הולך לסופרמרקט, אתה קונה מצית, ואחר כך כל הסופרמרקט פתוח בפניך, אבל זה בתנאי שאתה נורא אוהב לעשן, ואז המצית, וואו, אהבת אותה. אם לא, תחפש משהו אחר שאתה אוהב. אז כמובן שהמשל של הסופרמרקט הוא רק משל, כי אני אגיד לכם למה, אבל זה לא המצאה. ואמרתי סופרמרקט עם הרבה מצוות, בגלל שאינני יודע מתי מישהו מכם עשה פעם סיום על מסכת מכות. אבל מה אומרת המשנה האחרונה של מסכת מכות? אתם יודעים, כולם יודעים, אולי אתם לא יודעים שזה מופיע במסכת מכות, המשנה האחרונה, אבל אנחנו מכירים את זה, יום יום אומרים את זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, זה המשנה האחרונה של מסכת מכות, כל פעם כשגומרים תפילה אומרים את זה, רבי חנניה בן עקשיא מרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אז יש לנו הרבה מצוות, אז הרמב״ם שם, בפירוש המשנה, הוא אומר, מה הרעיון של הרבה מצוות? בקום הרבה מצוות, תן 2-3 מצוות, שנעשה אותם, למה הרבה? אם יש הרבה, אז קודם כל את כולם צריך לעשות, אין כזה דבר לזלזל, אתה לא רוצה, אני לא רוצה להניח תפילין, אני לא רוצה לאכול כשר, אין כזה דבר. אבל מתוך כל המצוות, אתה יכול לחפש לעצמך מצווה אחת, שהיא תהיה כמו הכתר שלך, שזה ההובי שלך, שזה אתה תעשה מצוין, מצוין, מצוין, הכי טוב בעולם, אתה ממש מקפיד, זה הבייבי שלך. אז אם יש הרבה, אומר הרמב״ם, אז קל לך לבחור משהו, כל אחד לפי השורש נשמה שלו, לפי מה שמתאים לו, יחפש משהו אחד. עכשיו, מה המעלה בזה? או, כשאתה עושה מצווה באהבה, נו, ורץ למצווה, אתה רץ לעשות אותה. ואם אתה רץ לעשות אותה, אתה תופס שכל שערי הסופרמרקט ייפתחו לאט לאט. מצווה גוררת מצווה בתנאי שאוהבים אותה. עכשיו יש תמיד, יש שאלה ישנה. יש אחד שאומר, אתה יודע מה, אם יש לך משהו שנורא נורא קשה לך לעשות, נורא קשה לך לעשות, אז זה לא יודע, אז אתה לא מחובר לזה. אז יבוא מישהו, אתה יודע מה, זה התיקון שלך, בדיוק. זה מה שאתה צריך לבחור, וזה מה שאתה צריך לעשות הכי הרבה והכי חזק. גישה אחת. עוד מעט נטפל עם מה נכון. והשני יגיד להפך, אם יש משהו שאתה נורא אוהב, אתה אוהב את המצווה הזאת, זה הבייבי שלך. יש הרבה כאלה אנשים שיש להם הובי, הובי למצווה מסוימת. זה השורש נשמה שלך. את זה תיקח, את זה תאמץ, בזה תשתדל, זה תעשה הכי טוב, הכי נכון והכי יפה. עכשיו, מי משניהם צודק? אני לא יודע להחליט, כי גם את זה אומרים גדולי ישראל, וגם את זה אומרים גדולי ישראל. ברור הוא שהמצווה שקשה לך לעשות, שם התיקון שלך. אבל כולם אומרים, אתה תיקח את מה שנוח לך ואת מה שטוב לך, מסיבה פשוטה. לא בא לבדוק עכשיו שורש נשמה, אני לא מבין בדברים האלה. אני שואל שאלה פשוטה, פשוטה מאוד, מה תחזיק יותר הרבה זמן מעמד? מה יחזיק יותר הרבה זמן מעמד אצלך? מה שאתה אוהב או מה שאתה לא אוהב? ואני אתן לכם על זה דוגמה משטח של ספורט. קראתי פעם באיזשהו ספר של רופא, שאומר שמאוד בריא ללכת לפחות 3 פעמים בשבוע 45 דקות. ללכת בהליכה מהירה, נמרצת, רצוי שיהיה גם קצת עליות. מאוד בריא, ואז הוא אומר ככה, הכי בריא זה ללכת לבד. למה? כי את הולך לבד, אז הנשימות שלך הן קצובות. ונשימות קצובות זה מאוד חשוב ללב. אם אתה הולך עם חבר, אז אתה מדבר איתו וצוחק אז הנשימות הן לא קצובות, הן כבר בהתאם לקצב של הדיבור. אז עדיף ללכת לבד. אבל, ממשיך הרופא ואומר, עדיף ללכת עם חבר. הלו, אתה סותר את עצמך, עדיף ללכת לבד, אבל עדיף ללכת עם חבר. הלו, אומר, אני אגיד לכם למה. כי אם אתה מחליט ללכת לבד, אז זה באמת יותר בריא. אבל הסטטיסטיקה אומרת שאתה תצליח במבצע הזה רק שבוע או שבועיים. אחר כך יהיה חם, אחר כך יהיה קר, אחר כך תשקע, אחר כך אתה צריך לפה, אחר כך לשם. לאט לאט המבצע הזה ללכת 3/4 פעמיים בשבוע ידעך. אבל אם אתה מחליט ללכת עם חבר... ואתם מדברים על פרשת השבוע, ומה הרב חנוך אמר בזה, ובקיצור, יש על מה לדבר. אז יכול להיות שמבחינת הקצב של הנשימות, אתה לא במצב הכי יעיל. אתה רק 80% טוב, לא 100% טוב. אבל מצד שני, אם החבר הזה הוא חבר נעים, וחבר נעים שיחה, מרב הסיכויים יהיו שאתה תמשיך. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז עדיף לעשות 85%, אבל לעשות אותם, מאשר לעשות 100% ולא לעשות. אז למה 85% אתה עושה? כי אתה אוהב, נחמד לך, טוב לך עם חבר. אתה קונה פעם אחד נעצר בדרך, קונה בקבוק סודה או בקבוק מים. בקיצור, יש דברים שככל שיהיה לנו יותר נעים לעשות אותם, יש לנו יותר סיכוי להתחבר אליהם. עכשיו מנגד, למשל, אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה, גם כן קשורה למצווה גוררת מצווה. כתוב בתורה, רק חזק ואמץ לבלתי אכול את הדם. התורה מצווה אותנו להתחזק, לא לאכול דם. רבותיי, יש אדם שפוי שאוכל דם? לא יודע, זאבים, אני לא יודע, בני אדם. הגמרא אומרת שמה הדם? שנפשו של אדם נגאלת ממנו. התורה אומרת לנו שנקבל שכר על זה, כל שכן שמצוות חשובות אנחנו נקיים. אבל מה הרעיון של חזק ויאמץ? התשובה היא נורא פשוטה. יש כלל שאומר מצווה גוררת מצווה. קשה לך להתמודד עם דברים קשים, תתחיל עם דברים קלים. פעם הבאה אתה מחליט דם. לא, מתי תחליט? רגע, סליחה, נקדים. אתה מוזמן מחר לאיזה חתונה של מישהו עשיר, קרוב משפחה שלך, חתונה מאוד עשירה, ואתה יודע שהמערכת הכשרות שם קצת מפוקפקת. אז יש כאלה שיש להם כמה חברים דתיים, אז הם מביאים להם מנות קרב כאלה, מנה חמה, חמגשיות כאלה, בנפרד מאיזשהו קייטרינג של חרדים. כבר הייתי בכמה חתונות כאלה. אבל אם אין, ואתה די מפחד שכשאתה תראה שם את האומצות הריחניות והסיסיות והמלצר יבטיח לך שזה קשר, זה לא בשר של חתולים ולא בשר של חמורים, אבל אתה יודע איך שיכול להיות יותר טוב. אז הפתרון הפשוט הוא תאכל בבית הרבה, 3 פרוסות לחם עם גבינה, אתה תהיה סבע, לא תרצה אחר כך. אבל יש עוד פתרון. תחשוב עכשיו לאכול דם, ייחס, עשית מצווה, נכון? מצווה גוררת מצווה. עכשיו כבר יהיה לך יותר קל להחליט גם לא לאכול אוכל עם הכשר מפוקפק, כי אתה כבר בתוך מצווה. ותן לכם איזה שתי דוגמאות מחיי היום יום. דוגמה אחת כזו, היה פעם איזה רב שהייתה לו ישיבה, ראש ישיבה, הייתה לו ישיבה, והיה נוסע מדי פעם ברחבי העולם לאסוף כסף לישיבה שלו. ישיבה זה הוצאות, הרבה הוצאות, חשמל, מים, אם יש פנימיה אז בכלל. הגיע לזה בית מדרש אחד, עם, שיש בו גם אדמור, אדמור גדול, תלמיד חכם, איש חכם, והוא רצה לאסוף שם הכסף אחרי תפילת שחרית. אז הגבאי אמר לו, תראה, לא כדאי לך לאסוף פה, כי היום כבר היה מישהו לפניך, וכבר נתנו לו, אז הציבור כבר ככה כבר מיובש. אבל הרב שאסף את הכסף, אמר לגבאי, כשיש כאן אדמור בבית המדרש, אז לא שואלים את הגבאים, ניגשים אל האדמור. ניגש אל האדמור, והאדמור אמר, בטח, בטח, בטח, תאסוף כאן מצוין, מצוין, מצוין. למה מצוין? כי היום כבר היה כאן מישהו. נו, אנשים כבר נתנו. נו, אז יש מצווה גוררת מצווה, לך הם יתנו כפול. לשלישי לא יודע כמה הם יתנו. זה הפוך. ומסתבר רבותיי שהאדמור צדק. אנשים ראו את הראש ישיבה הזה ונתנו לו יותר מאשר הממוצע. אז הרבי הסביר, בטח, למה נתנו יותר מהממוצע? כי הם כבר נתנו עכשיו צדקה. הם נמצאים בתוך מצווה גוררת מצווה. ורבותיי, אני אספר לכם עוד סיפור בקשר לזה. זה סיפור מהגמרה. מי שלמד גמרה, מסכת קידושין, מכיר אותה. אני אספר אותה בקצרצרה, ואיתה אחר כך אותה ננתח. סיפור היה כזה. רבי צדוק. איזה צדיק היה רבי צדוק? שמעתם על רבי צדוק? רבי צדוק, יש פסוק שאומר, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. אומרת הגמרה מסכת קידושין דף מם עמוד א', כגון רבי צדוק וחבריו. סיפור כזה, רבי צדוק, תבעתי ההיא מטרוניתה. איזה שרה חשובה אחת צבעה אותו לדבר עבירה. אמר לה, חלש לי בעיה, אני נורא רעב, אני במצב כזה כמו שאני רעב, אני לא יכול לעשות עבירות. הוא לא אמר לעשות עבירות, להיות חבר שלך. ולא מצינה, אני לא יכול. אז הוא שואל אותה, איקה מידי למייחל, יש כאן משהו לאכול בבית שלך? אמרה לי, כן, יש, אבל דבר תמה, אני יודע, אתם היהודים לא אוכלים חזיר, יש פה חתיכת קטלי חזיר משהו, משהו מתוגן. אמר לה, בבקשה. אני מוכן. מן, מי נפקמינה? דאבידה, מי שהולך כאן להיות חבר של גויה, אוכלה, יאכל חזיר, אותו דבר. נו, אבל היא צריכה לחמם לו את האוכל. שגרת תנורה, חיממה את התנור, וכמן חלה, הכניסה בפנים את המנה בשר. סליק, עלה, רבי צדוק, ויתיב בגווה, נכנסו בעצמו לתוך התנור. לפני שהוא היה מאוד חם, החמור, התנור הולך ומתחמם לאט לאט לאט, שמים עצים, שמים קרשים, זה אורך זמן. אמרה לי, מי היי, מה קרה? אתה בתוך התנור. אמר לה, דאבידה, מי שעושה כזו עבירה שהולך עם גויה, נפיל בה, נכנס לתוך התנור, נו, יפול לכאן. אמרה לי, סליחה, סליחה, אני לא יודעת, לא ידעתי. אי, עד דעיקו להי, מי הייתי יודע שזה כל כך חמור בעיניך, לא ציירתיך, לא הייתי מציע לך כזו הצעה. זה כתוב בגמרא במסכת קידושין. עכשיו רבותיי, תקשיבו, תקשיבו. מה רבי צדוק עשה כאן? רבי צדוק אמר ככה, עם האישה הזאת, אני יודע אם יהיה לי כוח להתגבר עליה. לא יודע. אבל על חזיר אני אתגבר, זה בטוח, בטוח. חזיר יחס מגעיל אותי מגיל אפס. אז הוא אמר, גברת, תביא לי מנה חזיר. הוא לא התכוון לאכול, והוא לא התכוון לחטוא עם האישה. יביאה לו חזיר, ואת החזיר הוא לא אכל. אחרי שהוא לא אכל את החזיר, יש מצווה גוררת מצווה, והוא אומר לגברת, את בשבילי יותר גרועה מחזיר. כלומר, אם אנחנו נעשה מה שקל לנו, ונעשה אותו באהבה, ברצון, מתוך מחשבה, עלינו כיתה, נעשה את המשהו הבא. וכמו שאמרתי, יש לי עוד הרבה דוגמאות, אבל בואו נזכור את הכלל הפשוט. נכנסנו לסופרמרקט, וקנינו דבר אחד, הכל כבר יבוא, יבוא, יבוא, יבוא, יבוא בכיף. יבואו עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות. נתחיל עם שבת. לאו דווקא, אבל זה עכשיו אקטואלי. פה עכשיו אנחנו שומעים דרשה לפני שבת. ואחרי שבת, יהיה לנו ביום ראשון, כבר אנחנו בחודש אלול, עד שנגיע לראש השנה, הקדוש ברוך הוא יסתכל לנו, "אי, זה מישהו אחר, זה אחד שאוהב מצוות. וואו, איזה שנה טובה. בעזרת השם שלכולנו, לכולנו יהיה כתיבה וחתימה טובה, ושבת שלום ובריאות והצלחה ונחת. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום." פעם היה צדיק גדול, קראו לו רבי פנחס ראובן. הייתה לו חנות ספרים גדולה בבני ברק שקוראים לה מלכות דוד. רבי פנחס הזה ממש מסר את נפשו להפיץ תורה בישראל. הדפיס ספרים בזול, מכר אותם בכל מקום. אין היום בית כנסת בכל רחבי העולם שאין שם ספרים שקוראים להם מלכות דוד, או אין לנו על להסתמך אל אבינו שבשמיים. כל פעם שהיה מצב קשה הוא היה מדפיס 500,000 ספרי תהילים ומחלק ומוכר. הוא פגש אותי בחג סוכות לפני שנתיים. אמרתי לו, רבי פנחס, גמרתי את הסט של העין יעקב, אני רוצה לעשות אותו מחדש, אני צריך 300 ספרים. אומר לי רבי פנחס, הרב חנוך, מה 300? 3,000. זה ספר טוב, כולם אוהבים אותו, זה ילך, זה מביא אהבת תורה יראת שמיים. אני שמחתי על פנחס, לא הדפסתי 3,000, אמרתי זה קצת מוגזם, 2,000. 1,000 אתה ו-1,000 אני לא יודע מה, קצת למוכרים, לך תעשה, לא יודע. בקיצור, תכלס רבו ישאי. הודפסו יותר מ-1,000 ספרים. יש היום 1,700 או 1,600 ספרים. ורבי פנחס מנוחתו עדן בשמיים. לא שילם, לא קיבל, הספרים אצלי במחסן. אוי וי וי, ואני סיכמתי איתו שהוא לוקח ממני כל סט ב-900 שקלים ומוכר ב-1,100. אין לי אותו, והילדים, המשפחה, לא יודע מה נעשה. בינתיים סיכמתי עם האלמנה שאנחנו מוכרים כל סט ב-600 שקל. כלומר, 50%, חצי מחיר. ואם זה לבית כנסת או לבית מדרש, ב-500 שקל. תאמינו לי, רבותיי, באמת, ספר רבי, 700-800 עמודים גדול כמו A4, הדפוס והנייר עולים הרבה יותר. עולה לי כל ספר אולי 40 שקלים. 40 כפול 22 זה 800 ועוד 160, 960 שקלים. 800 שקלים, 900 שקלים, זה המון המון כסף. מוכרים אותו ברבע מחיר, רק לעילוי נשמתו של רבי פנחס. מי שרוצה סדרה של ספרים, קחו 2-3, אחד הביתה, אחד לבית הכנסת, אחד לשכנים, אחד לגיס, אחד לדוד, אחד לדודה. תתקשרו ל-08, אליי הביתה. אני אעשה משלוחים, נדבר כבר. 08-97-44-666. ברכה והצלחה וכל טוב.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: שיעורו תחי נפשכם.
1: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: צי צי למלחומה על אויבך. נמצאים בחודש אלו סדר הפרשיס האלו. אומר האמרה למלך הגרוג'סקו,

מבטיחה אין סונו השם הלקח בדרך אורות. על זה התורה מבטיחה אין סונו השם הלקח בדרך שאתה תצליח. שיהיה לך שנה טובה מתוקה. אם כיסא אצל המלחומו בתפילות, בתשיבה, בתפילה, בתזוקה. כידוע, אספסמס אומר שהחודש אליל זה רחם ומקדים רחמים לרוידס. זה מקדים רחמים לפני ה... וכתבו נתן את המתנה, חודש אליל, תרחוש לך שנה טובה. מה ידוע? אמרנו שהשר שולם, הבלזרוב הראשון, אמר שהיה איזה אבא שלא היה לו כסף למלמד, אז הוא בעצמו לימד. הוא בעצמו לימד את הילד. לימד את הילד, והילד לא... הוא רצה להסביר, השר שולם מבלז, רצה להסביר פסוק, שאומרים את זה איזה 20 פעם ביום, השם אישיו, המלך יעננו ביום קוראינו. מה הקשר משתי חצאי הפסוקים? השם אישיו, המלך יעננו. מה הקשר משתי חצאי הפסוקים? אז הוא אמר שהיה איזה אבא שלא היה לו כסף ללמד את הבן, לא היה כסף לשלם לשכר לימוד, אז הוא בעצמו לימד אותו. הוא לימד אותו ביום, הוא לא רצה ללמוד, נתן לו מכות, הוא צעק, אבא, אבא, עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבי. עכשיו אני רבי, נתן לו מכות, אבא, אבא, עכשיו אני רבי, לא אבא. בלילה בבית הוא היה אבא מסור, ככה כל יום, ביום הלך מכות, בלילה היה אבא מסור. היה איזה לילה, שאל את האבא, אבא, מה אתה עכשיו? עכשיו אני אבא. עכשיו את האבא, זה לא היה אבא יכול לדבר עם הרבי שהפסיק להרביץ לי. אז כשהוא גדל, הוא אמר, אז עשו להם שזה הפירוש, השם הישיו, היום חוידי שלו זה כולו רחמים. השם, כולו רחמים. כולו ידוד, כולו רחמים. אז היום מתחננים, השם הישיו, שכשיהיה המלך בראש השונה, יעננו ביום כאן, תדבר עם הרבי שלו ירביץ. שהמלך... השם האישי היום מתחננים, היום כולו ירחמם, כולו ידויד, כולו יאהבה, כל הזמן, גם ראש השונה כולו יאהבה. אבל והיום הסגולה של הימים האלו, כיסא אצל המלחום, הוא אומר, הגויין הקודש של שלוי מקלוגו, הוא אומר על הפסוק, טויב אחריס דובור מיירי שיסוי. אז הוא מסביר שהתקיאס של ראש השונה זה דור רייסי. היום זה לא דור רייסי. היום זה הלוכה, אבל זה לא דורייסה. אבל הוא אומר, טוב אחרי זה דבר יותר טוב התקיעות של סוף השנה, מראשית ומראש השונה, למה? הוא אומר, כי הגמרא אומרת לו, אוי לום יקדים אודום תפילה לצורה. יותר טוב כשאתה מקדים תפילה לצורה. לא אוי לום יקדים, אז הוא אומר, שבשעס, מה שהגמרא אומר, תפילה אוי זה מחצה, זה בשעס צורה. אבל יקדים אודום תפילה לצורה, אתה פועל את כל הישועה. לכן בחודש אלול אתה יכול לפעול את כל הישוע. לכן כיסא אצל המלחום, כשאתה עכשיו יוצא למלחום. אז הפתוחה ונסון היה שם הלקח וידך. יותר טוב להתעורר מהתקיאס של סוף השנה, מראשית ומראש השונה. למה? בגלל שעכשיו זה יקדים עוד עם תפילה לצורה, ועכשיו בחודש אלול אין את התפילה יסמך צרמה. אין היום תפילה יסמך צר. אלול זה כאילו הרחנו, אין את התפילה יסמך צר, אם אתה יכול לפעול לכל. אני יכול לפעול לכל. רק לנצל את הזמן, לנצל את הזמן על זה, הזמן ש... בשמחה גדולה אבל, צריך להיות בשמחה גדולה. אמרנו, מזל אלול זה בסולו. כמו אחד נכנס לחתונה, יש אצל אכסידים, יש קבולספונים לפני החופה. קבולספונים. החתן יושב, ושרים שם שירים, אז איזה ילד נכנס, הוא שאל את האבא, אבא, תראה, כולם כאן יושבים, אוכלים צ'ונט וארינג, שמחים, מי זה? זה שיושב למעלה עם הכיתל הלבן, מסכן, דפוק, בוכה שם, מי זה? מי זה המסכן הזה למעלה, בוכה? אמר לו, אבא, מה אתה מדבר? הוא כל החתן, הוא כל השמחה שלו, זה כל הבעל שמחה, הוא עכשיו בוכה, מוריד דמעות שיהיה לו חיים טובים, מאושרים, שיהיה ביען דיד. אותו דבר צריך להיות מה, חודש אלו, לא נבח דיק. זה אחד שמסתכל, ילד קטן, אין לו דעת, מסתכל זה נבח דיק. הפוך, עכשיו האב והרחמי, עכשיו פועלים בתפילות, עם דמעות, פועלים לשנה טובה, שנים ארוכות טובות ומתוקות, כי כולו רחמים, כולו דוד. כולו דוד, רק לנצל את זה. אבל לנצל את זה. כשאנחנו נצאים בכאילו זמנים גבוהים, לדעת לנצל את זה. איך אמר הדובנו מגיד, הסביר, ש... הוא רצה להסביר את התקיע שיפר, אמר שהיה אחד שהיה לו סופרמרקט, עשה בכל יום 10,000 שקל, בסוף היום עשה 10,000 שקל, שלח איזה בחור עם מזוודה עם 10,000 שקל לבנק, להכניס את זה לבנק. והיה איזה שודד גנב שרצה לגנוב לו את זה, על הדרך בין הסופרמרקט לבנק, הוא רצה לגנוב לו את זה.

0: אבל איך אני יכול לגנוב? הרי זה הדרך מלא, מלא עם אנשים, התפסו אותי. אז מה, היה, הגנב הזה, הרמומי, מה עשה? היה בין הסופרמרקט לבנק, היה חיית. בחליפות. נכנס הגנב הרמומי הזה לחיית, הציג את עצמו שהוא מזכיר של העשיר הגדול בעיר, והעשיר הגדול שלח אותו להזמין בשבילו חליפה. אמר לו החיית, אדרבה, שיבוא, כאן המקום של העשירים. אמר לו הגנב, לא, העשיר שלי לא יכול לבוא לבד, הוא עמוס עם עבודה. לא, אז איך אני יודע את המידות? איך אני יודע את המידות שלו? אמר לו הגנב, הוא שלח אותי, שאני אעמוד כאן בחנות, ואני אסתכל כשמישהו עובר, עם כאילו מידות כמור, אורך ורוחב, אז למדוד עליו. אמר לו חייד, בבקשה. והגנב עמד בחיקה שיבוא מי, הבחור עם המזוודה. וכשהבחור הזה עבר, אמר הגנב לחייד, בדיוק אותו מידות זה של השיר שלי, אותו מידות. אז יצאו אליהם שניהם, הגנב והחייד, ביקשו מהבחור, אולי אתה רוצה רק למדוד עליך חליפה? בבקשה, נכנס. הוריד את החליפה שלו. לבש את החליפה שרוצים למדוד, ואז הוא הוריד את המזוודה מהידיים. ואז הגנב התכופף, לקח את המזוודה והתחיל לברוח. אז הבחור רץ אחריו, הוא גנב, גנב, גנב, גנב, תן. אז אמר לו, לא, אמר לו, החיית, אתה לא יוצא מכאן. הוא גונב לי, אבל תוריד את החליפה, זה החליפה שלי, אתה לא יוצא מכאן, זה החליפה שלי. אבל הוא גונב לי, הוא רצה לדבר, אתה לא יוצא מכאן, זה החליפה שלי. וככה הוא גנב ושדד לו את המזוודה. אמר הדובנה מגיד, היצרור יודע איזה מזוודה מסתובב כל יהודי בחודש שלו. מזוודה של מיליארדים. מה לא, יכולו לרחמם, אתה יכול לפעול לך כזה שנה טובה. כזה שנה עם כל כך הרבה בריאות וסיעת הנשמי וכסף והכל אתה יכול עכשיו לרחוש. המזוודה, הוא רוצה לגנוב לך את זה, אז מה הוא עושה? תופר עליך חליפה, כמו שהוא נלביש את הבחור את החליפה, לא על כאן. תופר עליך חליפה על המוח ולב, מלביש אותך בישטויות בבלבולים. למה? הוא רוצה לגנוב לך את החודש אלו, רוצה לגנוב לך את זה. אז אומר דיבנה מגיד, אם היה מישהו לוחש לבחור באוזניים, אתה אל תלבש את החליפה, הוא רוצה לגנוב לך. היה מציל אותו. זה התקיע שויפר של כל בוקר בחודש אלו. לא ללבוש חליפות. לא ללבוש חליפות. תיכנס, תרבה, ביתו יראה, כל עמי סבלבה כשר רחמים זכוס אלוי. תרבה בתשובה תפילת זוקה. תבין שעכשיו אתה רוחש לכל השנה. ולא, אבל עוד הפעם ועוד הפעם, זה הולך רק עם שמחה. אני יודע מה אני עושה. היי, איזה שמחה. מסופר. נשתרר על הבביץ' הזה, חיינו לברוכה, היה מחלק בכל יום ראשון דולרים. אז הוא עמד, יכל לעמוד 6-8 שעות על הרגליים, גיל 90, עמד 6-8 שעות על הרגליים וחילק דולרים. חילק. אז מישהו היה מבוגר מאוד, גם זקן, הוא שאל אותו, רבי, איך יש לך כוח? אני עומד שעתיים על הרגליים ומגיד שאני נופל. איך אתה עומד כאן 6-8 שעות? 8 שעות ברצף? ענה לו על הבביץ' שכשסופרים יעלומים לא מתעייפים. כשסופרים יעלומים לא מתעייפים, הילדים האלה הם אצלי כמו יעלומים. מתכוון להגיד כלפי אלו גם אם אתה תבין שזה יעלומים, איזה מזוודות אתה לוקח איתך עכשיו בחודש אלו, אתה לא תתעייף ותשמח ונשמח בדברי סלמות הוספת. תבין איזה יעלומים אתה עכשיו, יש לך עכשיו בידיים שלך. אם הם אלה, רק לנצל את זה. לנצל את זה, אם זה בתפילה, אמר רב מותחלן אדוורנו שכתוב בגמורה, הגמורה אומרת מה שאומרים בנסן הטויקה, וכל בו יוילום יעברן לפונחו כבני מורוין. מה הפירוש כבני מורוין? הגמורה אומרת כמה פירושים. שאתה פירוש אחד, כבני אמרנה. כבני אמרנה זה כמו הכבשים שעוברים למעשר אחד אחד, אחד אחד סופרים, אותו דבר אנחנו עוברים בראש השנה לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. עוד פירוש הגמרא אומרת, רבי יהודה משמיל כחיילות של בית דוד, שהם גם היו החיילים של בית דוד, היו עוברים אחד אחד, אחד אחד. בקיצור, אז אומר, הלשון בגמרא זה כבני אמרנה זה הכבשים, כבני אמרנה זה הכבשים. אומר מותחן הנדבורנו, בראש השנה דרנים אותך, כבני אמרנה, כמה אמרת, כמה התפללת באלול. כמה התחננת באלול? זה כבני אמרנה. אומר רבי יהודה משמיל, דנים אותך כחיילות של בית דוד, כמה תהילים אמרת, בית דוד, שזה החיילים שלנו למלחמה, ביום הגדול. וממילא, מרבים בתפילה, לדעת, הימים האלו, זה בהתעורר, סאט מרוב, זכרנו לברוכה, אמר למישהו, בליל שבת, אמר לו, גיד שבס. אז הוא אמר לסאט מרוב, רבי, האוכל שלי, חלק זה על הפלטה וחלק בפריג'ידור. גוד שבס יש לי, שבת טוב יש לי. אז ברכה שלך לא יוסיף לי. אני צריך גוד תבוך, שבוע טוב אני צריך. אני צריך ברכה על גוד תבוך, על השבוע טוב. אז הסאט מרוב חייך ואמר לו, אבל אתה יודע שכתוב בזוהר הקדוש שמני מסבורכו כל שיטו יוימים. מהשבת יש הפרחה לכל השש ימים. אז כאני אומר לך, גוד שבס זה אוטומטי, אם יהיה לך שבת טוב, יהיה לך שבוע טוב. תנצל את השבת, שבת מבורך. מדבור המורים, כתוב שהחודש השביעי זה תשרי, שבת. חודש השביעי מניסן. חודש אלול זה תוספת שבת. מזה מגיע, אם יש גוטה אלול, יש גוטה יור. יש שנה טובה. יש שנה טובה. מנצלים את זה כמו שצריך. מנצלים את זה כמו שצריך. לא המדרש יקרה למעשה, לדעת לנצל את זה. להתרומם ולהתעלות. היה בירושלים לפני 10 שנים. היה תלמיד חוכם. יהודי תלמיד חוכם, שלא היה, לא עלינו, היה לו, היה חולה אלצהיימר, והיה לו חתונה של נכד, וידעו שיש איזה כדור, זה כדור שמחזיר אותו, במחלה הזאת זה מחזיר אותו לשש, שבע שעות זה מחזיר אותו, זה כדור שעולה מאוד ביוקר, זה כדור שאסור לקחת את זה רק פעם אחת בחצי שנה. המשפחה קנו לו את הכדור, רצו שיהיה בחתונה, שיהיה מנץ', וכך עשו. נתנו לו את הכדור לפני הקבול הספונים, רבו ישראל, והיהי, באמצע החתונה, בהתחלת החתונה, הוא נעלם. מה קרה עכשיו? אני קיבל כדור חזק, מה עכשיו קרה? חיפשו אותו וחיפשו אותו, מצאו אותו בבית כנסת, שקוע בגימורה. שאלו את הסבא, מה עשית? חבר, עכשיו חתונה, בוא. אז אמר, חבר'ה, אני ברוך השם עכשיו, חזרתי לעצמי לדעתי. אז אני אבזבז את השעות האלו בתמונות בחתונות. רוצה ללמוד עכשיו. הזמן היקר, אני עכשיו ברוך השם חזרתי לדעתי. אני רוצה לנצל את זה. עכשיו אני יושב בחתונות. מה אני מתכוון להגיד? בלשון נקייה, כולנו מתפקחים, נהיים בריאים קצת בחודש אלול. יש איזה כדור מהחולי אלצהיימר, שמסתובב מרחפת באוויר העולם, שבן אדם כל אחד עם השטויות שלו. מגיע חודש אלול. בחודש עכשיו הזמן שמתפקחים, אורו ישנים, כל השנה אתה יושן, אתה לא יודע מה נעשה איתך, אתה לא יודע מה המעשים שלך. כשקיבלת עכשיו את הכדור הטוב, את הכוח, אורו ישנים משנעסכם, את הכוח, ומול השם אלוקיך, אס לבבך ואס לבבו, שתי וסלול. אם מול השם אלוקיך, אס לבבך וסלבב, אתה מקבל את הכדור. אז נמזך, תתקרב להשם לעזוב את כל ה... את כל החתונות למיניהם. לעשות חתונות בשמחה גדולה, אתם יודעים מה אני מתכוון. לעזוב את זה, לנצל את הזמן, לנצל את הזמן, שנותנים לנו להתעלות, להתרומם. להתעלות, להתרומם, עם יראת שמיים. היה יהודי, קראו לו רב יואל גנץ, היה אצל הסאט מרוב. הוא היה עוסק, באנגליש קוראים לזה קלינרס. קלינרס זה מחבסות. מחבסות. היה לו מפעל גדול, והיה איזה גוי שהוא היה אחראי לאכול. היה אחראי על כל המפעל הגדול. והוא, הגוי הזה ברשותו, עזב אותו. ברגע אחד עזב את הכל. ברגע אחד עזב את הכל. כמעט כל המפעל קרס. אז הוא נכנס לאדמו"ר מסת נזצל, ובחר, רבי, אני צריך איזה גיטה גוי. איזה גוי טוב אני צריך. אמר לו, הסת מרוב, אני מחפש כבר שנים יהודי טוב. ואני לא מוצא. אתה מחפש עכשיו גיטה גוי? לדידון יאמר מה פירוש, לכל יהודי יש לו את הגוי שלו, את החלק הגוי, מחפש את היצרים שלו, את התאוות שלו, את השטויות. אבל יכול להיות שלו זה הזמן של הקלינרס, הזמן של המכבסה שמתחפשים הזמן לחוץ את עצמו, לנקות את עצמו. ויכול להיות שלו, והלאה עוד מחפש את הגוי. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני מחפש כל השנה את הגיטאית שלך. ואתה עכשיו בקלינרס, אתה עוד מחפש את הגוי? הקדוש ברוך הוא אומר, איך אמר לו, עשת מרוב, אני מחפש כבר שנים את הגיטאית. יש בוח אומר, אני מחפש כל השנה אצלך את הגיטאית. עכשיו בקלינרס, עכשיו, משתתפים, ואין שוינקצח, משתתפים לבוי רואילום, מרשומיים, מלנצל את הזמן. עד הנשיא בשולם היה מספר את זה לכל ילדי ישראל. שהוא היה צריך לעבור, בהתחלת חודש אלול, היה צריך לעבור איזה ניתוח קשה ומסובך. הוא דחה את זה ליום אחרי יום כיפור. הרופאים לא הסכימו, אבל ראו שהוא הבין שאחרי הניתוח הזה לא יוכל להיות בבית כנסת בראש השנה יום כיפור, אז הוא לא הסכים, דחה את זה אחרי יום כיפור. והרופאים סידו לו שלא יוכל את זה, שישכב כך, ולמעשה הוא שמע הכל בכל הרופאים, הוא חזר יום אחרי יום כיפור, הוא הלך לבית חולים לעשות את הניתוח. הוא הגיע ביום אחרי יום כיפור לבית חולים לעשות ניתוח, ראו בצילומים שהוא לא צריך ניתוח. אז הרופא אמר לו, הזמן פעל לטובתך. הזמן, זה שפה רפואית כזאת. אני אמר לו, אני סיפור שלנו, הזמן פעל לטובתי, הזמנים האלו זה הזמנים של המהפכות, של כל המהפכות. זה הזמן פעל, זה עושה מהפכות, היו לפני, בהתחלת אלו היו צריכים לטוח, ועכשיו לא. הוא היה מספר את זה לחוי לישראל ואמר להם, שידעו, שכל הדיאגנוזה שיש להם מהרופאים, הכל נכון. עד ראש השון, חוי לשאלו למהפכים את הכל. זה זמן של מהפכות, הוא סיפר מה שהוא ראה אצל עצמו. הכל נכון זה עד ראש השון. לדעת, עכשיו בחוידש אלול, כמו שאמרנו, שכזה כיסי אצל המלחום הלוי ביכו, כשזה זמנים שכל אחד ואחד נכנס, עכשיו רוכשים כל אחד מה שהוא צריך, מנצל את הזמן, מנצל את הזמן, היה בבית מדרושוי של רב יוסף חיים זוננפלד, רב יוסף חיים זוננפלד שהיה רב של ירושלים, היה יהודי, קראו לו רב אברומלה דה צ'צ'ר, צ'צ'ר, צ'צ'ר ביידיש זה מסתת באבנים, הוא סיטט אבנים, הוא היה מסתת אבנים, רב אברומלה, ורב אברומלה הזה סיטט פעם אבנים, ונפלו עליו אבנים על שתי הרגליים, ושברו לו את הרגליים, לא עלינו. היו צריכים ניתוח דחוף, וכאן בארץ לא היה מי שיכול לעשות כזה ניתוח, היו חייבים לטיס אותו לבינו. מה עושים? אין כסף, על חלות על שבת לא היה לו כסף, מי מדבר לנסוע לבינו? רבי יוסף חיים זוננפלד עשה אסיפה של כל הגבוי צדוקי בירושלים, אמר להם, חבר'ה, זה בית עם ילדים, והרופאים אומרים שאם לא מנתחים, יצטרכו להוריד את הרגליים, לא עלינו, יצטרכו להוריד את הרגליים, מיד הוא צריך כסף, מכל האסיפה של הגבוי צדוקי נכנס רק כסף על הנסיעות, על הנסיעות, חוץ מהנסיעות לא שום דבר, מה הם צריכים להגיע לבינה? צריכים כסף, רופאים, רפואות, ולאז ברירה, הוא קם ונסע, עברו מלאים, שתי רגליים חולות, אתם יכולים לתאר לעצמכם. בתקווה ששמה בבינה כבר יהיה מה מומה. למה איזה הוא הגיע לבינה? ואין לו שום מכיר. צועק הבית יומינו ראי ואין לי מכיר. אין לו שום מכיר מאיפה יקד. צריכים כסף, צריכים ניתוח. אין אל מי לדבר. אז הוא ישב בכיכר העיר. ובכה מעין, בכה. עבר שם איזה גוי. איזה גוי. שאל אותו מה אתה בוחר? הוא סיפר לו את הסיפור. הגוי הזה הוציא עט בנייר. וכתב לו משהו. ואמר לאברומלה, תלקח, לך עם הפתק הזה, לך לשומר של הבית חולים, בבינה. אברומלה הלך לבית חולים עם הפתק, איך שהוא מסר את זה לשומר, לשומר של הבית חולים, מיד השומר רץ בפנים, ויצאו שם הרופאים, הכניסו אותו לחדר ניתוח, ניתחו אותו יומיים על שתי רגליים, נשאר בבית חולים שבועיים, טיפלו אותו כמו בן מלך, הכל בחינם כמובן, עד שהוא יצא אחרי שבועיים עם שתי רגליים בריאות. הוא יצא מהבית חולים, שתי רגליים בריאות, ניגש לשומר, אמר לו, שקריח, תודה רבה, כזה, אבל מה זה, אני מסרתי לך איזה פתק, ופתאום ככה, כל הרופאים, מה זה? כאילו נסים, מה זה? היה צוחק, השומר, מה, אתה לא יודע של מי היה הפתק? אמר, לא, זה היה של פרנץ יוזף. פרנץ יוזף, הקיסר, הוא היה מתחפש לבן אדם פשוט. היה מתחפש למה לבן אדם פשוט, כי הוא תמיד הוא לא שמח על אף אחד, הוא לא היה לו אימום באף אחד, הוא צריך את הכל לראות לבד, וממילא הוא התחפש בן אדם פשוט, ואברום עליה נסע חם בעיניו, הוא נסע חם בעיניו, הוא שילם לו את הכל, שילם לו, היה צריך לשלם, היה עשיר אדיר, שילם לו את הכל, מאיר דיגי שמחה שם, הוא חזר לארץ רבותיי, על שתי רגליים אברום עליה, וזה היה בחודש אלול, חודש אלול, בתאום כל העיר, כל ירושלים רעשה, אברום עליה חזר עם שתי רגליים בריאות, שתי רגליים בריאות, רבי יוסף חיים זוננפלד, זה היה בחודש שלו, רבי יוסף חיים זוננפלד נכנס לשחס לתפילה, והוא רואה שיש שם קיפקס, אתם יודעים מה זה קיפקס, ככה קבוצות אנשים עומדים ומדברים, לפני התפילה, שאל לו בסוף חיים, מה הולך כאן? אמרו לו, אברום עליה חזר, עומד על שתי רגליים, אברום עליה חזר, מי האמין כל כך מהר, על שתי רגליים? אז בזרחיים ניגש לאברום עליה, אמר לו, עכשיו לפני שעכשיו אנחנו לפני התפילה, אחרי התפילה תיכנס אליי לחדר. אחרי התפילה רב אברום עליה נכנס אליו לחדר. והרב בזרחיים שואל אותו, מה היה? איך היה? אז הוא סיפר לו שאיזה מנדו עבר ברחוב. איזה גוי, מנדו, ונתן לו נייר, דף, למסור את זה לשומר. ואחר כך התגלה שזה היה פרנץ יוזף, ודרך כך ריפרו אותו על שתי רגליים. שואלו ביוסף חיים את אברום עליה, אבל תגיד לי אברום עליה, אני רואה את הסיפור, אתה מספר כזה סיפור, היית צריך לרקוד משמחה, לרקוד, ברוך השם, את השני הרגליים בריאות. אתה מספר את זה ואני רואה לך שאתה שבור. למה אתה שבור? מה אתה מדוכדך עכשיו? אמר לו, רבי, למה אני שבור? אני לא ידעתי שזה פרנץ יוזף. הרי זה היה, היה לי כאן איזה חן. לא יודע, הקדוש ברוך הוא נתן כאן חן, שהוא נתן. פרנץ יוזף, אצלו מיליון דולר, זה כמו אצלי 10 אגורות. אם היה כאן חן, הייתי מבקש ממנו מיליון דולר, היה נותן לי מיד על המקום. היה לי איזה חן. אתה יכול להבין כזה דבר, גוי, הוא נותן ליהודים, מה? רק הקדוש ברוך הוא נתן כאן חן, היה איזה חן. ולכן, הוא ריפא את הכל. אם הייתי מבקש ממנו מיליון דולר, אני שבור. אם הייתי יודע שפרנץ יוזף, הייתי מבקש ממנו מיליון דולר, הייתי חוזר כאן עשיר. חזרתי אותו קפץ מאותו אני, לא עלינו. רבותיי, באותו לילה, רבי יוסף חיים זוננפלד קרא כנס הנושם נושם וטף שכולם יכנסו לבית כנסת באותו לילה היה בחדש שלו כולם יכנסו לבית כנסת הגדול ורבי יוסף חיים עלה על הבימה ודפק אמר רבו ישראל תראו עברו מלא כאן הוא חזר על שתי הרגליים בריא אבל הוא שבור אתם יודעים למה הוא שבור הוא אומר שהוא לא ידע שזה פרנציו זה והיה חוזר לכאן מיליארדר רבותיי, הוא בוכה, הוא לא ידע, אנחנו כן יודעים היום חוידש אל, הקדוש ברוך הוא, יש לך חיין אצלו, אני לדוידי, הוא דויד עכשיו, הוא רוצה למלות את כל משאלותיך, כל משאלותיך, איך אתה לנצל את הזמן? מה זה חוידש אל? לדעת את הכוחות האדירים שיש לנו, לכוחות האדירים ולנצל את זה. זה אומר הרי הקודש, אני לדוידי ודוידי לי, אומר לרמויס, כי בחוידש עלו לקודש ברוך הם אסרץ עם ישראל, ונעשה דויד להם לקרבם בתשובה, והוא קורב לקורב בחוידש זה. קורב לקורב בחוידש זה. איך אומר הבעל הפלוי, אומר, שידוע הגמור הדורשת, דרשו השם באימוצוי, מתי זה באימוצוי, עשר זה בתשובה. אומר הבעל הפלוי, אבל תדע, יש משהו יותר, באימוצוי, תת שאני נמצא. אבל יש משהו יותר קרוב, ביואי זה קורב, קורב יש לה לוחה אחרת, קורב. עכשיו הוא קרות, זה הכיר ביותר גדולה מאימוצוי. אז תבין לנצל את זה. לנצל את זה טוב. לנצל את זה. גם בזר הקודש דורשים את, את הפסוקים האלו השבוע על עניין התשובה. כמו שכתוב בפוסק ובחסס וביו ושימו ירח יומם. ירח יומם אומר, אז זר הקודש דו ירח באלו. זה חודש אלו. דבי סליק מוישה לתור אליהם בוי רחמים כמי קודש בריחו אז משרבינו עלה להר לבקש רחמים אצל הקדוש ברוך הוא כותב רב חיים וטל גם ביצדס הוא כותב ואיקר התשובה הזו ליועס המקובלס תהיה בחודש אלו לניקרו ירח יומם הנוירואים כי עוז תפילוסכו נשמאס אז תפילוסכו נשמאס ודעת את הכוחות האדירים שיש לנו. לקדעת את הכוחות האדירים ונצל את זה טוב טוב. איך כותב השער המלך? השער המלך אומר שידוע, הגמור אומר בברכת דף סמך, שארבעים ימי יציר הסבלד, אז ההורים יכולים להתפלל שיהיה הבלד זוכר. שיהיה זוכר לנקב. כי אז הוא יכול להפוך בתפילה מנקב ולזוכר. ככה הגמור אומרת, ארבעים ימי יציר הסבלד. אז אומר 40 יום שמיאלו מראש חודש אלו עד יום הכיפורים זה ימי יציר הסבלת של שנה הבאה לנו לטובו ועד ביד האדם לבקש רחמים מתכנונים להפוך מנקי ושזה דין לזוכר שזה רח אז זה בידיים שלך בידיים שלך להפוך את זה מדין לרחמים להפוך את זה מדין לרחמים רק לנצל, לנצל עכשיו את הזמן הגוי מבין לכתב אמרנו עכשיו שמשה רבינו היה בהר, כן, בימים האלו. ומה כתוב בפרשת עקב? כתוב, בימים האלו אמר משה רבינו, ואשנא פל לפני השם ארבעים יום. זה היה בימים שבין ראש חודש אלו יום הכיפורים. אז אומר הגאון מבילנה, בדרס אליהו, הוא כתב שבאותם ארבעים יום לא עשה כלום. אלו התנפל עליהם. מזרים, מה זה בסנאפל? סנאפל לא תפילה, בסנאפל! בסנאפל זה כמו אחד יודע שרק המלך יכול להציל אותי, והוא נופל לרגליו מתחנונים, בסנאפל! זה הימים האלו, זה סוג תפילה אחרת, בסנאפל! יודע, כשברוך הוא נותן לך נעשה דוד וקורב לקורב בחדש, ונותן לך את הכוח, וכך הוא נופל לרגליו מתחנונים בכל קירס לב, אתה תקריב הסליקים של כל אחד, כל אחד ואחד, איך מי שאמר, אני לדוידי, יש הריד לסדרס, היום זה ערב כמו אז, כמו לפני מאות שנים, אבל ודוידי לי, אסור להגיד, אין הריד לסדרס, אז תתבור אלינו אותו דבר כמו מאז ומקדם, בחודש הזה, ודוידי לי אין הריד לסדרס, לא שאיך שם הריד לסדרס, וממילא אנחנו ננצל את הזמן טוב, ננצל טוב את הזמן, שוב יויס וקורף, ככה, יש לא ששם מבין לגויים כותב, בסוף החדוש של מלכותם בספר יציר הוא כותב שאלו כולוי רחמים. מסברים מה פירוש? ככה אנחנו יודעים שבתחילה בעולה בשביל הקדוש בעולה במחשב ולבו יסוס אוהלו מידס הדין. רואו, אינו אוהלו מסקיים, איגדם מידס רחמים ושיתפו למידס הדין. זה כל השנה. אבל בחודש אלו אין שיתוף מידת הדין, זה כולו רחמים. כולו רחמים, כמה אתה יכול לפעול? כולוי דויד, כולוי רחמים. כולוי רחמים, כולוי דויד. כולו יאהבי. מה פוס כולו ידועי? ילד חוזר מהבית ספר, הוא רוצה. כן, בצהריים. אבא, תן לי ביסלי, במבה. מה הבא, תבלבל בראש. עכשיו הולכים ארוחת צהריים. אבל דוד נותן מה שאתה רוצה. ביסלי, ביסלי, במבה, מה שאתה רוצה. כולו ידועי, כולו ירחמי, כולו ימתונס. איי, כולו ימתונס. ביעקב מאיר שכטר סיפר שהוא רצה להיכנס ללמוד בישיבת בית אברום בשלונים. אז הנשיא בשלונים היה אז הראש שיבי. אז הוא נחגש להיבחן אצל הנשיא בשלונים. אז שאל אותו הנשיא בשלונים, הוא נכנס אותו, שאל אותו הנשיא בשלונים, איזה תויסוס אתה בקי יותר מכל הדפים שאתה הכנת להיבחן? איזה תויסוס אתה הכי בקי? אז ביעקב מאיר ענה לו, על איזה תויסוס? אז אמר לו, אז תצא עכשיו על חצי שעה, תחזור, חזק את התויספס הזה, ונבחון אותך. שמעתם כאילו מבחנים. שאל אותו בהתחלה, איזה תויספס אתה הכי בקי? אחרי שענה לו איזה תויספס שהוא יודע הכי טוב, אמר לו, תצא עכשיו על חצי שעה לחזור על זה טוב, אחר כך נבחון אותך. אמר רבי יעקב מאיר, שעד אז, עד אז, עד הסיפור הזה הוא חשב, שתכלי של מבחן זה לבדוק אם הנבחן יודע או לא ולתפוס אותו בכישלונו. אבל אז הוא למד דרך חדשה שעד רבה המבחן זה להעמיד אותו כי רוצים הצלחתו ורוצים להראות לו שאתה כן יודע טוב. זה המבחן, להראות לו שאתה כן יודע טוב. וההרגשה הזאת הוא אמר זה רוממה את רוחו והחייתה אותו ונתן לו כוח לעלות ולהתעלות. שמבחן זה לא לבחון, הפוך, רוצים לתת לך, מעמידים אותו במבחן בגלל שרוצים בהצלחתך, רוצים להראות לך שאתה יודע טוב. אמר, אותו דבר, זה חוידי שלו, לדידון גיום, זה חוידי. היות שהספורים מתקרב ובו יום עדים, הספורים נפתוחים, מעמידים כל אחד ואחד למבחן על מעשה במשך השנה השלמה. והוא צריך לדעת אבל שהקשבוך הוא לא מעמיד אותנו במבחן בגלל שהוא רוצה לתפוס בכישלון חז וחלילה. עד רבה, הקשבוך הוא רוצה חפץ שנמצא זכויים בדין. הוא רוצה שלכן נתן לנו את החוידש אלול. למה? כי בחוידש אלול מתון הטוב לבני ישראל למה החידוש הערים. ושנוכל, איך אומר, לחזור על הטויסס, לחזור טוב על הריבוי מעשים טובים. הוא רוצה שאנחנו נצליח. לכן נתן לנו את החוידש אלול. הוא רוצה שאנחנו נצליח. הוא רוצה שנצא זכויים בדין. לכן נתן לנו את המתון, את החוידש אלול. זה החוידש אלול מתון הטוב לבני ישראל. כזה חוידש של כולו רחמם, שעד כדי כך, שכתוב מהם רפיחס, רפיחס וקורצו, בחוידש אלו לא אומר, מותר לומר תהילים בלילה. ככה רגע, כתוב שבלילה לא אומרו תהילים בגלל זה מעורר דינים. אומרים, אבל חוידש אלו כולו רחמים. אתה יכול להגיד בלילה גם. זה כולו רחמים. כולו רחמים, כולו ידויד. רק אנחנו שנזכה לנצל את זה כמו שצריך. בתוירה, בתפילה. הרב אוזנה סיפר שהדברי חיים, צאנז ערוב, נכנס פעם בשמד ראש היה בחוידש אלו. הוא רואה שהציבור יושב ולומד בסמוד הגדול. אמר להם את דברכם, זה המעשים שלכם בחודש אלו? חודש אלו צריכים לעבוד בתפילות. כל המוסיף לבקש רחמים זודו. המיד סגרו את הגמורס, פתחו תהילים. אמרו תהילים. אחר כך, אחרי שער דבר חיים נחס, אומרים תהילים, אמר להם, זה ההתנהגות בחודש אלול, תראה מה תהילה, צריכים ללמוד, תסקו בתהילה, ותסקו בדין. אז סגרו את התהילים, תתחילו ללמוד. מה יש לשאול? הוא רצה להראות להם, שבחודש הזה, זה לא רק תהילה ולא רק תהילים, זה צריכים את שניהם, צריכים את כל הדברים, להרבות, להרבות. להרבות. באמת, על תהילים הרי כתוב דבורים, דבורים גדולים עד למאויד, עד למאויד, כתוב, מסופר שהרשב, הוא שלח את המשמש שלו, לחנות ספרים, בחודש אלו זה היה, שאל אותו מה לקנות, אמר לו, דסוזלם וחודש אלו זה תהילים, העונה של חודש אלו זה הספר תהילים. תשמעו לשון של השאר המלך, הרי הספר על היום יום הנורים, הוא כתב את זה בשאר הראשון פרק בייס, הוא כתוב ככה, הנה רואיסי בכמה מקוימס, מאוד זה מקדם, גם הוויסי סיפרו לי, המין הגזה הנכון והיפה, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, תקף אחר התפילה, לא עם הסיפה תהילים בגויל בכי הנעימה, האחד היודע לזמר לדבר יעמוד לפני הטבע, וכל העמונים אחריו. אומרתי גם כן לעשות הטוב הישר הזה למין הגבירנו, אשר המלך כותב, עכשיו תשמעו טוב את הלשון שלו. זה לדעת, מה זה תהילים בחודש הזה. אומר, כי העיקר בחודש זה, מה אנחנו צריכים בחודש הזה? לאחריס ולהבריח המסטינים הנאסופים על חג האוסיף לאסף וסונו חז ושלום. חמנה נצלן. אותם להכריס. לכן, מה מחית את המסטינים? התהילים, לכן נקרא מזמורים, אומר, זה מזמר את כל המסטינים. לכן אנו בואים בחודש הזה שהוא יוסף לא אויסף, ומן די יוסף מויסף ולא יוסף. ואין לך דובר שעומד בפני המקטריגים כמו סעיף התהילים הנקרואים מזמוירים שבהם יוכל לזמר ולאחריס כל החויכים הקוצים מסויבים את השעון יוניין. ומחמד שאנו צריכים דווקא בזה החודש לבאר הקוצים כדי שלא יסטינו ולא יקטריגו עלינו ידרוש על קוץ תהילים תהילים בכבון ובכי אלך התפילים. מה זה מריך בזה? דבר פחיים פלאג'י כתב שידעו שיהיה שלוש זמנים מסוגלים סעיף התהילים. איזה זמנים? שבת, ראש חודש, יונטף. ועל כולם אלול, ראשיטייבויס, אשרי, אשרי ראשיטייבויס, אלול, שבס, ראשיטייבויס, יונטף, וזה הפרוש בגימור בברוכס דף יהודה, הגימור אומרת, כל פרשה שהייתה חביבה לדוד, פוסר באשרי וסיים באשרי. המזמור, שתי המזמורים הראשונים, הגימור אומרת שזה מזמור אחד. זה מתחיל אשרי ראשי, נגמר המזמור השני, אשרי כל חוי סבוי. על כל פונים, אשרי. תן היה רב דוד הלך, גר כאן בשכנות, הרב דוד הלך, זקן מפלג, הוא למד בחכמה לובלין, אצל רב דוד הלך, אצל רב מאיר שפירא למד, והוא היה הגבאי של הישיבה אז. אז הוא אמר שהוא קיבל מכתב כשרב מאיר שפירא היה בחוץ לארץ, הוא קיבל ממנו מכתב שיורה לכל בני הישיבה, שחוץ מהעשר פרקי תהילים שאומרים בחודש אלול בכל יום, כמובן בפוסקים, יוסיפו להגיד בכל יום בחודש אלול מזמור, קוף יוטס, שכולו בקשות על רוכניאס, תוירו וקירבס השם, וכזה כבון הזה, ככה אמר לו להגיד להם, שכולם יגידו ביוכל יום קוף יוטס. יום קוף יוטס, זה פחות בשבת, והציבור זוכר שאומרים בכל מה שעשינו כאן מנהג, בכל שבת, בלי נדע ספר רד, אז השבת הזה זה ספר שלישי, ספר שלישי, משבת ובורכם הלאה, ספר שלישי השבת טוב. יש עוד מזמור בתהילים שאנחנו אומרים את זה כל יום פעמיים. לדוד! לדוד, השם מהיר ואישי. מה זה לדוד? מה? אני אקריא את הלשון של סידור אריזל. סידור הפשפצי, ידעו איך להגיד את זה. סידור אריזל. כל היום מזמור חוף זיין, לדוד השם מהיר ואישי. מראש חודש אלול, עצים חסטוי, ערב בבוקר דבר יוים ביוים מוי. אזי הוא מובטח. שמויצי שנוי סוף בטויב ויערב לו. ואפילו גזיר הרוק סובו על האודו מן השומיים, יכול לבטל. הוא מעביר מאולוב כל המקטריגים וסטונים ומורי טרייסן, אם מבטל מאולוב כל גזיר הסקושת ורויס ויועצה בדימוס הכוין בדין. ועל די זה יחתניע כל המקטריגים. כי, מסביר הסדר הרירה, כי מראש חוידש, מראש חוידש אלו, נפתחו את גימל מקוירוס מאת גימל מחילן דרחנן. בכובד השלוש תמיד של רחנן. ואם הסגלם הם העירים למטו. ועל די אמירה זו של דוד, אנו פועלים ומבטלים מעולני הבזן של מלו, עם מורי טרייסין ומקטריגים, שאין להם רשות לקרב כלל לדון ניסונו, אלו מפנך ושתיין היצב, עוז יויץ אנחנו זכרים. לדעתי, יש כל מזמור, יש כאן על דוד השם אומר איזה, היו כאלו, יש הרבה תפוצות ישראל שממרים את זה, עוד לפני אשר ולציין. למה? כי הם רצו שהתסקבל ילך על זה גם. שתסקבל צלוי סביס. על כל פונים, יש עוד מזמור שמביאים שם, חיים פרה, ומביאים שמזמור קוף מם ג' להגיד את זה בחוי דשאלו, כששמע דבר המלך מבקש, ועל טוב במשפט הסבדכו, כי לא יצא כלפני וכל פה. יש עוד מזמור, מזמור נון א', שרבי ניוני קורא לזה מזמור התשובה, מזמור התשובה. והקשבור יזכינו העיקר שנזכה לנצל את הזמן, לנצל את הזמן כמו שצריך. ורבו יסי, נראה עוד דבר מה שצריך בימים האלו, כתוב בתורה פרשת השבוע, כי סייצי מחנה אלוהיכו, ונשמרתו מכל דוברו. אחר כך כתוב, כי יהיה בכל איש אשר לא יהיה טוב, כתוב, ויוסד תהיה לכו על הזינכו, ויוסד יהיה לך יתת, תהיה לך על הזינך, וכתוב, ושבתו וחיסיסוס תיוסר. הגימור דורשת בקסוב הסדפי, דורש בר כפור, את הפסוק, הלשון של הפסוק, ויוסד תהיה לכו על אז אינךו, אומרת הגמורה, אל תקרא אז אינךו, אלא על אוזנך. שהגמרה אומרת שלמה האצבעות משופות כיתדות, כדי שאם הוא שומע דבר לא טוב, לסתום את האוזניים. לסתום את האוזניים. השואלים כולם, מה הקשר ויתתי עליך לאז אינך, מה שכתוב בהתחלה, כי זה יצא מחנה על אויביך, ונשמע אותם מכל דברה, מה הקשר כאן? מה קשור כשתי העניין? רבותיי, זה זמן של התחזקות, תחים בזה התחזקות גדולה. הקליוקה רוצה להסביר את זה, אומר ככה. חזל דורשים ונשמע אותו מכל דוברו, זה דיבור רע, לא לדבר לשון הרע. כי תצא מחנה עלוביך ונשמע אותה מכל דבר רע, לא לדבר לשון הרע. המדרש מביא את זה ילקות שמויני ונשמע אותה מכל דוברו. אומר ילקות שמוני מביא על זה את הפסוק. הפסוק שכתוב באיוב, בשש הצרות יצא לך, ובשוט לשון תחווה. מה הפירוש? מסבירים, בשוט לשון, כשמשוטט לשון הרע בארץ, כשהתרבו בעלי הלשון הרע, אתה תתחווה ואל תדבר, אל תחווה, אל תדבר. אומר המדרש, מירי דגמוש ונוירו, תשמעו טוב. עוד פעם, איך כתוב? בשש צרות יצא לך, ובשוט לשון, כשמשוטט איזה לשנורה, תחווה, תיזהר מהלשנורה. מהלשנורה תיזהר. אומר המדרש, כמו שהוא נראה לזה. משל השיר שהיה לו איזה אוהב, ידיד, בן כפר. ופעם הידיד הזה, הבן כפר, בא לשאול בשלום השיר. והיה שמה, בארמון של השיר, היה כלב שויטה, נושך ממית את הבריאות. אמר השיר לידיד הזה, תשמע, אני יכול לעזור לך בהכל, אני יכול לפרוע, אני יכול לפרוע את כל החובות שלך, מה שאתה חייב, לאנשים. אתה לא צריך להתחבא משום נושא, משום מלווה, כי אני אשלם להם. אבל אם הכלב שויטה הזה פוגש אותך, תברח, כי ממנו אני לא יכול לעזור לך. ממנו, אם הוא ישוך אותם, אומר המדרש כך, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכל צורס הבויס עליכם אני יכול להציל אתכם, אני יכול להציל אתכם מכל הצרות, אבל בלשון אורי אתמן עצמך ואין אתה מפסיק. זה הפירוש אומר המדרש, בשיש צורס לצדך אני יכול להציל אותך מכל הצרות, כמו שהשיר אמר, אני יכול לפרוע לך את כל החבות, אבל מהכלב שויטה הזה תיזהר, כי אני לא יכול להציל אותך מהכלב שויטה. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכל צורס הבויס עליכם אני יכול להציל אתכם, אבל בלשנורא, אתנן עצמך ואין אתה מפסיד. זה הפחד שהלושה, אני רואה סכן שכביכול, כמו המשל, כשבוך אומר מזה, אין עצה רק שאתה תברח. זה הפרוש, בשיש צרות יציל לך, אני אציל אותך מכל הצרות, אבל בשוט לשון, כשלשנורא מזה תן. בא קליוקר ומסביר, רוצה להסביר מה הקשר, כי סיצי מחנה לבך ויתתי יהיה לך על הזניך, מה הולך כאן? זה אומר ככה. המדרש הרי אומר, כי תצא מחנה לאויביך ונשמע אותה מכל דבר רע, מה זה מכל דבר רע, מכל דיבור רע, תיזהר מלשון הרע. למה אומר המדרש, בשעות לשון תחווה, אני יכול להציל אתך מכל הצרות, אבל לשון הרע אתה תיזהר. ולשון הרע שאתה תשמר. אז הוא אומר, התורה רוצה להגיד, איך אני אשמור מלשון הרע? איך? איך? אמר, יש עצה. מה העצה? ויוסף תהיה לך על הזנך, מי שמדבר לך על מישהו, מי שם, תסתום כאילו לא שמעת. תהיה מהשם עם חרפוסם ואין המשיב. תסתום! אתה יודע מה תרוויח? שלא יהיה מריבה, למה? כי, הוא אומר, כי מישהו צועק על אחד, זה פעם אחד. אם הוא שותק, אז הוא לא צועק עוד הפעם. אז עם השתיקה, אתה ניצחת אותו. כי ככה, אם היית עונה, הוא היה צועק עליך עוד הפעם. הוא אומר בי, אתה תהיה לך לזנך, אתה יודע מה תרוויח, ושבתו וחיסיסו את יוסחו, את הקלון, את הקלון, שהוא היה מריב איתך, כי בשעות לשון תחווה, תחווה, מה פרוש תחווה? הוא אומר, תתחווה על ידי שתשים את האצבעות, אני אקריא את הלשון קודשו, הלשון של הקליוקו השבוע. הוא אומר שפוסוק ויוסף תהיה לך מבהר, הוא מבהר מהות השמירה, איך אני אשמר מדושנור, איך? אז הוא מסביר, והיא כדרך שנאמר בשוט לשון תחווה, והיינו שיחביב יסתיר את עצמו כמסתיר פנים ממנו, ולעשות את עצמו כלא שומע, כאילו לא שמעת. ולהיות מהנלובים ולא מן האהובים שומעים חרפתם ואינם משיבים, ובזה ישקי תריף. בזה ישקי תריף, בזה שאתה לא עונה. כדרך שאמר חכם אחד, אומר הקליוקו, אמר חוכם אחד, מעולם לא חרפני אדם כאים פעם אחת. אף פעם מישהו לא חירב אותי רק פעם אחד, למה? פירוש לא ישיב למחרפיו, על ידי זה אשתיקו, שלא חזר לגלויס על הרבוס השניס. ובזה, כתוב עליו, חיסיסו את יוסחו, הוא אומר, ובזה, כיסיסו את ציוסו, דהיינו חרפס קלוינוי, שנמשל לקיצויו בלי סופק. לא שרק ליוקו, זה בזה וחיסיסו את יוסחו, שכבר לא יהיה מריבה, הוא לא יבייש אותך כבר. ומה? שמתמת את האוזניים, לא שמעתי, כך בפעם הראשונה, תחדה. וזה הקדוש ברוך אומר, אני אציל אותך כבר מכל הצרות. אבל בזה תיזהר. ויוסף תהיה לך לאזניך. את האצבעות על האוזניים. את האצבעות, מרד יגזח. הוא ממשיך, וזה עיקר כלי זיינה של אודום. מה עיקר כלי זיינה? האצבעות האלו. כי בשתיקה ינצח, ולא כשישיב לו. אתה לא תנצח כשישיב לו. בשתיקה. כי על זה יהיה וחיסיס יוסף. והאצבע היא כלי זיינו נוסף על סתם כלי זיינו שבהם ילחם בסתם מלחמה שבידיים, אבל במלחום או אבו משויט לא שוין אין טוב כי אם להיחווה באצבע וזהו כלי זיינו כלי זיינו כנגד פי המדבר בלשנורה ויור עמוי מרחד שחית בשוין ואין כתריס באדם כי אם עד שתיקה מהיר די גזח מהיר די גזח כשבור אומר אני אציל אותך מהכל אתה מזה אתה חייב להיזהר זה פחד של השם. פרשת השבוע, אמר מישהו, לא ירוג על הלשני, סופי תיבות אלול. לא ירוג על הלשני. סופי תיבות אלול. אחידו מביא פרשת השבוע, מביא אחידו אינטסון תזך, שידוע, שכתוב בירושלמי פרק א' הלוך בייס, שרב שמעון בר חי אמר, שאילו אני הייתי בהר סיני, הייתי בשעת נתנת התורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא את האדם עם שתי פיות, פי אחד לתורה, ושני שר צרכיו. חזר ואמר רב שמעון בר יוחאי, לא. למה? כי אם עכשיו שיש פי אחד, העולם לא יכול להתקיים מהלשון הרע, אז אילו היה שתי פיות, הלחץ כמה וכמה שהעולם לא היה מתקיים. כך אמר רב שמעון בר יוחאי, זה כתוב בירושלמי. אומר הרחידו, שזה הפרוש השבוע, אתם זוכרים את הלשון בפסוק? כי בכל בן הסנוע יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. מחר בבוקר נקרא את זה. כי את הבכור בן הסנוע יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. אומר אחידו, יקיר, תתבונן, למה יש פי שניים, למה לתת לו פי שניים? למה לא ברור שתי פיות? יקיר, תתבונן, לתת לו פי שניים, למה באמת אין שתי פיות? למה, למה, למה יש לי, מה התשובה, מה אמר רב שמעון בר חי? כי העולם לא יוכל להתקיים מכל כך הרבה לשון הרע. אז במילא, מה תרוויח שלא תדבר לשון הרע? אז מה תרוויח בכל אשר ימצא לו, שכתוב בחויבס על הלבובויס, שאחד שמדבר על השני לשון הרע, אז כל הזכויות שלך עובר אליו. כל הזכויות. אבל ככה שאתה לא תדבר לשון הרע, יכיר לה, בכל אשר ימצא לו, כל הזכויות תישאר אצלך. יקיר, תתבונן לתת לו פי שניים, למה לא עשו שתי פיות? פי שניים, למה לא עשו שתי פיות? תתבונן ולא תדבר לשנורא. למה אין שתי פיות מאמר רבי שמעון? כי אם בפה אחד תראה מה מדברים, בשתי פיות, העולם לא יכל לעמוד. אז במילא בכל אשר ימוצא, לא יאמר. אז כל מעשיו הטובים ימצאו אצלו ויהיו שלו. כי המסע פה לשנורא זה לא נחשב מצוותיו, כי זה עובר על זה שדיבר בגנותו. עד כדי כך, שכולם יודעים שהבי סיוסף היה לו מלאך שלמד איתו, המגיד. כתוב בפרשת ויקל, המגיד אמר לו את הלשון, וגם, אני אקריא מכיר את הלשון, וגם בעניין הקמים אשר קמו נגדך, אלו שמדברים עליך, כך אמר לבי סיוסף, אלו שמדברים עליך, אין להרר, כי הם לא יזיקוך, הם לא יזיקו אותך, אלא יועילו, זה רק יועיל בשלך. כל מה שהם מדברים עליך, זה רק לא יזיק, תשמעו את הלשון. כי מי שאומר לשנור על חברוי, מנקין לו מזכויו יסור, מורדים מהזכויות של המספר, נותנים את זה על, זה שדיברו עליו, הוא אמס ויציב. כך אמר לו המלך. תדע לך, שזה מה, מה שמדבר לשנור, מורדים ממנו את הזכויות, מעבירים את זה על זה שדיברו עליו, זה אמס ויציב. ממשיך המגיד ואמר לו, המלך, אמר לו, ואילו יביד בן אנוש עדו, אם אנשים היו יודעים את זה, אבל חדון, היו שמחים, כתאמן דאמרי בשמינוין, כשמדברים עליהם, היו שמחים, כאילו יאהב לו אין מתנס כסף וזוב. היו שמחים כאילו ינתנו להם כסף וזוב. אם היו יודעים מה, מה, מה, כמה זכויות, אתה מקבל זכויות. על כל פנים, להבין, מה זה, זה, זה, זה אגב רבותיי, זה פרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב, זו חורס, אשר עושה השם הלוקח על המיר יום, בדרך וצי סומצא, מה זה לזכור, מה? פשוט לזכר מה זה לשנורא, נו. זה לא שנה רמב״ם ידוע, הרמב״ם אומר, הרי הוא אמר. לא שנה רמב״ם מסוי פילחסטו מסטרס. הרי הוא אמר, הסבוננו, תתבונן. מה יראה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהיא גדולה ממנו בשנים? היא הייתה גדולה ממש רבים. וגידלה אותו על ברכיה, היא גידלה אותו, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. איזה מסירות נפש היה לה בשבילו. ועוד דבר מוסיף הרמב״ם, היא לא דיברה בגנותו, היא לא דיברה על גנותו, אלא טעתה שהשבטה אותו לשאר הנביאים. היא אמרה, הרי גם, גם בו נדיבר השם. ועוד דבר מוסיף הרמב״ם, הוא לא היה מקפיד על כל אלו הדברים, שנאמר בו, איש מויש אונו מויד, ואף על פיקן, מיד נהנשה בצרת. כלבחויים, לא של הרמב״ם, כלבחויים על בני אולדום הרשויים, הטיפשים, שמרבים לדבר גדול לזה נפלוס. זה הפרשת השבוע, וצריכים לבוא את הסדרה עם הרמב״ם גם. למה, מה זה זוכר? זוכר? מה זה זוכר? מה אתה צריך לזכור? זכור את כל הנביאים, שהיא הייתה גדולה, היא הייתה מסורה, היא סיכנה את עצמה, ומשרבנו לא יקפיד, ואף על פקן אין שום. החובץ חיים היה אומר, שכתוב בפסוק ככה, זוכר את זה שעושה השם הלקח על המיריום, בדרך, בצי ישכם ומצרים. זה גם צריך לזכור. בדיוק זה היה בעל הדרך, צאתכם ממצרים, מה מתכוון שתי המדים האלה? אני אומר ככה, היה איזה אבא ובן נסו ברכבת, והאבא היה קר, סגר את החלון, לבן היה חם, פתח את החלון. עוד הפעם האבא סגר, עוד הבן פתח. עוד הפעם האבא סגר והבן פתח, אז האבא אמר לבן, תשמע, עכשיו על הדרך אין עונשים, בדרך לא לבייש, אני אגיע עוד מרד, תתחה הביתה, אני כבר אתן לך. אני כבר יעניש אותך על כל מה ללך הרעים. אומר החופץ חיים, מה פירוש בזה? כי בדרך לא מנישים. תזכור שזה היה בדרך. ואם בדרך אין שאתה תבין כמה זה כואב לבוי רואה לו מלשנור. בדרך לא מנישים, אתה תבין כמה זה חמור בעין הבוי רואה. כשבניו מרחלים זה על זה, זה בדרך. עכשיו, מה זה בצי שכם ממצרים? מה נקרא בצי שכם ממצרים? היה בן אדם שהיה חייב הרבה חובות לאנשים. כרבר זמן פירונו, והמלווים רואים שהוא לא משלם. בלס בריר עלו אליו בבוקר השכם כמה נושב הרבים, מנושב הרבים, והזהיר אותו שאם לא מפרה מיד את החובות, רב אמר יהיה סופו. וגם השולם בייס התערר בשביל זה. אחר כך הוא יצא, הלווה הזה, מסכן יוצא מהבית, ומישהו רק דרך עליו קצת בטעות, כן? אבל בוודאי שהלווה שפך עליו את כל הכעס, את כל הצער, הוא שפך עליו. למה? אפילו שלא התכוון בכלל לדרוך עליו, אבל שפך את זה עליו. אומר אבל, לאידך אותו דריכת רגל, אותו דריכת רגל, אם זה היה לחתן, כשהוא יוצא מחדר הייחוד, לציבור לשמוח, ואמא שלי לא מרגיש את זה אפילו. אמא שלי מבקש סליחה, סליחה, לא יודע מה אתה רוצה ממנו. למה? כי עכשיו זה חתונה.
1: אז הוא אומר, תזכור, זה היה בציסכם ממצרויים, זה היה חתונה, מה שהיה אבס דוידים, והסגילו היה הקדוש ברוך הוא, אבס הקדוש ברוך הוא לבונו כבאיסר נישואים, ואז הוא הרגיש כביוכל את הלשמורת. תבין, אי, כמה זה כואב.
0: עוד פעם, הדריכת רגל, זה, הלווה הזה, זה כואב לו, בגלל שהוא כאוב. אבל אחד שיוצא, אחד שהוא בחתונה, לא מרגיש את זה, חתם באמצע חתונה. וכאן, מתי הקדוש ברוך הוא עניש את זה? זה היה בציסכם ממצרויים, שהיה זוכרתי לו חסד נעורייך, אבס כלולו ישרויך, בזמן של חתונה. ואז הקדוש ברוך הוא לא מנה, יניש את מירים על הלשנורי, אז תבין כמה צער יש לקדוש ברוך הוא, כבכל לשנורי. אז מה עכשיו, רבותיי? כשאנחנו עכשיו בחוי לשלו לקוח את התפוס את זה טוב, כי אין למה, רוצים לעשות תשובה. אז איך הוא אומר? החידון אומר, תחילת התשובה זה שמירת הלשון. מאיפה אני יודע? מאיפה אומר תחילת התשובה שמירת הלשון? הוא אומר, זה פסוק בתהילים. מי יהיה איש לחפץ חיים? אוי ונוסף, מה הדבר הראשון? נצא לשם חומרו. זה הדבר הראשון, שמירת הלשון. התשובה הראשונה, רב חיים ולוז'נו טוען, זה ראש של רב חיים ולוז'נו, היה ביום א' לסליחס תוף קוף עין בייס. טוב, קופה עם איזה ימר, תשמעו משהו טעם. השופר, הגמור אומרת, שופר שמצופה זהב, פסול. למה? כי הכל הולך דרך הזהב שחטו בזה בעגל. אל תזכיר עכשיו חטא העגל. אל תזכיר את זה עכשיו. אין קטיגו נאסס לנגו. אל תביא אותו עכשיו. אומר רב חיים ולא שנר ככה שם בדרשה. מעשה העגל, לפי דברי הזויר הקודש, היה רק הערב, רק הערב רב, לא אנחנו. הערב רב. עוד דבר, זה היה כבר לפני אלפי שנים, זה כבר היה. במילא, זה לא אותו זהב שאתה מחזיק עכשיו בפה. זה כבר היה לפני אלפי שנים. ואפילו אורחי, זה פסול, כי אל תסגיד את זה עכשיו. אז הוא צעק, גבלד, איך יכול לבוא התוקע והמתפלל הקדוש ברוך הוא, עם פה כזה שדיבר עכשיו. אז כמה צריך עכשיו לשטוף את הפה? איך, אומר, הלשון שלו, ואם כן, הלשון של רב חיים ולא שאני כן, איך רבי התקיע מספר ללשון בפיו, בפיו הוא מגועל ומתומה בלשון אור הרחילס, על כן מאוד יש להם לעשות תשובה. בקיצר, אבל אם תשובה, מי עכשיו? מי עכשיו? תשובה, תשובה. איך אומר הדברי ישראל? הדברי ישראל מוג'יץ אומר, לפום צער אגרו. עם הפה אתה יכול לקבל לא עלינו צער, וכתו דבר שכר. אומר מילה טובה לשם. לפום עם הפה צער אגרו. על כל פונים, השתדלוס יהיה קשירו, רוי, השתדלוס, בלי... אומרים שהחזוני שאמר, שהיה איזה יהודי נכבד שהיה צריך לגלות לאיזה עיר, ועל הדרך היה צריך לחצות איזה מדבר, הוא ידע שאין מים ומזון במדבר, אז הכין לעצמו צידו לדרך. צידו לדרך, לכם המים. אבל לדאבון לב, היה לו טעות בדרך במדבר, ונמשכה הדרך בעוד כמה ימים נוספים. עד שהוא מצא את דרך המלך, הוא כבר נשאר בלי לחם ובלי מים. שוב, וואה, מה עושים כאן? תוך כמה שעות אומר לך, אז אני שגבר את סימונו, הוא הרגיש כי באו חסרון מים עד נפש. אין לו מים. הוא מפחד שעוד שעה קלה, תשוב, תשמטה, נשמתו ליוצרה וברה. מה עושים כאן? פתאום שמע איזה קול של מים מפחים. אז הוא קיבל כוחות מחודשים, והלך בעקבות כל המים, עד שהוא מצא את זה, הוא מצא את המים, אבל הוא ראה שזה מי שופכים. מה זה? מי שופכים. מים. לא יודע מה לעשות. המי שופכים האלו, זה יביא אותו לבית חולים על כמה שבועות. אבל ידח, אם לא ישתה את המי שופכים האלו, אז תוך שעה הוא יישב בגן עדן. אז מה עושים? בלעז ברירה, שאתה כדי צימונו, ממי השופכים, כשהוא מרגיש שזה מחלה כל חלקה טובה מבני מאב, ושתה את זה. המשיך לאמר החזני שהמשיך ללכת, לא עבר דרך ארוכה, עוד קצת, ולעיניו נגלה מעיין, שבו מפחים מים חיים, זקים מותוקים לשתייה, אבל הוא כבר מלא קריסו במי שופכן. אז התחיל למרר בבכי, אם הייתי מחכה קצת, הייתי זוכה לשתות מים חיים, לא הייתי צריך לשתות מי שופכים, לא הייתי צריך להיות בבית חולים על כמה שבועות עכשיו, למה מיירתי, למה לא התאמתי קצת? איי, איי, איי, אז אומר, מה הפירוש בזה? אמר לך, זה נשמע שמיים, יעדים לאדם, מים חיים וזקים. תמתין קצת, אל תסתי את זה בכאילו פיפוקים. תמתין, תזכה לשתות, אל תמהר לשתות מי שופכים שלוי בזמנוי. כסף שמיעד לך מראשוני יגיע אליך, זה יגיע לך בשמחה. אל תעשה מי שופכים, אל תקח מי שופכים לקחת את הכסף, לקחת ממון קצור לך. אתה לוקח את זה משופכים באיסור ובאתר מפוקפקים, במקום שיבוא בתכלס העדר, בתכלס העתר, והקשרס. ולא רק זה, רק תדע, השתדלות אסורה, זה לא ישיר את זה אצלך. רשי אומר השבוע, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדול וקטנו, אתם יודעים מה אומר רשי? לא יהיה לך, לא יהיה לך, אם עשית כן, לא יהיה לך כלום. זה לא ישיר אצלך, אתה לא תרוויח. לא יהיה לך כלום. כך אומר הרן, בדרוש הזה רן, זה כתוב. דרוש האסירי. דרוש האסירי, כתוב השבוע, כי סידור נדר לשם הלוקחו לא יסחר לשלמוי, כי דורש ידרשנו השם הלוקחו מאימוך. אומר הרן, הפסוק בא להזיר, לא תאחר לשלמו. למה אתה מאחר לשלם? אתה חי... נדרת. למה? כי אתה רוצה שהכסף יישאר בינתיים אצלך, תוכל לסחור בזה. לסחור בזה וכדורים. או שיתאחר מלשלם מתוך תקווה טובה, שגבי צדקה ישכח ממך. אמר את התאיר הזה לא יהיה לך כלום. הכסף הזה לא יישאר אצלך. כי דורש ידשון השם הלקחו מאימוך. ומה כתוב עליו? אוהב בכל חיית. חוץ מחיית שום דבר לא יחד. כי הכסף הזה לא יישאר אצלך. כי דורש ידשון. לא תרוויח שום כסף. לדעת, כשאתה חיים מהאמונה, כשהבא נציב לטוען שזה איסור משקולס, לחיות עם האמונה בבויר העולם. איך היה אומר הכסף ספר? מה בן החוסים? מה בדורגו? מה פרוש מה בן החוסים? מה בדורגו? אחד נקצב לו בשמיים, השנה אתה הולך להיות לך מיליון דולר. אבל הוא הולך ועובד על 2 מיליון. איי, איי, איי, מה צריך לקרוא? לכן הולך פרישידר מצד אחד, הולך שרפה בצד שני, למה? כי הוא עבד על 2 מיליון, נקצב רק על מיליון, מרבה נכסים הרבה דאגה. תרגע, תעשה את הכל ברוגע, תעמוד בחוץ, תעמוד, והאיש השני יוציא לך, תעמוד בחוץ. עשי את זה ברוגע. כמו שהריז'נר היה אומר, נסכם בזה את הסוגיה הזאת. הריז'נר היה אומר, שהיה איזה אני, שנכנס לאיזה עיר, רצה לאכול. איפה יש לאכול? אמרו לו, תעלה שם בקומה השנייה בדלת החמישית. מסלם דבק שם, רוצה לאכול. אמרו לו, שם יש הכנסת אורחים. הוא הגיע לשם, רוצה לאכול. בבקשה, צריכים שעתיים קודם לעבוד, שפונג'ה, כלים, מאוד, שפונג'ה, כלים, לעבוד, אחרי כן תקבל ארוחה. עבד שם, שפונג'ה, כלים, אחרי שהוא גמר, אוכל, אמר לו, כן, עכשיו תעבור לדירה ממול, ובקומה השלישית, בדלת השנייה. הוא עלה שם, הוא רואה שם עוד אנשים יושבים ואוכלים, יושבים ואוכלים, גשמק, והוא שומע איך שהם משפחים את הנדיב, תראה בחינם נותן כאלו ארוחות. מה בחינם? מה בחינם? זה בחינם, אני עבדתי קשה. שאלו אותו, איפה היית? עבדתי שם כזה. הוא לא, מה היית שם? מה, כאן אוכלים, איפה היית שם בכלל? מה היית שם בכלל? בקיצור, הוא נקלע לטעות לאיזה בית, שהוא ניצל את התמימות שלו, והוא הביד אותו בפורך, לא יובל בכלל. אומר, הילגר, איזה נו... שהסיפור הזה מלמד אותי על שתי צדדים. א', מה אני הזה רע? שכל העבודה, שפונג'ה, כלים, כל מה שעשית זה לא היה בשביל האוכל. זה בכלל עניין אחר לגמרי, כי כל אלו שישבו בבית השני לא עבדו. אז העבודה שלך זה לא היה בשביל האוכל, אתה רואה, כולם אכלו שם גם בלי עבודה תחילה. ועוד דבר, שהאוכל שהוא אכל זה לא היה תשלום בעד עבודה את הפרך, כי אפילו אם הוא לא היה עובד עבור הבעל הבית הזה, הוא גם היה מקבל מהמכניס אוכל את המנה. הנמשל על האדם לדעת שלא הישתדלוס מביא את הפרנסה, לא הישתדלוס, לא העבודה השפונג'ר כלים עשה לך את האוכל, הישתדלוס לא מביא את הפרנסה, כל החוי ועשה הישתדלוס זה רק בגלל שנגזר עליך לעבוד, ומעידך לדעת שהפרנסה לא באה מכלל הישתדלוס, וממילא אתה יכול להירגע באמצע תפילה, לא לדבר, לא לחשוב על הפרנסה, כי תבין שלא הישתדלות מביא את הפרנסה, לא הישתדלות מביאה את הפרנסה, רק מה זה מצווה? אתה צריך לעבוד, זה מצווה, לעשות השתדלות, מצווה. במצווה יש גם בלטויסיף, לא באמצע תפילה ולא באמצע לימוד. במצווה יש בלטויסיף, והאויסיק במצווה פוטר מן המצווה. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה כולנו יחד לקוסם ולחוסם מספרים של צדיקים גמורים, לאחות לך עם טובים ארוכים ולשונות.
2: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.
4: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף י' ד'.

0: הוא 24 שעות, אולם ממשות המאכל אינו נפגם גם לאחר שעברו 24 שעות מבישולו. בכל מקום שהתבאר לאלן היתר נותן טעם לפגם, היינו בכלים שאין עליהם ממשות או שומן המאכל, אולם כשיש עליהם ממשות או שומן המאכל, אין בהם היתר זה. ההלכה השנייה היום עוסקת בבטל בשישים. אמנם גם באופן שנשתייר על הסיר שאינו בן יומו ממשות התבשילים שנתבשלו בו קודם לכן, אם כמות המאכלים המתבשלים עתה בסיר יש בה פי 60 כנגד ממשות או שומן המאכלים שנשארו מהבישול הקודם, המאכל מותר באכילה, לפי שאין כוח בממשות ושומן המאכלים שנשארו מהבישול הקודם לתת טעם בכמות המרובה של המאכלים המתבשלים עתה, והם בטלים ב-60. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
3: תמיד איתי. עכשיו איתכם כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והמחכימות מאוד של הלכות של ריבית, הלכות שבהרבה מאוד מקרים הכל נשאר דורייתא אורגינלי, ואנחנו שמחים להתוודות שיש לנו מחלקה שלמה של מאות הלכות שקשור אלינו דורייתא, שגם בזמן הגלות אנחנו, יש לנו הרבה אופנים של דורייתא להלוות ליהודי חינם, ואיך לא לקחת ריבית, וזה נותן מאוד חיזוק, כי הרי על המצווה הזאת כתוב שבן אדם שנשמר בריבית, הוא מלווה חינם ולא לוקח ריבית, הוא יקום לתחיית המתים, ולכן אומר החופץ חיים, שכל אחד מתפלל שלושה פעמים ביום, מחיים מתים ברחמים רבים, הוא אומר, מה זה רחמים רבים? הרי כל אחד יקום לתחיית המתים, מה צריך פה רחמים רבים? הוא אומר, לא, כי כתוב מלווה בריבית, הוא לא יקום לתחיית המתים, ולכן צריך רחמים רבים, לא להיכשל ריבית, ובדרת השם לקום לתחיית המתים, ולכן שמחים אנחנו במצווה, שזה יהיה לנו חלק גדול, הכנה גדולה לגאולה, ובדרת השם, שכמה שרגע קודם ושנייה קודם, כל המזינים העיקרים וכל החברים שלהם שעדיין לא מזינים, שכולם יהיה שמורים בריבית, שבעזרת השם משיח כבר יגיע, שבאמת יקומו לתחיית המתים. כתוב בתורה, עם כסף טל ותעמי, את אני אמוך. מה זה את אני אמוך? אומרים ספרים שהרי משיח מוגדר אני רוכב על החמור. שאם אתה תלווה כסף את עמי ואתה לא תיקח ריבית, אתה תזכה לעני אמוך. שאתה תזכה לראות את אני רוכב על החמור. אז ולכן צריך לדעת הרבה מאוד דברים כתוב בהכשר של הדברים של ריבית ובדרת השם תחיית המתים. ולא לחינם, בדיוק בדור שלנו, דורו של משיח, קרה לנו מצב שמאות ואלפי הלכות של ריבית, דווקא בדור שלנו שלא היה לפני 50 שנה, ואפילו חלק גדול לא לפני 20 שנה, מתרבה והולך כל כך הרבה הלכות של ריבית שקשור לאברכים, לנשים, לבחורים, לבנות סמינר, לילדים בחדר. ולמה השם שבהשגחה פרטית מנהל את העולם הביא לנו לידי כך, כדי שנזכה לשמירת הרבה מאוד מצוות בכל יום, ועל ידי מצווה זאת נקום בעזרת השם לתחיית המתים. אז אנחנו מאוד שמחים לדעת עוד כל הלכה ועוד כל הלכה, איך לקיים מה שהשם מבקש מאיתנו, מה שחכמים ציוו עלינו. נדבר עכשיו על שאלה מאוד מתבקשת, שמאוד הרבה אנשים שואלים את זה בכל מיני אופנים, ונעשה סדר בנושא הזה. הנושא הוא ניקוב רב-קו. הרי אנחנו זוכים, לפני כמה שנים עשינו סדר בנושא הזה על ידי כרטיסיות. היה את בן אדם שקונה בפעם אחת משלם מראש, מקבל במקום 10 ניקובים, 12 ניקובים. אז היה השאלות כאלו ואחרות של ריבית. אחרי זה השתנו כל העובדות ועברנו לחופשי חודשי. עכשיו השתנה שוב פעם כל העובדות והפכנו לניקוב רב-קו עם הלכות והעובדות שלהם. אז ולכן בן אדם שואל, אם אני עולה לאוטובוס ואין לי את הרב-קו שלי, אף פעם אין לי בעצם, או שעכשיו אין לי, זה לא משנה, ואני לווה מהחבר שלי, מה מותר לי להחזיר לו? הרי כולנו יודעים שאם אנחנו ברב-קו, אנחנו מתנים וכתוב בפנים ברב-קו, שזה 125 שקלים, אנחנו

0: יודעים שזה רק 100. הוא שילם רק 100, והוא קיבל 25. ולכן, אם אני השתמשתי עם כסף של רב-קו של החבר שלי, ב-10 שקלים, הוא שילם על זה פחות, הוא שילם על זה רק 8 שקלים. האם אני מותר לי להחזיר ל-10 או רק 8, מה אני עושה? אז קודם כל צריך לדעת, היות שרב-קו זה לא איזה דבר שזה יהודי פרטי עשה איזה מסחר טוב, ועשה איזה רווח, הוא קנה בקבוק קולה בחצי מחיר, ואני מתייחס אליו כמחיר מלא. מדובר פה שכל הארץ, כל המדינה, לכל אחד, זה כל המקומות, זה המחיר של רב-קו. זאת אומרת, המחיר של 125 זה רק 100. ולכן, בן אדם שלווה מהשני ניקובים, או שימוש בכסף של הרב-קו, שהיה לו טעון ב-10 שקלים, המחיר שהוא שלם על זה זה רק 8 שקלים. אז איך? תחזיר לו יותר. הרי השווי של 10 שקלים ברב-קו זה רק 8 שקלים. וככה לכל היהודים ולכל אחד. אותו דבר אצל בני נוער, שם זה 50%. אז רק בנוער יכול להשתמש בכרטיס של בנוער. אז גם כן, שם אם אתה השתמשת ב-10 שקלים, יודעים שלא שילמת יותר מ-5. זה לא סוד וזה לא רק אתה, זה כולנו וגם אני וגם אתה. אז זה שכתוב על זה 125, גם יכול להיות כתוב ברי 250 וגם 10,000. זה לא אומר כלום וזה לא כסף. הרי סך הכל מה שכתוב שם זה מה שאתה יכול לנסוע אצליהם. בפועל, היות שהמחיר בכל מקום לאותם הסכום שכתוב 10 שקלים, זה רק 8 שקלים, אין מציאות ששילמת יותר באופן נורמלי, ולכן אם אתה לבית מהשני 10 שקלים, אתה מחזיר לו למוחרת או בעוד חודש או בעוד שנה, איך אתה תחזיר לו 10 שקלים, שזה 2 שקל יותר מאשר זה עלה לו ועולה לכל אחד, ולכן זה באשר ריבית. מה אתה מחזיר לו? את מחיר העלות כמה שזה עולה. ולכן כל אחד שמשתמש ברב-קו של החבר שלו, מה הוא משלם? את מחיר העלות של ההתנה, ולא מחיר שכתוב לך נקוב בכרטיס, כי מה שנקוב זה נקוב, אבל לא זה הכסף עובר לסוחר שובר, שזה סכום פחות מזה ב-20%. טוב, עכשיו, שואל בן אדם, אז אם אני הייתי באוטובוס, ולא היה לי רב-קו, אז לא יכלתי להעביר את הכרטיס, לא יכלתי בעצם לנסוע. ביקשתי מהחבר שלי, תעביר לי את הכרטיס. אני מחזיר לו על המקום, האם ישנו בעיה, מה אני מחזיר לו? האם כן מותר להחזיר לו את כל 10 שקלים, או גם אז רק 8 שקלים? התשובה היא, אם אתה משלם לו במקום את הניקוף שהוא נקב עליך, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, זה לעולם לא ריבית, זה לא קשור לריבית, כי אין פה הלוואה, על המקום הוא מנקב, על המקום נתת לו, או כמו כן, אם שלמת לו לפני שהוא נקב, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה, ואין בעיה של ריבית, כי אין פה חוב שאתה פורע יותר מאוחר, ומוסיף יותר עבור הפירעון המאוחר, ולכן אין שום בעיה, אם אתה משלם במקום, תשלם כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה משלם לאחר מכן, אתה לא יכול לשלם יותר, ונתקדם. שואלים אנשים, אם אני לביתי מהחבר שלי ניקוב רב-קו, או שתי ניקובי רב-קו, הרי אני אחזיר לו מחר גם שתי ניקובים, אבל המחיר של הניקובים יכולים לעלות. אז האם זה לא בעיה של ריבית? הרי אנחנו יודעים שיש סוגיה, קוראים לזה שאה בשאה. בן אדם לובה שאה חיטים, הוא מחזיר רק שאה חיטים, אותם דברים. אבל השווי שלו יכול לעלות, אז זה בעיה של ריבית, ויש כמה פתרונות מאוד טובים ומעשים, כמו שבכל הריבית אפשר הכל לעשות בטל, צריך לדעת הלכות מה התורה רוצה איך שאנחנו נתנהג. ולענייננו, אז כמו שכל בן אדם שלובה דולרים ומחזיר אותו סכום דולרים, אבל בינתיים הדולרים עולים, או יכולים לעלות, איך אתה מתחייב להחזיר אותו סכום? צריך אחד היתרים של סו בסו, קוראים זה יש לו ואחד הימים. לענייננו, האם בניקוב רב-קו שלביתם החבר שלי ניקוב, ואני מחזיר לו רק ניקוב, האם ישנו גם בעיה של ריבית שאולי המחיר יכול לעלות? התשובה היא, ברעיון, זו שאלה מאוד יפה, בעצם זה סו בסו, אבל היות שמדובר פה בדבר מועט, כמה עולה כבר ניקוב? 5 שקלים, 10 שקלים, פחות מ-30 שקלים, בדבר מועט, התירו חכמים, ואין בכלל את האיסור של שאה בשאה. בן אדם שהוא לווה רק בקבוק שמן מהשכן, ומחזיר רק בקבוק שמן, למה אם בעיה אולי בקבוק שמן יעלה בינתיים במחיר? שאה בשאה. התשובה היא בדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה, אותו דבר ניקוב רב-קו שאתה לווה, ואתה מחזיר, זה דבר מועט, אז אין את הבעיה של שאה בשאה, ומותר לך להחזיר את אותו המוצר, אותו הניקוב, גם אולי אם המחיר יעלה, גם אם באמת עלה המחיר, כי זה דבר מועט. אז לסיכום הדברים, בניקובים, אם אתה לווה מחזיר יותר מאוחר, אתה מחזיר רק מחיר העלות של הניקובים, ולא המחיר שכתוב לך בכרטיס. אם אתה משלם במקום, עוד לפני זה אתה יכול לשלם כמה שאתה רוצה, כמה פלווה, אז זה לא קשור בכלל לריבית. ואם אתה כן משלם לאחר מכן, אז בכסף, אז יש כן הלוואה, אז כמובן תיתן רק כמה שעלה לו. מה קורה אם אתה לא משלם בכסף? אתה מחזיר לו גם ניקוב עבור ניקוב, או שתי ניקובים עבור שתי ניקובים. התשובה היא קולות שמה שלווית ממנו זה ניקוב אחד או שתיים, שעדיין זה פחות מ-30 שקל, עדיין זה מוגדר כדבר מועט, אין את האיסור של שעה בשעה. שלום לכל המזינים העיקרים מאוד, עם הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא בלצאת לדרך עם קיום ההלכות החשובות מאוד של ריבית, הלכות שמי ששומר את זה הוא זה שיזכה לתחיית המתים בעזרת השם. שלום וכל טוב לכל המזינים העיקרים, שלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו, מסכת חולין, דף קט"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. י' באלול, שואלים ודורשים בהלכות יום הכיפורים, 30 ימים קודם יום הכיפורים ובהלכות תשובה, ככה משנה ברורה בסימן תחת סעיף קטן א', ולעניין הלכות תשובה, עיין במערשה, בסוף מסכת מגילה שכותב שחיובה כל השנה. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשהוא פותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי תלמוד תורתנו שכנגד כולם, מוקדש ונלמד לרפואתם השלימה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ערופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, ותוכה מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, וירפם במהרה, ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפנו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה ופרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת כי תצא יום שישי ח' באלול תשפ"ו, אז למדנו כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים קי"ג וקי"ד במסכת חולין. בסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין שבכל איסורי אכילה אסור גם הציר, הרוטב והקיפה, והתשובה שנאמר אצל שרצים הטמאים, מהי הידיעה מיותרת ממעטים אופנים אלו, ומשרצים למידים לכל התורה. שאלה שנייה, באיזה אופן אמר רבונה שקודם הולכים את הבשר ואחר כך מדיחים אותו, והתשובה, כאשר הבשר כבר הודח אצל הטבח. שאלה שלישית, מדוע השוברת מפרקת הבהמה קודם שתיצא נפשה מכביד את הדם, והתשובה, משום שבכך, אין בבהמה כוח להתענח ולהוציא את הדם. שאלה רביעית לרבי יוסי הגלילי, מניין שמן התורה אין איסור בשר וחלב בעוף, והתשובה, שנאמר בחלב אמו ועוף אין לאמו חלב. שאלה חמישית, מה הפירוש? חלב זכר? אומר רשי, חזכר שנשתנה והוציא דדים. שאלה שישית, מה דין כהן טמא שאכל תרומת טמאה ומניין, והתשובה, פטור ממיתה בידי שמיים שנאמר, ומתו בו כי יחללוהו, ולהוציא תרומת טמאה שכבר מחוללת ועומדת. שאלה שביעית, לגבי איזה דין מי חלב כחלב התשובה לגבי הכשרת תומה באוכלים. שאלה שמינית, מניין שחלב דינו כמשקל עניין תומת אוכלין, מסביר רשי שנאמר, לגבי יעל וסיסרה ותפתח את נוד החלב התשקעו. שאלה תשיעית, לרבשי מדוע צריך ריבוי לפרה ורחל ואין די בקל וחומר והתשובה, משום שניטל לפורחו, מה לעז שכן העשרה היא מקדיב בשחיטה ביום אחד משום איסור אותו ועדנו מה שאין כן פרה. והשאלה האחרונה הייתה, מה הדין חלב הנמצא בבהמה לאחר מיטתה והתשובה מותר אפילו בבשר אחר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת כי תצא יום שישי ח' באלול תשפ"ו בדפים קי"ג וקי"ד במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע י' באלול תשפ"ו עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קט"ו במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף קי"ד עמוד א', בשורה ה-13 מתחילת הדף, מן המילים המבשל במי חלב פטור. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו בברייתא מבשל במי חלב פטור, מבשל בשר במי חלב פטור. מביאה הגמרא ראיה מדברי הברייתא לריש לקיש. אומרת הגמרא הברייתא הזו מסייע לריש לקיש. דתנן שנינו במשנה במסכת מכשירין פרק ו' משנה ה' בעניין המשקים המכשירים את הזרעים לקבלת טומאה. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ל' מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא. ודרשו בספרא בפרשת שמיני שאין דבר מאכל מקבל טומאה עד שיבוא עליו מים. שבכך הוא מוכשר לקבל טומאה, אין לי אלא מים. טל, יין, שמן, דם, דבש וחלב מניין, תלמוד לומר וכל משקה, ובהמשך נאמר וחיו תן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. דבר שגידולו מן הארץ אינו מקבל טומאה עד שיותן עליו מים. ודרשו שם בפרשת שמיני בספרה, אין לי אלא מים, שער משקים מניים. תלמוד לומר מים מים. נאמר מים למעלה, נאמר מים למטה. מה מים האמורים למעלה עשה בו שער משקים כמים, אף מים האמורים למטה עשה בו שער משקים כמים. ובתוספתא, במסכת שבת הביאו אסמכתא לכל שבעת המשקים שקרא עם הפסוק משקה. חלב נקרא משקה שנאמר בספר שופטים, ותפתח את נוד החלב ותשקהו, שמן נקרא משקה, דכתיב משתה שמנים בספר ישעיה וכן לכל שער המשקים. אז אם כן, שנינו במשנה במסכת מכשירים בעניין המשקים המכשירים את הזרעים לקבלת טומאה, מי חלב הרם כחלב, והמוחל המשקה הזב מן הזיתים הרי הוא כשמן, ומכשירים את הזרעים לקבלת טומאה. אמר יש לקיש, לא שנו לא נשנה דין זה שמי חלב הרם כחלב, אלא לעניין להכשיר את הזרעים, אבל עניין בישול בשר בחלב, מי חלב אינם כחלב, והמבשל בשר במי חלב פטור, ודברה ברייתא לעיל, המבשל במי חלב פטור, מסיים לדבריו. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מניין שיש איסור בשר בחלב, גם בחלב של כל הבהמות הטהורות, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ט, אחד משלושת הפעמים שנאמר הפסוק הזה בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו, מבררת הברייתא, אין לי לאסור בישול בשר גדי, אלא בחלב אמו, דהיינו בחלב עז. אמנם בחלב פרה ורחל שער בהמות טהורות שאינם אמו של גדי, כגון פרה ורחל, מניין שאסור לבשל בשר גדי בחלב שלהם. מבארת הברייתא, אמרת, יש ללמוד זאת בקל וחומר, ומה אמו של גדי שאינה חלוקה ממנו, שערי לא נאסרה אמו בארבעה, מותר להרביע בהמה עם בנה, כיוון ששניהם מאותו מין. מכל מקום נאסרה אמו בבישולו, חלוקה היא ממנו לעניין בישול שאסור לבשל את בנה בחלב שלה, פרה ורחל שחלוקים הם מהגדי לעניין שנאסרו עמו בארבעה, שאסור להרביע פרה ורחל עם גדי, שכן הם שני מינים נפרדים, והתורה אוסרת להרביע שני מיני בעלי חיים שונים זה עם זה, שנאמר בהמתך לא תרביע כליים, אינו דין שנאסרו עמו בבישולו, וכי אין הסברה נותנת שיש לו אוסרם בבישול, והריטב"א כתב בביאור הקל וחומר כך, ומה אמו שהיא קרובה לו שלא נתרחקה ממנו לארבעה, נתרחקה ממנו לבישול, פרה ורחל שנתרחקה ממנו לארבעה אין עודין שהתרחקו ממנה לבישול? תלמוד לומר בחלב אמו. לכך נכפל בתורה בחלב אמו, ללמדנו שיש לאסור בישול בשר גדי אף בחלב פרה ורחל. מקשה רשי, הרי לאיל, בדף קוף י' ג' עמוד ב' דרש שמואל, מכך שנאמר בחלב אמו בתורה שלוש פעמים, זה בא למעט חלב זכר, חלב שחוטה וחלב טמאה. אז מאיכן דורשת הברייתא לרבות חלב פרה ורחל? אומר רש"י, יש לומר שהתנא בברייתא סובר שאין צריך ללמוד מאיתור הפסוקים למעט חלב זכר שחוטה וטמאה כדרשת שמואל, שכן יש למעטם ממשמעות בחלב אמו, שאין זכר ושחוטה בכלל משמעות אם, ואף טמאה אינה בכלל אמו של גדי, שיתבהר שאינו אלא ממין טהור, וממילא גם אמו אינה אלא ממין טהור, שאין טמאה יולדת טהור, ולכן בחלב אמו מיותר לדרשה לרבות חלב כל בהמה טהורה. שואלת הגמרא על דברי הברייתא, ולמה לקרא? מדוע צריך לרבות איסור בישול בחלב פרה ורחל מאיתור בחלב אמו, האת ילי? והרי הברית אמרה שיש ללמוד זאת בקל וחומר. מתרץ את הגמרא, אמר רבשי, הטעם שצריך לרבות דין זה מפסוק, משום דעיקה למימר מעיקרא דדין הפירחה. משום שיש פירחה לקל וחומר הזה ואין ללמוד ממנו. וכוונת הלשון מעיקרא דדין הפירחה היא שפעמים הפירחה היא על תחילת הדין, שאין הדבר המלמד קל, ופעמים הפירחה היא על סוף הדין, שאין חומרה זו גורמת את הדין, וכאן פירחת הגמרא היא על תחילת הדין. שגדי אינו קל, שכן יש בו חומרה שנאסרה עמו בשחיטה ביום אחד. אז אם כן, אומר רבשי, הטעם שצריך לרבות את הדין הזה מפסוק, משום שיש פרחה לקל וחומר הזה ואין ללמוד ממנו. שהרי מאיך הקמאי תתלה, מאיכן למד את האיסור בישול בחלב פרה ורחל? מאמו. והרי יש לפרוח מה לאמו שחלוקה עם מהגדי, שכן נאסרה עמו בשחיטה, שאסור לשחוט אם ובנה ביום אחד. כנאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מילה יש ללמוד, כשם שחלוקה היא ממנו לעניין שחיטה שאסור לשוחתם ביום אחד, כך חלוקה היא ממנו גם לעניין בישול שאסור לבשל את הדין בחלף שלה. וכי תאמר כן, גם בפרה שאינה אמו של גדי ולא נאסרה אמו בשחיטה? שיש לומר שכשם שאינה חלוקה ממנו לעניין שחיטה, כך אינה חלוקה ממנו לעניין בישול. ואין לאסור בישול גדי בחלף שלה. ומאחר שיש פרחה לקל וחומר הזה, אין ללמוד ממנו איסור בישול גדי בחלף של פרה ורחל. לפיכך תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בחלב אמו, ויש ללמוד מאיתור הכתוב, לרבות אף חלב פרה ורחל. וביאה הגמרא ברייתא נוספת, הדנה מניין שיש איסור בשר בחלב, גם בחלב שער בהמות טהורות. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, נאמר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. אין לי לאסור בישול בשר גדי, אלא בחלב אמו, עז, שהיא ממינו של גדי. בחלב אחותו גדולה מניין, מניין שאסור לבשל בשר גדי בחלב פרה, אחותו גדולה הכוונה לפרה, שאומנם היא ממין בהמה כגדי, אבל אינה בכלל בחלב אמו לפי שהיא מין גדול, ואחותו קטנה היינו רחל, וכבר התבהר לאל שאין בכלל גדי אלא מין אמו דהיינו עז, ויש לרבות שאר בהמה. ורשי מפרש שהתנה של הברייתא הזו אינו חולק על התנה שלפניו, רק שנה את הדין הזה בלשון אחרת. ואומנם איסור בישול בחלב פרה לומד גם הוא מאיתור הפסוק, אבל בחלב רחל לומד הוא בצד השווה כפי שיבואר, וכן דורשו את הקל וחומר באופן אחר. ועוד כותב רשי שהתנה זה סובר שאין לרבות מאיתור הפסוק, כי אם פרה שאסורה עמו בארבעה וגם אינה נכנסת עמו לדיר להתאסר, אבל אין לרבות רחל שאף שאסורה עמו בארבעה אינה נכנסת עמו לדיר להתאסר במעשר בהמה, ולכן למד מהפסוק פרה, ולאחר מכן למד רחל בצד השווה. אם כן נאמר בברייתא על הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, אין לי לאסור בישול בשר גדי אלא בחלב אמו עז שממינו של גדי בחלב אחותו גדולה מניין, מניין שאסור לבשל בשר גדי בחלב פרה, אמרת יש ללמוד זאת בקל וחומר. ומה אמו שאינה חלוקה מהגדי לעניין מעשר בהמה שהרי נכנסה אמו לדיר להתאסר, שכן אם ובנה יכולים להתאסר יחד. מצוות עשה לאסר עשירית מכל הבהמות הטהורות הנולדות בעדר בכל שנה ושנה, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב', וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. ואין מעשרים מן הצון על הבקר ולא מן הבקר על הצון, אבל מעשרים מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים. שנאמר וכל מעשר בקר וצון, משמע שכל מיני הצון נחשבים כאחד לגבי מעשר בהמה. ואין מעשרים מן הנולדים בשנה זו על הנולדים בשנה אחרת. ומבואר בגמרא במסכת בכורות בדף כ' שגדיה יכולה ללדת כבר בשנה הראשונה ללידתה, ומשום כך ייתכן שתתאסר אם עם בנה או ביתה כשנולדו שניהם באותה שנה. אז אם כן, מאיפה לומדים שאסור לבשל בשר גדי בחלב פרה? לומדים זאת בקל וחומר. ומה אמו שאינה חלוקה מהגדי לעניין מעשר בהמה שהרי נכנסה אמו לדיר להתאסר, שכן אם ובנה יכולים להתאסר יחד ומכל מקום לאסרה אמו בבישול, חלוקה היא ממנו לעניין בישול שאסור לבשל את בשרו בחלב שלה, אחותו פרה שלא נכנסה אמו לדיר להתאסר, שאינה מתאסרת יחד עם הגדי, שכן אין מעשרים בקר וצון יחדיו, וחלוקה היא ממנו לעניין מעשר בהמה, אינו דין שנאסרה עמו בבישול. וכי אין הסברה נותנת שתי חלוקה ממנו לעניין בישול שיהיה אסור לבשל גדי בחלף פרה, והלימוד הוא רק לפרה שכן רחל היא ממין צון ומתאסרת עם הגדי. ובהמשך כאמור תבהר הגמרה מניין למדים לגבי רחל. אומרת הגמרה תלמוד לומר בחלב עמו לכך נכפל בתורה, הפסוק, בחלב עמו ללמדנו שאף בישול גדי בחלף פרה אסור. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, ועל למה לקרא, מדוע צריך לרבות איסור בישול בשר גדי בחלב פרה מאיתור המילים בפסוק בחלב אמו? האתיה לי, והרי הברייתא אמרה שיש ללמוד זאת בקל וחומר. תרץ את הגמרא אמרה ואשי הטעם שצריך לרבות את הדין הזה מפסוק, משום דאיקא לי מאמר מעיקרא דדינא פירחא, משום שיש פירחא לקל וחומר הזה ואין ללמוד ממנו. שהרי מאיכא קמאי תתלא, מהיכן למדת את הקל וחומר הזה? מאמו. והרי יש לפרוח על כך, מה לאמו שכן נאסרה אמו בשחיטה, אסור לשחוט אם ובנה ביום אחד. ויש לומר שכשם שחלוקה היא ממנו לעניין שחיטה, כך חלוקה היא ממנו גם לעניין בישול. וכי תאמר כן גם באחותו גדולה בפרה שלא נאסרה עמו בשחיטה, כי יש לומר שכשם שאינה חלוקה ממנו לעניין שחיטה, כך אינה חלוקה ממנו לעניין בישול, ואין לאסור בישול לגדי בחלב פרה. ונמצא שאין ללמוד איסור בישול גדי בחלב פרה מקל וחומר זה. לפיכך תלמוד לומר, לכן מלמדנו הכתוב בחלב עמו, יש ללמוד מאיתור הכתוב בחלב עמו לרבות גם חלב פרה. אומרת הגמרא אשכחן אחותו גדולה, דרשנו מאיתור הפסוק לאסור בישול של גדי בחלף פרה, אחותו קטנה מניין רחל שהיא ממין צון ונכנסת עמו לדיר להתאסר, מניין שאסור לבשל גדי בחלף שלה ונכנסת עמו להתאסר, שכן אפשר לאסר את כל מיני הצון ביחד. מבארת הגמרא אתיה מביניה, יש ללמוד זאת בצד השווה מבין שניהם, כלומר מאמו ומאחותו גדולה יחדיו. ומפרט את הגמרא, מאי תיתי, ומאיכן נלמד זאת? תיתי מאמו נלמד בקל וחומר מאמו, מה לאמו שאינה חלוקה ממנו לעניין ארבעה, חלוקה היא ממנו לעניין בישול, רחל שחלוקה היא ממנו לעניין ארבעה, שאסור להרביע גדי עם רחל, כי הם שני מינים, אינו דין שתי חלוקה ממנו לעניין בישול. ואם תפרוך ותאמר מה לאמו שכן נאסרה אמו בשחיטה, ויש לומר שכשם שחלוקה היא ממנו לגבי שחיטה, כך חלוקה היא לגבי בישול, אבל רחל אינה אסורה עם הגדי בשחיטה, אז נגיד שאין לאסור לבשל את הגדי בחלב שלה, על כך אני אשיב לך, אחותו גדולה, דהיינו הפרה, תוכיח, שאף שאינה אסורה עם הגדי בשחיטה, כי לא האמא שלו, מה שנאסר, זה אותו ועדנו לא לשחוט ביום אחד, למדנו מאיתור הפסוק לאסור בישול גדי בחלב שלה, ונלמד שאף לגבי רחל אסור לבשל גדי בחלב שלה. ואם תפרוך מעלה אחותו גדולה שחלוקה היא ממנו לעניין שלא נכנסה עם הולדיר להתאסר, לא מעשרים בקר וצון יחדיו, כך חלוקה היא לגבי בישול, אבל רחל שינה חלוקה ממנו בעניין זה שכן נכנסת עם הולדיר להתאסר, אין לאסור לבשל את הגדי בחלב שלה. יש להשיב אמו תוכיח שנכנסת עם הולדיר להתאסר, ומכל מקום אסור לבשל בחלב שלה. ונלמד שאף לגבי רחל אסור לבשל גדי בחלב שלה. וחזר הדין, ומעטה שוב ניתן ללמוד זאת, שהרי לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. אין אמו דומה לאחותו הגדולה, ואין אחותו הגדולה דומה לאמו, שכן כל אחת חלוקה מגדי בעניין אחר. ואף על פי כן נאסר לבשל גדי בחלב שלהם, ומוכח שהאיסור הזה אינו תלוי במה שהם חלוקים מגדי בדבר אחר. כלומר, בתחילה סברה הגמרא שיש ללמוד ממה שהם מובנה חלוקים לעניין שחיטה, וכן חלוקים לעניין ארבעה ומעשר בהמה, שהתורה אינה רוצה בתערובת אם ובנה, ומטעם זה אסרף בישול בשר בחלב אמו. ואם כן, אחותו קטנה שלא מצינו שהתורה אינה רוצה בתערובתה עם גדי, מניין שהתורה אסרה זאת? על כך השיבה הגמרא, לא ראי זה כראי זה, ומוכח שאין איסור בישול בשר בחלב תלוי במה שהם ובנה חלוקים לעניין שחיטה ארבעה ומעשר בהמה. האיסור תלוי בצד השווה שהוא חלב ואסור לבשל בו. ואם כן, יש ללמוד אחותו קטנה משתיהן, שכן מה לצד השווה שבהם, הדבר השווה שבשתיהם, שהוא הגדי בשר, ואסור לבשל אותו בחלף שלהן. אף אני אבי, אף אני אלמד, אחותו קטנה, דהיינו הרחל, שגם הוא בשר, ואסור לבשל בחלב היוצא ממנו. מקשה הגמרא יחי, מאחר שנתרפתה אחותו קטנה בצד השווה מבין אמו ואחותו גדולה, אחותו גדולה נמי תיתי מביניה, גם איסור בישול בחלב פרה יש לרבות בצד השווה מבין אמו ואחותו קטנה, כי יש ללמוד בקל וחומר מאמו. מה אמו שנכנסת אמו לדיר להתאסר אסורה אמו בבישול, אחותו גדולה שאינה נכנסת אמו לדיר להתאסר, אין הדבר קל וחומר שאסורה אמו בבישול? ואם תפרוך מה לאמו שאסורה אמו בשחיטה ביום אחד, ואילו אחותו גדולה אינה אסורה אמו בשחיטה ביום אחד, יש להשיב, אחותו קטנה תוכיח שאינה אסורה אמו בשחיטה ביום אחד ואסורה אמו בבישול. ושוב, אין להקשות מאחותו קטנה שהרי נכנסת אמו לדיר להתאסר, ואף על פי כן היא אסורה. כל שכן אחותו גדולה שאינה נכנסת עמו להתאסר, שתהיה אסורה עמו בבישול. תרץ את הגמרא, אין הכי נמי, אכן אחותו גדולה נלמדת בצד השווה מאמו ורחל. ורשי מפרש פירוש נוסף בשם רב יוסף טוב עולם, שמהלך הסוגיה הוא כזה, אחותו גדולה ואחותו קטנה אין הכוונה לפרה ורחל, אלא לבהמות מותו מין של הגדי. ולכן נקרא עם אחותו, אחותו גדולה היינו גדיה, איזה זקנה שלא נולדה עם הגדי באותה שנה, וכבר התאסרה. ואחותו קטנה היינו גדיה שנולדה עם הגדי באותה שנה ויכולה להיכנס עם הגדי לדיר להתאסר. ויש לומר ששתי הברייתות באות לדרוש את איתור הפסוקים ואינם חולקות זו עם זו, אלא תנא אחד שנה אותם, את שתי הברייתות. שהרי שלוש פעמים נאמר בתורה בחלב אמו, פעם אחת נצרכת להשמיענו את גוף הדין, ושתי פעמים נוספות מיותרות לדרשה. הברייתא הראשונה דרשה מהאיתור הראשון לרבות חלב פרה ורחל, והברייתא השנייה דורשת מהאיתור השני לאסור חלב אחותו גדולה. ומבארת הגמרא שחלב אחותו קטנה נלמד מהצד השווה מבין אמו ואחותו גדולה. ובראשונה אין למדים מאיתור הפסוק רק פרה ורחל שאסורים אמו בארבעה, ולאחר מכן למדים מאיתור שני אחותו גדולה, דהיינו גדיה סקנה שמותרת אמו בארבעה ורק קנה נכנסת אמו לדיר להתאסר. ולאחר מכן למדים בצד השווה אחותו קטנה, דהיינו גדיה שנולדה אמו באותה שנה שנכנסת אמו לדיר להתאסר, וצריך לרבות כל גדיה שאינה אמו ממש. שואלת הגמרא, אלא בחלב אמו למה לי? מאחר שיש לי ללמוד אחותו גדולה בצד השווה מאמו ומאחותו קטנה, ואין צריכים ללמוד זאת מהפסוק בחלב אמו, הפסוק מיותר ולשם מה נכתב? ולפירוש רב יוסף טוב עולם שהביא רשי, קושיית הגמרא היא, מאחר שמאיתור הפסוקים דרשנו אחד לגופו ואחד לרבות איסור בישול בחלב פרה ורחל ואיסור בישול בחלב אחותו גדולה וקטנה, אפשר ללמוד בצד השווה, למה נצרך הפסוק השלישי? עונה הגמרא, מבא אליה, האיתור הזה נצרך לדרשה אחרת כדתניא. שנינו בברייתא נאמר בפסוק בחלב אמו, אין לי לאסור אלא בישול בשר גדי בחלב אמו. אבל היא עצמה בחלבה מניין, מניין שאסור לבשל את הבשר של האם עצמה בחלב שיצא ממנה קודם שנשחטה. ומדובר בחלב שיצא ממנה קודם שנשחטה, כי חלב שיצא לאחר שחיטה הרי הוא חלב שחוטה שמייתה אותה הגמרא לעיל, בדף קוף י"ג עמוד ב', מאיסור בשר בחלב. אומרת הגמרא, אמרת קל וחומר. יש ללמוד זאת בקל וחומר. ומה במקום שלא נאסר פרי עם פרי בשחיטה, אם לעניין איסור שחיטה אף שלא נאסר לשחוט ביום אחד פרי עם פרי, דיינו שני בנים של בהמה אחת. מכל מקום נאסר פרי עם האם בשחיטה, נאסר לשחוט ביום אחד פרי עם האם, דיינו הבן עם אמו, מקום שנאסר פרי עם פרי בבישול, לעניין איסור בישול שהחמירה בו התורה. במקום שהקלה בשחיטה, שעשרה בישול פרי עם פרי, דיינו גדי עם חלב אמו, הגדי והחלב שניהם יוצאים מן האם ונקראים פירות שלהם, ועשרה התורה לבשל, פרי עם פרי, דיינו גדי היוצא מן האם עם חלב היוצא מן האם, אינו דין שנאסר פרי עם האם בבישול, וכי אין הסברה נותנת שיש לאסור לבשל פרי עם האם, דהיינו החלף שיצא מהבהמה ביחד עם בשר הבהמה. תלמוד לומר, נאמר בפסוק בחלב אמו, לכך נכפל בתורה הפסוק בחלב אמו ללמדנו שיש לאסור בישול בשר בהמה בחלף של עצמה. מקשה הגמרא, למה להקרא? אתיאלה, למה צריך פסוק לרבות היא עצמה בחלף שלה שאסור לבשל? הרי הברייתא אמרה שיש ללמוד זאת בקל וחומר משחיטה. תרץ את הגמרא, אמר אחד בוי ברמי, משום דאיקה למימר, כיוון שיש לפרוך את הקל וחומר הזה ולהוכיח מארבעה שאף שנאסר בפרי עם פרי לא נאסר פרי עמהם, שהרי סוס בן סוסיה, סוס שנולד לסוס וסוסה, והוא הכי פרדה, דהיינו שאימו הסוסה ילדה פרדה מן החמור, יוכיח שאסור פרי עם פרי, שהרי הסוס בן הסוס והסוסה אסור בארבעה עם אחותו הפרדה בת החמור והסוסה, ומותר פרי עמהם. אבל מכל מקום מותר הוא בארבעה עם אמו הסוסה שהם מאותו מין. וממילא אין ראיה משחיטה שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר פרי עם האם. שרי מצינו בארבעה שנאסר פרי עם פרי ולא נאסר פרי עם האם. ביוטב פרחנו את הקל וחומר, לכן למדה הברייתא מפסוק, לאסור את הבשר של עצמה בחלף של עצמה. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מארבעה לעניין בשר בחלף, שרי התם שם לגבי ארבעה איסור ארבעה סוס עם אחותו הפרדה, אינו מחמת שהם נחשבים פרי עם פרי, דהיינו שהם בני אם אחת, אלא להפך. זה רעב ודקגרים. מה שלכל אחד מהם יש אב ממין אחר, זה גורם את האיסור. כיוון שסוס אחד אין בו אלא צד סוס, שכן גם אבי וגם אמו הם ממין סוס, אז אסור הוא בארבעה עם הפרד שיש בו צד סוס וצד חמור. אבל לגבי בשר בחלב, התורה קראה לגדי ולחלב על שם האם. שכן בחלב אמו, כפי שאומר הפסוק, משמעותו חלב של האם, ואמו היינו האם של הגדי. ואף על פי כן אסרה לבשלם יחד, ויש ללמוד משחיטה, שאף האם עם החלף של האסורים בבישול יחדיו. ויש להעביר ראיה לכך שטעם איסור ארבעה סוס עם אחותו הפרדה, ומחמת שלכל אחד יש אב ממין אחר, ולא מחמת שהם פרי עם פרי. דהפרד בן סוסה היה הכי פרדה יוכיח, שכן יש להוכיח מפרד שנולד מחמור וסוסה, ולאמו הסוסה יש עוד בת אחת פרדה מן החמור, שבו האיסור הוא להפך. שמותר פרי עם פרי, מותר להרביע את הפרד עם אחותו הפרדה, לפי שבשניהם מעורב צד חמור וסוס. ואסור פרי עם האם, אבל אסור להרביע את הפרד עם אמו הסוסה, לפי שלכל אחד יש אב ממין אחר. שכן הסוסה נולדה מן הסוס, והפרד נולד מן החמור. מפה רואים שזה רעב הוא שגרם. אז אם דחתה הגמרא את הפרחה לקל וחומר, אז שוב יש להוכיח משחיטה לאסור את הבשר של הבהמה בבישול עם החלף שלה. אפשר להוכיח זאת מקל וחומר. וחוזרת הקושיה, מדוע הברייתא למדה זאת מפסוק. תרץ את הגמרא אלא אמר מר בריידר אבינה, הטעם שאין ללמוד היא עצמה בחלף שלה אסורה מקל וחומר, משום דאיקה למימר, כיוון שיש לפרוך את הקל וחומר הזה ולהוכיח מעבד שאסור פרי עם פרי ומותר פרי עמהם. שהרי עבד בן שפחה הכי משוחררת יוכיח. יש להוכיח מעבד בן שפחה שאחותו השפחה השתחררה והוא ואימו לא השתחררו, שאסור פרי עם פרי, העבד אסור לשאת את אחותו הבת חורין, ומותר פרי עם האם. ומותר להינשא לשפחה כאימו. ואף שמובהר במסכת סנהדרין בדף נוח שעבד מותר באימו, אין זה אלא במי שנולד לאימו בזמן שהייתה גויה ואחר כך נמכר לעבד שצריך לגיירו. והרי הוא כתינוק שנולד ודינו כגר שמותר באימו מן התורה, אבל עבד כנעני שנולד לשפחה, הרי הוא עבד בלא גיור ואסור באימו, שכן ממה נפשך, אם נדמה אותו לגוי, הרי גוי אסור באימו, ואם נאמר שכשנעשה עבד יצא הוא מכלל גוי, הרי ישראל אסור באימו, וכוונת עבד בן שפחה, כשנולד לשפחה ואסור באימו, ומותר רק במין אימו, דהיינו בשפחה אחרת. אז ממילא אין ראיה משחיטה, שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר פרי עם האם, שרי מצינו בעבד שנאסר פרי עם פרי ולא נאסר פרי עם האם. ולכן למדה הברייתא מפסוק לאסור את הבשר של הפרה עצמה יחד עם החלף שלה. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מעבד בן שפחה שנאסר בו פרי עם פרי לעניין בשר בחלף, שרי התם שם גט שחרור שניתן לשפחה ועשה בת חורין ודקגרים. הוא הגורם לאוסרה להינשא לאחי העבד, ואין האיסור הוא משום שהם נחשבים פרי עם פרי. דעה שהרי עבד בן משוחררת, אחי שפחה יוכיח. שהרי יש להוכיח מעבד בן שפחה שאימו השתחררה, והוא ואחותו השפחה לא השתחררו. שמותר פרי עם פרי, העבד מותר להינשא לשפחה כאחותו, ואסור פרי עם האם, ואסור הוא להינשא לאמו הבת חורין. וכיוון שמה שאסור עבד לשאת את אחותו המשוחררת אינו מחמת שהם פרי עם פרי, אין הוכחה מעבד לבישול, ושוב יש להוכיח משחיטה לבישול לאסור את הבשר עצמו בחלב של אותה פרה. ומדוע הברייתא למדה זאת מפסוק? תרץ את הגמרא אל אמר רבי דיבר רבי, הטעם שאין ללמוד שהיא עצמה בחלבה אסורה בבישול, אי אפשר ללמוד זאת מקל וחומר. משום דאיקה למאמר, משום שיש לפרוח את הקל וחומר, ולהוכיח מכלי זרעים שאסורים פרי עם פרי ומותרים פרי עם האם. שהרי כלי זרעים יוכיחו, יש להוכיח מאיסור זריעת שני מיני תבועה או שני מיני קטניות או ירקות שאסור פרי עם פרי, אסור לזרוע שני מינים זה עם זה, ומותר לזרוע פרי עם האם, כל מין לבדו בקרקע, שהיא נחשבת להם, הקרקע, כי היא מולידה ומצמיחה את הפירות, ומותר לזרוע תבועה דיינו פרי עם האם, דיינו בקרקע, ואסור לזרוע שני מינים של זרעים זה עם זה, דיינו פרי עם פרי. וכיוון שיש לפרוח את הקל וחומר, למדה זאת הברייתא מפסוק. שוב דוחה הגמרא ואומרת, כלום נאסר פרי עם פרי, אלא על ידי האם. וכי מה שנאסר בכלי זרעים פרי עם פרי, אינו על ידי הקרקע, והרי כל זריעה על ידי הקרקע היא, וגם זריעת פרי עם פרי, הרי היא זריעת פרי עם האם. דאחיתא וסערא בחדא, ולא מתאסרו, שהרי חיטים ושעורים שהניחם בקד זה ליד זה להצניעם, ולא נאסרו בכליים, כיוון שלא נזרעו זה עם זה. כלומר, אין איסור זריעת שני מיני זרעים זה עם זה משום חומרת פרי עם פרי. ואין יותר זריעת חיטה עם הקרקע משום כולת פרי עם האם, שהרי כל זריעה על ידי הקרקע היא. ואף זריעת שני מיני זרעים זה עם זה, הרי זה פרי עם האם. אם כן, אין להוכיח מכלי זרעים לבשר בחלב. אם כן, אין להוכיח כלל מכלי זרעים לדין פרי עם פרי, ושוב יש להוכיח משחיטה לבישול לאסור היא עצמה בחלבה, בחלב שלה, ומדוע הברייתא למדה זאת מפסוק. תרץ את הגמרא אל אמר רבי אשי, הטעם שאין ללמוד שהיא עצמה, הבשר עצמו, אסור בחלב שלה עצמה, אי אפשר ללמוד זאת מקל וחומר, משום דאיקא למאמר, יש לפרוח את הקל וחומר הזה ולומר, מה לפרי עם פרי, גדי בחלב אמו, שכן שני גופים הם, שמאם אחת יצאו שני גופים, הגדי והחלב, תאמר בפרי עם האם, הבשר עצמו, בחלב של האם, שכן גוף אחד הם, הגדיה והחלב של גוף אחד הם, שהחלב יצא מאותו גוף, שמתבשל בו, משום אחי, לכך אין ללמוד היא עצמה בחלבה בקל וחומר, והיא צריך קרב, הוא צריכה הברייתא ללמוד זאת מאיתור הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. כלומר, אין ללמוד היא עצמה בחלבה בקל וחומר משחיטה, שכן בבישול יש טעם להחמיר בפרי עם פרי, שהם שני גופים יותר מפרי עם האם, שהם גוף אחד. מה שאין כן בשחיטה, שמסתבר יותר להחמיר בפרי עם האם, מאשר בפרי עם פרי. דורשת הגמרא מניין למדים שבשר בחלב אסור באכילה ובהנאה. אמר רבי אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, והרי לא נאמר בפסוק רק לא תבשל, ומניין שאסור אף באכילה. אומרת הגמרא, נאמר בספר דברים פרק י' פסוק ג', לא תאכל כל תועבה. כוונת הפסוק, כל שתיאבתי לך. כל שאסרתי וציוויתי לתאבו ולהתרחק ממנו, הרי הוא בבל תאכל. הרי הוא אסור באכילה. ואף בשר בחלב שאסרה תורה את בישולם, הרי הם תועבה ואסורים באכילה. עליו שלא תאכל כל תועבה, בא לאסור גם מן טהור, כל שנעשה בו איסור, או אם יש עליו איסור מן התורה, אף שלא נעשה בו איסור. הרי הוא תועבה ואסור באכילה, כגון בשר שנתבשל בחלב. אף שלא נאסר אלא בבישול, כיוון שבישולו ותיקונו נעשו באיסור, הרי זה תועבה, ואסור אף באכילה. וכן צורם אוזן בחור לעשותו בעל מום ולפוסלו מלעלות על גבי המזבח, על מנת לשוחתו במדינה, כיוון שבצרימת אוזנו יצא לחולין, הרי תיקונו לאכילה נעשה באיסור. כי מבחור נאמר, כל מום לא יהיה בו. ולכך הרי זה תועבה, ואסור לשוחתו במומו ולאוכלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואין לי לאסור מהדרשה הזו אלא באכילה, בהנאה מניין שאסור. אומרת הגמרא כדרבי אבאו, דבר זה נלמד מדברי רבי אבאו. ואמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, והדברים מופיעים במסכת בבא קמא בדף מ"א, ובמסכת פסחים בדף כ"א, ובמסכת קידושין בדף נ"ו. כל מקום שנאמר בתורה איסור בלשון לא יאכל, או לא תאכל, או לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. משמעות הכתוב לאסור בין באכילה בין בהנאה. עד שיפרוט לך הכתוב, עד שיפרש הכתוב במפורש שהנאה מותרת, כדרך שפרט לך בנבילה. כמו שפרט לך הכתוב בנבילה שהיא מותרת בהנאה, כגון לגר בנתינה, לתיתה לגר במתנה, היינו גר תושב שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח ונבלה מותרת לו ומצווה לאחיותו שנאמר וחי עמך ולעובד כוכבים במחירה ולמוכרה לעובד כוכבים. כלומר נאמר באיסור נבלה בספר דברים פרק י' פסוק א' לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה או מכור לנוכרי. ממה שהוצרך הכתוב להתיר נבלה בענה המוכח שלמלא התורה שהתירה בפירוש, היינו למדים מה הלשון לא תאכלו כל נבלה שאסורה יב בענה, ומכאן יש ללמוד שכל מקום שנאמר בתורה איסור אכילה, הכוונה גם לאיסור ענה. ומדברי הרבי אבאו למדנו לבשר בחלב שאסור משום לא תאכל כל תועבה שאסור גם בענה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דיני היתר הנאה בנבלה. אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא במסכת עבודה זרה בדף חף, נאמר בפסוק לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה או מכור לנוכרי, אין לי להתיר אלא לגר בנתינה, לתיתה לגר במתנה דווקא, ולעובד כוכבים במחירה ולמוכרה לעובד כוכבים דווקא. לגר במחירה מניין, מניין שמותר אף למוכרה את הנבלה לגר, והרי לא נאמר בו אלא תתננה. תלמוד לומר מנבדינו הכתוב לגר תתננה או מכור, ויש לדרוש או מכור אף על גר שנכתב לפניו שמותר למוכרה לו. ולעובד כוכבים בנתינה מניין, מניין שמותר אף לתיתה לגוי במתנה, והרי לא נאמר בו אלא מכור. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב תתננה או מכור לנוכרי, ויש לדרוש תתננה אף על עובד כוכבים שנכתב לאחריו ושמותר לתיתה לו במתנה. כלומר יש לדרוש את הפסוק כמו שנכתב בשני פנים, לגר תתננה או מכור, וכן תתננה או מכור לנוכרי, שהיא לא הייתה כוונת התורה לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה דווקא, היא לא הייתה כותבת תתננה או מכור, ולא הייתה מסמיכה את תיבת תתננה לתיבת מכור, אלא הייתה כותבת תתננה לגר ותמכרנה לנוכרי, שלא היה אפשר לדרוש נתינה לנוכרי ומכירה לגר. אז לפי הדרשה הזו נמצא שאחד גר ואחד עובד כוכבים, בין גר בין עובד כוכבים מותרים, בין במכירה בין בנתינה, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין לדרוש כך את הפסוק, אלא דברים ככתבן, יש לפרש כלשון הכתוב דווקא, לגר בנתינה דווקא ולעובד כוכבים במכירה דווקא, אבל אסור לתיתה במתנה לעובד כוכבים, ואסור למוכרה בדמים לגר. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה שאין לדרוש בפסוק לגר תתננה או מכור וכן תתננה או מכור לנוכרי? שיש את שתי האפשרויות בשניהם. משיבה הגמרא איסל כדאי דך כדי כאמר רבי מאיר, אם היה עולה בדעתך לומר כדרשת רבי מאיר, לכתוב רחמנה שתכתוב התורה לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה ומכור לנוכרי, שבאופן זה משמע לדרוש בין את תיבת תתננה ובין את תיבת מכור גם על הגר וגם על הנוכרי. או למה לי, מדוע כתבה התורה או מכור, שאו זה תיבה שבאה לחלק, שמע מינה יש להוכיח מכך. לדברים ככתבנו דעתה, שיש לפרש את הפסוק כמו שהוא נכתב, לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה דווקא, ולא לדרוש מחירה גם על גר ונתינה גם על נוכרי. שואלת הגמרא ורבי מאיר, איך הוא יבאר מדוע נכתב או מכור? משיבה הגמרא, אמר לך, לו רבי מאיר היה בבית המדרש, הוא היה משיב לך, אי או, המילה או, יש לדרוש ממנה להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, שאם מצוי גר לתיתה לו במתנה וגוי למכור לו, אז שייתן לגר במתנה ולא ימכור את זה לעובד כוכבים. ודרשת הפסוק לרבי מאיר היא כך, עיקר המצווה לגר אשר בשעריך תתננה, או אם אין גר בשעריך אז מכור לנוכרי. כך מפרש רש"י במסכת עבודה זרה בדף חף. שואלת הגמרא ורבי יהודה מאיכן נלמד את הדין הזה? עונה הגמרא, רבי יהודה סובר להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, לא צריך קרא, לא צריך ללמוד זאת מפסוק, שכן סברה הוא. זה, הגר תושב, אתה מצווה לאחיותו, שנאמר בו, גר ותושב וחי עמך, וזה, העובד כוכבים, יהיה אתה מצווה לאחיותו. עכשיו מביאה הגמרא בסוגריים, סימן שבת חורש וכילי זרעים אותו ועדנו ושילוח הכן, שזה סימן של כל הדברים שמקשה הגמרא להלן, שיהיו אסורים באכילה ובהנאה, מחמת הפסוק, לא תאכל כל תועבה. התבהר לאל שאיסור אכילה של בשר בחלב נלמד מלא תאכל כל תועבה. אם כן מקשה הגמרא אל המעטה, מאחר שלמדנו שעשרה תורה באכילה כל דבר תועבה, מעשה שבת, כל שנעשה בו חילול שבת, הוא כגון מאכל שהתבשל בשבת, להתאסרו. יאסרו גם הם באכילה ובענה, משום האיסור שלא תאכל כל תועבה. דעתי אבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור, והם תועבה. מתרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק למד א' פסוק י' ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. ויש לדרוש היא קודש, השבת היא קודש ואין מעשה הקודש. אבל הנעשה על ידי חילול שבת אינו קודש, ולכן מעשה שבת אינו אסור משום לא תאכל כל תועבה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, היא קודש ואין מעשה הקודש, מניין שהפסוק בא למעט שמעשה שבת מותר באכילה, שמה לא בא למעט אלא שמותר בהנאה? תרצים התוספות שיתר הנאה למדנו מדרשת לכם, שלכם תהה. ולכן יש למעט קודש אי על איסור אכילה. עוד מקשה הגמרא, חורש בשור ובחמור יחדיו וזורע ועובר בכך על איסור לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. וכן החוסם, הסותם פי פרה ודש בה, הדש תבועה עם בהמתו וחוסם פי אבישת מלאכתה ועובר בכך על איסור לא תחסום שור בדישו. ליטסרו, יאסרו הזרעים שנזרעו התבועה שדש באכילה ובהנה, משום לא תאכל כל תועבה, דעתי אהבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור בזריעתם והם תועבה. תרצת הגמרא אשתא אחר שהתמעט מקודש היא שמעשה שבת מותר, מתי יש לומר ומה שבת דחמירה, אם שבת שאיסורה חמור, שכן יש בה חיוב מיטה וקרת, מכל מקום מעשה המותרים, דברים שנעשו בה באיסור מותרים באכילה ובהנאה, הני. החרישה בשור ובחמור וחסימת שור בדישו שאיסורם קל יותר, שעונשם ומלכות בלבד, לא כל שכן שיהיו הזרעים שנזרעו מחרישה זו, והתבועה שדשו בשור הזה מותרים? עוד מקשה הגמרא כלי זרעים, מיני זרעים שונים, שזרעם זה עם זה ליטסרו, יאסרו הגידולים באכילה ובהנאה, משום לא תאכל כל תועבה, דעתי אהבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור בזריעתם והם תועבה. תרצת הגמרא מדיגה לי רחמנה, יש ללמוד ממה שגילתה התורה גבי כלי הכרם שאסורים מבענה, שנאמר בספר דברים פרק חוות פסוק ת' לא תזרע כרמך כלה עם פן תקדש המלאה, זרע אשר תזרע, ודורשים זאת, פן תקדש פן תוקה דאש, כלומר לא תזרע שדך כלה עם פן תתחייב לשרוף כל מה שגדל מתערוב את הזרע שזרעת, שהוא אסור בענה, ועלו גידולים אילו נעשה בהם איסור והרי הם תועבה, ואף על פי כן לא סמכה התורה על מה שנכתב איסור לא תאכל כל תועבה וחזרה ואסרתם. מכלל דקילי זרעים שרו, מזה משמע שקיליים אינם אסורים משום תועבה, ולכך קילי זרעים שבהם לא התפרש איסור כמו בקילי הכרם, מותרים. כלומר, לא הייתה צריכה התורה לאסור קילי הכרם בהנאה שרש לאוסרה משום לא תאכל כל תועבה. וממה שאסרה משמע שקיליים אינם אסורים משום תועבה, ויש ללמוד אף לקילי זרעים שאין בהם איסור לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, מדוע למדים מכלי הכרם שכלי זרעים מותרים באכילה ובהנאה, והאם אף שמה נאמר, כלי כרם שנאמר בהם בפירוש איסור הנאה, לכך אסורים הם בין באכילה ובין בהנאה, ואילו כלי זרעים שלא נאמר בהם איסור הנאה, באכילה אסירי בהנאה שרו, יהיה דינם שבאכילה יהיו אסורים משום לא תאכל כל תועבה, ובהנאה יהיו מותרים. ולא יהיה אלימות מכלי הכרם, אלא להתיר בהנאה. משיבה הגמרא, אין לומר שכלי זרעים אסורים באכילה, משום דעית קוש, כלי זרעים הוקשו, הושבו לכלי בהמה. לכתיב נאמר בספר ועיקר פרק יוטט פסוק יוטט, והמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים, ויש ללמוד מה בהמתך אם ירביע אותה כליים. היוצא ממנה מותרת ולדותיה מותרים באכילה, אף שדך זורע כליים היוצא ממנה הותר. הגידולים היוצאים מן השדה מותרים באכילה, מן ההיקש הזה למדנו, שאינם אסורים משום לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, וכלי בהמה גופה יהיו מנהלן, אבל הדות שנולדו מארבעת כלי בהמה, שמהם למדנו היתר אכילה לכלי זרעים, מניין לנו שמותרים הם באכילה? משיבה הגמרא, מדעשה רחמנה כלאים לגבוה, מכלל דלהדיות שערי, ממה שהתורה הוא צריכה לאסור להקריב כלאי בהמה לקורבן, כנאמר שור או כסף כי יוולד, ירצה לקורבן אישה להשם, ודרשו מאיתור תיבת או, שבא למעט כלאי בהמה שפסו לקורבן, כאמור לאל בדף למתחת עמוד ב', ואף שממילא יש לאסור זאת משום לא תאכל כל תועבה, מכלל דלהדיות שערי, מזה משמע שאינם אסורים משום תועבה, ולכך אף לעדיות מותרים הם באכילה. כלומר, לא הייתה התורה צריכה לאסור כלי בהמה לגבוה, שהרי אף לעדיות יש לו אוסרה משום לא תאכל כל תועבה, ובוודאי שיהיו אסורים לגבוה. ממה שאסרה כלי בהמה לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה, אם כן אף לעדיות אין בזה איסור משום תועבה. מקשה הגמרא עוד, אותו ועדנו השוחט בהמה ובנה ביום אחד לתעשר, יאסרו שניהם באכילה ובהנאה משום לא תאכל כל תועבה, שהרי נעשה בהם איסור בשחיטתם והם תועבה. מתרצת הגמרא, מדעשר רחמנה מחוסר זמן לגבוה, ממה שהתורה הוא צריכה לאסור הקרבת מחוסר זמן לגבוה, ובכלל זה גם הם ובנה שנשחטו ביום אחד, שאותו שנשחט שני ובאיסור אסור בהקרבה לגבוה, אף שממילא יש לאסור זאת משום לא תאכל כל תועבה, מכלל דלהדיות שערי, מזה משמע שבהמה ובנה שנשחטו ביום אחד אינם אסורים משום תועבה, ולכך אף להדיות מותרים באכילה. כלומר, אם אכן הם ובנה שנשחטו ביום אחד היו אסורים באכילה משום לא תאכל כל תועבה, לא הייתה צריכה התורה לאסור הקרבת בהמה ובנה ביום אחד לגבוה, שהרי אף להדיות אסורים הם באכילה. ובוודאי שיהיו אסורים בהקרבה לגבוה. מזה שאסרה אותו ועדנו לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה, אם כן אף להדיות אין בזה משום תועבה. עוד מקשה הגמרא, שילוח הקן, ציפור שהייתה רובצת על אפרוחיה, הוא נטלה מהקן לעצמו, ועבר על לב שלא תיקח האם הלבנים. הוא בא לפני בית דין וחייבו לשלח כדי לקיים מה שנאמר, שלח תשלח את האם. ליטסר, תאסר ציפור זו באכילה ובהנאה, משום לא תאכל כל תועבה, שהרי נעשה בה איסור, כשנטלה לעצמו והיא תועבה. פירוש נוסף כותב רש"י שקושיית הגמרא היא על ציפור הרובצת על האפרוחים או הביצים, שבאותה שעה יש עליה איסור לא תיקח האם על הבנים. ואף אם לא נטלה לעצמו ושילחה כמצוותה, תהיה אסורה משום תועבה, לפי שהייתה אסורה בלקיחה, וכל דבר שנאסר אפילו לשעה, בין העשה תועבה, הרי הוא אסור עולמית. ולפירוש הזה אין הציפור תועבה משום שנעשתה בעבירה, אלא משום שהיה עליה איסור, ולכן תיעבה וריחקה כתוב. תרצת הגמרא, לא אמרה תורה, שלח לתקלה. הרי התורה היא שצפתה שנוטל את האם יחזור וישלחנה, בוודאי. אם הייתה אסורה, לא היה מצווה לשלחה. שהרי אם ימצאנה האדם ויוכלנה, ייקשל באיסור, ומוכרח שאינה אסורה משום תועבה. וכותב רש"י שבכל קושיות הגמרא, יכלה הגמרא לתרץ שיש ללמוד משבת החמורה שהיא מעשה המותרים, ודאי שכל אילו הקלים מותרים. אז למה היא קשתה מכל המקומות הללו? אלא שכל מקום שאתה יכולה להוכיח מהעניין עצמו שאין בו איסור משום תועבה, לא רצתה להוכיח זאת ממקום אחר. יש להקשות, הרי התבהר לאל שלמד ממעשה שבת, למעט רק דבר שבא מכוח איסור, אבל לא היכן שאוכל האיסור עצמו, והתבהר ברש"י שבקילי זרעים אוכל התועבה עצמה ולא הבא מכוחם, תרץ הריטב"א שכוונת רש"י שיש לתרץ הטעם שלא למדו היתר לקילי בהמה, אותו ועדנו ושילוח הקן ממעשה שבת בשני אופנים, או משום שבמעשה שבת למדנו היתר רק לדבר שאינו אוכל גוף האיסור, או משום שאכן יש ללמוד היתר לכל אילו ממעשה שבת, אלא שהיכן שיכלה הגמרא להוכיח היתר מהעניין עצמו, לא רצתה להוכיח כן ממקום אחר. מביאה הגמרא מקורות נוספים שבשר בחלב אסור באכילה ובהנאה. אמר יש להקיש, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? תלמוד לומר, דבר זה מלמדנו הכתוב באומרו לגבי קורבן פסח, ספר שמות פרק י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נא. אל תאכלו אותו כשהוא לא צלוי כל צורכו, ובשל מבושל במים, או כשהוא מבושל, גם כן לא לאכול אותו. ולכאורה כיוון שנאמר ובשל, שאין תלמוד לומר, הכתוב לא היה צריך לומר גם מבושל, אם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו מבושל, ובהכרח שתיבה זו מיותרת, בא לומר לך, שיש לך בישול אחר, שהוא אסור באכילה כזה, על איזה בישול מדובר, זה בשר בחלב. יש להבין מניין לרבות דווקא בשר בחלב, מבאר החתם סופר שלא מצינו שום איסור בישול בתורה, מלבד האיסור לבשל גדי בחלב עמו, והאיסור לבשל פסח במים, ולכן מסתבר שהכתוב בא ללמד שבשר בחלב אסור באכילה. והפלייטיק

למדה ברייתא ששנה רבי, שלמדה הברייתא את הדין הזה ממקור אחר, שנינו בברייתא נאמר בפרשת פסולי המוקדשים, ספר דברים, פרק י"ב פסוק ט"ז, רק אדם לא תוכה לו על הארץ לשפכנו כמיים, ואחר כך נאמר לו תוכלנו למען ייטב לך, ופסוק זה לכאורה מיותר, ואין לומר שהוא מדבר על דם, שהרי כבר נאמרו שם הרבה פסוקים על דם, ולפיכך יש לומר שבבשר בחלב הכתוב מדבר, ובא ללמד שאסור לאכול בשר בחלב. ויש לבאר שהתורה רמזה איסור בשר בחלב בפסוק המדבר על איסור דם, משום שיש קשר בין איסור בשר בחלב לאיסור דם. כמה מבואר ברבינו בחיי בספר שמות פרק חב ג' פסוק י' ת' שהטעם שאסרה התורה בשר בחלב הוא משום שהחלב נוצר מהאדם. ועל ידי שמבשלים את החלב עם הבשר מתחזק כוח הדם שבחלב, ונמצא שהאוכלו אוכל דם. שואלת הברית, אתה אומר שבבשר בחלב הכתוב מדבר וזאת מנין לך? או אינו, או אולי הכתוב אינו מדבר על בשר בחלב, אלא עוסק באחד מכל האיסורים האחרים שבתורה, משיבה הברייתא, בהכרח אמרת שמדובר בבשר בחלב, שרי יצא ולמד, מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואחת מהמידות היא דבר הלמד מעניינו. פסוק סתום שלא מפורש בו על מה הוא מדבר, יש ללמוד מהפרשה שנכתב בה על איזה עניין מדובר, ואף כאן, במה הכתוב מדבר בשני מינים. הפרשה עוסקת בפסולי המוקדשים שנבדו, שכל אחד מהם נחשב כשני מינים, כיוון שיש בו דינים של חולין ושל קודשים. שהם מותרים באכילה כמו חולין ואסור לגזוז אותם ולעבוד בהם כמו קודשים, שנאמר לגבי פסולי המוקדשים, תסבח ואכלת בשר. והגמרא במסכת בכורות, בדף ט"ו, מביאה ברייתא שדורשת מכך תסבח ולא תגזוז ואכלת בשר ולא תשתה את החלב שלהם. ורבינו גרשום ביאר שכוונת הברייתא למה שנאמר באותה פרשה, ולא תאכל הנפש עם הבשר, והכוונה לאיסור עבר מן החי שיש בו שני מינים, בשר ודם. ויש ללמוד מכך, שאף כאן בפסוק המיותר מדובר בשני מינים, ולכן יש להעמידו בבשר בחלב. יש לבאר שרבי סובר כרבי עקיבא לאל בדף קוף י' ג' עמוד א', שבשר חיה ועוף אינו אסור בחלב מן התורה, כפי שביאר רבשי לאל בדף קוף ד' בדעת רבי. ואם כן היה מקום לומר שפסולי המוקדשים שהוקשו לצבי ואייל דינם כחיה ומותרים בחלב, מחדש הפסוק של עניין בשר בחלב דינם כבהמה. עד כאן דברי הברייתא, וכיוון שיש מקור בברייתא לאיסור אכילת בשר בחלב, מדוע אתה ריש לקיש שצרחת לדרוש זאת מפסוק אחר את איסור אכילת בשר בחלב? מיישב ריש לקיש את קושיית רבי יוחנן, מדוע הוא צריך ללמוד איסור בשר בחלב מכתוב אחר ולא יסתפק בדרשת רבי? אם היה רק את דרשת רבי אבי אמין, הייתי יכול לומר אני מילי באכילה? בשר בחלב אסור רק באכילה, אבל בהנאה לא, כמה שמלן. לכן צריך את הדרשה הנוספת ממה שנאמר מבושל, להשמיע לנו שבשר בחלב אסור גם בהנאה, שהרי פסוק זה נאמר לגבי פסח שהתבשל, שהוא אסור באכילה ובהנאה, וזה מלמד שגם בשר בחלב אסור בהנאה. שכל הקודשים שאינם ראויים לאכילה יש לחכות שיהיו נותר ואז לשרוף אותם, וכיוון שהם טעונים שריפה בהכרח שהם אסורים בהנאה. הוא מוכח מהמשך הגמרא, שריש לקיש חולק לגמרי על רבי ולמד ממילות הפסוק בשל מבושל גם לאיסור אכילה וגם לאיסור הנאה, ולדעת ריש לקיש הפסוק שהביא רבי נצרח לדרשה אחרת. ואילו הצלח, הלא הוא הנודע ביהודה, צלח זה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, ספר שהוא כתב על שם אמו, הוא מבאר שריש לקיש צריך גם את דרשת רבי, משום שאם היה כתוב רק בשל מבושל היה מקום להסתפק, האם כוונת התורה שיש בישול אחר שדומה לגמרי לפסח, שאסור באכילה ובהנאה, או שמא כוונת התורה רק שיש בישול אחר שאסור באכילה שמפורשת בפסוק. ולכן ריש לקיש דורש גם כרבי שאיסור אכילה נלמד מלא תאכלנו, ואם כן בהכרח שבשל מבושל נצרך ללמד איסור הנאה. שואלת הגמרא ברבי בהנאה מנעלי, מנין למד רבי איסור הנאה בבשר בחלב? משיבה הגמרא נפקא ליה מאחר רבי למד זאת מהדרשה הבאה, נאמר כאן לגבי בשר בחלב בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו, ונאמר להלן בספר דברים פרק כ"ג פסוק חי, ולא יהיה קדש לא יהיה מזומן למשכב זכר בבני ישראל, ויש ללמוד בגזירה שווה קדוש קדש. מה להלן לגבי לא יהיה קדש מדובר בהנאה? שהרי בעילה הנאה היא אף כאן בשר בחלב אסור בהנאה. ואין להקשות אם כן מדוע רבי צריך את הפסוק הראשון לא תאכלנו, משום שאם לא היה את הפסוק הזה היינו אומרים שהתורה אסרה הנעת הגוף ללא אכילה, כך תוספות בדיבור המתחיל, ונאמר להלן לא יהיה קדש. והרשש מבאר את כוונת התוספות שהיה מקום לומר שהנעה אסורה ואכילה מותרת, שהרי מצינו הרבה דברים שמותרים באכילה ואינם מותרים בהנעה, כגון פסולי המוקדשים בשביעית ומעשר שני. מביאה הגמרא מקור נוסף לאיסור הנעה, דבי רבי אליעזר תנא בבית מדרשו של רבי אליעזר שנו ברייתא זו, נאמר בתורה בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי לא תבשל גדי בחלב עמו. ויש לבאר שכך אמרה התורה, כשתמכרנה, כשתמכור את הנבלה לנוכרי, לא תבשלנה בחלב ותמכרנה, כלומר אם תבשלנה בחלב לא תוכל למוכרה. מוכח מכאן שבשר בחלב אסורים בהנאה. מביאה הגמרא מקור נוסף שבשר בחלב אסור באכילה ובהנאה, דבי רבי ישמעאל תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו ברייתא זו, התיבות לא תבשל גדי בחלב עמו, נאמרו בתורה שלוש פעמים.
פעמיים בספר שמות ופעם אחת בספר דבר.

0: ויש לבאר שבמקום אחד נכתב הדבר לאיסור אכילה ללמד שבשר בחלב אסורים באכילה. והתורה נקטה איסור אכילה בלשון בישול כדי ללמד שאינו חייב אלא אם כן בשלם יחד. אבל מדי רבנן אסור בכל אופן. וביאר הבך שמדי רבנן אסור לכל בשר בחלב ושרק נמלכו או נכבשו יחד אבל אין איסור הנאה באופן הזה. ואחד לאיסור הנאה, במקום השני נכתב הדבר ללמד שבשר בחלב אסור בהנאה. ויש מחלוקת ראשונים האם לוקים על האיסור הזה. ואחד לאיסור בישול, במקום השלישי באה התורה ללמד שאסור לבשל בשר בחלב. מביאה הגמרא מקור נוסף, תניא שנינו בברייתא איסי בן יהודה אומר מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, נאמר כאן לגבי בשר בחלב, כי עם קדוש אתה, ונאמר להלן בספר שמות, ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, ויש ללמוד בגזרה שווה, קדוש קדוש, מה להלן אסור לאכול טריפה, אף כאן אסור לאכול בשר בחלב. שואלת הברייתא ועדיין אין לי ללמוד מדרשה זו, אלא שבשר בחלב אסור באכילה, בהנאה מניין. מניין שבשר בחלב אסור אף בהנאה משיבה הברייתא אמרת שיש ללמוד זאת מקל וחומר. ומה אור לה הקלה שלא נבדה בעבירה שכן לא נעשה איסור בנטייתה? ובכל זאת אסורה בהנאה, בשר בחלב החמור יותר שנבדה בו עבירה בבישולו אינו דין וכי אין הדין נותן שאסור בהנאה? אומרים התוספות אין לפרוח שבאורלה יש חומרה שצריך פי 200 של היתר כנגדה כדי לבטלה ואילו בבשר בחלב אינם אסורים אלה בנטייתה, משום שדין זה שאורלה צריכה 200 חלקים אינו אלה מדי רבנן. מקשה הגמרא לקל וחומר, מה לאורלה שכן לא הייתה לשעת הכושר, ייתכן שדווקא אורלה אסורה בהנאה משום שהיא חמורה בכך, שלא היה הזמן שהייתה מותרת, שהרי פרי האורלה גדל באיסור מתחילתו. פרי האורלה נחנת באיסור ונגמר באיסור, אומר רש"י במסכת פסחים בדף כ"ה. ואין ללמוד מכך לבשר בחלב שהיו מותרים באכילה לפני שנתערבו. מתרץ את הגמרא חמץ בפסח יוכיח, שהייתה לו שעת הכושר שהיה זמן שהיה מותר באכילה, דהיינו לפני הפסח ואף על פי כן הוא אסור בהנאה בפסח, ויש ללמוד מכך לבשר בחלב. שאסורים בהנאה אף על פי שהייתה להם שעת הכושר. דוחה הברייתא מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת, אין ללמוד איסור הנאה בבשר בחלב מחמץ בפסח, משום שחמץ בפסח חמור מבשר בחלב שהאוכל חמץ בפסח במזיד, עונשו בכרת, והאוכל בשר בחלב עונשו רק במלכות. וגם אין ללמוד בקל וחומר מחמץ בפסח לבשר בחלב שיהיה חיובו כרת, משום שהכלל הוא שאין ללמוד עונש בקל וחומר. משיבה הברייתא כלי הכרם יוכיחו, שאין האוכל מהם אנוש כרת ואף על פי כן אסור בהנאה והוא הדין לבשר בחלב. התבהר בברייתא שאיסור אכילת בשר בחלב נלמד בגזירה שווה מטריפה ואיסור הנאה בבשר בחלב נלמד בקל וחומר מעורלה. דנה הגמרא מדוע אפשר ללמוד את שני האיסורים ממקור אחד. מקשה הגמרא למה לי מדוע הברייתא הייתה צריכה ללמוד איסור אכילת בשר בחלב בגזירה שווה מטריפה. הייתי כולה, היה לברייתא כולה ללמוד את הכל, גם איסור אכילה וגם איסור הנאה בקל וחומר מעורלה, ולומר כך, ומה עורלה שלא נאבדה בעבירה אסורה בין באכילה ובין בהנאה? בשר בחלב שנאבדה בו עבירה אינו דין שאסור בין באכילה ובין בהנאה? תרץ את הגמרא משום דעיקה למימר, אם הברייתא הייתה דורשת כך היה אפשר לפרוח ולומר חורש בשור וחמור יחדיו וחוסם פי פרה מלאכול ודש בה יוכיח. אופנים אלו יוכיחו שנבדה בהם עבירה ומכל מקום שרו. השור והפרה מותרים באכילה והוא עדין לבשר בחלב. ולכן למדה הברייתא איסור אכילה בגזירה שווה ורק אחר כך למדה איסור הנאה מקל וחומר. ושוב אין להוכיח מחורש בשור וחמור ומחוסם פי הפרה שהשור והחמור והפרה מותרים בהנאה, משום שיש לדחות שהם מותרים גם באכילה, ואין ללמוד מהם לבשר בחלב שאסור באכילה. ותוספות ביארו שאופן הלימוד מעורלה לבשר בחלב הוא, שכשם שעורלה שאסורה באכילה אסורה גם בהנאה, כך בשר בחלב שאסור באכילה אסור בהנאה. ואם כן אין להוכיח כלל מחורש בשור וחמור, שהרי אינו אסור באכילה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא שלמדה שבשר בחלב אסור בהנאה בקל וחומר מעורלה, והקשתה מה לעורלה שכן לא היה לשעת הכושר ותרצה חמץ בפסח יוכיח, וחזרה והקשתה, מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת, ותרצה כי לי הכרם יוכיחו שאין אנוש כרת ואסור בהנאה. מקשה הגמרא, למה לי למימר מדוע הוא צריכה הברייתא לומר כי לי הכרם יוכיחו שאין אנוש כרת ואסור בהנאה? לימה היה לברייתא לחזור וללמוד מעורלה ולומר, עורלה תוכיח שאין אנוש כרת ואסור בהנאה. ולהדר דינה, ושוב יחזור הלימוד על עצמו ונפרוך מה לעורלה שכן לא הייתה לשעת הכושר, ועל כך ניישב חמץ יוכיח. נפרוך מה לחמץ שכן חייבים עליו כרת, ועל כך שוב ניישב עורלה תוכיח, ולהיתי במה צד? ונלמד מהצד השווה בעורלה ובחמץ, ונאמר שלמרות שאינם דומים זה לזה, שבכל אחד מהם יש חומרה שאין בחברו, יש בהם דבר דומה, ששניהם אסורים באכילה ואסורים גם בהנאה. ונלמד מהם בבשר בחלב, שמתוך שאסור באכילה כפי שלמדנו מהגזרה שווה, יהיה אסור גם בהנאה. ועדיף לומר כך, משום שבאופן זה אנחנו למדים בשר בחלב רק משני מקורות, מעורלה וחמץ בפסח. מדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד גם מכלי הכרם שזה מקור שלישי? תרץ את הגמרא אמר רב אשי, הברייתא לא למדה מהצד השווה מעורלה וחמץ בפסח משום דעיקה למימר, יש לפרוך ולומר נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בענה והוא הדין לבשר וחלב. ולכן למדה הברייתא גם מכלי הכרם שמתוך כך אי אפשר להוכיח מנבלה שמותרת בענה, שהרי בנבלה לא נעשתה עבירה וישתכן שמטעם זה היא מותרת בענה, מה שאין כן בבשר וחלב וכלי הכרם שנעשתה בהם עבירה, אסורים בענה. כך מסביר המהרש"א. אמר לרב מרדכי לרב אשי, כדי לדחות את תירוצו, אחי אמרינן משמי דרש לקיש, אנחנו אומרים בשם רש לקיש את הכלל הבא, כל דבר הנלמד במה הצד, בצד השווה משני מקורות, מגופו פרחינן, מעל מלא פרחינן, אפשר לפרוך את עתם הלימוד, כגון אם יש חומרה מסוימת בשני המקורות שאין בדבר הנלמד, אבל אם אין פרחה על עצם הלימוד, אלא רק הוכחה ממקום אחר, אין זה נחשב פרחה לצד השווה, ואם כן לא שייך לפרוך, כאן נבילה, תוכיח. מקשר אבשי, יחי תיתי במה הצד, אם כן חוזרת הקושייה שנלמד איסור הנאה בבשר בחלב, בצד השווה מעורלה וחמץ בפסח. השיב רב מרדכי, הברייתא לא למדה מהצד השווה מעורלה וחמץ בפסח, משום דאיקא למפרח. יש לפרוך ולומר מה לצד השווה שבהם שכן הם מיוחדים בכך שהם גידולי קרקע, ואין ללמוד מהם לבשר בחלב שאינו גידולי קרקע ואינו דומה להם. ולמרות שעניין זה אינו חומרה שמחמתה יש לאסור יותר, אפשר לפרוך זאת, אומר רשי. יקשר רבשי, יחי, אם אכן אפשר לפרוך כך, אף על פי שאין זו חומרה, השתנה מעיקה למפרח. גם עכשיו שהברייתא הוכיחה מכלי הכרם שאסורים בענה, למרות שאין בהם עונש כרת, יש לפרוך כן ולומר, מה לכלי הכרם, שכן גידולי קרקע, ואין ללמוד מהם לבשר בחלב, שאינם גידולי קרקע. אמר לרב מרדכי לרב אשי, ליישב את קושייתו, אחי אמרינן משמי דרש לקיש, אנחנו אומרים בשם רש לקיש את הכלל הבא, כל דבר הנלמד במה הצד בצד השווה משני מקורות פרחינן כל דהו, אפשר לפרוך את הלימוד על ידי שמוצאים דבר שיש בה מלמדים ואין בדבר הנלמד, אף על פי שאין בכך לא כולה ולא חומרה, ולכך, אם היינו לומדים בצד השווה מעורלה וחמץ, היינו יכולים לפרוך מה לצד השווה שבהם שכן גידולי קרקע. אבל לא אם אמרת, כלומר, כשלומדים ממקור אחד ובאים לפרוך שאין ללמוד משם, משום שיש הבדל בין המלמד לנלמד, קל וחומר פרחינן, רק אם יש כולה או חומרה במלמד שאין בנלמד, אפשר לפרוך. אבל כל דהו לא פרחינן, אי אפשר לפרוך מדברים שאינם כולה או חומרה. ולכן כעת שאנו למדים רק מכלי הכרם, אין לפרוך מה לכלי הכרם שכן גידולי קרקע משום שאין זו חומרה. כלומר, אם באים ללמוד כולה, אפשר לפרוך שבמלמד יש כולה אחרת שאין בלמד. ולכן אי אפשר ללמוד ממנו. ואם באים ללמוד חומרה, אפשר לפרוך שבמלמד יש חומרה אחרת שאין בנלמד. וכפי שפרחה הברייתא לאל שאין ללמוד מעורלה איסור הנאה שהוא חומרה. משום שיש בה חומרה אחרת שלא הייתה לשעת הכושר. ואין ללמוד זאת מחמץ בפסח שכן יש בה חומרה אחרת שחייבים עליו כרת. כך מסביר רשי. מקשר רבה של רב מרדכי ולפרוך לכולו. אם כן, היה לברייתא לפרוך על הלימוד משלושת המקורות מה לכולו שכן גידולי קרקע, שדווקא עורלה וחמץ וכלי הכרם אסורים בהנאה משום שהם גידולי קרקע ואין ללמוד מהם לבשר בחלב שאינם גידולי קרקע, שהרי בפשטות לימוד משלושה מקורות הוא כמו לימוד מצד השווה שפורחים עליו גם מדברים שאינם כולה או חומרה. רבה שהבין שעיקר החילוק הוא שדבר הלמד ממקור אחד פורחים עליו רק כולה או חומרה, ואילו דבר הנלמד מכמה מקורות, אפילו אם לא לומדים מהצד השווה שבהם, אפשר לפרוך עליו גם מדברים שאינם כולה או חומרה. אלא אומרת הגמר, אמר לרב מרדכי לרבה שיחי אמרין אני משמי דרש לקיש. זהו הכלל שאנחנו אומרים בשם רש לקיש, שיש בזה שלושה אופנים. האופן הראשון חדה מחדה, אם באים ללמוד דין ממקור אחד כמו בתחילת הברית על אל בדף קופתת ועמוד ב' שרצתה ללמוד רק מעורלה כולה וחומרה פרחינן, אפשר לפרוך רק מכולה או חומרה שיש בה מלמד או בנלמד, אבל כל דהו לא פרחינן, אי אפשר לפרוך מכל חילוק שנמצא בין המלמד לנלמד. אופן שני, חדה מתארתי, ואם לומדים דין משני מקורות כמו בהמשך הברייתא שהקשתה מה לאורלה שכן לא הייתה לשעת הכושר, והשיבה חמץ בפסח יוכיח ונמצא שלמדים מאורלה וחמץ בפסח, אפילו כל דהו פרחינן, אפשר לפרוך מכל חילוק שיש בין המלמדים לנלמד. באופן השלישי, חדה מתלת, אם לומדים דין משלושה מקורות, כמו בסוף הברייתא שהוכיחה מכיליים, ונמצא שהדין נלמד משלושה מקורות, אורלה, חמץ וכיליים, באופן זה יש חילוק. היא עד ארדינה ועדתי במה הצד, אם יש פרחה ללימוד מהמקור השלישי, כגון שהייתה פרחה של חומרה ללימוד מכיליים, והיינו שאומרים מה לכיליים שיש בהם חומרה פלונית, וחוזרים ולומדים מהמלמדים הקודמים, ושוב פורחים על הלימוד מהם, וכך הלימוד חוזר על עצמו עד שלומדים משלושת המקורות בצד השווה, פרחינן כל דהו, אפשר לפרוך מכל חילוק שיש בין המלמדים ללמד. היא לא, אם אין פרחה ללימוד מהמקור השלישי, ונמצא שלא צריך ללמוד בצד השווה, כולה וחומרה פרחינן, אפשר לפרוך רק פרחה שיש בה כולה או חומרה. אבל כל דהו לא פרחינן, אי אפשר לפרוך מכל חילוק שנמצא בין המלמדים לנלמד. אפילו אם אותו דבר נוהג בשלושת המלמדים. כך קיבלנו בהלכה למשה מסיני, אומר רשי. ולפי זה מיושבת הקושייה מדוע לא פרחה הברייתא, על הלימוד משלושת המקורות לבשר בחלב מלא כולו שכן גידולי קרקע, משום שאין פרחה ללימוד מכליים, ונמצא שאין צורך ללמוד בצד השווה, ובאופן זה לא פורחים אלא כשיש כולה או חומרה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את תלמודנו בדף קט ו' במסרת חולין עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה. לשינון סיכום בחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבשי, מדוע אין לאסור באכילת מעשי שבת? שאלה שנייה לרבשי, מדוע אין לאסור באכילה דישה נעשית וחסימת פי פרה? שאלה שלישית, על איזה אופן שאלה הגמרא ששילוח הכן יאסר בענה? תשובה ברשי. שאלה רביעית, מדוע פסולי המוקדשים נחשבים תערובת של קודשים וחולין? תשובה ברשי. שאלה חמישית, לדברי רבי ישמעאל, מניין דורשים איסור בענה בבשר וחלב? השאלה האחרונה, על דף קופת ו', האם פורחים פרחה כלשהי בלמד אחד וג' מלמדים? עם השאלות הללו לשינון סיכום בחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמודנו היום הזה. יום ראשון, י' באלול תף שין פי וו, חתמנו וסיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף קוף תת וו, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ונאור המעלי וכל מיני דמיתיו. מחר יום שני, י' באלול תף שין פי וו, ונלמד את דף קוף תת זין, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה וכל מילי דמיתיו. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קופטט וב. המבשל חלב בסיר בשרי, גם אם הסיר נקי ואין עליו ממשות בשר כלל, מכל מקום בשעת הבישול נפלט טעם בשר מדפנות הסיר ומתערב בחלב, ואף טעם החלב המתבשל עתה בסיר נבלע בדפנות הסיר ונמצא שבלועים בסיר טעם בשר וטעם חלב. במקרה זה יש לדון בשתי שאלות. א', מה דינו של החלב שהתבשל בסיר הבשרי? ב', מה דינו של הסיר מעתה ואילך? ההלכה השנייה מוסקת בסיר בן יומו. חלב שנתבשל בסיר בשר בן יומו, בתוך 24 שעות משעה שבישלו בו בשר בפעם האחרונה, טעם הבשר הנפלט מדפנות הסיר מתערב בחלב, והחלב נאסר באיסור בשר וחלב. וכן להפך, תבשיל בשרי שנתבשל בסיר חלבי בן יומו בתוך 24 שעות משעה שבישלו בו חלב בפעם האחרונה, טעם החלב הנפלט מדפנות הסיר מתערב בתבשיל הבשר, כיוון שדפנות הסיר בלו טעם מהתבשילים שנתבשלו ונאסרו באיסור בשר וחלב, ואם יבשלו בסיר דברי מאכל, טעם האיסור ייפלט מדפנות הסיר ויבלה במאכלים, ורק לאחר הכשרת הסיר כדין יהיה מותר להשתמש בו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם מברץ למשנה בשבוע טוב ומבורך, יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום עם משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השלישי, דף ג' במסכת נידה, המסכת השביעית, אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותמת, שישה סדרי משנה, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נידה, מפרק ג' משנה ג' ונחתום בפרק ה' משנה א'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, אמר את ברטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת נידה פרק ג' משנה ג'. המפלת שפיר, אישה מפלת קרום של אור שהוולד נוצר בו והיה שפיר מלא מים ומלא דם ומלא גנונים ליחות בגוונים בצבעים שונים, אינה חוששת לוולד ואינה טמאה בתומת לידה. ואם היה מרוקם, אם כבר נתרקמה בשפיר צורה של ולד, היינו שניכר בו חיתוך עברי הפנים, הרי זה ולד והיא טמאה מחמתו תומת לידה. ולכן תישב ימי תומה וימי טהרה לזכר ולנקבה כחומר שבשניהם, והואיל ואין ניכר אם הוא זכר או נקבה. היא טמאה 14 ימים ומונה ימי תואר רק עד סוף יום ה-40 ללידה. מסכת נידה פרק ג' משנה ד'. המפלת סנדל, חתיכת בשר שצורתו דומה לסנדל, או המפלת שיליה, אף שלא נמצאה בתוכה ולד, הרי זאת טמאה תומת לידה. והואיל ואין ניכר אם הנפל היה זכר או נקבה, תשב ימי תומה וימי טהרה לזכר או לנקבה כחומר שבשניהם. אם נמצאת שיליה בבית, אף אם אין ולד ניכר בתוכה, הבית טמא, ולא משום שהשיליה עצמה נחשבת ולד, אלא משום חזקה שאין שיליה בלא ולד, אלא שמת ונימוח בתוכה. רבי שמעון חולק ואומר, נימוק הוולד ונעשה דם עד שלא יצא מרחם אמו, ובעודו ברחם נתערב מחוי הוולד בדם הלידה ובטל ברוב, ובשעת יציאתו מן הרחם כבר אינו מטמא. מסכת נידה פרק ג' משנה ה', המשנה מבארת כיצד תנהג היולדת, טומטום ואנדרוגנוס, לעניין ימי טומאתה וטהרתה. אומרת המשנה, המפלת ולד שהוא טומטום ואנדרוגנוס, טומטום או אנדרוגנוס, תשב לזכר ולנקבה, תנהג ימי תומה וימי טהרה כחומרת יולדת זכר וכחומרת יולדת נקבה. היא טמאה 14 ימים כחומרת יולדת נקבה, שמה הפילה גם נקבה, ומונה ימי תואר רק עד סוף יום ה-40 ללידה, שמה הפילה שני זכרים. אבל אם הפילה טומטום ונקבה או אנדרוגנוס ונקבה, תשב ימי תומה וימי טהרה לנקבה בלבד. שכן הטומטום והאנדרוגנוס אינו מעלה ואינו מוריד כלל. שכן האישה נוהגת ימי תאומה במשך 14 ימים וימי טהרה במשך 66 ימים מחמת לידת הנקבה, ואף אם ולד השני הוא באמת זכר, הרי שבעת ימי התאומה שנותנים ללידת זכר נכללים ב-14 ימים שנוהגת מחמת לידת הנקבה, ו-66 ימי התואר שנותנים ללידת הנקבה כוללים את 33 ימים שנותנים מחמת לידת הזכר. מבארת המשנה עכשיו כיצד קובעים את זמן לידת הוולד שתהיה אימו טמאה תאומת יולדת. אם יצא הוולד כשהוא מחותך לחתיכות או מסורס הפוך, כלומר שיצא ברגליו תחילה, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד, ומאז מתחילה האם לנהוג דיני תומת יולדת. ואם יצא כדרכו שהוא שלם וראשו תחילה, אינו נחשב כילוד עד שיצא רוב ראשו, אבל מי שיצא רוב ראשו נחשב כבר כילוד, אף על פי שעדיין לא יצא רוב גופו. ואיזו החלק של הראש הנחשב כרוב ראשו? מי שתיצא פדחתו, מצחו. מסכת נידה פרק ג' משנה ו', המפלת ולד ואין ידוע מהו מינו, אם זכר או נקבה, תישב ימי תומה וימי טהרה לזכר ולנקבה כחומרת יולדת זכר וכחומרת יולדת נקבה. אין ידוע אם ולד היה אם לאו, כלומר שיש ספק אם הנפל היה ולד או שלא היה ולד כלל, תישב לזכר ולנקבה צריכה לנהוג כחומרת יולדת זכר וכחומרת יולדת נקבה ולנידה, וגם צריכה לחשוש שמה הנפל לא היה ולד ואין לה ימי תואר כלל, ואם תראה דם בימים אלו תהיה טמאה כנידה. מסכת נידה פרק ג' משנה ז'. המפלת שליה ליום ה-40, מי שנתעברה אינה חוששת לאפשרות שמה הפילה ולד, משום שאין יצירת הוולד נגמרת עד לאחר שעברו 40 יום מזמן העיבור. אבל אם הפילה שליה ליום 41 משנתעברה, תשב לזכר ולנקבה ולנידה, תינה כחומרת יולדת זכר וכחומרת יולדת נקבה, וגם תחשוש שמה אין לה ימי תואר כלל, ואם תראה דם תתאמה כנידה. רבי ישמעאל אומר, אם הפילה ביום 41 משנתעברה, תשב לזכר ולנקבה, תינה כחומרת יולדת זכר וגם תחשוש שמה אין לה ימי תואר כלל, אבל אינה צריכה לנהוג כחומרת יולדת נקבה. ואם הפילה ביום 81 משנתעברה, תישב לזכר ולנקבה ולנידה, תינה כחומרת יולדת זכר וכחומרת יולדת נקבה, וגם תחשוש שמה אין לה ימי תואר כלל, שכן הזכר נגמר, יצירתו נגמרת במאי אמו ל-41 יום, ואילו הנקבה יצירתה נגמרת ל-81 יום. והחכמים אומרים אחד בריאת, אחד יצירת הזכר ואחד בריאת הנקבה, יצירת הנקבה, זה וזה נגמרים ל-41 יום. דעת חכמים היא בעצם כדעת הנקמה בתחילת המשנה, ורב יהודה הנשיא מסדר המשנה חזר ושנה כאן את שיטת הנקמה בשם חכמים כדי לקבוע את ההלכה כדעה הזו, כאילו היה שונה רק את דברי התנקמה ורבי ישמעאל, היינו טועים לחשוב שההלכה כרבי ישמעאל, משום שיש לדבריו סיוע מן הכתובים האמורים בפסוק, ואם נקבה תלד ותמה שבועיים כנידתה, המילה תלד לכאורה מיותרת, שכן הפרשה עוסקת בלידה, והיה אפשר לומר רק, ואם נקבה ותמה שבועיים כנידתה. מאיתור הלשון דורש רבי ישמעאל שזמן יצירת הנקבה שונה מזמן יצירת הזכר. ומאחר שתקופת יצירת הזכר היא כמניין ימי תומה וטהרה של יולדת זכר, דהיינו 40 יום, סובר רבי ישמעאל שגם תקופת יצירת נקבה היא כמניין ימי תומה וטהרה של יולדת נקבה, דהיינו 80 יום. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת נידה, מסכת נידה פרק ד' משנה א'. המשנה מלמדת על שתי תקנות של גזירת תומה על הקוטים. קוטים הם צאצאי בני ארץ קוטה, וארצות נוספות שהובאו על ידי סנחריב מלך אשור להתיישב בשומרון, חלק מארץ ישראל שנשאר שומם לאחר שהוגלו ממנו עשרת השבטים. ועל שם כך נקראים הקוטים לפעמים שומרונים, מכיוון שהקוטים לא ירו את השם, שלח בהם השם הריות שהיו הורגים בהם. מלך אשור הבין שהדבר בא עליהם משום שאינם יודעים את משפט אלוקי הארץ, ושלח כהן מגולי ישראל לאורותם. בעקבות זה התגיירו הקוטים, אבל לאחר גיורם גם המשיכו יחד עם שמירת המצוות לעבוד את אליליהם. כאמור בספר מלכים ב' את השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים. מכיוון שהייתה גיירותם של הקוטים מתוך פחד מהאריות, יש מחלוקת תנאים אם היה לה תוקף. יש מי שאומר שהיו גרי אמת, דהיינו שגירותם נחשבת גירות גמורה ונעשו יהודים, אלא שלאחר מכן הרשיעו, ויש מי שאומר גרי אריות הם, דהיינו שלא נחשבה גירותם גירות, הועיל ונכנסו בה בגירות מחמת פחד האריות ומעולם לא נעשו יהודים, שקבלת המצוות בלב שלם זה תנאי לגירות. ומשנתנו שנויה כדעת האומר שהקוטים הם גרי אמת ונוהגות בהם כל הלכות נידה וזבה. אף על פי שהקוטים קיימו מצוות, לא קיימו אותם בשלימות, כי הם יענו במסורת החכמים בתורה שבעל פה, ועל כן גזרו עליהם חכמים תומה, שמה לא נהגו דיני נידה וזבה כהלכה, כמו שיבואר במשנה. אומרת המשנה, בנות קוטים נחשבות נידות מהריסתן, מקטנותן, כשהם עדיין מונחות בהריסה, כלומר מיום לידתן. גזירה שנייה, והקוטים הסחרים מתמים משקף תחתון כעליון, מתמים דבר ששוכבים על גביו, תחתון בדרגת התומה של דבר הניסה על גבי זב עליון, דהיינו דרגת ראשון לתומה, מפני שהם נחשבים בועלי נידות שבועלים את נשיהם בנידותן, וחל עליהם תומת בועל נידה, והן, כלומר, משום שנשי הקוטים יושבות ימי נידה על כל דם ודם, בין שהוא אדום בין שהוא ירוק, דהיינו לחד צהובה, ודבר זה גורם להם תקלה, כי פעמים שרואות דם ירוק ולאחר מכן ביום אחר, הם רואות דם אדום, ומכיוון שאינם מבדילות בין דם לדם, מונות הם את שיבת ימי נידותם מיום ראיית הדם הירוק וטובלות בסופם, בעוד שבאמת לא התחילה נידותם, אלא מיום ראיית הדם האדום. במקרה כזה נמצא שהם טובלות בטרם נסתיימו ימי נידותן. והם משמשות אחר כך עם בעליהם בנידות. מקבילה המשנה את חומרת התאומה הזו. ואולם הן חייבים קורבן עליהם על ביית מקדש שנכנס למקדש כשהוא לבוש בבגד ששכב על גביו קוטי. אינו חייב משום הכנסת תאומה למקדש, וכן אין שורפים עליהם את התרומה. תרומה שנטמאה מבגד ששכב על גביו קוטי אינה נשרפת כדין תרומה טמאה, מפני שתאומתם של קוטים אינה אלא ספק. שאין ידוע לנו בוודאות על אותו קוטי שאשתו הייתה נידה באופן הזה, ורק מגזירת דרבנן שאנשים הקוטיות נחשבות כולם נידות מן הסתם, ובעליהם נחשבים בועלי נידות. מסכת נידה פרק ד' משנה ב'. אחר שהמשנה הקודמת לימדה את דינן של בנות קוטים לעניין תומת נידות, מלמדת המשנה הזו את דינן של בנות הצדוקים. הצדוקים היו קט בתקופת בית שני, שהלכו בעקבות צדוק תלמידו של אנטיגנוס איש סוחו, שתה בפירוש דברי רבו, מתוך כך הגיע לכפירה. הצדוקים כפרו בתורה שבעל פה ולא קיבלו את מסורת חכמים בפירוש דיני התורה. אומרת המשנה, בנות הצדוקים בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן, דהיינו בזמן שהן נוהגות כמנהג המוטעה של הצדוקים בדיני נידה וזבה, הרי הן כקוטיות. דינן כדין בנות קוטים שנתבאר במשנה הקודמת שלעולם דנים אותם כנידות, אבל בזמן שפרשו מדרכי הצדוקים ללכת בדרכי ישראל ואינן טועות בדיני נידה וזבה, הרי הן כישראליות שסומכים על כך שטובלות כדין בזמנן ונתהרות. רבי יוסי אומר, לעולם הם כישראל שמן הסתם נוהגות הן בדיני נידה וזבה כמנהג ישראל, עד שיפרשו מדרכי ישראל ללכת באותם דינים בדרכי אבותיהם הצדוקים, שאז הם נידונות כתמאות כמו הקוטיות. מסכת נידה פרק ד' משנה ג', המשנה מונה שלוש מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל בעניין תומת דם המקור של נשים שונות, ומביאה עכשיו המשנה את שתי המחלוקות הראשונות. אומרת המשנה, דם מקור של אישה עובדת כוכבים שמגזירת חכמים התמאה כזווה, וכן דם טהרה של מצורעת, כלומר, דם שראתה מצורעת בימי תואר שלה לאחר לידתה, בית שמאי מתארים לגמרי את הדם, ובית הלל אומרים, דמה של כל אחת משתי נשים אלו מטמא על כל פנים כרוקה וכמימי רגליה, שכשם שרוקה וממי רגליה טמאים בעודם לחים, אבל לא משנתייבשו, כדין מעיינות ליחות של זווה ומצורעת, שכן נוכרית דינה כזווה מדרבנן ומצורעת טמאה מן התורה, כך דמה טמא בעודו לך, אבל לא משנתייבש. המחלוקת השלישית בעניין דם תואר של יולדת. אומרת המשנה, דם של יולדת שלא טבלה עדיין כדי להתאר מטומאת לידתה כשהגיעו ימי התואר שלה, בית שמאי אומרים דינה דם הוא כרוקה וכמימי רגליה שאינו מטמא אלא בעודו לך, שמאחר שהאישה נמצאת כעת בימי תואר, אין לדם שאירוע תורת דם נידה המטמא אפילו כשהוא יבש, אבל חכמים גזרו שיתמא על כל פנים כמעיינות הנידה טמאים רק כשהם לחים. בבית הלל אומרים אדם מטמא מן התורה גם בעודו לך וגם כשהוא כבר יבש, שכיוון שהאישה לא נתארה מטומאת לידתה נידונת היא כנידה גמורה, גם בימי התואר שלה, והדם שאירוע אז נחשב כדם נידות שמטמא אפילו יבש. ומודים בית שמאי ביולדת בזוב, במקרה של אישה שילדה בעת שהייתה זווה, שהיא מטמא לך ויבש, שכל זמן שלא ספרה שבעה נקיים ולא טבלה, אדם שרואה בימי התואר דינו כדם זיווה ומטמא לך ויבש. מסכת נידה פרק ד' משנה ד'. המשנה הבאה דנה בדינה של אישה שאחזו החבלי לידה וראתה דם. אומרת המשנה, המקשה אישה ערה שאחזו הצירים וראתה דם בימי נידתה, היינו בימים הראויים לנידות, שאם תראה בהם דם היא נידה הרי זו, טמאה נידה, ואם קשתה, אחזו הצירים אחמת הבלת שלושה ימים רצופים בתוך 11 יום שבנידה לנידה, שמימי הזיווה, ובכל שלושת הימים הללו ראתה דם, אם ילדה מיד אחרי הקושי, אינה נעשית זווה מחמת הדם שראתה, שדם הבא מחמת קושי של לידה אינו דם זיווה, אבל אם ראתה דם שלושה ימים ואחר כך שפתה, שקתה, מצער הלידה מעט לעט למשך 24 שעות רצופות וילדה, לאחר מכן הרי זו יולדת בזוב, כלומר, מלבד מה שהתמאה בתומת לידה, התמאה גם מדין זווה, מחמת אדם שראתה בשלושת ימי הקושי, שמכיוון ששפתה מעט לעט, שקתה מצער הלידה, 24 שעות, נתברר שאדם שראתה לא בא מחמת הולד, אלא הוא דם זיווה. דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר, אינה נחשבת יולדת בזוב, אלא אם כן שפתה, שקתה, מצער הלידה, אחר שלושת ימי הקושי למשך לילה ויום שלימים, ודווקא אם היו הלילה והיום כלילי שבת ויומו, ששפתה, ששקתה, מצער הלידה יום שלם כסדרו, לילה תחילה ואחר כך יום ולא להפך. אבל אם לא שקתה מצערה ללילה ויום, אף על פי ששפתה מעט לעט, למשך 24 שעות, אינה נעשית זווה בכך, שאין זה נחשב שופי. זה לא נחשב שהיא שקתה מצערה לידה. מבארת המשנה מה נחשב שופי בעניין הזה. אומרת המשנה, שפתה שאמרו רבי אליעזר ורבי יהושע שנעשית בכך זווה, היינו ששפתה מן הצער של הלידה ולא מן הדם. אף על פי שלא פסק הדם, שאין הדבר תלוי, אלא בשופי, בזה שהיא שקתה מהצער בלבד. מסכת נידה, פרק ד' משנה ה'. המשנה מבארת, החל מאיזה זמן הסמוך ללידה דנים את הצירים והחבלים, כקושי שמחמת הלידה ואת הדם שרואה בו, כדם קישוי המתהר אותה מן הזיווה. שואלת המשנה, כמה הוא קישויה, במשך כמה זמן יכולה אישה שאחזו הצירי לידה וראתה דם בימי הזיווה, לתלות את הדם בקושי הלידה ולא נדון את דמה כדם זיווה. רבי מאיר אומר, אפילו אם קשתה 40 ו-50 יום קודם לידתה, אם לא פסקו ציריה יום אחד סמוך ללידה, אינה באה לידי זיווה מחמת הדמים שראתה ואין לה דין יולדת בזוב. רבי יהודה אומר, דיה, חודשה, די לה, אם נתאר את הדמים שראתה מחמת קישויה בחודש התשיעי לעיבורה, אבל לא קודם לכן. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אין קישוי יותר משתי שבתות, אין דם קישוי טהור אלא שבועיים לפני לידתה. אבל אם אחזו הצירים וראתה דם שלושה ימים רצופים בימי זיוותה שחלו למעלה משבועיים ימים לפני הלידה, אף על פי שלא שפתה, לא שקתה מציריה עד הלידה, הרי זה יולדת בזוב מחמת אותם שלושה ימים שהיו קודם השבועיים. מסכת נידה פרק ד' משנה ו'. המשנה שלפנינו ממשיכה לדון בדם הקושי שרואה אישה שאחזו הצירי לידה. אומרת המשנה, המקשה אישה שאחזו הצירי לידה וראתה דם בתוך 80 יום של יולדת נקבה בימי טהרה, כגון שנתברה והפילה תוך 80 שלאחר לידת נקבה, כל דמים שהיא רואה תיאורים, לפי שכל דם שהיא רואה במשך ימי התואר מהוולד הראשון דם תואר הוא, ואינו מטמא אותה לא משום נידה ולא משום זיווה, עד שיצא הוולד שאז יטמאה לידה. ורבי אליעזר מטמא גם את דם הקושי שהיא רואה לפני לידת הוולד השני בתוך ימי תואר של הראשון. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, ולא קל וחומר הוא, ומה במקום שהחמירה כתוב בדם השופי, היינו בסתם אישה עומדת ללדת שלא בימי תואר של לידה קודמת, שהחמירה כתוב בדם השופי של השם מטמא משום זיווה, אם ראתה שלושה ימים מתוך שופי וילדה, הקל בדם הקושי שאינה טמאה משום זיווה, המקום שהקל הכתוב בדם השופי, כגון כאן, כשרואה מתוך שופי בתוך ימי תואר של לידה קודמת שתיארתו התורה, אינו דין שנקל בדם הקושי של אגם, שהוא יהיה טהור בין מתומת נידה ובין מתומת זיווה. אמר להן רבי אליעזר לחכמים, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, די לו לדבר הנלמד מן הקל וחומר שיהיה כדבר המלמד, ואין ללמוד שיהיה יותר ממנו. מה הקל עליה? מאיזו תומה הקל הכתוב על האישה ותיארה, אם ראתה דם קושי שלא בימי התואר, מתומת זיווה בלבד. אבל תמאה היא תומת נידה אם ראתה דם קושי בימי נידתה. לכן, גם הרואה דם קושי בימי תואר, תהיה תאורה רק מתומת זיווה, אבל לא מתומת נידה. מסכת נידה, פרק ד' משנה ז'. המשנה הבאה דנה בדיני בדיקות שצריכה אישה לעשות בימי הנידה והזיווה. אומרת המשנה, כל 11 יום של ימי הזיווה, אישה היא בחזקת טהרה, ואינה צריכה לבדוק את עצמה, אבל בימי נידתה לאחר 11 יום צריכה בדיקה, ואם ישבה לה אישה בימי נידתה ולא בדקה עצמה, בין אם שגגה נאנסה או העזידה ולא בדקה את עצמה, הרי זו תאורה. הגיע שת וסתה הזמן הקבוע לראייתה, לראיית אדם, ולא בדקה, אף על פי שבדקה אחר כך ולא מצא אדם, הרי זו טמאה, מפני שמן הסתם ראתה בזמנה הקבוע. רבי מאיר אומר, אם הייתה במי חווה, במקום מחבו, שהתחבאה שם מחמת פחד מפני ליסטים, אוכל נוחרים שבאו למקום, והגיע שת וסתה ולא בדקה, הרי זו תאורה, מפני שחרדה מסלקת את הדמים. מסיימת המשנה בהגבלת הכלל ששנינו בתחילת המשנה. אבל אומרת המשנה, ימי ספירת שיבת הנקיים של הזב ושל הזבה, וכן אישה ששומרת יום אחד נקי מראיית דם כנגד יום או יומיים שראתה דם בתוך 11 יום של ימי הזיבה, אף על פי שהם בימי הזיבה, הרי אלו בחזקת תומה עד שיבדקו וימצאו עצמם תאורים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת נידה, מסכת נידה פרק ה', משנה א'. דנה המשנה בימי התומה והטהרה של יולדת שילדה יוצא דופן. אומרת המשנה, ולדה יוצא דרך דופן האישה ולא דרך פתח הרחם, אין יושבים עליו ימי תומה. אמו אינה נוהגת דין ימי תומה של יולדת בשבעת הימים שלאחר לידת זכר וב-14 הימים שלאחר לידת נקבה. בימי טהרה, וכן אמו אינה נוהגת את דין ימי הטהרה של יולדת שכל דמי הטהורים במשך 33 ימים שלאחר ימי התומה בלידת זכר ובמשך 66 ימים שלאחר ימי התומה בלידת נקבה, ואין חייבין עליו קורבן. ואין אמו חייבת מחמתו קורבן יולדת. רבי שמעון אומר, הרי זה כילוד. דין יוצא דופן הוא כמי שנולד באופן רגיל דרך פתח הרחם, ואימו נוהגת בכל דיני היולדת, ימי תומה, ימי טהרה וחיוב קורבן. מלמד את המשנה עכשיו מה נחשב ראיית דם המטמאה אישה בתומת נידה. אומרת המשנה, כל הנשים מטמאות בתומת נידה מדם שבבית החיצון של הרחם, אף על פי שהדם עדיין לא יצא מגופן, שנאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ט, ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה. הלשון בבשרה מלמד שהיא נטמאת כאשר הדם עדיין בתוך גופה. אבל הזב ובעל קרי, איש שיצא ממנו שכבת זרע, אינם מטמאים עד שתיצא תומתם מגופם לחוץ. עד כאן מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, תלמודנו בדף השלישי, דף ג' במסכת נידה, אשר בסדר טהרות. היום הזה יום ראשון, י' באלול תשפ"ו, במסגרת דף היום עם משניות, דף ליום ש"ס בשנה, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה וכל מלדי מיטב, מחר יום שני, י' א' באלול תשפ"ו, ונלמד דף ד' במסכת נידה, אשר בסדר טהרות, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ובכל מלדי מיטב, חילכם לאורייתא, ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק החמישי והאחרון של הלכות העניות. פותח הרמב״ם בהלכה א', יש שם ימים, דיינו שיש מציאות של ימים שכל ישראל מתענים בהן מפני הצרות שהראו בהם באותם ימים לעם ישראל, וקבעו בהם תענית כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, שהתענית תעורר אותנו להיזכר במעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, שנזכר גם במעשים הרעים שעשו אבותינו שהיו כמו מעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שמעשיהם הרעים גרמו לצרות אלו לבוא עליהם, ומעשינו הרעים גרמו שעדיין לא נגאלנו מצרות אלו, שבזיכרון דברים אלו, שעל ידי שנזכור את המעשים הרעים של אבותינו שגרמו לאותם הצרות, ואת מעשינו הרעים שלנו שגורמים להמשך אותם הצרות, נשוב להיטיב מעשינו, כמו שנאמר בפרשת בחוקותיי, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. שהטעם של מצוות וידוי הוא שמתוך שיאמר בפיו כך וכך עשיתי, הדבר יביא אותו לידי חרטה ותשובה אמיתית. ומכיוון שבפסוק מוזכר שהתוודו ביחד עם אבונם גם את אבון אבותם, הרי אנו רואים מהפסוק שגם הזכרת אבון אבותיו שדומה לאבונותיו שלו מעורר את האדם בתשובה. הלכה ב', ואילו הן הימים שכל ישראל מתענים בהם בגלל הצרות שהראו לאבותינו באותם ימים, יום שלושה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, שעל ידי הריגתו של גדליה נכבד גחלת ישראל הנשארת, דיינו מלכות בית דוד, וסיבב להתם, דיינו להשלים גלותם, שלאחר חורבן בית המקדש הראשון נשארו מעט יהודים בירושלים, והבבלים מינו את גדליה בן אחיקם להיות הממונה עליהם, והריגת גדליה בן אחיקם סיבבה שגם היהודים שנשארו בארץ ישראל ירדו למצרים, ובכך הושלמה הגלות של עם ישראל. והעשירי בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע לירושלים, שמלך בבל הגיע סמוך לירושלים והביאה במצור ובמצוק, שהוא עשה על ירושלים מצור, ועל ידי כך נהייתה בירושלים מצוקה של רעב. ושבעה עשר בתמוז, חמישה דברים הראו בו. נשתברו הלוחות, משה רבינו שבר את לוחות הברית הראשונות לאחר שבני ישראל חטאו בחטא העגל, ובטל קורבן התמיד מבית ראשון, שהמצב בירושלים החמיר כל כך עד שאפילו את הקורבן הבסיסי שהיו מקריבים כל יום בבית המקדש, שהוא קורבן התמיד, כבר לא יכלו להקריב עוד. והופקעה חומת העיר ירושלים בחורבן בית שני, שבחורבן בית ראשון הופקעה חומת העיר בתשעה בתמוז, כפי שמפורש בפסוק בירמיהו, ולאחר חורבן בית ראשון נקבע הצום לתת בתמוז, אלא שלאחר שהופקעה העיר בשבעה עשר בתמוז בחורבן בית שני, לא רצו לגזור על הציבור שתי תעניות באותו חודש, וקבעו תענית אחת על שתי הפעמים, וקבעו את התענית ביום שנפקעה חומת ירושלים בבית שני, כי האבל על בית שני חמור לנו יותר, כיוון שהוא יותר קרוב אלינו. ודברים נוספים שקרו בשבעה עשר בתמוז, ושרף אפוסטומוס הרשע ספר תורה. אפוסטומוס היה שר יווני בזמן בית שני, ויש אומרים שספר התורה שהוא שרף היה הספר שכתב משה רבינו, ויש דעה שזהו ספר התורה שכתב עזרא הסופר בתחילת בית שני. ואותו אפוסטומוס הרשע גם העמיד צלם של עבודה זרה בהיכל של בית המקדש, ואם כן מובן שגם זה הרה בבית שני. הלכה ג' ותשעה באב, גם חמישה דברים הראו בו. נגזר על עם ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, לארץ ישראל, שזה היה לאחר שעם ישראל נגרר אחר דברי המרגלים, והם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, ומכיוון שהם מעשו בארץ ישראל נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ. וחרב הבית בית המקדש בראשונה ובשנייה, ושני החורבנות נמנים כשניים מהחמישה דברים. ונלכדה עיר גדולה בארץ ישראל וביתר שמה, והיו גרים בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול שהוא בן כוזבה בר כוכבה, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח. ונפל המלך ביד גויים ונהרגו כולם כל תושבי העיר, והייתה הצרה זו שקרתה כמה עשרות שנים לאחר החורבן גדולה כמו הצרה של חורבן בית המקדש, ובו
ביום בתשעה באב המוכן שהוא מזומן לפורנות כאמור מחטא המרגלים, חרש טורנסרופוס הרשע שהיה ממלכי אדום את ההיכל של בית המקדש ואת סביבה וצביבות ההיכל, שתכף לאחר החורבן עדיין עמדו חלקים מבית המקדש חרבים, אך תקופה לאחר מכן גם כן בתשעה באב ציווה טורנסרופוס שהיה נציב רומי בארץ ישראל לחרוש את בית המקדש ואת כל סביבותיו כולל את כל ירושלים, כך שלא יישאר זכר מבית המקדש, כמובן חוץ מהכותל המערבי שבו אי אפשר היה לגעת לרעה. לקיים, שבכך נתקיים מה שנאמר בירמיה, ציון שדה תחרש, שציון הכוונה לירושלים. הלכה ד' וארבעת ימי הצומות האלו שרמב"ם מזכיר בהלכות הקודמות, הרי הן מפורשים בקבלה בדברי הנביאים, שנאמר בזכריה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ובפסוק לא נאמר בפירוש חיוב לצום בימים אלו, אלא כתוב שארבעת ימי הצומות הללו יהפכו לעתיד לבוא לבית יהודה לששון ולשמחה. אלא שמכלל הדברים למדים מפסוק זה שבזמן הגלות ימים אלו הם ימי צום. וביור כוונת הכתוב היא שצום הרביעי זה צום 17 בתמוז, שהוא בחודש הרביעי למניין החודשים שניסן הוא החודש הראשון, וצום החמישי זה צום 9 באב שהוא בחודש החמישי, וצום השביעי זה צום 3 בתשרי צום גדליה שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי זה צום 10 בתבט שהוא בחודש העשירי. הלכה ה' ונהגו כל ישראל בזמנים אלו בדורות המאוחרים יותר, דהיינו שתענית זו לא הוזכרה בנביאים כארבעת התעניות שהוזכרו בהלכות הקודמות, אלא כך נהגו עם ישראל להתענות ב-13 באדר, זכר לתענית שהתענו ישראל בימי המן ב-13 באדר שבו נלחמו באויביהם, שנאמר במגילה דברי הצומות וזעקתם, דהיינו שבזמנו כשנלחמו באויביהם התענו וזעקו להשם שכך היה ראוי לעשות כדי להיוושע מצרתם, אך הם לא קבעו זאת כתענית לדורות, אלא רק את ימי הפורים לימי שמחה. אך עם ישראל נהגו להתענות ביום זה כהכנה לחג הפורים, כפי שהיה הדבר בפעם הראשונה. ואם חל 13 באדר להיות בשבת, מקדימין ומתענין בחמישי, דיינו ביום חמישי שלפני שבת זו, שהוא 11 באדר, שאי אפשר לאחר את התענית ליום ראשון, משום שאז חל פורים שאסור להתענות בו, ולא מקדימים את התענית ליום שישי, כי לכתחילה לא קובעים תענית ביום שישי, שאין זה כבוד השבת להיכנס לשבת מתוך תענית. אלא אם כן חל הצום עצמו ביום שישי, שאז לא דוחים אותו. ולפיכך קבעו את תענית אסתר בקביעות כזו ביום חמישי, אבל אחד מארבעה ימי הצומות המבוארים בהלכות הקודמות שחל להיות בשבת, דוחין אותו לאחר השבת שצמים ביום ראשון ולא מקדימים אותו ליום חמישי, כי תעניות אלו נקבעו לזכר הצרות שקרו לעם ישראל, ואין להקדים את זיכרון הצרות. בלשון הגמרא, קדום מפורנותא לא מקדמינן. ואם חל אחד מארבעת הצומות הללו להיות בערב שבת, מתענים בערב שבת. והיום שאנו קובעים את ראשי החודשים על פי הלוח, הרי רק 10 בטבת יכול לחול ביום שישי, אך בזמן שמקדשים על פי הראייה גם לאחר החורבן, הרי כל אחד מהצומות יכול לחול ביום שישי. ובכל הצומות האלו אין מטרין, דיינו שאין תוקים בחצוצרות ולא מתפללים תפילת נעילה. בשונה מהתעניות שגוזרים על הציבור מפני הצרות שלמדנו בפרקים הקודמים, שמריעים בהם בחצוצרות ומתפללים בהם תפילת נעילה, אבל קוראים בתורה בתפילת שחרית ובתפילת מנחה, בויחל משה בפרשת כתיסא מדברת על מחילת הקדוש ברוך הוא לישראל על מעשה העגל כדי לעורר את העם בתשובה. ובתשעה באב נוהגים לקרות בשחרית כי תוליד בנים ובני בנים. ובכולה נוכלים ושוטין בלילה בלילה תענית, חוץ מתשעה באב שבו אסור לאכול ולשתות גם בלילה תענית, שהיא התענית החמורה מכולן, שביום תשעה באב נחרב בית המקדש. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על הדברים שעושים זכר לחורבן מראש חודש אב, בשבוע שחל בו תשעה באב, בערב תשעה באב וביום תשעה באב עצמו. הלכה ו', מי שיכנס אב, מי שיתחיל חודש אב, ממעטין בשמחה, שבוודאי יהודי תמיד צריך להיות שמח, שרי נאמר עבדו את השם בשמחה, וגם בימים הללו כמובן חייבים לעבוד את השם, אלא שבימים הללו ממעטין בשמחה משום האבלות על חורבן בית המקדש. והגמרא אומרת שהדבר מתבטא במיעוט במסע ומתן, בבניין ובנטייה.
ושבת, דהיינו השבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה, הרי דיני אבלות חמורים יותר, ואסור לספר, דהיינו להסתפר, ולכבס את בגדיו, וכן אסור ללבוש כלי, דהיינו בגד מגועץ, אף שגייץ אותו לפני הימים הללו, ואפילו כלי פשטן שאין הגיוץ ניכר בו, עד שיעבור התענית, דהיינו עד לאחר תשעה באב, ואפילו לכבס ולהניח את הבגד וללובשו לאחר התענית אסור, כי כאשר מחבס נראה כמי שמסיח דעתו מהאבלות. והיינו שהאיסור בימים הללו הוא הן ללבוש בגד מכובס או מגועץ, אף שכיבסו וגייצו אותו לפני הימים הללו, והן לכבס בגד אף שילבש אותו לאחר תשעה באב. וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו בשבוע שחל בו תשעה באב, ולא ייכנסו למרחץ, לא להתרחץ גם בשבוע זה, ואיסורים אלו הם עד שיעבור התענית. דהיינו שאף באותו שבוע שחל בו תשעה באב, האיסור הוא רק עד הצום, ובהמשך השבוע שלאחר הצום, לא חלים איסורים אלו. ויש מקומות שנהגו לבטל את השחיטה, דהיינו שלא לשחוט בהמות או עופות, מראש החודש של חודש מנחם אב, עד לאחר התענית. דהיינו שבמקומות אלו נהגו שלא לאכול בשר מראש חודש, ולפיכך ביטלו את השחיטה בימים הללו מחשש שיבואו לאכול בשר. ובנוגע לכל האיסורים שהרמב״ם כתב שמתחילים בשבוע שחל בו תשעה באב, הרי כך נפסק בשולחן ערוך, אך הרמ"א כתב שאנו נוהגים להחמיר באיסורים אלו מראש חודש מנחם אב, שלא לכבס, להיכנס למרחץ ולאכול בשר, ונוהגים להחמיר שלא להסתפר כבר מ-17 בתמוז. הלכה זין, תשעה באב לילו כיומו לכל דבר, שכל הדינים הנוהגים בתשעה באב נוהגים החל מליל התענית, ואין אוכלין בערב תשעה באב אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים שספק אם הוא יום או לילה אסור באכילה, וכן בשאר העינויים כיום הכיפורים, שכשם שביום הכיפורים בין השמשות שלו אסור, כך גם בתשעה באב, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בסעודה מפסיק בה, שבסעודה מפסקת שהיא הסעודה האחרונה שאוכלים לפני התענית שבה הוא מפסיק את אכילתו, אסור לאכול בה בשר ולשתות יין. ואף שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת שנהגו לא לאכול בשר בכל השבוע שחל בו תשעה באב, הרי זהו דין מחמת המנהג, אבל בסעודה מפסקת חל איסור לאכול בשר, ואסור לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת כדי להרבות באבל, שעל ידי כך יזכור את חורבן הבית ויצטער עליו. אבל שותהו בסעודה זו יין מגיטו שיש לו שלושה ימים או פחות, דהיינו שלא עברו שלושה ימים מאז שנשחט, כיוון שיין חדש כזה מזיק למי ששותה ממנו. ואוכל בשר מליח שיש לו שלושה ימים או יתר, דהיינו שעברו שלושה ימים או יותר מאז שנמלח לשימור, כי מזמן זה נפגם טעמו של הבשר. ובשולחן ערוך כתב שנהגו שלא לשתות בסעודה המפסקת גם יין שלא עברו עליו שלושה ימים, וכן בשר שעברו שלושה ימים ממליחתו. והוסיף עוד בשלוחן ערוך שנהגו שלא לאכול בסעודה זו גם עופות ודגים. ממשיך הרמב״ם ולא יאכל בסעודה המפסקת שני תפשילין אפילו עם עינם של בשר. הלכה חטא, במה דברים אמורים שלא לאכול בשר או שני תפשילין ולא לשתות יין בסעודה המפסקת, כשאכל את הסעודה הזו בערב תשעה באב אחר חצות היום, אבל אם סעד קודם חצות היום, אף על פי שהוא מפסיק בה, שזוהי הסעודה האחרונה שהוא אוכל לפני הצום, אוכל כל מה שירצה, גם בשר ויין ושני תפשילים, כי האיסורים הללו חלים רק שאוכל את סעודה המפסקת לאחר חצות בסמיכות לזמן תשעה באב, שאז האבלות חמורה יותר. וערב תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה המלך בעת מלכותו, שהיה מעלה על שולחנו בכל יום כמות עצומה של אוכל ממינים שונים, כ-30 בקר, 100 צאן, אייל, צבי ויחמור וברבורים אבוסים. וכן תשעה באב עצמו שחל להיות בשבת אינו מחסר כלום ממה שרגיל לאכול בכל שבת, משום שאין האבלות נוהגת כלל בשבת. הלכה תת, דיני סעודה המפסקת שנתבערו בהלכות הקודמות, זוהי מידת כל עם שאינן יכולים לסבול יותר מדי, ולפיכך לא החמירו עליהם יותר מהדינים האמורים, אבל חסידים הראשונים כך הייתה מידתן, דיינו מן אגם, ערב תשעה באב היו מביאים לו לאדם לבדו, דיינו כשהוא יושב לבדו, פת חרבה יבשה, תבולה במלח ושורה במים, ויושב בין תנור לחיריים, שזהו
המקום הבזוי שבבית, ואוכלה ושותה עליה, דיינו אימה, כיתון של מים, בדאגה ובשיממון, בעצב ובחייה, כמי שמתום אותה לפניו. הגמרא בתענית מביאה שכך היה נוהג התנא רבי יהודה ברבי לאי, וכזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב מזה, בדומה לדברים אלו. ומעיד אתה הרמב״ם על עצמו, ומימינו לא אכלנו בערב תשעה באב שום תפשיל, אפילו תפשיל של עדשים, אלא אם כן היה ערב תשעה באב שחל בשבת. וזהו המקום היחידי בכל ספר יד החזקה שהרמב״ם מעיד על מנהגו האישי. על החיוד, נשים עוברות ומניקות, מתנות ומשלימות את התענית עד סופה בתשעה באב, אך לא בשער הגימל צומות. וגם בתשעה באב כתבו הפוסקים שחולה אף שאין בו סכנה, וכן היולדת בחודש הראשון לאחר הלידה, כאשר הם מרגישים חלשים, אינם צריכים להתנות בתשעה באב. ומלבד איסור האכילה והשתייה, הרי בתשעה באב אסור גם ברחיצה, בין בחמין ובין בצונן, שאסור אפילו במים קרים, ואסור אפילו לא שיט אצבעו במים. אך הרמב״ם כבר כתב לעניין יום הכיפורים, שכאשר ידיו מלוכלכות ורוצה לנקותן, יכולו לשוטפם במים, וכל שכן בתשעה באב. וכן אסור בשיחה של תענוג לסוך את כל הגוף בשמן לשם תענוג, ובנעילת הסנדל של אור, ובתשמיש המיטה קיום יחסי אישות כיום הכיפורים שאסורים בו הדברים הללו. ומקום שנהגו לעשות בו מלאכה בתשעה באב עושין, ומקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב אינן עושין. דחכמים לא גזרו איסור מלאכה בתשעה באב, אך יש מקומות שנהגו שלא לעשות בו מלאכה כדי שלא יסיחו את דעתם מהאבלות. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים בו ממלאכה, לפי שיש להם לב להכיר האבידה הגדולה, ויש להם לדאוג ולהתאבל על זה כל היום. ואמרו חכמים במסכת תענית שכל העושה בו מלאכה אף במקום שנהגו לעשות בו מלאכה, אינו רואה סימן ברכה במעות שהרוויח מאותה מלאכה, שתשעה באב ונינו יום של סימן טוב וברכה לעם ישראל. הלכה י' תלמידי חכמים אין נותנים זה לזה שלום בתשעה באב, אלא יושבים דווים, מצטערים ונאנחים כאבלים. ואם נתן להם עם הארץ שאינו יודע את ההלכה שלום, מחזירים לו שלום בשפה רפה, בקול שקט וחלש וכובד ראש, כדי שלא ייפגע מכך שלא מחזירים לו שלום. ואסור לקרות בתשעה באב בתורה או בנביאים או בכתובים, ובמשנה ובהלכות ובתלמוד, בגמרא ובאגדות. וזאת משום שדברי תורה מסמכים, ככתוב בתהילים, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. ואינו קורא אלא בספר איוב ובקינות מגילת איכה, ובדברים הרעים שבירמיה, בפסוקי הפורנות שבספר ירמיה. ותינוקות של בית רבן בטלין בו מתלמוד התורה שלהם. והבח ביאר שזו מכיוון שאף הילדים שמחים מכך שהם יודעים ללמוד. ולדעת אתה, אז האיסור הוא למלמד שהוא שמח מדברי התורה שהוא מלמד את התינוקות. ומקצת חכמים נוהגים שלא להניח בו בתשעה באב תפילין בראש, שאבל אסור ביום הראשון לאבלותו להניח תפילין, והדבר נלמד מהכתוב ביחזקאל, אבל לא תעשה פארך חבוש עליך, ופאר היינו תפילין. ומכאן שאבל אסור להניח תפילין. אך מן הדין אין איסור להניח תפילין בתשעה באב, שדין זה של אבלות לא חל בו, אלא שמקצת החכמים נהגו כך. דברי הרמב״ם משמע שרק את התפילין של ראש הם לא היו מניחים, אך תפילין של יד הם כן היו מניחים. אך בשולחן ערוך כתב שהמנהג של כולם, לא רק של תלמידי החכמים, הוא לא להניח תפילין ולא ללבוש תלית גדול בתפילת שחרית של תשעה באב, ורק בתפילת מנחה לובשים את התלית גדול ומניחים תפילין. ובהלכות הבאות מביא הרמב״ם דברים שונים שתקנו חכמים במשך כל השנה זכר לחורבן הבית. הלכה י"ב, מי שחרב בית המקדש, תקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונין לעולם בכל אופן שהוא בניין מסויד בסיד בלבד ללא תית מתחתיו, ומחויר או מצויר בציורים כבניין המלכים, שכך המלכים רגילים לעשות בביתם, לסייד בלי תיח, וכן לצייר את הבית בציורים שהוא דרך גדולה וחשיבות, אלא תח ביתו בתית ואחר כך סד את הבית בסיד, כפי שרגילים רוב האנשים לעשות. ובנוסף לזאת משייר בקיר הבית מקום המעלמה כנגד הפתח בלא סיד, שצריך לשייר מקום של 48 ל 48 סנטימטר שאיננו מסויד, והשיור צריך להיות כנגד הפתח כדי שיהיה במקום הנראה לנכנסים אל הבית. דיינו שלהרמב״ם, כאשר הבניין מסויד ללא תית או מצויד בציורים, הרי הדבר אסור
אסור אף אם הוא ישיר עמה על עמה שאינם מסוידים ומחוירים. וגם כאשר הוא נוהג כראוי ומסייד את הסיד רק על הטיט ולא מצייר ציורים, עדיין צריך להשיר עמה על עמה כנגד הפתח שאינם מסוידים כלל. אך הפוסקים כתבו שהמנהג הוא שאפשר לסייד ולחייר את הבית בתנאי שישיר עמה על עמה כנגד הפתח. ממשיך הרמב״ם, והלוקח חצר בנויה שהיא כבר מסוידת ומחוירת, הרי בחזקתה שהיא בחזקת שנבנתה בהיתר, דיינו שנבנתה על ידי גוי וקנה אותה ממנו היהודי, או בימיהם שנבנתה לפני חורבן בית המקדש, והן מחייבים אותו לקלוף את הסיד מהכתלים. אך אם ידוע לו שהיא נבנתה על ידי יהודי באיסור, הרי הוא חייב לקלוף את הסיד מהכתלים. הלכה י' ג', וכן התקינו חכמים שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, דיינו סעודה גדולה ומכובדת, אף שהוא מקיים בה את המצווה הגדולה של הכנסת אורחים, מחסר ממנו מעט. דיינו שאינו מניח על השולחן את כל התפשילים שרגילים לתת בסעודה, אלא מחסר ממנו אפילו תפשיל אחד. הוא מניח מקום פנוי בשולחן בלא קערה מן הקערות הראויות לתת שם, שאם לא כן לא יהיה ניכר שחסר.

חתן נושא אישה לוקח אפר מקלה, אפר שנוצר על ידי שריפה, ונותן בראשו על מקום הנחת התפילין, שנאמר בישעיה לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר, והתפילין נקראים פאר. שדווקא בזמן השמחה המיוחדת של החתן הוא מדגיש את העובדה שאיננו שוכח את בית המקדש. ותקנו לעשות את כל אילו הדברים האמורים בהלכה הזו ובהלכה הקודמת, כדי לזכור את ירושלים, שנאמר בתהילים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, שתשכח יד ימיני את תנועתה שלא תוכל לנוע עוד, תדבק לשוני לחיקים, לא אזכרכי, לא אוכל עוד לדבר ולשיר אם לא אזכור את ירושלים, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, אם לא אעלה את זיכרון ירושלים בתחילת כל שמחה. כאמור שדווקא בזמן השמחה יש עניין מיוחד להדגיש שאין שמחתנו שלמה כל זמן שלא זכינו לבניין ירושלים. הלכה י' וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני כלי זמר כלולים באיסור זה, וכל משמיעי קול של שיר אפילו אינו שיר שרגילים לשמוח בו אסור לשמוח בהן, ואסור גם לשומן כשאחרים משוררים שירים אלו, וכל זה נאסר מפני החורבן של בית המקדש, ואפילו שירה בלא כלי אלא בפה אם היא על היין בשעה ששותה יין אסורה, שנאמר בישעיה בשיר לא ישתו יין, דהיינו שלנגן בכלי שיר אסור גם ללא שתיית יין, אך לשיר בפה אסור רק בשעה ששותים יין, מכיוון שאז זהו שיר של שמחה יתרה. וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תושבחות, שירי תשבחות להשם, או שיר של הודעות לקהל וכיוצא בהן על היין, כי אסרו רק שירות של שבח ואהבה של אדם לחברו, ולא שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. וכתבו הפוסקים שבכלל זה שמיעת שירה מביאה לידי דבקות בהשם יתברך וגורמת התעוררות הלב לעבודת השם וליראת שמיים, שהיא מותרת גם בכלי שיר. ובוודאי שירה בפה לצורך שמחה בעבודת השם או דבקות והתעוררות או בישת הלימוד לעורר את המחשבה וכדומה, אין בה חשש כלל וכל גדולי הדורות נהגו בכך. וכתב הרמה שבסעודת מצווה כגון סעודת של שמחת חתן וקלה מותר לשורר, וכתב המשנה ברורה שכוונתו היא שבסעודת מצווה מותר לשורר בין בפה ובין בכלי שיר ואפילו על היין. הלכת את וב, ואחר כך לא מיד לאחר חורבן אלא בדור מאוחר יותר גזרו על התרות חתנים, תכשיט העשוי כן אתרה מיוחד לחתנים שלא להניחם כלל אפילו מי שאינו חתן, ושלא יניח החתן בראשו שום כליל אפילו אם הוא עשוי מקנים, דהיינו שהתרות החתנים שהן מקושטות ויפות במיוחד נאסרו על כל אדם, ועל החתן נאסר ללבוש שום כליל אפילו העשוי מקנים, שנאמר ביחזקאל הסיר המצנפת והרים האתרה. והגמרא אומרת שכוונת הכתוב היא שכאשר נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול מחמת החורבן, נסתלקה האתרה מראש כל חתן. וכן גזרו על אתרות של קלות שלא ללובשן, אם היו האתרות של כסף או של זהב. אבל אם היו האתרות של גדיל, של משי, מותר לקלה ללבוש אתרות אלו, בשונה מהחתן שאסור לו ללבוש את כל סוגי האתרות. הלכת את זין, מי שראה את הרי יהודה, הערים שהיו בחלקו של שבט יהודה בחורבנן, וגם כאשר הרים אלו מיושבות ביהודים, אם מושלים בהם גויים הרי הם נחשבות כחרבות, אומרת הפסוק בישעיה, הרי קודשך היו מדבר וקורע את בגדו, ורק הרואה את הרי יהודה בחורבנן צריך לקרוע, משום שהרי יהודה קרובות יותר לירושלים, וכתוב שהשכינה שורה יותר בארץ יהודה. מי שראה את ירושלים בחורבנה, אומרת הכתוב בישעיה, בית קודשנו ותפארתנו וגומר. הפסוק בשלימותו הוא בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו, היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה וקורע את בגדו. שבית קודשנו הוא בית המקדש, וכל מחמדנו כולל את ירושלים. שאף אם כבר ראה את אחת משאר הרי יהודה בחורבנה וקרא את בגדו, הרי כשרואה את ירושלים בחורבנה צריך לקרוע קרע נוסף בבגדו. ומאיכן מאיזה מקום שרואים ממנו את ירושלים חייב לקרוע? מן הצופים, מקום שרואים ממנו את ירושלים, ויש אומרים שזהו הר הצופים, ויש אומרים שמשם כבר רואים את מקום המקדש מרחוק. אך אם ראה את ירושלים ממקום רחוק יותר לפני שהגיע לצופים אינו צריך לקרוע. וכשיגיע למקדש, כשהוא מתקרב יותר הוא מגיע למקום בית המקדש עצמו, הרי קורע בבגדו קרע אחר, שלא מספיק להגדיל את הקרע שקרע על חורבן ירושלים, אלא צריך שיהיה ניכר שקרה קרע מיוחד על חורבן בית המקדש.

0: לפיכך צריך להרחיק שיעור שלוש אצבעות מהקרע הקודם ולקרוע עוד קרע. ואם פגע שפגש בעירייתו במקדש תחילה לפני שראה את ירושלים, כגון כשיבוא לבית המקדש מדרך המדבר ולא דרך העיר ירושלים, קורע את בגדו על חורבן בית המקדש, וכשרואה את ירושלים מוסיף, דהיינו מגדיל את הקרע שקרה על בית המקדש על חורבן ירושלים, ואינו צריך לקרוע קרע אחר. הלכה י"ז, כל הקרעים האלו כולן על הרי יהודה, על ירושלים ועל בית המקדש, קורע את בגדו בידו ולא בכלי, כי הקריאה נעשית ביד מראה על מרירות גדולה, וצריך לעשות את הקריאה מעומד וקורע כל כסות שעליו, ואין די בקריאת הבגד העליון לבדו, ושיעור הקריאה הוא עד שיגלה את ליבו, די נועד כנגד מקום הלב, ואינו מאחה, אינו תופר בצורה מושלמת את הקרעים האלו לעולם, אבל רשאי הוא לשוללן לתופרן בתפירות רחבות שניכר הקרע, או למוללן לתפור את שני ראשי הקרע זה לזה, שאוחז את שני ראשי הקרע בין אצבעותיו וכרוכם יחד ותוכב בכריכה זו שתיים או שלוש תפירות. או ללוקטן, שאוחז בידו את כל הקרע ראשו עם סופו ותוכב במחט כמה פעמים. ולתופרן כמין סולמות לעשות רווחים בין התפירות, כך שנראה דומה לשלבי הסולם, שכל אילו תפירות לא ישרות הם שאינן מחברות את הבגד כמות שהיה והקרע ניכר. הלכה י"ח, היה הולך ובא, דיינו יוצא ונכנס לירושלים ושוב הולך ובא, אם רואה את ירושלים בתוך 30 יום מהפעם האחרונה שראה אותה, אינו קורא הקרע אחר. ואם רואה את ירושלים לאחר 30 יום שהוא לא ראה אותה, חוזר וקורא הקרע נוסף. הלכה י"ט, כל הצומות האלו האמורים בתחילת הפרק עתידים להיבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ססון ושמחה, שנאמר בזכריה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי דיינו 17 בתמוז שהוא בחודש הרביעי, וצום החמישי 9 באב, וצום השביעי צום גדליה, וצום העשירי 10 בטבת, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יאהבו, שעל ידי שיאהבו את האמת והשלום וישמרו משקר וממחלוקת, יזכו לגאולה, שאז יהפכו הימים הללו לימי ססום ושמחה. והטעם שימים אלו יהפכו לימי ססום ושמחה, אף שלחיורה לא קרה בהם שום דבר טוב, מובן מאליו שכאשר תבוא הגאולה, לא תהיה שוב סיבה להצטער ולהתאבל בימים הללו. שהרי כאשר בית המקדש השלישי בנוי, לא שייך להתאבל על החורבן, אך מדוע לסמוח בימים אלו? וביור העניין הוא שבאמת החורבן עצמו נובע מעוצם האהבה הפנימית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכמלך גדול ונורא הרוחץ בעצמו את הלכלוכים מבנו יחידו, אלא שכל זמן שאנחנו בגלות הרי אנחנו מרגישים את הצער והייסורים ולא שייך לסמוח בזה, אך כאשר תבוא הגאולה אנחנו נכיר בכך שדווקא בימי החורבן התגלתה האהבה הפנימית העמוקה ביותר של האב לבניו, ולפיכך אנחנו נחגוג את הימים הללו כימי ססון בשמחה. וכאן מסתיים הפרק החמישי, ובכך סיימנו את הלכות העניות. בריך רחמן עד הסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אדם שהוא לא ראה את חברו חודש ימים רצוף, ואחרי חודש ימים הוא מאוד אבל מאוד שמח בראייתו, האם הוא צריך לברך ברכה מסוימת? ומה יהיה הדין אם אותו אדם לא ראה את חברו 12 חודשים, שנה שלמה, לאחר מכן הוא רואה אותו והוא מאוד שמח בראייתו, איזה ברכה צריך לברך? אז בואו נתחיל דווקא בדברי הגמרא במסכת ברכות, דף נוחת עמוד ב', שהגמרא שם אומרת, אמר רב ישעיה, הרואה את חברו ליום, הרואה את חברו אחר 30 יום, צריך לברך שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. ואם אתה רואה את חברו לאחר י"ב חודש, מבאר בורות השם מוקים איך העולם מחיי המתים. זה דברי גברה מפורשת במסעת ברכות דף מנחת עמוד ב'. לכן מורי והרבותיי לעניין שלנו, אדם צריך לדעת ש... וחייב לומר שמרן השולחן ערוך הביא את זה להלכה בסימן השקפי, על פי דבר הרמב״ם, הרשב"א, הריב"ש, הריף, הרבי אלפסי ועוד מן הפוסקים. לעניין שלנו, עכשיו אם אותו האדם עכשיו בא, לא ראה את חברו 30 יום והוא מאוד מאוד שמח בריאתו, אז הדין הוא שהוא צריך לברר שהחיינו עם שם המלכות, שהרי אנחנו יודעים כמה וכמה דברים צריכים לברך עליהם שהחיינו. יש חמישה דברים, אפילו שישה דברים. מהם הדברים שצריך לברך עליהם שהחיינו? דבר ראשון, מועדי השנה, חגים, סוכות, פסח, אפילו פורים, חנוכה וכדומה, כל אלו הדברים הכי ברורות השם. אלוקים מלך העולם שהחיינו, הקימנו והגיענו לזמן הזה. דבר שני שמברכים עליו שהחיינו, אנחנו יודעים על ברית מילה, שבא המואל, אבי הבן, מברך ברות השם קיום לך העולם שהחיינו וקימנו גאון זמן הזה. דבר שלישי, פדיון הבן, גם צריך לברך שהחיינו. דבר רביעי שצריך לברך עליו שהחיינו, על פרי חדש. אם האדם עכשיו בא, הוא קנה חולצה ככה לבנה, או מכנסיים וכדומה, או חליפה וכדומה, הדין הוא שהוא והוא שמח בזה, הדין הוא שהוא צריך לברך עם שם המלכות שהחיינו וקימנו גאון זמן הזה. דבר חמישי שצריך לברך עליו שהחיינו, על פרי חדש. זאת אומרת, על פרי שהוא לא רב עונתי, אלא הוא רק בקיץ או רק בחורף. בואו ניתן דוגמה כמו מנגו. מנגו זה בקיץ. או בואו ניתן דוגמה תותים, או דבר שאפשר להגיד שהוא רק בעונתיות, הפרסק, שסק, מישמיש, כל מיני דברים כאלה ואחרים שאין אותם כל השנה. אז הדין הוא שמברכים עליהם שהחיינו, שבעזרת השם אני חייב לציין בשיעורים הבאים אנחנו יותר נקרא בנושא הזה של ברכת שהחיינו על הפירות. והדבר השישי שאני רוצה לברך שהחיינו, שזה בדיוק עכשיו אנחנו מדברים עליו, מהו הדבר? אומר מרן השולחן ערוך בסימן רשקף א' על פי דברי הגמרא מסכת ברכות דף נ"ד, שאם אדם לא ראה את חברו במשך 30 יום, לאחר 30 יום הוא שמח מאוד בראייתו, הדין הוא שהוא מברך עליו שהחיינו. האם הוא מברך שהחיינו עם שם המלכות או בלי שם המלכות? או עכשיו אותה אישה ראתה את החברה שלה אחרי חודשיים שהם לא ראו אחד את השני, ועכשיו היא צריכה לברך שהחיינו. האם צריך לברך עם שם המלכות או בלי שם המלכות? אז בואו נביא דווקא תגמר בברכות דף י"ב, כשהגמרא שם אומרת כל ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. שימו לב, כל ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. מי שאומר שהחיינו בלי שם המלכות, או למשל בברכים ורעמים ראיתי אנשים שאומרים ברוך שכוחו גבוהתו לעולם, ברוך עושה מעשה בראשית, מה זה הדבר הזה? זה כאילו לא בירכת, זה כאילו לא בירכת. ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. לכן גם מי שחושב שמה שכותב מרן בסימן רשקפה, שאם אדם לא ראה את חברו חודש ימים והוא שמח בראייתו, ואז אומר ברור שהחיינו קיימנו גם זמן זה, זה כי נחשב שלא בירכת. לכן אחים ואחיות יקרים, שימו לב להלכה הזאת, זה הלכה הפסוקה במרן השולחן ערוך, וכן הביא את זה המשנה ברורה ועוד ועוד מן הפוסקים, שאדם שהוא לא ראה את חברו חודש ימים והוא שמח בראייתו, מברך עם שם המלכות באורות השם, אלוקים מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יש איזה מישהו אחד שאמרתי את השיעור הזה בית הכנסת היזדים, ואז בסוף השיעור הוא בא אליי, אומר לי, הרב, נראה לי שהיום לא נהגו לברך שהחיינו. אלי, אם אני לא ראית את חברך חודש ימים אפילו שאתה שמח בראייתו. אמרתי לו, מה המקור למה שאתה אומר? אומר, לא, אני ככה חושב, אני יודע, אתה לא רואה אנשים שברכים שהחיינו. מה, זה דבר שלא נהגו? אז התשובה היא לכך, בגלל שאדם לא יודע את ההלכה, זה לא אומר שלא נהגו לעשות את זה. זה שהוא טועה בדבר ההלכה. זה שהוא לא עושה את מה שצריך, אז זה לא אומר בגלל שהוא לא יודע, אז אפשר לומר שכבר לא נהגו בהלכה הזאת. וכמו שאמרתי, להלכה, אדם כמו שאתה צריך בעיה שקונה בדברו, לפני שאתה שותה מים, או כמו שלפני שאתה אוכל בורקס, אתה מריח מזונות, ככה אם לא ראית את חברך חודש ימים, ואתה שמח בראייה הזאת, אתה מריח עם שם מלכות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמו שאמרתי, עם שם המלכות. עכשיו, יש שאלה יפה שראיתי, שנשאל בזה מרן רבינו עובדיה יוסף בספרו חווה דעת. הוא הביא גם את התשובה הזאת, הפסק ההלכה הזאת, בספרו חזון עובדיה, ט"ו בשבט, ששם זה מדבר בהלכות ברכות, והשאלה הזאת כדלהלן. מה יהיה הדין אם אותו האדם, אותו האיש או אותה אישה, הם לא ראו את חבריהם חודש ימים, אבל הם כן דיברו איתו בטלפון. הוא כן דיבר עם החבר, עם החבר שלו בטלפון כל יום, או אם הוא דיבר עם הבן שלו, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. האם הדיבור הזה, ואחרי זה ראיתי אותו בתוך חודש ימים, האם אני מברך עליו שהחיינו או לא? ואפילו יותר מזה, מוריי ורבותיי, מה יודעים, אדם ראה אותו בלייב, אותו אדם ראה את חברו במציאות, דרך מסכים וכדומה, והוא מדבר איתו ככה ישירות, והוא רואה אותו, וחודש ימים הוא לא ראה אותו. אחרי חודשיים הם נפגשים, ואתמול גם הוא ראה אותו בטלפון, האם הוא ברך לשחיינו או לא? אז אני חייב לומר שפסק מה מהבנו, ודאי שכן יברך שחיינו. ולמה? שהיא ראייה מאחורי המסך וראייה ממשית, זה הבדל של המים בארץ. אז לכן, אם אדם לא ראה את חבר חודש ימים והוא שמח מאוד בראייתו, יברך עם שם המלכות באורותה השם, אלוקים מלכם שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה.
2: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון י' אלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. התקיפה הישראלית החריגה בשבוע שעבר בסוריה. גורם ישראלי אומר כי בירושלים אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין הצדדים מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך, אולם כשהמסרים אינם מועילים ישראל נאלצת לפעול. על פי דיווח בכאן, בישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, טילים ורחפנים המסכנות את פעילות צה"ל במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב ואומר כי כל עוד הוא ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. הדברים נאמרו ברקע אמירתו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס כי כבר עכשיו מדינה פלסטינית קיימת ועומדת, וכי על ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש השפק דוד זיני החליט בשלב הזה שלא להעניק הבטחה צמודה ליושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, זאת למרות בקשותיו של אנשי אייזנקוט להרחיב את מערך ההבטחה סביבו, לטענתם בשל מערכת הבחירות, השיח הציבורי והאיומים מצד איראן על בחירים ישראלים. עם זאת הבהירו בשבק כי יועמד לרשותו איש קשר מטעם הארגון, וכי יינתן סיוע מודיעיני לקראת אירועים נקודתיים, אולם לא תאושר כאמור מעטף הבטחה צמודה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי איים ברעיון לתקשורת על ארצות הברית ומדינות המפרץ כי טהרן תגיב בכוח אם הנשיא טראמפ ינקוט צעדים אגרסיביים נוספים, וכי איראן תפעל נגד מדינות שכנות שישתפו פעולה עם וושינגטון במלחמה הכלכלית. אף טיפה אחת של נפט לא תעזוב את המפרץ הפרסי ואת מצר הורמוז, אמר רזאי. ראש סוכנות הידיעות של הפרלמנט האיראני איים אף הוא ואמר כי מי שיתמוך בארצות ארצות הברית במלחמה הכלכלית ישלם את המחיר. האקרים המזוהים עם המשטר האיראני חדרו למערכות תחנת כוח בבריטניה והשביתו אותה לארבעה ימים. על פי דיווח בטלגרף, זהותה ומיקומה של תחנת הכוח לא נחשפו, אך לא נגרמה פגיעה רחבה באספקת החשמל. על רקע קריסת שיחות הסחר בין קנדה לארצות הברית וכניסת המכסים החדשים בשיעור של 50% על מוצרים קנדיים לתוקף, ראש ממשלת קנדה מרק קרני מבהיר כי ארצו לא הייתה מוכנה להיענות לדרישות וושינגטון, וכי הצעדים של קנדה נגד ארצות הברית התרכזו במגזרים כמו פלדה ומוצרי חלב שייכנסו לתוקף ב-8 בספטמבר. המונים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. לשם הגיעו גם כמה מניצולי השבי שנשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם.
2: לפני שנה עמדנו כאן, פנינו כולם לשובם של החטופים, של השבויים, אלינו כאן, וברוך השם אנחנו

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומסי החום, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:25, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 7:18 דקות, הדף היומי בבלי חולין, דף קוף תת וו ובירושלמי, בבטרה דף למדה לפרמבה מהם הלכות הענית פרק A, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות תומת המת פרק כף דלת. עד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הספר אמרי פנחס, של רבי פנחס מקוריץ, שהיום מלאו 235 שנים לפטירתו. העריך מורנו הבעל שם טוב מאוד בעניין אהבת ישראל, שצריך לאהוב כל אחד מישראל. וכשרואה אדם ששונא אותו, צריך לאהבו ביותר. כי ישראל הם כיסא לשכינה ולקדושה. וכשיש ביניהם פירוד חס וחלילה, כביכול נעשה חלל ומקום פנוי בכיסא, ונופל דרך שם קדושה בהקליפה, חס וחלילה. על כן צריך לאהבו מאוד, לסתום המקום פנוי. ואל יאמר אדם, אין אני יכול לבוא לידי מידה זו, כי הוא שקר. כי בוודאי מצד עצמו אינו יכול, אבל בעזר השם יתברך, לא יוכל להשיג בעבודתו. ומידה זו, התקרבות משיח.

0: אז יהיו כל ישראל צדיקים, והקדוש ברוך הוא נוטל יצר הרע מהם, ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים, חיים ישראל ויוסי גרין. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. ונתחיל בכותרות בסיכום חדשות השבת למי שפספס את מה שקרה כאן במהלך השבת האחרונה. סיכום חדשות השבת של ארגון חותם, ובכן, מיליוני יהודים שמרו את השבת כהלכתה, התנתקו מהמסכים והתחברו לקדושת השבת בחיק המשפחה ובבתי הכנסת. קראו בפרשת השבוע, פרשת כי תצא, על מצוות רבות בדיני המלחמה, המשפחה, הבית והשדה, דיני ממונות בין איש לרעהו, כי חיי מדינה וחברה מתוקנים מתנהלים על פי תורת ישראל. כמו כן, קראו גם על הצו הנצחי לקדושת המחנה בצבא, שבלעדיו חלילה אין סייעתא דשמיא ושב מאחריך, וגם קראו על חובת מחיית עמלק. כמו כן, הפטירו בישעיהו, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים הקבצך, הפטרת נחמה חמישית מתוך שבע שבתות הנחמה עד ראש השנה הבא עלינו לטובה. והעדכון הזה של ארגון חותם לטובת כל מי שפספס את החדשות, את הכותרות מהשבת האחרונה, מסתכם בזה שרבים התפללו לשלום וניצחון מאות אלפי חיילי צה"ל וחלוצי ההתיישבות הגיבורים הנלחמים בכל החזיתות בגבורה, לרפואת הפצועים בתוך שאר ישראל, וכמובן חיזקו בברכת יגדיל תורה ויאדיר את רבבות בחורי הישיבות הקדושות שפתחו השבוע בשמחה את זמן אלול ושוקדים על דלתות התורה שבלעדיה אין קיום לעולם. עד כאן כמנהגנו סיכום חדשות השבת, שבת האחרונה. והמאמר הראשון שאולי איתו, לא אולי, אני בטוח רוצה לפתוח איתו את השבוע הזה, השבוע השני בעצם של חודש אלול. ואת הדברים כותב בשיחת השבוע עורך הרב מנחם ברוד: כלי התקשורת והמערכות הפוליטיות מנסים לגרום לכולנו להידרך לקראת הבחירות שיהיו בעוד כחודשיים. הם מדווחים בדרמטיות על כל שביב של רחש בחש בתוך המפלגות, כאילו אלה הדברים החשובים בחיינו. האומנם? לא ממש. כן, עלינו להידרך ולהתכונן, אבל לא כל כך לקראת הבחירות, אלא לדבר גדול וחשוב לאין ארוך, לימים הנוראים ולקבלת שנה טובה ומתוקה. ביום הבחירות נלך להצביע, אבל עיקר הקשב שלנו בימים אלה צריך להיות מופנה לתחום הרוחני. איננו חייבים לנשום בימי אלול את ההתקדשויות הבלתי פוסקות בין הפוליטיקאים והעיתונאים. עכשיו אפשר ומומלץ לעצור, לקחת פסק זמן. זו העת לנקות את הראש, להתעלות מעל הזמני והחולף, ולהעמיד במרכז תשומת הלב את החיים הרוחניים והערכיים שלנו. החסידות מפרשת בדרך מקורית את המושג מחשבות זרות. מקובל לפרש זאת כמחשבות פסולות, בלתי ראויות. אבל אם כך, היו צריכים לקרוא להם מחשבות אסורות. מחשבות זרות יכולות להיות טובות וראויות, אלא שהן זרות לזמן ולמקום המסוימים. מחשבה על קושייה בגמרא היא דבר נהדר, אבל כשהיא תורדת את האדם בשעת התפילה, זו מחשבה זרה. אז עכשיו, בימי אלול, כל העניינים הפוליטיים הם בבחינת מחשבות זרות. זה לא הזמן להתקדשויות, להתחת השמצות זה בזה, לחיפופי ידיים. זה הזמן שבו בורא העולם מרעיף עלינו אהבה ומעורר את ליבנו להתקרב אליו, בבחינת אני לדודי ודודי לי. ואנחנו צריכים לחפש את המשותף ולהכין את ליבנו לקראת הימים הנוראים. עלו בעוד כחודש, וואו, זה בדיוק חודש, ביום הכיפורים נעצור את הפולמוסים והוויכוחים, התקשורת תידום, קולות ההתקדשות ידעכו. כל אדם מישראל יתכנס בתוך עצמו, יתייצב מול בורו ויחשוב על חייו. בליבו יעברו הרהורים על המהות הפנימית של החיים וכיצד מחוללים שינוי אמיתי בחיי היומיום. אלא שרכבת דוהרת אינה נבלמת בבת אחת. יום הכיפורים הוא נקודת שיא בתהליך עמוק שמתחיל בחודש אלול. את הלחיצה על הבלמים צריך לעשות כבר עכשיו ולא חמש דקות לפני תפילת כל נדרי. חודש אלול, מסיים הרב מנחם ברוד, הוא עת לחשבון נפש אישי. איך נראים חיינו? כמה אנחנו משקיעים בלימוד תורה, בהתעלות רוחנית, באיזו מידה אנחנו מתמודדים עם יצרנו ומצליחים לעדן את מידותינו, והאומנם אנחנו מעניקים תשומת לב ראויה לחינוך הילדים? ומה בדבר ההשקעה בתא המשפחתי, שהוא יסוד הבית היהודי? בסופו של דבר, אלה החיים האמיתיים. אולי הם לא ינפיקו כותרות ויפרנסו שעות שידור, אבל בהם תמון העושר האישי והגשמת הייעוד האמיתי של חיינו. תקיעות השופר של חודש אלול הן קריאת השכמה, לעצור, להירגע, להרים את הראש מעל הזרם השוצף, להעביר את מרכז הכובד אל עצמנו. זה הזמן לחשוב על חיינו כיהודים, על היותנו חוליה שממשיכה את שרשרת הזהב של עם ישראל. זה הזמן לחזק את הקשר עם אבינו שבשמיים, וזה גם מה שיביא לנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. רק לא להתבלבל מהדברים היפים והנכונים האלה של הרב מנחם ברוד, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות אסקפיסטים, להיות אדישים, וכל הפוליטיקה המלוכלכת, לא, הבחירות הן בדיוק על הדבר הזה. האם עם ישראל, ההתעוררות היהודית, כל מה שהוא מדבר עליו בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה ולאחרונה ממש כל השנה כולה, כל השלוש שנים האחרונות, האם מדינת ישראל תלך לכיוון הזה של התעוררות רוחנית, של התחזקות בתורה, במצוות, בלימוד תורה, בחיזוק ההתיישבות בארץ ישראל, בכל הדברים, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, או שחלילה המיעוט הקטן יצליח בעזרת התקשורת ובעזרת קמפיינים ממומנים היטב לנצח חלילה בבחירות. אז אסור להיות אדישים לבחירות. זה חשוב מאוד, צריך להתפלל גם על זה. לא להיות תקועים רק בחיינו הפרטיים. אבל מה שכן, לא כל דיווח פוליטי קטן והתקדשות וספין צריך להעסיק אותנו בימים אלה. זה בוודאי נכון. והאמת שגם זה נכון כל השנה, כי עיסוק הזה בפוליטיקה ובכותרות, אבל בפרט בתקופת בחירות, אלה לא דברים אמיתיים, אין התרחשות אמיתית שקורית, אלא התקשורת צריכה להחזיק קצת את הכותרות ואת העניין שלנו, והרבה הרבה ספינים. אבל לא לזלזל חלילה בבחירות שיבוא עלינו בעזרת השם לטובה. אנחנו יוצאים 7:18 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: נכון.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים או למשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
8: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: 7.21, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית הזאת עולה עם סופה באתר אמס. תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו בחזרה לפרשת השבוע, עם כל כך הרבה מצוות מתוך התרי"ג, עוד מעט נדבר גם על ההפטרה הנפלאה שכבר הזכרנו. הרב אביעד גדות כותב בפרשת כי תצא, מופיע 5 פעמים הציווי אחד והבלתי מתפשר, וירת הרה מקרבך. והנה דווקא בשבוע שבו קראנו את הפסוקים הללו, שמעתי רב אחד אומר בדרשתו לציבור, תפקידנו לעסוק רק בטוב ולהוסיף אהבה, את העיסוק ברע נשאיר לאחרים. כששמעתי את הדברים תהיתי, איך אמירה כזאת מתיישבת עם קריאת הפרשה? אי אפשר להתחמק מהעובדה שהתורה, שנקראת טוב, עוסקת ללא הרף ברע ובדרכי הטיפול בו. היא עוסקת ברע העולמי, כמו מצוות מחיית המלאק, שקראנו בפרשה, ברע החברתי, שצריך להיות מטופל על ידי בית דין, וכל ישראל ישמעו ויראו, וגם ברע הפנימי שבתוכנו, בהתגברות על היצר שהוא רע מנעוריו. משה רבינו כמנהיג עסק ברע יומם וליל, כך עשו גם הנביאים, התנאים, האמוראים, הפוסקים ובעלי המוסר בכל הדורות. אפילו הרב קוק, זכר צדיק לברכה, עסק בטיפול ברע ללא לאות, כפי שמשתקף באין ספור מאיגרותיו, בפעולותיו ברבנות ובמשנתו ההגותית. אגב, אני לא זוכר אם סיפרתי פה בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע ביורצייט של הרב קוק, אני זוכר שתכננתי לספר את זה, אבל אשתי שתחיה שהם הוציאה השבוע ספר חדש על השבת, מדריך מעשי לשמירת שבת, והיא חיפשה לשלב בספר טקסט מרגש של הרב קוק, שמעורר לשמירת שבת, שמדבר על מעלת השבת וקדושת השבת, משהו כזה מרגש כזה, מקרב לאנשים רחוקים שרוצים להתחיל לשמור שבת. זה קהל היעד של הספר הזה. אבל היא לא כל כך מצאה. כי בעיקר מה שקפץ מכל המקורות, זה מכתבים של הרב קוק, אגרות מאוד מאוד תקיפות, שמדברות בגנות מחללי השבת. אלה היו המאבקים הגדולים שלו בימים ההם, נגד החלוצים וכל המוסדות הלאומיים וארגונים שונים שבאו לארץ ישראל וחיללו את השבת בארץ ישראל, והוא תוקף אותם במילים חריפות. זה בעיקר מה שעלה. מן הסתם יש גם קטעים מרגשים של הרב קוק, ואגב, מה מרגש יותר מזה, מהאכפתיות הזאת לחילול השבת? אני חוזר לרב גדות שכותב ככה, הפרדוקס הוא שאפילו אותו רב שקרא לא לעסוק ברע, כן, זוכרים, הוא התחיל בציטוט של רב שאמר, תפקידנו לעסוק רק בטוב ולהוסיף אהבה, את העיסוק ברע נשאיר לאחרים. הפרדוקס הוא אומר שאפילו אותו רב שקרא לא לעסוק ברע, עסק בו בעל כורחו. עצם הקריאה להתעלם מהרע היא התייחסות ישירה אליו ואל אלו שנאבקים בו. אם הנוסחה היא רק להוסיף אור, מדוע בכלל להקדיש זמן דרשה כדי לבקר את העוסקים בטיפול ברע? ומי הם אותם אחרים שאליהם מגלגלים את האחריות? האם האחרים הם משה רבינו? כן, הוא אומר את הטיפול ברע, שוב הציטוט, תפקידנו לעשות רק בטוב ולהוסיף אהבה, את העיסוק ברע נשאיר לאחרים. אז מי הם אותם אחרים שעליהם אנחנו נגלגל את האחריות לעסוק ברע? האם האחרים הללו הם משה רבינו, הנביא ירמיהו והתוכחות שלו, שם הפרשת כי תצא עצמה? קיים כיום הלך רוח מסוים בציבור שלנו, הציבור הדתי-לאומי, כותב הרב אביעד גדות, הנשען על אמירות חינוכיות המדגישות את ריבוי האור שממנו, ממילא ינוסו הצללים. אלא שהגישה הזאת, כשהיא מתורגמת לאטימות מעשית, הופכת לאמירה חסרת אחריות שמפקירה את המרחב הציבורי. היא מסירה מאיתנו את החובה להתמודד מול תרבות קלוקלת ומול אנשים שפוגעים במזיד בציבור. הרי אם גנב יפרוץ חלילה לביתו של אותו רב, הוא לא יסתפק בלהרבות אור ואהבה, הוא יתקשר למשטרה כדי שתטפל בגנב. אם כן, השאלה היא אינה האם מטפלים ברע, אלא מהי מידת האחריות שלנו על המציאות הציבורית. מותר ורצוי לדון על דרכי הטיפול, אבל עצם הטיפול הוא חובה מוסרית. מעבר לסכנת ההזנחה, יש כאן סכנה רוחנית עמוקה. הרב קוק שהזכרנו מזהיר מפורשות כי מי שנמנע מטיפול ברע ומכיל את הכל ללא בקרה, הרע בסופו של דבר נדבק בו. בדורנו אנחנו רואים גם תופעה של דתיים שלא נאבקים תרבותית בתופעות חמורות בחברה החילונית, ובסוף מוציאים את הביקורת שלהם על החרדים, או שהם מנוצלים כדתיים שימושיים. אגב, הדוגמה הבולטת ביותר לזה בשנה האחרונה, את ההפגנות, אמנם של קומץ, אבל זה היה מאוד סמלי בעיניי, של תושבי גבעת שמואל, קומץ מתושבי גבעת שמואל, שהלכו לגשר, פסעו דרך קצרה מגבעת שמואל לכיוון בני ברק, להפגין נגד לומדי התורה של בני ברק. עכשיו, גבעת שמואל, מקום שאני חושב שהוא די מכיל דעות שונות, ואנשים שונים, ופתאום, בסופו של דבר, כנראה שבכל אחד מאיתנו יש איזה מין נקודת נטור הקרתה כזאת, לוחמנית, שזועקת על משהו. עכשיו, אם זה לא יוצא נגד הרשעה, נגד החוטאים, נגד החטא, נגד העבירות, נגד חילול שבת, נגד כל הדברים האלה, אם אתה רק מוסיף אור וטוב, אז בסוף הנקודת נטור הקרתה יוצאת לך נגד מי? נגד לומדי התורה. בסוף הם באים ומפגינים ורוצים לשנות, אגב, בכפייה, כן? בהפגנה, צועקים על מי? על לומדי התורה של בני ברק. צריך להיות מאוזנים, אחרת זה יתפרץ לא נכון, אצל כולן. אז אני חוזר לסיום של המאמר של הרב אביעד גדות. הוא כותב, בימים אלה של חודש אלול, כדאי לציין את דברי הטור שמביא את הטעם למנהגי הסליחות והתקיעות. בחודש זה עלה משה רבינו למרום, לקבלת הלוחות השניים, עד שנענה ביום הכיפורים, בסלחתי כדבריך, קבלת התורה כראוי התעכבה 120 יום בגלל חטא העגל שממנו אנחנו סובלים עד היום. היכולת של עם ישראל לקבל את התורה ולחיות לפיה נתקלה לא פעם בעיכובים קשים. משה רבינו לא היסס להילחם בערב רב וגם להרוג 3,000 איש בחטא העגל, והוא לא השאיר את הטיפול ברע לאחרים. החטאים והחולשות מעכבים את הופעת האור, וכדי שהטוב ינצח צריך לתת על כך את הדעת. תפקידם של מוסרי התורה הוא לא רק ללמד תורה ולהראות את המאור שבה, אלא גם להורות דרך כנגד הגורמים שמעכבים את הופעתה בעם ובעולם, זוהי מהות התורה, זוהי דרכה, וזוהי מהותה האמיתית של התשובה הלאומית, וגם האישית. טוב, אז הנה שיר מפרשת השבוע שקורא לנו בהחלט להילחם ברע.
0: גלילי מנגנים.
14: Yes, a one, a two, a one, two, three, yes.

0: בשמחה, בשמחה.
1: מרדכי בן דוד, תזמורת המנגני בניצוחו של יהודה גלילי, מתוך פרשת השבוע, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אנחנו יוצאים עכשיו 7:33 להפסקת פרסומות, אחריה נציין כאן 103 שנים ויום ליסוד רעיון הדף היומי.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר,

0: ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7.35 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, ידידיה מאיר בג'ימייל.com. עוד מעט נחזור אל ההפטרה, שבאמת מרובה בשירים, אבל נשמע את אחד השירים היפים ביותר, מתוך דברי ישעיה. אבל לפני זה, אם אנחנו חוזרים אחורה לשבת, ט' באלול, 103 שנים לאירוע היסטורי ששינה את חיינו, והוא הכנסייה הגדולה, הכינוס, הוועידה של אגודת ישראל בווינה, שבה עולה רב, תלמיד חכם גדול אבל צעיר, יחסית רק בן 36, ומציע רעיון פורץ דרך. רעיון פורץ דרך ושאפתני, שכל עם ישראל ילמד את אותו דף גמרא בכל יום, וביחד יסיימו מסכתות ואת השס. זה קרה בט' באלול לפני 103 שנים. הרב יוני לוי כותב כך, הוא עלה לבמה וליבו החסיר פעימה. מולו ישבו מאות רבנים חשובים, ובהם כמה מענקי התורה של הדור, החפץ חיים, האדמור מגור, רב חיים אויזר גרוז'ינסקי, כולם מבוגרים ממנו בעשרות שנים. והוא, הרב מאיר שפירא מלובלין, תלמיד חכם מוכשר, אבל רק בן 36. בעוד רגע, הוא עומד להציע להם רעיון יומרני, שכל יהודי בעולם ילמד בכל יום בדיוק את אותו דף גמרא. נשמע פשוט? זה רק אם מאז חלפו 103 שנים, והדף היומי הפך לחלק בלתי נפרד מעולם התורה. מאות אלפי יהודים לומדים בו בכל יום. אפשר להגיד שהוא הפך לחלק בלתי נפרד לא מעולם התורה, אלא מעולם העשייה. ומאות אלפי יהודים זוכים לקבוע עיתים לתורה בזכות הרעיון הזה, למרות שהם לא חלק מעולם התורה. אבל באותו ט' באלול, עמד רבי מאיר שפירא על הבמה עם רעיון נועז ביד אחת, ושש סיבות מצוינות לוותר עליו ביד השנייה. מה הם? אז ככה בקצרה. קודם כל, מי אני בכלל? אני רב צעיר. עוד לא בן 40, אמרנו 36, מולי יושבים גדולים ממני בתורה, בגיל, בניסיון, במעמד, איך יראה שדווקא אני אקום ואומר לכולם מה ואיך ללמוד? נקודה שנייה, אם זה רעיון כל כך טוב, איך זה שאף אחד לא חשב עליו קודם? דורות של גאונים, ראשונים ואחרונים למדו תורה לפניי, באמת חיכו לי כדי לגלות את זה? נקודה שלישית, סיבה למה לא להציע את הרעיון של הדף היומי? לאחד את כל היהודים סביב רעיון אחד, נו באמת, יהודים באים מארצות, קהילות ומנהגים שונים, הכלל הידוע קובע שני יהודים שלוש דעות, מה הסיכוי שכולם יתיישבו כל בוקר סביב אותו דף גמרא? ארבע, מי אמר שכולם צריכים ללמוד אותו דבר? הרי אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ. אחד אוהב הלכה, השני אגדה, אחד רוצה מסכת מכות, השני דווקא שבת. מה החוצפה להחליט בשבילם שלם שהיום לומדים דווקא דף נון ג' בגיטין? נקודה חמישית, למה לא להציע את רעיון הדף היומי? איך בכלל אני אגרום לזה לקרות? הרי אין היום רשימות תפוצה, אין קמפיין דיגיטלי, אנחנו מדברים על לפני 103 שנים, בתת באלול, צריך שיהודים בעשרות ארצות ישמעו על הרעיון, יתחילו באותו יום בדיוק, מי יארגן את זה, מי יממן את זה, ואני כבר רב העיר סנוק וציר בפרלמנט הפולני, וגם חולם להקים ישיבה, איפה יש לי מקום להכניס עוד מיזם ענק? ונקודה שישית ואחרונה, סיבה טובה, למה לא להציע את רעיון הדף היומי, מה אם אף אחד לא יצטרף? לחלום בשקט זה דבר אחד, להכריז מול גדולי ישראל על רעיון שאמור להקיף את כל העולם היהודי, זה משהו אחר. מה אם בעוד חודש יתברר שאף אחד לא מתעניין, וזה סתם, עשיתי מעצמי צחוק. ולרבי מאיר שפירא הייתה עוד סיבה טובה לוותר. זה כבר נכשל. 8 חודשים קודם, במפגש הכנה לכינוס הגדול, הוא הציג את הרעיון בפני רבנים אחרים, וההתלהבות לא הרקיעה שחקים, עלו הסתייגויות ופקפוקים, אם יש לזה בכלל סיכוי. את המחסום הזה, בואו נודה, כולנו מכירים. אנחנו לא רבי מאיר שפירא, אבל יש לנו רעיון, אנחנו מתלהבים ממנו, כבר מדמיינים אותו איך הוא מצליח, ואז מספרים עליו למישהו. חבר, מורה, הורה, אח גדול, לפעמים דווקא מישהו שאנחנו מעריכים ורואים בו מנטור, ומה הוא בתגובה? מייבש אותנו. לא נראה לי, כבר ניסו, זה מסובך, מי יבוא לזה, זה יקר מדי. ופתאום הרעיון שלפני 5 דקות נראה לנו נפלא, נראה קצת מגוחך. גם רבי מאיר שפירא היה יכול לעצור שם. בחסדי שמיים הוא לא עצר. מאז הסתיימו לא פחות מ-13 מחזורים של הדף היומי. כל אחד באורך של 7.5 שנים. בפעם האחרונה שמחזור הסתיים, במחזור הקודם, 90,000 יהודים מילאו את אצטדיון מטלייף בניו ג'רזי כדי לחגוג. וזה רק אחד המקומות בעולם. אם היו מקום מאוד מרכזי כמובן, האירוע המרכזי הגדול ביותר, אבל זה סמלי אולי ביותר. הרב יוני לוי כותב, אם היה קיים פרס נובל לתורה, קשה לחשוב על מועמד ראוי יותר מהרב מאיר שפירא לזכות בו על הסטארט-אפ התורני האדיר הזה. ואני מדייק רק פרס נובל לקביעת עיתים לתורה. שוב, צריך לעשות את ההבחנה, ואני לא סתם אומר את זה, כי צערי בשנים האחרונות, בעיקר סביב הקמפיין הנוראי נגד לומדי התורה, אז אנשים קצת מתבלבלים בין קביעת עיתים לתורה, שזה דבר גדול ועצום, לבין ללמוד בישיבה, להיות תלמיד חכם, להיות שקוע בתורה. אז מאוד מאוד מרגש לראות חייל, ובכלל כל אדם שקובע עיתים לתורה, למרות הקשיים, ולפעמים זה הרבה יותר קשה מללמוד יום שלם כשאתה נמצא בישיבה. כל אחד והאתגרים שלו, כשאדם נמצא כבר בעולם העשייה. אבל לא להשוות חלילה בין לימוד דף יומי, להיכנס לישיבה, לשקוע בתורה, להתנתק מהעולם ולהתחבר לתורה, לא להתבלבל. אז פרס נובל לרבי מאיר שפירא לקביעת עיתים לתורה. ואני חוזר לרב יוני לוי, כאן מגיעה השאלה האמיתית, למה הוא לא ויתר מראש, למרות כל הסיבות הטובות לעשות את זה? אולי מפני שמול כל הסיבות לוותר, היו לו גם כמה סיבות טובות לנסות. קודם כל הוא האמין שיש כאן רעיון טוב, ורעיון טוב לא צריך תעודת אחריות, לפעמים צריך לתת רק הזדמנות. שנית, גם הצלחה חלקית היא הצלחה. לא כל העולם היהודי חייב להצטרף. גם אם עוד רק כמה יהודים ילמדו תורה בזכות זה, זה כבר היה כדאי. שלישית, כל דבר גדול מתחיל בקטן. מה שלא תופס היום אולי יתפוס בעוד חודש. מה שמתחיל בקבוצה אחת יכול לעבור לעוד קבוצה, לעוד עיר, לעוד מדינה. ורביעית, אולי דווקא החיסרון של התוכנית הוא היתרון שלה. היהודים מפוזרים בכל העולם, בדיוק בגלל זה צריך משהו שיחבר ביניהם. וזה החזון שהרב שפירא צייר בכנס, באותו כנס באגודת ישראל בווינה, לפני 103 שנים ויום, בתת באלול. דמיינו, הוא אמר שאדם נוסע ימים ארוכים באונייה לאמריקה, הוא מגיע לניו יורק, נכנס למקום שבו הוא לא מכיר איש, ומגלה שהאנשים לומדים בדיוק את אותו הדף שהוא למד אתמול. פתאום הוא לא זר, יש להם על מה לדבר. יהודים מוורשה ויהודים מירושלים, יהודים מניו יורק ויהודים ממרוקו יכולים לפתוח את אותה גמרה ולהיפגש על אותו דף. דווקא בעולם שמפזר יהודים לכל עבר, הדף היומי הוא מה שמחבר ביניהם. והוא גם מבין שלא צריך לעשות הכל לבד, הוא חיפש שותפים, ביקש תמיכה מגדולי ישראל וקיבל אותה מחלקם. וכך יצא לדרך התוכנית שהתחילה בראשו של אדם אחד והפכה לתנועה עולמית. המבחן הקריטי הגיע 3 שבועות אחרי הכנס ההוא בווינה, בראש השנה תף רי"ד,

בווינה מתחיל לחיות. אגב, זה לא היה כמה משפטים, כי מאיר שפירא נתן שם חתיכת נאום ארוך מאוד, אבל באמת רק בסופו, אחרי אין ספור הצעות, או אין ספור, זה לא אין ספור, היו שם כמה וכמה סעיפים שהוא הציע בשם הוועדה המסדרת של, של אגודת ישראל בכינוס הזה, אבל אז כהצעה אישית, זאת הייתה הפשרה, כי הייתה התנגדות כאמור להצעה הזאת, הוא הציע בסיום הנאום שלו את העניין הזה של הדף היומי, שקם לתחייה שלושה שבועות אחר כך, ומשם הוא התפשט מהיירה גור לעוד קהילה, מפולין לעוד ארץ, עוד בית מדרש, עוד שיעור, עוד יהודי שפותח גמרא. 7.5 שנים מסיימים את השס, מתחילים שוב ושוב, 13 מחזורים כבר הסתיימו. היום אנחנו לקראת סוף שנה הזאת, נסיים את המחזור ה-14, והשמיים הם הגבול, אבל זה משאיר אותנו עם שאלה אחת, מה היה קורה אילו רבי מאיר שפירא היה משתכנע מאחת משש הסיבות הטובות שהיו לו לוותר?

השיר שאנחנו שומעים כמובטח מתוך ההפטרה שקראנו השבת, הלחן המקסים של יואל צליק לנבואתו של ישעיהו הנביא, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך השם, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך.

ברגע קטון אז הבטיח וברחמים גדולים הקבצך מתוך ההפטרה, ותראו איך התיאור מהלילה בכותל מתחבר גם לשיר הזה וגם לשיר שאיתו אנחנו נחתום כמדי שבוע ביום ראשון. אשתי שתחיה כותבת בחלק היומי, לקח לי כמה שניות לקלוט ליד מי אני עומדת. הייתי הלילה בעזרת אנשים במרפסת של הכותל המערבי, צופה על האמונים שבאו לסתיחות, ולידי נועה ארגמני שחולצה מהשבי בעזה במבצע ארנון, וזיו אבוד שניצלה מהמיגונית בנובה והתחתנה בשבוע שעבר עם אליה כהן שחזר גם הוא מהשבי. שתיהן היו שקועות באמירת הסליחות ולא היה נעים לי להפריע להם. הסתכלתי לעזרת הגברים ושם אליה כהן, עומר שם טוב ובר קופרשטיין, כולם מחזיקים ביד סידורים ואומרים סליחות בהתרגשות. ענינו, אדון הסליחות, כל מילה קיבלה משמעות נוספת. ואז החזן זעק, אלוהינו שבשמיים, פדנו מיד כל אויבינו. ואני הסתכלתי עליהם אחרי הפדיון שלהם מידי אויבינו. חשבתי לעצמי שזה המסר מהמעמד המרגש הזה, שלפעמים פשוט רואים בעיניים תפילות מתגשמות. נזכרתי בכל התפילות הגדולות שנערכו כאן עבורם, עם השמות שלהם שהוקראו בדמעות. אבל זה לא הסוף. סולי אליאב, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל, בדיוק עבר לידינו, והראה לי בסידור את המילים שאומרים בהמשך. אלוקינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה. אלוקינו שבשמיים, קרב לנו יום הישועה. והוא הסביר, זהו, זה היעד, גאולה, ישועה. אני מרגיש שכולנו צריכים לחלום יותר בגדול. תסתכלי מסביב, 50,000 איש כאן, רובם בני נוער. הם ממלאים את בתי הכנסת בכל הארץ. עם ישראל עולה קומה. אמרתי לחטופים כאן שאם היו אומרים לנו לפני כשנתיים שהם יהיו אורחי הכבוד שלנו בסליחות, שרים פה, כל כך מאמינים ומתפללים, אולי לא היינו מאמינים. אז הנה אנחנו מודים, אבל לא מסתפקים בזה. צריך לחלום בגדול, הכי גדול, צריך להאמין, לשאוף, להתפלל, לפעול, שנזכה לראות ככה את כל התפילות שלנו מתגשמות.

זהו, אז עד כאן התעוררות שלנו לבוקר יום ראשון. מוטי קופפר היה הטכנאי, התוכנית הזאת עולה מיד באתר אמס, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בטוב, בעזרת השם מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: למי זה עכשיו?
1: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: החשמל והמיזוג.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: גם בבית שלכם שומעים
1: די!
7: די!
8: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו,

איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שבוע טוב, שלום, בוקר טוב, שלום דוד, מה נשמע?
1: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: איך עברה שבת קודש?
1: ברוך השם.
0: יופי, טוב, כל עוד לא טסת, חזרת, נחתת, נתקעת בשדה תעופה, פה, שם, הכל בונוס, הכל טוב.
1: אתה רוצה להתחיל דווקא משדה התעופה שלנו, מנתב"ג?
0: צריך להזכיר את זה איפשהו, מתישהו, על מה שקורה שם. לא שזה הדבר הכי חשוב בחיים, כמובן.
1: תראה, אם כבר פתחת בזה, אז בוא נדבר על זה, אבל אחר כך נדבר על מנסור עבאס ועל מה שהשמאל רוצה לעשות כאן. אבל אתה יודע מה, בוא נתחיל מנתב"ג דווקא. בלי קשר להתנהלות השערורייתית של פנחס עידן, יושב ראש הוועד שם, והוועדים שם, ובכלל הדבר הזה של להוריד את השלטר על נתב"ג בלי הודעה מוקדמת ובלי שום הצדקה, בלי שום איזה דרישה או התראה או משהו כזה, אני חושב שבכלל, אתה יודע, שרת התחבורה מירי רגב לא שומעת אותנו בטוח, היא במרוקו או בחול, אני לא יודע איפה היא נמצאת. נתב"ג, כל מי שעבר דרכו בחודש חודשיים האחרונים מבין שבו הכל מקולקל שם, הכל מקולקל שם, ללא כל קשר לשביתות, אין שום קשר, הכל מיושן, הכל לא מתפקד שם.
0: אבל אומר פנחס עידן, חסרים עובדים.
1: רגע, לפני מה שהוא אומר פנחס עידן, לפני מה שהוא אומר שחסרים עובדים וכוח אדם וכל השטויות, לא שטויות, אבל צריך להתייחס לזה ברצינות, כן? אבל נתב"ג נראה לא טוב, העגלות שם שבורות, הכל שם חלודה, מסועים של מזוודות נתקעים בזה אחר זה, נתקעות בזה אחר זה. איפה זה? איפה שדה התעופה שלנו? נתב"ג, נמל התעופה בן גוריון, שלא לדבר על טרמינל אחד, שבכלל נראה מדינת עולם שלישי, לבין שדות התעופה הטובים באירופה או בארצות הברית ובכל המקומות האלו. אין בכלל מה להשוות. תשמע, הזניחו את הדבר הזה. זה מתנהל, אתה יודע, בצורה עסקנית. אתה יודע, גם מי שלא מבין בפוליטיקה, גם מי שלא מכיר בפוליטיקה, גם מי שלא מכיר את המינויים שנעשו שם בשדה התעופה, כן? חבר הביא חבר שם וכל הדבר הזה, רואה שהפנים של מדינת ישראל בכניסה, ביציאה, לא טובים. לא נראה טוב, לא מרגיש טוב.
0: אבל אתה יודע, עזוב את הנראות, עזוב את הנראות, תנו שירות, שיתנו שירות לאנשים כמו שצריך. ופה נכנסת הבעיה המרכזית שכן מתרים עליה הרבה זמן. היה הרבה זמן להיערך לזה. היו תקופות בשנה האחרונה שהשדה לא פעל כבשגרה בגלל המלחמות וביטול וחברות הזרות שלא הגיעו לכאן, והיה פחות לחץ, היה זמן להתארגן, לגייס עובדים. ולא קל לגייס עובדים, הישראלים מפונים, נקים, לא רוצים לעבוד בעבודות קשות של סחיבת מזוודות וכל הדברים האלה. הם צריכים להתמודד עם זה מזמן. עכשיו, לא הכל קשור בוועד העובדים. יש הנהלה לשדות התעופה, לרשות שדות התעופה, לא כולם שם זה ועדי עובדים והכל. יש הנהלה, יש יושב ראש, יש מנכ״ל, יש צוות שלהם שאמור היה לטפל בדברים האלה. ואתה יודע מה, אם הבעיה היא הנראות, טפלו בנראות, למרות שאני אומר לך, הנראות שתישאר ככה, קודם כל שיתנו שירות.
1: ממש לא, ממש לא.
0: טוב, אבל פה...
1: נתב"ג נראה שדה תעופה...
0: אבל לא זה מה שחשוב.
1: אני אגיד את זה בקול.
0: לא זה מה שחשוב.
1: אני אגיד את מה שחשוב לאזרחים שנסו. נתב"ג נראה כמו שדה תעופה של מדינת עולם שלישי, נקודה. כמו נמל תעופה של מדינת עולם שלישי. שום דבר שם לא מתפקד. לא המסועים של המזוודות אמרתי, לא העגלות של המזוודות אמרתי. בסדר, אתה אוהב להגן, תגן, תעשה מה שאתה רוצה. אני אומר מה שאני חושב. הוא לא נראה טוב, הוא מלוכלך, הוא מוזנח, הוא לא משוכלל, הוא לא מתאים בכלל לשנת 2026, וזה אחריות של מירי רגב, שרת תחבורה, ושל ממשלת הליכוד כולה, ממשלת הימין, שהזניחו את הדבר הזה שנקרא נמל התעופה בן גוריון. כל אזרח שטס לחול בשנה האחרונה או בחודש חודשיים האחרונים מבין טוב מאוד על מה אני מדבר. זה בלי קשר לשביתות. והשביתות כשלעצמן, מה זה הדבר הזה? פתאום להוריד את השלטר, מה? על מה? על
0: טוב,
1: מה? מה קרה כאן?
0: טוב, אוקיי, בסדר. למרות שאתה יודע, רוב המאזינים שלנו באלו לא נוסעים בשדות התעופה, לא ממרים, לא נוחתים, אולי בודדים.
1: מה קשור לאלו עכשיו?
0: רגע. זה קשור לאוגוסט, בסדר? לחופש הגדול, לאלה שכן טסו.
1: זה קשור בכלליות.
0: זה קשור בכלליות. אבל אם כבר הורדת שלטר, ושדה התעופה זה סוג של הורדת שלטר, יש הורדת שלטר אחרת שמאוד מכעיסה, והיא קשורה לכמה מקומות חרדים בימי שישי, כמו ביום שישי האחרון במודיעין עילית, ואשמח אם המאזינים יעדכנו אותנו על עוד מקומות שזה קרה. הפסקת חשמל כללית בכל העיר, שעה, שעתיים לפני כניסת שבת, אין מזגנים, אין מכונות, אין כלום, נכנסים לשבת כשאין חשמל, אני מקווה, אני לא עקבתי, שהחשמל שם חזר עוד לפני שבת, נכון שמודיעין עילית עיר מלאה בגנרטורים לשבת, אבל כל ההכנות לשבת וכל הדבר הזה, זה פשוט הזיה שעיר שלמה מתנתקת מחשמל, מנתקים אותה מחשמל רגע לפני שבת, אני מניח שיש את זה בעוד מקומות בגלל עומסים מן הסתם, אבל זו מדינת עולם שלישית, לנתק חשמל באופן יזום, בוא, זה לא איזה הפסקת חשמל בגלל תקלה. אתה רוצה שאני אין
1: לך משהו שירגיז
0: אותך? זה לא תקלה,
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו שירגיז אותך? תקשיב, אני לא דובר של חברת חשמל, לא מכיר אף אחד שמה, בסדר? אבל בנושא הזה התושבים אשמים.
0: כמעט.
1: שאל אותי למה. מה? תקשיב. כשמכינים תשתית של חשמל שמתאימה לצורך העניין ל-100 דירות, ופתאום יש 200 דירות ו-300 דירות, אוקיי? כי יש יחידות דיור שלא מדווחים עליהם, ומחסנים שלא מדווחים עליהם, וכל התוספות של כל הדבר הזה, וזה צורך הרבה יותר חשמל. מה מצפים מחברת החשמל שתעשה בדיוק? לא הבנתי.
0: כשתוסיף עוד יחידות חשמל, עוד את מה שצריך לעשות,
1: כשיש עומס... שידווחו על זה, התושבים.
0: מי אמר שלא מדברים על זה?
1: יש נושא של הגדלת כוח, שמעת על זה פעם? כן. אדם שבונה לו יחידת דיור, אוקיי? ומחסן להשכרה, וצורך עוד חשמל ועוד מזגן, שפשוט יתקשר, יבקש שיגדילו לו את הכוח, ובעוד מקום שיגדילו את הכוח, ובעוד מקום שיגדילו את הכוח, ואז החשמל לא ייפול. עכשיו תשמע, אני לא דובר שחברת חשמל.
0: לא, זה לא חשמל שיורד.
1: אבל זה בהחלט מסביר לי למה החשמל נופל שם. אתה יכול להגיד לא. זה בסדר, תגיד לא.
0: כשיש בעיית הגדלת כוח בדירה, אז עוד דירה, אני מדבר אותך על כל העיר, עיר שלמה, שאין לה מספיק יחידות חשמל, או איך שזה נקרא, לעיר כולה. לעיר כולה, בוא, אין מספיק חשמל לעיר כולה.
1: כי אין מספיק כוח. לא
0: למה אין מספיק עכשיו... כוח? איפה תחנת משנה שתקום במודיעין עילית ותיתן חשמל?
1: אז אני עונה לך, אם בצורך העניין בשכונה מסוימת, חברת חשמל יודעת שיש 100 דירות, וצריך לספק כוח ל-100 דירות שנמצאות שם, בסדר?
0: ופתאום זה גודל 200 והם לא יודעים מזה.
1: ולא, אין 100, יש 300, יש 250, יש 220, יש יחידות דיור, יש מחסנים, יש עוד ועוד ועוד ועוד. אז מה אתה רוצה שיקרה? מה אתם רוצים שיקרה? לא הבנתי. תדווחו על זה, תגדילו את הכוח שם, אוקיי? תדווחו על זה בצורה רשמית. חברת חשמל מחויבת לתת מענה, אבל אי אפשר לצפות שבכוח של 100 ייפול אחרי 250.
0: אז הנה בצפון קולטים אותנו, כולל ברכסים, והנה כותב לי מישהו מרכסים שגם ברכסים הפילו את החשמל שעה לפני שבת, זה חזר אחרי הדלקת נרות, וברכסים כמעט ואין יחידות דיור. ולמה זה קופץ שמה? קופץ,
1: עושים בדווקא, בצלל, נו די, לא, תפסיק, די.
0: לא, לא אמרתי בדווקא, מותר לשאול למה
1: פוגעים
0: באזורים חרדים
1: למה?
0: רגע לפני שבת.
1: אני עונה לך הגיונית למה, כי כשאתה בונה עוד ועוד ועוד יחידות דיור
0: וכל השבוע
1: מדווחות,
0: אין עומס חשמל? למה כל השבוע כן, זה לא נופל?
1: כן, כן, לקראת יום שישי יש יותר עומס של חשמל, אבל כשאתה בונה עוד ועוד יחידות דיור ומחסנים ומזכיר אותם ושם מזגנים ושם וצורך עוד ועוד חשמל בלי שזה מדווח בכלל לחברת החשמל שלא יודעת להיערך לזה, הם לא יכולים לספק להם כוח. אז קל מאוד להגיד עושים נגד הציבור החרדי. במקרה הזה זה לא, נקודה. זה מי שאשם בזה זה התושבים. לא יודע למה
0: אוקיי,
1: יש שם
0: את התושבים. תושבי מודיעין עילית, תסבירו לדוד שהם לא אשמים. תסבירו לדוד, כן.
1: אני גר בפתח תקווה,
0: חברת חשמל מורידה את השלטר. זה לא שזה קופץ בגלל עומס. מישהו בא, לוחץ על הכפתור ומוריד את השלטר.
1: תקשיב.
0: אני לא אמרתי חרדים, אני מדבר על אזרחים, על אנשים שגרים בבתים, לא בגלל שהם חרדים.
1: תקשיב, פה אני גר בפתח תקווה, אי אפשר להוסיף מזגן בלי רשות, בסדר? ושלא לדבר על יחידות דיור. רק שנייה, תן לי רגע להסמיך.
0: מזגן.
1: בצלאל, בוא, אתה רוצה להיות פופוליסט, תישאר לבד. אני לא קשור לזה. לא קשור לזה. אתה רוצה לדבר מקצועית, אני מדבר מקצועית.
0: אני שואל שאלות, נו.
1: אני גר בשכונה חרדית בפתח תקווה, לא קופץ פה החשמל, ועד בלבלות המוח. אם יש יחידות דיור ויותר צריכת כוח, ממילא נופל החשמל. זה האירוע. זה הכל.
0: טוב, עוד מעט יהיה לנו אולי מישהו מחברת חשמל, תביאו אחד כזה, נשאל אותו שאלות ונקבל תשובות ונראה מה הסיפור שמה. טוב, בוא נדבר דקה שתיים על מנסור עבאס.
1: מנסור עבאס אומר שבעצם צריך למדינה פלסטין, מדינת פלסטין קיימת ועומדת, אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. גדי אייזנקוט ישר ענה שלא תקום מדינה כזאת בממשלתי, אבל הוא לא ענה ישר, מנסור עבאס, אתה לא יכול להיות חלק מהממשלה שלי. תשים לב מה הוא אמר. הוא אמר, לא תקום מדינה כזאת בממשלה שלי. עכשיו האירוע הוא מאוד מאוד פשוט ומאוד ברור לכל אחד. זה או שהחרדים ביחד עם ממשלת הימין מרכיבים את הממשלה הבאה, או שזה גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, איווט ליברמן, יחד עם מנסור עבאס מקימים את הממשלה הבאה. זה האירוע כאן, אני חושב שזה מתכנס לשם. אפשר לבוא ולהגיד מכונת הרעל של ביבי, השופרות של נתניהו וכל הדבר הזה, אבל זה או זה או זה, אין משהו באמצע, או שכמובן לא תהיה הכרעה, כן? אני מדבר במצב שיש הכרעה לפה או לשם, זה מתכנס לזה שאו שתהיה כאן ממשלת ימין ביחד עם המפלגות החרדיות, שלצערי הרב בשמאל כבר החליטו שהם לא רוצים את החרדים, הם מעדיפים את רעם איתם ביחד, כן? או שתוקם כאן ממשלה של גדי אייזנקוט וכל יאיר לפיד ונפתלי בנט וכל אלו בתמיכת רעם. מה מנסור עבאס רוצה? כולנו שמענו אותו, הוא דיבר את זה בכל חד בעיר, ברור לכולם. הוא רוצה, הוא אומר שמדינת פלסטין קיימת ועומדת, הוא רוצה שארצות הברית וישראל יכירו במדינה הזאת, וזה בעצם ההחלטה של אזרחי ישראל ב-27 באוקטובר, איזו ממשלה הם רוצים שתוקם כאן.
0: טוב, רוב המאזינים שלנו הרי לא מצביעים לפי הבס אמר או לא אמר, לפי מה שגדולי ישראל מורים להם והכל טוב, אבל צריך לדבר על זה ונדבר על זה עוד בהמשך לגבי גם מנסור הבס. בוא נפתח עם הכותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. בישראל מציבים קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובירושלים מזהירים מפני הכנסת מערכות הגנה אווירית, טילים ורחפנים שעלולים לסכן את פעילות צה"ל במרחב. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי כל עוד הוא מכהן בתפקיד, לא תקום מדינה פלסטינית הנשלטת בידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. חרף הבקשות החוזרות ונשנות, בשב"כ החליטו שלא להעניק הבדחה צמודה ליושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. עם זאת, יועמד לרשותו איש קשר שיספק סיוע מודיעיני לקראת אירועים נקודתיים. בכירים באיראן מאיימים על ארצות הברית ומדינות המפרץ כי טהרן תגיב בכוח לצעדים אמריקנים נוספים בכלכלה, ואף תפגע במדינות ששתפו פעולה עם וושינגטון. אקרים המזוהים עם המשטר האיראני חדרו למערכות של תחנת כוח בבריטניה והשביטו אותה למשך 4 ימים. עם זאת, לא נרשמה פגיעה רחבה באספקת החשמל. על רקע קריסת שיחות הסחר עם ארצות הברית, ראש ממשלת קנדה מבהיר כי ארצות תגיב אף היא במחסים נגד מגזרים אמריקנים, ובהם הפלדה ומוצרי חלב. המונים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות רב הכותל והמקומות הקדושים הרב רבינוביץ', לשם גם הגיעו כמה מניצולי השבי שנשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם. התחזית, ירידה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך יואב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. טוב, אני מקווה שלא תהיה לנו מישהו מחברת חשמל כדי לקבל שאלות, תשובות לשאלות ששאלנו כאן, ויש עוד הרבה שאלות על החשמל שנופל בכמה מהריכוזים החרדים. לא שמישהו עושה את זה בכוונה לחרדים, אף אחד לא התכוון לזה, אלא שיש בעיה, צריך להתמודד איתה. אנחנו נפתח עם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה למשימות לאומיות, אורית סטרוק מהציונות הדתית. שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ובשורות טובות.
1: אתמול באמירה של מנסור עבאס, בעצם המרצה יצא מהשק. זה בעצם האירוע?
4: כן, אירוע. אני מציעה שנקשיב טוב, ממש טוב, לדבריו של ראש רם מנסור עבאס. בערבית, כי בעברית הוא כולו מתקתק, הוא כל כולו אחיזת עיניים, ונעשה מאמץ אדיר של כל אלה שרוצים להחליף את הממשלה הטובה שלנו, נעשה אמץ אדיר להלבין אותו, אבל בערבית הוא ברור. ומה הוא אומר? הוא אומר, לא צריך בכלל להקים מדינה פלסטינית, לא צריך להקים אותה. יש כבר. וכשהוא אומר את זה, הוא מתכוון לרשות הפלסטינית, שהאום הכיר בה כמה שנקרא באנגלית non-member state, כלומר מדינה לא חברה באום. והוא אומר, היחידים שלא הכירו בה זה ארצות הברית וישראל, ועכשיו כל מה שצריך זה לקחת את הרשות הפלסטינית ולהכיר בה כמדינה פלסטינית. ואני מזכירה לכם שהציבור הישראלי, העם היהודי בענק, לא רק שמתנגד להקמת מדינה פלסטינית, אלא רואה בה סכנה קיומית, זה מוכח בכל הסקרים. עכשיו, צריך להבין מה הסכנה הגדולה של מה שהוא אומר. קודם כל, ממשלה עם אבס, כמו אגב גם ממשלה עם השמאל הקיצוני, יאיר גולן וכל חבריו, היא לא תצטרך להקים מדינה פלסטינית, היא תצטרך רק להכיר ברשות הפלסטינית כמדינה. ונכון לעכשיו, זו הממשלה שאייזנקוט מתכנן להקים, זו סכנה
1: גם כשהוא אומר,
4: איומה.
1: גם כשהוא אומר בעקבות הדברים האלה של מנסור אבס, אייזנקוט אומר לא תקום מדינה כזאת בממשלתי.
4: אומר
1: לא,
4: לו
1: זה...
4: מנסור אבס, ידידי גדי אייזנקוט, אין צורך להקים, רק להכיר. וכשמנסור אבס ויאיר גולן ונעמה לזימי וכל חבריהם ישבו בתוך הממשלה הבאה, אז אבס א', יושיט יד לאבס ב' שזה מחמוד אבס מהרשות הפלסטינית, ובעצם הם יקדמו יחד את ההכרה האסונית הזו. הם יתנו לרשות הפלסטינית את מה שחסר לה עד עכשיו. הם גם ילכו לארצות הברית ויגידו לה בואי תכירי יחד איתנו ברשות הפלסטינית כמדינה, וברגע אחד יש מדינה פלסטינית. אבל צריך להבין מעבר לזה שזאת סכנה איומה שמונחת לפתחנו מהרגע שהאום קיבל את ההחלטה האיומה הזו. ולכן אנחנו, לאורך כמעט 4 השנים האחרונות, שאנחנו נמצאים בממשלה, אנחנו פועלים באופן אקטיבי כדי לוודא שהרשות הפלסטינית לא תוכל להיות מדינה, ואיך אנחנו...
0: אז הנה, אמרת שהאום הכיר בה כמדינה
4: נכון,
0: פלסטינית,
4: נכון,
0: כלומר...
4: היא עדיין
0: אבס...
4: לא מדינה, ואני אסביר
0: כן,
4: למה.
0: כן, היא עדיין לא מדינה. אז זאת אומרת שאבס בעצם מתאר מציאות נכונה, עובדתית יותר נכון, מבחינת המוסדות הבינלאומיים למיניהם, וחלק
4: נכון.
0: ממדינות אירופה, ואולי לא יודעים
4: נכון.
0: חלק, אולי אפילו הרבה. כלומר, הוא לא בא וממציא פה משהו.
4: נכון, מנסור אבס שם לנו, קודם כל הוא שם לעצמו מראה מול הפנים כדי שיראו מי הוא באמת, כן? כמה הוא מסוכן, והוא שם לנו מראה מול הפנים כדי שאנחנו נבין עד כמה המצב כבר עכשיו מסוכן מאוד לישראל. וכדי לשנות את המצב המסוכן הזה צריכים לעבוד, לעבוד קשה כדי לשנות את המצב ולייצר סיטואציה שבה הרשות הפלסטינית לא תוכל להיות מדינה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כבר כמעט 4 שנים. אנחנו ממלאים את השטח שבו הרשות הפלסטינית נמצאת בהרבה מאוד, במאות רבות של יישובים וחוות שבעצם ממלאים את כל הרצפים ומייצרים מצב שבו הרצף בשטח הזה הוא רצף ישראלי ולא חלילה רצף שלהם. לכן כשאנחנו למשל בונים את השכונה מבשרת אדומים בשטח E1 ואנחנו סוגרים את הרצף בין ירושלים למעלה אדומים או בין ירושלים לכל מה שנמצא ממזרח אל ירושלים ומצפון לירושלים לרמלה וכדומה, אנחנו מונעים את הרצף שלהם ואת החיבור שלהם לירושלים, כי אם הם מחוברים לירושלים זהו, יש להם את הבירה שהם רוצים. הם מחפשים כל הזמן את הרצפים האלה. זו הסיבה
1: שבגללה
4: מחמוד אבס מנהל כבר שנים רבות את התוכנית שלו לתפיסת השטח ביהודה ושומרון.
1: ובכל זאת אני רוצה לחזור איתך לפוליטיקה וצריך לחדד איתך את הדברים הבאים. אם במידה ובאמת גוש השינוי ישיג את גוש האופוזיציה ישיג את הרוב שהוא רוצה, אין לו רוב הרי בלי מנסור אבס, מה אז יקרה עם כל הרצפים האלה שדיברת עליהם עכשיו?
4: זה מה שאני מנסה לומר. אנחנו בעצם מסכלים דה פקטו את הסיכוי של הרשות הפלסטינית לתנאי המינימום שנדרשים למדינה. כן, אבל זה לא מספיק, כי אנחנו צריכים להתקדם הלאה. הרשות הפלסטינית חותרת ללא לאות ליעד המסוכן הזה, ואנחנו חייבים לשנות דיסקט בנוגע אליה, ובעצם להפסיק להנשים אותה הנשמה מלאכותית, ולאפשר לה לקרוס. היא קרובה מאוד לקריסה כלכלית, למשל, אין סיבה שלא נאפשר לה לקרוס. הרשות הפלסטינית היא אויב מסוכן.
0: מה יקרה ביום שהיא תקרוס?
4: אז בעזרת השם נחזור לימים שלפני אוסלו, הרי אנחנו התנגדנו לאוסלו.
0: שישראל תשלוט שמה גם אזרחית והכל?
4: שישראל תשלוט בשטח, כן. אני, תראו, אני חיה בחברון, ברוך השם, 44 שנה. בימים אלה אני משלימה את השנה 44 שלנו פה, וחייתי פה גם לפני אוסלו, והמצב היה הרבה יותר טוב, אליהן ארוך הרבה יותר טוב. למעשה, הרשות הפלסטינית הובאה לכאן כדי כביכול להילחם חמאס בלי בג"ץ.
0: אתם ערוכים להרחיב את המנהל האזרחי שיטפל בכל העניינים האזרחיים של, של הערבים בשטחים?
4: תראה, כל עוד הם נמצאים כאן, אז הדרך הפחות גרועה לטפל בהם זה שאנחנו נהיה אלה שאמונים על כל המשאבים האזרחיים, כי זה מאפשר לנו גם לשלוט על הנושאים הביטחוניים הרבה הרבה יותר טוב.
0: אז השאלה הם ערוכים לזה, כי לפי מה שאת מתארת, זה מה שצריך לקרוא, וזה בדרך לקרוא, כי הם בדרך לקריסה כלכלית, ואז לא תהיה רשות, אם מדבר על מדינה כבר. השאלה אם ישראל ערוכה להיכנס לאירוע הזה יותר ממה שהיא היום.
4: קודם כל, היא צריכה להיערך. אנחנו בממשלה ובקבינט לוחצים על הדבר הזה כל הזמן. אנחנו צריכים להבין משהו. מה הם עושים בתחום האזרחי? בואו ניקח למשל את החינוך. הרי לא אני, אלא האיחוד האירופי הגדיר ממש לפני חודשים ספורים את מערכת החינוך של הרשות הפלסטינית כמערכת שמסיתה לטרור מגיל הגן. בגיל הגן הם בדקו את ספרי הלימוד החדשים שלהם, כי ויכול היום אמורים להיות נקיים בטרור, והאיחוד האירופי, האיחוד האירופי קבע שזו מערכת שמחנכת ומסיתה לטרור. אז בוודאי שעדיף שלא הם ינהלו לו את החינוך, ולא שום תחום, משום שהם בעצם משתמשים בכל משאב שיש להם, כדי להילחם נגדנו. והם מסוכנים לנו. את זה מנסור הבאס הציב לנו מול הפנים, ועכשיו השאלה היא רק אחת. מי יפעל בנושא הזה? האם בקבינט ישבו בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק שידחפו לכיוון הזה, וכמו שראיתם לאורך 4 שנים האחרונות עשינו דברים שמעולם לא נעשו במדינת ישראל, ובאמת באמת הדרנו את הרשות הפלסטינית מהשטח, שזה חשוב ביותר. אנחנו צריכים להמשיך עם המשימה הזאת, או שישבו שם מנסור הבאס ויאיר גולן ונעמה לזימי וחבריהם, והם בעצם רק יושיטו יד לאותו מחמוד הבאס ויגידו אנחנו מכירים בך, וילכו לנשיא ארצות הברית ויגידו לו תראה אנחנו מכירים במדינה פלסטינית, תכיר גם אתה. זו הרי סכנה איומה ונוראה.
1: הדברים ברורים בדבר הזה. רגע, לפני הפוליטיקה, ראית במהלך סוף השבוע 4 עפיפונים שמחתו ככה איפשהו בעוטף מרצועת עזה. זה משהו שצריך להתייחס אליו בחומרה כבר עכשיו?
4: צריך להתייחס בחומרה לכל מה שהחמאס עושה בעזה. החמאס לא אמור להיות בעזה. נאמר מזמן, גם על ידי ראש הממשלה שלנו, גם על ידי נשיא ארצות הברית, שהחמאס חייב להתפרז לחלוטין, לוותר לחלוטין על נשקו, לא לעשות שום פעולות נגד מדינת ישראל, ושאם זה לא יקרה בדרך הטובה, זה יקרה בדרך הפחות טובה. אז הגיע הזמן שאנחנו נעבור לדרך הפחות טובה, אנחנו אגב עשינו את זה, ופגענו בהם לא פעם ולא פעמיים, אבל אנחנו צריכים לחזור לזה, ולעשות את זה ביתר סט. החמאס לא צריך להיות בעזה נקודה.
0: כן, בדיוק, סימן קריאה. השאלה, ובזה נסיים, פוליטית, מתקרבים לבחירות, כמה אתם ערוכים? כי בחלק מהסקרים אתם על גבול אחוז החסימה, בחלק עברתם, וצפוף מאוד מאוד בימין, אופר וינטר שהולך להודיע השבוע שהוא רץ, ועוד, ופייקלין, ומי עוד יש שם, ונועם, ואני כבר לא מזכיר את גלעד ארדן בתוך הקבוצה הזו, כי אני יודע, זה ימין אידיאולוגי אולי, אבל לא באמת ימין שאנחנו מסתכלים עליו. עם מי אתם הולכים להתחבר?
4: קודם כל, אין שום סקר שבו אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה. אנחנו בין 5-6. אנחנו עוברים מאוד מאוד יפה את אחוז החסימה, ולא כל מי שרוצה מקום בכנסת צריך לרוץ עם ראש בקיר כדי להגיד, תעצרו אותי, תכניסו אותי פנימה, וככה לקבל את מקומו במקום אנשים, חברי כנסת מסוימים, שהיו להם עכשיו כמעט 4 שנים, והציבור ראה איזה יכולות מדהימות הסיעה שלנו הביאה, ואיזה תוצאות מצוינות היא הביאה בכל תחום שבו עסקנו. ולכן אני לא רואה שום סיבה שאנחנו נזוז ונשנה בשביל כל מיני אנשים שמחפשים את דרכם, אני מבינה, אבל אני חושבת שמביאים איזושהי הוכחה אחת.
1: את לא חוששת מתסריט בחירות 1992?
4: בכנסת ובממשלה. אני בוודאי חוששת מזה שיזרקו קולות לפח, ואני קוראת בזה גם לציבור וגם לכל אלה שמנסים להביא למצב שיזרקו קולות לפח. דיברנו זה עתה על הסכנה היומה שעומדת לפתחנו. דיברנו זה עתה על מנסור הבא.
0: אז את קוראת להם להצטרף אליכם למשל? עופר וינטר למשל שהצטרף לציונות הדתית?
4: עופר וינטר, אתה שומע אותו. מבחינתו, שום חבר כנסת שהיה חבר כנסת בקדנציה הזו, לא ראוי בכלל לשבת איתו בחדר אחד, כולל אלה שמראש התריעו על השביעי באוקטובר. כולל אלה שבזכותם צהל נכנס לרפיח, ובזכותם אנחנו עדיין נמצאים בעזה.
0: טוב, בקיצור, צריך כאן איזה ראש ממשלה, זה בנימין נתניהו שייכנס לעניינים, ובזמן שנותר עד להגשת הרשימות בעוד כשבועיים יעשה פה סדר.
4: לא, נשמע, אם נתניהו רוצה להכניס את אופר וינטר אצלו בשריונים שלו, הוא מוזמן. אבל אני באמת חושבת
0: בציונות הדתית את אומרת שאין מקום לאופר וינטר.
4: שהאמירה הזו שסיעה שישבה בתוך הקבינט, והשפיעה בצורה דרמטית על כל מהלכי המלחמה, והתריעה מפני השביעי באוקטובר עוד לפניו, האמירה הזו שזו סיעה שאי אפשר בכלל לשבת איתה, היא באמת סליחה ביזיון.
0: השרה אורית סטרוק, נמתין בסבלנות עד למועד הגשת הרשימות, ואני אזכיר, זה לילה לפני ראש השנה. מצאו להם תאריך, 10 בספטמבר.
4: אני חושבת דווקא זה תאריך מצוין, אני חושבת שדווקא זה העובדה שאנחנו נערכים לבחירות האלה מתוך ימים של תשובה, מתוך ימים של חשבון נפש, ואנחנו צריכים לעשות את החשבון נפש אחורה ולראות, אני חושבת שלנו יש הרבה הרבה מה להציג דברים חיוביים ונכונים, והציבור יבוא וישפוט, וגם הקדוש ברוך הוא.
0: כן, השרה אורית סטרוק, שרת התשתיות, חברת הקבינט, תודה רבה לך.
4: שרת ההתיישבות.
0: שרת ההתיישבות, כן. תודה רבה ושבוע טוב ובשורות טובות.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טוב, עכשיו אירוע אחר לגמרי. הייתה החלטה של ועדת כספים לפני מספר שבועות להעביר כספים לגננות, לבתי הדין, ועוד כל מיני דברים, כולל דברים שאגב שקשורים למשרד של השרה סטרוק. הלכו עותרי השמאל הסדרתיים לבגץ וביקשו צו מניעה נגד העברות הכספים האלה, ובגץ, אתה יודע, די אוטומטית עצר את הכל, ואז בא משרד הדתות ואמר, אם אתם עוצרים את הכל, אין תקציב לבתי הדין, אין תקציב למקומות הקדושים, סוגרים את כל המקומות האלה. יהודה אבידן, מנכ"ל משרד הדתות, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אז ביום שישי הצלחת לשנות את זה.
1: יש לו עוד טייטל, ממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית.
0: נכון, נכון, נכון, אבל זה יותר נראה לי בצד
1: הטייטל של... זה חשוב היה לציין את זה, כן, בבקשה.
0: מבחינת הקרדיט כן, אבל מבחינת הנושא זה יותר משרד הדתות, פחות רבנות בהקשר הזה.
5: נכון.
0: למרות שבתי הדין תחת הרבנות גם כן, לא?
5: תחת משרד, לא תחת הרבנות, תחת המשרד.
0: אוקיי. טוב, אז הנה הצלחת ביום שישי, מה קרה שם?
5: היה איזה שיח שבר נמשך מאז שוועדת הכספים התכנסה וקיבלנו את הצו מניעה. היה ויכוח מאוד מאוד נוקב, האם אנחנו צריכים להיכנס לפירוט ולהחליט עכשיו כל שקל מה דחוף, מה לא דחוף. וההחלטה הייתה שמקבלים החלטה שלא מפרטים, מבקשים שהכל דחוף. ביום שישי היה איזשהו ניסיון תגובה של המדינה לתעדף כן בתוך הפנייה דברים מסוימים, ואני יודעתי, אתם לא מכירים את המשרד, אני מנכ"ל המשרד, ואני יודע מה העדיפויות של המשרד, ואני מודיע לכם, אם מישהו מחליט את העדף, אני מתכוון למכות צעדים חריפים מאוד. בסופו של יום אפשר לומר שכמעט, נקרא לכך, קיבלתי ייצוג נפרד לבגץ, בתגובה לבגץ, היינו צריכים להגיב עד שעה 11, ודחו את זה בגללי עד שעה 1:30, לפני שהסגר המזכירות, והסיכום היה שאני אצרף, אני אפנה לשופטים גם כן באופן ישיר, ואכן בפנייה שלי לשופטים הסבר לי את החשיבות, לא רק של המקומות הקדושים, לא רק של בתי הדין, אלא מכלול המשרד. וצריכים להבין שהפנייה שלנו היא פנייה לא של כספים קואליציוניים, לא של שום דבר מיוחד, אלא זה פנייה של כספים שסוכם עליהם בליל התקציב בתחילת השנה. הצורת העבודה של האוצר, איך שהם מביאים את זה לאישור כל פעם בחלקים, זה כבר בעיה אחרת, ולכן אני טענתי שעם כל הכבוד, הכספים האלה כל כולם, שאני לא חושב שאנשי המחשוב שלי, שצריכים לפותרים, הם שונים מכל גוף אחר, או כל דבר אחר, והעמדה שהבאתי לבגץ, הייתה מאוד נחרצת, ואני מאוד שמח שבגץ קרא את המכתב, ומאוד מהר הגיב לתשובה.
0: זה החריג בעצם.
5: הוא שחרר את כל הכספים של המשרד.
0: אז אולי זו הדרך, אולי למשל רשתות החינוך צריכות עכשיו לעתור לבגץ, אתם מעכבים פה מזכורות של גננות.
5: א', יכול להיות, אני לא פוסל את זה. אני חושב בעצם בגץ, מה שאמר כאן, בעצם, אוקיי, תפרטו לי, אני אקבל תשובות מסודרות, אני אתן. זה קצת אבסורד שעכשיו אתה בעצם, מי שמנהל את הכספים של המדינה זה בגץ, אבל זה המציאות. והמציאות הזאת צריכים להתמודד. אני החלטתי שאני מתמודד ולא נהיה, ולא לחפש את דברים אחרים, אלא אני מגיב
1: בצורה ישירה. מה הייתה המשמעות אם לא היו מאשרים את העברת הכספים באמת, מעבר לעזרה שלך, יהודה אבידן? מה הייתה המשמעות?
5: תראה, אני כבר נמצא למעלה משבועיים וחצי בפניות קשות מאוד של מנהלי אתרים כמו קבר רחל, כמו מקומות אחרים שהעומסים שם הם מטורפים.
6: אלול.
5: ואני, העומסים במקום.
6: כן, אלול. אלול מביא הרבה מאוד אנשים למקומות הקדושים.
5: נכון, ואין לי איך להוסיף תוספת מאבטחים וסדרנים והכל. הכספים של, קח את מרן הרב עובדיה, יש לנו אילולה שבעוד שלוש שבועות, בעוד חודש צריכה להתקיים אילולה של הרב עובדיה, והכספים האלה מורכבים, ולא מארגנים אילולה מעכשיו לעוד חמש דקות, וקח את הכספים של המחשוב שלנו, וקח כספים של שכירות, כל הכספים, זה הכל דברים שוטפים, ואי אפשר לנהל את המדינה בצורה הזאת, שאתה כל שנייה נעצר פה ונעצר שם, ואני החלטתי שאני זהו, גמר את המשחק הזה, ואני עכשיו מתחיל לשחק בצורה אחרת. והתגובה שלי הייתה, אני חושב, תגובה שלא משאירה מקום לשיקול דעת. צריכים לזכור שכבר אנחנו חווינו אסון אחד במירון, וחווינו אסון קשה מאוד, וזה הכל עובד כתוצאה מבטיחות, ומאז אנחנו נקדנו צעדים בכל המקומות הקדושים בארץ, בכל המקומות ההתנהלות היא אחרת, ואי אפשר בגלל עכשיו בעיות טכניות, כן ועדת כספים הייתה פנייה בזמן, לא הייתה פנייה, אותי זה לא מעניין. אני כמנכ"ל המשרד צריך לקבל תשובות, ואני שמח שקיבלתי תשובות מאוד מאוד ברורות, והיום אנחנו חומרים חזרנו לשגרה, ונתחיל לעבוד.
6: טוב, בוא נקווה, וזה כבר לא אליך, זה מכוון לכל מי שקשור, לזה, מי שקשור אליו, גם לפנות לבגץ, לדרוש לשנות דברים, כמו שאמרתי, בנושא של הגננות, שזה עיקר העתירה שם, ובעוד נושאים, לא שזה באמת תמיד עוזר, כי
5: גם, אתה צודק, אני חושב שבהסבר מפורט, תוכל כן לקבל מענה, אבל זה כל תלוי, כל מנכ"ל מתנהל בצורה שהוא חושב.
6: נכון. נכון מאוד, וצריך להזכיר זה שזה מגיע לבגץ, כי עותרים לבגץ ובגץ נענה, אתה עוד כבר לא קשור אליך, אתה מנכ"ל משרד ממשלתי, אתה לא יכול גם להתייחס לזה, אבל אני אומר את זה כדעתי, שכל דבר פה מגיע לבגץ, כל העברת כספים מגיע לבגץ, השופטים מתחילים לחלק פה כספים ולהחליט מה כן מה לא, זה דבר שהוא גם כן לא תקין במדינה מתוקנת, אבל הם הרגילו אותנו שהם יכולים להחליט כל מה שהם רוצים, והאם להזיז את מצד אחד של השולחן הצד השני במשרד כזה או אחר, ותוכל לדעת איך להתמודד עם זה, ובשביל זה יש בחירות גם כן, אני אומר את זה למאזינים.
5: אני יכול לומר דבר אחד, לצערי, אני חושב שאולי 40% מהזמן שלי במשרד, ואני לא מגזים, 40%, לפעמים אפילו זה יותר טיפה, ההתמודדות שלי כמנכ"ל היא לא לטפל בעבודה השוטפת, היא לא איך לטפל ולפתח ולתכן תוכניות, אלא אך ורק מה התגובות לבגצים שאני מקבל, כמות הבגצים שאנחנו מקבלים במשרד, ישנם גופים שמקבלים מיליונים מכל מיני מקומות בעולם, שכל תפקידם אך ורק איך לפרק את שירותי הדת במדינת ישראל. זה ארגונים שלמים.
1: זה לא תקין, אבל מותרים. זאת המציאות, זה לא תקין בעליל.
5: ואני אומר, כמנכ"ל המשרד, אני 50% מהזמן שלי בדיונים מול מחלקת הבגצים, מול משרד המשפטים, מול המשפטנים, איך אני, מה התגובות לבגץ, וכל בגץ כזה, זה לא שיתן שמה, אני לא מדבר איתך על מינוי הרבנים, נכון שצלחנו את כולם, כי אנחנו עושים בסוף עבודה מאוד מסודרת, והכמות הבגצים, אולי 30 בגצים רק על מינוי הרבנים, וצלחנו את כולם.
6: יפה. יהודה אבידן, שפו על, גם על ההישג של יום שישי וגם כל העתירות הקודמות שנפלו, תמשיכו לעשות עבודת קודש, למרות שמאמיסים עליך עוד ועוד ועוד עתירות, אבל בסוף
5: אין מה לעשות, זה החיים.
6: בדיוק, ותמשיכו לעבוד ולעשות כמו שצריך. יהודה אבידן, תודה רבה, בוקר טוב.
5: תודה ושבוע טוב ושבוע טובות.
6: אמן ואמן. פרסומות.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: ביטחון.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
2: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: כפוף לתקנון.
11: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
13: חבר הכנסת ינון אזולאי משעס, שלום, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים ולדוד כמובן.
13: בוקר טוב. מזמן לא דיברנו.
15: כן, שבוע. נו. שבוע זה המון זמן.
13: נכון.
15: הוצאתם אמש בשעס סרטון שבעצם משקף...
13: תקדים לזה, התחלתם קמפיין, סוף סוף.
15: כן, התחילו קמפיין.
13: התחילו, כן.
15: מה זה סוף סוף? שיהדות התורה עוד לא התחילה.
13: נכון, גם עליהם אני אגיד את הסוף סוף כי הם התחילו למחרת סוכות.
15: אם יהדות התורה הייתה מתחילה ושעס עוד לא היית אומר סוף סוף, אבל בסדר, עזוב את זה.
13: לא, כל המפלגות.
15: לא, נתווכח על הניואנסים. הוצאתם אתמול סרטון ראשון בקמפיין שבעצם מסביר את כל התמונה כולה. מצד אחד לימוד תורה בחורי הישיבות, ומהצד השני קירוב, כי בשורה התחתונה כתבתם, היה כתוב שם בתסריט, בסרטון שיצא, 30,000 חיילים ואנשי קבע הצביעו שס בפעם האחרונה לפי נתונים רשמיים. אז בוא תן לנו הסבר.
14: יש במעטפות הכחולות שמזמין בהם החיילים, יש מעטפות של החיילים שכולם מחכים לראות שנפתחות וכמה יש שם. שם יש לנו כ-30,000 קולות שקיבלנו בפעם האחרונה מאותם החיילים, מאותם אנשי קבע, שבאים אמרו לנו שף, אתם בעצם מנותקים, לא יודעים מה זה בחוק הגיוס שהיה, אז אנחנו יכולים להגיד באמת בבטחה שאנחנו יודעים מה זה חיילי מילואים, יודעים מה זה חיילים, לנו יש מפדים כאלה, לנו במשפחה יש כאלה, הסרטון בעצם בא ומראה מה זה משפחה מזרחית ממוצעת, במשפחה מזרחית ממוצעת, במשפחה מסורתית, יש בהם את כל הגוונים. גם במשפחה שלי, יש לנו במשפחה, אתה יכול לבוא ולראות את אותם אלה שלומדי תורה, שהבנים שלנו אברכים ובחורי ישיבות ומצד שני יש במשפחה כאלה, שהם לא זכו, שהם לא, חלק עובדי תורה וחלק עם אנשים מסורתיים וחלק עם דתיים לאומיים, וזה יכול לקרות גם באותה משפחה בקרבה ראשונה. זה קורה, אנחנו לא דוחים אף אחד, אנחנו מקרבים את כולם, אנחנו מחבקים את כולם, וזה מה שאמרנו גם במשך כל השנים האלה, גם בארבע שנים, גם במהלך חוק הגיוס, שהייתי שם וחטפתי כללות ונעצות מאנשים מהצד השני של המפה, באים והיו מקהלים ומגדקים ואומרים לה, אתה לא יודע מה זה חיילים, אתה לא יודע מה זה להיות לישון בלילה, ואתה יודע, כל הביטויים האלה כאילו שאנחנו לא מבינים, כאילו אנחנו לא חיים.
15: אני רואה גם את הביקורת, את הביקורת שבאה בעיקר מהשמאל על אריה דרי ועל שס, שלוקחים בעצם את הקמפיין הזה למקום של קירוב, שמצד אחד כמו שאתה אומר חיילים, מצד אחד חייל, מצד אחד בחור ישיבה, ולכם ולך, מה יש לומר להם, לאותם אלה שמבקרים את זה עכשיו? אומרים, הרי אריה דרי ושס קידמו וניסו לקדם את חוק הגיוס. חוק
14: כן, אבל מי שמכיר את חוק הגיוס,
15: הם קוראים לזה חוק ההשתמטות.
14: אותם אלה שמדברים, הם לא ראו את חוק הגיוס, הם בורים, הם לא מבינים בחוק הגיוס. חוק הגיוס אמר דבר אחד, מי שיושב ולומד, המשיך וישב ולמד תורה, ללא שום הפרעה. זה מה שאמרנו כל הזמן. מי שלא יושב ולומד והלך לצבא, אז צריך שיהיה לו את המסגרות המתאימות. אמרנו את זה לא פעם ולא פעם, ואותם אלה שבאים וצועקים, הרי גם הם צועקים גם על הציבור הדתי-לאומי, ומה קרה להם בציבור הדתית, הלכו לצבא, והיום רואים שבצבא המסגרות שהבטיחו להם לא ממומשות, אלא מפירים את פקודת המטכ"ל, ומפירים את החוק, ומפירים ברגל גסה, ואת השירות המשותף, ואותם אלה שרוצים לתת לנו מוסר, הם גם בחוק הגיוס, הם לא רצו שום דבר אחר מאשר להפיל ממשלת ימין. לא באמת הם רצו גייס חרדים, אנחנו רואים את זה היום פתאום, שעודים מכל הסיפור שאמרו 100% חרדים יגייסו אצלנו, פתאום עכשיו הוא לא, מספיק 30%, בנט אומר מספיק 10,000 עד 20,000 שאני אצליח לגייס, יאיר גולן אומר שבכלל לא צריך, הכל פופוליזם, אז כל אחד פתאום מתחיל להוריד, מחכים ליום של המחרת, שאם והיה וחלילה הם יצליחו לעבור את הבחירות האלה ויזכו, אז הם יוכלו להגיד, רק רגע אנחנו יכולים להוריד, אבל זה המחשבה שלהם, זה הרצון שלהם, הם רוצים, הם צבועים ולא משהו אחר, הם לא רוצים לטובת המסיילים, חלילה הם יעלו, השמאל יעלה, אנחנו נראה פה את המדינה הזאת
15: ככל להאמין. כאן אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת ינון אזולאי, אפרופו מה שאמר אתמול מוטי בבצ'יק ברעיון אחד מכלי התקשורת, הוא אמר שאם גדי איזנקוט, אוקיי, הוא אמר שאם גדי איזנקוט ייתן ליהדות התורה את יבנה וחכמיה, כלומר את מה שהם רוצים בחוק הגיוס, הוא ילך למועצת גדולי התורה, ולהערכתו מועצת גדולי התורה תסכים, כלומר תסכים ללכת עם גדי איזנקוט. וכאן אני רוצה לשאול אותך, אחרי שאתה מדבר על השמאל, עד כמה ש"ס בעידן הנוכחי,
13: וזה אגב הוא אמר בגלל שמאוחזבים מביבי שארבע שנים מבטיח ולא קיים.
15: אז תרגע להשלים את השאלה, עד כמה ש"ס בעידן הנוכחי בבחירות הללו מחויבת ללכת עם גוש הימין?
14: אנחנו קודם כל מחויבים לציבור הבוחרים שלנו, אנחנו ימין, קודם כל אנחנו הימין, עם כל הכבוד לכולם, אנחנו מפלגה, אנחנו תנועה ימנית, מסורתית, חרדית, שמייצגת את רוב העם, אנחנו מפלגה שרוב העם נמצאים בה, מכל הגוונים הקשת נמצאים אצלנו, אז לכן כשאנחנו באים ומייצגים, אנחנו מייצגים את כולם, ולכן כשאנחנו מדברים ואנחנו למסורתית להצביע לשס, כי יש לו דלת פתוחה, כשאני אומר לציבור החרדי להצביע לשס, אז אני חי את הבני תורה, אני יודע מה זה הבני תורה, אני נושם אותם ואני יודע אותם, אני גדלתי באקו מצד אחד, וכשאני נוסע לבקר את המשפחה, אני בא לפריפריה ויודע וחי אותם, וכל השנים אני נוסע לשם, וכל
15: הכל טוב, בשבוע, הכל יפה, אבל אתה לא עונה לשאלה שלי, עד כמה ש"ס מחויבת היום לימין?
14: אמרתי, אנחנו ימין, ולכן, יום אחרי הבחירות, אנחנו אמרנו שהדבר הראשון שצריך לעשות, להקים את הממשלת ימין. אני לא אלך להגיד לגדולי ישראל, וכבר יודע את התשובה שלהם. אני לא מאלה שיבואו ויגידו, אוקיי, גדולי ישראל גם יגידו שכן. אני לא קובע לגדולי ישראל. מי שקובע לגדולי ישראל, כנראה שאין לו דעת תורה. אני אתן לגדולי ישראל את כל המפה, כי אם יגידו לי, לך אתה תציג לפני גדולי ישראל, לקבלו את כל המפה. ומה שהחליטו, זה מה שיהיה. אני לא יודע להגיד לך מה התשובה של גדולי ישראל. אני רק יודע דבר אחד, שגם היום, בתקופות הקשות, גדולי ישראל אמרו לנו, תמשיכו עם נתניהו. אני הייתי אצלם בחוק הגיוס, אני הייתי אצלם לפני תקציב, אני הייתי אצלם לפני כל חוק שעלה, האם להפיל או לא להפיל, האם להחרים הצבעה כזו או אחרת. אני הייתי גם בשיחות טלפוניות וגם בשיחות אישיות, אני זה שהייתי בגלל שזה היה נוגע לחוק הגיוס, אני בגלל שישבתי בוועדת כספים. אז אני יודע את הדברים מכלי ראשון. מעולם לא התיימרתי להגיד מה גדולי ישראל יחליטו. מי שמתיימר להגיד מה גדולי ישראל יחליטו, ואומר שבעצם הוא בא ואומר, אין לי דעת תורה. אני לא במקום הזה.
15: טוב.
13: ש"ס יוצאת מאוחדת לבחירות, ינון אזולאי?
14: חד וחלק. חד וחלק.
13: שאלה קצרה, תשובה קצרה. כי אנחנו שומעים כל מיני אנשים שאומרים ש"ס לא הולכת לפי מה שצריך ללכת, תמכתם בחוק הגיוס ויש שם מתנגדים לזה וכולי.
14: מה זה יש שם מתנגדים לזה? אנחנו יש לנו מועצת חכמי התורה, בואו נעשה סדר. כשאני מדבר שש"ס יוצאת מאוחדת, יש לנו מועצת חכמי התורה, שאנחנו באים ושואלים אותם, ומה שהם אומרים לנו אנחנו נעשה, על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, זה מה שאמר לנו מרן, וככה הדרך שלו המשיכה, דרך חכם שלום כהן, ודרך כל מועצת חכמי התורה שהם הנחילו להם. וזה מה שאנחנו עושים גם היום. אז כל אחד אחר שבא ואומר לא עושים, כן עושים, שילכו לגדולי ישראל ויגידו לנו למה עשיתם שם ולמה הקולות האלה אחרים. היה קולות אחרים בחוק הגיוס, אבל בסופו של דבר לא הלכתי לרב ועוד רב ועוד רב. כשקראו לי רבנים אחרים מעבר למועצת חכמי התורה, הלכתי להגיד להם את מה שמועצת חכמי התורה אמרו לי, וזה מה שהחלטתי. גם אם היה מישהו אחר שהיה אומר לי משהו ממועצת חכמי התורה שלא כמועצת חכמי התורה, ודאי שלא הייתי עושה רק אלא מה שמועצת חכמי התורה אמרו. אבל כן

0: או מי הגיע, הגיעו כמה בודדים שצעקו לעבר חבר הכנסת מלכיאלי, זעקות בעצם קריאות גנאי, וזה נמשך, כלומר זה יימשך גם במערכת הבחירות כנראה.
1: ואלה מתיימרים להגיד שהם שומעים את דעת גדולי התורה, תראה לי גדולי התורה שאומרו מהם לכו ותרביצו, לכו ותקו, ולכו ותתקו ותבזו ותשפילו. זו לא דרכה של תורה. אבל גם את זה קיבלתי הכל באהבה, ואני לא מוכן לתת את הזכות הזאת לאף אחד על מה שקיבלתי. כי עשיתי ככל אשר ירוחה.
2: ואין ספק שכל מי שמתנהג בצורה הזו, שסניק הוא לא. וזה לא מתוך שס, זה אנשים מבחוץ.
1: מי שמתנהג בצורה כזאת של אלימות כלפי שליח ציבור, כלפי אנשים בכלל, הוא לא בן תורה, כי אני בטוח שאין רב שאומר לך תקה. אני, לא, אני בטוח, אף פעם לא שמעתי דבר כזה, שומך, לך תקה ותשבור לו את הרגליים ואת הידיים ועם הלוד ויריקות, לא מכיר דבר כזה. אני הלכתי פה ברחוב וירקו לעברי, אני. אז זה בן תורה אותו אחד? אז מה אם יש לו הצטלה של בן תורה? רק הלבוש.
2: איי, כמה דרך ארץ צריך לחנך את הצעירים האלה. קצת דרך ארץ והכל יהיה ייראה אחרת. זה מה שצריך, דרך ארץ קדמה לתורה. אפשר להתווכח, אפשר לדבר, נכון. אבל לדבר בנועם שיח כמו בני תורה. אלימות לא דרכה התורה. של הציבור החרדי.
1: אני אומר לך, הייתי בקמפים את בני התורה בקיץ הזה, ואמרתי להם, מותר לכם לשאול, אני פה שתשאלו, שאפילו תוציאו עליי את הכעס, וזה בסדר גמור, בוא נעשה את זה בצורה מכובדת. ואני חייב להגיד לך שברוב היה באמת, בכל מקום היה צורה מכובדת, היה שאלות נוקבות. שאלות נוקבות, ברוך השם היו גם תשובות, ואפילו לאחר מכן היה כאלה שעוד התקשרו אליי ודיברו איתי ושאלו וגם קיבלו תשובות. וגם חבריי, חברי הכנסת האחרים עשו זאת, וברוך השם, אני חושב שאנשים רצו לשאול, בחורים רצו לשאול. אני כל הזמן שואלים, נמצאים, פוגשים, אבל כשאתה פוגש כמות ואיכות כזאת של בחורים בבת אחת, אז יותר טוב לך ויותר קל לך ויותר חשוב גם ככה להעביר את המסר.
2: חבר הכנסת ינון אזולאי משעס, שיהיה בהצלחה. הבחירות האלה מכריעות מאוד, חשובות מאוד, וגורליות גם כן. לכולנו. לעולם התורה ולהדבר במסים.
1: חשוב מאוד. זה זמן שצריך להילחם על המדינה היהודית שלנו לצערנו. אם לא נילחם עליה עכשיו, אנחנו נבכה אחר כך לדורות. ולכן אנחנו צריכים לדעת שיש דעת תורה, יש ביקורת. וכל ביקורת אנחנו נקבל אותה באהבה. ולומדי התורה, תפקידכם לשבת וללמוד, להגן עלינו, על עם ישראל, חיילינו. בעזרת השם בזכותכם להצליח, אני אוהב אתכם, וכל מה שצריך, אתם לומדי התורה, נעשה את הכל למענכם וחיילי ישראל.
0: אני חדד את זה יותר, זה או אתם, שס, עם כל הביקורת שיש, או גלעד קריב, שר הדתות, יאיר גולן שרוצה תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים,
1: ונעמה לזים משרת החינוך.
0: כן, חבר הכנסת ינון אזולאי משס, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: תודה רבה לכם, ושבוע טוב, שעות טובות.
2: שבוע טוב. אחרי הפרסומות, החשמל במודיעין עילית, מה קרה שם?
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד.

0: רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
1: נו לך, חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
7: אברהם רבוכין, מנהל אגף רשת דן וחוף בחברת החשמל, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב ושבוע טוב לכם ולמאזינים.
7: יש לנו זמן קצר ואנחנו ננסה כמה שיותר להספיק ב4.5 דקות האלה, והשאלה המאוד מתבקשת היא, אחרי שהעיר מודיעין עילית חוותה שיבוש חשמל חמור מאוד בכניסת שבת, לפני כניסת שבת ביום שישי האחרון, למה?
8: קודם כל אני חוזר ומדגיש שאני מנהל אגף רשת דן והחוף, ומודיעין עילית נמצאת באחריותה של אגף ירושלים והנגב, אבל אני מכיר את האירוע ואנחנו מכירים את האירועים.
7: אז מה האירוע בדיוק? בגלל שאתה מכיר אותו.
8: בגלל שאנחנו מכירים הערים החרדיות לא רק במודיעין עילית, אלא גם אני חווה את זה מקרוב מאוד בבני ברק, כשאנחנו מגיעים לקיצים, במיוחד לטמפרטורות קיצוניות, אנחנו ערים שבערים כמו מודיעין עילית וכמו בני ברק, הרשת היא מאוד מאוד עמוסה. חברת החשמל בונה רשת בצורה כזו שהיא בנויה למצבי קיצון. הבעיה בחלק מהערים האלו, וביניהם גם מודיעין עילית וגם בני ברק, שהאוכלוסייה גדלה, והרבה פעמים קורה שמפצלים דירות ומוסיפים בנייה, וחברת חשמל לא תמיד מודעת מזה, ואתם כנראה יודעים למה אני מתכוון, ואז נוצר מצב שיש עומס חריג לרשת, שהעומס שהרשת לא מתוכננת אליו, כי גם יחידות דיור וגם הבניינים, שהרבה פעמים מתחליסים לפני שמקבלים תופס 4, חברת חשמל לא תמיד מודעת להוספת העומס הזה, ובמקרה קיצון זה מה שאנחנו רואים.
9: אני רוצה לשאול אותך, זה גם קורה נגיד במקומות בהם יש בנייה פיראטית במגזר הערבי, ואנחנו יודעים שיש, שמוסיפים כן, עוד כן. יחידות דיור ועוד מחסנים כן. ועוד מקומות שלא מדווחים לחברת חשמל במגזר הערבי, באותם, זה קורה גם שם?
8: לגמרי, באותם המקומות איפה שהבנייה היא בלתי מפוקחת, הדברים האלו קורים, ואנחנו במצבי קיצון, אנחנו חווים את זה גם בעידה חרדית וגם לצערי בחברה הערבית. במקומות כאלו חברת חשמל מיוזמתה הולכת ומוסיפה יכולות גם
9: אוקיי, במודיעין עילית. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עכשיו אתם כן. יודעים בחברת החשמל על מודיעין עילית שיש הרבה מאוד יחידות דיור שלא מדווחות, וגם בבני ברק שיש הרבה מאוד יחידות דיור שלא מדווחות. אחרי שאתם מודעים לעניין הזה, יש לכם דרך לסדר את זה, שכלומר שגם במצב קיצון זה לא ייפול לחשמל?
8: מה שחברת חשמל תמיד עושה, היא בוחנת את עצמה ברצף. זה אומר שאם אנחנו פוגשים תקלה, קל וחומר, אם התקלה הזו חוזרת על עצמה פעמיים או שלוש, הדבר הזה מיד חוזר לשולחן הסרטוט, לשולחן המתכננים, ומשתדלים לעשות את המיטב כדי לסדר את המצב של הרשת.
7: יש למודיעין עילית תחנת משנה שיכולה להתגבר על העומסים האלה?
8: התחנת משנה שנמצאת ממש ממש קרוב למודיעין עילית, בעיר מודיעין יש תחנה יחסית חדשה מאוד מאוד אמינה, תחנה שנקראת מודיעין, זה נמצא באזור תעשייה של מודיעין, אך לא מזמן הוסיפו שם יכולת השנאה. הבעיה היא לא בתחנות משנה של חברת החשמל, אלא ברשת פנימית, בתוך
7: ההולכה, בתוך מודיעין עילית, צריך לעשות שינוי.
8: בתוך הערים האלו שתמיד צריך לעבוד ולהוסיף, והרבה פעמים, כמו כל עבודת תשתית, הדברים האלו לוקחים זמן, זה לא נעשה מרגע לרגע, אבל במצבים האלו, כמו שאנחנו קובעים היום, אנחנו עושים תגובה מיידית ומשתדלים לפתור את הבעיה הזו נקודתית.
7: מחברת החשמל, תודה שדיברת איתנו.
9: תודה לך, בוקר טוב.
7: ועוד נמשיך לעסוק בזה. אני מבקש מהעורך שלנו לפנות לראש העיר מודיעין עילית יעקב גוטרמן, נביא אותו לרעיון ונשמע ממנו מה קורה פה, כשאני לא מאמין שהוא ידבר כהרגלו. תודה לקובי סגל העורך, מוטי קופר הטכנאי, נתי שולמן שהיה בהפקה. להתראות מחר בבוקר בעזרת השם.
9: יום טוב ושבוע טוב.
10: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
11: חי תמיד איתי כל חי.
10: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
15: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
16: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
18: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
19: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
20: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
19: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
21: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לתקנון.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. חבר הכנסת ינון אזולאי משס מבהיר הבוקר כי שס מפלגת ימין ומחויבת רק לממשלת ימין. בריאיון במהדורת הבוקר תקף אזולאי במרומז את מוטי בבצ'יק, איש אגודת ישראל, על כך שטען בריאיון לתקשורת כי יודע מה תהיה דעתם של גדולי ישראל באשר למועמד לתפקיד ראשות הממשלה.
1: אנחנו קודם כל מחויבים לציבור הבוחרים שלנו, אנחנו ימין, ולכן יום אחרי הבחירות אנחנו אמרנו שהדבר הראשון שצריך לעשות, להקים את הממשלת ימין. אני לא אלך להגיד לגדולי ישראל וכבר יודע את התשובה שלהם. מי שקובע לגדולי ישראל כנראה שאין הודעת תורה. אני אתן לגדולי ישראל, ומה שיחליטו זה מה שיהיה. אני לא יודע להגיד לך מה התשובה של גדולי ישראל. אני רק יודע דבר אחד, שגם היום, בתקופות הקשות, גדולי ישראל אמרו לנו, תמשיכו עם נתניהו. אני הייתי אצלם בחוק הגיוס, אני הייתי אצלם לפני תקציב, אני הייתי אצלם לפני כל חוק שעלה, האם להפיל או לא להפיל.
0: בהמשך התייחס אזולאי לאותם בודדים שקראו אתמול קריאות גנאי לעבר חבר הכנסת מלכיאלי מחוץ לבית הכנסת היזדים, ואמר כי אלה אינם בני תורה.
1: תראה לי גדולי התורה שאומרים להם לכו ותרביצו, לכו ותקו, ולכו ותתקו ותבזו ותשפילו. זו לא דרכה של תורה. מי שמתנהג בצורה כזאת של אלימות כלפי שליח ציבור, כלפי אנשים בכלל, הוא לא בן תורה, כי אני בטוח שאין רב שאומר לך תקה. אני בטוח אף פעם לא שמעתי דבר כזה שאומר לך תקה ותשבור לו את הרגליים ואת הידיים ועם הלוד ויריקות. לא מכיר דבר כזה. אני הלכתי פה ברחוב וירקו לעברי. אני. אז זה בן תורה אותו אחד? אז מה אם יש לו הצטלה של בן תורה? רק הלבוש.
0: התקיפה הישראלית החריגה בשבוע שעבר בסוריה, גורם ישראלי אומר כי בירושלים אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין הצדדים מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך, אולם כשהמסרים אינם מועילים ישראל נאלצת לפעול. על פי דיווח בכאן בישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, טילים ורחפנים המסכנות את פעילות צה"ל במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב ואומר כי כל עוד שהוא ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. הדברים נאמרו ברקע אמירתו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס כי כבר עכשיו מדינה פלסטינית קיימת ועומדת, וכי על ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש השבק דוד זני החליט בשלב הזה שלא להעניק הבטחה צמודה ליושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, זאת למרות בקשותיו של אנשיו להרחיב את מערך ההבטחה סביבו, לטענתם בשל מערכת הבחירות, השיח הציבורי והאיומים מצד איראן על בכירים ישראלים. עם זאת הבהירו בשבק כי יועמד לרשותו איש קשר מטעם הארגון, וכי יינתן סיוע מודיעיני לקראת אירועים נקודתיים, אולם לא תאושר כאמור מעטפת הבטחה צמודה. המונים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. לשם הגיעו גם כמה מניצולי השבי שנשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם.
2: לפני שנה עמדנו כאן, התפללנו כולם לשובם של החטופים, של השבויים, אלינו כאן, וברוך השם אנחנו זוכרים שמי

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש פרוויטאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פרוויטאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומסי החום, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
1: יש פרוויטאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פרוויטאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
6: בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, מה שלומי הבוקר הזה, בעזרת השם שלום, שבוע טוב, בשורות טובות, ישורות ונחמות לכולם ישראל ונאמר אמן. בעזרת השם בוא ננסה להתחזק היום על דבר כמה דברים. היום הגענו פשט כי תבוא, אנחנו רוצים להתחזק בכי תבוא אל הארץ, אנחנו רוצים להתחזק במצוות ביקורים, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, להעריך את הדברים שיש לנו ולהיזהר מתחת שלא עבדת את השם לוקח בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. לקבל כמה עצות כיצד להתמודד בחודש אלול, להתחיל לזכות, להכין זכויות מה שנקרא לקראת יום הדין הגדול והנורא, שיהיה רצון שנזכה לעשות אותו בצורה טובה ונכונה, למרות שיש בו נפילות ויש קשיים ויש עליות וירידות ולא תמיד אתה מצליח, ושוב פעם אתה מרגיש שהסביבה לא תומכת בך, אתה נשאר לבד, אבל עוברים לפניו כבני מרון, גם כך הולכים להיות לבד. אז בוא נתחזק באני לדודי ודודי לי, לגלות מי זה האני הזה שאותו אנחנו צריכים לחזק, להתבונן ולעודד. איתי בעל פחן לא אחר מה שמוטי קופרה טכנאי, אני פנגר מחוי המיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. אז כידוע אנחנו פה באמת רוצים לא להתרגל לחיים שלנו. זו אחת הבעיות שיש לאנשים, התרגלנו ומה שפעם התפללנו ורצינו וקיווינו. ברגע שיש לך זה קצת, אתה יודע, אופן עוד כמובן מאליו, יש לך אפילו תלונות ויש לך אפילו קצת הרגשה של חוסר כזה או אחר. והיה כי תבוא אל הארץ, אנחנו רוצים להתחזק ולהבין שהנה הגענו לארץ, יש לנו פה אדמה, יש יבול, יש הצלחות, יש... ישועות, אתה רואה הרבה מאוד דברים מכל מיני כיוונים, אבל הרבה פעמים אנחנו רוצים לזכר ולזכור, נכון שאתה פועל ואתה עושה ואתה מתאמץ ואתה משתדל, אבל שחרר, זה לא שלך, זה גם שלך, אבל לא רק שלך. תחשבו על חקלאי, אנחנו לא מבינים, אנחנו מי שלא זכה או לא זכה, לא יודע איך להגדיר את זה, להיות חקלאי, קשה לנו להבין את העבודה, את הקרקע, שאתה קם בבוקר, אתה מתחיל להסתכל על הקרקע ה... בתולה הזאת, שאין לה, אין לה כלום עדיין, שום דבר, אולי קצת כמה הסבים שוטים ומתחילים לחרוש, וזו עבודה יסודית, צריך להביא קומביינים, צריך להביא כמוני, צריך גם שור וחמור. אבל אתה חורש, לא עם שני ביחד, אבל אתה חורש אותם, ואז אתה זורע, ואתה מתפלל שבעזרת השם, אתה משקיע אותם, אתה מטפל. סוף כל סוף, עכשיו נגיד, זה עץ בכלל, אתה חושב שזה עץ, ומדובר פה על עץ שארבע שנים אתה לא נוגע בו, כי זה אוכלה, ואתה מחכה בסבלנות, וסוף כל סוף מגיעה התאנה הראשונה, הנה התאנה הראשונה, ואתה רוצה, תן לי לטעום אותה, תן לי להרגיש, אתה יודע מה, להגיד תודה לשם, אין ספק, אבל אני רוצה לטעום את התאנה הראשונה הזאת שביקרה. אולי היום כבר זאת בעייתים, התולעים, לא תולעים, אבל ברעיון, ונגיד יש לנו מתאנה נקייה, גידולי מים כאלה, אני לא אגדיר את זה, ואתה בא, לא, קח את התאנה הזאת, שחרר, כשהוא רק על הגמי, אתה הולך לעלות אותה לביקורים לקדוש ברוך הוא, לירושלים, לכהן וכדומה, אבל אני לא, אני מוכן לעלות, תן לי קצת לטעום. אחרי זה אני אעלה מי שתרצה, אפילו אני אעלה לך מעשרות, אני אעלה לך, אבל תן את הראשון, תן לי להרגיש, תקשיב, שיחקת אותה. אני רוצה לטעום גם איך זה יצאת, אני רוצה לראות, ליהנות מהרגעים הראשונים. לא, את הבכור, את הראשון, את ההתחלה, תקדש את זה לקדוש ברוך הוא. ופה יש עבודה באמת באמת מאתגרת לחזק אותנו, וזה אמור לאתגר ולא אמור לאתגר. מצד אחד זה מאתגר, מצד שני אני רוצה להפנים, רגע, זה באמת לא אני, זה באמת לא אני, וזה משחרר אותי גם. אני עושה בסך הכל השתדלות, זה לא הידע שלך וזה לא המאמץ שלך, אין בעיה לעשות השתדלות, זה השתדלות הכי טובה שבעולם מצדי, אבל בסופו של דבר שחרר. אתה חי בעולם של בורא עולם, והוא קוצב והוא מחליט מי יצליח, מי פחות, מי יותר. בראש השנה נקצב לנו הפרנסה, נקצב לנו הכל, אנחנו עושים מעין השתדלות. עוד פעם, ותפסיק לשבור את הראש כל היום ולעשות ככה ואחרת, תעשה מה שצריך, אבל מפה שחרר. וזו העבודה שאתה רואה שאנחנו אנשים מתפללים לילדים, פללים לילדים, אבל אחרי שהוא נולד באמת מודיעים לו, אין ספק, מודיעים, עושים זאת הודיה וקידוש, מה שתרצה, אבל אחרי 10 שנים אפילו, נו מה, תמיד מתעצבנים עליו ושוכחים כאילו את החסד, מקום עבודה חדש, אתה מרגיש, ברוך השם, אחרי 3 שנים אתה מתחיל להתלונן על הפקקים, על הזה, וכן הלאה, על הזוגיות, כמה התפללנו, התחתנו, היינו שמחים, פתאום אתה מתחיל להתמקד במה שחסר. הביקורים, רוצים להגיד לך, אל תחכה שמשהו יילקח ממך כדי שתבין לך שהוא יקר. בוא נסתכל כבר על הדבר הראשון ונודה ולא נשכח את זה, וכל פעם מחדש. זה לא רק אחרי 4 שנים בתאנה הראשונה, זה כל שנה ושנה. אבל למה הבנתי את הרעיון? הבנתי את הרעיון, לא צריך, לא, כל שנה ושנה אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו, כי כמו שגזרה למת שהשתכח אחרי 12 חודשים אנחנו שוכחים, צריכים לעורר עצמנו מחדש. ולכן אנחנו באלול, ובאלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. וכשאני אומר אני לדודי, אני קודם צריך להכיר מי זה אני בכלל, להתחבר לאני הפנימי שלי, לאותו ילד פנימי שמתמודד, שנאבק, שרוצה למצוא חן, שרוצה להצליח, ועוד פעם נופל, ועוד פעם נחבל, ועוד פעם מתייאש, ובמידה עושה לפעמים רוצה להרים ידיים, להרים ידיים כי די, אין לי כוח יותר. לכן, עבודה הראשונה, מעבר לביקורים, אחריה, ושמחת בכל הטוב. מה זה בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך? מה זה ושמחת בכל הטוב? בכל הטוב אשר ייתן לך השם אלוקיך. ככה צריך להיות, נכון? אני רוצה לשמוע, אין בה, אבל כרגע לא טוב לי הרב. אם השם ייתן לי, אז. אומר לך הפסוק לו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. אני רוצה להתחזק, לא רק שיהיה לי כל טוב, אלא כבר עכשיו, בכל הטוב אשר נתן לך. אני רוצה לזהות את הטוב שכבר נמצא. המוח של האדם מאוד מאוד מתרגל מהר למה שכבר יש, ואז הוא מסתכל רק לבעיות, הוא לוקח מה שפעם היה חדש כמובן מאליו. ואני רוצה לאמן את עצמי לא להסתכל על כל הטוב שיש לי כבר עכשיו. ברור שאנחנו רוצים שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אבל בראש ובראשונה אני רוצה להסתכל ולהודות על בכל הטוב שנתן לך. הסתכלו סביבכם, אם זה על הילדים, ואם זה על האישה, ואם זה על הבעל, ואם זה על ההורים, ואם זה על הבריאות, ואם זה על הפרנסה, ואם זה על הרכב, ואם זה על הכולל, ואם זה על העיניים, ואם זה על האוזניים, וכל דבר שאני רוצה לא להתרגל אליו. וזה הדבר השני, ושמחת בכל הטוב, הטוב הקיים, בסדר? שאלה אם אנחנו רואים אותו. דבר שלישי, היום הזה, כמו שכתוב בפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה וכן הלאה. מה זה היום הזה? מה זה היום הזה? אומר רשי, מצטט רשי, היום הזה על הפסוק אומר כך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. העבודה השלישית, מעבר לביקורים, מעבר לראות את הטוב הקיים, אני רוצה להתחזק כאילו זה הפעם הראשונה, משהו חדש. הרי שמים לכם בגד חדש, שמים לכם איזה, לא יודע, אתם נכנסים לבית חדש, נכנסים למשהו, לזוגיות חדשה, לא משנה, כן, אתה מתרגש, אתה חווה את זה בצורה אחרת, אתה אופטימי, אתה עם תקוות, ויהיו בכל יום, יהיו בעיניך כחדשים. זאת אומרת, אני לא רק לא להתרגל לזה, כי לפעמים אתה נשחק אפילו, למה שזה ישתנה? למה שמשהו ישתנה? למה שמשהו יהיה טוב יותר? אף זה אותו דבר, הכל the same of the same, מה שנקרא. אבל בואו נתחזק בנקודה שבדצמבר 1968, ארה״ב הייתה אז בעצם בעיצומו של מרוץ החלל. מי יגיע ראשון, מי יגיע וכן הלאה. זה ברית המועצות אל מול ארה״ב, זה מה שהיה. נאסה שלחה את אפולו 8. אפולו 8 הייתה חללית שיצאה למשימה שעוד אף אחד לא עשה לפניה. היו 3 בני אדם, הם יעזבו את סביבות כדור הארץ ויטוסו לירח, ומה שיעשו זה יקיפו אותו. בסדר? האסטרונאוטים היו פרנק בורמן, ג'ים לאוול וביל אנדרס. לא משנה עבורנו, ב-24 בדצמבר למיינם נכנסו למסלול סביב הירח, והם הפכו להיות הבני אדם הראשונים שהקיפו עולם אחר. במשך 20 שעות הקיפו את הירח, צילמו את השטח, ניסו לראות כל מיני אתרים, מה אפשר לעשות כאן, מה אפשר לעשות שם. ואז תחשבו על התמונה מחוץ לחלון, אין להם עצים, אין ים, אין אנשים, אין רחובות, רק פני ירח אפורים, ומעלים מכתשים כאלה, משעמם, משעמם. טוב, וכיפו את הירח 3 פעמים, ואז, בהקפה הרביעית, בורמן, אחד האסטרונאוטים, התחיל לסובב את החללית, בהתאם, כמו נעלם, זה היה תוכנית הטיסה שלהם, הם התחילו לסובב, אנדרס ישב ליד החלון הימיני, ואז הוא המצלם את פני הירח, מצלמה כזאת, ואז משהו קרה שהם לא תכנו לראות. מעבר לקצה האפור של הירח, פתאום הופיע משהו צבעוני. מה זה היה לפי דעתכם? הם מצלמים את הירח, ואז הם מסתובבים, אתה יודע, מסתובבים את החללית, בואו נראה עוד זווית, ובהתחלה זה היה קצה קטן. ואז עוד קצת, ואז פתאום נגלה בפניהם, אתם יודעים מה? פשוט כדור הארץ, פשוט כדור הארץ. ותחשבו שהאסטרונאוטים האלה מתרגשים, אנדרס הזה מתפרץ בקשר, אוי מיי, כן, השם, תודה להשם, this is the earth coming up, wow, it's the, מה קודם שעה? is that pretty כזה, כזה יפה, מדהים. והוא צילם איזו תמונה שנקראת Enterprise. מה זה Enterprise? הכוונה היא איזשהו צילום מדהים בגלל הניגוד. מה זאת אומרת? תחשבו, ירח אפור מת מחוספס, מאחוריו חלל שחור אינסופי, ובתוך החלל הזה יש כדור אחד בצבעי כחול לבן, אפרופו מדינתנו אנו. הבית, תבין? כל היבשות, האוקיינוסים, כל בני האדם, כל האנשים, כל העליות והירידות, כל הדאגות, כל החלמות, הכל נמצא בכדור אחד קטן. אחרי זה שהם חזרו, אתה יודע, הם אמרו שתכלס הם נסו בשביל הירח, אבל גילו את כדור הארץ. אתה מבינים? טסו לירח וגילו את כדור הארץ. מה הכוונה? אתה יודע, שאתה על כדור הארץ, אתה לא מעריך, סדר, כדור הארץ. אבל שהם התרחקו ממנו וראו אותו מזווית אחרת לגמרי, בעיקר רחוק מהם. זה לא שכדור הארץ נעשה יפה יותר, תמיד? זה לא שהים נהיה כחול יותר, או עננים לבנים יותר, או הערים, לא יודע מה. הדבר היחיד שהשתנה היה המקום, בוא נגדיר את זה, שממנו הם הסתכלו. וזאת היא הנקודה עבורנו. החיים שלנו יכולים להיות ממש יפים, אבל במידה מסוימת אנחנו התרגלנו עליהם, אנחנו יושבים עליהם, אנחנו חיים אותם, אנחנו נושמים אותם, אנחנו רואים אותם יום יום. אז אני אומר, בוא נטוס לירח כדי להתחיל להעריך את מה שיש לנו, אבל בוא ניקח את הרעיון, בוא ניקח את הרעיון הזה, היום הזה, השם אלוקיך מצרבך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו בו ביום נצטווית עליהם. זאת אומרת, אני רוצה להסתכל על דבר ישן בעיניים חדשות. זאת אומרת, אם אני עכשיו בדרך לכולל, אני רוצה להתייחס לכולל כהכולל שנכנסתי בו עכשיו בפעם הראשונה. אני פותח גמרה בפעם הראשונה, יושב חברותה בפעם הראשונה. אתה רוצה גם להתענג? לך לפינת קפה, תשחק כוס קפה בפעם הראשונה. צא החוצה, תסתכל על השמיים בפעם הראשונה, על איזה עץ ירוק, על איזה צמח, פרח, כאילו בפעם הראשונה. אני רוצה לא לשנות משהו, אני רוצה לשאול את משהו בתוכי. איך אני מסתכל על מה שאני לקחתי אותו עד היום לפחות כמובן מאליו. לכן גם בפרשה שלנו רוצה למד אותו לעשות עניין מדברים קטנים. אומר הישמח ישרול, הישמח ישראל אומר על מסוות ביקורים. אומר, רוצה להבין מה מיוחד מצד ביקורים, מה עושים איזה כזה עניין. סדר, הביא איזה תמר, הביא איזה תהנה, נו ברצינות, כאילו, סדר לכן שהוא מוסיף עוד כמה דברים, הוא מנפח את זה, אבל כשהוא עולה לירושלים, ירושלים, תבינו שהוא בא וכל ירושלים יוצאים לכבודו, הסגנים הגזברים יוצאים לקראתם, כמו את המשנה בסרט ביקורים, מעניין, כולם יוצאים, כסאו שערים רשך, איזה התרגשות, כולה הביא איזה תמר, בוא נה חבר'ה, אתם כאילו, מה קרה? אל אומר, נשמח ישראל אומר ככה, להראות שאפילו מצווה קלה מאיש פשוט, פה שילוב מעניין, גם מצווה קלה, תגיד בסדר, אולי הוא לא יודע, גדול הדור או איזה מישהו ענק שבענקים שכל דבר קטן, תבין ראה בטיש כזה, תבין מחלק חלכם או איזה לא יודע איך קוראים לזה, אני אף לא זכיתי להיות בטיש, אבל שיריים כאלה, נו. אז אם אני אחלק לך שיריים, אתה לא תתעלף, נכון? אבל אם הרבה חילק לך שיריים וזה הגיע אליך וזה בדרך כלל לא מגיע אליך, אתה מתלבט אם לאכול את זה או לא. אתה עכשיו הולך לספר לנכדיך. אל תסתכלו על סבא ככה, סבא קיבל שיריים והרבה, יופי. אז אתה, כי אתה, רואה דבר, אתה לוקח דבר פשוט, כביכול, אבל אתה מבין שהאדם הענק הזה שנתן לך את זה, רומם את זה לגנזי מרומים. אבל פה, מי הביא את התמר הזה? מי הביא את התאנה? לפגוע, אבל אדם פשוט אומר לכאורה זה גם מעשה פשוט גם מאדם פשוט, אז מה אתה מתרגש כל כך? אלא נהרות אומר שאפילו מצווה קלה מאיש פשוט בתכלית הפשיטות, רק מחשבה טובה אפילו הוא חשב על הפרי הזה שזה הולך להיות לכבוד השם, נתקבל לפני הקדוש ברוך הוא ברחמים וברצון, וכל מלאכי רחמים מאתרים אותו בכמה איתורים, ורומז הזה האתרות דלמטה שמאתרים גם את הביקורים, שמאתרים את המיתורי הביקורים, ככה מאתרים גם את הבן אדם שמביא אותם עבורנו להפסיק לזלזל בדברים קטנים. ולכן כולם מכירים את הרעיון הזה, תחשבו על יהלום שנופל לבוץ, זהו, ושכחו אותו, ופתאום מישהו, אתה יודע, התכסה בבוץ, באפר, ויום אחד מישהו מצא את זה, מצא חשב שזה אבן רגילה, מה, ניקה את הלכלוך, הבוץ מסירים אותו, ופתאום מתגלה יהלום מפחיד שהיה בתוך הבוץ. גם אם אנחנו לפעמים מרגישים שנכנסנו לתוך הבוץ, יקיריי, אנחנו צריכים להבין שאתה יהלום, חמוד שלי, נכון שפלת לבוץ, נכון שאתה רוצה עכשיו, אולי להישאר בבוץ אפילו, אתה יודע מה? אתה אומר, חבר'ה, תעזבו אותי, לא בא לי להתחזק, אלול. מה אלול, אין לי כוח, אני רוצה להישאר בבוץ, לא להתרגש מהדיבורים האלה. זה דיבורים של עייפות, זה דיבורים של שחיקה, הכל בסדר. אנחנו נשען קצת, נחדש כוחות, נחזור חזר למסלול וניתן בראש. אנחנו לא באנו פה להתבחין, לא באנו להרים ידיים, בטח לא להתייאש. לכן מצווה ראשונה ביקורים, להעריך אפילו דבר קטן. דבר שני אמרנו, אנחנו רוצים להתחזק בנקודה של בכל הטוב, להסתכל על הטוב שיש לי כרגע, ואז דבר שלישי, היום הזה. דבר רביעי, הפסוק המפחיד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. פה יש לנו פה משהו די מפחיד, אתה רואה שיש רשימה של כללות, רשימה של פרעות, ואחת הסיבות אולי העיקריות זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. על מה לשים דגש? על תחת שלא עבדת את השם בשמחה, אולי מרוב כל, מה שבטוח, אבל אתה רואה שמצווים אותנו וזה בשבילנו, תמיד תזכרו שהתורה מדברת אלינו, תעשה את זה בשמחה, לא משנה מה אתה עושה, כל שכן עבודת השם, תעשה את זה בשמחה, אם לא תעשה את זה בשמחה, זה לא יחזיק מעמד, כפאו שד הוא טוב לזמן מסוים, בשלב מסוים אתה תרצה לפרוק הכל וללכת לחפש מקום אחר שכיף לך. תחשבו להבדיל זוגיות, לא טוב לך בזוגיות, אף אחד לא מעריך אותך ואף אחד לא מחמיא לך ואף אחד לא מחבק אותך, מה שנקרא חס ושלום, יבוא לך מחשבה בראש, אני רוצה לחפש משהו אחר, למה? כי אני רוצה להרגיש שמחה, אני רוצה להרגיש סיפוק, אני רוצה להרגיש ערך. אז אותו דבר כלפי עבודת השם, הזוגיות היא רק שיקוף של עבודת השם שלי, אני רוצה להתחזק גם בעבודת השם שתהיה בשמחה, מטוב לבב, כי יש לי רוב כל, זוהי העבודה העיקרית. לפעמים הבעיה שלא שחסר לי משהו, אלא שהתרגלתי למה שיש לי. ואנשים עסוקים רוב הזמן ב5% שחסרים. אני לא אומר שיש לנו תמיד 95%, אנחנו עסוקים ב5% שאין. ואם אני אתחזק בזה, שאני מבין שכל הגלות הראה בגלל שעבדנו את השם, אבל לא בשמחה, אומר השפת אמת, בוא נבין מכלל לאו, תלמד הן. אם על הפסוק אומר תחת אשר לא עבד את השם לקרוא בשמחה, יש ללמוד מזה אומר שמכל שכן מידה טובה כשבני ישראל עובדים את השם יתברך בגלות בשמחה אף על פי שהם חסרי כל. זאת אומרת, אם אני מתלונן מרוב כל ובא הגלות על זה, אז אותו דבר ההפך. אם אני שמח, למרות שאין לי סיבה לשמוח. מלא בחורה שסגרה שידוך, יש לה סיבה לשמוח. מלא עכשיו אדם כי יתקבל לאיזה כולל טוב או לישיבה טובה, יש לו סיבה לשמוח. מלא בחורה עכשיו יודעת איזה סמינר היא הולכת, והיא מסודרת בסמינר שהיא רצתה עם החברות שלה, יש לה סיבה לשמוח. אבל רב, אם אין לי את כל הדברים האלה, ואני יכול להיות דמנות עוד הרבה, אין לי סמינר, אין לי ישיבה. אין לי זוגיות, אין לי פרנסה, אין לי תמיכה, אין לי כלום. אוקיי. אבל יש לך משהו אחד שלאחרים אין. אחרים יש להם את הכל, אז הם לא... קשה להם לעשות את... לעבוד עכשיו את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה שאין להם. יש להם, אז זה לא חוכמה. אתה יכול לזכות, אף על פי שהם בחוסר כל, מזה תבוא הגאולה בעזרת השם. עוד פעם, תבינו, אם... למה הגלות הראה, הגלות התרחשה בגלל שלא עבדנו את השם לכל משמחה מרוב קול. מה קוראים? אין לי קול, בסדר? ואני שמח בכל זאת, אני מקרב את הגאולה. ולכן נכתב סיבת הגלות, לידע איך לתקן את זה, על ידי ההפך, ולהתחזק בשמחה בעבודת השם יתברך, גם מתוך ייסורים. עכשיו תגיד, אבל מה יש לי לשמוח וכדומה, אבל זה אנחנו רוצים להתחזק, שעד הרבה אני רוצה להתחזק בעצם זה שתמיד יכול להיות גרוע. איך אומר השיר של ברומר זה? פרופורציה, יש מי שכואב לו יותר? אוקיי, אז יש מישהו שכואב לו יותר. ואנחנו צריכים, לא שאנחנו שמחים לעד, רק אנחנו רוצים לדעת שמה שיש לנו זה המתנה שבורא נתן לנו. ולכן הדבר הנוסף, אחרי שאמרנו שתחת השלוע עבדה שמלקרבה שמחה וטוב לבב, זה הדבר הבא. אני רוצה להתחזק בפשוט מאוד להגיד תודה. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ועל מנת לראות את זה, תחשבו על כל מה שיש לכם כרגע, מה היה קורה אם לא היה לכם את זה. אתה אומר, רב, קשה להגיד תודה על זה. מה היה קורה אם לא היה לנו את הדבר הזה? אתה, לא היה לך בית, לא היה לך כולל, לא היה לך רכב, לא היה לך חסום, כן, לא היה לך ילדים, לא היה לך זוגיות, לא היה לך את העיניים, חסום. עכשיו אתה יכול להתחיל להעריך את זה, תמיד? כשאתה אומר לי, בוא, אוקיי, בוא ננסה להעריך את מה שיש, אני לא עורך, אני מצליח, זה לא עושה לי שום דבר, אבל אם אני רוצה לעשות לעצמי ניסוי קטן, פשוט מאוד לנסות לדמיין מה קורה אם היו לוקחים לי את הדבר הזה, או לא היה לי את זה בכלל. אני לא רוצה להתרגל לזה. אחת המתנות שקדוש נתן לנו, זה שהמוח יכול להתרגל. אבל אחת החסרונות הגדולים ביותר זה שהמוח יכול להתרגל. מה הכוונה? אחת המתנות הגדולות ביותר שהמוח שלנו יכול להסתגל ולהתרגל, פירוש דבר, גם לדברים לא נעימים. גם לדברים לא נעימים אני יכול להתרגל. אבל באותה מידה, הצד השני של המטבע, אחת הסכנות הגדולות ביותר של המוח שהוא יכול להתרגל. אתה מבין? אז כמה שהמוח שלנו יכול להתרגל, אז לדברים הלא טובים, מעולה, בוא נתרגל, זה פחות יפריע לנו, זה עדיין מפריע, אבל זה כבר פחות, אני כבר לא רב עם מה שיש, אני מבין, זו המציאות, זה החיים, אני לוקח את זה עד כמה שאפשר באהבה, מצד אחד. מצד שני, אם אני רוצה באמת לעשות את זה בצורה נכונה, אז אני רוצה לא להתרגל לדברים הטובים שיש לי. אם אני זכיתי ללמוד תורה, ואני אומר את זה אולי כל הגזרות, כל הגיוס, כל הדברים האלה, כדי שלא ניקח כמובן מאליו את מה שיש לי. זכיתי ללמוד עד היום, אם זה בכולל, אם זה בישיבה, אם זה זכיתי שיהיה חוג גיוס, אם זכיתי שאני אקבל מלגה, לא יודע, שהיה לי מעונות, כל דבר כזה או אחר, אני רוצה להתחזק ולא לקבל את זה כמובן מאליו. וזו נקודה מאוד חשובה עלינו, מכיוון שאתה יודע, לפעמים אנחנו כן מתרגלים, ולפעמים אנחנו רואים את עצמנו כמסכנים, כקשה לנו וכדומה. אבל זו העצה. זו העצה קצת לצאת מעצמנו, לצאת מעצמנו לראות את הדברים מהצד, כך מביא המשגיח הידוע, הוכט פייגל, בספרו לקט רשימות בענייני אלול. הוא אומר שסיפר המשגיח על אדם פלוני שמצליח מאוד, ועוסק עם הרבים, ופועל גדולות ונצרות, ואמר המשגיח, תדעו לכם, אותו בן אדם היה אדם שבור. אדם שבור, בלי שמחה וסיפוק, וברוך שהוא יצא מזה והפך להיות איש אחר. איך הוא יצא, אתם שואלים? אני אגיד לך, על ידי שהוא תתחיל לעסוק עם הרבים. מה זאת אומרת? צא קצת מעצמך, אתה כל הזמן מסתכל כמה אתה מסכן וכמה קשה לך. ברגע שאתה קצת יוצא מעצמך ומתרועע עם אנשים, מתמודד עם אנשים, שומע אנשים, עוזר לאנשים, טען המשגיח שיש הרבה אנשים שבורים ולא מרוצים. ואם הם היו עוסקים הרבים, לא היו חושבים על עצמם כל כך הרבה, היו נראים אחרת. ושאלו, אוקיי, אבל השאלה אם האנשים השבורים האלה יודעים מהסוד הזה? שאם היו עסוקים מרבים, היו מרגישים אחרת, אמר המשגיח, צריך זכות לזה גופה. גם לדעת את מה שאמרתכם כרגע, שלצאת מעצמנו ועכשיו לעזור לזה בחור, או לעזור לזה בחורה, או לעזור אפילו בבית, לא יודע מה, זה דברים שיכולים קצת לשחרר לנו את המצב שלנו עם ההרגשה הפחות טובה של עצמנו. כי... אני אומר את זה מפורש, אנחנו אפילו לא רק מתרגלים לדברים. בסדר, אנחנו, הכל נחמד, אין בעיה, יש לי עיניים, יש לי אף, זה בסדר כמו הרב, אתה צודק. אבל אין לי כוח, אין לי כוח, באמת שאין לי כוח, ואני מיואש כבר, ואלו הם דברי היצר הרע. לכן העבודה שלנו, זה לא להתרגש מהדברים שאנחנו עוברים, אלא לחשוב איך עושים את זה בצורה נכונה. ואיך עושים את זה? ואיך עושים את זה בצורה נכונה? אולי נעשה את זה, כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
4: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
4: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
8: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
4: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
13: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
14: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
15: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
16: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
17: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי, לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון, 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
19: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
20: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: תודה רבה שזאתם לנו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים בנקודה של השמחה שהחלטנו לקחת בפרשה שלנו תחת השלו, אבל את השם לוקח בשמחה ובטוב לבב, וראינו שכל הגלויות וכל הצרות קורות בגלל הדבר הזה, אז מן גם פה יש לנו מפתח ופתח תקווה מאוד גדול. אז על מנת לדעת מה עושים ואיך ועל מה לשמוח, בוא ניקח את הפה ליועץ וזכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל ולומר אמן, ואז נראית בערך שמחה מה הוא אומר. הוא אומר כך, קודם כל, מה טוב ומה נעים שישמח ישראל בעושיו שמחה של מצווה. על כל מצווה ומצווה שעושה, שימו לב טוב, על כל מצווה ומצווה. זה נכון גם לברכות אפילו של השיר יצא מצידי, או שהכל נהיה בדברו, או כל שכן לימוד תורה, יגיל וישמח יותר ויותר ממוצא שלל רב. שמעת? על כל מצווה ומצווה, תראה זה הגדרות, יגיל, יגיל וישמח. אל תשאלתי מה ההבדל, אבל אני רוצה לראות לך גם גיל וגם שמח. יותר ויותר ממוצא שלל רב. הרי אם אתה מוצא אפילו 200 שקל, תסכים איתי שאתה מגדיר את זה יום המזל שלך. אתה הולך לספר לאנשים, תקשיבו, מצאתי 200 שקל, זה עוד לא שלל רב. שלל רב, בראש הדבר שאתה מוצא, זה אוצר. אוצר שהולך לסדר אותך עכשיו, מפה ועד הודעה חדשה, לך, לזרחה ולזר זרחה עד עולם. אז אותו דבר אומר הרב, מה נעים, מה טוב, מה נעים, שישמח ישראל על כל מצווה ומצווה. לא תגיד לי איזה מצווה נדירה או מש... לא, על כל מצווה ומצווה שעושה, יגיל וישמח. אוקיי, כמו שכתוב, ושמחת בחגיך או ואז תתענג לשם, ובפרט, שימו לב טוב, בשעת עבודת התפילה. צריך לשמוח שמחה רבה. זה מעניין, אה? סתכל סביבך, אם אתה עדיין לא התפללת, אם אתה התפללת בשעה כזאת, אבל סתכל סביבך במניין, האם אתה רואה אנשים שמחים? מן הסתם שכן, אבל תחשוב, עבודת השמחה, עבודת התפילה, צריך לשמוח שמחה רבה, שמחה רבה, שמחה רבה, תפילה הגיעה, עטובה. על זה הוא מדגיש בפסוק שלנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, איזה עבודה היא? עבודה שבלב, זו שמחה. זה הכוונה, מתוך בשמחה ובטוב לבב ורוב כל, הוא רוצה שגם התפילה שלנו לא תהיה כל הזמן עצבות כזאת, ועצבים כאלה ופנים כעוסות או כאובות או מדוקאות. אין בעיה, ברור ששערי דמעה לא ננעלו, אבל זה ברגעים מסוימים בתפילה. כל השאר אני רוצה להתחזק בדבר הזה. ממשיך הרב, וכן בבקעת המזון, כן, בבקעת המזון, הפליגו בזור הקדוש בגודל החיוב לאומרו בשמחה ובטוב לבב, בבקעת המזון. אתה מבין? איזה זכות יש לך? גם אכלת, אתה אומר תודה, תהנה עכשיו מבקעת המזון. עד שאמרו שראוי שיוכל ושתי דברים המסמכים את הלב, כדי שיברך בקעת המזון בשמחה. זאת אומרת, תן לעצמך איזה לאפה שווארמה, ותן בשמחה את הדברים הללו. לכן, הנקודות האלה הן חשובות עבורנו. הוא אומר, והחי ייתן לליבו, כמה שמחה היה שמח אם היה מוצא שלל רב. בסדר, הפעם הוא חוזר לקטע של השלל רב, אבל זה עדיין כלום. כסף בא, כסף הולך. הכל כעין, אומר, נגד החיים. כמה שמחה היה שמח אם היה ניצול ממוות לחיים. תחשבו איזה הרגשה יש, אתה יודע, הוא קרא לו ככה בבית כנסת, והמתנדב של איחוד הצול הציל אותו, והוא מודה לו, והוא סודת הודעה, וחס ושלום, לא יודע מה המשטרה, וחס ושלום, חטופים, אתה רואה, מה העניין? מה אתה אומר, שנה אחרי זה, באים, מודים, על מה, מה קרה? תחשוב, הם היו קרובים למוות, והם ניצלו, השמחה היא לא נתפסת, מי שזוכר את הימים הראשונים, שהם חזרו חזרה לארצנו, אז פה תתחזק, אומר, כי כל אשר ייתן על האיש בעד נפשו בכל חיי העולם הזה, אומר רב, הם כאינו כהבל לעומת חיי העולם הבא. בסדר, אוקיי, דיברנו על כסף, דיברנו על החיים עצמם, דיברנו על כל העולם הזה, זה עדיין כלום לעומת העולם הבא, אומר, כמו שאמרו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז יש כסף, יש בריאות, ויש העולם, העולם הבא, וכל חיי העולם הבא כלא חשי ונגד עשיית רצון הבורא. תחשוב, אתה יכול לעשות רצון הבורא, זה עוד יותר טוב מהעולם הבא. כי יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. בסדר? ואם אדם שמח במוצאו שלל רב, על אחת כמה וכמה שמחה כפולה מוכפלת, צריך שישמח על התורה ועל העבודה ועל קיום מצוות השם. שמעתם? אני אפסו לקבל סתירת לחי. לא, טוב, אני עושה מצוות. בסדר, נו, נניח תפילין. בסדר, נו, בואו נברך, אין ברירה. לא, לא, לא, צריך שישמח על התורה ועל העבודה ועל קיום המצוות, שמחה כפולה ומכופלת. עכשיו אומר לך הרב עוד נקודה. ויתן החי ליבו. אם היית יכול לעשות יקר וגדולה למלך בשר ודם. מלך בשר ודם החליט לבחור בך, אני רוצה שתשרת לפניי. להבדיל, אתה יודע, היינו מסתכלים בערגה על כל הקרובים בקודש. תחשוב, אנשים שקרובים לגדולי ישראל, במדינה מסוימת יש איזה קנאה כלשהי. תחשוב, אתה עומד בתור לקבל איזה ברכה, אתה עומד בתור להתייעץ, לשאול איזה שאלה, והם אנשים שנמצאים קרובים לגדולי ישראל, זה זכות אדירה. תחשוב איזה הרגשה יש להם, נהדר. אותו דבר אומר להבדיל, או לא להבדיל, למה שתרצה, אבל תחשוב, אנשים שקרובים לכל מיני אנשים, אנשים מפתח. הרב פירר, נתניהו, הם, כל מיני אנשים מפתח, ואתה מהמקורבים, לבן אדם הזה. ישמח ליבו, אומר הרב אלוהץ, ויגל כבודו. וכל העם מקצה יאשרו, כי אם עכשיו נגיד והיה מלך, אנחנו לא מבינים מה זה מלך, אבל נגיד והיה מלך ישראל כזה, או מלך עולם, והיה בוחר בך לשרת אותו. אתה צמוד אליי, אבאלה. ברור שהאדם הזה ירגיש על הסוס ועל העוקף. סוף סוף, המלך, אבל הוא בשר ודם. כמותו היום כאן, מחר בקבר. ערל לב וערל בשר. על אחת כמה וכמה צריך שישמח האדם אשר מלך העולם אשר אין מספר לגדודיו. מלאכים ושרפים עומדים ממעלו, ולגדולתו אין חקר ואין מספר. ובחר ורצה בנו לעמוד לשרת לפניו ולברך בשמו. זאת אומרת, בורא עולם בחר בי שאני יכול לעשות רצונו. אז מה אתה מדוכדך כל הזמן? תבין, מה אתה כל היום רק מתלונן? אומר את זה לעצמי להתחזק. בורא עולם בחר בי, בחר בי לעשות לו נחת רוח, ולדבר אליו פנים אל פנים. הוא מצווה אותי עוד, כאילו הוא רוצה לדבר איתי. שלוש פעם ביום, לא יאמן. מי רוצה לדבר איתי בכלל? הוא אומר לך, בוא ניפגש. שלוש פעם ביום, דבר איתי. דבר איתי! תספר לי מה שאתה רוצה, זה גורם לי נחת. מה קורה פה? אתה מתגבר, זה עושה לי נחת. אתה מבטר, זה עושה לי נחת. אתה עושה נחת למלך, ולא מלך בשר ודם, שאתה אומר, תשמע, גם זה נחמד. אבל פה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מה שלא נתן רשות למלכי שרת. ויש לו נחת רוח גדול במעשינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, ובונה בשמיים עליותיו, אומר הרב, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפחי בעל עם תורה מצוות, כדי לתן להם שכר טוב בעמלם. וזוהי העבודה שלנו, לדעת להתחזק בנקודות האלה, לא להתבלבל מיצר הרע, שאנחנו ככה מרגישים מקופחים, או שמה, כמה אנחנו נופלים וכמה אנחנו לא מצליחים. בסדר? נכון. עצם זה שאתה נופל, סימן שאתה התגברת, הרי תמיד תזכרו את זה. התגברת לכבוד הבורא יתברך, לא בשביל אף אחד, אם זה תלוי בך, אתה רוצה ליפול כל היום. כל היום אתה רוצה ליפול. הסיבה היחידה, בגדול, שאתה מתגבר, זה בגלל הבורא יתברך. נו, איזה זכות יש לך? ואומר הפלץ, זה מה, בוא נתשפר אותך. אפילו במילי דרשות, אפילו שאתה אוכל ושותה וישן ויוצא לעבודה, אם עושה את זה לשם שמיים, מצוותך השם מקבל שכר. זאת אומרת, אתה יוצא לעסקים עכשיו, אתה הולך לעבודה, אתה הולך ל... לא משנה למה, אתה אוכל, שותה. אם אתה מכוון לעבודתו יתברך, אתה מקבל גם על זה שכר. על זאת ישמח ישראל באוסף שמחה רבה. אי אפשר שלא לשמוח, אלא שצריך לשים לב ולהתחזק במחשבות טהורות על דרך שאנחנו אומרים, השיש שישמע למצוותך ותורתך ודברך ישים על ליבו. ודבר אחרון קטן, עד רבה, בשכר השמחה, שימו לב טוב, אדם אוכל בעולם הזה, והשכר היותר גדול שיש לו על השמחה זוכה להשגת החוכמה והשגת השלמות. אומר הרב, יש משהו בשמחה שאין בשאר הדברים. זה נכון, אומר, זה נכון ששכר מצוות בהי על מלאכה, נכון, זה על המצווה עצמה, אבל בשכר שמחה כן אדם אוכל בעולם הזה, שימו לב טוב. הוא אומר בשם הארי הקדוש, שמשהו זכה להשגת החוכמה הנפלאה, והשגת רוח הקודש, הכל היה בשביל שהיה שמח שמחה של מצווה, בזמן שיזכו בתורה ועוד. זאת אומרת, השכר על שמחה הוא פה. אתם רוצים פרנסה, אתם רוצים זוגיות, אתם רוצים בריאות, בוא נתחזק עכשיו. בכל מצווה שאנחנו עושים, בלי נדר בעזרת השם, אם זה ברכות, יש לך גם ככה 100 כאלה. תחשוב 100 פעמים שאתה מזריק לעצמך, זריקת שמחה. כל פעם שאתה יושב לומד תורה, אתה מתפלל, תפילות, יש לך 3 תפילות ביום, אתה יכול לפחות, זה שעתיים, לא יודע כמה זמן. נקצר לך את זה, בסדר? קיצרת את התפילות, שעה אפילו, אתה יכול להיות בשמחה רצופה, מה שנקרא, ובסופו של דבר. עד ארבע, בוא נזכור שיש לנו את הכלל שעוזר לנו בכל שאר הדברים. לפום צערה אגרה. אומר הפלא יועץ, וידוע, שבכל מצווה ומצווה לפום צערה אגרה, כן עניין שמחה. האיש אשר הוא מר נפש מקורות הזמן, אם בעת עסקו בתורה, בתפילות, במצוות, בשבת, או לא משנה, יפנה לבבו, וישכח עצבו ורוגזו, וישמח בעושיו, יגדל זכרו יותר ויותר ממישהו שקט ושענן, וידמי האיש הישראלי בשמחת עבודת השם יתברך, כמו שמי שירוויח 1,000 דינרי זהב, וכמו שבשמחתו הזאת היא משקח צער של פרוטה קטנה שעבדה לו. זה הרעיון, יקיריי. ברור שיש קשיים, ברור שיש אתגרים, אבל זכית.
10: זכית לא רק לכפרת הבנות, לא רק זכית שלא אכפת לי משהו בעולם הבא, הראו לך מעבירות. יש לך אפשרות עכשיו באמת לשמוח, לכאורה מחוסר כל, אתה מבין? לא מרוב כל, מחוסר כל. ואם אתה תעשה את זה, אז ברור עליהם ישלים לך כפל כפליים ממה שהיה עד היום. וזוהי העבודה שאנחנו צריכים להתפלל, לזכור, מצוות ביקורים, לקחת אפילו מצווה פשוטה, קלה, שלכאורה, מה עשיתי? כולה סימנתי פה איזה תמר, או איזה טענה, ולשמוח בדברים הקטנים, לא לחכות לדברים גדולים בהכרח, לשמוח בדברים הקטנים. דבר שני, אמרנו, אנחנו רוצים לקחת את זה ברמה של, ושמחת בכל הטוב, לא רק שיהיה לי טוב, אלא כבר עכשיו אני רוצה להסתכל ולדעת, להיות מודע לטוב. המוח להתרגל לברכות יותר מדי מהר. מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים שהיום הזה הכוונה שיהיו בעיניך כחדשים, כאילו זה פעם ראשונה שאנחנו עושים מה שאנחנו עושים. והדבר האחרון, זה תחת שלא עבד השם לקחה בשמחה וטוב לבב מרוב כל. אז אם הגלות הראה בגלל שלא שמחנו שלנו טוב, הגאולה תקרה שלמרות שאין לנו לפחות משהו, ואתה שמח בכל זאת, בואו למרות את המאמץ. וזכינו לשרת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, פשוט טיפה לצאת מכדור הארץ, ואז להעריך את מה שיש לנו מתחתנו. עד כאן להיום חבר'ה. יקרה, תודה רבה למוטי כופרי הטכנאי. תודה רבה לכם, תודה רבה שתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה, מחר, אז יהיה רצון שעכשיו המצוות שאנחנו עושים, בואו נשמח קצת יותר, וזה יהיה זכות לכל עם ישראל, אמן כן רצון. עד כאן להם, תודה רבה, נתראה שלמה, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב ולהתראות!

0: שבן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בקול חי. בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

שלום רב לכל המאזינים. יש קהילות שעושים סליחות בחצות לילה, ובית הכנסת נמצא במקום מבודד, אין בקרבת מקום בתי מגורים. מנהג הספרדים לתקוע בשופר בעת אמירת יג מידות. באמירת היג מידות כל האוחז שופר בידו משמיע את קולו, תוקעים בשופר. שוב, זה לעורר רחמים, וגם השופר מעורר רחמים. הדרך הזו נכונה בתנאי כי התוקע בעצמו מפסיד את אמירת יג מידות בציבור. אז מה הוא יאמר ביחיד בטעמי המקרא? יצא שכרו בהפסדו. מה העצה? מלמדים את התוקע, ברגע שהשליח ציבור אמר ויקרא, מיד בזריזות הוא אומר מהר השם השם אלוהים וחנון עד ונקה, כי הציבור אומרים לאט, הוא אמר מהר, ועדיין הם אוחזים ביג מידות, ואז הוא מתחיל לתקוע בשופר. כי אם הוא יתקע תחילה, הציבור בני בני כבר סיימו את אמירת היג מידות. איך הוא יאמר ביחיד? כדי לא להפסיד, אמרתי שקודם כל יאמר בזריזות את היג מידות, ואז הוא יוכל לתקוע בשופר. כל זה אמרתי במקום שהבית הכנסת מבודד, אין לו שום קשר לבתי מגורים. אבל רוב בתי הכנסת בכלל,

0: בכל הארץ, ברוך השם, יש הרבה בתי מגורים מסביב. אסור לתקוע בשופר. אלה שתוקעים בשופר עושים שלא כהוגן, שהרי מפריעים לדיירים הגרים מסביב לישון. זה גזל שינה. זהו גזל חמור מאוד, וצריך מאוד להקפיד שלא לתקוע בשופר בעת אמירת הסליחות, אם זה בחצות לילה, בבתי כנסת שנמצאים בתוך העיר. הוא עדין גם לפנות בוקר. אם עושים סליחות בארבע וחצי, רבע לחמש, עדיין רוב העולם ישנים. איך הוא יאמר את הסליחות בזמן שבני אדם ישנים והתקעו בשופר? לימדנו כבר שאמירת הסליחות נאמרת בלשון רכה, בנועם, בלא בצעקות, לא ברעש השם. לימדנו כבר. אותם הצועקים בכלל, תמיד, בתפילה, בסליחות, לא לצעוק אף פעם. אין שום סיבה בעולם להשמיע קולות וברקים וענן כבד. בשביל מה? למה זה טוב? אנחנו באים בתחנונים לדבר רעש, לפני משורת הדין. אנא ריבונו של עולם, תענה לבקשתנו. כך אמירת הסליחות. אז גם בסליחות לא צועקים בקול רם, לא בחצות לילה ולא לפנות בוקר, תמיד הכל בנועם, הכל במתינות. גם תקיעת השופר, אין לתקוע בשופר בסליחות, לא בחצות לילה ולא לפנות בוקר. אבל אם רוצים בתפילת המנחה לתקוע בשופר, תבוא עליהם ברכה. זה מנהג, זה לא דין. אין שום חיוב לתקוע בשופר, זה רק מנהג. והראיה שזה רק מנהג, גם למנהג האשכנזים שתוקעים בשופר אחרי עלינו לשבח בכל יום, ערב ראש השנה לא תוקעים. אפילו השנה, שזה חל בערב שבת, ראש השנה זה בשבת, תקיעת שופר לא תתקיים ביום שישי. למה? אפילו שלא תוקעים בשופר בשבת, בכל זאת, מצד עיקר הדין היינו יכולים לתקוע בשופר גם בשבת, אלא שחכמים הגבילו אותנו כדי שלא נעביר את השופר 400 ברשות הרבים. יש כוח ביד חכמים לוותר על דבר מן התורה בשב ואל תעשה. לכן לא תוקעים בשופר בשבת, אז יש כבר יום אחד פער בין המנהג לדין. בכל זאת, כיוון שעיקר הדין גם ביום הראשון לתקוע, ביום שישי, ערב שבת, ערב ראש השנה, לא תוקעים בשופר. אף אחד לא תוקע, כדי להבדיל בין תקיעות של רשות לתקיעות של מצווה. התקיעה של הסליחות היא רק לרשות. אותו הדבר גם למנהג האשכנזים, זו תקיעה של רשות. לכן, אין צורך לדקדק כל כך אם הקולות של השופר היו כדין או שלא כדין. לכן, כל מי שמבקש לתקוע, נותנים לו, העיקר שיתקע, וישמיע דברים שקולות כאלה שמעוררים את הרגש של הרחמים, לרקח את הלבבות, ותבוא עליהם ברכת טוב. נמצא שהתקיעת שופר יכולה להתקיים ברוחב לב רק בסליחות שנאמרות לפני מנחה, אבל לפנות בוקר צריך למנוע. כאן עליי לספר את ההנהגה של אבי מורי, כדי שנבין שזה לא המצאה שאני פתאום נהייתי רחמן ממציא דברים. אבי מורי היה נותן שיעור ביזדים בכל מוצאי שבת. שנה אחת הוא הפסיק את אמירת הסליחות אחרי השיעור. הוא היה נוהג אחרי השיעור ב-11:30, הוא היה מתחיל, 12:30 מסיים, ואז מתחילים בסליחות. הוא הפסיק, תבע מהציבור לבוא לשיעור ב-10, ואמר לציבור, כל אחד ילך למקום שרוצה, יאמר את הסליחות, או בחצות או לפנות בוקר. שאלו אותו, מדוע? היה כאן סליחות ברוב עם. הציבור שם היה ממלא את המקום, לא היה מקום לסיכה, היה ממלא וגדוש עד אפס מקום. הייתי איתו לא פעם ולא שניים, מחזה מרהיב, מעורר לתשובה, מקום נהדר היה. למה הפסיק? הוא אמר לציבור בקול רם, שיבינו, ליד בית הכנסת יש בתי מגורים, אישה אין לה אמירת סליחות, תינוקות מסכנים לא יקומו מוקדם, שהציבור בחצות לילה צועקים בכל רם את השליחות ביחד במקהלה, זה יוצא כל רם, וכן גם תוקעים בשופר, ושם לא היה שופר אחד, היו כמה שופרות, היה רעש גדול, היה הפרעה. מי יתיר לי לגזול שינה מהדיירים סביב בית הכנסת? לכן ויתר על הסליחות שאחרי השיעור, במקום זה אומרים את הסליחות דווקא לפנות בוקר, ולא בשום אופן על חשבון אחרים. מזה נסיק מסקנה, כל יהודי ירא שמיים, נמנע מלהפריע לבתי המגורים מסביב, לא באמירת הסליחות ולא בתקיעת השופר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
8: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. חשד לפיגוע דקירה סמוך ליריחו. צעיר בן 24 נפצע באורח בינוני, ככל הנראה בפיגוע דקירה באזור הכפר עוג'ה שמצפון לעיר יריחו. כוחות ההצלה העניקו לו סיוע ראשוני ופינו אותו לבית החולים שערי צדק. פרטים ראשונים מעלים כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר. כוחות הביטחון פתחו במצוד נרחב אחר המחבל שנמלט מהזירה. הנהלת רשות שדות התעופה וועד העובדים הודיעו כי סיכמו על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בנתב"ג, ללא עיצומים בשירותי הכבודה, הביטחון והקרקע. על פי ההסכם, עובדי המטה וההנהלה הצטרפו למשמרות בטרמינלים לצמצום העומסים, ובמקביל תימשך קליטת עובדים חדשים לקראת חגי תשרי. כזכור, בחמישי האחרון בצהריים השבית ועד העובדים בראשות פנחס עידן את הפעילות בשדה לשעה אחת, מה שיצר פגיעה חמורה באזרחי המדינה ונזק כבד למשק, כאשר באוצר עמדו את עלות השביתה בכ-30 מיליון שקלים. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט שלחה מכתב התראה לשס בדרישה להסיר עד השעה 11 את סרטון חיים של אבא. לטענתה, סרטון עושה שימוש אסור בחיילי צהל ויוצר רושם כי הצבא מזדהה עם המפלגה. חבר הכנסת ינון אזולאי משס הבהיר הבוקר כי שס עם מפלגת ימין ומחויבת רק לממשלת ימין. בראיון במהדורת הבוקר תקף אזולאי במרומז את מוטי בבצ'יק, איש אגודת ישראל, על כך שציין בראיון לתקשורת על נכונותו ללכת עם גדי אייזנקוט בתמורה לחוק גיוס.
2: אנחנו קודם כל מחויבים לציבור הבוחרים שלנו, אנחנו ימין, ולכן יום אחרי הבחירות אנחנו אמרנו שהדבר הראשון שצריך לעשות להקים את הממשלת ימין. אני לא אלך להגיד לגדולי ישראל וכבר יודע את התשובה שלהם. מי שקובע לגדולי ישראל כנראה שאין לו דעת תורה. אני אתן לגדולי ישראל ומה שיחליטו זה מה שיהיה. אני לא יודע להגיד לך מה התשובה של גדולי ישראל. אני רק יודע דבר אחד, שגם היום בתקופות הקשות גדולי ישראל אמרו לנו תמשיכו עם נתניהו. אני הייתי אצלם בחוק הגיוס, אני הייתי אצלם לפני תקציב, אני הייתי אצלם לפני כל חוק שעלה האם להפיל או לא להפיל.
1: בהמשך התייחס אזולאי לאותם שוליים שקראו אתמול קריאות גנאי לעבר חבר הכנסת מלכיאלי מחוץ לבית הכנסת היזדים, ואמר כי אלה אינם בני תורה.
2: תראה לי גדולי התורה שאומרו מהם לכו ותרביצו, לכו ותקו, ולכו ותתקו ותבזו ותשפילו. זו לא דרכה של תורה. מי שמתנהג בצורה כזאת של אלימות כלפי שליח ציבור, כלפי אנשים בכלל, הוא לא בן תורה, כי אני בטוח שאין רב שאומר לך תקה. אני בטוח אף פעם לא שמעתי דבר כזה שאומר לך תקה ותשבור לו את הרגליים ואת הידיים וימלות ויריקות. לא מכיר דבר כזה. אני הלכתי פה ברחוב וירקו לעברי. אני, אז זה בן תורה אותו אחד? אז מה אם יש לו הצטלה של בן תורה? רק הלבוש.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומסי החום. מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: המייני
0: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב, שבוע מבורך לכל המאזינים. אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, יוד באלול תשפ"ו, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית, הייתי אומרת אלולית, של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים שערכה את התוכנית, נתי שולמן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות.

אז כמו שאמרנו, אנחנו כבר ממש בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. חודש שבו אנחנו מתחילות להתכונן לשנה החדשה. אז יש תקופות בשנה, כולכן מכירות את התקופה הזאת שבה אנחנו עושות ניקיון בבית, פותחות ארונות, מעבררות, מזיזות דברים, מסדרות מגירות, ממיינות וזורקות. פתאום אנחנו גם מוצאות דברים שכבר שכחנו שהם שם. ואולי זה בדיוק מה שאלול מבקש מאיתנו לעשות. רק שהפעם הניקיון הוא בלב, לפתוח את המגירות הפנימיות ולבדוק. אולי נשאר שם כעס שכבר הגיע הזמן לשחרר? אולי יש מישהי שמחכה ממני למילה טובה, למחמאה? אולי יש מישהי שאני צריכה לבקש ממנה סליחה? ואולי הגיע הזמן לסלוח? ואולי, בתוך כל המרוץ של החיים, קצת התרחקתי מעצמי ומהקדוש ברוך הוא? מסופר על אדם שהגיע לרבו בחודש אלול ואמר לו, רבי, אני כל כך רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל אני מרגיש שהלב שלי סגור. שאל אותו הרב, כשדלת סגורה, מה עושים? ענה אותו האיש, מחפשים את המפתח. חייך הרבי ואמר לו, יש דלתות שהמפתח שלהן נמצא דווקא מבפנים. וואו, איזה משפט. לפעמים אנחנו מחכות שמשהו גדול יקרה, שפתאום נרגיש התעוררות, שפתאום התפילה תהיה אחרת, שפתאום נשתנה. אבל אולי אלול, ואנחנו מדברות על זה כאן כל כך הרבה, אולי אלול לא מבקש מאיתנו לפתוח איזה שער ענק, אולי רק לפתוח חריץ קטן בלב, עוד תפילה אחת עם קצת יותר כוונה, עוד ויתור קטן בבית, עוד סליחה שלא היה לנו קל לומר, עוד מילה טובה למישהי שצריכה אותה, וכאן נכנס גם העניין הזה של מצוות הצדקה, שהיא הרי ידוע שתשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז כשאומרים צדקה, את מיד חושבת על כסף, וכמובן אין לתאר בכלל את המעלה של נתינת הצדקה, ובפרט בימים האלו ומעשרות, וכל כך הרבה כתוב על הנושא של מעשרות. אבל יש נתינה שלא עולה לנו במעות בכלל, ולפעמים היא שווה לאדם שמולנו עולם ומלואו. פנים יפות, להאיר פנים למישהי, לחייך לאישה שעומדת לידך, להגיד מילה טובה לילד, לפרגן לחברה, להקשיב למישהי שבאמת כל מה שהיא צריכה זה רק שיקשיבו לה. אולי להרים טלפון לאדם בודד, להיכנס הביתה עם פנים מהירות, לעזור למישהו, מישהי שמחפש שידוך, ומי כמוכם יודע כמה שהנושא הזה הוא באמת בדמי בשנים האחרונות. כן, אז להתקשר למישהי שלכי תדעי מתי בכלל הציעו לה משהו, ואולי היא כבר מרגישה ששכחו אותה, והנה ופתאום הטלפון ופתאום יש הצעה, זה בפני עצמו חסד. ואולי הקדוש ברוך הוא יזכה אותך, ואת תהי זאת להביא את השידוך המיוחל. חז"ל אומרים, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כי אפשר לתת מטבע ביד, ואפשר לתת לאדם הרגשה בלב. ואולי זאת תהיה הקבלה הקטנה שלנו לאלול, לתת יותר, לסלוח יותר, לחייך יותר, להאיר יותר, ולא לחכות למהפכות גדולות. לפתוח את הדלת מבפנים אפילו קצת, הרי כשאת רוצה להיכנס, את פותחת את הדלת מבחוץ ונכנסת. אבל כשאת רוצה לתת למישהו אחר להיכנס, אז את פותחת מבפנים. כי כשאנחנו פותחות את הלב לאחר, אז אנחנו פותחות גם את הלב שלנו לקדוש ברוך הוא. ואני רוצה, כך מתחבר לי עוד מסר שקראתי ביום שישי מפרשת שבוע מהרב יעקב אהרוניאן, מסר כל כך חזק, כן, פרשת כי תצא, והוא כל כך מתאים גם לימי אלול, והפסוק אומר, כי איפול הנופל ממנו. אז החז"ל מלמדים אותנו שאותו אדם נקרא כבר נופל, משום שנגזר עליו ליפול. אבל, תקשיבו טוב, התורה פונה לבעל הבית ואומרת,
אל תהיה אתה המקום שדרכו תתגלגל החובה. תעשה מעקה, תדאג שהתקלה לא תבוא על ידך. וזו עבודה עצומה לחודש אלול. לא רק לשאול האם אני אדם טוב, אלא לשאול מה עובר דרכי לעולם. האם דרכי אנשים מקבלים חיוך? מילה טובה, עידוד, עזרה, צדקה, שמחה? האם בזכותי יש איזשהו אדם שקם בבוקר עם יותר כוח? או שמה חלילה, חלילה וחס, עוברים דרכי צער, פגיעה, לשון הרע, אולי אכזבה? כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, והזכות הגדולה היא להיות מהאנשים שהקדוש ברוך הוא בוחר לגלגל דרכם דברים טובים. ואני רוצה לסיים את הפתיח שלי היום עם סיפור ששמעתי מהרב יצחק פנגר. יכול להיות שהוא הביא את זה גם פה ברדיו, אבל זה סיפור שאפשר לשמוע אותו פעם, פעמיים וגם שלוש. אז תקשיבו. חוסה הרננז היה ילד למשפחה של פועלים חקלאים נודדים בקליפורניה. במשך חלק גדול מילדותו הוא עבר עם משפחתו ממקום למקום, וזה היה בעקבות העבודה בשדות. החיים שלו בכלל לא נראו כמו נקודת פתיחה למסלול שמוביל לחלל. אבל בגיל 10 קרה משהו, הוא איכשהו נחשף לסרט על אסטרונאוטים, וזה מאוד הלהיב אותו. הוא החליט בתור ילד בן 10, יום אחד גם אני אהיה שם, גם אני אהיה אסטרונאוט. השנים עברו, חוסה למד, התקדם, הפך למהנדס מצליח, ואז הוא עשה את מה שחלם עליו מילדות. הוא הגיש מועמדות לנאסה. התשובה שהוא קיבל הייתה שלילית. הוא ניסה שוב, ושוב הוא קיבל תשובה שלילית. פעם שלישית ורביעית וחמישית, ושוב ושוב הוא שולח מועמדות, ושוב ושוב הוא נדחה. בסך הכל, נאסה דחתה אותו 11 פעמים. קל לדמיין מה אדם אומר לעצמו אחרי דחייה כזאת. נו, כנראה זה באמת לא בשבילי, אולי החלום שלי היה ילדותי מדי, אולי הגיע הזמן לוותר. אבל חוסה עשה משהו אחר. תקשיבו, במקום להתמקד רק בשאלה למה לא בחרו בי, הוא שאל את עצמו מה יש באלה שכן בוחרים בהם ועדיין חסר לי. ואז הוא התחיל להשלים את החסר. הוא גילה למשל שטייסים מקבלים יתרון, אז הוא למד לטוס. הוא ראה שניסיון בצלילה יכול לעזור, והוא הפך לצוללן. הוא הבין שידע ברוסית עשוי להיות שימושי לאסטרונאוט, והוא למד רוסית. זאת אומרת, כל לא שהוא קיבל בעצם הפך אצלו לאיזשהו מידע. ואז הגיע הפעם ה-12, הוא הגיש מועמדות נוספת, ובשנת 2004 נאסה הודיע לו, כן, אתה התקבלת. 5 שנים אחר כך, בשנת 2009, אותו ילד שעבד בשדות ישב בתוך מעבורת החלל דיסקאברי בדרך לחלל. בפרשת השבוע כתוב, כי תצא למלחמה. התורה לא אומרת כי תנצח, היא אומרת כי תצא. לפעמים אתה לא חייב לדעת מראש שתצליח, אתה צריך רק להסכים לצאת שוב. כי לפעמים הלא שקיבלת, לא, הוא לא סוף הדרך. הוא פשוט אומר לך מה עוד אתה צריך לקחת איתך לפעם הבאה. לא להתייאש, לא להתייאש, פתחו לי פתח ואני אפתח לכם, ולא להיבעל, וגם אם אמרו לכם לא, לא להתייאש, לא להתייאש, להמשיך ולהמשיך. אז יש לנו שיר, כן, ישי ריבו. אחת ולתמיד, איזה יופי של שיר, וכל כך מתאים לנו לימים האלה.

0: אחת ולתמיד, איזה יופי של שיר, איזה יופי של בחירה. אז תודה לנתי שולמן, כי זה ככה יושב לי כל כך מדויק על הפתיח שלנו היום. אז היום בתוכניתנו אנחנו נפתח עם מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה. בהמשך תהיה איתנו גם ריקי לוי גוטליב, שישת נדלן, מייעצת בתחום הכלכלה וההשקעות. איך אנחנו מתפללים פרנסינו וחלקלינו? אז מה בין אמונה להשתדלות? בהמשך יהיה איתנו גם דוקטור שאול בית, שהוא מנתח בכיר ביחידה לניתוח כתף, הדסה עין כרם, עניינים אורתופדיים ככה קצת, גם זה צריך. בהמשך תהיה איתנו גם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, וגם כמובן הכנה לחודש אלול, לראש השנה עם אופרה פרידמן, ועוד איך חוזרים לשגרה בריאה ומלאת אנרגיה עם הנטורופטית אושרית אלישע. ועוד ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
1: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי איתנו, היא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. מה שלומך מיכל?
9: ברוך השם, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, ואני חייבת לשאול אותך מהמקום שלך, איפה את מבחינה אלולית? פתאום אני מסתכלת היום ואני אומרת, אימא לי, זה כבר י' באלול, ורגע, ועוד לא התחלתי, ועוד לא הספקתי, וכל כך רציתי, ו... את יודעת, זה כזה, זה מלחיץ, את לא רוצה לפספס את זה, זאת אומרת, לא מלחיץ מבחינת זה שאלול הוא חודש מלחיץ, אלא מלחיץ שאני לא אצליח לנצל את הימים המדהימים האלה. המלך בשדה.
9: זה המלך בשדה. כאילו היית אצלי כשהכנתי את הפינה.
0: אה, וואו, ואני אפילו, את יודעת, אפילו לא רשום לי היום נושא, אני אפילו לא יודעת על מה את הולכת לדבר.
9: אז זוכרת, אם את זוכרת, פעם שעברה דיברנו על אריה החשק ואריה הרצון.
0: כן, כן, וואו, זה היה חזק.
9: את מי אנחנו מאכילות בעצם, כן? מה מתחשק לי עכשיו, או מה אני באמת רוצה, כן? ודיברנו על זה. ושאלו אותי ככה נשים, כן, אבל איך אני בעצם יודעת מה הרצון שלי? הרצון העמוק, איך אני יכולה לעשות את ההבדל בין הדברים, אוקיי? אז אני רוצה לחבר את זה רגע למה שאת אומרת, כי אנחנו יודעות כולנו שאלול זה, אנחנו יודעות המון על אלול, כן? שזה ימי רצון, שזה מלך בשדה, שאנחנו רוצות להתכונן לראש השנה וליום כיפור וללמד תשובה ושומעות שיעור ופותחות ספר, מקבלות על עצמנו משהו, וזה כמובן נפלא ומבורך ונצרח. אבל אני רוצה לשאול שאלה קצת אחרת. המלך בשדה, אבל האם אני נמצאת בשדה? או שאני רק רצה לידו, כן? כמו שאני חובה ככה מכל כך הרבה מסביבי וממני, כן? מסודרת, דואגת, עובדת, מסיעה, פותרת, כבר דואגת לחגים ומה הולך להיות בפרק ב' שלנו ובכלל, כן? כאילו מגיבה לחיים, עוברת ממשימה למשימה, מאדם לאדם. ואולי המלך באמת בשדה, אבל אני לא מצליחה להיות שם. Okay? וזה לא כי אני לא רוצה, כמו שאמרת, אנחנו הכי רוצות את זה, אנחנו הכי מבינות שזה מה שקורה ונצרח, אלא כי אני כבר כמעט לא רוצה את מספיק כדי לשמוע את עצמי מה קורה ללב שלי, כי הלב שלנו זה המפתח להכל, פשוט ככה. הלב זה המפתח, והלב שלנו חי, הוא מרגיש, הוא יודע, הוא צריך, הוא כל מיני דברים, אבל אנחנו פשוט לא עוצרות להקשיב לו. ובמהלך החיים הרבה פעמים ככה אנשים אומרות לי, כן, אני חושב שהלב שלי כאילו משהו ככה התאבן בו, וכן, זה בדיוק זה, זה בדיוק המילה, כי יש אכזבות ופגיעות וכעסים ותסכולים ופחדים ואשמה ודברים שלמדנו כבר על החיים, והם ככה לאט לאט מכסים לנו את הלב. ואלול הוא מזמין אותנו, אמרנו שזה פעם שעברה שבארמית זה ככה חיפוש, הצורך לחפש רגע משהו, כן? הוא מזמין אותנו לתנועה אחרת, לא לאיזה תנועה חדה מאוד, לא לשבור עכשיו או להאשים או ככה לעשות איזה משהו נורא דרסטי, אלא בעדינות להסיר את מה שכבר לא צריך לחסות יותר. וממש ככה כתוב, למול את עורלת הלב, כן? מה לשם אלוקיך את לבבך, למול את עורלת הלב. נביא חזקאל אפילו אומר, זה דימוי נפלא מדהים, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. זה תראי, זו תמונה מדהימה הזאת, כי אנחנו מסתובבות בעולם הזה, וכדי לשמור על עצמנו, ומי כמוני יודעת שבניסויים השניים, כל כך הרבה אירועים קורים, שאנחנו לאט לאט שמות עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, כי אי אפשר לעשות, אדם רגיל לא יכול לעשות את כל המאורעות המורכבות. אז לאט לאט הלב הופך מלב בשר שמרגיש הכל, ללב של אבן, כן? כי אנחנו רוצות את הלב בשר הזה, כי זה לב שומע, ולב שיכול לכאוב, וגם לאהוב, להתקרב, ולראות את האחר, ולחמול גם במצבים שקשה לנו, אוקיי? וזה הלב שמסוגל לפגוש באמת באמת את ריבונו של עולם בשדה. עכשיו, כי אם עכשיו אני אשאל אנשים, ואני ככה כבר רואה את אוסף ההודעות שיש לי לחזור ככה לנשים, שפה יש את המשבר הזה, ופה פתאום עכשיו מה קורה עם ראש השנה, ומה קורה עם פה, ומה הילדים, והגרושה עכשיו, מלא מלא דברים. אבל אם אנחנו רגע מסתכלות מה קורה לנו באמת בפנים, ולא רגע בבהלה הזאת שאוחזת אותנו, ואיך נעשה ומה יהיה, אנחנו יכולות למצוא שם גם איזשהו מקום של שקט. אוקיי? איזשהו מקום של שקט, של להסתכל מאחורי זה באמת באמת ברצון האמיתי שלנו, להקשיב לעצמנו. ואני רוצה ככה, פעם הבאה אני מבטיחה שאני כבר מדברת ממש ממש ברמה המאוד מאוד פרקטית של מה לעשות ברמה הזוגית ורמת הילדים לקראת החגים. אבל חשוב לי לעשות את ההכנה הזאת כדי שבאמת נוכל לעבוד מהמקום הנכון ולא מהמקום הזה שצריך. אז ככה אני רוצה להזמין את כולנו לעשות משהו שאני קוראת לו רגע 7 דקות אלול, ככה לפגוש את הלב שלנו, ושממש לקחת ככה הזמנה השבוע של 7 דקות ביום. לא על הדרך, לא כשאנחנו מקבלות כביסה, לא בזמן שאנחנו נוהגות, לא עוד איזה שיעור שמתנגן כאילו ברקע ושזה מעולה ואנחנו תוך כדי עושות משהו, אלא פשוט 7 דקות שבהן אנחנו מחבות את כל מה שאפשר מסביב, ופשוט נמצאות, אוקיי? זאת אומרת, רגע שנייה, דלת סגורה בחדר עם הילדים בבית, הטלפון על שקט, או במצב טיסה כמו שאני אוהבת לעשות, אפשר כוס קפה, אפשר במחברת שלנו, אפשר בחדר, במרפסת, בכל מקום, גם אם אין לידך שדה כמו שאין לידי, זה ממש בסדר. כי המלך מחכה גם, אנחנו גורות קילומטרים מאיזשהו שדה, כן? ואז פשוט לשאול את עצמנו שלוש שאלות, פשוט עוד התחלה של איזשהו שיח שככה ממיס את אורלת הלב הזאת. מה חי בי עכשיו? כלומר, מה קורה בתוכי? מה אני מרגישה? מה מבקשת תשומת הלב שלי? ok? אוקיי? בכותרת. בלי לשפוט, בלי להגיד, אוי, למה זה עוד פעם קורה לי, אני לא אצליח, או, בלי לשפוט. בלי לומר לעצמי מה אני אמורה להרגיש, רק לפגוש, כמו שאמרת בהתחלה, אבל איפה אני? יהודה לול, אז, אוקיי, אני פה, ומה קורה לי? מה קורה לי אפילו מול זה, שאני לא אצליח? מה קורה לי שם? מה בתוכי מבקש את עצומת לב הזו? כן? איפה הלב שלי עכשיו כואב? למה הוא מתגעגע? מה הוא באמת מבקש? מה הוא באמת רוצה? אם למשל, יש איזה עניין עם הילדים, וככה איזה מישהי שכתבה לי אתמול משהו שככה שינו פתאום את הזמנים, והגרושה והגרוש, והיא לא יודעת איך להתנהל מול זה, וכולה ככה, אז באמת, באמת, מה הייתי רוצה? זאת אומרת, מעבר לזה שאני רוצה עכשיו שדברים יסתדרו, אלא מה באמת הייתי רוצה שם? הייתי רוצה אולי להרגיש במקום הראשון, הייתי רוצה להרגיש שבא לי ואני יכולים לנהל את הסיטואציה הזאת ביחד, מה אני בעצם מבקשת? הדבר השלישי זה, מה אני באמת רוצה להביא היום לפני בורא עולם? זאת אומרת שאני מדברת איתו, לא את התפילה היפה, או לא את מה שאני אמורה לרצות, להיות צדיקה, או מה שנכון להגיד באלול, את מה שבאמת באמת נמצא שם, פשוט לדבר איתו, כמו שאנחנו, עם הכאב והעייפות והגעגוע והפחד שלא נצליח. כי אני חושבת שבאמת, לפני שאנחנו עושות תשובה, אנחנו קודם כל צריכות לשוב, ולשוב לעצמנו, אל הלב שלנו, בלי הלב זה מה שהוא רוצה.
0: תחזור בקצרה על שלוש השאלות האלה.
9: מעולה.
0: מה חי בי עכשיו? איפה הלב שלי עכשיו? ומה אני רוצה להביא היום לפני בורא עולם? אני ממש רשמתי את זה, כי זה חשוב. אז הנה, מי שלא הספיקה לרשום, אז הנה.
9: והוא מחכה לנו.
0: והוא מחכה, אין ספק.
9: הוא פה גם איפה שאני, ואני רק רואה את הבניינים לידי, אז הוא פה. הוא פה בכל מקום, הוא רק צריך שאנחנו נהיה שם. ואנחנו כדי להיות שם, באמת צריכות לפתוח את הלב ופשוט להיות.
0: כן, ובשבוע הבא, בעזרת השם, תכלס, למה יישא?
9: אנחנו מדברות לגמרי, אבל אנחנו צריכות את אותנו כדי להיות שם.
0: כן, כל יום שבע דקות, ככה עם שלושת השאלות האלה.
9: כן.
0: שבע דקות אלוליות.
9: ולכתוב את זה. אפשר לנשום את זה, ומה שיעלה יעלה, ובעיניים עצומות, ואפשר גם לכתוב את זה, ופשוט לעשות לנו את הזמן הזה.
0: כן,
9: זמן שמיים
0: וואו, שלנו. זמן שמיים, כן. שאת כל כך הרבה מדברת עליו, כן, זמן שמיים שלנו, וואו. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה עלייך ועל הדברים המופלאים שאת מביאה אלינו בכל פעם מחדש.
9: כן, ותספרי לי איך זה, איך זה
0: הולך עכשיו
9: לדקות אלו.
0: כן, אני אספר לך בעזרת השם.
9: שבוע מבורך.
0: תודה מיכל. תודה על הדברים האלה. איך אמרנו ככה בתחילת התוכנית, פרנסינו וחלקלינו, אנחנו מתפללים על זה. אז מה בין האמונה, כן, שהכל מאיתו יתברך, וכבר, כן, בתחילת השנה נגזר לנו כמה יהיה ואיך, לבין ההשתדלות. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לריקי לוי גוטליב, שהיא אשת נדלן, מייעצת בתחום הכלכלה וההשקעות, בעיקר לנשים, נכון? שלום ריקי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר, מה שלומך?
10: ברוך השם.
0: עוד אולי השם
10: כיתו.
0: כן.
10: תחילת שנה עוד
0: נה. וואו, אלול.
10: אלול.
0: כן, אז הנה, באמת כתוב, מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, ואיך אנחנו, אם הכל נקבע מראש, אז אני אכנס למיטה, חסה את הראש עם השמיכה, ואני אגיד, אוקיי, למה בכלל לעבוד ולהתאמץ?
10: נכון, זו שאלה שבאמת
0: מעסיקה
10: הרבה אנשים, אבל זה ההבדל בין ההשתדלות שלנו לתוצאה. כלומר, אדם לא יכול לשבת בבית ולהגיד מזונותיו של אדם קצובים לו, ולא לעשות שום השתדלות. הוא כן יוצא לעבוד, ואז התוצאה היא בידי בורא עולם. ואנחנו גם רואים את זה שיכולים לצאת שני אנשים מאותו פקולטה לעסקים או לעורכי דין, שני מגיעים עם אותם ציונים, ואחד מצליח ואחד לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא שולח שפע, אבל אנחנו באמת צריכים להבין שזה בידיים שלו, שזה נושא הברכה. הנושא שחשוב פה, שבתחילת שנה חשוב גם לדבר, כזה, בדרך כלל אנשים יושבים ועושים עצמם גם חשבון נפש אישי, במיוחד, וזה אולי זמן להסתכל על חשבון נפש כלכלי. כמו שאת אמרת, פרנסנו וחלקלנו.
0: מה באמת ההבדל ביניהם? כן, לכאורה כפילות לשון.
10: נכון. פרנסה זה בעצם העבודה שלנו, והכלכלה זה מה שבעצם אנחנו מחלקלים, זה ההשקעות שלנו. שזה לא פחות חשוב, כי אנחנו יכולים להרוויח הרבה מאוד כסף בחודש, אבל אם אין לנו את היכולת לחלקל את הצעדים שלנו, אז לא נשאר לנו בכלל כלום. יכולים לראות אנשים שעושים הרבה מאוד, אבל הם נכנסים למינוס. פרנסה היא בעצם השפע שנכנס אלינו, וכלכלה היא היכולת לנהל נכון את השפע שקיבלנו.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת, אפשר באמת להרוויח טוב, משכורות טובות, ועדיין להיות במצוקה הכלכלית. זאת אומרת, את רואה לפעמים משפחות שאם את לוקחת את כל ההכנסות שלהם, הם אפילו אולי פחותות ממשפחה אחרת ומסתדרים יותר טוב. זאת אומרת, לכלכל את הצעדים בצורה נכונה, זה בעצם שם המשחק.
10: נכון. זה לא משנה כמה את מרוויחה, זה משנה כמה נשאר לך. זה אחת הצעדות הגדולות, זה להסתכל רק על גובה המשכורת, ואני יכולה להגיד בהסתכלות אחורנית, שדווקא האברכים, שלא תמיד יש להם, אתן הכנסות גבוהות, והאישה היא מורה או משהו, הם יכלו לקנות בעבר דירות, זאת אומרת, השקעות קטנות בחיפה, בכל מיני מקומות כאלו, והם הרוויחו שליש מחיר מבן אדם שיוצא לעבוד בשוק החופשי, כי שם באמת הם חשבו נכון, בנושא הכלכלה, וזה שלושת הטיפים שאני...
0: זהו, אמרתי שאנחנו ככה חייבות תכלס, אז אוקיי, הבנו את הרעיון, הבנו את הנושא, ואת מדברת על נושאים שאני חושבת שבאמת נוגעים לכל אחד, וכולם מתחבטים בשאלה הזאת, עד כמה להתאמץ, עד כמה נכון לעשות את ה... את אומרת, השתדלות. אז מה זה השתדלות? אז השתדלות זה לעבוד 8 שעות ביום, 5 שעות ביום, 10 שעות ביום, אז את יודעת, זה עוד איזשהו נושא שאפשר מהבוקר עד הערב להרחיב עליו, אבל זה נושא שבאמת מעסיק את כולם, אבל אני תמיד אוהבת לצאת מהאייטמים האלה עם תכלס. תכלס, 3 כללים לכלכלה נכונה.
10: נכון, אז אנחנו נתחיל עכשיו תכלס, כי זה הכי חשוב. אז באמת אני, הדבר הראשון זה באמת לא משנה כמה את מרוויחה, זה משנה כמה נשאר לך. שאת צריכה באמת להבין, כולנו צריכים להבין, שאנשים לפעמים גודל להם ההכנסה, קיבלו החודש בונוס של 2,000 שקל, וישר הם בבונוס הזה הולכים ומבזבזים אותו. אז צריכים להבין שזה לא הנקודה, ואני הולכת כן שנייה לקטע הפסיכולוגי לפני התכלס, שהמילה תקציב, תקציב זה לא עונש, תקציב זה חופש. תקציב מאפשר לנו שליטה וביטחון, ומה שכאשר אנחנו יודעים מראש כמה אנחנו מקצים לכל דבר, אז אין לנו הפתעות. אז אנשים לפעמים מפחדים מהמילה תקציב, לצורך העניין יש לך... אירוע בכנסלה. אז זה נכון לשבת ולהגיד שאני לאירוע הזה מוציאה X כסף, ואני נצמדת ל-X כסף. זה לא מכניס אותי יש נשים שיבואו ויגידו, אבל זה לא נותן לי חופשיות לארגן את האירוע, וזה לא מביא לי יצירתיות. אני באה ואומרת שאחרי שבוע, אחרי האירוע הזה, שאת עשית אירוע צמוד לתקציב, את מרגישה גם טוב עם עצמך, גם שבעצם...
0: שלא נכנס סתם לאיזושהי סחרחורת, שאת לא יודעת איך לצאת ממנה.
10: וזה בכל דבר, זה בתכנון עכשיו לסקרת החזים ובגדים לילדים, לא לצאת סתם החוצה לקניות, לעשות רשימה מה כל ילד צריך, זה חופשות, להגיד אוקיי, אני רוצה לצאת לחופשה, אבל מתאים לי ככה, ובמסגרת התקציבות לחפש מה שמתאים, והאפשרויות הן עצומות. והדבר שהכי חשוב, שזה הנושא שאולי נוכל בהמשך גם באמת לדבר עליו יותר, חיסכון. חיסכון זה חשוב, השקעה היא ממש הכרחית. הכסף שחוסכים הוא מייצר לנו ביטחון כלכלי, ואני מדברת לא על סכומים קטנים. אני יכולה להגיד שאני, את יודעת, בוא נגיד אנשים עוד 20 שנה יוצאים לפנסיה, אוקיי? אנשים בגילאי 40, עוד 20-25 שנה יוצאים לפנסיה, אנשים גם בגיל 50. אם כל חודש ישימו 300 שקל בצד, או 500 שקל, כמה שאפשר, ואני מדברת על זוגות צעירים שהם בני 20, ונועד להם ילד, גם לשים 300 שקל, כדי שעוד 20 שנה הם יחתנו את אותו ילד, לשים בקופות גמל, שאין בהם כמעט סיכון, זאת אומרת, עוד 20 שנה הם פותחים את הקופת גמל הזאת, ואומרים, וואו, הצטבר לי פה און, יפה מאוד לחתן את הילד, או להתחיל את הפנסיה שלי בצורה רגועה וטובה, וזה משהו שלא הרגשתי אותו, כי בינינו, 300 שקל, זה 2 מסעדות בחודש. כשאנחנו רוצים לגלת קפה, אתה יודע, את 150 שקל, צ'יק צ'ק הכסף הזה היום נעלם לנו, אנחנו אפילו לא שמים לב. זה ממש ככה, אז אני ממש ממליצה, להתחיל בקופות גמל, ממש קטנות, אני לא נותנת פה טיפים לכו לקנות דירות, אני עדיין לא בשלב הזה, אבל בהמשך אני גם יכולה לדבר על זה. קופות גמל לכל מטרה, בכל גיל. יש קופות גמל, אגב, מעל גיל 50, יש קופות גמל מגיל 40, ממש אפשר לנהל את זה לבד, וזה קל.
0: כן.
10: ולא נוגעים בזה. אז זה, אני רוצה באמת לתת מסר מסכם, גם שבברכת המזון, כמו שאנחנו באמת אומרים, פעם נצא לזה חלקי.
0: רגע, אז אמרת שלושה כללים, אז זה תקציב, חיסכון, ומה הכלל השלישי?
10: הכלל הראשון שאמרתי, שזה אין שום קשר, זה לא כלל, זה יותר ידיעה. אין שום קשר, כי תבוא מישהי, תגיד לי, תשמעי, אני מרוויחה 5,000 שקל, ומישהי לידי מרוויחה 50,000 שקל. סביר להניח שלה יש יותר כסף, אבל לא בהכרח, כי יכול להיות שהיא יצאה לטיול ושרפה את כל הכסף שלה. ואגב, הכלכלה וחיסכון, זה לא משהו שרואים בשנה, שנתיים הקרובות. תמיד אני אומרת סבלנות, בואו תראו את עצמכם עוד 10 שנים, עוד 12 שנה שיגיע רגע המאני טיים האמיתי שאת צריכה את הכסף. את יודעת, הדוגמה הכי טובה זה שאת רואה של אנשים שזכו בלוטו.
0: כן, כל כך הרבה אנשים, באמת תוך תקופה קצרה שורפים את הכסף, לא נשאר.
10: במיליונים, אני מדברת לך מיליונים. ואמרו לי איזה שנייה, לפני שאני חוסך ומחלקל, שזה הכי חשוב, שעל זה אנחנו ממש מתפללים, יש לנו את זה גם בברכת המזון, זאת אומרת, זה בידיעה משהו שאנחנו צריכים עליו ברכה, וצריכים לתת עליו תשומת לב בנפרד. אז יש אנשים שמרוויחים המון כסף, או זוכים בלוטו, אומרים איזה שנייה, קודם אני קונה רכב, קודם אני עושה פן, קודם זה, הם לשנייה לא עוצרים, אומרים, רגע, בוא נוציא 10% כמובן מעשר, שזה אנחנו מבינים, שזה הבסיס, ומעבר לזה להוציא לפחות עוד 10% או 15% לעתיד, ואז להתחיל ליהנות מהכסף. ולכן אני, למה זה ככלל? כי אנשים נורא קל להם לתרץ למה הם לא חוסכים. ואני באה לפוגג את הנושא של התירוץ הזה. זה לא משנה כמה אתה מרוויח, זה משנה כמה אתה חוסך.
0: וואו.
10: זה הנקודה שאני מנסה להגיד.
0: כן, וואו. לא משנה כמה אתה מרוויח, משנה כמה אתה חוסך. יפה, יפה. לא לחיות ככה, בלי חשבון. ואתה מה, זה כל כך חשוב, דיברת על אנשים בני 40, דווקא זוגות צעירים שמתחתנים, ונדמה להם שהנה רק תחילת הדרך, ועוד נרוויח ועוד נעשה. לא, זה התנהלות שהיא חשובה ממש מתחילת הדרך. מתחילת הדרך, כן.
10: תקשיבי, כל ילד שנולד לשים 200 שקל או 300 שקל בצד,
0: כן.
10: ולא מרגישים את זה בחודש בדרך
0: כן.
10: כלל.
0: כן, והנה, ואחרי תקופה יש לכם פתאום איזשהו סכום, אפשר להתחיל לחתן.
10: רבע מיליון שקל שיש בצד להתחיל לחתן יד, אני חושבת שזה זה משמעותי מאוד.
0: בהחלט.
10: זה מאוד מאוד משמעותי.
0: בהחלט.
10: אז קודם כל זה היה, זה המטרה שלי.
0: כן.
10: לנשים שמקשיבות.
0: כן.
10: אני
0: בעזרת השם, אני מאמינה שבאמת יהיו לנו עוד הזדמנויות, עם טיפים נוספים, עם רעיונות נוספים, כלים נוספים, בעזרת השם. ריקי לוי גוטליב, אשת נדל"ן, מייעצת בתחום הכלכלה וההשקעות, תודה רבה על הדברים האלה, ושנזכה לפרנסנו וחלקלנו, בעזרת השם, בקלות וברווח. תודה, ריקי. תודה על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
16: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
17: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
19: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: זה כותרת ענקית, יש לה המון כותרות משנה, כמו שאומרים. אז מה הבשורה הגדולה, ומה מגוון הבעיות שיוכלו לטפל שם במחלקה החדשה?
1: אז באמת מדובר בבשורה גדולה, במיוחד בשבילנו, בהדסה ובמערך האורתופדי, שאנחנו בו יודעים להתגייס במלחמות ובצרות גדולות, אבל גם ביום יום, ואנחנו רואים חשיבות עצומה באהבה של הרפואה המאוד איכותית שאנחנו יודעים לתת כרופאים בכירים, לא רק ובעיקר לא כמתמחים או משתלמים. אנחנו מורידים את המומחים הבכירים ביותר שלנו במרפאות בהדסה הלמסלי בנתיבות לטובת כל תושבי הנגב המערבי. אנחנו רואים בזה שליחות, אנחנו רואים בזה מצווה, אם תקראי לזה ככה. אנחנו רואים בזה חשיבות עליונה של קירוב לבבות שאנחנו יכולים לעשות בהדסה. אנחנו מביאים את היכולות ואת האנשים המוכשרים ביותר שלנו לשירות תושבי הנגב המערבי ונתיבות, מכל תחומי העשייה אורתופדית, מטראומה ועמוד שדרה וכתף וכף יד וניתוחים ארתרוסקופיים של ברכיים, ואת כל המומחים הגדולים האלה אנחנו מביאים עד הבית.
0: כן.
1: עד המרכז החדש, הדסה פתחה בנתיבות.
0: מדהים. אז באמת, כמו שאמרתי, אורתופדיה זאת כותרת גדולה. יש מגוון רחב מאוד של בעיות ותחומי טיפול. אז אלו תחומי התמחות ומענים רפואיים יהיו באמת זמינים במסגרת המחלקה.
1: אז כבר עכשיו זמינים מרפאות ונרשמים מטופלים ומטופלים תושבי נתיבות והאזור. במרפאות עמוד שדרה, במרפאות ברכיים, מרפאות החלפת מפרקים, כף יד, כתף, כף רגל, טראומה. בימים הקרובים אנחנו נפתח גם מרפאת ילדים, אורתופדית ילדים. למעשה כל תחומי העשייה האורתופדית באים לידי ביטוי. כל מה שאנחנו יודעים לתת לתושבי ירושלים והמרכז, אנחנו נותנים גם לתושבי נתיבות והסביבה.
0: כן, מדברים היום הרבה על חוויית המטופל מעבר למענה רפואי, אז אני יודעת שהמחלקה באמת תוכננה גם מתוך מחשבה ככה על חוויית המטופל. אז מה מחכה למטופלים מבחינת התנאים, הנוחות, כל סביבת הטיפול?
1: קודם כל, הדסה זה הדסה, ואם הדסה נמצאת בנתיבות, אז זה הדסה לכל דבר. זאת אומרת שברגע שאתה מתקשר כדי לקבוע תור, אז אתה כבר אצלנו, אתה כבר בהדסה. התור נקבע והתור יתקיים. ואנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים לעמוד בזמן, כדי שהמטופלים לא יצטרכו להמתין זמן רב. בתוך המבנה המאוד מכובד והמאוד יפה שיש לנו שם, התנאים הפיזיים המצוינים והצוות המאוד מקבל ומאיר פנים, אנחנו משתדלים לעשות מאמץ גדול כדי לא לטרטר את המטופלים שלנו ולחסוך להם כמה שאפשר ריצות. אנחנו מבצעים צילומי רנטגן בתוך הבניין בזמן הקרוב, אם עדיין לא נפתח ממש בימים אלו, גם הדמיות מתקדמות יותר. חלק מפעולות המרפאה אנחנו יכולים כבר לעשות, כמו הזרקות, כמו בדיקות, כמו ניקורים למיניהם. וכאשר יש צורך בפעולות יותר מורכבות כמו ניתוחים, גם אותם אנחנו יודעים להפנות לבית החולים שלנו, בתי החולים שלנו בירושלים, ושם לבצע את הניתוחים.
0: כן.
1: אנחנו מאוד משתדלים שהשירות יהיה ממורכז ומתמקד במטופל ובצרכים שלו.
0: כן, אני אספר לך בעניין הזה איזשהו סיפור ככה דווקא מאזור המרכז. חברת איזושהי קופת חולים, לא נגיד, שסובלת מאוד מכתף קפואה, ומתה, זה כאבים חזקים, מאיר אותה בלילה, והיא רצתה, אז אמרו לה שהיא צריכה לעשות פיזיותרפיה. אז קבעו לתור ליולי שנה הבאה. אז זה, התחלנו משם, כבר הרמנו טלפונים, כבר ניסינו זה, כבר היה מאי, אוקיי, אז איכשהו הצלחנו בדרך לא דרך לעוד 3 חודשים, אולי מישהו יבטל תור ונצליח להקדים עוד יותר. אז אני מניחה שלא יצטרכו לחכות שנה לתורים שם בהדסה, בנגב המערבי.
1: נכון, אני גם מקווה מאוד, ואנחנו גם עובדים כדי לקיים את זה. את התורים ספציפית, אני לא זה שקובע,
0: כן,
1: אבל אנחנו יודעים לתת את המענים האלה, גם בצורה פרטנית ואישית, וגם דרך האתר.

0: שלנו, של הדסה, שאליו אנחנו מעלים הדרכות, כדי שאנשים יוכלו כבר להתחיל את ההתמודדות, אפילו בהדרכה מרחוק, במקרה שהתור מעט מתעכב.
1: כן.
0: ספציפית לגבי כתף, אם את מדברת, כיוון שזה תחום המומחיות שלי.
1: כן, המומחיות שלך, כן.
0: כן. אז גם בתחום הזה אנחנו מביאים איזושהי בשורה, כי אנחנו רוצים ושמחים להציע לתושבי הנגב המערבי את הטיפול בכל מגוון בעיות הכתף, מחבלות ופריקות וקרעים ושחיקות של הגידים ושל המפרקים, ועד לפעולות המורכבות ביותר שדורשות ייצור של מכשירים מותאמים למטופל ולמצבו, כדי שאפשר יהיה לבצע ניתוחים מותאמים אישית. אז לא רק האווירה והגישה אצלנו משתדלים שתהיה מותאמת אישית, אלא אפילו מכשירי הניתוח יודעים להיות מותאמים אישית. וואו. למטופל.
1: אז אולי אני אנצל את ההזדמנות ואני אבקש איזשהו טיפ לכתף קפואה.
0: אוקיי, בשמחה. אז כן. כתף קפואה היא שם עממי למחלה דלקתית של המפרק, שראשית לכל חייבים לזכור שיש לה התחלה וסוף, וגם אם לא נעשה שום דבר,
1: זה יעבור.
0: של החולים, זה יעבור. אז לא להיות מודאגים. אנחנו יודעים שבעיות בכתף מלוות הרבה פעמים במגבלות בתנועה ובכאבי ובהפרעת שינה שיכולה להיות ממש קשה ומטרידה, אבל יותר מזה, ומה שפחות נעים לספר לחברים ולרופא או הרופאה, היא אובדן העצמאות והחשש מאובדן העצמאות. כי עם כתף קפואה קשה למשוך את המכנסיים או את התחתונים כלפי מעלה, קשה להתלבש לבד, קשה להתרחץ לבד, קשה לסדר שיער. ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו משתדלים בעדינות להתייחס ולהסביר מה אפשר לעשות כדי להקטין את המגבלה, לקצר אותה ככל הניתן, ולפעמים כשאנשים מרגישים צורך בזה גם להביא לשחרור מהיר יותר של המגבלה.
1: אז הנה, קיבלנו גם איזשהו טיפ בעניין הזה. דוקטור שאול בית, מנתח בכיר ביחידה לניתוחי כתף, הדסה עין כרם, תודה רבה על הדברים האלה. הרבה בריאות ורק בשורות טובות.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנתי שולמן שככה מפיק אותנו היום, נורית אפלבוים ערכה את התוכנית, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, חדשות, מיד לאחר מכן שעה נוספת מרתקת לא פחות, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.

0: שלום, בוקר טוב לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: שלום וברכה.
0: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה כן היא, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
1: אכן כן, באמת קראנו לה משחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול. אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים, יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שמועמדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, ובקשרות מעודרת של ועדת צד"ל חרדית, משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרח את המשחת דקה בבוקר, דקה בערב עם עיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית, אז באמת הכי חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
0: כמובן.
1: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות. זה נקרא ערכה טיפולית, 2+1 במתנה, רוכשים שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה. במקום 600 שקלים, משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף, נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף, משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. 2+1 במתנה, קרם ידיים במתנה, ומשלוח את בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
0: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב, מפרקים, אז בהחלט, ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד אין. אין התוויות נגד.
1: מתאים לכולם, לכולם.
0: שזה באמת מדהים. אז הנה, 077-556-7074. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: אני מודה לך מאוד רחל, בשורות טובות. שלום,
0: אמן,
1: שלום.
0: אמן.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
2: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ, הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. צעיר חרדי בן 24 מביתר עילית נפצע הבוקר באורח בינוני בפיגוע דקירה באזור הכפר עוג'ה שמצפון לעיר יריחו, לאחר שהגיע לאזור לצורך קניות. הוא פונה למרכז הרפואי שערי צדק שהתקן כי מצבו יציב והוא נמצא בהכרה מלאה. כוחות הביטחון פתחו במצוד נרחב אחר המחבל שנמלט מהזירה. בין היתר הוקפצו כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר לצורך סריקות באזור. עפיפון נוסף אותר הבוקר בשטח קיבוץ כפר עזה, ככל הנראה לאחר שהגיע מהרצועה. במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס עומד באופן ישיר מאחורי השיגורים, תוך הפעלת ילדים ונערים, במטרה לבחון את דפוסי התגובה הישראליים וללמוד את השטח. ארגון הטרור חמאס פועל באופן אינטנסיבי מול המדינות המתווכות בדרישה להאשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. על פי הדיווח, במהלך סוף השבוע הגיע הלחץ לסיאו, כאשר חמאס דרש ניסוח הודעה פומבית נגד ישראל. מניתוח שנערך במערכת הביטחון עולה כי מאחורי המהלך עומדים שני מניעים מרכזיים, כאשר הראשון הוא ניסיון למנוע את מהלך פירוז הארגון מנשקו בשטחי הרצועה, מהלך שהיה אמור לצאת לפועל. לחודנו מעוקב, ואילו המניע השני הוא יצירת לגיטימציה מוקדמת להגברת והסלמת התקיפות נגד לוחמי צה"ל הפועלים ברצועה. הנהלת רשות שדות התעופה וועד העובדים הודיעו כי סיכמו על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בנתב"ג ללא עיצומים בשירותי הכבודה, הביטחון והקרקע. על פי ההסכם, עובדי מטה והנהלה הצטרפו למשמרות בטרמינלים לצמצום העומסים, ובמקביל תימשך קליטת עובדים חדשים לקראת חגי תשרי. כזכור, בחמישי האחרון בצהריים השבית ועד העובדים בראשות פנחס עידן את הפעילות בשדה לשעה אחת, מה שיצר פגיעה חמורה באזרחי המדינה ונזק כבד למשק, כאשר באוצר עמדו את עלות השביתה בכ-30 מיליון שקלים. בתנועת ש"ס מסרו בתגובה להתראה של אייזנקוט להסיר את סרטון הקמפיין, בטענה לכאורה שהסרטון עושה שימוש אסור בחיילי צה"ל ויוצא רושם כי הצבא מזדהה עם המפלגה. בש"ס אמרו, איננו זקוקים לחותמת כשרות מאייזנקוט, שעסוק בימים אלה בהכשרת מנסור עבאס והאחים המוסלמים כשותפים לממשלתו, תוך שלילת הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בסרטון המדובר לא נעשה כל שימוש בסמל צה"לי, לשון תגובת ש"ס. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס הבהיר הבוקר כי ש"ס היא מפלגת ימין ומחויבת רק לממשלת ימין. בריאיון במהדורת הבוקר תקף אזולאי במרומז את מוטי בבצ'יק, איש אגודת ישראל, על כך שציין בריאיון לתקשורת על נכונותו ללכת עם גדי אייזנקוט בתמורה לחוק גיוס.
2: אנחנו קודם כל מחויבים לציבור הבוחרים שלנו, אנחנו ימין, ולכן יום אחרי הבחירות אנחנו אמרנו שהדבר הראשון שצריך לעשות, להקים את הממשלת ימין. אני לא אלך להגיד לגדולי ישראל וכבר יודע את התשובה שלהם. מי שקובע לגדולי ישראל כנראה שאין לו דעת תורה. אני אתן לגדולי ישראל, ומה שיחליטו זה מה שיהיה. אני לא יודע להגיד לך מה התשובה של גדולי ישראל. אני רק יודע דבר אחד, שגם היום, בתקופות הקשות, גדולי ישראל אמרו לנו, תמשיכו עם נתניהו. אני הייתי אצלם בחוק הגיוס, אני הייתי אצלם לפני תקציב, אני הייתי אצלם לפני כל חוק שעלה, האם להפיל או לא להפיל.
1: בהמשך התייחס אזולאי לאותם שוליים שקראו אתמול קריאות גנאי לעבר חברו לסיעה מלכיאלי מחוץ לבית הכנסת היזדים, ואמר כי אלה אינם בני תורה.
2: תראה לי גדולי התורה שאומרו מהם, לכו ותרביצו, לכו ותקו, ולכו ותתקו ותבזו ותשפילו. זו לא דרכה של תורה. מי שמתנהג בצורה כזאת של אלימות כלפי שליח ציבור, כלפי אנשים בכלל, הוא לא בן תורה, כי אני בטוח שאין רב שאומר לך תקה. אני בטוח, אף פעם לא שמעתי דבר כזה שאומר לך תקה ותשבור לו את הרגליים ואת הידיים וימלות ויריקות. לא מכיר דבר כזה. אני הלכתי פה ברחוב וירקו לעברי. אני, אז זה בן תורה אותו אחד? אז מה אם יש לו הצטלה של בן תורה? רק הלבוש.
1: בש"ס התייחסו אף הם ואמרו כי מדובר בקבוצת שוליים קיצונית ואנרכיסטית הגורמת נזק חמור לציבור החרדי ולעולם התורה, ומשתפת פעולה עם ארגוני השמאל במטרה לפגוע בגוש הימין ושומרי המסורת. כתב אישום מוגש נגד שלושה אחים מלוד, המואשמים כי התחזו למקורבים למשפחות פשע וסחטו מחקלאי ברמת הגולן 80 אלף שקלים. על פי האישום, השלושה לקחו ממנו גם כטון וחצי דובדבנים בשווי של כ-45 אלף שקלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומסי החום, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים ערכה את התוכנית, נתי שולמן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו כמובן כדרכנו בקודש אני רוצה לפתוח עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
1: בוקר טוב, שבוע מבורך.
0: שבוע מבורך ונפלא, ואנחנו ככה כבר הגענו ליוד באלול. כן, אלול כאן בעוצמה, ואנחנו רק צריכים למצוא את הדרך להתחבר.
1: נכון, נכון. אז בכלל השבוע זה יוד ג' באלול, זה יום הפטירה של הבן איש חי.
0: כן.
1: וזה גם יום גדול מאוד, יוד ג'. הרי כל הידוע שבאלול, החודש הזה הוא מואר מיוד ג' מידות הרחמים, שזה אור שקיים רק ביום הכיפורים, מאיר בעוצמתו. וכאן אנחנו הולכים, עובדים, מדברים, צוחקים.
0: כן.
1: ו-13 מידות הרחמים מאיר את עולמנו, ואנחנו בהרגלנו כאילו. כן.
0: וואו.
1: אז באמת רציתי לדבר על תשובה. לא תשובה מסוג של יום הכיפורים, אבל סוג של לשוב. אז כשחזרתי בתשובה,
0: אני בדיוק קראתי בהידברות את ה... כן, יש שם איזשהו רעיון, זה כנראה מתוך איזשהו רעיון רחב יותר שנתת, אני לא יודעת בדיוק איפה, אבל הם הביאו שם ככה חלק מהדברים, ואני כל כך כבר יודעת ומכירה את הכל, ותמיד כל כך כיף לי שוב ושוב לקרוא את זה. אז היה לי ככה, כן, חימם לי את הלב, זה היה ככה לקרוא את הכתבה, כן.
1: אז באמת אני חייבת להגיד ש... מה שחיפשתי, זה לא חיפש של קיים תורה מצוות, הרי אני לא באמת אמרתי, תראי מה הם עושים, איזה יופי, גם אני רוצה לקיים, לברך, לעשות, וזה. אני חיפשתי אלוקים. וכשהבנתי שהתנאי הוא קיום תורה ומצוות, אני קיבלתי את זה על עצמי. זה היה קבלת הסכמה בשביל משהו שהוא הרבה יותר עמוק בעבורי היה, וזה לחיות בקרוב לאלוקים, עם אלוקים, להיות בתוך חיים של משמעות. הדבר הזה הוא בעצם בדיוק מה שפרופסור ויקטור פרנקל מדבר באדם מחפש משמעות. אומר פרופסור ויקטור פרנקל, הוא מחזיק ממשפט של ניטשה שאומר, אם יש לך למה, יש לך את האיך. ולי היה את הלמה. הלמה זה כי רציתי אלוקים. וברגע שרציתי אלוקים, היה לי את האיך. אני רוצה לדבר על חזרה בתשובה לפני 52 שנה.
0: אגב, אחד הדברים המעניינים שנכתבו שם, שדווקא זה לא ידעתי, שאנשים אמרו לך מה לחזור בתשובה, אבל את דתייה. זאת אומרת, היה בך איזה משהו, זה היה שם, זה היה שם.
1: היה שם, כי לא יצאתי עם גויים.
0: מאוד שמרת על עצמך, מאוד שמרת על עצמך.
1: כן, גם פחדתי מכל מיני עבודות זרות, וכאילו כל דבר היה צריך להסביר לי, לא יאללה הולכים ויאללה באים ויאללה כזה, לא, ממש לא. הדבר הזה להבין שההסכמה לתת משמעות זה בעצם לתת ערכים. בחלק מההסברים של על השיטה של פרופסור ויקטור פרנקל ומשמעות, ידברו על פרופסור ויקטור פרנקל ידבר על מצפן. מה זה מצפן? מצפן מורה לי איפה הצפון כדי שאני אדע איפה אני נמצאת. שאני לא מפוזרת עם הרוח, שאני לא הולכת ונראה מה יקרה ונראה מה צריך. והרבה פעמים בתוך חוזרת בתשובה זה נורא קשה לשמור על המספן שלי, על הרוח שלי, ולא רק להתכנס ככה כולם עושים אז גם אני, ככה כולם מדברים אז גם אני, כי זה עושה אותי דתייה וזה עושה אותי משוייכת. הרבה פעמים עדיין להשאיר את החלק אלוק הממל ממש שמאיר בתוכי, להאיר את התוך שלי, שלי, לא של מישהו אחר. אני זוכרת, היינו מאוד עניים, רחל, אני לא אומרת שלא היה לנו כסף, היינו עניים בבני ברק. בפשטות העניין, האחים שלי לקחו על עצמם שכר דירם, לעירייה ארנונה, קופת חולים, כאילו את כל הדברים הכרחיים, הם לא יכלו לתת כסף יותר לאוכל. לא, הם לא יכלו. זה מה שהם יכלו, ואת זה הם שמו, ועכשיו היינו, נזקקנו לסלים וכל מיני עזרה שאנשים הגישו. בעלי היה מאוד נגד זה שאנשים יעזרו לנו, אין אוכל, לא נאכל, והוא ממילא מינימליסט כזה. אז זה, ואני זוכרת שאנשים שכן עזרו לנו, אמרו, למה צריכה להריח בעלות תשובה? אין לכם. לא יכולתי להבין את זה. אז אם אני לא יכולה להעריך בעלות תשובה, אז משהו הרבה יותר עמוק מעוני. עוני היה נראה לי דבר הולך ובא. אפשר, זה רק עכשיו, אני לא יודעת למה, אבל כרגע זה לא קורה. אבל אני לא יכולה...
0: מאוד מעניין שזה לא גרם לך לשום ייאוש, אלא הבנת שזה זמני, ואתם תצאו מזה.
1: אנחנו...
0: היה לך ברור.
1: אתה בנית מכפר חבן. אותי. כי אמרו לו שאנחנו מאוד עניים. והיא אמרה, היא ידעת השם שלי מהקיבוץ, רוחלה. היא הכירה אותי בתחילת דרכי, עוד לפני שהתחלתי לקיים מצוות. היא אמרה, רוחלה. אבל, ולא יודע איך להגיד את זה, אמרתי, מה את רוצה להגיד? אבל לא רואים עליי שאני ענייה. היא אמרה, נכון? אמרתי, למה? היא אמרה, כי אני הוא אדם מסכן. אז אמרתי, יש עשירים שהם מסכנים.
0: וואו, חזק.
1: מסכנות לא שייכת לכסף. אמרתי לה, כסף, תתפלי לשמוע, הוא שייך לארנק.
0: וואו.
1: הבחירה שלי זה לא להיות מסכנה, ואני יודעת שיהיה לי כסף. מתי, איך, למה, כמה? אין לי מושג כרגע. אבל בסכנה זה כן בחירה שלי.
0: מדהים.
1: לא הסכמתי להיות מסכנה. ועשיתי דברים לא יאומנו כי סופו. הייתי מקבלת סל לדלת, מיד עזרה אני חושבת. שקית טריות, קילו אורז, קילו סוכר, כמה שקיות תה, קופסה קטנה של נס קפה, פעם היו פח כאלה קטנים.
0: כן.
1: ולא יודעת עוד משהו, לא זוכרת, שמן, כן. ומשפחה מחסידי גור, בנדיבות ליבם, הביאו לנו אוף כל שבוע. והייתי לוקחת את האוף הזה, ולוקחת חצי מחזה האוף, חותכת לקוביות, מבשלת טטריות, שמה ביצים ובצל, ומתגנת פשטדה. וכשבעלות התשובה היו באות, אלה שמתעניינות ביהדות, זה היה אז לא נפוץ כל כך, הייתי מכבדת אותן.
0: וואו.
1: הם היו נהנות מזה. פעם פגשתי אחרי הרבה שנים, שהיה לי כבר את המשרד פרסום, חנויות הצורפים ברבי עקיבא רק קמו. והייתי מאוד מארתי, וניגשת אליי מישהי עם עגלה וילדים, את זוכרת אותי, הייתי באה אלייך לגן ורשה בבני ברק, והפשטדה שלך, עד היום אני זוכרת את הטעם שלה.
0: וואו.
1: עכשיו, מה היה שם?
0: יטריות וקצת חזה אוף.
1: בדיוק.
0: אבל היה שם לב ונשמה, והיה שם רחל בולטון.
1: בדיוק, והיה שם הסכמה שאנחנו יכולות ליהנות.
0: וואו.
1: שאנחנו יכולות לברך את השם, שאנחנו יכולות להסכים שהכל טוב, והחיים הם באמת שיעורי בית של גילוי הטוב, לא כמו שאני רוצה ומבינה, כמו שהשם רוצה. זה לא סתם שכתוב שאין רע יורד מלמעלה. למה צריך להיות כתוב את זה? בכי, אנחנו לא היינו אמורים להבין את זה? זה כתוב כי אנחנו לא מבינים את זה. כי לפעמים דברים לא מסדרים בבתים. לפעמים פה ילד מתגרש וכאן ילד עוזב את התורה ומצוות, וכאן אין פתאום משהו, וכאן בריאות, וכאן... ואז אנחנו אומרים כאילו חס ושלום, איפה הטוב המובטח? זה הטוב המובטח. אנחנו לא מבינים מה טוב יצמח מזה, אבל ברור דבר אחד, שאם אני מבינה שזה קרבת אלוקים, אז אני יודעת שהוא לא רק זן ומפרנס לכל, הוא דאג לשיעורי בית האלה, הוא דאג שאני אפגוש אותו בדרך הזו, ואני לא יכולה לבקש דרך אחרת. זו הדרך לבית השם, ששם אני צריכה לצעוד.
0: מדהים.
1: ואם אנשים אחרים צועדים בשבילים אחרים, זה השבילים בעבורם, זה לא המסע שלי, זה המסע שלהם. ואלה מסעות בני ישראל, זה לא מסע אחד, זה מסעות, ולכל אחד מאיתנו יש מסעות. צריך לזכור שקרבת אלוקים לפעמים היא הליטוש וההורדת כל הכיסויים שמרחיקים אותנו, שאומרים הנה אני מסתדר, והנה מסתדר לי בעבודה, מסתדר לי עם הילדים, וברוך השם. לפעמים מורידים לנו, לא כי לא מגיע לנו, לא, כי אלוקים נמצא שם ואנחנו לא יכולים לראות אותו אחרת.
0: מדהים, פשוט וואו, איזה שיחה אלולית, כמו שאומרים.
1: ממש.
0: כן, אין רע יורד מלמעלה, לוואי ונדע לחיות, לא רק, אתה שזה לא יהיה מין פסוק גדול שכתוב יפה על הקיר באותיות של קידוש לבנה, שנזכה לחיות את זה בעזרת השם, בעזרת השם הלוואי.
1: או לזכור שאם יש כאב או יש פחד, אלוקים בתוך זה.
0: אלוקים שם.
1: שם, פשוט, וזו הדרך שהוא רוצה שנפגוש אותו עכשיו.
0: כן. וואו, רחל, זה חזק. זה באמת היה חזק מאוד, חתיכת שיעור. רחל לבולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה רבה על הדברים המעוררים והמחזקים האלה. תודה רחל. תודה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר.
5: יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החדשות. חשמל המובחרות.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
0: ואנחנו ממשיכות עם חודש אלול ומנסים ככה למצוא את הדרך להגיע מאלול לראש השנה, אבל כן, בצורה באמת עם הרבה הרבה מוכנות. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לאופה פרידמן.
1: שלום.
0: בוקר טוב, אופרה, מה שלומך? אני רק אזכיר שאת מלמדת בעלות תשובה את הספר על האישור של הרב וולבה, התאמנות חופשית ומודעת, מרצה על חיים ללא כאב. וכן, ואנחנו בחודש אלול בעצם מתכוננים לראש השנה.
1: כן, רחל, אני מאוד שמחה שאתם הזמנתם אותי עכשיו, ולא קרוב, בדרך כלל זה קרוב לראש השנה, שיהיה לנו זמן להכנה. והכנה היא פשוטה ומתוקה. אנחנו אומרים בראש השנה, שני לראש ולא לזנב, ואנחנו חושבים שאנחנו נהיה תמיד קדימה, ולא אחרונים, ולא. אז ככה, מה זה הראש ולא לזנב? נקודת האיזון והשיווי משקל אצל האדם הרי נמצאת באוזן. האוזן נמצאת בראש. מעל האוזן יש את המוח, ומתחת יש את הלב. דרך אגב, אצל הבהמה ואצל רוב החיות, נקודת האיזון ושיווי משקל נמצאת בזנב. זה מאוד מעניין. תראי, מה שמדריך את האדם זה באמת הראש, המחשבה. החשיבה העצמית. יותר נכון, החשיבה העצמית על המחשבה. כי הרבה פעמים, התוכנית שלי לא מסתדרת עם התוכנית האלוקית, ואז אני אומרת, רגע, זה לא מסתדר לי, אוף, אני מתחילה לקטר, ואז יש משהו גבוה יותר שזה חשיבה. שאני אומרת, רגע, מבחינה ערכית, מה יותר חשוב? התוכנית האלוקית או מה שאני תכננתי? האם יש לי גמישות? האם אני שבויה של האגו וכו'? אבל בואי נלך, תראי, קבלה קטנה ויציבה, רף וולבה אומר, אנחנו חושבים שראש השנה צריך לקבל שידוד מערכות, נכון, זה התחלה החדשה. אבל אנחנו צריכים קבלה קטנה ויציבה שנעמוד. והרף וולבה אומר, לדוגמה, להגיד קריאה שמה בכוונה. תראי, זה כל פעם שאני קוראת את זה, אני אומרת, רגע, זה בסך הכל? כן, זה בסך הכל. ולמה הוא מתכוון? הכוונה היא שאנחנו מכירות את עצמנו, שאנחנו כבר יש איזושהי הרמוניה בין המוח ללב. ואת ההרמוניה, את האיזון, הרמוניה זה שיווי משקל, זה איזון, זה מתיקות. בעבודה ההרמוניה זה שיש לנו איזשהו עונג, את זה יוצר האוזן, כן? אז מה קורה באוזן? האוזן הרי שומעת, מקבלת את האינפורמציה, והיא מעבירה את זה ללב. הרבה פעמים הלב שם, השריר הלב, למה קוראים לזה שריר? כי צריך לאמן אותו. הוא נסגר, לא, לא בא לי, אין לי כוח, אנחנו כולנו מכירות את זה. למה זה נפל עליי? אין לי מסוגלות. אבל מעל הלב יש את המוח, והוא מחליט. שם יש את החשיבה, על המחשבה. ולכן אנחנו אומרים שנהיה לראש, כי הראש מפקח על המידה, הוא מפקח על הלב, הוא מפקח על השיח הפנימי, הוא מכבד את השיח. אנחנו לא מכבדות את השיח הפנימי, אנחנו לא מכבדות את האין לי כוח. רגע, להגיד אין לי כוח, אוקיי, אז עכשיו אין לי כוח, אבל מה אני יכולה להגיד אם אני חושבת? שם תן לי כוח. ונותן לי דוגמאות קטנות, כי הרב וולבה אומר שהעלייה של האדם היא רק מהמקומות הקטנים. אז להקשיב לשיח הפנימי,
12: השיח הפנימי צריך להיות לכבד. השיח הפנימי על עצמנו ועל הזולת. אז באמת, מה השיח הפנימי שלנו? לכבד, מזלזל. כמה פעם אנחנו אומרים, אוף, למה את לא עשית את זה וזה? כמה פעם יש לנו שיפוט וביקורת? כמה פעם יש לנו שיפוט, ביקורת, זלזול, חוסר כבוד ליכולות העכשוויות שלנו. מה שהרב אולבה אומר, תראה את היכולות שלך, תבנה סולם. וזה האוזן. האוזן צריכה לשמוע את השיח הפנימי, את השיח החיצוני. והאם אני מזוהה עם השיח הפנימי? וחושבת שזה אני, שזה אני, או שזה רק לבושים שקיימים בפנים ואני צריכה לעשות עבודה איתם עם המחשבה. האם אני אישה בהתאבות? אני כל הזמן אומרת לקבוצות שלי, אני קוראת נשים בהתאבות. למה נשים בהתאבות? כי אנחנו כל דתה מתאבות. אם אנחנו עובדות באמת עם החשיבה, מקשיבות למחשבה, מקשיבות ללב שהרבה פעמים ממען, ועושות את הדברים הקטנים הקטנים שאנחנו יכולות, וזה נקרא אישה בהתאבות. כלומר, אנחנו בונות לעצמנו סולם בין הרצון לבין היכולת, והרבה פעמים יש שם, לא רק שאין שם הרמוניה, שם התנגשות, שם השיח לא מכבד. אז מה אנחנו עושות? אז זה שנהיה לראש ולא לזנב, שנעבוד עם הראש שלנו. אנחנו יוצאות לדרך, דרך חדשה, זה בכלל מופלא ומדהים שאצל יהודי, זה לא סתם נקודת ציון ראש השנה, זה התחלה חדשה. תכף אני אביא בכמה מילים מה המביט בספר בית אלוקים אומר. האישה בהתאבות זה לבנות הרמוניה בין המוח ללב. זה שתהיה שיח פנימי חיצוני ופנימי מכבד. לבנות איזון. והאוזן עושה, היא בונה את האיזון, את השיווי משקל הנכון, היא בונה את ההרמוניה בין הלב לראש, בין השיח הפנימי לחיצוני. אז באמת שנזכה להיות לראש ולא לזנב. והמביט בספר בית אלוקים, אחד המפרשים על התורה, אומר דבר נפלא, הוא מפרש באשר הוא שם. הרי כידוע לכם, ביום הדין אנחנו נשפטות באשר האדם הוא שם. ואיפה אנחנו יודעים? מישמעאל. ישמעאל גסס, עמד למות, אבל הוא עשה תשובה. והשם ידע שהוא עתיד לעשות צרות לילדים שלו. אבל בכל אופן, הוא נשפט באשר הוא שם. כי באותו רגע הוא היה צדיק. אז המביט כותב שהאדם נשפט באשר הוא שם. ויש לנו המון זמן. כלומר, מה זה באשר הוא שם? עכשיו אתה נוכח. אבל צריך לבנות את זה, צריך להתאמן על זה. אז הנה, יש לנו כמה שבועות להתאמן על זה, על הנוכחות. אני פה, מה השם רוצה ממני עכשיו? מה היכולות שלי? איך אני בונה גשר בין מה אני צריכה לעשות עכשיו לבין היכולות שלי? זה יכול להיות דבר קטן, פעוט, אם הוא כותב קבלה, להגיד קריאת שמע בכוונה, רק את המילה קריאת שמע, לא את כל הקריאת שמע. כותב בספר עלי שהוא חלק א', זה פשוט מדהים שאנחנו כל כך רחוקות משם וכל כך קרובות. אנחנו רחוקות בהוויה שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו בעצם ממשיכות את הדבר הפנימי, את המחשבות הפנימיות. זה לא אנחנו, אנחנו החשיבה, הבחירה, מה את חושבת על מה שקורה בחוץ. לא אם את יכולה או לא יכולה. תכף מגיע לא יכולה, לא יכולה. אז מה את כן יכולה? להיות לראש ולא לזנב זה ללמוד עם החלק הכי גבוה שלנו, לעבוד עם המוח. כמה פעמים אנחנו כועסות, מתרכזות ומגיבות באימפולסיביות, ואחרי זה כועסות על עצמנו, מלאות שיפוט וביקורת, למה ככה הגבנו. אבל אם את נמצאת בנוכחות, ואת אומרת, עשיתי את המיטב שיכולתי באותה דקה. כי אלה הכלים שהיו לי עכשיו. ברגע שבן אדם מסתיר את השיפוט ואת הביקורת ואת האשמה ואת הזלזול ואת החוסר מכובדות, הוא על הדרך. כי יש רק בקרת נתונים. אני אומרת, אין שיפוט וביקורת. יש בקרת נתונים. באותו רגע עשיתי כמיטב יכולתי. ואנחנו מלכות עצמנו הרבה פעמים, שנים על שנים, רחל מאזינות יקרות, שנים על שנים. על מה? שם הייתה הנוכחות שלי, שם היו היכולות שלי. עכשיו, כשבן אדם בונה נוכחות, ואני עכשיו נוכח פני השם, מה זה נוכח פני השם? זה לא דבר גדול, השכינה דופקת. אוף, אין לי כוח. אני שומעת את השיח הפנימי, ואני אומרת, רגע, אני אתן לה 2-3 דקות.
0: במאור פנים, עם חיוך.
12: עם חיוך, כן. אני אקשיב. אולי יש גם איזה מסר בשבילי. אין לכם מושג איך שריר הלב הולך ומתרחב ומתרחב ומתרחב, וזה אינסופי. כי אדם נשפט בראש השנה באשר הוא שם. אבל הוא צריך להתכונן באשר הוא שם. עכשיו, בגדול, בגדול, זה להיות בהודעה. בהודעה. אני מלמדת הרבה, רוב השיעורים שלי היום בזום, במרחב הקולי, ויש לי שתי אנשים שבאופן קבוע, אחרי כל שיעור, שולחות לי תודה, וזו מילה מחזקת, נכונה יופי. ומתאימה לסיטואציה. אני אומרת לעצמי, זה גאונות, זה פשוט גאונות, כי זה לא סתם היה כיף, היה טוב. מה היה שם בשיעור? את המילה הנכונה, ומחזקות אותי. אין לכם מושג איזה דלק זה בשבילי, כמה זה לימד אותי, הכרת הטוב, להיות רק בהכרת הטוב, להיות רק, רק, רק, במה טוב עכשיו, ולהודות.
0: כן, להודות. וואו, נראה לי מילה נהדרת ככה לסיים איתה את השיחה הזאת. פשוט להיות בהודעה.
12: אבל רחל, אפילו לקחת 3 פעמים ביום, מה טוב היה לי היום, ואחרי זה לאט לאט זה מתפשט. הטוב קיים בתוכנו. יש, הטוב וגם השמחה נמצא בתוכנו. יש רק הרבה כיסויים, שיפוט, ביקורת, חוסר כבוד, חוסר מכובדות. אז קדימה לדרך, שנהיה לראש.
0: ולא לזנב. וואו, אופרה פרידמן מלמדת בעלו תשובה את הספר על הישור של הרב וולבה. תודה רבה על הדברים האלה שנפנים, שנזכה להפנים.
12: אמן, אמן.
0: תודה, תודה. תודה, אופרה. אני רוצה לדבר היום על איזשהו תחום שלא תמיד חושבים עליו כשמדברים על טכנולוגיה וחדשנות. וזה, איך לא? המטבח. כי דווקא במטבח של המשפחה החרדית יש לא מעט אתגרים ייחודיים. אם זה שבת, חגים, כל הנושא של בשר וחלב, הכשרת התנור ועוד ועוד. אז תכף יהיה איתנו על הקו אסי ארביב מבעלי טקה ישראל, שזה מותג בינלאומי ותיק בתחום מוצרי החשמל, שהוא מביא עכשיו לשוק פתרונות שמנסים לעשות בדיוק את החיבור הזה, לחבר בין טכנולוגיה מתקדמת לבין הצרכים של האישה החרדית. אז אסי איתנו? עדיין לא, אז עוד שנייה אסי ארביב יהיה איתנו. אסי ארביב הוא מבעלי קבוצת קלינטון סחר, משווקת את מותגי טקה נורמנדה בישראל, ותכף אנחנו באמת נדבר על הנושא הזה של טכנולוגיה וחדשנות במטבח, במיוחד כשמדובר בבית היהודי. אז הנה אסי כבר איתנו. שלום אסי ארביב, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב, שלום לך.
0: כן, אז עשיתי ככה, דיברתי קצת בפתיחה באמת על התחום הזה, כשמחברים טכנולוגיה וחדשנות, ולא תמיד חושבים שזה קשור גם למטבח, כי דווקא במטבח של המשפחה החרדית, יש כל כך הרבה אתגרים שהם ייחודיים לנו, כן, כל הנושא של שבת וחגים ובשר וחלב, והכשרת התנור, והנה, אתה איתנו היום, באמת מבעלי טקה ישראל, שזה מותג בינלאומי ותיק בתחום מוצרי החשמל, ואתם מביאים פתרונות היום מנסים לעשות ביוק את החיבור הזה, השילוב הזה בין טכנולוגיה מתקדמת לצרכים של האישה החרדית.
13: אז,
0: כן, אז אחרי עשרות שנים בעולם ממוצרי החשמל, מה באמת, מה הבנתם על המשפחה החרדית שגרם לכם להגיד, אנחנו לא רוצים רק להתאים את המוצרים שלנו לשבת, כן? אלא, וזה החידוש הגדול כאן, שימו לב, אנחנו רוצים לתכנן אותם מראש סביב הבית היהודי.
13: נכון, אנחנו בשנים האחרונות פיתחנו ביחד עם היצרן בחול מוצרים שמותאמים למטבח היהודי. אם אנחנו הולכים קצת אחורה, אז היום כבר אנחנו מגלים שציבור גם מסורתי כבר התחיל לשמור שבת. והקהל הזה הולך וגדל וגדל. עכשיו גם האוכל שלנו השתנה, הוא נהיה קצת יותר מתוחכם, ונהיה קצת יותר טעית, ויותר מטובלן. והלכנו והתאמנו את הצרכים של המטבח החרדי דתי למוצרי החשמל. היום למשל פיתחנו תנור מאוד מאוד מיוחד, שהוא מגיע באפייה בחום מאוד גבוה, בין עד 300 מעלות אפייה, מה שעד עכשיו 250 מעלות. הוספנו בפנים את מה שנקרא אייר פרייר, הבישול באוויר החם, במקום לשים את המתקן האוויר החם הזה על השיש, ויתפוס לנו מקום במטבח, הכנסנו אותו לתוך התנור.
0: כבר בתוך התנור.
13: ובטח ובטח הוספנו גוף חימום נוסף בחלק התחתון שמשמש כפלט השבת.
0: וואו.
13: בתהליך הזה ביצענו פעולה בתנור שבזמן הכניסה של הגוף חימום הזה למעשה פיקוד השבת, התנור מושבד לגמרי, אין לו שום תצוגה, אין לו תאורה פנימית, אפשר לפתוח ולסגור את הדלת ללא חשש.
0: יפה.
13: עד 72 שעות, זה עוזר לנו בשבת וחג, אם זה יוצא יחד, אני חושב שעכשיו ראש השנה יוצא לנו בתוך השבת, זה פתרון.
0: בהחלט,
13: בנוסף, בנוסף פיתחנו קיריים, קיריים חשמליים.
0: והבנתי שיש כאן, בקיריים יש חידוש מאוד מסקרן, ואני כבר ככה יגלה למאזינים שלנו, קיריים חשמליות עם פיקוד שבת. מה בעצם עשיתם כאן?
13: אנחנו פיתחנו קיריים, כרגע אנחנו, מה שידוע לנו, אנחנו יחידים בעולם. יש לזה כבר ביקוש במדינות באירופה, כמובן במגזר היהודי שחי באירופה. זה קיריים 60 סנטימטר בגודל סטנדרטי, שמחולקות לארבעה אזורי בישול, שלמעשה לפני כניסת השבת אנחנו לוחצים על שני כפתורים, ואנחנו בוחרים להפוך את הקירה הזו למעין פלט השבת. היתרון שלה שלכל אזור בישול, שמעשה כל ארבעת האזורים, אפשר לשנות את הטמפרטורה. זאת אומרת, בין 30, בצורה מדויקת זה 30 או 50 או 80 מעלות, ואז אני פשוט מניח את הסירים אחרי שאני קובע, וזה נשאר קבוע כפלט השבת עד ל-72 שעות, ללא חשש, חס וחלילה, גם מבחינה בטיחותית. זה לא בלחשש של שריפה או משהו כזה, ובטח ובטח לנושא ההלכתי. הקירה הזאת משמשת שוב כפלט השבת, אין לנו צורך בפלטה שאנחנו שמים על השיש ושוב תופסת מקום, פשוט הכנסנו את הפלטה לתוך הקירה כבר במטבח כמוצר מובנה בתוכו.
0: כן, מדהים, מדהים. אז איך זה באמת עובד בפועל? זאת אומרת, מהרגע שמפעילים את מצב השבת, מה חשוב שאנחנו נדע לגבי השימוש בקיריים האלה, וגם מה באמת, מה זה נותן לי יותר מפלטה של שבת, מעבר באמת לנוחות ולמקום, לא לזכור, להביא את הפלטה, לחבר אותה, להוריד אותה, ותופס לנו מקום על השיש. אז מעבר לטכני, אתה שזה יותר נוח לנו טכני, מבחינת הבלגן, מה זה נותן לנו יותר מפלטה של שבת, ומה חשוב באמת לדעת?
13: הקירה היא קירה רגילה לבישול לכל דבר. יש לנו 14 אזורי בישול, אנחנו יכולים לבחור 9 דרגות חום, אנחנו יכולים לכוון טיימר כיבוי, זאת אומרת, אם אני רוצה לשים את הסיר של האורז שלי ולבשל אותו 20 דקות, אני מכוון 20 דקות מראש, והלהבה נכבד לבד בסיום הזמן. היתרון שזה שקל מאוד לניקוי, אין לנו את הלהבות גס, צריך לשפשף אותם טוב, פשוט מעבירים נייר מגבת עם טיפה ספרי, חלונות אפילו כחול, והקיריים נקיות. ובתוך השבת שוב, אני בוחר את האזורים שאני רוצה לפי הטמפרטורה הרצויה, יכול להניח עליה את הסירים, והיא הופכת להיות פלט השבת לכל דבר.
0: מדהים.
13: קירה מושלמת עם שני מוצרים במוצר אחד.
0: מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא בעצם רלוונטית גם לגבי הקיריים וגם לגבי התנור, ובעצם השאלה הראשונה היא ההיבט ההלכתי. האם באמת יש איזה גוף שבדק ואישר את המוצר?
13: כן, בוודאי. יש לנו אישור הלכתי לכל המוצרים. תנורים, יש לנו מגוון, 3 דגמים של תנור עם פיקוד שבת שקיבל אישור הלכתי של הרב בייפוס. זה נקרא שמור לקודשו. האישור הזה מתחדש אחת לשנה, בהתאם לצורך, ואותו דבר גם לקיריים. אותו הרב בייפוס דאג לנו לאישור, הם עשו לקיריים האלה בדיקה מאוד מאוד ארוכה, ולקחנו בערך שנה לפתח את הקיריים האלה, הרבה דוגמאות שהגיעו לארץ מספרד, שם נמצא היצרן, וקיבלנו את האישור הזה, ואנחנו שמחים מאוד שיש לנו את האישור הזה, ויש את המוצר הזה שעוזר להרבה אנשים ברחבי הארץ.
0: כן, אז באמת לסיום אסי, מי שמתכננת עכשיו מטבח חדש או נמצאת באיזשהו שלב של בחירת תנור וקיריים, עובר כמה שנים, רוצים להחליף, רוצים לחדש, מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה שהיא תדע לפני שהיא מקבלת את ההחלטה?
13: הכי חשוב, הכי הכי חשוב בעולם החשמל זה הנושא של השירות והאחריות. חשוב לוודא ממי אנחנו קונים את המוצר, מי התחנת שירות, מי היבואן, האם יש לו חלקי חילוף. דבר שני, חשוב שהמוצר יהיה חזק מבחינה של עוצמת הבישול שלו. יש המון תנורים בשוק שנמכרים בכל מיני, לא חשוב מקומות, זה לא יפה לגדובר, אבל יש מוצרים זולים בשוק שהרמה שלהם היא נמוכה, צריך לשים לב כמה ואט התנור, לבקש תנור מעל 3,000 ואט, לבקש קיריים מעל 6,000 ואט, לשים לב לכמה תבניות מגיע התנור, מסילות טלסקופיות, צגים דיגיטליים, טיימרים, כל הדברים הללו הם חשובים ליום יום, כי אנחנו בסוף אוהבים לבשל, וחשוב שהבישול יצא מדויק כמו שאנחנו רוצים אותו. גם מוצר חזק וגם אחריות ושירות, דבר נושא חשוב מאוד.
0: כן, כי אנחנו לא קונים, במיוחד כשמדובר במכשירי חשמל שהם, כן, זה לא משהו שמחליפים כל יום. את קונה מכשיר, את רוצה שהוא ישמש אותך לכמה שנים טובות. אז בהחלט חשוב לשים לב. אז מי שרוצה להכיר את המוצרים האלה מקרוב, לקבל את כל הפרטים, להתרשם, לראות, איפה אפשר למצוא אתכם?
13: אנחנו נמצאים, יש לנו שתי אולמות תצוגה, אחד שיושב בראשון לציון ואחד שיושב בהרצליה. יש לנו אתר אינטרנט בשפה העברית שיש בו הכל מהכל, וכמובן וכמובן אנחנו מוכרים לכל חנויות חשמל בארץ, אפשר למצוא אותנו כמעט בכל מקום היום.
0: כן, אז באמת תודה רבה, אין ספק שהחיבור הזה בין טכנולוגיה, נוחות, הצרכים הייחודיים של הבית היהודי, זה באמת עולם שהולך ומתפתח, לא רק להתאים את המוצר לצורך, אלא מלכתחילה לבנות אותו ככה סביב הצרכים, עושה רושם שטקה בהחלט מביאה לכאן משהו מעניין. אז תודה רבה לאסי ארביב מבעלי קבוצת קלינטון סחר, משווקת את מותגי טקה ונורמנדה בישראל. תודה רבה.
13: תודה רבה. שתהיה לכם שנה טובה.
0: שנה טובה, ורק בשורות טובות. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
17: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
18: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22 נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית.

0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, וביקשתי ככה שנסיים את השעתיים האלה שלנו, שבאמת היו שעתיים מלאות בתוכן, אלו לי משהו. אז כן, שיר שמתאים לחודש אלול. הנה, הנה זה בא.

לדודי ודודי לי יעקב שואקי עם השיר הנהדר הזה לחודש אלול, ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים שערכה את התוכנית, נתי שולמן הפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל לפסטה כאן מאחורי המיקרופון מאחלת לכולכם המשך הזנה מצוינת לכל חי ורק בשורות טובות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים קט"ז עד קכ"ג. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: הבשר הכשר, טרף. הבשר הטרף, אולי הוא כשר. מהי הבהמה שנמכר כטרפה והתגלה כנבלה? אין לבטל מקח בטענות סרק. אין אפשרות למכור לנוכרי מאה של

0: נבלה. בנוגע לתנאים, ניתן לעמוד על קוצו של יוד. חנותי מצרים למחירה, סגולה לאכול מן החנותים, עם החנות מטמא, בעיית רחוב היהודים בפרנקפורט וצינור מי השופכין שחיבר בין כל הבתים. אך היום נפתח בדף קט"ז עמוד א'. זו תקופה לא קצרה שאנו עוסקים בהלכות בשר בחלב, מליחה, נבלות וטרפות, ביטול בשישים ועוד. דומה כי אין כדי לחזור בקצרה על מספר הלכות חשובות ובד בבד להתענג על חריפותו המופלגת של הגאון רב חיים סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל. יש אומרים כי המעשה הזה יירא בעת שבישלו בשר לחתונת אחד מצאצאיו, ויש המספרים מעשה זה כשהם מקדימים לכך שרב מטעם פגש ברב חיים ושלום. איני מבין מדוע יש לעיין קורבות לפני מענה לשאלות הלכתיות. על אין יש לענות באין ועליו יש לענות בלאו. חייך רב חיים והשיב לו, אם כך, אבא נראה כיצד היית פוסק במקרה הבא. כבוד הרב, חתיכת בשר נבלה נפלה לתוך גדרת בשר מבעבעת. מיד כאשר הדבר התגלה, המשרתת המבועטת שלפה בחופזה את חתיכת בשר הנבלה והשליחה אותה להשפע. כעת לא ניתן לדעת מה גודלה של החתיכה, האם הייתה קטנה דיה כדי להתבטל ב-60 בגדרת הבשר הקשר. מה דינו של הבשר? לכאורה יש להתיר את גדרת הבשר. אחד מסוגי התערובות מכונה מין במינו. היינו התערובת מורכבת מחתיכת איסור וחתיכת היתר, שתיהם ממין אחד, וכגון במקרה שלפנינו, שהבשר הכשר והבשר הטרף התערבבו. תערובת מעין זו בטלה ברוב רגיל, ואין צורך בביטול ב-60. לפיכך, מאחר שברור כי חתיכת הנבלה קטנה מתחולת ציר הבשר, הרי בטלה בה ברוב. אמנם חזל תקנו כי גם במין במינו נדרש ביטול ב-60. אך במקרה שלפנינו שאין ידוע אם חתיכת הנבלה בטלה ב-60 אם לאו, הרי זה ספק דרבנן, וספק דרבנן לכולה. רב מטעם נשם לרווחה, כן, אכן, הבשר כשר. לא ולא, הגיב רב חיים, הבשר אסור באכילה, שהרי אדם שבבשר הנבלה לא נשאב ממנו משום שבשר הנבלה לא נמלח. מעתה לפנינו תערובת של מין בשאינו מינו. אדם של בשר הנבלה בבשר הכשר, וכל עוד אין ודאות כי תחולת אסיר עולה פי 60 על כמות אדם שבבשר הנבלה, אסור לאכול את הבשר, שהרי בספק מן התורה אין להקל. נכון, כן, נכון, הנה רב מטעם בראשו. טרף, צודק. צודק, שאל רב חיים, כלל לא בטוח, ייתכן שהבשר דווקא כשר, שהנה דם שבושל אסור מדרבנן בלבד. שום ניצנו עומדים ספק אם האיסור דרבנן בטל ב-60 עם לב, וספק מדרבנן לכולה. אבל לא, לבסוף הבשר טרף, הוסיף רב חיים לתדמת ערב. אמנם דם שבושל פורח ממנו איסור התורה ונותר בו איסור דרבנן בלבד, אך כל האמור הוא לגבי דם בהמה שחוטה, אשר דמה אסור באיסור דם, ואם הדם בושל, איסור התורה שהיה עליו בטל. ברם לפנינו דם של נבלה, ואומר אין צורך לאיסור אכילת דם, די בכך שהוא מהווה חלק מבהמה שאסורה באכילה, ובישולו אינו מועיל כדי להפיק ממנו את איסור נבלה. משכך, איסור אכילתו נותר מן התורה, ועד שלא נדע בוודאות כי יש בבשר הכשר פי 60 ממנו, לא ניתן לאוכלו. יש המוסיפים על צדדים אלו עוד שני צדדים, אחד ליתר ואחד לאיסור. כך או כך, אין כל ספק כי מאותו יום ואילך לא שאל איש את רב חיים על למה יש לעיין לפני שעונים תשובה בענייני הלכה. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ארצה השם נדון בימי הבאמה שנמכרו כטרפה והתגלו כנבלה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
1: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב. התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
11: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות כל חי, השעה 12.
15: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד הנרחב באזור יריחו אחר המחבל שדקר הבוקר צעיר חרדי בן 24 מביתר אלי, סמוך לכפר רוג'ה באורח בינוני, ונמלט מהזירה. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לצורך סריקות באזור. במרכז הרפואי שערי צדק התקנו כי מצבו של הפצוע יציב וכי הוא נמצא בהכרה מלאה. עפיפון נוסף הותר הבוקר בשטח קיבוץ כפר עזה ככל הנראה לאחר שהגיע מהרצועה. במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס עומד באופן ישיר מאחורי השיגורים תוך הפעלת ילדים ונערים במטרה לבחון את דפוסי התגובה הישראליים וללמוד את השטח. ארגון הטרור חמאס פועל באופן אינטנסיבי מול המדינות המתווכות מדרישה להאשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. על פי הדיווח במהלך סוף השבוע הגיע הלחץ לסיוע כאשר חמאס דרש ניסוח הודעה פומבית נגד ישראל. מניתוח שנערך במערכת הביטחון עולה כי מאחורי המהלך עומדים שני מניעים מרכזיים, כאשר הראשון הוא ניסיון למנוע את מהלך פירוז הארגון מנשקו בשטחי הרצועה, מהלך שהיה אמור לצאת לפועל, חודנו מעוקב, ואילו המניע השני הוא יצירת לגיטימציה מוקדמת להגברת והסלמת התקיפות נגד לוחמי צה"ל הפועלים ברצועה. יומיים לאחר עיצומי הפתע בנתב"ג, רשות שדות התעופה מחריפה את הצעדים נגד יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן. יושב ראש מועצת הרשות יפתח רון טל פנה לייעוץ המשפטי בבקשה לבחון את ביטול הערכת כהונתו החריגה של עידן שאושרה לפני כשלושה חודשים. במקביל הרשות הודיעה כי היא תפטר את עוזרו של עידן ראובן נקר לאחר שנחשף כי זה החתים כרטיס נוכחות במשך שנים מבלי לבצע עבודה בפועל. במקביל נמשכת חקירת נציבות שירות המדינה בנושא. בתנועת ש"ס מסרו בתגובה להתראה של אייזנקוט להסיר את סרטון הקמפיין בטענה לכאורה שהסרטון עושה שימוש אסור בחיילי צה"ל ויוצא רושם כי הצבא מזדהה עם המפלגה. בש"ס אמרו איננו זקוקים לחותמת כשרות מאייזנקוט שעסוק בימים אלה בהכשרת מנסור עבאס והאחים המוסלמים כשותפים לממשלתו תוך שלילת הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בסרטון המדובר לא נעשה כל שימוש בסמל צהלי, לשון תגובת ש"ס. כתב אישום מוגש נגד שלושה אחים מלוד המואשמים כי התחזו למקורבים למשפחות פשע וסחטו מחקלאי ברמת הגולן 80,000 שקלים. על פי האישום, השלושה לקחו ממנו גם כטון וחצי דובדבנים בשווי של כ-45,000 שקלים. פועל בן 27 נפצע באורח קשה לאחר שדוד שמש התפוצץ במהלך עבודתו בירושלים. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה כשהוא סובל מכוויות בכל חלקי גופו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
11: בחסות
10: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: היום מוגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
11: בחסות
10: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: עד כאן חדשות כל חי.
11: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: סי סי

0: יש שנה שמתחילה בתשרי. שנה שמתחילה בתשרי, השנה טבעית. האדם כיצור אנושי רגיל, זקוק ותלוי, צריך המון המון דברים כדי להסתדר, כדי לחיות. מפרנסה, כל ישיבות אמנם פטורים מהבעיה הזאת באופן עקרוני. אבל כן, החיים דורשים המון המון דברים. וכשאדם עומד בתחילת שנה והוא שואל את עצמו מה יקרה, אז התורה מעמידה סדר של החודש השביעי, שהתוכן שלו הוא איך אנחנו יוצרים את השנה החדשה, איך אנחנו בונים לעצמנו את התפיסה של השנה החדשה. והעיקרון הוא זה שיש שנה שמתחילה בניסן. זאת יש סיפור של ברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו, של קשר שהקדוש ברוך הוא יצר איתנו, וממנו אנחנו לוקחים את הדרך איך לעבור את השנה החדשה. כן, זה מאוד מאוד, כן, יש סדר של חגים. הסדר של החגים מתחיל חג המצוות, חג השבועות, ראש השנה ויום הכיפור הם נכנסים באמצע, ואחר כך חג הסוכות, וזה מסתיים סדר החגים. ושם, כשמגיעים לחגים האחרונים, מתחילה השנה החדשה בעצם, השנה שמתחילה בתשרי. כן, הדברים האלה עולים בתוך התורה עצמה. בתורה עצמה מבואר שיש שנה שמתחילה בניסן, זה הכי מפורש שיש. וגם התורה מבואר שיש שנה שמתחילה בתשרי. והמשנה במסכת ראש השנה, ממש חז"ל אומרים את זה הכי ברור שאפשר. באחד בניסן ראש השנה לרגולים, או יותר נכון, למלוכים ולרגולים. למלוכים זה אומר שמלכי ישראל, שזה ההיסטוריה של העם היהודי, אמונים מניסן. אני מלך שהגמרא מפרשת את המשנה. לרגולים זה אומר שהחגים מתחילים, חג המצס, כן? אין, פעם אמר לי מישהו, אם אתה רוצה לראות מבחן למקום שיש תמיד חכמים עם המרצס, אם יש ספר על המועדים שמתחיל בתשרי, זה המרצים. כן? לא עולה על הדעת שהרבי בריסקי היה מדפיס ספר על המועדים, היה מתחיל בראש שונה. כן? צריך להתחיל בחגים, מתחילים בניסן. זה ברור. אבל העיקרון שכתוב פה הוא עיקרון מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, ההיסטוריה של העם היהודי, שהיא היסטוריה כללית, היא סיפור, הוא לא סיפור אישי של מישהו מאיתנו. הוא סיפור של עם ישראל, הסיפור הכללי של עם ישראל, מתחיל ביציאת מצרים, שם ראינו את הקדוש ברוך הוא, הכרנו אותו, משם אנחנו יודעים להגיד את המילים, אתו בחרתנו. כן? אם ישאל אותך מישהו, מה זה אתו בחרתנו? התשובה היא, יצאנו ממצרים. כן? ממש כך, אין מקור אחר לאתו בחרתנו, רק יציאת מצרים, וכמובן, יציאת מצרים זה התחלה, אחר כך יש מתנתרת, שזה המשך של אותו מעלר. החידוש של חודש תשרי, שאנחנו רואים אתו בחרתנו על השנה החדשה. זאת אומרת, זה בעצם המבנה. העיקרון הזה שאנחנו הולכים לבנות תפיסה, הייתי אומר תפיסה של אמונה, תפיסה של התייחסות של דעת כזו שמסתכלת על העולם במבט של אמונה, אז אנחנו מתחילים, כן, יש לנו מה שלמדנו בפסח, שלמדנו ביציאת מצרים, ומזה אנחנו מגיעים לראשונה. וכל הראשונה, מי שפותח את המחזור, בנוי על הדבר הזה. כן? הקדוש ברוך הוא מלך ישראל, והוא מתוך זה ש... כן, ויאמר כל השם לשם ובאפו, ישם אלוקי ישראל מלך, הוא מלכוס היה בכל משל. אין כזה פסוק. זה מופיע בתפילה של... בחתימה של מלכו יש. אז מה כתוב פה? כתוב שהקדוש ברוך הוא מלך של עם ישראל, והוא משם מגיעה השליטה שלו של כל העולם. ומשם אנחנו מסתכלים על איך... כן, משם מגיע ראש השונה. או זיכרונס, כן, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, מאיפה הוא מכיר אותנו? אז הפסוקים של זיכרונס מתחילים ביציאת מצרים, ואברהם וצקויה, כן, הסיפור הלאומי הכללי שלנו, ומשם אנחנו לוקחים שיהיה לנו שנה טובה בעזרת השם לכולנו, כן. אותו דבר גם בשויפוס, זה בעצם הסיפור. או במילים אחרות, אנחנו צריכים ללמוד, ליצור איזושהי תפיסה בהירה, תפיסה נכונה של דעת, מי שרוצה יכול... לשמוע את זה בדרשה של חז"ל, חז"ל דורשים אוירי ואישי, אוירי זה ראש השונה. ככה רגילים להגיד בישיבות. אוירי, הכוונה ראש השונה בא לתת תפיסה בהירה של החיים, שעליה בנוי הכל, עליה בנויה התשובה שלנו. התשובה שלנו בנויה זה שמתבוננים בעולם ויוצרים תפיסה אחרת, עמוקה יותר, חיה יותר, נושבת יותר של אמונה, ומזה הם מתחילים את השנה החדשה. כן, זה בעצם הרעיון. אני רוצה להקריא... דברים מפורסמים מאוד שהטור אומר אותם, הטור בתחילת הלכסו של שונה. הטור כידוע הוא ספר הלכה בעיקרון. בעיקר מטרתו היא להגיד מה עושים.
1: אז
0: בכל אחד מהחגים יש הלוחס, כן, התור מקיף את כל הסדר החגים של כמובן. וככה הוא אומר, ורואי חצים ומסתפרים בערב ראש השונה על פי המדרש. כשהוא כותב על פסח ועל שבועס שצריכים להסתפר לפני החג, זה לא על פי המדרש, זה כמעט דין דיורייס, כן, מצווה שמחה נוהגת בשלושה רגלים, דין גמור, חיוב, מצוות עשה מן התורה, וחלק מהמצווה של שמחה זה כן, בגדי יום טב מכובדים יותר משל שבת, כי יש מצווה שמחה ביום טב, כן, זה פשוט. בראשון כתוב ככה, ועורך הצימום מסתפרים על פי המדרש, אומר רבי סימן, כתוב, כי מי גוי גודוי לשלום אלוקים קרויבים אלו, כך כתוב בפסוק. רב חנינא ורבי יהושע אומרים, איזו אומו כאומו זו שיודעת אופיו של אלוקיה. שהיא מכירה את האלוקים שלה והיא מכירה את האופי שלו. הטור כבר חי אחרי הרבה שנים של עם ישראל פגש את הפילוסופים וזה יטריד אותו המילה אופי. אז הוא מוסיף פירוש משפטו ודיניו. או מנהגה ודיניו. כן, לא שאתה חושב אופי זה איזשהו תכונות, כן, הקדוש ברוך הוא יש לו סדר איך הוא נוהג, שמנהוגו של אלוהים, אדם שיש לו דין לא יבש שחורים, הוא מתעטף שחורים, הוא מגדל זקנו ואינו חותך ציפורניו, לפי שלא יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינו יקיים, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם, ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לפיכך נויגים לספר ולחבס בערב ראש השונה ולהרבות מנות בראש השונה, ומכאן תשובה על המסעני בראש השונה. זאת אומרת, השאלה היא האם מותר, לא אם מותר לצום, זה לא השאלה הזאת, אפשר לנסח את זה ככה, אבל האם ראש השונה הוא יום שבו, כן, איך נראה ראש השונה? אז התשובה של, התשובה של הטור לא מגיעה בגלל שיש איזה מצווה בראש השונה של שמחה. הוא לא יכול להגיד, כי יש מצווה שמחה ולכן צריך לשמוח, אלא היא מגיעה מהצורה של כלל ישראל. עם ישראל חי בצורה כזאת, זה המציאות של עם ישראל. עם ישראל יודעים אשרי איזה אומו כאומו זו. זה לא מסופר פה כמובן שאחרי שזה כתוב פה בטור, זה מופיע כבר כהלכה. אבל זה לא מתחיל בזה שיש תרי"ג מצווה, זה אחת המצווה היא כזו. אם הטור רוצה לכתוב שצריכים לעשות סוכה בסוכה, אז זה לא אומר, עם ישראל עושים סוכה בסוכות, כי עם ישראל יודע ככה חושב, לא, עושים סוכה בסוכות, כי התורה ציפתה. חג הסוכה הסתעשה לחורה, בסוכה הסתעשה שלושי והסיומי. פה הצורה של ראש השונה מתחילה מהאופן שבו עם ישראל חי. כמעט הייתי מצטט, זה עלול להרגיז מישהו, כן? מלפנים, כאשר ידעתי, ככה עם ישראל נראה. עם ישראל נראה שמגיע ראש השונה, הם שמחים. כן? זו הצורה של עם ישראל. זה מה שכתוב פה בטור. זאת אומרת, הצורה שעם ישראל מגיעים לראש השנה היה על פי היגיון וסבור, אפשר לחשוב על הרבה דברים. אבל הצורה של עם ישראל, וכתוב פה שבח לעם ישראל, איזו אומו כאומו זו, שמכר את אופיו של אלוקיה, והם מכירים את הקודש ברוך הוא, ויודעים איך זה עובד. ובטוחים שיעשה להם נס. מה זה? מה כתוב פה? זה כתוב פה לא רק כסם, כן, עם ישראל ככה נוהג, עם ישראל ככה מרגיש, עם ישראל ככה חושב. יש פה סוגיה עמוקה, סוגיה עמוקה היא לדעת מי הוא הקדוש ברוך הוא. כן, אין דבר, אין מקצוע יקר וחשוב ונכבד בעולם כמו ידיעת השם. לא אני אמרתי את זה, אלא הנביא ירמיה, כן? אל יסעד אל החוכם בחוכמה סוי, אל יסעד אל הגיבור בגבורו סוי, אל יסעד אל האושר באושר, כן, אדם יודע את זה, וזה לא מאוד מאוד משמעותי. יש דבר אחד שהוא באמת משמעותי, זה אסקל ויודע אוריס. מה אני צריך לדעת עליו? אומר פה הטור בשם המדרש, כן? מה שכתוב פה זה שעם ישראל הם עם שיודעים את השם. הם מכירים את האופי של הקודש ברוך הוא, והם יודעים לסמוך עליו, ולכן מגיע ראש השונה, הם שמחים. זה הצורה. עכשיו, אני רוצה קצת לפרש את הדבר יותר, ולהבין מה כתוב פה. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מתחילים, כשעומדים, מגיע ראש השונה, מגיע שנה חדשה, ואדם באמת, באמת, באמת לא יודע. אדם באמת לא יודע. יש משהו שהוא חשוב בלא לדעת הזה. כן, להתחיל את הדברים צודק רב חץ קלבינשטיין למשל, צודק בזה שיש לאדם נטייה לתפוס את הדברים, כן, היום בבוקר קמתי בבוקר והכל היה כרגיל, ככל הנראה גם מחר זה יקרה, וככל הנראה גם מחרתיים וכו'. זו תפיסה טבעית. התפיסה הזו היא לא מספיקה. היא לא מספיקה. ראוי שאדם ייתן את דעתו ויסתכל על המציאות ויבחן את, את החיים וישאל, רגע, רגע, יש... לאן העולם הולך? לאן החיים שלי הולכים? ואנחנו צריכים לדלות את התשובה מתוך איזה אום או כאום איזו שמכר את אופיו של אלוקיה. יש לנו מספיק ידיעה מיהו הקודש ברוך הוא. עם ישראל מחזיק בתוכו מספיק ידיעה מיהו הקודש ברוך הוא, מספיק הבנה מי הקודש ברוך הוא, ומשם אנחנו לומדים איך לחיות. איך לחיות. וכל מה שיש בראש השונה, כל התיאור הרחב של ראשונה, דיברנו שבוע שעבר קצת על הפרטים של זה, כן? שראשונה, הסדר שחזל למדו מתקיע שויפור, שיש יום הדין בראש השונה, קודם כל שזה ראש השנה, ושיש יום הדין בראש השונה, ושהצורה לבוא לזכות בדין זה על ידי זיכורן, לבוא להיזכר לפני השם, ושיש מלכוי זיכורנת השויפור, שהם הבחינות של הקשר בין הקודש ברוך הוא לבינינו. כל זה הוא ציור והרחבה של העיקרון הזה של מכר את אופיו של אלוקיה. ישאל אותך האדם, יעצור אותך האדם בחוב, זה לא קורה בזמננו, אבל יעצור אותנו האדם בחוב, ישאל, מי זה אלוקים? מה אתה יודע לספר עליו? אז התשובה היא, אנחנו יודעים לספר עליו. אנחנו מכירים אותו. אשרי אומה, או איזו אומה כי אומה זו שמכר את אופיו של אלוקים. ומה אנחנו יודעים להגיד עליו? אז אנחנו יודעים ככה. הדבר הראשון הוא שיש יום דין. מה אומר, מה זה אומר יום דין? דין זה עולם ומלואו. לתפיסה שלמה, רחבה, עמוקה ומשמעותית, שאנחנו יכולים בטעות לפספס אותה. אפשר בטעות לחשוב שיום דין המשמעות היא שצריך להיות, שצריך להיבעל מזה. יום דין זה אומר שהקדוש ברוך הוא אכפת לו ממך. ואתה חשוב לו, והוא רוצה שתתייחס אליו ברצינות. הוא דורש את זה. הוא לא מוכן להתנהל איתך, מה שנקרא, לפעול לבדו את מה שצריך לעשות ולהחזיק את הקלפים בידיים שלו. הוא רוצה אותך כשותף. הוא רוצה אותך כשותף. יש לו, במילים אחרות, יש לו מערכת יחסים איתך. זה הבנה הכי בסיסית. עכשיו, עוד פעם, אנחנו זקוקים לזה שכתוב ברמב"ן, כתוב בגמרא, אבל הרמב"ן אומר, מקובל בידינו מן הנביאים ומן האבות הקדושים, שיש יום הדין בראש השנה. אבל למען האמת, הדבר הזה לא צריך מקום. שוב, מי שרוצה לדעת שיש תאריך מסוים ולדעת מתי הוא וכו', אפשר, צריך להביא מקום. העיקרון של הדין הוא נובע מעצם התפיסה הכי בסיסית של, של אמונה. לא רק בגלל שיש צדק וחובה, אלא שוב, הדין אומר הדדיות, הדין אומר שהקודש בור, תנסו לדמיין לרגע, כל מערכת יחסים בעולם, כל מערכת יחסים בעולם, בנויה על זה שאם אני באמת חבר שלך, חשוב לי מאוד איך אתה מתייחס אליהן. אני לא מוכן לוותר. לא מוכן לוותר. איך אומרים, אתה עושה, אפשר עכשיו להתחיל, אם ביקשת סליחה, אפשר לסדר משהו. ההדדיות היא לא איזושהי מידה, שאלתי פעם נהג מונית ערבי, אני רגיל לשוחח עם נהגי מוניות, יש לי בזה קבלה מאבא שלי. אבא שלי אומר ש... או אתה תחכים או הוא יחכים. כן? אז שאלתי פעם נהג מונית ערבי, דיברנו על זה שיש עולם הזה ועולם הבא וכו', ושאלתי אותו, למה אלוקים דורש בשביל העולם הבא שלו כל כך הרבה חיים שלמים לפעול טוב? אז הוא אמר לי, איפה תשיג אלוקים כזה נחמד שייתן מחינם? יש לה דרישות. לא יודע אם אפשר ללמוד מהתגובה שלו מה זה האסלאם, אבל לא מכיר יהודים שיענו ככה. לא מכיר יהודים שיענו ככה. כולנו מבינים שהדין לא בנוי על זה שהקודש ברוך הוא, תשמע, יש לו הרבה חבילות, הוא צריך, הוא לא מוכן לפספס, לבזבז סתם. הדין מבטא את זה, זה הרעיון של דין. הדין אומר שיש אכפתיות, כן? אם אני חבר שלך, באמת, אכפת לי מה אתה אומר עליי. אכפת לי מה אתה חושב, איך אתה מדבר איתי, איך אתה עושה. ואם הקודש ברוך הוא מנהל איתנו תקשורת, כאן זה אכפת לו. אכפת לו באמת, אכפת לו בצורה, זה נוגע לו עד העצם. זה חשוב מאוד. אז זו התפיסה של דין. הדין, מהדין נובע הכבוד שיש לבן אדם, מהדין נובע הערך שיש לו, כן, הערך שלו, גם מבחינת ההשפעה שלו על העולם, אין לאדם יש תפקיד אמיתי. וגם מבחינת מערכת היחסים, זה אחת הנקודות הכי משמעותיות. ושוב, איזו אומה כאומה זו שמכרת בפיו של אלוקיה מתחיל כאן. מתחיל בזה מי שמבין מי הוא הקדוש ברוך הוא, ושמבין את ההבנה הכי פשוטה. האפשרות שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ונותן לאנשים דברים בלי חשבון, רק טוב, בוא נדמיין לרגע שיש עולם שאין בו אף כאב, ואין בו אף שום דבר. כן, רק חיים, עולם נחמד, ושהקדוש ברוך הוא נותן שפע בלי חשבון. לא חסר לו, יש לו הרבה הרבה שפע, ואין עניוס בבית המלך, ואין עניוס במוקים השירוס, שניהם המורי חזל, והוא מחלק בשפע. לא ייתכן. לא ייתכן. זה אומר בעצם שאין לנו שום משמעות. אז הרעיון היסודי, שוב, אני לא מתכוון לומר שהייתי יכול לבד לחשבן את החשבון, ולהגיע שיום הדין צריך להיות באלף תשרי, או אדם נידון כל הפרטים שחזל מלמדים אותם. אבל העיקרון הזה, זה לא מקרה. זה לא מקרה, זה לא הפשט ש... ככה גיבלנו, גזר עשה כוסף כזו, שיום הדין הוא בראש השונה. לא, השנה מתחילה בתשרי, במילים אחרות הקדוש ברוך הוא נותן את העולם, נותן את המציאות במנות של שנים. זה המציאות, כן? יש מחזורים של שנים בטבע, במציאות, וכל שנה היא שנה חדשה. זה המציאות של העולם. כל שנה הקדוש ברוך הוא עושה שנה חדשה. אז כל שנה שהוא נותן, הוא לא נותן סתם. כל מה שהוא נותן, הוא נותן כחלק ממערכת יחסים. עכשיו, יש בעולם בעלי חיים, שהמערכת יחסים איתם היא סוג אחר, אין להם בחירה ואין להם דס, ואין איתם דיון במובן הזה של המילה. וגם, כן, הפסוק אומר בספר יונה, זה מדהים, כן, ואני לא אחוס אני יודע עיר הגדולה, שרבה יותר מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידעו ממינם ומשמאלם, ובאימו רבו. כן, גם לבהמה יש יחס. אז זה הסוד הראשון. זאת אומרת, למען האמת, לדין יש שני פנים. הדין בראש השונה יש לו שני פנים. הפן האחד של הדין זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יש לו תוכנית אלוקית כוללת, ואנחנו חלק בלתי נפרד מהנהגת העולם, כן? אנחנו חלק משמעותי בתפקיד שלנו, אז הקדוש ברוך הוא מתוך האחריות שלו לניהול העולם, הוא חושב, מה עושים? איך מקדמים? איך מובילים את הדברים? את מי צריך לשים במקום הזה? את מי צריך לשים במקום הזה? זה צורה אחת. והצורה השנייה של הדין, זה מערכת היחסים. כן? מה הקשר? כן, וכל אוהב הקודש ברוך הוא ותרו, אני ותרו, מאוי, לדעתי, שזה קושייה עצומה, כן? כתוב במסעת השומרים, ומעריך בזה, בפרק ד' אז מעריך הזה שמידה סורחמי לא יכולה לבטל את מידה סדין, והוא מביא שלושה דברים שמידה סורחמי יכולה לעשות, והיא לא מבטלת את הדין. האחד, זה מידה סרח הפיים. כן? אדם מגיע לו עונש, ייתנו לו את זה. אבל לא עכשיו, חכו זמן, אולי הוא יחזור בתשובה. שתיים, זה מידה התשובה. כשהקדוש ברוך הוא מקבל, אדם חזר בתשובה, יש לדין במה להתרצות, אומר הרמח"ל, כי הוא התחרט ותיקן את מעשיו. דבר שלישי, שהעונש לא מגיע בחמת זעם. אלא המשמעות היא שכמעט אין הבדל, שלושה הבדלים גדולים ומשמעותיים. וכן, הוא מביא עוד שתי דוגמאות הוא מביא. וכן, ברומז זקי אבו זה אומר, אדם עבר את החיים שלו, חטא כמה שחטא, עשה מה שעשה, לא חזר בתשובה, לא תיקן, אבל יש לו בן טוב. ברומז זקי אבו, ומיקסס הנפש ככל הנפש. זה בית השרבה, כן, אם אדם ניקוף בידו, נקרא לו פה פצע, כן, מה ללוב הקוסו, כאילו מת, מגיע לו מי זה, הוא קיבל. וכן שאר כל דרכי חסד. יש עוד הרבה. אז מה נשאר מכל אוהב רק הקדוש ברוך הוא ותרו ונבטרו מאוד? אם אפשר להגיד שפצע ביד, מישהו אמר לי, אולי פצע חזק, בסדר. כן, תמיד איזה הוקימת שאתם רוצים. מה נשאר מכל אוהב הקדוש ברוך הוא ותרון לבטרו מאויל? התשובה היא מאוד פשוטה, לדעתי. אין מעשה, אין דבר כזה שבשמיים אומרים על איזה מעשה שאדם עושה, זה קטן, לא משנה. כל מעשה הוא חשוב, הוא משמעותי. מה דנים בו? יש המון המון צורות איך להסתכל. יש הרבה פנים איך להסתכל. תלוי בהמון המון דברים. באמת, יש אפילו אפשרות להגיד שלאדם הזה מגיע עונש מוות שיפדה בדם ניקוף. אבל אין דבר כזה, ולמה זה כך? כי אם הנושא הוא מערכת יחסים, מערכת יחסים שלי עם אנשים, לפעמים אין לי כוח. אני לא מקפיד כי אין לי כוח. כן, תתחיל עכשיו זה, ואני אגיד לו על זה, והוא יגיד לי ככה, תעזור. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו מגבלות כאלה. כן? זה לא שהוא עייף, אין לו כוח. אז, וזה משמעותי, כן. אין מעשה שהוא לא חלק ממערכת היחסים. זה פשוט. אלא אם כן הוא באמת מעשה לא משמעותי, כן? לצורך העניין, אם שמתי את הכוס קפה כאן או כאן, אז אין על זה דיון בשמיים, כי זה לא משמעותי. אבל כל מה שהוא משמעותי, זה חלק ממערכת היחסים, אז הקדוש ברוך הוא עסוק בשאלה הזו. מה הוא? איך הוא אמר? מה הוא אמר? כן? אפילו שיחו קלו, מגידים לו לעודו משע סדים. שוב, זה לא... המשמעות היא לא העונש הגדול שיכול להיות, אלא שיש דיון על כל דבר.
1: הוותרן הוא כאילו בלי להפעיל את מיד השרח.
0: מה?
1: הוותרן הוא בלי להפעיל את מיד השרח.
0: כן, אז הגדרת את זה בהגדרה פורמלית. אבל העומק של הדבר זה שבאמת יש משמעות לכל מעשה. זה לא שמיד השרח מגיעה ואז, נו, איזו אווירה כזאת כלילה, שיהיה ככה, ככה, לא משנה, לא שפה. כן, תתאר לעצמך איזשהו חנות מקולת שנמצאת, תשים את זה, זה, כולם יכולים לבוא לקחת, אין דבר כזה. יש מערכת יחסים. מערכת יחסים עומדת על המושג דין. אין מערכת יחסים אלא דין. יותר מדויק, יש מערכת יחסים אחת בעולם שהיא רק חסם, והיא הטיפול של הורים בילד קטן, לא יודע כמה חודשים בודדים. תבוא לאמא, תשאל אותה רגע, הוא אמר לך תודה. אחמנא ליצלן, יש לפעמים אנשים מבוגרים שנמצאים במצב לא טוב, אבל זה כבר טרגדיה, כן? מקווים שמטפלים בהם טוב. אבל בעולם הזה אין דבר כזה, תנסו לדמיין לרגע, אם ניגש אליך מישהו ואומר, תקשיב, אני אוהב אותך מאוד, לא רוצה שתחזיר לי כלום, רק אני רוצה לתת לך. לא, לא, אל תגיד תודה. אני, אדם כזה, נותן לו בעיטה אחרי 5 דקות, אבל אולי יש לכם, אתם יותר סבלנים, תיתנו לו 10 דקות. אין לזה מקום, לא בגלל שהוא לא מפרגן מספיק וכולנו, אלא כי זה הדבר הנכון והטוב. זה הדבר הנכון והטוב. והאלף בית, באמת, של יהודי שעומד בעולם, וזה בעצם הסיפור של ראש השונה. כי אתה מתחיל את הסיפור בפסח, כן? פסח שמענו שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מהעולם, והוא מוביל את העולם קדימה, ויש לו תוכנית לאן להוביל את העולם, ושמענו גם שיש לו קשר ועסק איתנו. מכאן ועלה, אנחנו עושים קפיצה שאין דומה לה כשאנחנו עוברים לראש השונה, כי מהתיאור הכללי של העולם, נהיה עכשיו סיפור חדש. אני, אליהו מאיר, בן הרב שמואל אביגדור, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ויש לו איתי מערכת יחסים. זה הקפיצה שעשינו, מפסח ועד ראש השונה. כן? זה מפורש בחזל, כן? כל באוי לא מייברון, אוי ברי לפונוב כבני מורן. למען האמת צריך לזכור, זה גם גויים. סיפור אחר לגמרי, איך נראה הדין של גויים, אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא עומד, כל באוי לא מייברון לפונוב כבני מורן. כולם. למה? כל אדם הוא אדם. כל אדם יש לו בחירה, ויש לו דברים שהוא צריך לעשות. או נגיד, זה במילים של ביקרס יחוילס, שהם... כמו שאמרנו, כתב אותם רב, תלמיד רבינו הקודש. מה יעשה איש ופקודו סוי? מעשה האדם ביחס למה שהוא טל עליו, מה שהוא צריך לעשות, ועלילות מצדי גבר. מחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי מעלי איש, כל מה שאדם עושה, כי הכל משמעותי. באופן עמוק, זה נכון גם במערכת יחסים שלי ושלך. רק אנחנו עייפים מדי, וקטנים מדי, ולפעמים מפספסים. אין דבר כזה שאדם יגיד, תראה, הדבר הזה שעשיתי, זה לא... תתייחס לזה כאילו זה לא אני, כאילו הוא עשה את זה בן אדם זר. אין דבר כזה. בגלל שאנחנו לא יכולים להקיף ולהכיל את כל הפרטים וכולי, אז אנחנו גם מבטרים. זה שהקדוש ברוך הוא לא מבטר, זה לא רק מה שכתוב בראשנו, כי זה עלול להביא את האדם להקל ראש ולעבור עבירות. זה לא רק זה, אלא כי באמת מערכת היחסים של הקדוש ברוך הוא איתנו היא מאוד מאוד חשובה לו. היא מאוד מאוד עקרונית. עכשיו, זה נובע מההבנה הכי פשוטה. אם אתה מבין מה זה אלוקים, לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. אם אתה הבנת נכון מה זה, מה זה, מה זה ברואל, מה זה אלוקים, אלוקים מתעניין בי, יש מישהו יגיד, תראה, יש, על בן אדם אתה יכול להגיד, האם ראובן אוהב את שמעון? קצת. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא אוהב אותו קצת. אין דבר כזה. אם זה חשוב, אז עד הסוף. ולכן הדין הוא עקרוני כל כך. וזה השלב הראשון. השלב השני, מה שכתוב פה בטור באמת, כן? אם אני מבין נכון מה עומד מאחורי הכל, ואם אני מבין שאלוקים, אני אגיד את זה במילים הכי פשוטות. פשוט אוהב אותי. כן? אז איך הדברים מסתדרים, צריך הרבה לדעת איך מסתדרים, איך הדין מסתדר עם הרחמים, יש הרבה פרטים והרבה סוגיות, אולי חלק אפשר ללבן אותה. אבל ברור לנו לגמרי שאין דבר כזה, אין חיה כזאת שהקדוש ברוך הוא, אני פעם יצא לי מקרה כזה שהעסקתי עם בן אדם, עם בחור אחד, והייתה לי כזאת הרגשה, אפילו אם הייתי אלוקים, הייתי מתייאש. תוך כדי דיבור, הבנתי שהמשפט לוגית הוא לא ייתכן, כן? אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז מה הפשעתי? יכול להיות שעד כדי כך עשיתי עבירות, עד כדי כך אני הסתבך, סיבכת, די, אין לו כבר כוח. לא, מי שמכיר את הקודש ברוך הוא, מבין שהרצון שלו בי, הרצון שלו בתוכנית שאני צריך לעשות, והרצון שלו בי, הם אין סוף. הם אין סוף. אז זה הסיפור. זה הסיפור, בבטוחים שעשה להם נס. בבטוחים שעשה לסכנה, הוא ימצא את הדרך איך להסתדר. דרך אגב, אני חייב להוסיף, כן, רבי סורס האנטר כותב, שבטוחים שעשה להם נס, אני לא יודע אם הוא כותב את זה, נראה לי שרבי צלב לזר מביא את זה בשמו. שבטוחים שעשה להם נס, הכוונה היא לכלל ולא לפרט. זה אין, אם מותר להתבטא ככה, אין אלו, אלו דברי תימה. קודם כל, הטענה, הקושייה היא למה יש דין בראשון, אם בטוחים שעשה להם נס, גם הכלל, היו שנים שנגזר על הכלל דברים קשים מאוד. היו שנים כאלה. ולהגיד שאנחנו שמחים ברשון כי לכלל מובטח הטוב וליחיד לא מובטח כלום, מאוד מוזר. תבוא לאדם, למה ישראל בטוחים שעשה נס? הכנה היא לעם ישראל באופן כללי בטוחים שעשה נס. מה יקרה לי? אני לא יודע. ספרה נותנת שלא. זה לא בא בחשבון. הכוונה בטוחים שעשה נס, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא עובד עצות והוא מביא את הדברים לטובה. הוא עסוק בלקדם אותי, איך זה יקרה בדיוק, ואיך זה ילך, ואני לא יודע, ואני לא צריך לדעת. כן, אבל עם ישראל עומד ואומר, הולכת להיות שנה חדשה, תקשיבו טוב, העסק הוא עסק טוב. ושוב, הדברים האלה לא נובעים בגלל שמצאתי איזה מדרש, או מצאתי איזה פסוק, ויש הרבה כאלה. יש הרבה פסוקים והרבה מדרשים. גולוי וידוע לפניך שרצנו לעשות רצונך. ממעקב, סור שבעיסור ושיבוד מלכות. מורי ורבי רב לייב היה אומר, יש פיוט שהאשכנזים אומרים אותו בראש שונה ויום הכיפורים. הספרדים אומרים אותו בסליחס צורה קצת שונה, כל הסליחס, כן? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בוי חן לבובס. מי שרוצה לרגע לעצום את העיניים ולהעלות את הניגון של החזן, כן? כשהייתי ילד הייתי בטוח שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא רואה את כל המחשבות הרעות שלי. שום דבר הוא לא מפספס. נכון זה הפשט? עכשיו, לא שזה לא נכון, הקדוש ברוך הוא רואה הכל, שיהיה ברור. אבל הפשט בפיוט זה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה אותך עושה עבירה, הוא בוחן שהלב שלך לא נמצא שם. מאיפה אני יודע? כי הפיוט הזה במהדורה האשכנזית שלו, גם במהדורה הספרדית, רק אותה אני לא יודע בעל פי, הוא מביא 22 ביטויים של שבח לקדוש ברוך הוא, כן, לכל עורך דין, לבוא לכן לבובס, לגוי לעמוקויס וכן הלאה. מתוכם יש 6 ביטויים שאומרים את אותו רעיון, שהקדוש ברוך הוא יורד לעומק. לבוי חן לבובויס, לגוי לעמוקויס, לאוי גדאויס, לאוידי המחשובויס. כן, נראה לי, כן, זה פחות או יותר. חוץ מזה, כל הביטויים הם של רחמי. אז אם הוא רוצה לעשות פיוט שמזכיר גם רחמי וגם דין, אז הוא יכול להביא עוד ביטויים. אין היגיון שכל הביטויים של דין הם רק מסוג אחד. והתשובה היא שכל זה ביטוי לרחמי. זה פשוט. זה פשוט לגמרי. עכשיו, זה לא עוד פעם. כל זה נובע, אפשר לעשות מחקר ולבחון איפה בני אדם נמצאים ומי הם בני אדם. אפשר לעשות את זה, אני מוכן. אני מוכן לעמוד בזה. אבל הדבר הזה נובע ממקום הרבה יותר פשוט. מה נראה לכם? מה ראה הקודש ברוך הוא? הוא ברא, יצא לו, איך אומרים, ברא את האדם, יישא לו את גוף האדם כל כך מוצלח. כן? מישהו יצא לי לשבת עם הרופא של אבא שלי לפני שנה, שנה וחצי, הוא הסביר לי משהו שקשור לאיכות השדרה, יש לו איזשהו קושי שם. מדהים, כן? וזה פרט קטן. כן? וכולם יודעים כמה גוף האדם הוא מורכב, שלא לדבר על המרחבים שיש בעולם וכו', אבל האדם עצמו, לא מוצלח. זה יכול להיות? אין לכם שבוכו מה לעשות. באמת, אין לקדוש ברוך הוא מה לעשות, רק לברור ייצור אנושי לא מוצלח, והוא אומר, כזה בריאה. לא ייתכן. לא ייתכן. מקום הולדי ברק עשו. בצלם אלוהים עשו אדם. יהודי מאמין, אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, לא יכול לחשוב שהאדם הוא יצור שלילי. לא יכול. עכשיו, האדם יש לו תפקיד, יש לו אתגר, והאתגר הוא לא פשוט, והוא מפספס, והוא נוטה לפספס, ועוד הרבה דברים נכונים. אז זה דבר ראשון. זה דבר ראשון שהאדם צריך לזכור אותו. ודבר שני, שהמטרה של הקדוש ברוך הוא היא להוביל לתיקון. זה הסיפור. זה הסיפור. אז שוב, ואני חזור עוד פעם, מה שכתוב בטור, וזה תפס אותי מאוד חזק, כי אם הטור היה אומר מצווה, ככה הרבה פעמים אתה שומע דרשות כאלה, יש מצווה לשמוח, או זה עיצה טובה לשמוח בראשון, עזרא הספר כך אומר, חדוס השם אימא אוזכם. אם אתה מחפש מעוז ביום הדין, משהו שיציל אותך, אז חדוס השם אימא אוזכם. אבל הטור אומר משהו אחר. הטור אומר, עם ישראל ככה חי. זה המציאות של יהודים. ולמה? כי הם מכירים את הקודש ברוך. אז זה בעצם הסיפור. הסיפור הוא שרוצים להתחיל את השנה החדשה, ורוצים להתחיל, בעצם במובן מסוים, להתחיל את החיים מחדש. כי כל שנה זה התחלה חדשה, ואפשר לקחת דימוי משנה חדשה בילד שעולה לעוד כיתה בחיידר, או מתחיל ישיבה קטנה חדשה, או אדם שמתחתן. התחלות חדשות בחיים, כל התחלה חדשה יש בה חדווה, ויש בה תקווה, ויש בה איזושהי דפיקה, איזושהי דפיקה בלב. כן? אני אמרתי, מה שאמרתי זה פה שבוע שעבר. הגויים גם מוטרדים מהשאלה איך מתחילים שנה חדשה. והם פתרו את הבעיה, עם כוס שמפניה. אף אדם שפוי לא יכול להגיד, אני מתחיל את השנה החדשה, מה יהיה? לא יודע. אדם צריך איזושהי אופטימיות לחיים. אז איך פותרים את הבעיות? שותים כוס שמפניה, אני רק לא יודע למה לא בחרו וודקה. אבל התורה אומרת, לא ככה, התורה אומרת, איך מתחילים את השנה החדשה? כן, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך. זה יום ראש השונה, הוא יום של מלכויס, הוא יום של מלכויס, הכוונה היום שבו אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא מחדש, פוגשים את הקדוש ברוך הוא ועסוקים בלהבהיר לעצמנו, כן, להבהיר לעצמנו את הדברים, להבהיר לעצמנו איך זה עובד, איך זה חי, ומהו הבסיס. יש פה גם עניין של פרטים שנעסוק בהם בהמשך. אבל הכלל הכללי הוא כן ההבנה של איך הסיפור בנוי בשורש. הסיפור בנוי בשורש על מערכת יחסים עמוקה, משמעותית, חזקה וטובה. וטובה. אני שם, אני אמרתי איזה בערב תשבו, כן. מי שלא יודע, צריך לדעת את זה היטב. סיפור הקשר, סיפור הברית, סיפור הנישואין של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, זה סיפור מוצלח מאין כמוהו. זה סיפור אדיר. מי שלא מבין את זה, צריך לחזור לחדר עוד פעם. לא, הוא לא למד חומש. לא ייתכן אחרת. זה פשוט. שוב, איזה אומו כאום הזו שמכר את אופיו של אלוקים, וככה עם ישראל חי. עם ישראל חוגג את שבועס, בשמחה גדולה. למה? כן, ברוך השם, כן. אז אם אתה שומע על אדם חתן שמתחתן היום, והוא שמח, אתה אומר, הוא עוד מהתמימים. ככה אמרו אצלנו, שבכל חתונה עומד איזה אדם מבוגר בצד, ככה... זה מסעירים ותמימים. אז חזל תרחו ויגעו כדי להפקיע מדעתו של אותו זקן. כל המנהגים שחזל סידרו בחתונה, שזה שורשם בתורה, זה כדי להפקיע מדעתו של אותו זקן. אז קל וחומר, כן, הניסויים של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, זה סיפור אדיר. עם ישראל... אני שמעתי זה מיהודי אחד, יש גר ברכס, רבי יחיאל וסר. הוא סיפר שהוא שמע מרבי יחיאל פיינשטיין את הסיפור על החפץ חיים. החפץ חיים נסע פעם באיזה כפר, ועמד שם להתפעל מנחה, לא היה מניין, בסדר, זה ככה סיפורים. הוא גמר את ה-18, הוא שמע מעזרת נשים איזה קול של אישה, שדיברה עם הקדוש ברוך הוא במאמלוש, ביידיש, ככה פעם היו עושים, נשים היו מדברות עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלהם. אשתי כבר רק אומרת תהילים. אבל אמא שלי עוד הייתה מדברת איתו במילים שלה. אז היא אומרת, ריבונו של עולם, זה שאנחנו בחרנו בך, היה חכם, זה פשיטה. אבל גם זה שאתה בחרת בנו לא היה טיפשי. והחפץ חיים שמע את הסיפור הזה, אמר, היא אמרה טוב. צודק. עכשיו, זה לא נובע בגלל, תשמע, כן, זה נובע בגלל שזה לא ייתכן אחרת. איזה אומו כאום הזו שמכר את אופיו שלו כזה, אמון עשה איכון. כן, אין חיה כזאת, שתגיד, תשמע, מה קרה, יצא ככה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. וזה באמת נכון. אז שוב, מגיע ראש השונה, אנחנו צריכים לעצב את החיים עוד פעם, להעמיד עוד פעם את התפיסה, להעמיד אותו את הבסיס של הקיום שלנו, להבין איך הדברים עובדים, אז זה הסיפור. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך רצון שלו במערכת יחסים. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה את הקשר איתנו. המערכת יחסים הזאת היא מאוד מאוד חשובה ומאוד משמעותית כללית. גם העולם כולו מתקדם במערכת הזאת. והוא אחראי, הקדוש ברוך הוא, שהעולם ילך קדימה. אבל חוץ מזה היא חשובה לו כי הוא חלק מהסיפור. אז ממילא זה מחייב שכל פרט, כל פרט הוא משמעותי. יש בזה, בשביל להעמיד את הבן אדם עם, עם איזושהי, נקרא לזה עיר, כן, זה רציני. והדבר השני, זה שהקדוש ברוך הוא לוקח את הסיפור ומוביל אותו לתיקון. כן, העומק של המציאות הוא טוב, העומק של המציאות הוא נפלא. כן, הגמרא אומרת בערכין, כאן זה מעניין, הגמרא אומרת שיש שם סוגיה של הלל, מתי אומרים הלל? אז אומרת הגמרא שבראשון לבי בכיפורים לא אומרים הלל, כי ספר חיים וספר מייסים פסוחים לפונלוב, ואתם היום עם שירו. אז קודם כל צריך לפשט פשוט בגמרא, כן? הגמרא לא דנה בשאלה למה לא אומרים הלל של ראש חודש בראש השנה. ראש חודש היום אומרים הלל רק בצד המנהג. הגמרא מדברת על הלל של יום טב, כן? ראשון לבי בכיפורים די יקרה מויד. באופן פשוט צריך להגיד הלל בראשון לבי בכיפורים. למה להגיד הלל? אז בשפה של הגמרא זה יקרה מויד. המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אני לא גסה איחוד מתגלה. הקדוש ברוך הוא מופיע ומקדם את העולם קדימה. לא, לא, לא, לא שונה באופן מהותי, לא כמו אולי ליל הסדר, כמו יום טף של פסח ביום. אלו מה, למה לא אומרים הלל? התשובה היא שהגילוי של ראש השנה ויום הכיפורים הוא גילוי שאנחנו עסוקים בלהשיג אותו. עדיין ספרי חיים וספרי מייסים פסוחים לפנו. אז איך אומרים, אתה לא יכול להכריז כבר שאין ספר, שהכל בסדר, אתה צריך לעבור את ראשון יום הכיפורים, ואז תגיד הלל, בסוכס אומרים הלל גם על ראשון יום הכיפורים. המשפט האחרון לא כתוב בשום מקום, זה... יש לו מקור, סמך בהלכה. כן, ההלכה אומרת שבכל הזדמנות שמקריבים אוילו וחטוס, אז מקדימים את החטוס לאוילו. כן? למה? קודם תחפר את העבירות, ואחר כך תיתן מתנה. חוץ ממוסף של חג הסוכס. זה עושה כל סוף. דרשו את זה בפסוק, שרכיבים את האוילו קודם. סברה טובה להניח שזה בגלל ראש השונה ויום הכיפורים. הכוונה היא, אז הלל של סוכס, אני אומר, הוא גם מתייחס לזה. אבל היום טוב של ראש השונה ויום הכיפורים הוא יום של גילוי איחוד, כן? הלל מתחיל בזה שהמקביל השובס, המשפיל אלי רויס בשמיים ובאורץ. בדרך כלל, בתנך, אז הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים. פה הוא יושב גבוה ברמה כזאת שהוא מסתכל על השמיים מלמעלה למטה. מה זה בא להגיד? זה אומר, יש מערכת של כללים, מערכת של גבולות, המערכת הזאת היא השמיים. שמיים, כך אומר האמריקאי, השמיים הם הגבול. כן, אז, אבל הקדוש ברוך הוא מעל השמיים. כן, הגבולות האלה לא מגבילים אותו. זה מה שהלל אומר. אז ראש הלל והכיפורים צריך להגיד הלל. רק שאת הדבר הזה עצמו, את הלעלות מעל השמיים, זה אנחנו צריכים להשיג בראש השנה ויום הכיפורים, ואז זה כתוב, אל יתהלל חוגר כמפתח. אנחנו אומרים, תעשה את זה קודם, ואחר כך תגיד הלל. נראה לי שזה כמעט הפשט, ספר חיים וספר מייסים פסוחים לבון לבקנאי, זה עדיין לא הושג. זה אנחנו רוצים להשיג בראש השנה. ואומר, הטור, עם ישראל יודע שהוא הולך להשיג את זה. עם ישראל יודע שהוא הולך להשיג את זה. כן, סיבה. זה...
1: מה אוקיי. הסיבה?
0: את השנייה בספר חיים. שנייה בספר חיים. זה הצורה הפשוטה. אני חייב לספר לכם סיפור. כן, התקשר אליי לפני 4 שנים, זה היה במוחס יום הכיפורים בבוקר, התקשר אליי יהודי, ראש ישיבה באיזה ישיבה, והוא אומר לי, אני רוצה לדבר איתך, לשאול אותך שאלה, כי קרה לי דבר מביך. ואני רוצה, לפני שאני פועל, אני רוצה לשמוע מה חוות דעתך על הנושא. זה אדם שפעם ראשונה שדיברתי איתו. הוא אומר, ביום הכיפורים, כן, בישיבה, יש נעיל שמה ישראל, השם הוא אלוהיקים, וזה, גומרים את הקדיש, הולכים להתחיל והוא אחו. הוא שמע בחור, במחק כמה מטרים ממנו, הוא שמע בחור, אומר לחבר שלו, בלשון אחר, פיניטו לקומדיה, הסתיימה הצגה. הוא אומר, אני רוצה לזרוק אותו. אבל אני רוצה לשאול לפני, אמרתי לו, אני מציע לך שתקרא לו.

0: שבה אנחנו יוצרים את מערכת היחסים מחדש. באמת, אנחנו יוצרים את מערכת היחסים מחדש, בונים את התפיסה, בונים את, את הקשר בשביל השנה החדשה. כן? עכשיו אפשר לשאול אם אנחנו כל שנה מצליחים באותו רמה, או יותר או פחות, יש הרבה מה להעריך. אבל זה הסיפור. אנחנו הולכים ליצור את מערכת היחסים החדש, להבין את הסיפור האנושי, במקודת מבט של טוירו, של אמונה. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי ליצור איתו קשר. כדי לקיים איתו את הקשר. הקשר הזה יש שני פנים. פן אחד זה חלק מתוכנית כללית של תיקון העולם, כן, בשביל להמחיש, כן, אברום אבינו כתוב בתורה, כי ידעתי למען אשר יצא ועזבונו ועזבי ישראל אחרון, ושומרו דרך השם לעשות זדוק ועמיש. זאת אומרת, אברום אבינו הוא כלי בשביל, איך אומר הרמב״ם, כדי להעמיד אומה שהיא יודעת את השם, אבל גם בעת מבריסי, ביני ובינך. אברום אבינו קראת ברית, אומר רש"י, ברית של אהבה. נויח מצד אחד, אוי סחור איסי צדיק לפונאי בדור הזה. כאילו יש סיפור שהאנושות נמצאת במצב לא טוב, וצריך מישהו שאפשר יהיה לעשות איתו את העסק הזה. וגם, ונויח מוצא חיים בעיני השם. אז הדין של ראש השנה יש לו שני פנים. פן אחד יש תוכנית אלוקית עליונה, וכל אחד מאיתנו יש לו חלק בסיפור, יש לו תפקיד, יש לו שליחות. ודנים האם הוא עושה את השליחות, וכמה, ואיך, ואיך מקדמים, איך מביאים את הדברים קדימה. ויש עוד סיפור שיש מערכת יחסים, והקדוש ברוך הוא אכפת לו. ומהעומק הזה של מערכת היחסים, הולכים ליצור את הסיפור החדש. ועם ישראל עומד, זה הסיפור. איזו אומה כאומה זו שמכרת אופיו של אלוקיה. ובטוחים שיעשה להם נס.
1: האזנתם לשיחת היום עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.

0: ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

0: שלום וברכה. דרכים רבות יש להגיע לתשובה, ומה שמשמש דוחף עבור אדם אחד לא בהכרח יגרום לשני לשוב. מה שמביא פלוני להתעוררות לא בהכרח יביא את השני. זה תלוי באופי, באישיות, בכל כך הרבה פרטים, וכל אחד מתפלל ומחפש את הדרך שדרכה הוא יכול יהיה לשוב. אבל שלושה עקרונות יסוד יש בתשובה שאותן כדאי לשים אל מול העיניים. בראש ובראשונה, נקודה אחת משמעותית, אותה כותב הרמח"ל רבנו משה חיים לוצאטו בספרו דרך עץ החיים. כותב הרמח"ל, ידיעת האמת מחזקת החוכמה ומרחקת ממנה היצר. אין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. אם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היו חוטאים לעולם. אף לא היה היצר קרוב אליהם ומשולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. ולהיות שרצה הקדוש ברוך הוא שהאדם יהיה בעל יצר, שיוכל להיות מנוצח או נוצח בשיקול אחד, לכן שם בהם ידיעה הסגורה בגחלת, תוכל להתפשט כשלהבת, הבחירה ביד האדם. כלומר, חטא מוצא מקום במקום שרוי באפלה, במקום שאין בו ידיעת השם, עוד ידיעה קצרה ושטחית. מקום שחיים את הקדוש ברוך הוא, שיודעים אותו, שמודעים כל הזמן לכך שיש אלוקים, ולומדים ומכירים ויודעים את דבר השם. מקום כזה אין ליצר מקום להיכנס אליו, הוא לא יכול פשוט. ולכן צריך אדם בראש ובראשונה ידיעת האמת, לימוד תורה, ידיעה, וכפי שאומר הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות, כשם שהמכוון ליבו להיטהר, כיוון שטבל טהור, אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות, שהן מחשבות האוון ודעות רעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאוצן נצות, והביא נפשו, נשים לב, במי הדעת טהור. מי הדעת, ידיעה, לדעת שיש השם, לדעת את המחויבות של האדם בעולמו, לדעת את העובדה, דע לפני מי אתה עומד. ברגע שאדם נמצא, כפי שקורא לו הרמב״ם, הביא נפשו במי הדעת, רוכש ידיעת האמת. האדם הזה הוא כבר קרוב לדבר השם, הוא קרוב להיות בעל תשובה, כי היצר אינו יכול לפגום בו. כך צריך אדם לזכור נקודה ראשונה אשר מקרבת אותנו לעבודת הבורא, לעבודת התשובה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: נעולה חמותה עד שומעת, שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראי.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד הנרחב באזור יריחו אחר המחבל שדקר הבוקר סמוך לכפר עוג'ה צעיר חרדי בן 24 מביתר אלית באורח בינוני ונמלט מהזירה. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לצורך סריקות באזור. במרכז הרפואי שערי צדק התקנו כי מצבו של הפצוע יציב וכי הוא נמצא בהכרה מלאה. יומיים לאחר יצומע הפתע בנתב"ג, רשות שדות התעופה מחריפה את הצעדים נגד יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן. יושב ראש מועצת הרשות יפתח רון טל פנה לייעוץ המשפטי בבקשה לבחון את ביטול הערכת כהונתו החריגה של עידן שאושרה לפני כשלושה חודשים. במקביל לרשות הודיע כי תפטר את עוזרו של עידן ראובן נעקר לאחר שנחשף כי זה החתים כרטיס נוכחות במשך שנים מבלי לבצע עבודה בפועל. עידן עצמו הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין בכוונתו לערער על ההחלטה להדיח אותו. המרגל האסיר לשעבר יונתן פולארד הודיע הבוקר בירושלים על תמיכתו והצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל שפרשה מהממשלה ומגדעון סער. ארגון הטרור חמאס פועל באופן אינטנסיבי מול המדינות המדווחות בדרישה להאשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. על פי הדיווח במהלך סוף השבוע הגיע הלחץ לסיוע כאשר חמאס דרש ניסוח הודעה פומבית נגד ישראל. מניתוח שנערך במערכת הביטחון עולה כי מאחורי המהלך עומדים שני מניעים מרכזיים, כאשר הראשון הוא ניסיון למנוע את מהלך פירוז הארגון מנשקו בשטחי הרצועה, מהלך שהיה אמור לצאת לפועל, הוא מעוקב, ואילו המניע השני הוא יצירת לגיטימציה מוקדמת להגברת והסלמת התקיפות נגד לוחמי צה"ל הפועלים ברצועה. עפיפון נוסף אותר הבוקר בשטח קיבוץ כפר עזה ככל הנראה לאחר שהגיע מהרצועה. במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס עומד באופן ישיר מאחורי השיגורים תוך הפעלת ילדים ונערים במטרה לבחון את דפוסי התגובה הישראליים וללמוד את השטח. פועל בן 27 נפצע באורח קשה לאחר שדוד שמש התפוצץ במהלך עבודתו בירושלים. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה כשהוא סובל מכוויות בכל חלקי גופו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מוגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון. שלום לכם וצהריים טובים, הפוך על הפוך איתי יוסי חיים מימון, עסוק היום באירועים אקטואליים וגם בפוליטיקה רכה קצת יותר, מה שנקרא. זאת אומרת, לא רק באירועי הפריימריז שכבר חלפו עברו להם, נשתדל להתעסק גם בזה. כמובן נדבר על הפיגוע שאירע היום, יהיה לנו בעזרת השם ממש בהתחלה, ונקווה שיבשר אותנו בעזרת השם בשורות טובות בעניין הזה. מוטי קופפר נמצא על הביצוע הטכני, פנחס בינדר הוא עורך אותנו, ונתי שולמן בהפקה. אנחנו נדבר על הפיגוע שהיה היום. נחמן טובול, שלום, איתנו? נחמן טובול תכף יהיה איתנו, יספר על הפיגוע היום שהיה במרחב גלבוע. צעיר כבן 20 מהעיר ביתר, הוא ירד עם רעייתו לקניות שם בחנויות, ומחבל שערב לו, כך רואים אחר כך במצלמות הבטחה, הפתיע אותו ודקר אותו. הוא פצוע כרגע, מה שנמסר מבית החולים, שהוא פצוע במצב בינוני, נתקר בידו, פונה במצב בינוני לבית החולים. אם יורשה לנו, זאת אומרת, אם המשפחה יודעת, בעזרת השם נגיד גם את שמו לתפילה, נקווה שבעזרת השם הכל יסתדר טוב. אז נגיד שלום לנחמן טובול, שלום.
1: שלום וברכה, נחמן טובול דובר איחוד הצלה אונליין.
0: נחמן טובול דובר איחוד הצלה אונליין, אכן כן. מה אתם יודעים לדווח לנו עכשיו, גם על מצבו וגם על מה שקרה בשטח?
1: אנחנו מדברים על תושב ביתר עילית, צעיר חרדי שהגיע לעבר בסמוך לכפר רוג'ה, נכנס לקנות איזשהו משהו באיזה חנות, כנראה מרקול. תוך כדי שהוא יוצא מהחנות, הוא עומד ליד החנות, ליד הרכב, הגיע מחבל, דקר אותו, מספר דקירות, לאחר מכן הוא נמלט. הצעיר בתושייה רבה חייג לכוחות הביטחון לבקש סיוע. חובשי איחוד הצלה היו סמוכים למקום, הגיעו לתת לו מענה רפואי ראשוני, עצרו את הדימומים, ביצעו חבישה, לאחר מכן הצטרפו להם כוחות טיפול נמרץ של צבא. כוחות צה"ל שהגיעו למקום בכוחות גדולים, שהם גם החלו, על פי מה שמתפרסם בתקשורת, במרדף אחר המחבל שדקר אותו. אותו צעיר חרדי, כאמור, תושב ביתר עילית, פונה לבית חולים בהכרה מצב יציב.
0: תגיד לי, נחמן, מהאזור הזה שאתם מכירים, נחמן, זה מקום שמה, שעושים בו קניות כזה, כמו סוג של מוסף כזה? או שזה סתם הוא ירד לקנות באיזה מרקול, איזה משהו?
1: מי שמכיר, נקרא לזה בדרך לצפון, הרבה עוצרים שם, זה כפר רוג'ה, זה כפר גביש ראשי, שיש שם אפשרות לעצור בחנויות. תמיד יש שם שתייה בזול וכדומה, אנשים כאילו עוצרים בדרך, קונים שתייה וכדומה. הצבא הזהיר מספר פעמים שבכפר הזה לא מומלץ לעצור, אבל כנראה לא כולם מכירים את הרגישות ואת החשש הביטחוני, וכנראה הוא עשה לקנות לו משהו.
0: מה ידוע לנו על מצבו עכשיו? מה מצבו של הצעיר?
1: יציב בהכרה מלאה, מבחינה טכנית.
0: הוא פונה בהכרה מלאה. זאת אומרת, לא היה שם איזה מישהו מכוחות הביטחון שיבריח את המחבל. זה מחבל שדקר ונמלט בחסדי השם, יש לומר, האמת. הוא מקבל...
1: כן, אותו גם המזל חסדי השם שאותו צעיר נשאר בהכרה, אז הוא גם יכל לבקש עזרה. מבחינת העניין עצמו, הוא הזיק את הכוחות והם הגיעו לעזור לו. בהתחלה הגדירו אותו קל, אבל בגלל האופי הסגירות, וכמות הדקירות, אז הוגדר מהצב בינוני ויחד.
0: הוא נתקר כמה פעמים. טוב, אין לנו את השם שלו, אולי יהיה לנו, נגיד, בהמשך לתפילה, אנחנו משתדלים לעשות גם את זה. נחמן טובול, דובר איחוד הצלה אונליין, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושיהיה רפואה שלמה לפצוע.
1: ולשכוח
0: על עבודת הקודש שאתם עושים. אנחנו רוצים לדבר עם כתבנו שלמה ריזל, שני דברים שנמצאים פה באמת בשיא ה... טראמפ, איך לא, כמובן, וגם את סוריה. שלמה איתנו? שלמה תרף יהיה איתנו, רק נגיד שבעזרת השם, כשיגיע, הליך שיגיע השם, אנחנו נגיד אותו, כמובן, למי ששאל פה. וטראמפ ממשיך לאתגר את איראן על מצרי הורמוז, הוא קורא להם טריטוריה אמריקנית חדשה, למרות שכיום עוברות הרבה חוויות נפט, למעלה מעשרות מיליונים, תכף נדע את המספר המדויק עם שלמה, במצרי הורמוז, וגם על העניין הסורי, סוריה שרוצה לחדש את המסע ומתן עם ישראל, האם זה שוב גימיק, ומדי שוב גימיק של שר החוץ הסורי, שחושף כי הצדים כבר הסכימו בעבר על הנייר, זה היה על הנייר, כמעט על הכל, וטוען שארצות הברית מפעילה לחץ על ישראל לחזור לשולחן הדיונים, וגם על טראמפ. טראמפ ממשיך לאתגר את איראן, בצער ומוז, הוא קורא להם, כמו שאמרנו, טריטוריה אמריקנית חדשה, וטראמפ מפרסם תמונה, הוא מתחיל לעשות את זה לאחרונה יותר מדי, של מצער ומוז תחת הכותרת, שזה טריטוריה אמריקנית, ושזה תחת שליטתם. שלמה, שלום.
2: שלום יוסי, צהריים טובים, שבוע טוב.
0: שומעים אותך מצוין. אז שני דברים פה בפתח, יש לנו גם את טראמפ, שאנחנו כבר מדברים עליו מדי פעם שאנחנו מדברים, זה מתמקד בו, אבל מצד שני אני באמת קורא שספינות, שחביות נפט עוברות כמעט כרגיל, אפשר לומר, במצר הורמוז.
2: כרגיל זה לא, אבל בוא נאמר שעוברות... עוברות די הרבה למגינת ליבם של האיראנים, שחשבו שצריכו לעשות שם פקק ולסתום אותו, ולמעשה מה שטראמפ עושה, עזוב את כל הדרך שהוא עושה את הדברים האלו, שהיא דרך לא שפויה, כן?
0: כן.
2: מה שהוא מרוויח כרגע, זה אם האיראנים עושים משחקים כלכליים, אני אעשה את המשחקים הכלכליים בדרך שלי, אני אגיע איתם לכאילו הסכם, הוא ידבר על הסכם, ובזמן הזה, אחרי שהם... סיימו למקש.
0: הוא מצליח אני, לעשות את זה?
2: אז זהו. לפני חודש, חודש וחצי, אם אתה זוכר, היו חילופי אש במיצרים, תקיפות הדתיות. ואני זוכר שעליתי כאן ואמרתי שהתקיפות האלו הן לא סתם תקיפות. הן תקיפות ממוקדות, חכמות, תקיפות שנועדו להסיר הרבה מאוד איומים איראנים על מצרי הורמוז, החל מעמדות של טילים, וכלה במצלמות ובסיסים של רחפנים וכולי, גם בסיסים של חיילי קרקע. והאמריקאים למעשה סמכו על זה שהאיראנים, מה שנקרא, הרימו להם להנחתה, כדי שיפציצו את כל אותם מקומות חשובים שהאיראנים בנו, ובעצם הם פשוט עברו, הם סיימו את עיניהם, והסירו מהם את השליטה ואת יכולות התצפית והמודיעין על המצר.
0: עד עכשיו אני קורא שעוברים כ-10 עד 15 מיליון חביות נפט, חביות מיליון, זה בדרך כלל עוברות 20 מיליון. זאת אומרת, אולי זה נשמע לנו, כאילו, אתה יודע, בין 20 ל-15 זה לא כזה, אבל זה אומר שבאמת כמעט הכל כרגיל, זה כאילו מצב, כמו המצב שהייתי מצפה.
2: זה לא כרגיל, זה 50% כרגיל. מבחינת האיראנים, עכשיו הייתה אמורה להיות סתימה מוחלטת, או מעבר של אולי 10%, אבל הדבר החשוב זה מה משלים את ה-50% הנותרים. שני דברים מאוד חשובים, יש להם השלכות גיאופוליטיות. הראשון זה הנפט הוונצואלי, שבעצם טראמפ מזרים אותו לתוך העולם, והדבר השני, טראמפ מעלים עין ומאפשר לרוסים לעקוף את הסנקציות ולמכור נפט. זאת אומרת, אחת הסיבות שהוא מפנה עורף לזלנסקי, כי הוא מבין שבסוף הוא צריך לעשות עסקים עם הרוסים, עסקים שיועילו לשני הצדדים. הרוסים בתמורה לא יסייעו לאיראן, או פחות יסייעו לאיראן, ומצד שני הם יאפשרו לו לדפוק גם את האיראנים, כי הם ימכרו נפט למדינות, בעיקר באסיה, שהאיראנים היו מוכרים להם עד היום.
0: אוקיי.
2: אז יש פה הרבה משחקים, וגם טראמפ הגביר את שאיבת הנפט בארצות הברית, אז בוא נאמר את ה-50% האלה שנסתמו, הוא הצליח למצוא דרכים יצירתיות, ואפילו הוא עקף את המספר הזה ושחרר אותו לעולם.
0: אוקיי. איראן אומרת שהיא ממשיכה להתנות את פתיחת המצר בהשגת הסכמות מארצות הברית. מה זה אומר מבחינתם? מה הם רוצים בעצם? על מה הוא יחתום? כי אם כמעט הכל כרגיל, בוא נשאל אותך שאלת טעם, אם כמעט הכל כרגיל, ואני איך כבר הבנו שמלחמה לא תפרוץ שוב, בטח לא באותה עוצמה. אז מה הם באמת רוצים?
2: טוב. קודם כל, חתימה לא תהיה. לא תהיה חתימה. האיראנים בטוחים שהם מנצחים, והם הקשיחו עמדות רק, דיברנו על זה פה אני חושב לפני שבוע, ומלחמה כן תהיה. השאלה מתי? מלחמה תהיה ותהיה בעוצמה הרבה יותר גדולה. ישראל מבחינתה כבר התכוונה לפני כשבועיים שלושה, בזמן שהייתה המתיחות האחרונה, התכוונה לתת מכת ממש מחץ על האיראנים, וגם האמריקנים מתכוננים לזה, מבינים שאת המשחקים האלו אי אפשר להמשיך. שאלה מתי, אין לדעת, אבל כמובן שאם אתה אומר מה הסיכוי של מה להיות, של מלחמה או הסכם, מלחמה חד משמעית. עכשיו, האיראנים שינו בסוף השבוע האחרון את הדוקטרינה שלהם, מדוקטרינה של הגנה לדוקטרינה של התקפה. זאת אומרת, הם מבינים שהכל משתנה במהירות, ואומרים, אנחנו לא רק מתכוונים להיות בתגובה על תקיפה שלנו, אלא להיות אלו שיוזמים ראשונים. הם מדברים הרבה לאחרונה על זה שהם יזמו ראשונים. אז זה גם משהו שיכול להיות מעניין.
0: אוקיי, עכשיו במטרה להביא לנסיגת צהל, אנחנו מדברים עכשיו על סוריה, לא כל כך במעבר אחד, כי הכל שם קשור, סוריה רוצה לחדש את המסע ומתן עם ישראל, קודם כל יש להם פרטנר פה בכלל, מישהו שיכולים לדבר איתו על זה, או שזה הכל דיבורים באוויר, קצת כמו טראמפ האמת.
2: תראה, זה יותר חשדהו וחשדהו, מאשר כפדהו וחשדהו, אם ישראל מתייחסים לאשר אל אל-ג'ולני כמחבל בחליפה חד משמעית, היו פגישות של ראש המוסד.
0: אתה יודע, שלמה, בשאלת טעם אני אשאל אותך, לא כל מי שאנחנו עושים איתו הסכם שלום בעולם הזה הערבי הוא הסכם של אנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו. זה הסכם כלכלי, נקרא לזה כך.
2: שלום, שלום במזרח התיכון הוא רק מתוך עוצמה. הסיכוי היחיד ששלום להחזיק במזרח התיכון זה רק הוא מגיע מעוצמה. דוגמה לזה, איחוד האמירויות. זאת אומרת, מדינה שהבינה שאנחנו מעצמה, שאנחנו יכולים לתת להרבה דברים, והיא פשוט נסוגה מכל הדרישות המופרזות, הקרב במדינה פלסטינית, דברים שלא קשורים, שלא היו. אנחנו רוצים את ישראל, אנחנו מבינים שהיא בעת ברית, אנחנו מבינים שהיא חשובה לנו, עם הטכנולוגיות שלה, עם ההמצאות שלה, ואז הם עושים שלום כי הם מכירים במה שהם צריכים אותנו. הסורים עדיין עושים משחק, זאת אומרת, עדיין הם דורשים נסיגה מרמת הגולן. לא רק מהשטחים שישראל תפסה אחרי נפילת אסד, גם מרמת הגולן. זאת אומרת, יש להם עדיין חלומות טריטוריאליים, עדיין יש להם דרישות. והדרישות האלו זה אומר שהשלום איתם לא יהיה אמיתי, גם אם יש שלום, הוא יהיה שלום קר, שלום מפחיד. לא, בוא נאמר, בשורה התחתונה, לא בשלה השעה עדיין להסכם עם סוריה. יחד עם זאת, משהו חשוב, שים לב, ישראל מנהלת את המסע ומתן, כי ישראל רוצה לשמור אותם קרובים לחזה. כלומר, אנחנו במסע ומתן, אז אל תעשו שטויות, כי זה יצפוק אותכם, לתת להם סוג, אם תרצה, סוג של אשליות, של, יכול להיות שיצא משהו, אז אל תשברו את הכלים. ומי שנמצאת מאוד בין השערה זה טורקיה, כי טורקיה מנסה למשוך לכיוון מסוים, וישראל מנסה למשוך לכיוון השני, לא רוצה, שסוריה שהייתה בעבר בסיס איראני תהפוך להיות בסיס טורקי, ולכן יש שיחות בעצימות גבוהה, אבל אני חושב שזה נועד לכישלון. לפחות לא הסכם קבע. אולי הסכם ביניים, לא הסכם קבע.
0: שר החוץ הסורי אומר שהצדדים כבר הסכימו בעבר על הנייר, כמעט על הכל, הוא טוען שארצות הברית מפעילה לחץ על ישראל לחזור לשולחן הדיונים. כמה אנחנו שומעים את זה מארצות הברית, מבחירים בארצות הברית, או בתקשורת האמריקנית, על כך שבאמת תהיה, ובכלל למה יש להם אינטרס כזה שבינינו, כרגע שבסוריה ובישראל ישרור השם, זה כמו, לא כמו איראן מבחינתם.
2: תראה, אנחנו יודעים שטראמפ מחבב את אל-ג'ולני, וזה משהו, זה מבחינתו, זה נקודות זכות, קומבית, אין הרבה מאוד דיבורים, היו כן.
0: מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא מאמין לחליפה שלו במילה מסוימת, כאילו?
2: הוא מאמין לחליפה שלו. הוא מאמין לחליפה שלו, אבל זה יותר ממאמין, הוא רוצה להאמין. זאת אומרת, הוא רוצה להביא את זה משהו משמעותי, אז הוא מנסה לחבק אותו ולגדל אותו ולהגיד, אני זה שהפכתי את סוריה לשוחרת שלום וכולי, הוא מערבב בין חלומות למציאות. עכשיו תראה, יכול להיות שיהיו הסכמי ביניים בין ישראל לסוריה, הסכם קבע לא יהיה כל עוד הדרישות הסוריות בעינן, שהסורים יתקפלו ולא ידרשו את אותם דברים שהם דורשים היום, יש כן סיכוי להסכם קבע, השאלה מתי זה יקרה. צריך להבין גם מהצד השני, שהסורים מבינים שאם לא יהיה הסכם עם ישראל זה יפגע בהם, זאת אומרת הם לא עושים לנו טובה במגעים האלו, הם עושים לעצמם, כי ישראל תמיד יכולה לפרוץ עוד נתחים, כי ישראל תמיד יכולה להפציץ אותם, יש פה מקל וגזר מולם, הם יכולים לקבל גם הרבה מאוד הטבות לוקליות, בכל זאת הם שכנים של המעצמה מספר אחת במזרח התיכון, אז שווה להם כן לנסות לנהל מסע ומתן, וגם הם מרוויחים ממנו, זה לא רק אנחנו שאנחנו מחזיקים אותם קרובים לחזה, שווה להם הדבר הזה בשביל עצמם.
0: יש משהו שהם אומרים בתקשורת האמריקאית על סוריה וישראל? או שזה בכלל לא על שולחן הדיונים
2: כמעט,
0: או על שולחן המערכת
2: כמעט,
0: שם?
2: כמעט ולא, כמעט ולא. תקשורת האמריקאית עכשיו מה שמעניין זה בחירות האמצע, עניינים פנים אמריקאים, מחירי האנרגיה, הרבה פחות הנושא הסורי, הרבה פחות.
0: עד הסתבכנו בין סוריה, רוסיה, איראן וטורקיה, כמעט כמו כל יום, אבל מקווים שזה יעלה שלמוחה ומקווים ששלום. תודה רבה שלמה, איזה כתבנו על הדיווח הזה, נשתמע.
2: תודה לך,
0: שבוע. פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
10: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכם, אנחנו רוצים לשוב ולהתעסק על הפיגוע בעניין הזה. הדוקר עדיין לא נתפס ככה, מוסרים לנו, יש בעצם כוחות צבאיים שמחתרים על הכפר, כוחות צבא ומשטרה סרוקים מבית לבית. כמו שאמר לנו גם בתחילת השידור, הדוקר עדיין לא נתפס, כי הדוקר דקר 2-3 דקירות וברח. כרגע מנסים לתפוס אותו, אולי אפילו לחקור על העניין הזה, אם זה היה מישהו מהמקומות של הקניות שם באזור, או שזה היה מחבל שהגיע ממקום אחר. אוקיי, יהיה איתנו, נמצא איתנו. אם הוא נמצא איתנו, תכף נדבר על זה. בעזרת השם גם נדבר על ראש השבק, עם עמית אס, הבכיר לשעבר בשבק, ראש השבק דוד זיני, יוחליט שלא להצמיד הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. מה ההשלכות של ההחלטה הזאת, ומה בעצם המניע להחלטה הזאת, כי האם זה עניין פוליטי, האם זה עניין לא פוליטי, אבל תכף נעסוק בזה עם עמית אס, או בכיר לשעבר בשבק, תכף נחייג אליו. אין לנו כרגע את העניין הזה של סגן ניצב אילן, הוא ידבר איתנו על הפיגוע, הוא נמצא איתנו, הדוקר עדיין לא נתפס, הוא אמר שהוא מעריך, אני מעריך שהוא ילחד בשעות הקרובות, ואסור לעצור לקניות באזור הזה. באמת שענו בהתחלה את נחמן טובולי, הוא מכיר, הוא אמר שהוא מכיר את האזור הזה, והם כנראה יודעים ככוחות הביטחון שהאזור הזה מסוכן לקניות, ואין לרדת לשם, למרות שהוא ירד עם רעייתו, וירד כנראה סוג של, לא יודע אם זה סוג, נקרא לזה סוג של תגבור, אבל לא ירד לבד, האזור הזה שזה מסוכן, אפשר להפתיע, אפשר חלילה, כן, להפתיע אתכם בעניין הזה. מצבו של הפצוע הוא בינוני. אנחנו תכף נדבר עם עמית אסה על העניין הזה של אייזנקוט. עמית אסה, שלום.
15: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: בכיר לשעבר בשבק נמצא איתנו על כמה עניינים. ראש השבק דוד זין החליט כעת שלא להצמיד הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר גיידי אייזנקוט. קודם כל, מה לדעתך ההשלכות של ההחלטה הזאת? מה המניע להחלטה הזאת?
15: תראה, ראשית, כל נושא הבטחת אישים זה דבר שנבדק ועושים בו הערכות מצב מודיעיניות כל הזמן. המשאבים של שירות ביטחון כללי ובכלל של יחידות להבטחת אישים הם משאבים מוגבלים, ולכן צריך לעשות גם סדרי עדיפות וגם לבחון את הסיטואציה כל פעם על בסיס מודיעין, לא רק באופן גורף כל אחד מקבל כמובן הבטחה. אנחנו זוכרים כמובן אירועים מהעבר שבהם למשל גנדי שנרצח על ידי חוליה של מחבלים בירושלים, נאמר שהוא בעל סיכון ואמרו לו אתה צריך לקבל הבטחה, והוא בעצמו ביקש לא להיות מאובטח.
0: זה אפשרי דרך אגב שכשבן אדם עצמו מבקש לא להיות מאובטח, או שהשבק אומר לו אין דבר כזה, אנחנו מתעקשים על דבר כזה? יש הרי מקרים כאלה שאין לך בכלל מילה על הבכיר, לא?
15: קודם כל, יש כמה דרגות להבטחת האישים. היחידה להבטחת אישים של שבק, היחידה להבטחת אישים בכירים, מאבטחים רק אישים מסוימים. זאת אומרת, ראש הממשלה, נשיא המדינה, נשיא בית משפט עליון. יש אנשים מאוד מוגדרים שהם מאבטחים, וכל שאר המאובטחים זה יחידות שבעצם סמוכות לאותה יחידת הבטחת אישים, שהבטחת האישים בעצם מנחה אותם. זאת אומרת, יש כמה דרגות להבטחת אישים, ואכן, אם יש מישהו שמקבל המלצה משירות ביטחון כללי, שאומרת, יש לנו איזשהו מידע קונקרטי, שאתה נמצא כרגע בסיכון, ואנחנו רוצים שאתה תקבל הבטחה, הוא יכול להגיד, זה מפריע לי, זה משהו שאני לא רוצה שיהיה סביבי, ואני מוכן לקחת את הסיכון. ברוב המקרים זה כמובן לא קורה. כי אנשים שמבינים שהם נמצאים תחת איום, ואומרים להם, אנחנו מממנים, מדינת ישראל מממנת כמובן את ההבטחה שלכם, אז הם לא אומרים לא. זאת אומרת, הפוך זה לא קורה. Okay. מה שכן קורה זה באמת סדרי עדיפויות. ולעיתים בסדרי עדיפויות וגם בניתוח המודיעין, מגיעים למסקנה שמאובטח כזה או אחר, או אישיות כזו או אחרת, נמצאת בדירוג נמוך מבחינת סיכון. ואני מעריך, כי אני לא נמצא בתוך מקבלי ההחלטות, אני מעריך שגם במקרה הזה, כשמדובר באייזנקוט, ובוחנים את הסיכון שיש עליו, שכולל איפה הוא מתגורר, ומה המרחק בין המקום מגורים שלו לעבודה, והאם יש עליו איזשהו מידע קונקרטי שיש עליו איזשהו סיכון, בסופו של דבר מדרגים אותו בדירוג כזה או אחר, שמקבלים החלטה האם הוא יהיה מאובטח או לא, על ידי היחידה להבטחת אישים. ולכן אני לא...
0: תגיד, הם יכול להיות שהם מנצלים את זה לקטע פוליטי, כאילו, תשמע, אייזנקוט, לא יודע כמה הוא כוס התה של מי ושל מה, לא נכנס לזה, אבל מה העניין שהם הפכו את זה למשהו כאילו קצת פוליטי?
15: מי שמקבל את ההחלטות, מקבל אותם ברמה המקצועית. זה אנשי מקצוע שמנתחים את המודיעין, מנתחים את הסיכונים, וממליצים לראש השבק האם להבטח או לא להבטח, ובאיזה רמת הבטחה לכל אישיות. ולכן, גם אם היינו חושדים, חס וחלילה, בדוד זיני, שהוא איש פוליטי והוא רוצה או לא רוצה להבטח אישיות כזו או אחרת, גם שם זה לא נמצא. דוד זיני בדרך כלל לוקח את ההמלצות של היחידה הרלוונטית ואומר, אוקיי, זה כן או לא. דרך אגב, דוד זיני נדרש גם לעניין הזה בהקשר של ראש הממשלה. בעבר, ביטל הגעה של ראש ממשלה לבית משפט, אם אתם זוכרים, ממש לא מזמן, ובאו בטענה שזיני מתערב במשפט של נתניהו בגלל נושא ההבטחה. אז אפשר גם לכאן ולכאן כמובן להאשים את שירות ביטחון כללי בפוליטיזציה, אבל אני חושב שלא שם העניין. Okay, העניין הוא מאוד ברור, מאוד מקצועי, ולכן לערב פה פוליטיקה זה רק ספין תקשורתי כמובן לפני הבחירות, להגיד שכביכול יש פה איזושהי ראייה פוליטית לא להבטח או כן להבטח את...
0: שהוא אומר שהאיומים עליו, גוברים וכאלה, אתה יודע, זה כאילו לוקחים את זה קצת לקטע הפוליטי, אבל אתה אומר, כמו כמו שזה נאמר בעבר, שזה כמעט ולא רק החלטה שלו, זאת אומרת, יותר מלפחות 50-50. אז בוא נדבר עכשיו, הנושא שכבר נגענו את זה איתך בעבר, פורסם היום שהשבק נלחם בתופעת הריגול האיראני, אבל במגזר החרדי דווקא. הוא עושה את זה בשיתוף פעולה עם רבנים ומובילי הדעה במגזר. איך ניתן להתגבר באמת על התופעה הזאת גם במגזרים אחרים? אתה יודע, הציבור החרדי קודם כל הוא פחות חשוף למדיה. אז מה שאומר שהוא יכול לקבל טלפון ממישהו וכאלה דברים, או מייל בזה, ואז לחשף לזה. אז בוא ננצל דבר ראשון את הבמה, ודבר שני, טכנית, אם אתה יודע איך זה נעשה.
15: תראה, קודם כל, הנושא הטכני הוא די פשוט. האיראנים מנסים להגיע לכמה שיותר אנשים ובכמה שיותר מגזרים, דרך אגב, כי הם גם מנסים להשפיע ברמת התודעה. ולכן זה לא מפתיע אותי שהאיראנים ינסו וגם מנסים להגיע לציבור שהוא לכאורה, אנחנו אומרים, אין עליו שום, אין בו שום מידע מודיעיני.
0: כן, זהו, זה משעשע אותי אפילו קצת, מבחינת ההומור, כאילו, מה העניין? מה הם יכולים לבקש ממישהו מבני ברק או מקריאת ספר?
15: לא, אז בפירוש זה לא נכון, מכמה אפשרויות, מכמה סיבות. אחת מהם זה הנושא התודעתי. אתה רוצה להשפיע גם ברמה התודעתית, ברמת התודעה של הציבור, ואתה עושה את זה בכל מיני מגזרים. זה דבר אחד. דבר שני, יש חוסר מודעות, ובפירוש אתה מדבר על החוסר מודעות שאנחנו צריכים לעזור פה, ולהסביר, ולהטריע, לציבור שהוא לא מודע, הוא לא מודע ביטחונית, הוא לא מודע, אין לו רגישות הביטחונית שיש לציבור אחר אולי, הוא לא מקבל את המידע הזה בצורה חופשית, כי המדיה שהוא נחשף אליו היא מדיה מוגבלת, ולכן בנושא של המודעות חייבים כל הזמן להתעסק בזה, ולהטריע בפני האנשים, ולהצביע על זה שהם יכולים להיות יעד של תקיפה איראנית, והסיכון שבכך הוא סיכון רב. גם בהקשר של איזה משימות האיראנים יכולים בסופו של דבר להטיל על אדם כזה, כי ברגע שאתה בקשר איתם ואתה כבר מתחיל לקבל כסף מהם, אז אתה בעצם נופל באותה רשת.
0: לא, אבל טכנית מה הם יכולים לעשות? לצלם מוצבים, כל דבר כזה, זה גם מבחינת האיראן, מה זה נותן להם? הם לא יעדיפו לנגיד חייל או משהו כזה?
15: כן, הדבר הבסיסי ביותר שקרה במהלך המלחמה, האיראנים רצו לדעת איפה הטילים פגעו, ומעבר לאיפה הטילים פגעו, איפה יש בסיסים, ואם יש איזשהו בסיס שקרוב לאזור כזה או אחר שמתגוררים בהם קהילות חרדיות, אז הכי קל להוציא חרדי לשטח ולבקש ממנו לצלם בסיס צבאי, שאי אפשר להגיע לתמונות שלו בדרך אחרת.
0: יצא לך לראות דברים כאלה? יצא לך לראות דברים כאלה גם כיום, או להיחשף לדברים כאלה, איך הם בעצם פונים?
15: אנחנו נחשפנו לא מזמן, אנחנו נחשפנו לא מזמן לפעילות של איראנים כנגד חרדים, כנגד, אני אומר כנגד,
0: בשיתוף פעולים, כן.
15: הם מנסים כמובן ליצור שיתוף פעולה עם גורמים שהם תמימים לכאורה, וכך בעצם לטוות סביבם, איזשהם קורי עכביש שבסופו של דבר אדם שמתחיל כבר לדווח, גם אם הוא בסופו של דבר ידע שהוא עובד מול האיראנים, קשה לו מאוד לצאת מזה, כי כבר שילמו לו כסף, הוא כבר עשה לכאורה עבירה פלילית, וזה דבר שכמובן מושך אותו להישאר בתוך האירוע, מה גם ש...
0: בוא נזיר אותם טכנית, איך זה יעבוד, איך זה נראה חיצונית, כי כרגע אתה יודע, אנחנו רדיו, אולי אפילו נשים את זה באתר שלנו.
15: הנגישות, כן, הנגישות יכולה להיות מהאינטרנט, אבל גם יכולה להיות בטלפון, אתה יכול לקבל הודעת אס-אמס, מגורם שהוא נראה לכאורה תמים, אפילו שם של מישהו שאתה רגיל לראות אותו, הוא רק במספר אחר, והוא פונה אליך, והוא מתחיל לדבר איתך באס-אמס, ובאס-אמס הזה אחרי זה כבר מתפתחת איזושהי שיחה אפילו קולית, וזו הדרך לדייג אותך, זה נקרא דיוג, פישינג בהגה המקצועית, בעצם הוא שלח את החכה, ואם הוא הצליח לדוג אותך, אז הוא מתחיל איזושהי פעילות כנגדך, כמובן כנגד מדינת ישראל.
0: אז להיזהר כמובן מדברים כאלה, אם מגיע לכם מייל, או אפילו אם יש לכם אס-אמס, כזה או אחר, לא ללחוץ על קישורים, שזה לא הזכרנו, כל קישור אחר יכול להוביל אתכם, ואז להשתלטות על מחשב, על המחשב שלכם, שזה כנראה הם פחות כנראה עושים, יותר רוצים צילומים, וגם שמענו על מקומות, על אזרחים, תושבים חרדים, שכנראה פחות מודעים, שצילמו מקומות אחרי שכבר נסחפו לזה. תודה רבה רבה לך, עמית טסה, על הדבר הזה, גם על העניינים של, על ראש שבק עם אייזנקוט, וגם על העניין הזה, עם הפשינג, היזהרו, ישמרו והיזהרו. אנחנו רוצים לשוב ולדבר על הפיגוע עם סגן ניצב אילון מרחק, מפקד תחנת הביקה במשטרת ישראל. שלום לך.
17: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. מה ידוע לכם עכשיו על, על תפיסת המחבל ועל, ועל, ועל הכפר שמחותר כרגע בכוחות הביטחון? גם כוחות משטרתיים, גם כוחות צבא, אני מאמין.
17: בואו ננסה לעשות חדר אגב הדיווחים. אחרי מהשעה 9:15 בבוקר קיבלנו דיווח על אירוע דקירה באזור הכפר רוג'ה. נעדות שאתה חוונה תחנת הביקה, הגיעו ראשונים לזירה, טיפלו גם בבחור הדקור, וגם כמובן בידדו את זירת האירוע, תוך תחקור גם של אנשים עוברי אורח עדים במקום וגם באמצעים טכנולוגיים, בשיתוף פעולה ביחד עם הצבא, הכפר עצמו. כפר ההוג'ה מקוטר מכל הכיוונים, והתחלנו בצוג של מרדף חם ממש לתוך הכפר. אנחנו בדקות האלה נמצאים בתוך חפק אחוד, גם של הצבא וגם של המשטרה בתוך הכפר עצמו, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לשים בשעות הקרובות את ידינו על המפגע.
0: אוקיי, תגיד לי, זה באמת, אנחנו דיברנו על כך גם עם יושב ראש איחוד הצלה וגם ככה בינינו, המקום הזה הוא באמת מסוכן לערוך שם קניות? כי איך אומרים, הוא לא ירד שם לתודה למוסך, שזה הרבה זמן, הוא כנראה, כפי מה שמדווח, ירד לקנות שתייה או משהו כזה, ועד כמה צריך, צריכים הבאים להיזהר בעניין הזה?
17: עדיין מדובר בכפר ערבי, כפר כן. ההוג'ה רובו ככולו בתוך שטח A, משטרת ישראל חוזרת חדשות לבקרים ומזהירה כל הזמן את הציבור לא לעצור, לא לקנות, לא בשטחי A ולא בשטחי B, ולא רק בגלל המצב הביטחוני. מה גם שבעצם הכניסה לשטח A או B, בעצם עשיית המעשה בעצם מהווה עבירה על החוק.
0: בעצם שתופסים אותו, תגיד לי, בוא אני אשאל אותך ככה, כמו שאני אומר תמיד, זה שאלה תם. כרגע אנחנו רוצים לדעת אם הוא כמפגע בודד או שזה משהו תוכנן, ואז לחשוף, אני לא יודע אם זה רשת, זה סכינים בסך הכל, בסך הכל אני אומר, אבל זה משהו שהוא כנראה לא תוכנן, ובגלל זה אסור לעצור שם בעצם. זאת אומרת שיכול להיות אתה תגיע לשם, צעיר ערבי שלא חשב על לעשות פיגוע, ברגע שיראה אותך, ירתח, יעשה ויקום ויעשה מעשה, זו בעצם העמדה של המשטרה, או שזה יותר מכך?
17: זה לא עמדת המשטרה.
0: אלא עמדה של? כן.
17: זה לא עמדת המשטרה. כפר ההוג'ה הוא בוקר, הוא לא שטח A. משטרת ישראל חוזרת ואומרת כל הזמן לא לעצור ולא לעצור, לא בשטחי A ולא בשטחי B, ולא לנסות לחסוך כמה שקלים כדי לא להכניס את עצמך למצב ביטחוני. אומנם איפה שהוא עצר זה נמצא על כביש ראשי במדינת ישראל, על כביש 90, אבל יחד עם זאת עדיין מדובר בכפר ערבי, ששוב פעם אני חוזר ואומר, רובו ככולו, הכפר עצמו הוא שטח A.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, נאחל גם בריאות לפצוע מכאן, וגם נחזור על דברי המשטרה, וגם איחוד הצלה, וגם כל מי שאמרנו, אנשי הביטחון, לא עוצרים, אפילו לא, גם אתם צמאים מאוד או משהו כזה, החיים שלכם חשובים יותר, שתהיה גם שוב בריאות לפצוע, וגם הקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, תודה רבה לך, אילן.
17: תודה רבה.
0: צהריים טובים. אנחנו נחזור רק לעניין הזה, אמרנו, דיברנו על העניין הזה שלגבי השבק שנלחם בתופעת הריגול האיראני במגזר החרדי, והוא עושה את זה בשיתוף פעולה עם רבנים ומובילי דעה במגזר. איך באמת ניתן להתגבר על התופעה הזאת גם במגזרים שלנו? אנחנו, אתם יודעים, פחות חשופים, לא לכולם יש אינטרנט, לא לכולם זה, אז הוא עושה את זה בצורה מאוד מעניינת עם רבנים ומובילי דעה במגזר. בוא נשמע, אם יש לנו את הרב יגאל כהן שמדבר על העניין הזה. יש לנו את הרב יגאל כהן?
18: אחים ואחיות יקרים, יש לי מסר מאוד חשוב להעביר לכם. היום האיראנים מנסים לתפוס אותנו ולקחת מרגלים יהודים שירגלו בעבורם בדברים נוראים והיומים. זה מתחיל בקטן ונמשך בגדול, זה יכול להרוס לכם את החיים. אתם לא תבגדו בחיים שלכם, בעם שלכם. יהודי לא בוגד. אני יודע שאתם לא עושים את זה. אני מדבר לאותם אנשים שמקבלים מודעות בטלגרם. בבקשה, אל תתגעו בזה, אל תתייחסו אליהם בכלל, בכלל, בכלל. יהודי בחיים לא בוגד בעם ישראל. הדבר הזה יכול להרוס לכם את החיים, לא יקבלו אתכם למקומות עבודה. זה לצערנו הרב, חתונות. מי רוצה להתחתן עם חד ושלום עם מרגל שריגל לטובת איראן? מי רוצה לגוע בחד ובאדם כזה? אל תתקרבו לדברים האלה, סכנת נפשות. יהודי לא בוגד ביהודי. אתם לעולם לא תעשו, אתם לא תבגדו בעם שלכם. אני מתחנן אליכם, רבותיי יקרים. השב"כ פונים ואומרים, יש פה ממש מכת מדינה שאנשים לוקחים, מצלמים מקומות רגישים וכל מיני דברים כאלה. בבקשה, חוסו על חייכם, על העם היהודי שלנו, על העם המתוק שלנו. לא בוגדים, לא משתפים פעולה עם שום אחד מהם. שעות טובות, ישועות ונחמות.
0: אז כן, כמו שאמרנו, יפה, דברים של הרב יגאל כהן, לוקח את זה גם לכיוון שלנו, לכיוון החרדי, אבל כמובן שאנחנו יודעים שזה גם כמובן עניין של פיקוח נפש, אתם לא יודעים אפילו אם מי תיפגשו, ייתכן שלהם סוכנים פה שיכולים להגיע אליכם כאן, כן, כאן בארץ ישראל, וכבר קרו מקרים במקומות אחרים, בדברים אחרים, חוץ מהסכנה, חוץ מהעונש הצפוי פה בחוק, זה חוץ מהדבר, הוא מדגיש את העניין התורני, ככה מנגישים את זה לציבור שלנו, וכמובן להיזהר. אנחנו נצא לפרסמות, מיד אחר כך יהיה לנו את העניין עם מודיעין אלית והפסקות החשמל שם, יהיה לנו גם תושב מודיעין אלית, וגם את התגובה של חברת החשמל, אנחנו רוצים לשמוע בעזרת השם פרסמות, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
20: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
19: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
21: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריז.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
23: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון, בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, ושקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: שיא החשמל והמיזוג.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אנחנו רוצים להתעסק בעניין הזה של חברת החשמל במודיעין אלית, זה שערוריה, כך אומרים תושבים במודיעין אלית, מדי שישי, כמעט מדי שישי, חשמל נופל בחלקים נרחבים של העיר, גם השבוע אלפי תושבים בלי חשמל, מזכירים לכם כמה שעות לפני שבת, ובלי צפי לחזרה, תכף שבת, ולאיש אין מושג האם הפלטה תעבוד, מזגן, שזה גם לא פחות חשוב בימים הרותחים הללו, תאורה, וכמובן כל מיני, גם אנשים חולים שנמצאים שם. מנחם גולדצקי, שלום.
24: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך ברמה האישית? תכף הרבה זמן לא דיברנו.
24: מעבר חד.
0: מעבר חד.
24: מנופש באוסטריה לעיירת הנופש מודיעין אלית.
0: טוב, שם יש חשמל, אני מקווה.
24: שם יש יותר גוי של שבת, פה הגוי
0: כן,
24: של
0: לא,
24: שבת.
0: כן, לא, אבל בוא ספר לי באמת מה אתם חווים, כי באמת זה נשמע, אני קראתי כמה, גם ברשתות החברתיות, וגם, אתה יודע, אפילו דיברנו לפני כן, לצערנו לא יכלו גם לעלות, אבל אתה מספר לנו את זה מנקודת מבטך, בעצם מה קורה כל יום שישי? כמעט כל יום שישי אולי.
24: בדרך כלל בימי שישי די רגוע, מה שקרה זה משהו חד פעמי שהיה בכל, כמעט בכל חלקי העיר. בדרך כלל זה קורה בכמה רחובות, בשכונת מאות הפסגה, זה קורה בכמה שכונות, ואולי ברחוב רבי עקיבא בברכפלד, אבל לא, לא בכל העיר. פה ממש מדובר פעם ראשונה שאלפי תושבים נותרו ללא חשמל משעה שלוש, שזה זמן שמבשלים, מתקלחים, כל הבלגן, כל הצ'ונט הזה של השבת, ואנשים לא הספיקו לבשל, ולא לכולם יש גז. היום רבים עברו לאינדוקציה.
0: כן, נכון.
24: חברת החשמל אמרה שבשעה שש חשמל יחזור. אז כולם בנו על זה, ולא בישלו עד שש. אבל מה קרה? מתחיל שש, שש וחצי, והחשמל לא חוזר. אז עכשיו לך לשכנים, הצולים, יש להם גנרטור שהם כבר מכניסו שבת, ותגיד להם שאני רוצה לבשל עכשיו שזה אצלם כבר...
0: עזוב את החוסר הנוחות, זה גם עניין של תינוקות, עניין של אנשים מבוגרים, אתה יודע, לפעמים זה גם, לפעמים, אני לא יודע עד כמה, אתה יודע, לא בקיא כל כך בפעתי מודיעין, אבל לפעמים זה גם עניין של חיים, של סכנת חיים בדברים כאלה. ומה אתם עושים? וכמה פעמים גם זה חוזר על עצמו, מנחם?
24: כן, למשל בחורף ש... אין חימום, זה מסוכן לתינוקות, או מדי חם, ובאמת סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה, אין כל החלב המקרר מתקלקל, האוכל, הכל, אנחנו נבוא לתושבים שלא היה להם ברחוב שלם, החשמל לא חזר שם עד מוצאי שבת, והאוכל שלהם מתקלקל, ולא היה מזגן, ולא היה כלום.
0: ונאלצים ללכת למקום אחר.
24: ולרוב תושבי העיר, כן, החשמל חזר שעה אחרי שבת, ביאיור, אתה שמעת מכל החלונות את הילדים מתרגשים, אבל עדיין רבים לא בשלו לשבת, ואחד השכנים הביא לי את הצ'ונט, ואיכשהו הסתפקנו, היה, בוא נגיד, הסתפקנו במועט, לא כפי התכנון, ועוד היה לי אורחים, והייתי צריך להכיל אותם במה שיש, ומה שקרה אז זה שגוי של שבת הסתובב בין הבתים, גוי של העירייה עם הרכב שלו, ופשוט הדליק לתושבים.
0: תגיד, היה פעם כזה, היה פעם, מנחם.
24: כל אחד שילם בין 100 ל-200 שקל על כך שהדליק לו את המזגן, פשוט הוא הרוויח עשרות אלפי שקלים, עשה קופה לתושבים.
0: תגיד לי, הייתה פעם איזו טענה שהם באו לתקן ואז סגרו עליהם את שערי העיר. זאת אומרת, נכון, שלא יתקנו בשבת. נכון. זה עדיין דברים שקורים, למה זה קורה גם?
24: הנס הגדול פה, שהתקלה הייתה בשילת, בצומת שילת שמה נפל החשמל, כתוצאה מעומס של חיבורים פיראטיים, הם טוענים, יש שכנים שעשו יחידות וחללים, ואז יש עומס של...
0: נכון, חשמל, זו באמת הטענה שלהם, תכף אנחנו נדבר גם איתם. זו באמת הטענה שלהם על העניין הזה.
24: בעיה אפשרו לכולם לבנות יחידות, יש כאלה בונים להם שבע חדרים, ומזכירים עוד יחידה ועוד יחידה, וזה בסוף על חשבון כולנו. ויש גם מלא מתחמי נופש, כאילו שבתות חתן וכאלה, שגם כן לוקחים שוב פעם מהתושבים. והפעם זה היה התקלה בצומת שילת, ושם טיפלו בזה, ואם זה לא היה בצומת שילת, אם זה היה בתוך מודיעין עילית, כל העיר הייתה מתבשלת כל השבת, כי רבני העיר מתנגדים לכך שעובדי חברת החשמל יחללו שבת, יכנסו, למרות שיש שם גם עובדים גויים, הם מתנגדים בתוקף לכסת לפעולות בשבת, ולכן היה פשוט נס שזה היה מחוץ לעיר, ובעירייה אומרים לי, דיברתי עם גורמים בלשכת ראש העיר, שראש העיר היה בקשר עם חברת החשמל, זה לא שהוא ישן רגל על רגל ועשה שנת ערב שבת. הוא מטעמו השתדל.
0: הוא ניסה כאילו לסדר את העניינים. אנחנו תכף
24: נפנה להם. אבל זה לא מדי עזר.
0: לא, זה גם, אתה יודע, זה גם לחץ של זמן. אתה יודע, לפעמים צריך ערב שבת.

0: אז באמת החשמל נופל, זה מה שטוענת העירייה על העניין הזה, ואנחנו ננסה כמובן להשיג את תגובתם הרשמית של, של חברת החשמל. אני לא יודע אם זה קורה בהחלט כל שבת, או לא קורה כל שבת, אבל חשוב שנשמע גם, אותם, האם זה בגלל הדירות המפוצלות, כמו שאומרים לנו מנחם, ראש העיר מנסה לפתור את זה, אבל כנראה צריך לפתור את זה היום, בראשון, בשני, בשלישי, ולא בערב שבת, כי בערב שבת באמת אין זמן בעניין הזה. הוזכרה הידיעה הזאת שנחסמה הגישה לעובדי חברת החשמל, חברת חשמל שניסו להגיד שניסו להיכנס לשם בטענה שלא יתקנו את זה בשבת. אנחנו רוצים לפנות לחברת החשמל לתגובה שלהם. שלום אלי אליוז.
1: שלום, לא שמעתי כל הפתיח שלך, אבל עכשיו אני שומע אותך טוב.
0: אז כן, אז אני אחזור ככה בקצרה, כפי שאתה יודע, על הטענות שבמודיעין עילית, הם טוענים, אני אגיד לך בבילים שלהם, זה לא אני אומר, שההזנחה של חברת חשמל במודיעין עילית היא שערוריה. אני אגיד לך גם חברי כנסת היום, אבי מעוז אומר שהוא פנה למנכ״ל חברת החשמל ודיבר על העניין הזה, אומר אם זה היה בתל אביב זה לא היה קורה. קודם כל, מה הטענה הרשמית שלכם? מה קורה בפועל טכנית? למה זה קורה?
1: טוב, קודם כל, אנחנו מבינים את החוסר נעימות להיות בלי חשמל, מן הסתם אנחנו מטפלים בלקוחות בכל הארץ, ומבינים מאוד את הצורך בחשמל כמצרך חיוני, ולכן אנחנו עושים את כל המאמצים בשביל שבכל סיטואציה להחזיר חשמל, גם כשיש תקלות, להחזיר חשמל כמה שיותר מהר. מה שקרה בסוף השבוע הנוכחי, בעקבות עומסים מאוד מאוד גבוהים, שבמודיעין עילית, אני אומר לך, התפתחו בתקופה האחרונה, כשאנחנו בונים את מערכת החשמל, אנחנו בונים אותה בהתאם למספר יחידות הדיור שאנחנו יודעים לגביהם, וכל היתר המוסדות שאנחנו יודעים לגביהם. ברגע שמתחילים לחבר יחידות דיור בכמות מאוד מאוד גדולה, שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם, שם התשתית כבר לא עומדת בעומסים. ומה שקרה ביום שישי זה כבר הגיע ממש לרמה של עומסים של המתח הגבוה, שמזין שכונה שלמה, את שכונת אחוזת ברפל בצפון העיר, וכתוצאה מהעומסים נקרא לנו גשר, מתח גבוה. הגשר הזה, למזלנו, הוא נקרא מחוץ ליישוב, בכיכר מחוץ ליישוב, ולכן הצוותים הצליחו לעבוד, עבדו עד ממש כניסת השבת, והצליחו להחזיר שם את החשמל בקו מתח גבוה. לרוע המזל, ביום שבת, במוצאי שבת, לפחות ככה דיווחו לנו, הייתה תקלה בנתיח ומתח בתחנת משנה.
0: אבל זה קורה בגלל עומס? אתם יכולים שחברת חשמל יכולה להגיד לנו, זה קורה אכן בגלל עומסים?
1: עומסים מאוד מאוד גבוהים שהתפתחו ברחובות בעיר. שוב, אנחנו בונים את התשתית שלנו עם יתירות, כמו ביתר הערים במדינת ישראל. בונים את התשתית עם יתירות בשביל לקחת בחשבון שיהיה גידול בעומסים, אבל מה שקורה לצערנו, כן, בערים החרדיות זה לא רק במודיעין עילית, זה גם בבית שמש, זה בערים אחרות שבעצם מתאפיינות בגידול מאוד מאוד גדול, שכתוצאה מהגידול הזה הרבה פעמים בונים, מפצלים יחידות, בונים עוד יחידות במקומות שאין אפילו יתרים, ובטח אנחנו לא מקבלים הזמנות בשביל להגדיל את החיבורים הביתיים האלו, אפילו של הבניינים.
0: רגע, אז כשהעירייה נותנת אישור לפיצול דירה, שזה הכל מאושר, בטיחותי, והבניין לא ייפול וכו', ואתה יודע, כל הדברים הבטיחותיים, בעצם היא צריכה לדבר גם עם חברת חשמל על עומסים, זה מה שאתה אומר לנו?
1: לא, כשיש אישורים כאלה, אז התושבים מבקשים את ההגדלה, אם הם מבקשים את ההגדלה, כן? של החיבור שלהם לאותו נכס, ואז אנחנו מודעים לזה ומשפרים את התשתיות בהתאם. כשאנחנו מקבלים את זה בהפתעה של עשרות יחידות, לפעמים בניינים שלמים, שנכנסים לנו לרשת, בלי שאנחנו יודעים לגביהם, שם מתחילות לנו הבעיות האלה שאנחנו, מן הסתם אחרי זה, אני אומר לך, כן, בשיתוף פעולה עם העירייה, מנסים למצוא להם פתרונות, אבל אחרי שכבר הבעיה מתעוררת. כי אנחנו לא יודעים מראש איפה נוספו העומסים האלה.
0: למה זה קורה? למה זה קורה בשישי? מה המיוחד בשישי? אנשים מבשלים כל הזמן, אנשים מדליקים מזגן גם בחמישי וגם ברביעי. זה ברור.
1: העומסים היותר גדולים הם מה לעשות עם כל הפלטות וכל הדברים שנכנסים. יכול להיות שהדודי שמש, זה הצרכנים הגדולים של החשמל.
0: דודי שמש.
1: הם מפעילים אותם יותר בדודי חשמל.
0: כן, דודי חשמל, אוקיי.
1: ואז בעצם הצריכה הולכת ועולה. זו התופעה שאנחנו חווים אותה, דרך אגב, אנחנו בשבועות האחרונים במודיעין עילית ספציפית, גם בשיתוף עם ראש העיר, עם הרב גוטרמן, השארנו צוותים שהיו שם לאורך כל השעות לפני כניסת שבת, בשביל לוודא שאנשים לא נשארים לאורך השבת בלי חשמל.
0: שזה מה אומר גויים של שבת וכאלה, שיהיה נוח כאילו בתור קהילה חרדית?

0: לפני כניסת שבת.
1: אתה אומר לפני כניסת שבת, כי בשבת עצמו אמר שהיה.
0: כניסת שבת. בכניסת שבת, גם על זה ראש העיר מדבר איתנו כבר תקופה, לנסות להכשיר גויים של שבת. לצערנו, יש לנו היום עובד אחד, זה לא לצערנו, זה שמחתנו. עובד אחד שהוא בין מיעוטים שאנחנו בונים לו את ההרשאות עכשיו, להיות מסוגל לטפל בתקלות, גם במתח גבוה וגם במתח נמוך.
1: טוב, אנחנו נקווה שזה יסתדר גם מבחינתם, מחשבו לשמוע גם את הדברים האלה.
0: רגע, יותר מנקווה, בואו ניתן לך כן איזושהי בשורה, כי אנחנו קבענו כבר למחר בבוקר עם ראש העיר והצוות שלו לעשות שם סיור ברחובות שבאמת היו מופסקים גם במוצאי שבת, ולמצוא את המקומות שאפשר יהיה להוסיף שנאים. אני מקווה שביחד נמצא את המקומות האלה וניכנס לעבודה בימים הקרובים, בשביל את זה לפחות לשפר ולמנוע את הטריפה החוזרת של הנתיחים. אני מקווה שזה יביא בשורה לפחות לרחובות שאנחנו כן יודעים שכבר העומסים מגיעים למצב שנשרפים הנתיחים.
1: אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו פרסומות נושפות באורפנו. תודה רבה רבה לך על הדברים הללו. ישר כוח על התגובה הזאת. נקווה שהכל יסתדר. נגיד שלום, וכפי שאנחנו נוהגים בכל תוכנית שלנו, לסיים עם רעיון אלוהי. הרב נוסבכר, שלום.
2: שלום.
1: שוב אנחנו בשידור. כן, שומע אותנו הרב?
2: כן, כן, שומע מצוין, שומע.
1: כן, שומעים מצוין, ואנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו נוהגים לסיים את התוכנית הזו ברוח אלולית, עם רעיון על חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. בבקשה רב.
2: כן, אז אנחנו נפתח בסייעתא דשמיא, מה באמת עיקר העבודה שאנחנו צריכים לעבוד בחודש אלול? בחודש אלול, בעיקר בן אדם צריך להכיר בכוחות עצמו. אל תהי רשע בעיניך. אם בן אדם ניגש לעשות תשובה, והוא מתחיל לחשוב על החטאים שלו, והוא שם לעצמו דימוי עצמי נמוך, מה שנקרא, שם לעצמו, חזל אמרו זה לא טוב, כתוב אל תהי רשע בעיניך. אלא מה? בן אדם צריך להכיר שיש בו כוחות אדירים. הקדוש ברוך הוא נפח באפינו נשמת חיים. נשמה חלק אלוקה ממעל ממש, כל יהודי ויהודי יש בו כוחות אדירים. זה האלף בית של תשובה. קודם כל בן אדם צריך להכיר את הכלים וכוחות שברו העולם נתן לו. אלא מה? ופה נגיד את דבריו הנפלאים של האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש בפרשתנו שקראנו אומר, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, זה הכוונה היא בדרך רמז, שכל אחד ואחד מאיתנו יש בתוכו בן סורר ומורה. כל אחד ואחד יש בתוכנו איזה סתרה אחרה, איזה בן סורר ומורה שלא נותן לנו לשמוע בכל אביו זה הקדוש ברוך הוא ובכל אמו זה כנסת ישראל. זאת אומרת, דעת האלול שלנו צריכה להיות של להבין שכל הסתרה אחרה וכל היצר הרע זה משהו חיצוני ממני, זה לא אני. אני צריך להילחם בו, אבל א' ב' זה לא שאני יש לי תאווה כך, אלא באדם חיה איש בתורר ומורה יש משהו כתוב שחיים חי ולוז'ין, תלמידו של הגאון מבינה, כתוב שלפני
1: אנחנו קצת שנייה, אנחנו קצת מתקשים לשמוע את הרב, ויש לנו ממש עוד 50 שניות לצערי, אז רגע
2: ממש 50 שניות, עכשיו שומעים.
1: כן, אני מקווה שעכשיו שומעים טוב, אז הרב יסיים רק ככה, הרב כבר יודע. לא, אני לא, אני מצטער, לצערי הרב, אני לא שומע.
2: עכשיו,
1: רגע.
2: עכשיו ישמעו ביותר טוב.
1: בואו ננסה, שנייה אחת.
2: מעולה. הנפש החיים אומר, שבן אדם לפני חטא עץ הדעת, הנחש הקדמוני, הוא היה יצרה, הוא היה מבחוץ. אחרי שאכלו את העץ הדעת, זה נכנס לתוך גוף האדם. אנחנו צריכים להחדיר לעצמנו בעבודת האלול, שגם שנראה לי שאני בעל תאווה, זה לא אני הבעל תאווה. יש בי תאווה.
1: אוקיי, תודה רבה הרב, לצערי, אני לא שומעים את הרב, אנחנו ננסה בעזרת השם, אני מקווה שמחר נשתדל בעזרת השם להעלות את הרב. תודה רבה, אנחנו סיימנו, מוטי קופר היה על הביצוע, טכנית שולמן בהפקה, פנחס בינדר על העריכה, תודה רבה, נשתמע.

0: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
1: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
9: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד תופעת שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מעזה לעבר יישובי העוטף, ולנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את הדבר, כולל סיכול ראשי החמאס האחראים לשיגורים והמבצעים עצמם, פינוי שכונות והאזורים מהם התבצעו השיגורים ופעילות נגד תשתית הטרור במקום. בהודעתו אמר כץ, אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכל מי ארגן, משגר או מאפשר את השיגורים יטופל מיידית ובמלוא החומרה. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי. ועדה זו הינה בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה. מוקדם יותר דווח כי יושב ראש מועצת הרשות יפתח רונטל פנה לייעוץ המשפטי בבקשה לבחון את ביטול הערכת כהונתו החריגה של יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן, שאושרה לפני כשלושה חודשים. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד הנרחב אחר המחבל שדקר הבוקר סמוך לכפר רוג'ה צעיר חרדי בן 24 מביתר עילית באורח בינוני ונמלט מהזירה. במרכז הרפואי שערי צדק התקינו כי מצבו של הפצוע יציב וכי הוא נמצא בהכרה מלאה. מחדל אבטחה חמור התרחש הלילה במשכן הכנסת. אלמוני הצליח לעבור שני שערים, להיכנס לבניין הכנסת ולהגיע סמוך ללשכת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. המרגל האסיר לשעבר יונתן פולארד הודיע הבוקר בירושלים על תמיכתו והצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל, שפרשה מהממשלה ומגדעון סער. ילד בן 7 שרכב על אופניים נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. כוחות ההצלה חילצו אותו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות לבית החולים שיבא בתל השומר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: היום מוגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום, מחר תחול עלייה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ, חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: עד כאן חדשות כל חי.
11: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

אם זה פותחים את זמן אוויר, זמן אלו כבר נכנסים ממש לתוך הימים האחרונים. חבר'ה, ראש שנה מגיע ממש, זה טס, זה פה, זה בפתח. יום ראשון בזמן אוויר פתחנו עם אלול של שווקי, שיר חדש, הפך להיות שיר האלול של התוכנית שלנו פה, באמת שיר טוב שהכין איצי וולדנר,

0: אז רודי דיקמן הוא היום הבחור שעונה על השאלון שלנו. מה קורה רודי, שופט המלחינים הגדול?
1: בחור, ברוך השם. תשמע, אני חוזר לישיבה, זמן אלו, לשיעור פסיכה. אתה יודע, בזמן הדרכים רעדו, נראה לי שתיים ומועדים.
0: אחי, לא נעים לומר, אנחנו כבר באמצע אלו. מה זה, רק עכשיו התחלת את הזמן?
1: אני מתחיל את הזמן בתשעה באב.
0: הבנתי, יפה מאוד. אני לא מסיים את הזמן, אני הזמן שלי כל הזמן. אנחנו הזמן בתוך הזמן.
1: בדיוק, תקשיב, אצלי הדגים מועדים כל השנה. אני מאוד אוהב דגים, כל השנה הם מועדים.
0: פשטאי. תשמע, יש פה סיפור גדול. קודם כל, מה אתה אומר לגמר המטורף הזה? אמנם זה היה שבוע שעבר, אבל עדיין אפשר לדבר.
1: אני אגיד לך את האמת, יש משהו שבאמת אי אפשר לבטא במילים, וזה משהו שאני לא ציפיתי שהוא יהיה כל כך יקבל תאוצה וכל כך טוב יעשה. כאילו, אתה לא מבין, כאילו, אני מבין שאתה מבין, אבל עדיין...
0: לא, אתה תודה עכשיו בשידור, כן. שבהתחלה, כשאני צלצלתי לך אישית שתהיה שופט, אני אישית צלצלתי אחרצי שתהיה שופט, לא יודע, לא, אני זמר, ואז אמרתי לך, תראה את התגובות, תסכים איתי שצדקתי.
1: מה השאלה בכלל? אני, מהתוכנית השנייה והשלישית, אני פתאום הבנתי עד כמה... עד כמה זה מטורף שמצד אחד פוגשתי נער צעיר, מצד שני אישה בת 80 פוגשתי באיזה חתונה, היא מתחילה להסביר לי למה את ההוא הורדנו וההוא לא. אמרתי לה, לא הבנתי, את רואה את התוכנית? היא אומרת לי, מה זה רואה? אני צופה אדוקה. ואז הבנתי את המשמעות של זה. ואתה יודע, גם מתמודדים, ואחרי התוכנית גם מתמודדים שלא עברו שלב, קיבלתי טלפונים ואמרו לי מה אתה חושב ואיך לייעל ואיך זה. זה כאילו, זה כל כך מטורף, אי אפשר בכלל... אי אפשר להדגים עד כמה זה מטורף.

0: זה מהגמר כמובן. תשמע, רולי, כמה שאלות, שאלון, אתה יודע, אלול כזה, כל יום אני מביא מישהו ומנסה להבין קצת מהסיפור. מה אתה זוכר מהישיבה שלך באלול? כשהיית בישיבה.
1: דבר ראשון, אני עדיין בישיבה. מה אני זוכר באלול? תראה, אתה יודע, אלול זה גם, תמיד זה שנה חדשה. אז אני תמיד זוכר, אתה יודע, אתה מתחיל את הזמן, בין אם זה ישיבה קטנה, בין אם זה ישיבה גדולה, זה כזה זמן שפתאום נכנסים בחורים חדשים לישיבה, וזה זמן כזה, אתה יודע, שמקפידים כל הזמן להיות בכל הסדורים, ושמירת סדורים, וכל הדברים, ואז יש את כל העניין שלפני יום עם נוירואים, עם כל המקומות, ואיפה להיות בישיבה, ואתה יודע, ויום קיפר בישיבה, וזה כאילו, אי אפשר להסביר את זה, זה הרגשה שאם אתה לא חווה את זה, בתור בחור, תשמע, זה לא סתם שגם אחרי חתונה הרבה הרבה אברכים, בראש השנה פחות, כי זה יותר חג משפחתי, אבל נגיד ביום כיפור, מגיעים לישיבה ויושנים מלא בחדר, וזה כאילו שזה אווירה, עזוב את הנוסחאות, שאתה יודע, מי שגדל בנוסחאות מסוימות והכל, ואתה מחכה לזה, וכל חודש אלול אתה מזמזם את הסגנון של התפילה, וכל אחד עם הנוסח שהוא רגיל, זה מכניס אותך לאווירה מסוימת, אתה מבין?
0: תגיד, אתה חזן בראש עונה? לא.
1: לא, אני בראש השנה, ושבת, האמת היא שהיה לי שנים שכן הייתי, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מהמבט שלי, זה קצת שיבש לי את היום עם נוירואים, כי אתה כל הזמן
0: עסוק באיך להישמע.
1: לא, אבל אתה מחשבן, אתה צריך לקום מוקדם, ולא לישון מאוחר, ולקום מספיק גם בשביל להיות מחומם בגרון, ואנרגיות, ואתה יודע, עשיתי ראש השנה במקומות מאוד מאוד עזועים, הייתי חזן ביישובים שהם לא חרדים, הייתי חזן בכלא שנה אחת, הייתי בכל מיני מקומות מאוד מאוד מוזרים, אין ספק שזה הביא לי את המבט מראש השנה השונה, אבל מצד שני הגעתי למסקנה, כשאתה נמצא בבית כנסת, במקום שלך בצד, אתה פשוט נהנה מהתפילה, וגם כשאני היום מתפלל בבית כנסת, היום אני מתפלל בכנסת הגדול לרמת גן, יש שם חזן ישראל רנד ומקהלה יפה וזה.
0: נכון.
1: ואתה יודע, היה שנים שהייתי עולה באמצע התפילה וזה, אבל אני תמיד אומרים לי, בוא תעלה לאיזה קטע וזה, ואני לא... אני לא באמת סס לזה, כי אני אוהב את המקום שלי, את הפינה שלי, תן לי לבוא להתפלל בלי שום לחץ, בלי שום, אתה יודע, אין מה לעשות. חזן שהוא שר בבית כנסת, זה לא כמו זמר שעומד על הבמה. הוא שר, הוא צריך לתת את הווליום שלו, הוא צריך להיות בטבעו, הוא צריך, אתה יודע, מתפללים 500, 400, 500, 600, שהוא צריך לתת את כולו. כאילו, זה שונה, זה הרגשה אחרת, ואני אומר לך את זה, שאני חוויתי את זה.
0: טוב, אז זה חווית בתור, אז חזן, דיברנו לישיבה, איזה שיר אלולי שלך וגם לא שלך הוא הכי אלול בעיניים שלך, רולי?
1: תראה, יש כל כך המון שירים של אלול, וזה, אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, אתה שואל איזה שיר אתה הכי אוהב. דבר ראשון, אני, יש לי את השיר של הוצאתי לאלול, שזה שיר האחרון שהוצאתי לאלול, וצלחתי כדבריך. וזה שיר שאותו הלחין יאיר שובל, מי שהלחין את במוקו עם זה, וגם הוא הלחין את כל דודי של קובי ברומר, והוא מלחין בחסד עליון, ואני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, אני אגיד לך את האמת, היה לי דמעות בעיניים, ואמרתי, אם יש לי דמעות בעיניים, זה השיר שאני מוציא.
0: מדד הדמעות שראו לי, תגיד, ושיר של מישהו אחר שהוא אלו לי בעיניך?
1: וואו, יש כל כך המון. תראה, אני אגיד לך מה, אני רגיל מהנוסחאות של התפילה שיש המון המון שירים שהם גם שירים משנים וגם שירים חדשים שמשלבים אותם היום בתפילה.
0: איזה נוסח? מי הבעל תפילה שלך בעצם קבוע?
1: תראה, אני גדלתי בתור ילד על נוסח חברון. אבא שלי הוא בעל תפילה מאוד מאוד רציני, ואני אגיד לך יותר מזה, אבא שלי גם הוציא דיסק ימים נוראים נוסח חברון, יואלי עשה שם תזמורת סימפונית והמקהלה היא כל משפחת דיקמן.
0: כמה שנים אבא שלך בעל תפילה?
1: אני מאמין משהו 30 שנה ודאי.
0: וואו, נראה לי פעם ריאלו אותו, לא פה?
1: כן, אבא שלי טרן למלא מקומות, אני סביר להניח שכן. מי שגדל מנוסח חברון, איזה נוסח אתה גדלת גם מנחם?
0: גם חברון.
1: מה זה גם? מה זה? אתה קיליים?
0: לא, חברון.
1: אני למשל, אני אגיד לך את האמת.
0: מזכיר לך שבן דוד שלי שם הוא החזן של בן דוד של אבא שלי, הוא החזן בחברון.
1: נכון, נכון, נכון. נכון, הרב טוקר. עכשיו תקשיב. אני, למשל בקורונה, היה שנה אחת שהיה קורונה, ובדיוק הייתי ביום כיפור, הייתי צריך להתפלל במניין של מסומני קורונה, והלכתי להתפלל בבית עם 10 איש, שכולם היו חולי קורונה, כולם היו מאומתים, ושם היה נוסח פונוביץ', והיה לי מאוד מאוד קשה.
0: כן, זה נוסח שונה קצת מחברון.
1: היה לי מאוד מאוד קשה, זה מנגינות שונות, כאילו, אתה יודע, תמיד שירה זה יפה, אבל עדיין, יש משהו בראשון שזה מגיע לך אוטומטי, כאילו, ושאיפה עוד, אוי לי, תוקה,
0: שומה, וואו, זה חזר.
1: ומלוכים, יאללה,
0: איזו... תמשיך, תמשיך. אוקיי.

0: בית.
1: עצמך.
0: רגע, אבל אתה יודע מה, אני יכול לשתור לך, יש את הקטע הזה
1: של אבא שלי. עזוב אותך לייב, לייב, לייב, אני ואתה דואט. בוא, לא מעניין.
0: אי, קילה, יזכו
1: בעיניך. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. וואו, ואז בסוף יש... ואיך זה הולך? נו בסוף, נו.
0: הוא תשובות.
1: לא, לפני הוא תשובו. וסחתו איך...
0: איקי צבור
1: לכל ולויסך.
0: ותכתוב...
1: איזה גזר. לא, אתה באת נמוך מידו. לא, לא, לא, לא. וסחתוב... תן את זה ככה, רוני, למעלה. מה זה משנה נסיעה? אני בשידור. מה, אני איך אני בלחילה?
0: אנשים בעוצרים בדרך.
1: איזה גזר, וואו. ואז כולם ביחד. או ששובה! עושה פילה וצדקה! וואי, וואי, וואי.
0: אני עושה בו בכביש. צופר לי איזה מישהו לידי פה, עם איזה אוטו שחור עם חלונות שחרים, הוא אומר לי, בן אדם עליך, אני אדם.
1: גדול, נכון. שמע, צריך לעשות פעם סקר, מה יותר חזק, אשכנזים או ספרדים, אין מה לעשות.
0: אי אפשר להבין את זה, אבל נגיד לך את האמת, יכול להיות שיש עכשיו הרבה אנשים שלא רגילים לנוסח, יכול להיות שהם רגילים לנוסח ספרדי, נוסח פונביץ', והם לא מבינים כל כך מה שאנחנו אומרים.
1: לא, בוא נגיד אבל... למאזינים שלנו שלא מבינים שנוסח חברון אצל הליטאים, זה הנוסח הכי יפה והכי מקורי והכי מטורף שיש
0: אבל,
1: בהם.
0: אבל נגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, לא רק אצל הליטאים, יש הרבה הרבה ספרדים שגדלו בישיבות.
1: גם דתיים לאומיים עברו לזה, אני חושב, נראה לי.
0: נכון, נכון, אבל תדע לך שהיום, גם בבתי כנסיות, הליטאים מכניסים המון המון דברים, למשל דוגמה, אבא שלי מכניס...
1: אוי חילו.
0: נכון, עזוב את החילו, אבל אבא שלי מכניס, למשל, חמוי ללמסתו.
1: הוא שינה את זה, כאילו לא... חמוי ללמסתו, לא זה?
0: לא, אז יום אחד עושים ככה, יום אחד עושים ככה.
1: יום אחד לונדון, יום אחד השני. אוקיי, מצוין.
0: בדיוק, זה לגבל. ויש המון המון קטעים שכן שרים אותם, שהם בתוך התפילה, שעושים אותם כשירים.
1: היום עם הרסו אילום והרשת ספוסינו, עושה אותו דבר בשלושת הזה, במחויו זה, או ש...
0: למשל, בחברון עושים, היום עם הרסו, היום עם ימין,
1: תמיד בלמים. לא, אבל יש את... מבינו מאזין, מביטו מקשיב.
0: למשל, למשל, בבית כנסת פה שאני מתפלא, איפה שישראל רן זה, זה הולך ככה, היום הרס, מוריך זה הולך, היום, סליחה, ביום תאמצנו, תינואן, אוקיי? היום, היום תאמצנו, אי לה לה לה לה לה לה לה לה, אי לה לה לה לה לה לה לה, אי לה לה לה לה לה לה לה לה, אי לה לה לה לה לה.
1: כן, לא, זה לא כזה חזק כמו...
0: זה
1: בסוף.
0: זה אבא שלי. על

0: וואי, יש לו קול דומה לשכה קצת.
1: כל הנראה זה אבא שלי. כל הנראה זה אבא שלי.
0: אבא שלך לדעתך אוהב את הקול שלך יותר או של אחיך יואלי?
1: לדעתי אוהב את הקול שלנו שהיינו ילדים קטנים, פחות חפרנו לו.
0: לא, הייתי צריך להחזיר את זה לאווירה של זמן אוויר פה, נכנסנו יותר מדי לאלו, להירו לי.
1: מה? אתה יודע,
0: הייתי חייב לחזור קצת פה ויחזור לשידור. אוי,
1: ברגע זה באוויר, זה כבר לא משנה, זה ימלא אוויר.
0: ולסיום, ידידי היקר והטוב, במסגרת שלון האלול שלנו, איפה אתה הולך להיות השנה בראש השנה וביום כיפור? האם במניין הקבוע בבני ברק?
1: אז תראה, אני דבר ראשון בראש השנה תמיד נתפלל ברמת גן. אני צועד איזה 50 דקות ברגל כל צד. אני פשוט מאוד אוהב את התפילה, זה עם הקלה. לא כולם רגילים לזה.
0: כן, זה שונה אבל, זה שונה לגמרי. ניסים סל הזמין אותי לבית כנסת הגדול. אני לא יודע אם אני הולך השנה, אני אומר לך את האמת.
1: אז אני אגיד לך, דבר ראשון, אני מכבד כל אחד בהרגשה שלו, אבל אני אישית בשנים האחרונות מרגיש שהנוסח הזה, שהוא נוסח עממי, בסופו של דבר אני אסביר לך משהו. בן אדם צריך ללכת ולהתפלל במקום שהוא מרגיש חיבור למקום ושהוא לא נרדם בתפילה. עכשיו, אתה יודע, זה לא, עכשיו אני, כשאני מגיע לשם,
0: אפשר לרדן כשיש חזן, אתה אומר.
1: לא, אני מרגיש, אני באמת, אני ערני, זה דברים, זה לפעמים מכניסים כל מיני ניגונים חדשים, כל מיני מנגנים חדשות, ואותי זה מחיה. אני גדלתי כל החיים שלי מנוסו חברון, אני מודה. ביום כיפור למשל אני מתפלל אצל אבא שלי. אבא שלי הוא בעל תפילה ביום כיפור, ואני כל שנה מתפלל אצלו, ויש את הנוסח הקבוע וזה. זה גם קרוב לבית וזה בלי הרבה הליכה, אבל אני מכוון. אבל אתה יודע, למשל לנסוע לאומן וכל הדברים האלה, אני פחות מתחבר.
0: לא, אתה לא היית שם, אתה צריך להגיע לשם פעם.
1: אני לא מתחבר, כי דבר שאני לא אוהב את ההמוניות. הנוסחאות שם הן בדרך כלל נוסחאות חסידיים יותר. למרות שאני
0: מתפלל... למרות שיש לאחרונה את הטרנד הזה של נוסח ויז'ניץ שממש תופס.
1: נכון, אבל אני אסביר לך משהו, נוסח ויז'ניץ תופס למי שגדל בתור ילד בנוסח ויז'ניץ.
0: נכון, אי אפשר להרבב. נכון, נכון, נכון.
1: זאת אומרת...
0: אני כן אוהב, אבל אני אוהב לשמוע את כל... אני יודע ששנה אחת התפללתי, אתה לא מאמין? שנה אחת התפללתי אצל משה חבושה, מבטיח לך.
1: מה, הוא עשה את
0: חמול? הוא עשה בהר שמואל, לא עשה חמול, הוא עשה פה באזור שלי, הוא היה שנה אחת, תקחו אותו, ובאתי לשמוע אותו קצת, ואמרתי, תשמע, הייתה פה אווירה מעניינת. חמול הוא לא עשה. דווקא הייתה לי שנה טובה אחרי זה.
1: לא היה צריך אחרי זה לחבוש אותך?
0: לא, הייתה שנה טובה מאוד, שנה שלמה, שנה טובה, באמת. זה המדד, מדד החזן.
1: יפה, תשמע, אני בעד, מנחם, אני בעד, אני דווקא בעד, אני דווקא מתאים לי עכשיו כזה, המול, כזה עם סלסול, זה משמע מעניין.
0: שמחו, כולם בבית ליער, זה מה שאתה שר?
1: כן, כן.
0: ואז אם יש בעל תפילה שהוא יותר כזה ככה, לא שובב חלילה ויותר פתוח, הוא נותן לך גם פתאום את שקר לי בך, נכון? או שזה כבר מוגזם? זה אוי ללוס לגמרי, לא?
1: זה לא אוי ללוס, אתה יודע, יש כאלה שזה מה ש... תקשיב, בסופו של דבר תפילה זה כל אחד איך שזה מחבר אותו. יש כאלה שמחבר אותם לעשות שמח, יש כאלה שמחבר אותם לעשות עצוב עם בכי.
0: יש לי אבא שלי, תקשיב, אבא שלי, שאני מת עליו, הוא אמריקאי, אבל חברונר ליטאי. אתה מכיר, זה סיפור. הוא, כשהייתי ילד, הייתי הולך להתפלל, הולך לי לטרס, לשמוע את אורי זרחי. אתה מכיר את אורי זרחי? אבא שירו לי.
1: הוא דוד שלי.
0: יפה, הוא היה מדהים. הוא היה שם גם כל מיני שירים. אז אבא שאמר לי, נו, אתה הולך למצעד הפזמונים או שאתה הולך להתפלל? אתה מבין, זה... כן, בסדר, כל אחד עם העניינים שלו.
1: בסדר, אבל אתה יודע, מצד שני, אני תשים אותי במקום שרק בוכים, זה לא באמת עושה לי טוב לתפילה, אני לא מזלזל, אבל אני כן אוהב, אני, אתה יודע, זה כמו שיש כאלה שיוצאים נגד כל התפילות עם העלל, עם המוזיקה והכל. אני תמיד אומר, בסופו של דבר, כל אחד...
0: אני אוהב את זה, אני מאוד אוהב את זה. אני אומר, כל אחד עושה מה שיתפלל, מה ש...
1: כל אחד...
0: העיקר להתפלל לאבא. זהו.
1: איך שזה מחבר אותו. יש בן אדם שאם לא היית עושה את זה, אולי מתפלל, אתה יודע, אני מדבר בכללי, אבל כל אחד, איך, מהנקודת, אתה יודע, יש כזה משפט אחד שאומר, כתוב בתחילת ה-18, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. לא הבנתי מה הכוונה, יש שלוש אלוקים? למה לא כתוב אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? למה כתוב אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? אז יש לזה איזה הסבר, שזה אומר שכל אחד עובד את הקודש ברוך הוא מהמקום שלו.
0: כאילו מה, או אברהם או יצחק או יעקב?
1: לא, אבל אלוקי אברהם, אברהם עובד את הקודש ברוך הוא מהמקום שלו. אלוקי יצחק, כל אחד, זאת אומרת, מסתכל מהמבט שלו. זה לא שלא כל אחד יש אלוקים.
0: חביבי, זה עבור תעצום.
1: כל אחד מסתכל על הבורא ועל האלוקים מהמקום שלו ומה שמחבר אותו.
0: וואי, רולי דיקמן, התחלנו עם שאלון מאלול ואין לי מושג מה דיברנו פה, אבל תמיד כיף לדבר איתך, באמת.
1: אני לא יודע מה, לדעתי אנחנו הולכים להגיע לתוכנית הבאה של המלחינים עוד רגע כבר.
0: בדיוק. ידידי הטוב רולי, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה.
1: שיהיה לך שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. אני מאמין שאנחנו נדבר עוד על ראש השנה, אבל אני מאחל לכולם שתעברו את האלול כמו שצריך ותשתנו לאכול, לא לאכול הרבה מתי דגים, שיהיה לכם מקום לפילטפיש עם הגזר בראש השנה.
0: בראש השנה, בדיוק. ביי רולי, תודה.
1: תודה, ביי.

0: איפה אייזיק? איפה אייזיק שלנו? איפה? איזק, ידידי.
1: שלום, שלום. צהריים טובים, ידידי היקר. היום אנחנו נמצאים בשידור חי ביחד עם אפנינג המחירות הענק של פריסבי יד שנייה בירושלים. שמע מנחם, המאזינים בוודאי יודעים פריסבי, כן.
0: תבוא אתה בטלפון או משהו, משהו שם לא יושב לי עם הקליטה.
1: אני אנסה לסדר את זה, דקה.
0: תזוז ימינה. לא, טיפה שמאלה. טוב. קדימה, קדימה, קפוץ שנייה, השתיים, יופי. דבר איתי.
1: אז אנחנו נמצאים, אתה שמע אותי מנחם?
0: פגז, פריסבי, מה זה, מה קורה שם?
1: מעולה. פריסבי, אנחנו נמצאים באפנינג מחירות, פריסבי זה רכבים יד שנייה, יש כאן מגרש ענק, עם מלא מלא מלא רכבים, מגוון כל סוגי הרכבים, אם זה רכבים משפחתיים, מנהלים, כל סוגי הרכבים, ויש כאן אפנינג,
0: לא, אנחנו נחדש, חבר'ה, זה לקוח, צריך לכבד אותו. אחרי הפרסמות, תחזרו בבקשה הקליטה נורמלית ונדבר איתו וננסה להבין מה יש שם בפריסבי. שידור חי, זמן אוויר, אלול, חוזרים מיד.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בקול חי. Yeah.

0: ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור להתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו להתרוג. כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
7: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
8: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
7: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: אה, מי עשה את הפילר הזה, שימי? יוחנן אורי, בכבודו, הוא בעצמו עשה לנו את זה? תודה, אורי. יוחנן אורי יצר עבורנו את המוזיקה הזאת עבור זמן אוויר. תודה רבה לך, יוחנן. הוא יהיה שופט בקלידנים, חבר'ה, יוחנן אורי. סיפור גדול. קודם כל בכלל, שמעתי במודיעין עילית, מסכנים, אנשים, כמעט שבת שלמה בלי חשמל בחום הזה, מזגנים, אני לא מבין מה קורה שם. אולי בשעה הבאה נטפל בזה. אבל גם בישיבת אור אל חונון, הייתה איזה פדיחה קלה עם האוכל. ויוסי איתנו, תלמיד הישיבה, נכון יוסי?
1: כן, שלום, מה קורה?
0: מה קורה ידידי הטוב?
1: אין לו חשב.
0: שמעתי הראשי ופינק, מוצאי שבת נתן לכולם פיצות.
1: כן, דבר שלא היה בישיבה.
0: מה, לא שמעתי, יש לך שם אקו כזה, מה? סגור את הרדיו.
1: אני אומר, זה דבר שלא היה בתולדות הישיבה.
0: זאת אומרת, לא היה בתולדות אורל חונון פיצות מטעם הישיבה במוצא, שאתה אומר.
1: עכשיו, חשיפה אצלך בשידור.
0: אני אוהב חשיפות. תגיד רגע, מה קרה? מה הביא את הראשי ולהביא לכם פיצות?
1: שבת בבוקר, אנחנו קמים לסעודה. עכשיו, זה ידוע שבישיבת אורל חונון, הצום בישיבה, זה אחד הצומטים.
0: מה ידוע? אם אתה יכול לומר לי במילה אחת על הייחודיות של הצ'ונט באורל חונון, כי שמעתי המון שמועות על הצ'ונט באורל חונון.
1: יש שם הרבה פרשיות. כל הגריצים, השיעורית, התפוחי האדמה מתרבבים דרך כלל, כל ככה.
0: ואתם בשבת של אלול אומרים, או, סיימנו את התפילה.
1: ואנחנו בשבת של אלול, ככה קמים שחיס.
0: כן, כמו שצריך, אתה איזה סיידר קטן ככה אחרי השחיס, מגיעים לאכול, מה קורה שם?
1: וזהו, מוצאים לנו את הכבדים, את הכל וזה, פתאום אומרים לנו, הצ'ונט, הפלטה כנראה נתקה מהחשמל איכשהו. וזהו, הולך על הצ'ונט.
0: זו דרמה. מה הגבתם באותו רגע שאמרו שאין שום?
1: עכשיו, זה לא כל הסיפור, מנחם, הסיפור עוד לא התחיל.
0: נו.
1: בישיבה, יש לנו ישיבה קטנה בבניין של הישיבה, ששם היה שבת שבע ברכות של עובד מבוגר של הישיבה, עובד שכולם אוהבים, מעריכים. עשו לו שבת למטה, והישיבה החליטה לממן לו את הצ'ונט לסעודה.
0: אוקיי.
1: ואין צ'ונט בשבת שבע ברכות.
0: כאילו אותו צ'ונט, אותה פלטה הייתה אמורה לספק את הצ'ונט גם לאותו העובד.
1: כן, היא החליטה לממן לו את זה ככה, אחרי הכל זה צ'ונט טוב.
0: אז גם לשבע ברכות בלי צ'ונט, גם לישיבה בלי צ'ונט, מה עושים?
1: זהו, אז לשבע ברכות הרבנית בישיבה הביאה את הצ'ונט שלה. הם לא אכלו בבית צ'ונט, הסכימה להביא את זה לזה, אבל אנחנו, כן, אנחנו היינו בלי צ'ונט בשבת.
0: כמה בחורים אתם? בלי צ'ונט.
1: אנחנו 400 בחורים.
0: 400 בחורים נטולי צ'ונט בשבת בבוקר.
1: תחשוב מה זה, שבת בוקר בלי צ'ונט.
0: בלן, אני לא מסוגל לחשוב על לדמיין את זה אפילו. ואז מה קורה? מה עושים? מה אוכלים?
1: זהו, אז באמת התבשרנו על הכבד שהישיבה מביאה בבוקר, ובאמת לא היה
0: מה
1: לאכול.
0: ישבתם קצת, נשנשתם קצת כבד, ומשם העסק נגמר, לא היה אוכל. סעודה שלישית, מה היה בסוף?
1: זהו, אנחנו לג'לים ולחטיפים.
0: יו, נשנשתם טאפו צ'יפס, יו, יו, יו, אחי. תקשיב, אני בדרך. אז מה קרה מוצא שאתם רבים?
1: זהו מוצא, אחרי ככה בצאת הצום.
0: איזה צום?
1: הישיבה החליטה לפני. שבת לא אכלנו.
0: צום, אוקיי.
1: אז הישיבה החליטה לפנק אותנו ככה, כל אחד בחצי מגש פיצה לכל בחור. ככה, אתה יודע, אלו וזה, שיש עם כל השטייגן, כל המרי.
0: כאילו כל בחור קיבל חצי מגש.
1: חצי מגש לכל בחור.
0: בעצם 400 זה 200 מגשי פיצה.
1: פחות שיעורן, שיעורן פה בבית, אז אתה יודע, חשבן...
0: אז בוא נגיד 150, מאיפה הפיצה? מאיפה הבאתם את זה?
1: וואי, לא
0: יודעת. אבל היה טעים? היה כיף לקבל בלילה פיצה פתאום?
1: כן, כן, כן, ככה נחמד, צריך לשבל את הפינור, רוצה שבת,
0: אתה רואה שחוזבים עליך. וואי, איזה כיף.
1: יש מי ששאהב אותך.
0: האם טיפלתם בפלטה שלא יקרה שוב דבר כזה?
1: אני מקווה מאוד בשביל העובד בישיבה, למשבת הבא, זה לא
0: יגמר. אם עדיין עובד בישיבה, אתה אומר.
1: זה לא יגמר בפיצות במוצרס.
0: בדיוק. נסיך, קבל ממני עכשיו, תעשה טובה, לך תאכל מגש פיצה אורי עליי, יש שם את המגש הפצצה שם באזור... נו, איפה זה? באזור שלכם? ירמיהו, אתם בירמיהו, נכון? אתם ליד הרב שפע, לא?
1: כן, ברב שפע כאן.
0: אז אתה עולה ישר קצת, אתה יודע, לכיוון ירמיהו, לוקח שמאלה, יש לך את פיצה אורי.
1: נכון.
0: תתפנק על מגש, קח, באמת, טובה שלי, קח מגש, תתפנק.
1: מה, זה עובד ככה, אתה יודע,
0: לאכול
1: לבד
0: זה
1: כזה,
0: זה, אני חפש לכל חברי
1: החדר. לא, חברי החדר וזה.
0: יאללה, שני מגשים.
1: יאללה, איזה
0: גבר. אוקיי. רוצו עכשיו לאורי. בוגרי אורל חולה. איזה בוגרי? איזה ועד אתה? א', ב', ג',
1: איזה? איזה בוגרי? מה בוגרי אורל חולה?
0: לא, איזה ועד אתה?
1: אני ועד 50.
0: ועד 50, נו, אתה כבר תוך שנה בוגר אורל חולה, נכי, אתה חייב להתחתן השנה.
1: בעזרת השם.
0: אז שני חבר'ה מאורל חולון בדרך לפיצה אורי בירמיהו יקחו כל אחד מהם מגש פיצה וזה יהיה להם משמע תקשון שהלך לפח, כן. טוב נסיך, היה לי כיף לדבר איתך, ביי יוסי.
1: יופי, ביי ביי.
0: עוד שלושה מגשים פיצה, אוקיי? פיצה אורי זה פיצה הכי טעימה שיש. אני באמת, בתור ילד, הטעם הזה, הרוטב האדום ההוא, שאין לזה מתחרים בכלל. זה כמו הסוד של קוקה קולה, הרוטב האדום של אורי, למבינים בלבד. מי שלא מבין, אין מה לעשות. לא כל אחד נולד מבין. אז אני רוצה לתת פה עכשיו לשלושה מאזינים, כל אחד מגש של פיצה אורי, כולל הרוטב האדום, 03-593-93, וספרו לי על איזה אוכל שנשרף לכם, או תמציאו לי איזה סיפור, כי לא, כי הוא סתם מגש, למה? אייזיק, איפה? אייזיק, הקליטה, אייזיק? וואי. אולי תלו אותו טלפונית? איזק? אחי, המצב פה, הפלטה של ישיבת אורל חונון, החשמל במודיעין עילית, הקליטה הסלולרית של טכנאי קול חי, יש פה האקר איראני שיושב על החיים שלנו. זה לקוח שרוצה לעלות בזמן אוויר וצריך לתת לו את הכבוד. בוא נראה. ננסה. בשידור חי בכל חי, יום ראשון אלול בתוך האלול שלנו כאן בכל חי. התוכניות שלנו כמובן מותאמות לאלול, כי לא שמתם לב. מדי מעבר פרסמות המאזינים בוחרים את שיר האלול שלהם. אם בא לכם לשמוע את עצמכם ולהקדיש לעצמכם או למישהו שיר אלולי, אז מהו שיר האלול שלכם? אז שירו לי הודעה בתיבה הקולית ונשמח להשמיע ב-039 039 039 039, שלוחת זמן אוויר. אחרי הפרסמות ניקח שלושה מאזינים, נפנק אותם במגשים, ואולי אייזיקוביץ' ישפר את הקליטה.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה משה בליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2023.

0: טוב, ללמוד מהטובים ביותר. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: אז יצחק קציקוביץ' כתבנו, איפה אתה נמצא, מה אתה יכול להתקן אותנו?
5: שלום שלום מנחם, צהריים טובים לך ולכל מאזיני הרדיו. אנחנו בשידור חי ישירות מהפנים, גם מחירות הענק של פריסבי יד שנייה בירושלים. תראו, קניית רכב בדרך כלל זה אירוע לא פשוט, צריך לעשות סקר שוק, לבדוק מחירונים, לחשוב על מימון ואז לנסות להבין איך הם מנהלים את כל האירוע הזה. אז בפריסבי ירושלים החליטו לקחת את כל הקונספט הזה ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי, חוויה קלה ומשתלמת נעימה לכל המשפחה. בואו נתחיל מהבשורה המרכזית. יש כאן אפנינג מחירות שמתחיל היום י' באלול עד י' ב' באלול, בסך הכל 3 ימים, עם עד 40% הנחה על מגוון ענק של רכבים שמחכים לכם פה במגרש. מעבר לזה, מלבד ההנחה עד 40% הנחה, אתם מקבלים פה שקט נפשי מלא, כי על כל קנייה של רכב אתם מקבלים 3 שנות אחריות על כל סוג של רכב שאתם קונים. והחלק הכי מעניין, שאתם כבר רוכשים כאן רכב, אתם יכולים לבחור עוד הטבה בלעדית לבחירתכם מתוך 3 אפשרויות שסוגרות לכם פינה. יש לכם אפשרות ראשונה לקבל כאן כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקלים במתנה. יש לכם אפשרות נוספת לקבל מסלול מימון של עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית, ואפשרות שלישית לקבל ביטוח חובה לשנה הראשונה במתנה. ואתם שואלים אותי מה הקשר להביא גם את המשפחה, כי אני אומר שזו חוויה שמתאימה לכל המשפחה. אז בפריסבי גם דואגים, אם אתם באים עם הילדים ועם הילדים הקטנים שככה לא יודעים מה לעשות כאן וישגעו אתכם, יש לכם כאן עמדה מיוחדת עם פופקורן וברד ומתקני שעשועים, ככה שאתם יכולים לשים שם את הילדים ולדבר ולבדוק עם הסוכנים, עם היועצים של פריסבי. ככה כולם מרוויחים וככה כל אחד באמת, ככה אתם יכולים להגיע לרכישה המדויקת והנכונה שלכם. תרשמו את הכתובת ותגיעו, רחוב התעשייה 14 פינת האומן, או ברחוב הפרסה 10 בירושלים, אפשר גם לחיי כוכבית 60-20, רחוב התעשייה 14 פינת האומן, רחוב הפרסה 10 ירושלים, אפשר גם לחיי כוכבית 60-20, יריד מחירות מיוחד עד 40% הנחה על כל הרכבים, פריסבי ירושלים, תבואו, אנחנו מחכים לכם.
4: תודה רבה.

0: יוסף, צהריים טובים, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: מתי נשרף משהו אצלך?
1: זה לא נשרף, זה הבעיה שנכבה פלטה אצל דוד שלי בישיבה בשבת הראשונה שלהם בשיעור א', והם לא גילו את זה. ואז שהביאו להם את הצ'ונט הוא כבר החמיץ. כל הבחורים כנראה אכלו את הצ'ונט החמוץ, ובשתיים, שלוש, לפנות בוקר שמוצאי שבת, כל הישיבה קמו וציסו בשמחו.
0: סיסו ושמחו מהצ'ונט המקולקל. גם צ'ונט וגם מקולקל. איזה סיסו ואיזה שמחו, ידידי הטוב. תודה רבה, תשאר על הקו, יש לך מגש פיצה אורי. בהרמיהו בירושלים, כולל הרוטב האדום. אליה. אליה, מה נשרף אצלך?
2: לא אמרתי סיפורים, אבל אני שרוף עליך, זה מה שיש לי להגיד.
0: קיבלת מגש פיצה של אורי, כולל הכל, עזוב אותך שתי עוד.
2: תגיד לי, יש מצב, אני מקבל את זה בשער בנימין, אני בדיוק עכשיו נמצא פה.
0: נראה, תשאר לקו, נראה מה נעשה. מה המרחק ששער בנימין מאורי? יוסי.
3: תשמע.

0: מה קורה?
1: אני מצוין.
0: מתי נשרף משהו?
1: אני לא יודע מה איתך, אבל כל פעם שאני מכין אוכל הוא נשרף.
0: כך כאן מתי המגש של אורי. נו.
1: אני לא כזה רואה טוב, אבל לא נעים לי להוציא מההורים שלי משקפיים. אפשר לקבל גם משקפיים? או אפילו במקום?
0: מה זה לא רואה טוב?
1: עלה לי המספר במשקפיים עכשיו.
0: מאיזה מספר לאיזה מספר?
1: מ-1.5 לבערך 3.
0: מה תגזים? מה זה לא רואה טוב? 3 זה לא... עשית אותי כאילו שאתה 18.
1: למה? גם 3 זה לא רואה טוב.
0: והמספר באמת 1?
1: מה עכשיו? הנוכחי כ-1.5.
0: בוא נשלח אותו ל-280. איפה אתה? באיזה אזור?
1: באזור ירושלים.
0: לך ל-280. אני אשיג רגע את של אברמי גולשמיט, נכון? רק שנייה, בוא נסגור את הפינות עכשיו. אתה בינתיים תדוק איפה זה שער בנימין, שימי. הוא גר שם, טוב שיוכל במקום. אמרתי, אולי הוא ברחוב או משהו, צריך. איך קוראים לך רק?
1: יוסף.
0: יוסף. 280. סע לשם, לך לשם, תוכל, תהנה לך עצמך. אתה יודע מה, קח גם בדרך מגש פיצה אורי.
1: וואי, אני אוהב אותך מנחם, באמת.
0: אבל רק תקשיב, מאוד חשוב שקודם כל תלך למשקפיים כדי שתראה מה שאתה אוכל אחי אחרי זה, כן? שלא תתחיל עם הפיצה, לא תשים את זה באוזן. טוב?
1: תודה.
0: פיצה אורי בדרך אליך וגם במשקפיים של 280, תודה רבה לך. סוף שעה ראשונה של זמן אוויר. מיד חדשת המוזיקה והתעשייה.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
8: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
11: של התעשייה, צהריים טובים וראשון שלום לכם. לקראת הימים הנוראים, הזמר מוטי שטיינמץ משיק סינגל חדש, הכל חפצים. על מילות הסליחות בלחנו של ינקי לנדו, הלחן נולד במהלך אמירת סליחות שנה שעברה, הוא מביא את תחושת הכמיעה לקרבת השם אל תוך היצירה. העיבוד של דוד יחילביץ'.

ישוע השם, הם מגישים את חסידות, שיר חדש בביצוע של מנדי וורש, שיר שנולד מתוך הסליחות ומתמקד בבקשה מהקדוש ברוך הוא לנהוג עמנו בחסד וברחמים מעבר למה שמגיע לנו על פי דין. את השיר הלחינו האחים בלומשטיין ומנדי פורטנוי, שגם אחראי על העיבוד בהפקה המוזיקלית.

מוישי פרסברגר שר ומרקד אין והגפן, מה שהתחיל כקטע קצר שסחף את הבמות והרשת, הפך במהירות לאחד הקטעים המבוקשים ביותר בעונת החתונות. כעת משחרר הזמר ויוצר מוישי פרסברגר את הלהיט אין והגפן בגרסתו הרשמית, יחד עם עיבוד והפקה של יוחנן אורי.

מוליק סוכות במחרוזת מרגשת לרגל ימי הרחמים והסליחות. מחרוזת לייב מתוך אירוע בניצוחו של בני לאופר ובליווי מקהלת נשומה.

יצחק בן ארזה בזיץ בישיבת מערב ולרגל חנוכת חדר האוכל החדש יחד עם בחורי הישיבה הם שרים ומתכוננים לקראת ראש השנה.

0: התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. ועד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הנביא, עם מנחם טוקר. שעה שנייה, עם מנחם טוקר.
1: אנחנו פותחים את השעה השנייה, אלול, תודה רבה לפסח בגד על החדשות. עכשיו אבירם שוקון הזמר מצטרף אלינו, מה העניינים אבירם?
2: היי מנחם, מה נשמע?
1: בסדר, מזל טוב, שיר חדש עמוק בתוך אלול.
2: נכון, נכון, נכון, אבל כן משאיר את המסר. אנחנו מתקרבים, כמו שאתה אומר, לימים הנוראים, לרגע המכריע, ודווקא השיר הוא כן בהחלט משאיר אותנו במסר, אבל קצבי וכיפי ואנרגטי, וכן איזה כיף ממש.
1: בוא תספר לנו קצת על השיר הזה, על היצירה החדשה שאתה יצרת.
2: אז קודם כל אני רוצה לשתף אותך שדווקא יותר לקטע הוויזואלי שצילמנו קליפ ברבי עקיבא בבני ברק, מנחם מאתגר.
1: וואו.
2: מאתגר, באוגוסט, אתה יודע, 100% לחוט, 30 ומשהו מעלות חום בקלות.
1: ברחוב עצמו? איפה ברחוב?
2: אז בוא, אז ככה, בוא נפרגן קודם כל למרכז אחים בבני ברק, שם צילמנו במרפסת שלהם בקומה 9, שם בבניין לב העיר, מקום אגב משגע. ושם צילמנו לוי קדם, שאתה בטח מכיר היטב, צילם לנו את הקליפ, וגם רפיל רחפן, את העבודה הנפלאה. ואחר כך החלטנו לצלם ברחוב, כי באמת הקליפ ניסה לתרחש את מה שהשיר מתאר, שאנחנו מחפשים כל הזמן בקדוש ברוך הוא את הסימנים, דרך גם הניצחונות הקטנים, אנחנו אף פעם לא לבד, זה בגדול המסר, וגם אם הרמזור יתחלף לירוק בדיוק, וגם אם מישהו יראה לך את הדרך לבית הכנסת, וגם אם לא יודע מה, אתה כל הזמן בנתיב, הקדוש ברוך הוא איתך, אתה אף פעם לא לבד. ממש ככה.
1: יפה. איך הרעיון היה לצלם ברבי עקיבא? נראה לי הקליפ הראשון שאי פעם מצולם שם, לא?
2: אתה יודע מה, זה באמת שווה בדיקה הדבר הזה, כן, יש מצב, עשינו ממש יום, יומיים שלמים.
1: חושב שדדיה עשה משהו עם הקינדר לך פעם מזמן על פורים, אבל לא, אתה יודע, פורים.
2: זהו, אז פה הלכנו באמת על מה שנקרא יותר רציני, ולהקה ונגנים, ואפילו הבן שלי משתתף בסצנה, אחת הסצנות הפותחות. עשינו איזה, כן, עשינו איזה מהלך גם כזה חמוד שילו, נפרגן גם לו. וזהו, כמו שאתה יודע מנחם, אני עובד על אלבום חורה, זה סינגל רביעי מתוכו, בעזרת השם, ממש מתפלל שזה יקרה. בוא, אתה יודע, לא הולך בקלות מאוד, אבל אנחנו לא מתייאשים. זה יקרה, בעזרת השם.
1: עברי קול מפתח תקווה, אבירם שוקון, זמר גדול, יוצר, היית במקלות, עם פריד וכולם, עשית עבודה גדולה,
2: נכון.
1: ועכשיו אתה יוצא בקריירת סולו.
2: נכון, נכון, נכון, בעזרת השם לקראת אלבום בכורה, ותכף בעזרת השם גם הופעות, יהיו הופעות, אנחנו נתחיל ככה להרגיש את זה בחוש, כמו שאומרים, עם הקהל, עם נגנים. מה אני לך, בעזרת השם נשאר רק להמשיך ולהתפלל ולראות שהדברים קורים במציאות, בעזרת השם.
1: יהי רצון שתצליח, ידידי אבירם שוקון, שיר חדש, בהצלחה רבה, תודה רבה.
2: תודה מנחם, תודה רבה.

0: Păi n-a fi.
1: Alo? Alo?
0: Alo?
1: תופיק.
0: אלו.
1: מה נשמע, אחי?
0: בסדר, מי זה?
1: מנחם, מנחם. רק להגיד לך תודה, אתה עזרת להרבה חבר'ה מאזינים שלי במודיעין עילית, אני איזה בשידור, עם החשמל, כל הכבוד לך, אחי.
0: איזה מנחם?
1: טוקר.
0: אוי, מנחם, מה קורה?
1: בסדר. תופיק?
0: יגן לך, דבר, מנחם, שומעים אותך.
1: אני ברדיו עכשיו, בשידור, אחי.
0: וואלה.
1: כן. אז אתה גר, איפה, היית, אתה גוי של שבת של מודיעין היית?
0: לא הייתי בבני ברק יותר בשמונה שנים, עכשיו...
1: לא, אתה במודיעין עילית, נכון?
0: כן, כן, עברתי למודיעין עילית, כן, כן, כן.
1: כי הסיפור היה גדול, בשבת נפל החשמל והמון אנשים היו צריכים, ואתה עזרת להם, כל הכבוד שעזרת להם, תופיק.
0: אה, וואי, וואי, זה חלק מהעבודה שלנו. אתה יודע, שיהודי לא יכול להתעסק עם חשמל, דברים מותרים, יש אירוע, אוכל במקרר, שולט כלכל, ילדים צריכים מזגן, גם מבוגרים.
1: אבל איך, תגיד לי, איך הצלח, איך אפשר לעבור מבית לבית? אתה יודע, אתה צריך להרים את כל הפיוזים לא הבנתי גם מה הבעיה. אז מה?
0: תראה, זה לא, בגדול זה לא עבודה שלי, בסדר? אבל בן אדם בא אליך לבקש, אני עוזר לו בכיף, למה לא?
1: לא, אחי, ברור, אבל השאלה היא, הייתה בעיה בחשמל של העיר, או כי איך אפשר לתקן את זה, כל אדם יכול לתקן לעצמו? כאילו לא הבנתי מה קורה פה.
0: לא, לא, אני קודם, אלף קודם, אני לא חשמלאי. אבל אני לא חשמל.
1: לא, אבל אני שואל שאלה אחרת. אם החשמל המרכזי נפל, אז איך אפשר בפרטי כל אחד לסדר לעצמו את החשמל?
0: וואי, זה בעיה, תקשיב. הרב שלה, הוא לא יסכים גם יכנסו, יעבדו בשבת. זה אנחנו בבעיה. הרב הראשי שם לא יכניס חברת חשמל שיתחילו לעבוד שם בשבתות. אבל אם יש דברים קטנים, כמו שאמרת לך, נפילת חשמל, עומס וכל מהם, ואני עובד ברכב...
1: לא, אבל אני שואל לשבת האחרונה, הנפילה הייתה כשכל העיר, או כל אחד שנפל לו בעצמה, בנפרד? איך זה היה?
0: לא, שבת האחרונה, לא. אני לא הייתי שבת האחרונה, הייתי שבת לפני זה.
1: שמע, שבת האחרונה... שבת האחרונה נפל כל החשמל, אחי.
0: כן. הבנתי, חבר שלי, לא הייתי שבת, אני
1: לשבת
0: הזו לא הייתי.
1: מי היה?
0: לפני ש... הייתי חבר שלי, חבר מישהו אחר.
1: איך אני יודע שזה לא אתה?
0: כי עוד יש עוד אחד, יש אשרה.
1: לא, אני אגיד לך איך אני יודע שזה לא אתה. כי הוא לקח 400 שקל לכל אחד שהוא בא לתקן, ואתה גבר, אתה לא לוקח כסף.
0: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום, אני לא לוקח, מה פתאום.
1: כך אמר לי מאזין ממודילית, הוא אמר לי לקחתי גוי שבת, עלה לי 400 שקל, אדליק חשמל.
0: לא, שבת אתה לא הייתי, מה פתאום, אני לא הייתי שם.
1: אמרתי, לא אתה, אתה בטוח לא היית לוקח 400 שקל, אבל השני כן לקח.
0: מה פתאום, מה פתאום, חס וחלילה, מה פתאום, מה פתאום, אני לא הייתי שם.
1: לא, לא אמרתי את האופיק, לא אתה, לא אתה, השני לקח 400 שקל.
0: בוא נגיד לך משהו, הרבנים, הם רוצים שהגוי ייקח תמורה על משהו.
1: נכון, זה צריך, נכון.
0: 400 שקל זה גזל, זה גניבה.
1: או, כל הכבוד לך שאתה אומר את זה. כי זה לא פייר, בן אדם צריך מזגן לילדים שלו, זה, אתה יודע, משהו קטן בשביל ה...
0: השבת הזו אני לא הייתי בקריית ספר.
1: אז תעשה טובה, תבדוק שם אצל הבחור השני, הבנתי שהוא עשה הרבה כסף, לקח 400 שקל מכל אחד רק להדליק את המזגן.
0: 400 שקל, אין
1: מצב. בטח, כך אמר לי... אמרו לי פה שני תושבים. לא יודע, אולי אני טועה, אמרו לי שני תושבים, אני לא גר במודיעין עילית.
0: עדיף לבדוק קודם כל עם הבן אדם.
1: תבדוק את זה דחוף, תבדוק שנייה רגע על הקו השני, אתה יכול לבדוק שנייה רגע איתו?
0: לא, אני
1: באמצע,
0: אני אגיע עכשיו. עכשיו אני אגיע עכשיו. עד מי
1: שרציתי,
0: זה יכול לעשות.
1: חבר'ה, תופיק, גוי של שבת, מזמן דיברתי איתו בבני ברק, היה גוי של שבת המון.
0: אני לא הייתי בקריית ספר השבת.
1: לא, אני יודע זה לא אתה, אמרת זה לא אתה, אמרת. אמרו לי תופיק, אמרתי, אין מצב, תופיק לוקח 400 שקל, אני מכיר את תופיק.
0: לא, 400 שקל בחיים לא.
1: בטח שלא, מה?
0: זה גניבה, זה גניבה, אשכרה, זה גניבה. 400 שקל לחשמל. עולה לכל הבניין, זה טוב. עם כל הבניין, זה סביר. אבל בכל בן אדם 400 שקל, זה לא, זה ניצול.
1: בדיוק.
0: לא, מה בטוח.
1: כל אחד היה רוצה לגוי של שבת, אתה מבין? זה הרבה כסף. כל גוי כאילו.
0: יש עוד אנשים, הרבה אנשים, מסובבים בעיר הזה. לא אנחנו, יש בהם... גם יש אנשים אחרים שהם מטיילים שם בעיר. יש הרבה.
1: כן, אבל אני לא הבנתי. אני לא הבנתי, רק עכשיו באמת תסביר לי שנייה, אם החשמל בכל העיר נפל, איך אפשר לבוא לבית ספציפי ולהרים את הפיוז וזה עובד? הרי החשמל לא עובד, החיצוני לא עובד. לא הבנתי. באמת שלא הבנתי.
0: יש את הגנרטור, אין נופל, מרימים אותו.
1: אז מי שיש גנרטור ומרימים לו, הוא יכול, הבנתי אותך.
0: כן.
1: אחי, 400 שקל.
0: מכל בית, ככה, מכל בן אדם 400 שקל, אני אומר לך...
1: זה לא אופר, אחי, חשבון חשמל עולה 400 שקל.
0: זה גניבה, זה גניבה.
1: הנה, תאופיק בשידור חי אומר, זה גזל וגניבה לקחת 400 שקל.
0: זה 400 שקל לחשמל, לבן אדם, לא, זה גניבה.
1: כל הכבוד. מה המחיר... כמה לדעתך זה פייר? מה לדעתך זה פייר? זה הוגן?
0: תשמע, אין משהו מהמחיר זה. הרבנים אומרים... הגוי חייב שיקבל לתמורת מה שהוא עושה. הוא חייב לקבל.
1: נכון, נכון.
0: הוא חייב לקבל. תשמע, בן אדם שעולה, קורא לך בשתיים לפנות בוקר, בשלוש, דופק לך על הדלת, מוגש לך ברחוב, בוא תעלה לקומה שלישי, ללא מעלית, לצורך העניין, אין לך מעלית, אתה עולה, יורד. בינינו, אתה צריך משהו עמוד, אתה לא עוזב את המשפחה על החינם. בסדר? נותן לך תמורה, זה מתנה. סוג של מתנה, בסדר?
1: אבל העיקר שאתה אומר זה לא אתה, ואם הבחור השני לקח 400 שקל זה גזל.
0: 400 שקל לעשות לו גזל, אני אומר לך דוגרי, פשוט ששמע אותי הבן אדם הזה, זה גניבה. אשכרה זה גניבה. זה לא מתאים, לא מכובד, זה לא זה.
1: מחאה בשידור חי, כל הכבוד לך, תאופיק, תהיה בריא. ביי, ביי, תודה רבה. זה היה תאופיק הגוי של שבת שמעודין אלית. השבת נפלה כל רשת החשמל שם, והיה גוי שהצליח כן להרים לכל מיני אנשים. אני חושב על זה, משפחות שלמות בלי חשמל. שימי, ממתי? מכניסת שבת עד מתי זה היה? תפתח לי רגע מיקרו.
2: כמעט עד מוצאי שבת.
1: לא, יום שלם?
2: מי ערב שבת, כמעט עד מוצאי שבת לא היה להם חשמל.
1: איך אתה יודע? אמרו לך אנשים?
2: כן. הטענה היא שחברת חשמל, שיש יחידות וכולי שלא רשומות.
1: מה יחידות? שיש כמות של יחידות, אבל למה דווקא בשבת? לא הבנתי.
2: כי אז יש לך את הפלטות ויש לך את המזגנים.
1: מה זה פלטה? פלטה זה שקע, מה?
2: כן, אבל זה שקע שלוקח לך הרבה חשמל.
1: אז בגלל שיש הרבה יחידות מפוצלות?
2: זה פלטות, זה מיחמים, זה מזגנים.
1: אז בגלל שיש מלא יחידות ופיצולים וזה, אז יש עומס על החשמל, זה מה שהם אומרים?
2: בדיוק.
1: אז איך הוא הצליח כן להרים את החשמל? בגלל הגנרטורים?
2: כן, בגלל הגנרטורים.
1: גנרטורים פרטיים, כל אחד, או שגנרטור כללי? אני לא מבין.
2: לא, יש, לפי מה שהבנתי במודיעין עילית, יש גנרטורים גם פרטיים וגם גנרטורים של העירייה עצמה.
1: אבל אלה שהוא הרים, אותו גוי, זה של הפרטי או הכללי?
2: לפי מה שהבנתי שזה הפרטיים.
1: כאילו מי שיש לו גנרטור פרטי, הוא בא ומרים לו את זה.
2: בדיוק.
1: טוב, מי שיש לו גנרטור פרטי בבית, יכול לממן 400 שקל גוי. לא, זה סיפור מעניין, תקשיב, זה עצוב, זה באמת עצוב. תחשוב על זה, ליל שבת, אנשים בחום הזה. היה חם השבת גם.
2: מאוד מאוד.
1: טוב, מה אומר ראש העיר שם? הפופולרי והתותח?
2: לא קיבלתי.
1: יאמר לזכותו שהפקקים כבר נגמרו שם בכביש, אחרי שפתחנו לפקקים. לא אנחנו, אבל כולם. מודיעין עילית, אתם חשמל של עיר.
2: אין שם דוברויות, אין שם דוברות בעיר.
1: אין שם כלום, ביקשנו הכל החדש בדרכים. העירייה היחידה שלא כל כך אפילו הגיבה, זה היה. איזק!
3: מנחם!
1: מה קורה, איזק?
3: בוסי נייס, מה העניין? מה המצב?
1: בסדר, איפה? מה קורה שם? תעדכן אותי.
3: אני בפריזבי, בירושלים, בתלפיות, אפנינג מיוחד. תקשיב, מה שקורה פה זה פשוט טירוף. אפנינג גדול, חגיגה של מבצעים. אם אתם חושבים להתחדש ברכב חדש, המשפחה התרחבה, הרכב כבר לא סוחב בעליות לירושלים, זה בדיוק הזמן להתחדש ברכב חדש, וזה זמן מעולה, כי בפריזבי יש עכשיו עד 40% הנחה על מגוון הרכבים שבמגרש. יש כאן רכבים משפחתיים, רכבים של 7 מקומות, רכבים קטנים, אפילו רכבים מסחריים, רכבים מנהליים, כל סוגי הרכבים שאתם צריכים, עד 40% הנחה על מגוון הרכבים, ודבר נוסף, עד 3 שנות אחריות שנותנות לכם שקט נפשי וביטחון מלא לנסיעה רגועה. ובנוסף, על ה-40% ההנחה ועל ה-3 שנים אחריות, יש לכם פה אפשרות לבחור אחת משלוש הטבות מדהימות. הטבה ראשונה זה לקבל כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקל. זה אומר בערך חודש תדלוק על חשבון פריסבי. או פריסת מימון עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים בלי ריבית. או ביטוח חובה לשנה הראשונה במתנה. והכי חשוב, התנאים מסביב. יש כאן צוות מקצועי שמדייק אתכם, שעוזר לכם. אתם יכולים להסתובב כאן, לראות, לפתוח את האוטו, לעשות פה איזה סיבוב קטן, להרגיש את הרכב. יש לכם גם, אם אתם באים פה עם ילדים, יש לכם פה עמדות של ברד ופופקורן, ככה שהילדים רגועים ונהנים. יש פה גם כל מיני מתקנים כאלה. אז אתם יכולים לבצע את הקנייה שלכם בראש שקט, את כל החישובים. אתם יכולים לסגור את העסקה בצורה הכי שקטה שיש. הצוות של פריסבי מחכה לכם, כמו שאמרנו, בתלפיות, רחוב התעשייה 14 פינת האומן, או ברחוב הפרסה 10 בירושלים. אפשר גם לחייג ישירות למוקד בכוכבית 60-20, וזה אמרנו אפנינג שקורה היום, מתחיל היום ומסיים ביום שלישי. אז תהיו חכמים, תנצלו את ההטבות המיוחדות, ובפריסה הבאה נשתדל גם לדבר עם מנהל הסניף, שיספר לנו ככה עוד על המבצעים ועוד על ההטבות, אבל בינתיים אתם מוזמנים להגיע לכאן, לתלפיות, לפריסבי או לרחוב הפרסה 10. אנחנו מחכים לכם, נתראה בפריסה הבאה, מנחם.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
10: חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים יעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: איך מאבדים חמור, כאילו. הלו?
1: אוי?
0: שלום?
1: שלום עליכי, שלום עליכי, והגלו פה לרמנרכי שליטה, שליקרה?
0: לא הבנתי. יש פה מודעה, עבד חמור קטן, אם מישהו ראה אותו, אשמח לפרטים. הגעתי אליך.
1: חמור קטן? גם כרבה קטן, בנודי, איש לא חסר לזנדה ושמה שנקרא.
0: באמת? מה זאת אומרת? גם לך? גם אתה איבדת חמור?
1: כן, אני איבדתי חמור. אתה לא רואה מה שקורה, אני עכשיו תוך כדי הליכה פה, אני עובד פה ברחוב. רבי עקיבא.
0: מה? נו?
1: בעיה יש לי עד איצקוביץ' שיש פה.
0: רק שנייה, תחכה המשגיח, הנה, הנה, אלחנן, אלחנן.
2: כן.
0: זה אמיתי, זה מנחם טוקר בשידור, שמעתי שאיבדת חמור.
2: כן, נכון.
0: נו, אמיתי, אבל באמת רציני?
2: כן, למה לא?
0: לא, לא יודע, לא הבנתי. כאילו, איך ברחוב, איזה רחוב, הקישון?
2: זה חמור, שהצלתי אותו מהתעללות במאה שערים. עיר קטן, הוא בגודל של כלב גדול.
0: והבאת אותו מני השערים לבני ברק.
2: בשביל חווה בצפון. הוא צריך להיות בייעוד שלו בחווה בצפון. רק בגלל שהוא קטן, אז בינתיים אני משאיר אותו לידי, אני מטפח אותו קצת, הוא יגדל ונשים אותו בייעוד שלו, אבל בינתיים הוא נגנב לנו לצערנו.
0: רגע, אבל אתה מדבר איתי על אזור בני ברק, נכון?
2: כן, כן.
0: איך אפשר לגנוב חמור בבני ברק? איפה חמור יכול להיעלם?
2: אין עובדה. אנחנו לא מוצאים אותו כבר מיום שישי.
0: ואיפה השארת אותו?
2: הוא היה בשטח מסחרי באזור רחוב הקישון שם, באזור המוסכים.
0: כאילו יש מצב שהוא מסתובב עכשיו להנעתו שם ומחפש את מוצאו.
2: יכול להיות, או שהוא מחפש את המשיח או משהו, אני לא יודע שהמשיח אותו, אני לא יודע איפה הוא.
0: כאילו מצאת אותו ולקחת אותו מאה שערים, הבאת אותו פה לבני ברק, ושרת אותו
2: ובאת
0: לחפש אותו והוא נעלם.
2: לא, הוא היה בתוך מקום סגור, מסודר, עם אוכל ומים.
0: אז איך הוא יצא משם, לא הבנתי.
2: כנראה ילדים שחררו אותו, מישהו שחרר אותו, והוא טייל, ראו אותו מטייל, אמרו לי כמה אנשים שראו אותו מטייל. בינתיים אני לא רואה אותו, לא מוצאים אותו.
1: יש כאן, רגע, יש פה ייצור במרכב הכביש באמצע של רבי עקיבא, עומד כך בלי בושה עם כסדה שנקרא, בלי כסדה אפילו יש לו, אפילו בלי היתר עירוני, בלי לוחית ראשית תשובה, שום דבר מסתובב מה שנקרא. הוא נראה אבוד לחלוטין, אמרתי לעצמי לחלנות, צער בעלי חיים. אולי תרם יבוא השיטור העירוני או הפקחים יתנו לו פה איזה דור חוויה כפולה מה שנקרא או שיגרו אותו לפרדסקת מה
0: לא,
1: שנקרא
0: לא, אתה מתבטא, לא הוא מדבר על חמור אמיתי, נו, חמור על ארבע משגיח, לא, לא, באמת, נכון או לא?
1: חמור, לא, אנחנו כאו ריקה חמור
0: לא, אני... מדבר, לא, לא מדבר על מישהו שמשתולל בכביש, לא, לא, לא, מדבר על מישהו חמור, באמת חמור
1: אני יוצאתי חתיכת קיגר.
0: הוא חשב שאתה מתכוון על בן אדם שמתנהג כמו חמור, זה מה שהבנתי אותך. לא לא לא, הוא באמת מתכוון על, אתה מתכוון על חמור אמיתי, נכון אלחנן?
2: חמור אמיתי, חמור בן אתון.
0: חמור אתון.
1: עכשיו אני אסתכל עליו, הבאתי לו פה חתיכת קוגל הבאתי לו יואפיית ויג'נית, הציתי להרגיע אותו, הוא הסתכל עליי ואני הסתכלתי בחזרה אליו ואמרתי לו, רבי חמור, של מי אתה? תן לי שתים לך ברקת! למה אתה חוסם את האוטובוס של קווים? אבל אני אסתכל עליהם בחברה ולא ישיב מילה. שתקשיב טוב לי מה שאני אשתפר לכם עכשיו.
0: נו?
1: קראתי על המנורה של הרחוב, הסתכלתי לו ישר בתוך הישונים של העיניים.
0: נו?
1: ואז פתאום הייתה לי התגלות, עשיתי התבודדות מעמיקה, מה שנקרא, בפנים שלו. עברתי על כל תווי הפנים שלו, ובלכון, אתה מכיר לי?
2: כל מילה, מה זה?
0: ברור.
1: אני מסתכל עליו, הוא אומר לי, מסתכל עליי ואני מסתכל עליו טוב טוב והבנתי שזה בכלל לא חמור על ארבע, זה חמור על שתיים שיושב בבית ומאמין שמחפשים לו את החמור ברדיו
2: אוי ואבוי
0: כן. מה המספר? בוא נהיה רצינים לשנייה, אני חוזר ללחנן, מה המספר שלך שאם מישהו באמת מצא במקרה את החמור שם באזור בלי ברק עכשיו בחוב הקישון, חבר'ה סיפור אמיתי לגמרי, לא צחוק
2: סיפור אמיתי, באמת השקענו בו אנחנו באמת רוצים להחזיר אותו למקום הטוב שלו, לחמה שלו. מגיע לו לחיות חיים טובים, ולא שיתובב ברחובות ויחפש אוכל ומים. 054, אם מישהו רואה, נשמח לפרטים. 990.
0: מותר לי לומר בשידור מי הוא השוור שלך?
2: זה מיותר.
0: למה? כבוד.
2: מה זה נותן? לא, אבל זה לא קשור.
0: אה, נכון, אוקיי.
2: 054-990-1813.
0: לא, אחד מהגדולים שמחזירה תשובה בדורנו, זה הרחמיב.
1: איך פתאום, כי אנחנו מדברים על חמורים, אתה נזכר במחל בשבר שלו, אני לא מצליח להבין.
2: אתם הגעתם לשלב הסופי של הליטנו.
0: שטר הצחוקי, כן, אלול ועושה פופורים בבחור. רגע, שום מה המספר שלך, אלחנן?
2: 054-990-7853.
0: טוב, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
0: משכיח.
1: לא דרישת שלו לשבר, מה שנקרא.
0: אתה לא מכיר את השבר שלו, אתה לא יודע מי השבר שלו, לא אמרתי לך.
1: השבר שלו נשמע, אבל שם טוב רציני, מה שנקרא.
0: לא, לא, לא, אדם רציני, בחוץ, אדם באמת רציני. באמת.
1: מה, יותר רציני ממני?
0: לא. אז אתה אומר שמצאת שם חמור על שתיים. באמת, באמת, באמת הוא איבד, הוא הציל אותו, זה מספר סיפור אמיתי, מה יצא שויו, כמו שאומרים פה אצלנו.
1: ברוך השם, הלך חמור אחד, יבוא חמור אחר, מה שנקרא.
0: בדיוק, טוב. מה אתה רוצה לאחל לשנה הבאה?
1: נו, שבדרת השם לא נאבד חמורים בעיני השם בניר, ושהשוורים שלנו יהיו אנשים טובים ויקרים כמו שאנחנו אוהבים, מה שנקרא.
0: וש... אני רוצה שהזמר אבי לרנר יוציא כמה שירים. תאחל לו הצלחה שלא יהיה... לא רוצה לומר...
1: אבי לרנר, בחור מאוד מיוחד. אנחנו מחלים לו את כל התושם העולם, יפסיק לשמור את הממות, רק בוא לנצלח.
0: כשהוא קופץ שם והוא שובר אותה, אתה יודע, זה מזכיר לי חמורים, כשהוא קופץ על הבמה ושובר...
1: פולצים, שובר את הבמה לחתיכות ולגזרים, פה שאלה...
0: מה זה?
1: כן, עוד איזה קומה למטה שצנק מה שאני שמע.
0: שמעתי, הוא שבר קלידים, שבר תופים השנה, הרבה דברים הזמר הזה עשה תוך כדי.
1: שבר קלידים, שבר במות, שבר דברים, מה שאני אקרא.
0: איך קראו לסינגל האחרון שלו? גם היה טיל, איך קראו לו?
1: יש משהו...
0: היפולה, זה היה חזק מאוד, משם אני אומר לך את האמת?
1: היפולה, שלא ייפול, הכבל הייתי,
0: שלא ייפול, הבנתי. טוב, תודה. לא, מה שקרה פה זה שהבן אדם הזה באמת איבד חמור, תוך כדי זה היה משגיח מצטט שהוא מצא חמור, ואנחנו פה נשמיע את אבי לרנר שהוא לא חמור. תודה צדיק, שנה טובה.
1: שלום, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תוד

0: ואוי שיהיינו.
1: ואוי שיהיינו. בואו נראה מה אתם יודעים על עולם הישיבות באלול האחרון, מיד עם המשחק שלנו, נכון לא נכון. 0-3-500-93-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. יש לנו ארוחות בג'וי בממילה, יש לנו ארוחות בברלין בממילה, ויש לנו גם כובעים של פוקס, יש לנו אוזניות של משי, יש פה פינוקים. אבל קודם בואו נעבור לאייזיק. אייזיק, אנחנו שוב איתך.
2: שוב שלום מנחם, צהריים טובים לך ולמאזינים. אנחנו ממשיכים בשידור החי מהפנינג המחירות הענק של פריז ביד שנייה בירושלים בתלפיות. נמצא איתי עכשיו מנהל הסניף יהודה רבי. יהודה, שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים לך ולמאזיני כל חי.
2: אני רוצה להתחיל עם השורה התחתונה, מה שמעניין את הציבור שלנו. אנשים שומעים עד 40% הנחה ורוצים לדעת במה מדובר. איזה סוגי רכבים אפשר למצוא פה היום בסניף, והאם ההנחות וההטבות, כולל השלוש שנות אחריות, תקפות לכל מגוון הדגמים?
3: בהחלט כן, יש לנו כאן מגוון רכבים עצום, רכבי שבעה מקומות אפשר למצוא, רכבים היברידיים, אפשר למצוא כאן רכבים קטנים, לכל תקציב ולכל כיס. יש לנו עכשיו פנינג מחירות מיוחד, שאנחנו מציעים פה עד 3 שנות אחריות, עד 40,000 שקל, 20 תשלומים, בלי ריבית, שובר תדלוק מתנה, הטבה אחת לבחירה. בואו, מחכים לכם.
2: אני בדיוק בא לשאול אותך על השלוש אופציות האלה. אתה אומר כרטיס תדלוק של 1,500 שקלים במתנה, מימון עד 40,000 שקל ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה מתנה. מהניסיון שלך, יהודה, בימים האלה, איזה הטבה הכי עוזרת, הכי קולעת לכיס של הלקוחות?
3: זה כל הכוח והתקציב שלו והצורך שלו. אני מאוד ממליץ על ההטבה של 40,000 בלי ריבית, הטבה מאוד מאוד שווה, אבל גם ההטבות אחרות הן אחלה הטבות, באמת, באמת, שוות הרבה כסף לכם. חוץ מהמחירים המיוחדים, יש לכם הטבות נוספות, מקום עם מלאי רכבים עצום. כל אחד יכול למצוא פה רכב.
2: אני, שאלה אחת לסיום, אתה אומר בכל תקציב, מה זה אומר? בן אדם שיש לו אפשרות לשלם 800 שקל בחודש, יש לו אפשרות לצאת מפה עם רכב?
3: בהחלט כן. אתה מחליט מה אתה מחזיר בחודש. 800 שקל לחודש, 1,200 לחודש, 600 לחודש. זה משתנה בין הרכב לרכב, משתנה באורך הפריסה. תבואו, יש לנו כאן יועצי שירות עם המון המון שנות ניסיון, יעזרו לכם, יוציאו אתכם עם רכב.
2: מדהים. אשריכם, יהודה רבי, מנהל סניף פריזבי תלפיות. תודה רבה לך. מנחם, מאזינים, כמו שאתם שומעים, ימי הטבות מיוחדים, כמו שאמרנו, האפנינג מתחיל היום, מסתיים ביום שלישי. שמעתם את יהודה מסביר כאן על התנאים, מסביר פה על האופציות. אתם באמת יכולים לרכוש רכב בכמעט כל תקציב, אז תגיעו לכאן, רחוב התעשייה 14, פינת האומן, או הפרסה 10, אפשר גם לחייג כוכבית 60-20, ותגיעו, הטבה שכאמור, ביום שלישי מסתיימת, תהיו חכמים, תנצלו, אנחנו מחכים לכם.
4: אלול, אלול, אלול, הילג החוידש אלול, אלול, אלול, אלול, המלך.
5: שלום וברכה, שיר האלול שלי זה של אידל ומונחם בן דוד.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.

0: כל מה שקורה כאן באלול הזה.
1: מה נשמע?
0: מה קורה אחי?
1: מצוין, מה נשמע? איך היה שבס? איך היה שבס?
0: זה שבס כבר, אנחנו עמוק כבר בתוך יום ראשון.
1: כל הבחורים החדשים שהתחילו שיעור א' בישיבות, פעם ראשונה היו שבת בישיבה גדולה, זה משמעות גדולה, אתה יודע את זה? אתה זוכר את השבת הראשונה שלך?
0: בטח, ואתה?
1: אני זוכר אותה מאוד. זה היה

0: מה קורה עם העניינים? צהריים טובים.
1: הכל בסדר, אני רוצה להעיד מה שהוא אמר זה נכון, זה עד היום ככה.
0: עד היום יש פטל.
2: עד היום יש פטל.
0: יש פטל, עד היום, שלמה.
1: יש פטל, יש.
0: יש פטל. שלמה, אתה זה ששופך את הפטל או?
1: לא,
0: לא, לא, סתם זה בני ושלמה. חבר'ה, תקשיבו, קובי סגל הולך לתת פה 6 נקודות. 3 נכונות, 3 לא. מתחילים עם שלמה, ושיהיה בהצלחה, שלמה.
2: בוא נראה אם שלמה יודע אם הבד"ץ הכריעה לפעול מיד לביטול הסכם עם ישיבת ההסדר בכיוון של בויז'ניץ, קריאת ויז'ניץ בנרבק. הבד"ץ הוציא מכתב רשמי של הנהלת האיגוד שלא לפעול במבנה עד לביטול הסכם השכירות.
1: אני חושב שכן, ראיתי באמת
2: סרטונת,
1: אני חושב שכן.
2: יפה.
0: אז הוא צודק, יש לו אחת. מורדכי. מורדכי?
2: מורדכי, אתה איתנו?
1: כן, איתכם.
2: יופי. ישיבת גבעת שאול העבירה את משכנה בתחילת זמן אלול לבית וגן. האם זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
2: ממש לא, היא לא נמצאת בגבעת שאול, בכלל היא נמצאת בגוש 80.
0: ואין כזאת ישיבה, אין, לא
2: יש. יש כזאת ישיבה, קוראים לה גבעת שאול, היא בכלל לא בגבעת שאול.
0: 1-0 לשלמה. חוזרים לשלמה.
2: הגוין רבי יוסף שלמה ליצקין הוא ראש הפקיוס של ישיבת בסמדרש העליון, והוא חלה ומצבו הוחמר, ותלמידי הישיבה התבקשו להתחזק בתפילה לשמו.
0: נו, אתה לא תיתן משהו לא נכון על השאלה כזאת.
1: לא נכון.
2: זה כן נכון.
0: בטח. הוא לא ייתן על דבר כזה, הוא לא יעשה בלוף. יש לך אחת, בוא נראה אם עוד לכם מאזן. קובי?
2: ראש ישיבת... לא, בוא נשאל אותם. יש לנו שאלה, היא קצת... בוא נראה אם הם יבינו אותה, אוקיי?
1: כן.
2: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל החליט הפה אחד לסגור את כל הישיבות החסידיות למשך חודש אלול כדי לאפשר לבוגרים להתגייס לצהל.
1: לא.
2: יפה.
0: יש שוויון.
2: יש... האם בישיבת רכסים... השבוע היו צריכים להכין צ'ונט מחדש בגלל שהצ'ונט הוחמץ.
0: שלמה.
2: לא. כן נכון, ידיעה נכונה.
0: שלמה טועה? צ'ונט היום, כן, נכון נכון, כולם יאכלו צ'ונט חמוץ. מורדכי, אתה האחרון, מורדכי, אתה יכול, אם אתה עונה נכון, אתה מנצח.
2: האדמור מצאנז קלויזנבורג הגיע לביקור בישראל והשתתף בשמחת חתונה של נכדת מקורבו בבני ברק.
1: לא נכון.
2: תשובה נכונה, אז אתה טועה.
0: אז יש פה שוויון ושניהם טועים, ולכן אין פה מנצח היום, אנחנו נפרדים משניהם היום.
2: לעשות עוד אחד.
0: יש לך מכריע?
2: בוא ננסה אחד
0: תן
2: מכריע.
0: תן משהו מכריע, ובוא נראה מי לוקח את זה מהשניים.
2: בגלל, בישיבת שרי שמואס, חדר האוכל הפך לחדרי פנימיה, בגלל שאין מקום. האם זה נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
2: כן נכון.
1: לא נכון.
0: הם, שניהם טועים שוב.
2: אני
0: חושב שניפרד כידידים ובלי כלום היום, זה גם טוב. תודה קובי סגל, נהיה כאן
2: מחר שלוש מאות שאלות
0: כאלה. עד כאן זמן אוויר ליום ראשון אלול. תודה רבה לשימי ברוומן, קובי סגל, אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בשתיים.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: החשמל והמיזוג.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

בארבע, שלום לכם, יום ראשון י' באלול, מה שלומכם מאזינים? יום ראשון בשבוע, פותחים את השבוע בכל חי כל חי מיוזיק בארבע בדיוק. אין חדשות, אנחנו החדשות שלכם לגמרי. איך היה לכם שול בלחם סוף השבוע האחרון? ספרו לי ב-KCM שפתוח עליכם הודעות לשידור, יש לכם שם בנר הודעה לשידור, KCM.FM, בנר הודעה לשידור, אני רואה את ההודעות שלכם, בהחלט. מה בתפריט היום? מה היום נהיה עם המגיד הבא? נעשה את המגיד הבא? מה בא לכם היום עוד פעם את המגיד? ככה להתחזק יותר בחודש אלול? מישהו שמאזין שייתן לנו פה איזה 60 שניות על חודש אלול? ינסה להיות המגיד הבא אם בתוך 60 שניות? שני מאזינים יתחרו אחד בשני, אחד אחרי השני, יעלו ויתנו לנו 60 שניות, והטוב ביותר יקבל פרס שווה מההפקה שלנו. נפתח לצורך העניין הזה את הקווים כבר עכשיו, 03-593-93-93, 03-593-93-93. בהמשך נהיה גם עם המשוררים, ואני רוצה לפתוח את התוכנית עם השיר החדש של מוטי שטיינמץ שנחשף לראשונה בתוכניתנו שול מלאכם, הכל חפייצים, שיר נפלא מצמרר. אני נתתי לו, אמרתי שהשיר הזה הולך לזכות במצעד הקרוב במקום הראשון. האם אתם חושבים שאני צודק בעניין הזה? תקשיבו לשיר הזה, מוטי שטיינמץ עם החדש שלו, הכל חפייצים, לחן של ינקי לנדו, העיבוד של דוד יחילביץ'. כן, אריאל ספקטור הטכנאי שלנו, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, שיהיה לכם האזנה הריבה טובה ומועילה.

0: עם איזה שיר, איזה עוצמות. איי, שלך עם עבדיך ועמך, מושכני אחריך, סימני ברישומך, הכל חפצים לירא שמך. מתוך הסליחות, לחן של מעורר השראה של ינקי לנדאו והעיבוד של יחילביץ', יש פה איזה ככה תבנית ככה מעניינת. ימים יגידו האם צדקתי בעניין המקום הראשון. שרה כותבת שזה שיר מאוד יפה, זה קול מרגש. חייבים להחמיא לכם על השידור המטורף ביום חמישי, מוטי היה פשוט מרגש ומושלם. אשמח מאוד לשמוע את השיר החדש של קובי מירסקי, אורני השם. שיר ממש יפה, רושמים לי כאן גם את זה לשמוע, אוקיי? תודה, שום מלא תודות על שולמה לכם. מי בשולמה לכם? הבאים שואלים כבר. חכו, בהמשך השבוע כבר נדע. בהחלט, וכעת עוד כותרות. איתנו על קו הטלפון יוסי, רבי יוסף. שלום ואחר הצהריים טובים רבי יוסף.
1: שלום וברכה, רציתי להגיד משהו על חודש אלול.
0: כן, רק תספר לנו מאיפה אתה בארץ.
1: אני באמת מנתיבות.
0: נתיבות, יפה. בסדר גמור, איך אתם מרגישים ככה ליום ראשון, הכל בסדר?
1: חם, חם כזה.
0: חיזוקות סוג ככה לחודש אלול, כן.
1: ממש, אנחנו רוצים רק להגיד משפט, שכולם יודעים לצטט שחודש אלול זה אני לדודי ודודי לי, אבל מה באמת ההסבר של הדברים? חציתי רק להגיד רעיון שחשבתי עליו.
0: תן לנו 60 שניות. הנה יש לנו.
1: הלו?
0: כן, כן, אנחנו איתך.
1: חציתי רעיון, רעיון שאני לדודי ודודי לי, בשנה מכל השנה, כשאדם עושה פעולות בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה פסיעה ועוד פסיעה, והוא ככה מתקרב, אבל בשנה מחודש אלול, על כל פסיעה שאתה עושה, כביכול הקדוש ברוך הוא גם בא אליך. זה מבחינה של המלך בשדה, מה הכוונה? שאני לדודי, כשאני מגיע ועושה פסיעה, גם הוא מתקרב אלינו. ממילא הקרבה יכולה להיות הרבה יותר מהר. ולכן זה הימים המסוגעים של חודש אלול. אדם יכול, על כל פסיעה שהוא עושה, יש כביכול גם מלמעלה. אני לדודי, גם לדודי לי. אבל צריך לזכור שקודם צריך להתחיל באני לדודי ואז דודי לי.
0: קודם כל אנחנו נפסה פסיעה ואז משמיים יפסו אלינו פסיעה. יפה מאוד רבי יוסף, אני אהבתי את זה. זה מחזק מאוד, תודה רבה. איזה יופי, אנחנו ממשיכים עם עוד 60 שניות לרב אסף. שלום לאסף, אחר הצהריים טובים. האם אסף איתנו על קו הטלפון? הלו? אין תגובה. בסדר, לבינתיים בוא נשמע את שי וינר ואמירן דביר עושים ביצוע יפהפה. באתי היום עם שירים מרגשים, שמתם לב? ריבוין, ריבוין, יפהפה, אהבתי את זה לגמרי.

0: ממיס אותי, לא יודע, מוריד לי דמעות את הקאבר הזה, יש בו משהו מרגש נוגע ללב כזה, יפה לגמרי. תודה רבה לשי וינר ואמירן דביר על הדבר היפה הזה. עכשיו עוד כותרות. אסף רבסף איתנו, הצלחנו לאתר אותו.
1: כן,
0: אסף ג'וניור, מכאן אתם בארץ? מכאן אתה בארץ?
1: מה?
0: מאיפה אתה בארץ אסף?
1: אני בבית שמש.
0: מבית שמש, ומה יש לך לדרוש לנו ככה על חודש אלול ב-60 שניות?
1: יש לי סיפור על שכל התפילות נשמעות.
0: יאללה, תן לנו את זה, 60 שניות יצאנו לדרך, בהצלחה.
1: היה ילד ברוסיה שכל הזמן עבד בשדות. היה, התחיל ימים נוראים, והוא ראה, הוא רוצה ללכת לבית כנסת להתפלל. הוא לא ידע להתפלל, כל היום עבד בשדות. אז הוא הלך לבית כנסת, הוא התפלל, במקום להתפלל, הוא לא ילך להתפלל, אז הוא אמר קוקוריקו אלוקים. וכולם צעקו אותו ורצו, חשבו שהוא מחלל את הבית כנסת.
0: מחלל את הקודש, כן, איך אפשר להגיד כזה דבר?
1: רק הבעל שם טוב הבין שזה תפילה של ילד ב...
0: שהוא לא יודע, פשוט הוא לא ידע להתפלל, זה היה הדרך שלו להתפלל לשם. אסף, זה לגמרי סיפור מצמרר, ומה המוסר הסקל שלנו לחודש הרחמים והסליחות מהסיפור הזה?
1: שכל התפילות נשמעות, וכמו שאמרתי בהתחלה, כל התפילות נשמעות.
0: כל התפילות נשמעות, יפה מאוד, זה הזמן שכן, אנחנו מתקרבים ונחבר את זה ביחד עם אבות של רבי יוסף שדיבר על כך, שאנחנו מתקרבים פסיעה וגם משמיים מתקרבים אלינו פסיעה, זה הזמן, אני לדודי ודודי לי, יפה מאוד, אהבתי מאוד את הסיפור שלך, מרגש מאוד, תודה לאסף, אולי אתה תהיה זוכה, המאזינים שלנו יכריעו מי היה יותר מחזק, מי חיזק אותם יותר ב-KCM.FM, האם יוסף או אסף, יוסף או אסף, יוסף אסף, יוסף הוסיף לנו פה עוד אסף, איזה יופי, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים אל מקבץ פרסומות ראשון ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, בא בארבע.
2: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
4: העירייה.
6: הביטוח הלאומי.
4: אבל קיבלנו אחריות.
5: ומה עם המטבח שהזמנו?
2: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
9: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
10: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
13: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
15: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
16: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
17: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון המבצע.
18: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
20: עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם הפסקת הפרסומות, אתם על בא ב4 ועוד 19 דקות. אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. כמו בכל שנה בתקופה הזאת מתקיימת הגרלה שנתית רוגע כלכלי של איחוד הצלה. זה לא עוד סתם הגרלה, אלא הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון. כל כסף שנכנס הוא משמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד שמציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. מציל חיים, אם מתנדבי איחוד הצלה, ככה שהדבר הראשון כבר עשיתם, הצלתם חיים. בנוסף, אתם יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הזוכה בהגרלה מקבל רוגע כלכלי ל3 שנים, שזה אומר משכורת של 12,500 שקלים מדי חודש, רכב 7 מקומות, ממש יפה, 7 מקומות, כן, ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אם הצטרפתם לאחת החבילות, תצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד 10 פרסים שווים. ועכשיו, רק למי שמצטרף להגרלה עד יום ראשון, י' זין אלול, מצטרף בנוסף להגרלות האלה, הגרלת הזריזות על 20,000 שקלים עבור הוצאות החגים. איך מצטרפים? חייגו כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חוזר שוב, כוכבית 5935, או שתרשמו בגוגל, רוגע כלכלי. זה כמובן הגרלה של איחוד הצלה, שגם אתם משתתפים בהצלת חיים וגם יכולים לזכות בהחלט ברוגע כלכלי אמיתי לגמרי. כוכבית 5935. בסדר, זה בעניין הזה. עכשיו פותח קווים למשוירים שלנו, אנחנו משמיעים קטע מתוך שיר ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שעצרנו. אז 03-500-93-93, הקווים פתוחים לעניין הזה עכשיו. בואו נשמע עכשיו את שמולי קליין ודודי קלי, שעם רחל, הלחן של עזריאל, דודי עזריאל, אחד היפים והמרגשים שיש לנו. אמרתי לכם, באתי היום באווירה, באווירה ממש ממש מרגשת, וגם אתם כותבים פה, כן, עדיין ממשיכים לכתוב לי לגבי המגיד הבא. הזוכה שלנו יהיה אסף, כן, אסף המתוק נתן פה נאום, סיפור מרגש וממיס, ולכן הוא יהיה הזוכה שלנו הפעם. תודה רבה ליוסף גם, ואנחנו כן, בוא נשמע את רחל עכשיו.

0: איזה שיר, איזה עוצמות, שמולי קליין. כן, כן, באתי מרגש היום, דודי קליש, פה לא יודע, הרידו לי את הנשמה, הרידו לי. טוב, ומאזינים איתנו על קו הטלפון למשוררים, תן לנו פתיח, בסדר, פתיח.
1: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררים.
0: המשוררים, אינון איתנו על קו הטלפון.
2: הלו?
0: כן, שלום אינון.
2: מה קורה?
0: בסדר, מה איתך אח שלי? איך אתה מרגיש לי יום ראשון?
2: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ אינון?
2: אשדוד.
0: מאשדוד, ובן כמה אתה?
2: 15 וחצי,
0: שיעור א' ככה?
2: עדיין לא, פנימיה.
0: בפנימיה, בסדר, בסדר, נהנה מהחיים העיקר, ברוך השם, אלו אותה ככה באווירה של זוי חלים, ורואה ידים או תשובה מאהבה?
2: מה, מה?
0: בסדר, בוא נמשיך. היום ראשון אני קצת לא מרוכז היום, בסדר. טוב, והנה אני מאחל לך בהצלחה, אתה מכיר את חוקי הפורמט, נכון?
2: כן.
0: יופי, אז יאללה, יצא...
2: לא.
0: אז אני משמיע לך שיר ועוצרים אותו באמצע, ואתה צריך להמשיך מאותה נקודה. וכמה שירים, כמה יותר שירים שתצליח, אולי אתה תהיה הזוכה המאושר שלנו, בסדר?
2: אין בעיה.
0: אינון, בהצלחה, יצאנו לדרך. כן.
2: היי, אין לי מושג.
0: אוי ואבוי. אינון, אגיד לך תודה רבה בשלב הזה, תנסה שוב בהמשך, בסדר? תודה אינון, יהושע איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים ליהושע.
3: שלום קובי, מה העניינים?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה ליום ראשון בשבוע?
3: חסדי השם,
0: כאילו, אין, חסד השם יום ראשון בשבוע, יהושע, מכאן אתה בארץ?
3: ירושלים,
0: אורים סוביב לו, והשם סוביב לעמו, איזה כיף, אנחנו מתחילים, מאחלים לך בהצלחה, והנה השיר הראשון. ראו כמה נועים שר אידל ורדיגר, ראו.
3: מתוקה ממעשיו?
0: ראו כמה מתוקה ממעשיו, בוא נשמע. ראו כמה

0: המוכשר בני פרידמן ואלוי נסטוי, כן.
1: קילי ישראל, המכון נסטוי באבו.
0: קילי ישראל, המכון נסטוי באבו. יש לנו כאן מאזין שבא ממש ממש עם כל הברנד רבי יהושע, אנחנו ממשיכים?
2: אני שר, אני שר רק בשבילך.
0: אני שר, אני שר רק בשבילך, שר אברהם פריד.
1: וואלה.
0: אני שר, אני שר רק בשבילך.
2: אני שר, אני שר רק בשבילך.
0: כן, מה?
2: קוץ לי לומר תודה.
0: אוקיי, השלוש שירים זה המון, שתדע לך יהושע, יש סיכוי גדול שאתה זוכר שלנו, אבל שרה איתנו כבר על קו הטלפון, תודה יהושע. שרה איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: שרה, מכאן אתם בארץ, שלום, ואחר הצהריים טובים. מרחסים, יפה מאוד. הנה קולטים אותנו בצפון, והנה המאזינים שלנו כבר מגיעים בהמוניהם, יפה מאוד. שרה, איך זה להזין לרדיו קול חי, ככה בבית, אתם שמים את זה, איפה נמצא המקלט, איפה אתם, הרדיו נמצא בבית?
3: בסלון.
0: בסלון, וככה יושבים כל המשפחה ומקשיבים לנו?
3: כן.
0: איזה כיף לשמוע, יפה שרה, אנחנו מאחלים בהצלחה כמובן לא לשיר בשידור, כי לפעמים זה מפתה לשיר, כי אתם רוצים להמשיך את השיר, אז שלא נכשיל את המאזינים שלנו חס ושלום. יצאנו לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון. לך אמר לי בי בקשו פניי, שר מוטי שטיינמץ.
3: מלפניך השם
0: אבקש? כמעט, כמעט, כמעט. אבל כן, אני מעביר את זה שיר אחד לשרה, ממשיכים לשיר הבא.
2: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו, מה שהיה היה...
0: שהשם ישמור עלינו, שר משה קליין. שים לה את זה שוב, שים לה את זה שוב.
2: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו, מה שהיה
0: מה שהיה היה?
3: לא יודעת.
0: אוי, שיר אחד לשרה. טוב, תנסי שוב בהמשך, תודה לשרה. וואו, יש לנו את יהושע עם שלושה שירים. עכשיו דוד איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
4: שלום.
0: שלום דוד, מיכן אתה בארץ?
4: נתניה.
0: יפה, נתניה. אם עלית אלינו בעבר לשידור?
4: כן.
0: זהו, ידעת ישר דוד מנתניאן, ישר, כן, על הקונטרול. בהצלחה דוד, יצאנו לדרך. הנה השיר הראשון.
2: ורק ורק הקודש ברוך הוא, ורק ורק הקודש ברוך הוא.
0: שרו עד מושקוביץ.
4: הוא אבינו, הוא מלכנו.
0: יפה מאוד, בוא נשמע, כן, כן, יפה מאוד. שיר אחד כבר יש לדוד במאגר, בוא נראה, האם הוא יעקוף את יהושע. יחוף, יצאנו לשיר הבא.
2: השובה חכה לו בכל יום ולא אפסיק לחלום.
0: השובה חכה לו בכל יום ולא אפסיק לחלום, שר יואלי דיקמן.
4: אני מופלג.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
4: עוד שיר אחד.
0: השובה חכה לו בכל יום.
2: השובה חכה לו בכל יום
0: ולא אפסיק לחלום. עד? עד? עד? טוב, לא נורא, תודה רבה לדוד. יש לנו עוד שרה נוספת, שרה איתנו על קו הטלפון. הלו? האם שומעים אותנו, אתם בשידור חי? נא להתנהג בהתאם.
5: הלו?
0: שרה, שלום, מכאן אתם בארץ?
5: מבית שמש,
0: יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון.
2: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו.
0: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו. לא, אין מה לעשות, זה מה שהמערכת שולפת באותו רגע, לצערי הרב. תודה לשרה, תודה לשרה, הזוכה שלנו בסבב הזה זה יהושע. טוב, בא לי לסון עכשיו עם משתבח המלך. אפשר כזה שיר כזה ככה מתוך הרשימה שהכנתי החדשה? מה מספר למשוערר עם סבב בית? שואלים אותי פה 0-3-5-9-3-9-3. למייס, איך קולטים בצפון בכלל את קולחי מיוזיק? אני יודע שאפשר לקלוט את קולחי עצמו. יש רק את קולחי, נכון, נכון. ואנחנו משודרים גם בקולחי וגם בקולחי מיוזיק. אבל 93.92.8 זה התדרים בהחלט. הנה השתבח המלך אביסון, העיבוד של ידידינו איתמר שקקיידי והלחן של...

השתבח המלך לחן של אלחנן אלחדד, העיבוד של שקדי תמר, שקדי תמר. עכשיו אנחנו שומעים כבר ברקע את משה קליין, דור של אמונה, יפהפה, והקווים פתוחים, כן, לסבב בית של המשוררים, 03-500-93-93, מיד אחרי השיר הזה.

0: וואו וואו וואו, איזה שיר, איזה עוצמות. משה קליין, העיבוד, הלחן והמילים של אריאל מגר ואריאל ישראל, הפקה מוזיקלית שער לאריאל מגר, יפה יפה. מיקסה של יאיר ויאל שריקי, יפה יפה, אהבתי פה את כל העניינים. אוקיי, בסדר, סבב בית של המשוערים, 03-593-93-93. יעקב כבר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים יעקב.
1: שלום, שלום קובי.
0: שלום וברכה גם לך, מיכן, אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים, איזה כיף. 15 גביר בירושלים בשעות שכאלה.
1: לא ציפינו שיהיה את החום השבוע, אבל...
0: חמים ונעים. בסדר, גם זה לטוב. אלו, אני רק חושב על בני הישיבות, שאין להם מסגנים בחדרים ובתקופה החמה הזאת. ואלו, למכל הלחץ, בהחלט מגיע להם המון המון המון, שיעשו להם כבוד. כן, בהחלט. טוב, יעקב מכיר את חוקי הפורמט, האם אנחנו יכולים לצאת לדרך ולאחל בהצלחה.
2: שהשם ישמור עלינו, הכל פה בשבילנו, מה שהיה.
0: כן, זה היה משה קליין, שהשם ישמור עלינו.
1: זה היה תמיד. תמיד.
0: מה שהיה תמיד, אתה אומר? נו, בוא נשמע מה הוא אומר. הוא אומר שזה מה שהיה תמיד, ספקטור.

0: לחצנים, אח שלי, על כל הלחצנים ילחצו לך. טוב, טוב, טוב, בסדר. הוא אומר שהתשובה איננה נכונה. אז נגיד תודה רבה ליעקב, תודה לך יעקב, תנסה שוב, תנסה בשנית. טוב, בוא נצא לשיר, אני מבין שקצת, נלחצו לכם פה כל הלחצנים, אני פשוט לא שומע אתכם באוזניות, מה קורה שם, אם יש טיפול. אוקיי, בוא נהיה איתנו על קו הטלפון. מיכל איתנו על קו הטלפון? אריאל?
1: כן.
0: אריאל, שלום ואחר הצהריים טובים, איך אתה בארץ?
1: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר הראשון. מתונל יש לי בבס גנוזאי ובשבס שמו, שרים לנו יידיש הנחס נראה לי. כן, אריאל.
1: לא הבנתי את
0: המילים. אה, גם אני לא הבנתי, בואי נשים לך את זה שוב. מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמע. מה ההמשך?
1: לא יודע.
0: לא יודע. אוקיי, תודה אריאל, תנסה בשנית. איתנו על קו הטלפון מיכל, שלום ואחר הצהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום מיכל, מיכל, מיכן אתם בארץ?
2: נתניה.
0: מי נתניה, מאחל בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
3: הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים.
0: כן, נשים אותו שוב.
3: מה זה? הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים.
0: כן, מה ההמשך?
2: הניסיון הזה,
0: הניסיון הזה, את אומרת, זה המילים של ההמשך, בוא נשמע.
3: נחת על הימים, הניסיון
0: הזה. נחת על הימים, אז ניסיון הזה היה גם בתוך המילים בהמשך, אבל זה לא תשובה מספיק מלאה. תודה ל... תודה למיכל, איילה איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום וברכה, איילה, מכאן אתם בארץ?
4: ירושלים.
0: ירושלים, מאחל בהצלחה, והנה השיר הראשון, בבקשה.
3: השם יהיה אלוהיקים, השם יהיה אלוהיקים.
0: אין עוד מלבדו, יפה מאוד. בסדר גמור, שיר אחד למיכל, ממשיכים לאיילה, סליחה, ממשיכים לשיר הבא. מלוך על כל העולם כולו, לכבודך. כן, וההמשך הוא ו...
4: כל העולם כולו בכבודך,
0: אתם שומעים? כן, כן, כן, וכל העולם כולו בכבודך, בוא נשמע. אוקיי, ומה אתם אומרים עליה? מה? אין לנו פתרון, נעלה איתן.
4: וינסה
0: על כל הארץ בכבודך, בוא נשמע. יפה מאוד, אלה, יש לך שני שירים במאגר, אנחנו ממשיכים כמובן לא לשיר בשידור, אנחנו ממשיכים.
3: הנני מקשר נפשי.
0: הנני מקשר נפשי.
4: מקשר נפשי, רוחי ונשמתי אולי?
0: מקשר נפשי, רוחי ונשמתי, בוא נבדוק. יפה מאוד. שלושה שירים יש לאיילה, אנחנו ממשיכים. כה אמר, כה אמר השם.
4: מסע חן במדבר.
0: ארבעה שירים אלה איילה. יפה מאוד, וואו, האם נשבור פה שיא היום? ממשיכים לשיר הבא.
3: ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע.
0: ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה.
5: לא יודע, כל רגע מנסה.
4: שוב, שוב
0: תשים? יאללה, נשים שוב.
3: עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה.
4: וואו, שנייה.
0: דילה, יש דילה, תנמיכו את הרדיו בבקשה שנוכל לשמוע אתכם בצורה נאותה.
3: עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה.
0: אלא אם יש לנו פתרון המשך לשיר הזה.
4: לא.
0: אין לנו. אז יש לכם ארבעה שירים, יש מצב גדול שאתן תהיו הזוכות. בואו נמשיך ליהודי, תודה רבה לכן. יהודית איתנו על קו הטלפון.
5: כן, שלום.
0: שלום יהודית, מיכן אתם בארץ?
5: ירושלים.
0: ירושלים, מאחל בהצלחה כמובן לו לשיר בשידור, ואנחנו יוצאים לדרך. הנה ישיר הראשון.
5: הכל טוב.
0: אין רע קולות מלמעלה?
5: יורד מלמעלה.
0: אין רע יורד מלמעלה, בוא נשמע. יפה מאוד, שיר אחד יש ליהודית כבר במאגר. אנחנו ממשיכים. בן דוד עבדך, שר מרדכי בן דוד.
5: יבוא ויגלה.
0: שני שירים במאגר. יפה יהודית, ממשיכים לשיר הבא. שיבזי השם לנגדי. מהו? כן,
5: לנגדי תמיד.
0: שיבזי השם לנגדי תמיד. בוא נשמע את ההמשך. יפה מאוד, שלוש שירים כבר במאגר ליהודית, לא יאומן כי סופר. האם את הולכת לאכוף את איילה שיש לה ארבעה שירים? אנחנו ממשיכים. או, בואו נשים לכם את זה שוב, אין שום בעיה.
6: אבינו, אבינו אתה.
5: אני לא שומעת טוב, זה לא שומעים את זה.
0: אני שומע מצוין, יש לי שמיעה מצוינת. כן, מה אתה אומר, ספקטור? זה הסאונד של השיר קצת מיושן, הבנתי, בסדר. אוקיי, מה זה, מה אתה רוצה שאני אעשה בעניין הזה, ספקטור? האם נחליף לשיר? אנחנו נשאר לשיר הזה, אדון עולם, אבינו אתה, אדון עולם, מה ההמשך? שר לנו אמירן דביר ו... אוקיי, נשים את זה שוב בפעם האחרונה לניסיון. כן, אני שמעתי בצורה נאותה לחלוטין. האם יש לנו פתרון יהודית?
5: אוקיי, אני לא שמעתי, אז
0: תראה לי. לצערי הרב, אנחנו נאלצים להיפרד, וכן, איילה היא הזוכה בסבב הזה, תודה רבה. בכל אופן, על הניסיון, פרסומות מיד חוזרים, בא בארבע.
7: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: אדון עושה סליחות.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינם, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבי.

0: הפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה

93 FM, איך אמרתי את זה? בסדר? בא בארבע ארבע ועוד 53 דקות, KICM.FM. אתם בואו נראה מה ההודעות ששלחתם לי לשידור היום. תשים את הילד ילד פולינה, יש שיר כזה ילד פולינה? שי צברי רושם לנו. למה אתם שמים שירים קשים? שירים קשים? כי אנחנו רוצים לאתגר אתכם. יהודים מהצפון למעשה אומר שהוא קולט אותנו נפלא, בסדר, כן, בסדר, אוקיי, בסדר. זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו שם, על כאן מאחורי הקלעים, שתהיה לכם תוכנית טובה ונפלאה. תודה רבה לנורית אפלבום שלך והפיק, אריאל ספקטור, הטכנאי המסור. ישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק וקובע איזה שיר ישודר ואיזה לא ישודר. גם חיים קוריץ שם איתו ביחד, ואלי קליין וכל הצוות, ודייוויד טוויטו וישראל מאיר מלה תוכניות. אלי מימון, תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשורות טובות. ישועות ונחמות, באה שמחה שמוליק סוכות חותם לנו, נשתמע.

0: תמיד איתי.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
7: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
8: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלום אחר הצהריים, טובים למאזיני כל חי, יום ראשון בשבוע, טובים השניים. יותר ויותר דשים אני מקבל מדי יום לאחרונה מתושבי הצפון, דווקא שהתחברו אלינו לאחרונה בפעם הנוספת, ברוך השם, כבר היינו נקלטים באזור צפון יהודה בתקופת המלחמה, אבל עכשיו אני רואה עוד יותר ועוד יותר, באמת, עוד מקומות, עוד יישובים, עוד אזורים בצפון, ברוך השם, ככה מצטרפים למשפחת כל חי המעטירה, ואני מקבל את הדשים תוך כדי.
1: כן, אתה מקבל את הדשים, מה שנקרא, גם בהופעות השונות שלך.
0: שבתות.
1: כן, שבתות, ו... אוקיי, שבתות, או. וכל מיני דברים כאלה, מה שנקרא שבתות, הופעות, עניינים, ואתה רואה, אתה נהנה לראות את זה. ובאמת, מילה גדולה, יישר כוח גדול לשר קרי, שלא לא קיבל את זה כמובן מאליו מבחינה משפטית, הוא נלחם על זה כדי שזה יקרה.
0: קרא אותם לגזרים.
1: קרא אותם. אמר לי מי שאמר לי, לך אני אגיד אחרי השיר אחי, או בזמן השיר, קרי יקרא אותם, אל תדאג.
0: כן. טוב, יפה. אז ככה, אנחנו בחודש אלול, משחק מאוד מעניין של נכון או לא נכון, שכולל בתוכו באמת את כל מושגי אלו, למכל מיני שאלות כאלו ואחרות. בדרך כלל שאלות קלות וקלילות, יש לפעמים שאלות התקלה, מה שנקרא.
1: נכון.
0: כל מאזין שעולה לשידור או מאזינה, יש לכם 60 שניות. אם אפשר לתקן, אם אפשר לקלקל, אפשר גם לתקן, לא קרה שום דבר. אם טעיתם במשך ה-60 שניות, אנחנו חוזרים מההתחלה, ובעצם אתם יכולים, ניתנת לכם הזדמנות נוספת לתקן ולשקם את הטעויות.
1: ובין לבין אנחנו ככה נשתדל להספיק איזה מערכון כזה נחמד עם השר במשרד המשפטים דודי אמסלם.
0: בטח.
1: אני חרשף ברשותך א' רשף.
0: כן, מצוין. בסדר, יש לנו גם חידת מושג, עליה אנחנו נכריז מיד לאחר השירו של אבי אילסון, השתבח המלך.
1: נתחיל באיזה אנקדוטה קלה, תוך כדי השיר, מישהו נכנס לסופר, אמר, מה רואים פה? תחליף ל-14, לא 14, אני לא קונה. אז הוא החליף ל-14, הוא נכנס לסופר. השתבח שמו.

0: זהו,
1: נחזיר את זה חזרה, אתה מבין?
0: השתבח המלך, כן.
1: השתבח המלך, אנחנו מדברים כמה חסדים יש לקדוש ברוך הוא, זה לא יאומן, לא יאומן.
0: באמת, לפני שניגש למאזינים במשחק נכון או לא נכון, 60 שניות עם השעון המתקתק ברקע, שאלות חודש אלול, אנחנו כבר עם משימת המקפצה להיום, יום ראשון בשבוע.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: משהו מעניין מאוד שככה חשב עליו בשאלה, במילוליות של השאלה, בטרמינולוגיה. יוסי חיים, העורך שלנו, תודה רבה, תודה רבה לקולונסקי, תודה רבה לגברת דורית אפלבוים, ותודה רבה למלך השמחה והטלנט אלעד כהן, והבמאי שלנו, של כל ההופעה, ושלי באופן אישי, אלעד כהן, אני אוכל יהודה שוקרון, אז הנה נתנו את כל הקרדיטים, יוסי חיים, תודה רבה. אז יוסי כתב לנו את החידה הבאה. זו לא מצווה. פסיק. האם מילת זירוז, שהיא חלק אינטגרלי, בלתי נפרד, זה אינטגרלי, מחודש הרחמים, זו לא מצווה. פסיק. האם מילת זירוז, שהיא חלק אינטגרלי מחודש הרחמים, זאת אומרת, זה משהו מהמושגים של חודש הרחמים, אבל מצווה זה לא. בסדר? זה משחק הפוך. אני דווקא אהבתי את הרעיון, את ההתחכמות.
0: כן.
1: אתה רוצה לחזור על זה רק?
0: למה לא? בשמחה. זו לא מצווה עם מילת זירוז שהיא חלק אינטגרלי מחודש הרחמים. בוא נאמר מילה מתוך התפילה של מכניסים כמובן בחודש הרחמים והסליחות.
1: בדיוק. מילה בסדר? אחת זה מושג של מילה, ואלעד זה מעניין, כי אני הייתי צריך להגיד את המילה פסיק. אתה עשית את הפסיק כבר בטונציה, אתה מבין איזה יופי? נתת את הרווח והבינו שזה פסיק.
0: אז יאללה, הנה, מספר הטלפון לשליחת הודעות, אם אתם רוצים להקליט, זה בתיבה הקולית של תוגמה 2-039-039-039, שלוחה 1 ולאחר מכן 5. אם אתם רוצים לכתוב בוואטסאפ או גם להקליט בוואטסאפ, אפשרי ב-055-333-9393, 055-333-9393. אבל עכשיו לעלייה לשידור למשחק, נכון או לא נכון, 03-500-9393, 03-500-9393, שלום מוטי.
1: איך לא הסכמנו דריאל ספקטור, הטכנאי, זהו, סיימתי.
0: מגיע לך. מוטי, מאיפה אתה?
3: בני ברק.
0: בני ברק, מצוין. שאלות די כלילות יש לציין. בוא נפתח הפעם דווקא משהו מהאמצע, יודע, כי כבר חזרנו פעמיים על החלק הראשון, אז
1: אוקיי, שהוא לא יהיה מוכן, אתה אומר, מוטי.
0: נרפרף שני דפים קדימה.
1: אבל מוטי, באמת תקשיב לדיוק של השאלות. לפעמים השאלות מטעות בו בדיוקן, בסדר?
3: וואו.
1: מוטי, אנחנו איתך, אנחנו בעד לתת לך, פוצץ לך את הבית במתנות.
0: תהיה מרוכז. גם אם טעית, אנחנו חוזרים בהתחלה. אנחנו מתקנים וחוזרים. הרעיון שבסוף ה-60 שניות אתה אמור לצאת עם כמה שיותר תשובות נכונות, למרות הטעויות והתיקונים שנקווה שלא יהיו, אבל אם יהיו זה בסדר, זה חלק מהמשחק. אז בוא נפתח עם חלק מפיוטי הסליחות, בבקשה.
1: בדיוק הסתכלתי איפה ואתה נקעת בנקודה. אז הנה, שים לב.
0: 3, 4.
1: חלק מפיוטי הסליחות הם קינות על החורבן והגלות, נכון או לא נכון? אתה עונה ככה.
3: כן, נכון.
0: יפה, יפה. בסליחות יש גם תפילה לשיבה לארץ ישראל ולגאולה, נכון או לא?
3: נכון.
1: הסליחות הספרדיות נושאות בדרך כלל אופי לאומי מובהק. מה זה השאלה הזאת? זו שאלה לגוטליב, לא? בוא נדלג עליה.
0: כן, תעבור הלאה.
1: הסליחות הספרדיות עוסקות באפסות האדם מול הבורא ובקשת מחילה פרטית.
3: כן, נכון.
0: יפה. הסליחות האשכנזיות עוסקות בזיקה בין כפרת עם ישראל לגאולה, נכון או לא?
3: נכון.
0: יפה.
1: המילה סליחות ללא פירוט מכוונת תמיד לסליחות הנאמרות בפורים.
3: לא נכון.
0: דרך היווצרות הסליחות ידועה במדויק מתקופת בית שני, נכון או לא?
3: לא נכון.
1: מצוין. ייתכן שהמעמדים מיוחדים של בקשת רחמים התקיימו כבר בתקופת בית שני ובתלמוד.
3: נכון.
0: וואי, יפה, נגמר 60 שניות וחביבי לא היה לו פה אפילו טעות אחת.
1: 7 תשובות, כי דילגתי על אחת. 7 תשובות אני רואה, אני טעיתי ילד?
0: לא, לא, יפה מאוד.
1: מדהים, שמת לב שהבן אדם מקשיב, ממתין ואז עונה.
0: נכון, נכון, הוא חכם. מוטי פיקח. יפה מוטי, תודה רבה לך צדיק. בוא נראה אם יהיה מישהו שיעבור אותך במהלך השעה הזו. טלפון
1: 03-500-33. אין עליך מוטי, 03-500-33. 03-500-93-93. מה אתה אפיפון על עצמך, תגיד לי? מה? מה, מה יהיה עם החמאסניקים? עכשיו מנסים את פעם מהאפיפונים, מה הם עושים סיבת עם הולדת?
0: עם החשמה.
1: עם החשמה, מיה בצלחם. אמן ואמן.
0: טוב, יש פה הקלטות גם לגבי החידה הכתובה. בוא תחזור עליה שוב, מבקשים אפשר ידע?
1: כן, ואת ההקלטות ממשיכים לכתוב למי לשלוח, למי שלא שלח ולא ידע את המספר שכבר שלחו אליו, 039-039. 039, שלוחה אחת ואז 5. שימו לב, זו לא מצווה. האם מילת זירוז, שהיא חלק אינטגרלי, הכוונה חלק בלתי נפרד מחודש הרחמים, התשובה היא במילה אחת כמו שאלד אמר, והנה.
0: מצוין, מצוין, יישר כוח, טוב, יש פה מאזין יקר בשם ניסים, שכותב פה, אני מוסיף את ברכותיי על הברכות שלכם, לרב שלמה קראי היקר, שנושא בעוז את מורשת כיסא רחמים, וממשיך את דרך מרן ראש הישיבה, גאון הרב מזוז שליטה.
1: וואי, גם משפחת אלקסלאסי מצטרפת לברכות הללו, איזה יופי.
0: יש פה הרבה ברכות,
1: וואו,
0: כן.
1: וואו, וואו, וואו. אתה רואה פה משפחת דהן?
0: נכון, וואי, נכון, נכון.
1: גם היא,
0: כן.
1: גם היא מצטרפת לרבי
0: שלמה
1: קרעי.
0: שלמה קרעי.
1: צרור ברכות והצלחה בפריימריז והכל, כל הכבוד במה שעשית ומה שאתה עושה.
0: שר כוח, שר כוח. טוב, הנה חיים ישראל.
1: שחיתי לראות אותו יום חמישי, אתה היית עסוק בהנחיה, בגלל זה לא הגעת, הוזמנת, אבל לא הגעת.
0: בערוץ 2000.
1: ערוץ 2000, כן. היה נחמד מאוד.
0: יפה.
1: עשיתי ביסמוד איזה תמונה.
0: חזק.

0: חיים ישראל, בן של מלך העולם. כל השירים פה עוסקים במלך ומלכויות ועניינים, המלך בשדה.
1: המילים והלחן של אביעד גיל יחד עם העיבוד, איזה יופי, כל הכבוד. אגב, חיים ישראל יוצא בסדרת שירים נוסטלגיים. נדמה לי שאתה ראית את זה ברשת, כי ברוך השם הסטטוס שלך מפוצץ בעדכונים. בטוח שאתה ראית את זה.
0: מאוד יפה.
1: נכון, מאוד יפה.
0: כן. כן,
1: כן, כן.
0: מאזינים איתנו על קו הטלפון, לא נעכב אותם יותר מדי זמן, אז נפנה ונאמר שלום ואחר הצהריים טובים למאזין ראשון במסגרת המאזין שני, אותו נכון, כי היה כבר מקודם מישהו, אליעזר עכשיו, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אליעזר? תכבה את הרדיו צדיק.
2: יבניאל,
0: איזה כיף. אמרנו שאנחנו מקבלים דשי מהצפון.
1: איזה כיף, תענוג.
0: כן.
1: עיר הברסלב.
0: על שם הרב שיק, אליעזר?
2: כן.
1: זה באמת השם העיר על שם הרב שיק?
0: לא, הוא אליעזר, השם שלו.
1: הוא עצמו.
2: אני קוראים אליעזר.
1: חשבתי על הרב אליעזר מהראש, הרב אליעזר משהו לא זוכר.
0: שלמה, אליעזר שלמה שיק.
2: מהראש פה
0: הוא לא. כן, כן, כן, כן.
1: יפה,
0: יישר כוח. זכותו תגן עלינו, אמן.
1: אמן. צדיק אמיתי, כמה אהבתי אותו.
0: הנה השאלות עבורך, 60 שניות בבקשה.
1: יש עדויות ברורות מתקופת בית שני על מעמדי סליחות בצורה שמוכרת לנו היום. האם נכון או לא נכון?
2: נכון.
1: לא, זה לא נכון. תתקן, יש עדויות ברורות מתקופת בית שני על מעמדי סליחות בצורה המוכרת היום? תתקן?
2: לא.
0: כתיבת סליחות מתועדת לראשונה אצל פייטני איטליה במאה התשיעית, נכון או לא?
2: נכון.
1: בין פייטני איטליה במאה התשיעית נמנים שפטיה בן אמיתי.
2: נכון.
0: יפה, כתיבת הסליחות מתועדת גם אצל חכמי בבל במאה העשירית, נכון או לא?
2: נכון.
1: רב סעדיה גאון נמנה עם חכמי בבל שכתבו סליחות במאה העשירית.
2: נכון.
0: בסדר, רב אמרם גאון, הסליחות מוגדרות כחובת היום, נכון או לא?
2: נכון.
1: מצוין, בתקופת הגאונים היו שני מעמדי תפילה שונים שלעיתים כונו, הם כינו אותם בטעות שניהם סליחות.
2: נכון.
0: המעמד הראשון התבסס על המרת יונגי מלמידות הרחמים שוב ושוב עם הקדמה מתאימה.
1: תמשיך בקו.
2: לא נכון.
1: אמרתי לך תמשיך בקו.
0: אבל אנחנו נחשב לו את זה נכון, כי ה-60 שניות שלו כבר עברו מזמן.
1: כמו שלא מזכיר את מידת קצת, נכון?
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, איך אמרנו השם שלך, אליעזר?
2: כן.
0: כל התשובות שתענית, תענית אותן מידע או מניחוש? כי נפלת פה על שאלות קשות במקרה.
2: מידע, ידע.
0: באמת?
1: ידע? תשמע, אתה תלמיד חכם.
0: מה זה?
1: אתה צדיק, תלמיד חכם.
0: אני לא היה לי שום מושג.
1: גם לי, בכלל לא.
0: יש פה שאלות קשות, החכמי בבל במאה העשירית.
1: פייטני איטליה, הייתי בטוח שעכשיו שאנחנו מערבבים אותו, אתה יודע, עם הנוסח הזה.
0: כן, הייתי בטוח שהוא מאלתר.
1: יוסי שפוע על כל הריכוז של השאלות האלה, זה גם מגיע ליוסי חיים.
0: ממש. תותח אליעזר, את יודעת מה, תרשמי על שמו פרס נורית, רק בשביל באמת, עזוב עכשיו את הכמויות של התשובות, אבל אחיזת הראש.
1: כן, כן, מתוך ידע, ואתה אמרת לנו את האמת, ונקרים דברי אמת, והדואר שלנו יודע להגיע גם ליבנאל. אגב, בעברית נכון, אף אחד לא מקפיד על זה, אבל לא יודע, בקרינויות שמעתי יבנאל. מעניין למה, אולי אתה יודע בתור תושב יבנאל, יבנאל. ככה הם אומרים.
0: באמת? לא יבני?
1: לא יבני. למה יבנאל? זה נהיה כינוי, אתה יודע, כולם אומרים יבנאל.
0: נכון.
1: כולה יבנה אותו אל. יבנאל, ככה הם אומרים, נכון?
0: יבנאל, טוב. בסדר, שווה בדיקה העניין. תודה לך, אליעזר, ובשורות טובות. אתה מקבל מאיתנו פרס, אנחנו עוברים למרדכי.
1: דרך אגב, אפרופו, כן, הרב, אפרופו שר המסלים. דרך אגב, זה גם נאמר יבני. טוב.
0: מרדכי איתנו?
3: כן.
1: שלום, מרדכי, מאיפה?
3: ירושלים.
1: ירושלים.
0: יפה.
1: שים לב, אנחנו ממשיכים מהשאלה שעצרנו, שים לב, תנסה כמה שיותר לקלוע נכון. בסוף המעמד הראשון נאמר וידוי.
3: נכון.
1: יפה.
0: מעמד זה נערך בכל יום בשנה ולא רק ביום הכיפורים ובתעניות, נכון או לא?
3: לא נכון.
1: המעמד נאמר בתוך חזרת השץ.
3: לא נכון.
0: ביום הכיפורים
1: לא, זה נכון דווקא.
0: נכון, אז מההתחלה יודע.
1: בסוף המעמד הראשון נאמר וידוי.
3: לא נכון.
1: מעמד זה נערך בכל יום בשנה ולא רק ביום הכיפורים ובתעניות?
3: נכון. לא נכון.
1: המעמד נאמר בתוך חזרת השץ?
3: לא נכון.
0: ביום הכיפורים המעמד נאמר בברכה בברכת קדושת היום, נכון או לא?
3: נכון.
1: בתעניות המעמד נאמר בברכת סלח לנו.
3: לא נכון.
0: למה זה נכון?
1: בסוף המעמד הראשון נאמר וידוי.
3: נכון.
1: מעמד זה נערך בכל יום בשנה ולא רק ביום הכיפורים ובתעניות?
3: לא נכון.
1: המעמד נאמר בתוך חזרת השץ?
3: לא לא נכון.
1: נכון, לא, עוד פעם.
0: הלחץ, הלחץ, הלחץ של השניות.
1: אני מלחיץ עם הקצב אולי זה.
0: לא, זה השעון, השעון שמתקתק, הוא המלחיץ.
1: אוקיי.
0: יפה מאוד, אחרי תודה רבה, גם אתה נכנס להגרלה, עצם זה שאלית עלינו לשידור. בוא נשמע קצת מה שמשאירים פה המאזינים בהקלטות.
1: בכבוד, בכבוד.
0: הנה, בבקשה. לגבי שאלת המושג.
4: המילה צו זרוז מיד ולדורות, וזה חלק מחודש אלול, כי זה קיצור של המילה צום, חלק מהמילה צום.
0: רעיון יפה, צדיק, אבל לא לכך התכוון המשורר שלנו יוסי חיים.
5: זה לא מצווה, אבון, מילת זרוז, נו, אבונו, שיהיה חלק מחודש הרחמים, זה יעשה לי עננו.
1: יפה מאוד, התכוונת לאבינו, חתנו, אבינו, פשענו, אבינו, אבינו.
0: אתה עננו. היא אמרה עננו.
1: היא אמרה עננו, אני ישר התמקדתי על משהו, אז הייתי בטוח שזה מה שהתכוון.
0: היא אמרה עננו, אבל לא, לא. זאת לא התשובה.
1: זאת לא התשובה.
0: למרות שהדרך יפה.
1: נקרא את זה עוד הפעם, שימו לב לפסיקים במנגינה, כמו שאלת קרא את זה. זו לא מצווה. אם מילת זירוז, שהיא, אותה מילה, חלק אינטגרל, אותו מושג, מילה, חלק בלתי נפרד, חלק אינטגרלי מחודש הרחמים.
0: בוא נשמע עוד.
6: התשובה היא חתנו. לא מצווה זה חטא, מילת זירוז זה נו, יחד זה חתנו. מילה ש... מזכרת הרבה
0: בשליחות,
6: חתנו לפניך.
0: יישר כוח, בוא נשמע עוד מאזינים לפני שנגיע לתשובה שכתובה לנו כאן, עם יוסי חיים.
7: יאללה, אלת כהן.
0: רגע.
1: סתם פירגון, מגיע לך אלת.
8: שלום, בקשר למושג.
1: נכון.
8: המילה היא עננו, עננו אלוקי אברהם מהסליחות, והמילה בעננו, מילת זירוז, זה נונו.
0: אמרה את זה קודם מאזינה גברת נוספת, יכול להיות שזה באמת כיוון יפה ומעניין ואולי גם תואם, אבל...
1: תיגעת לא... לתוצאה אחרת.
0: כן, כן.
9: שלום וברכה, התשובה לחידת המקפצה, זה חתנו, זה לא עבירה, זה חטא, עם מילת זירוז זה נו, וזה קשור לסליחות של בחודש אלול חתנו.
1: זאת אומרת, זה לא מצווה, לא שזה לא עבירה.
0: כן. יישר כוח, מיד לאחר הפרסמות אנחנו ניתן את התשובה המונחת כאן לפנינו. בינתיים אתם רוצים להמשיך לנסות לשלוח תשובות, תתקשו, תשאירו הודעה קולית
1: 03-593-93 בהודעה קולית, כמובן סליחה 039-039-039 שלוחה 1 ואז 5. זה לגבי יחידת המושג, ולהמשיך לעלות אלינו לשידור ב-03-593-93 בשידור חי ברדיו.

0: הגן. האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: על הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
9: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: יפה, טוב, אנחנו מנסים לעשות פה סוג של שיחה בהפתעה, בוא נראה אם ילך לנו, אם אנחנו נקבל תשובה מהמענה המבוקש, נקווה שכן, ואם כן זה יהיה מאוד נחמד ויפה ומכובד, וגם נוכל לספר לכם על מה ולמה, נבדוק אם אנחנו יכולים לעשות זאת בשידור חי.

0: מה שנקרא, אתה שיחת מזל טוב.
1: כן, רצינו לעשות את זה בשידור חי. בוא נראה, נעשה אולי עוד ניסיון אחד, נראה אם ילך.
0: אוקיי. אחר כך נשארים הרעיון הזה של היה כהן גדול, אמת מה נהדר.
1: כן. הנה, ענו לנו, שידור חי, זה לא יאומן, את כל צלילי אמת מה נהדר, היה כהן גדול, מורינו ורבינו, רבה ראשי של אור יהודה, גאון הרב ציון כהן, שלום כבוד הרב.
2: ירקת שמיים עליכם.
1: אמן, אמן.
0: מורינו הרב ציון כהן שליטה, כמו שאמר ילד, מה שלום הרב?
2: חסדי שמיים עליכם ועל כל בית ישראל, שבעזרת השם שתהיה שנה של גאולה וישועה לכלל ולפרט.
1: אמן, אמן. כלל הרב, אנחנו אף פעם לא נוהגים לעשות הפתעות, בטח לא מרד ההתראה מכובד ויקר ואהוב כמו מורינו ורבנו, אבל יש פה ככה איזה עניין של מאחורי הקלעים, שציפור קטנה גדולה מאוד לחשה לנו שהיום זה ממש יום ההולדת העברי של הרב לאורך ימים ולשנות חיים, בברכת ימים עליהם ממלך תוסיף.
0: אמן.
2: וואו, איזה מחמם את הלב. אנחנו זוכרה ימים מקדם, שהיינו יחדיו.
1: בטח.
0: הן עם אלעד והן עם יהודה.
2: איזה מקסימים אתם.
0: הרב, אנחנו אוהבים את הרב מאוד מאוד, ואנחנו מאחלים לרב שיהיה לכם את הכוח להמשיך להנהיג, כי כוח שררה של עיר, כל אחד והעניינים שלו והשאלות שלו, והרב ברוך השם חולש על הספינה הזאת בין פורת יוסף ופורת עיניים.
2: ברוך השם.
0: עוד כהנה וכהנה.
1: אז גם הרב, בשמנו ובשם המאזינים ובשמו של, יש לציין מי שבישל את הדייסה הזאת, זה יהודי תמיד חכם אדיר שהרב מכיר אותו, אדיר כשמו כן הוא הגאון הרב אדיר אמרוצי שליטה.
2: איזה יופי.
1: גם רוצה לברך, כן, הוא גם מאחל את כל הברכות שבו.
2: הרב אדיר הוא סמל, דוגמה ומופת של אהבת ישראל. הרב אדיר, כשאני צריך עזרה לאנשים בשעה אחת לפנות בוקר, אני תופס אותו אחת וחצי.
0: וואי, השתבח שמו.
2: זה משיעורים, לא יומן, לא יומן.
1: אחוות תלמידי חכמים, מורנו ורבנו, איזה ברכה למאזינים ביום המיוחד הזה.
0: חודש אלול.
2: אני מאחל לעם ישראל, קודם כל צריך לדעת, יש מצווה של הקם תקים. הקם תקים, אומר השלה הקדוש, כשאדם עושה טובה למישהו, הטובה הזו מתהפכת עליו בסוף. כשאדם יש לו איזו מחשבה, עכשיו הוא צריך לעזור ליהודי עם תקר בגלגל, הוא אומר, מה, אני אעזוב את העסקים שלי, עכשיו אני באמצע העסקים שלי, אני... לא, אם אתה תקים, אתה תצמח לך מזה ישועה גדולה. היה בבני ברק לא מזמן, עכשיו אולי שבועיים וחצי, שלושה, בסמטת מנשה, היה איזה שריפה, פרצה אצל זוג זקנים שצעקו לעזרה. אז ב-26 בבוקר בעצור לי מקבלים קריאה שצריך לבוא לעזור לאיזה זוג זקנים. והסמטה והחוף שם צר מאוד. אפילו אמבולנס אולי לא יכול להיכנס לשם.
0: כן.
2: וקופץ לשם אחד מהצולה, אולי אלחנן ממן שמו, והוא מגלה והוא רואה שהזוג הסכנים גרים בקומה שלישית, ובקומה השנייה יש שם סוכה. הוא רואה שלקומה השנייה הוא כן יכול לעלות, והוא דרך לקומה השנייה הם מדלג לקומה השלישית ומוריד אותם על הסוכה ולאט לאט מציל אותם. מה מתברר? שנה וחצי קודם הזוג הזה, האישה, הייתה קריאה שהאישה הזו הייתה במחוסרת הכרה והצילו אותה, והיא באה להגיד תודה בעצולה ונתנה איזושהי תרומה, והיא מתייעצת עם מנהל עצולה, שואלת אותו, תגיד, אז שכנים מבקשים לבנות סוכה, ובניית סוכה מזיקה לי, יש לה בעיה של נשימתית, אני לא יכולה לשאת את זה. הוא אומר, תראי, זו שאלה ששואלים רב, אבל אם את שואלת אותי, את הרי סיפרת שאת חיה בנס, מוויתור רק מרוויחים.
1: לא מפסידים.
2: ויתור, לא מפסידים. היא עוברת לגור אצל הבן שלה במשך 4 חודשים כדי שהשכנים יבנו את הסוכה. ובזכות אותה סוכה, זה מה שאומר השלה הקדוש, הקם תקים, אם אתה מקים, אתה עושה טובה.
0: אתה מקים לעצמך.
2: הטובה הזו, הוויתור הזה הופך לך להצלה גדולה. ורואים את זה בהרבה מאוד מקומות. ועוד סיפורים. אנחנו הרי כל הסליחות בנויות במשך במשך כל הימים, ימי האהבה הגדולים שהקדוש ברוך הוא מרעיף על עמו ישראל. יש לנו חמש פעמים שאנחנו אומרים יפגים על מידות של רחמים מהירים ומזהירים. הרי מה כתוב? ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד, משה רבנו מצליח בפעם השלישית להפוך, לזכות לסלח לי כדבריך, הפעם השנייה הוא זוכר רק לפיוס לקבל את הלוחות השניות. הרבה הוא עולה בוו בסיוון, יורד ביוד זן בתמוז כשהוא שובר את הלוחות, הוא עולה ביוד חט, יורד בחפתת באב. אז הוא לא מגיע, הוא מגיע לפיוס כדי לקבל את הלוחות השניות, אבל מתי הוא זוכה לסלחתי כדבריך? כשהוא עולה באלף באלול וביוד בתשרי, הקדוש ברוך הוא אומר סלחתי כדבריך.
3: יום הכיפורים
2: התרצה, משה רבנו מצליח להפוך את מידת הדין שלוש פעמים מידת רצמים, השם השם פעמיים עדנות ואל, זה גם מידת הרחמים. אלוקים כשהוא חצוי, אלוקים זה מידת הדין, כשהוא חצוי זה גם מכן מידת הרחמים, זה מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נותן לנו כזה חודש של רחמים, של אהבה גדולה, של תקווה, ומחכה לנו שנשוב.
0: הרב, אני קצת חיכיתי בעדינות וסבלנות ברשות הרב, שהרב דיבר על זה שמי שאתה עוזר למישהו וזה עוזר לך. יהודי מסוים שרבנו אלעד מכיר אותו, ואני עוזר לו, משתדל כל השנה. היום הוא פשוט ממש התריד אותי עם איזה בעיה, והשתדלתי לעזור, ואני אומר, ריבונו של עולם, אל תדאג, אתה תעזור לקדוש ברוך הוא. הנה, הקדוש ברוך הוא גלגל את השיחה, דווקא רעיון מבין אלפי רעיונות שיש לרב, לדבר, כאילו, יהודה, תירגע, אתה עזרת, כן, תקים. לא בשביל חלילה לטול טובה לעצמי.
2: אם יש לי דקה, אם יש עוד דקה, זה רעיון מפורסם, שבעצם אמר רבי יוחנן, רבי ראש השנה י"ז, אמר רבי יוחנן, ויעבור השם על פנם, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית ואמר, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. לא אמרו לפניי, יעשו לפניי. החפץ חיים אומר, אדם בא לעבוד, בא למפעל, נהל המפעל, נותן לו מטלות, רושם, נותן לו רשימה של מטלות. בסוף החודש הוא בא לבקש מסכורת. הוא אומר, תגיד, מה עשית? הוא אומר, כל יום קראתי את כל המטלות. הוא אומר, אני אמרת לך לקרוא את כל המטלות? אמרת לך לעשות. יעשו לפניי כסדר הזה. והלכת בדרכיו, מה הוא רחום, הפתה רחום. מה הוא חנון, הפתה חנון. מה הוא ערך הפיים, הפתה רחום.
1: שווה מיליונים. שווה מיליונים. יפה הרב.
0: הגאון הגדול, הרבה של אור יהודה.
2: אני מברך את כל הקהל הקדוש. שבעזרת השם, שנזכה לשנה של הרמת קרן התורה,
1: אמן.
2: הרמת קרן ישראל,
1: אמן.
2: שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו את כל הבנים שבלחימה, ישלח רפואה שלמה לפצועים,
1: אמן. אמן.
2: שתהיה שנה שנשמע כל שופרו של משיח,
1: אמן.
2: נזכו לשנים רבות נעימות וטובות,
0: אמן, וכן למור,
1: אמן,
0: אמן, וכן למור הרב,
1: עמד 120,
2: אמן.
0: יישר כוח גם על מכון דורות,
1: יישר כוח,
0: תודה רבה, שמחה. זה אלעד השם, אם שמחנו אתכם, אלעד השם. וואי, מדהים. אלעד, יש לנו עוד איזה בשורה, אפרופו מראה כהן, עניינים, מראה כהן גם יהיה ראוי לשיר באירוע שיהיה בעזרת השם יום ראשון הבא, לגאון הגדול הרב אברהם יוסף שליטה, שהוא בנו של מרן מלכר, בן עובדיה יוסף, ולמה הוא יגיע יום ראשון הבא? מכיוון שביום ראשון הבא, בעזרת השם, בבית יד לבנים, ישנה הצגה.
1: בחולון.
0: בחולון. הצגה על מרן הרב עובדיה, הצגה שכתב אופר הלוי, מה שנקרא, שגרם לאנשים לבכות. אני לא מגזים. אני לא מגזים. אנשים שהיו בהצגה בבוקר, אז בבין הזמנים, ביקשו עוד כרטיס לערב. חזון עובדיה, אתה גם מוזמן.
1: הצגה הזאת על מרן.
0: שאלו אותך אם אתה יכול או לא, אבל פשוט אמרת שאתה תבדוק אם אתה מנחה שם אירוע או לא.
1: וואו, וואו, וואו, יפה.
0: אז בעזרת השם, בית יד לבנים, אתה מוזמן גם אם אתה רוצה ככה. מי שבעזרת השם יתקשר אלינו בעזרת השם בזמן הקרוב, אנחנו מה שנקרא נעניק פרסים, נסו נעשה הגרלה, אנחנו נפנה אתכם להפקה, ובהפקה ייתנו לכם את הטלפון, שמשם יאשרו לכם את הכרטיס שאתם נכנסים. אם זה בן או בת, אם זה גבר או אישה, כמובן בהפרדה מלאה. חייב לציין להם שם לגברת חיה. אז את הפרטים שגברת חיה תקבלו בהפקה אחרי שאנחנו נכריז לכם שאתם זוכים. בעצם יש לנו 10 כאלה.
1: בעזרת השם.
0: אז אולי נספיק היום, אולי נפצל היום או מחר.
1: אולי גם מחר, כן. בואו נשמע עוד חלק מהתשובות, ולפי זה אנחנו גם נחליט בעזרת השם מי הזוכה להיום.
0: בדיוק, בית יד לבנים, יום ראשון הקרוב.
4: לא מצווה, זה חטא.
0: אבל היית כבר, עצרת לנו באמצע התשובה, יקרנו.
1: כן, עצרת באמצע המתח.
5: התשובה היא אבינו מלכנו, אבון זה אבי. נו,
3: מלכנו.
1: האמת שהיינו קרובים יותר מקודם, בוא נשמע שוב.
3: שלום רבה, תודה רבה על כל התוכניות.
1: יישר כוח.
3: והתשובה היא, נראה לי, חזרה בתשובה.
1: לא, לא, זה לא חזרה בתשובה. כבר אמרו את התשובה הנכונה, מיד אנחנו ניגע בה.
5: התשובה היא חטאנו, חטא זה לא מצווה, ומילת זהו זה נו.
1: נו, יפה. הלאה. וואו, כמה שיר מודעות.
6: אוהו.
3: התשובה לחטאת המקפיצה זה פשענו. זה לא מצווה, זה כאילו זה פשע.
1: האמת שזה קצת נכון, יש הרבה מילים שהיו יכולות להתאים לשאלה, ובכל זאת מה שיוסי חיים מתכוון.
3: התשובה היחידת המקפיצה היא המילה גזלנו.
1: לא, לא, גזלנו לא. אבל טוב, בוא נשמע יהודה מה
6: התשובה הרשמית שלנו.
1: כן, המקורית.
6: בעזרת השם, אנחנו נשתדל להספיק כל מה שעולה על הזמן, לפי הזמן שיעמוד לרשותנו. אוקיי, התשובה היא ככה, זו לא מצווה, זה חטא. עם מילת זירוז שזה נו, כמו שאמרו מלא מאזינים, נכנסו כבר להגרלה, ובעזרת השם חלק מהם אנחנו כבר ניתן לנורית את האפשרות לבחור ממי שעלה. אנחנו גם רואים את זה גם בעצמנו, כדי להעניק להם פרס את הכרטיס כניסה למופע של עופר הלוי, הצגה על מרן רבינו עובדיה יוסף, חזון עובדיה. אז זה לא מצווה, זה חטא. עם מילת זירוז זה נו, אז חלק מהסליחות, חטאנו, זה המושג, חטאנו. חטאנו. וברשותך, רק למי שלא שמע, רק טיפה נרחיב על זה במילה וחצי. בית יד לבנים, יום ראשון הקרוב, חזון עובדיה, בכיכובו של עופר הלוי, עם עוד 10 שחקנים נוספים, 11 שחקנים.
1: איזה יופי.
6: בהפרדה מלאה, בית יד לבנים.
1: כבר בתמונה זה נראה כל כך מרתק ויפה ומושקע, אז בטח במציאות.
6: עכשיו, שלא תבין שאני התרשמתי רק מעופר הלוי, אני שמעתי מהאנשים הכי, אמיתי, אמיתי, אנשים שנכחו בהצגה, אילן אומר לי, אתה לא יודע מה היה פה. אנשים, אילן כהן צדק, אנשים נכחו בבוקר, רוצים להיות בלילה. מרוב שהתרגשו, רצו לראות את לחוות ההתרגשות עוד פעם.
1: מדהים.
6: מראה את כל מה שעבר רבנו עובדיה יוסף.
1: יאללה, בעזרת השם יש לנו פה 10 כרטיסים לחג. חלוקה בהמשך למאזינים. חוץ מזה יש לנו שאלת הלכה, ונפתח לכם את הקווים גם לשאלת ההלכה אלה שרוצים עדיין להצטרף להגרלה היומית שלנו.
6: ובתשובה לשאלת ההלכה אנחנו גם נגריל עוד כמה מבין עד שנורית תסמן לנו שיש לנו כבר 10 בעזרת השם להצגה הזאת.
1: מצוין.
6: שווה, שווה, שווה. בין את החסיד, ליטאי, ספרדי, זה לא משנה. שווה לראות משהו על גדול הדור, זה ממש שווה.
1: כן, הנה, שאלות לשבוע הזה, הלכות סליחות, חודש אלול. שאלה ראשונה להשבוע, מתמקדת בנושא שידור, אמירת סליחות בשידור חי ברדיו. לפני חצות. כן.
6: אוקיי, בסדר גמור. השאלה הראשונה, האם מותר לשמוע סליחות מהרדיו לפני חצות, או שיש בכך איזושהי בעיה? האם מותר לשמוע סליחות מהרדיו לפני חצות הלילה, כמו שההלכה קובעת היום זה בערך 12:15, 12:20, או שיש בכך איזושהי בעיה? 055-333-93-93.
1: שאלה, כשיוסי חיים כותב את השאלה, האם הוא מתכוון לשמוע סליחות מהרדיו ולפני חצות ומה?
6: ולצאת ידי חובה.
1: ולצאת ידי חובה? מה לעשות על ידי השמיע מהרדיו?
6: אז אנחנו נרחיב טיפה את הניסוח של השאלה, האם מותר לשמוע סליחות מהרדיו לפני חצות, ובכך הוא יוכל לצאת ידי חובה, או שיש בכך בעיה לצאת ידי חובה? אם זה אופן אחר שרק ללמוד, זה יהיה מותר. האם זה יהיה מותר אם רק זה כדי ללמוד ולהתלמד? אם אתה הולך להיות חזן אחרי זה בעקבות המושגים של המנגינות של הזה וזה וזה, אז אתה לומד.
1: אז בוא נאמר שראובן אין לו עכשיו כוונה לצאת ידי חובה, אלא הוא רק רוצה לשמוע, רק רוצה לשמוע כדי בדיוק. ללמוד את המנגינות וכדומה.
6: בדיוק.
1: מותר לו או אסור לו? טוב, מעניין. יש לכם תשובות, תשלחו לנו. בינתיים אנחנו להפסקה קצרה של פרסומת וחוזרים יד. אל אף

0: כל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
1: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
2: מאיזה כוח אתה
1: הופך
2: להיות מוציא
0: מחזרות?
1: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
3: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי. כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
12: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
13: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, תכננו לשים לכם איזה שיר קודם כל הזה, אבל אתה יודע מה, למה שיר אם אפשר אולי להספיק איזה מערכונון קטן?
15: למה, יש מרקה איזה אדון הסליחות ומיד אחריו המערכון בעזרת השם שיחתום לנו את השעה.
14: אוקיי, בסדר? אוקיי,
15: זה אדון הסליחות שאתה תאהב, כי זה גם משה ליאון פה ומשה לוק, ישראל הפידות, ישראל סוסנה.
14: אם כבר משה ליאון, אני פה בעל הסליחות, הקדוש ברוך הוא ינחם את נשמה למשה ליאון על פטירת אביו. הזכרת לי את זה אלעד, איש יקר מאוד שכולנו אוהבים, ראש עיריית ירושלים. כמה הוא עושה? מן השמיים תנוחמו רבי משה ליאון, כבוד ראש העיר, אנחנו מנחמים אותך פה. זה ככה חלק מהעניין, פתאום הזכרתי.

0: רגע לפני המערכון, בוא נראה פה מה קוראים שאלת ההלכה. טוב, יש הרבה הרבה כותבים שחלקם שואלים למה התכוונתם, שיוסי חיים יסביר את עצמו. כותב פה מאזין בשם ראובן, אתה צודק?
1: עשינו לדעת מי זכה בה.
0: תכף הכריזו פה על זוכים. יש לנו גם רשימה, שיש פה כרטיסים מדהימים, כמו שאמרת, על
2: החזון עבדיה.
1: חידה של ההלכה. אז אם רוצים לשמוע ולצאת ידי חובה, אז זה אי אפשר, כי אין בכלל סליחות לפני חצות, ולכן כאילו אם נשמעים לפני חצות, אז זה הקלטה מהיום הקודם, ולכן זה אי אפשר לצאת ידי חובה, אבל בשביל ללמוד את הניגונים אפשר.
0: טוב, לקחנו פה תשובה מדגמית מתוך המאזין, ישר כוח, ישר כוח. מה התשובה המקורית שכתובה פה, יודע?
3: אוקיי, יפה.
0: לצורך לימוד מנגינות, אני חושב שאין שום בעיה, נכון?
3: כן, כן, כן. התלמידים, המאזינים שלנו משתייגניסטים.
0: תלמידי חכמים.
3: אתה ממש תלמידי חכמים. אף על פי שאין לומר סליחות ויוד ג' מידות בשעות שלפני חצות הלילה, וזה ממש מחמירים בהלכה, מותר לשמוע אז מהרדיו, כמו שאתה אומר, סליחות ויוד ג' מידות, בכדי להתלמד ולהתרגל בנגינות התחינות, כדומה. זכר לדבר, מה שאמרו ראש השנה, לא תלמד לעשות, אבל תלמד להבין ולהורות.
0: שקוי...
3: גם מה שאני ככה עושה ככה קצת חזרות לקראת ראש השנה, אז אני... אחרי צהריים, מתכונן, רק מתכונן.
4: חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
3: ועכשיו יש לנו איש שעלה לכותרות לאחרונה וככה חזר, וכל פעם הוא מהדהד עוד בכותרות, השר במשרד המשפטים דודי אמסלם, שהוא גם חלק אינטגרלי בלתי נפרד מההופעות שלנו. אנחנו רוצים לראיין אותו, הבאנו כאן את רפי חרשף, בבקשה.
0: איזה מראיין, כן.
5: שלום לכם, תודה יונית. פריימריז בליכוד, אנחנו עוד לא דיברנו עליו, היום אנחנו רוצים לראיין איש יקר ואהוב, הוא איתנו, השר במשפט במשרד המשפטים, דודי אמסלם, דודי אלן.
6: אלן, אלן, צהריים טובים לכל עם ישראל ולכל הליכודניקים.
5: אתה אומר כאילו הליכודניקים לא עם ישראל?
6: אף חלילה, ליכוד זה יותר. אז אני קודם כל ברשותך רפי, תן לי מילה שתיים להשחיל לפני שאתה ממשיך לשאלה הבאה. אני קודם כל אני רוצה להודות דרך אגב לכל מי שיצביע לי, לכל מי שלא הצביע לי גם אני רוצה להודות. אבל עכשיו אני אומר, ברור שהצבעתי לדודי, תמיד יש תחמנים, כן?
5: אוקיי, דודי, מקום 17 בפריימריס, איך ההרגשה?
6: הרגשה מצוינת, הרגשה מעולה, הרגשה פצצה, דרך אגב.
5: אבל מקום 17 זה לא בדיוק המקום שהתרגלת.
6: בסדר, סליחה, אתה מתעסק איתי במספרים. 17 זה מספר מצוין, מה?
5: תסביר.
6: קודם כל רפי, דרך אגב 17 זה בגימטריה זה טוב. ידעת את זה? כתוב טוב. אז מה הבעיה? מה אתה רוצה ממני? מקום 17, איזה דודי? טוב.
5: יש, יגידו שזה כמעט חי.
6: זהו, אחי, אנחנו בליכוד, דאגים לכולם, בכל דרך, הכל טוב.
5: באיזו דרך?
6: דרך הבטן, דרך אגב, דרך אמונה בחרתי. גם אלול זה מתאים לבחור רק בי, בקיצור.
5: אלול, למה?
6: אני לדודי ודודי לי.
5: הבנתי, יופי של משחק מילים, טרמינולוגיה, אבל דודי, בוא נדבר דוגרי. לפני הפריימריז היו פרשנים שאמרו שאתה בכלל בסכנה.
6: שאני? פרשנים?
5: כן.
6: אלה שאמרו שאני בחוץ?
5: כן, בדיוק אלו.
6: אז קודם כל אני רוצה להודות גם להם דרך אגב. כל פעם שמספידים אותי, אני מקבל עוד מקום ברשימה.
5: אתה הרציני? למה זה קורה?
6: מה זאת אומרת למה זה? כי הם מספידים אותי. אתה לא יודע שמרוקאים מספידים מישהו, אז כולם באים? אז ככל שכולם באים, אז יגרש לי יותר קולות לפריימריז, אני רגוע.
5: על ההיסטור, שם ישמור, תודה. בשלב הזה.
6: תודה רבה לך.
5: תודה.

0: לבטא. ברקע מולי דיקמן, יש פה כמה מאזינים שכבר קיבלו טלפון מהפקה עם פרסים שבדרך אליהם בעזרת השם, ביניהם אליעזר, עסקה, מאור.
1: כן, עם ההצגה של חזון עבדיה, מראשון בבית יד לבנים, מראשון הקרוב, הבא, בדיוק עוד שבוע.
0: עזרת השם, חלק מהמאזינים גם יוכרזו מחר, כזוכים שלנו. משפחת בן ארוש, הם אלו שזכו גם במסגרת הפרויקט בשבוע שעבר עם חומוס אור יהודה, שעשינו דברים.
1: רציתי לשאול אותך.
0: כן, כן, הם קיבלו פינוק.
1: וואו, איזה יופי. ככה זה שהם מצטרפים לסטטוס של טובים השניים ב-054-44.

0: 544-6151.
1: ברוך השם, יש הרבה פינוקים שם.
0: 050-444-6151. ספקטור, אוהבים אותך, תודה רבה, טכנאי שלנו.
1: ברוכים המצטרפים, נורית אפלבוים, תודה רבה. מלך השמחה יהודה שוקרון, יוסי חיים רמון על העריכה היפה.
0: מלך הטל את הביבוי והשמחה והעריכה והביצוע.
1: שכוח, זמוד ותודה להשם יתברך על הכל.
2: קורלונס, תודה. את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
3: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, מקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: סי סי סי החשמל והמיזוג.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. הסרגל ושיקול הדעת. הסרגל הוא כלי קשיח, ישר ונטול רגש. הוא לא מכיר נסיבות, הוא לא מבין מורכבויות, והוא רואה את העולם אך ורק דרך קווים חדים וסעיפים יבשים. שיקול הדעת, לעומת זאת, הוא היכולת להרים את המבט מנייר הנהלים אל החיים עצמם, ולהבין שמציאות אנושית לעולם לא נכנסת בתוך משבצות מדויקות. כשמערכות ציבוריות מנהלות את הציבור עם סרגל בלבד ומחבות את שיקול הדעת, ההיגיון הבריא נדחק הצידה, והאזרח הקטן הוא זה שמשלם את המחיר. הערב בתוכנית אנחנו מביאים לכם שלושה סיפורים על המפגש המקומם הזה. נפתח באכיפת החנייה בעירייה מוכרת. חוק חניית נכים נועד להעניק גמישות לאנשים עם מוגבלות, אבל בשטח גלגל שנוגע בפס או סטייה של כמה סנטימטרים בודדים הופכים למכונה דוחות. חמורה מכך היא התגובה של העירייה על אכיפה בזמן חירום. הודעה למעשה שהפקחים עומדים עם סטופר וממתינים בדריכות בדיוק 15 דקות מסיום הזקה כדי לחלק נסות. מציאות מנותקת שמצפה מתושבים ובוודאי מבעלי תו נכה לרוץ בחזרה לרכב תוך דקות ספורות ממרחב מוגן. משם נעבור לפינת האבסורד החדשה שלנו, והערב הקרב על המפתח בפרויקטים של פינוי בינוי. עשרות דיירים בבניין מתפורר כבר מוכנים לארוז ארגזים, אלא שדייר בודד אחד מחליט לסרב. איפה עובר הגבול הדק בין הזכות הלגיטימית לקניין לבין תקיעת בניין שלם כבני ערובה? מאיר רוזנס יעשה לנו סדר, ולסיום מחדל בירוקרטי שמסכן באופן ישיר את בריאותם של ילדים קטנים. כי כל הורה לילד עם אלרגיה מסכנת חיים יודע שסייעת רפואית היא שומרת הסף בגן. אלא שהשנה המערכת הממשלתית נזכרה לפתוח את ההרשמה לסייעות יום יומיים בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים במגזר החרדי. התוצאה, אלפי ילדים אלרגיים נותרו ללא מענה, והורים נדרשים לבחור בין להשאיר את הילד בבית לבין לסכן את חייו. דרשנו תשובות מהגורמים שאחראים על התקנות והמחדלים, וכל זה מתאפשר לנו בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. בפתח התוכנית שלנו אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם בכתובת המייל סדר, S-E-D-E-R במילה אחת, סדר, strudel93fm.co.il, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039-039, שלוחה 0, ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב. חוק חניית הנכים. הוא נועד להעניק לרכב הנושא תו נכה את הגמישות הנדרשת כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להתנייד ולהשתלב במרחב הציבורי. החוק אפילו קובע במפורש כי מותר לנכה לחנות במקומות שאינם מיועדים לחנייה, כל עוד הוא אינו גורם להפרעה ממשית לתנועה או לסכנה. אבל נראה שבמחלקת פיקוח החנייה של עיריית בני ברק, ההיגיון הבריא ורוח החוק נדחקים הצידה, לטובת הצמדות יבשה ואטומה לנועל. במקום להפעיל שיקול דעת בסיסי, פקחי העירייה מחלקים דוחות כבדים לבעלי תו חנייה, תו נכה, כאשר מדובר בסטיות קלות בלבד מהמקום המצוין, ובמיקום שלא הפריע לאיש. המאזין שלנו נתן חווה את הגישה הזו על בשרו כשקיבל דוח מקומם במיוחד, והחליט לא לשתוק. שלום נתן.
1: שלום ובוכר, בילל, נשאר כוח על התוכנית.
0: בשמחה רבה, אז בוא תספר לנו בבקשה, איפה הסיפור הזה מתחיל?
1: הסיפור מתחיל לפני בערך שלושה חודשים, כך לטענת עיריית בני ברק. אבי, שיהיה בריא, חולה במחלה. תודה רבה. וכל מי שחולה במחלה, מיד יש לו 100% נכות מטעם הביטוח לאומי. ועל כן מגיע לו תו נכה. על הרצף שלנו מופיע תו נכה.
0: רק גם אני נוסיף אפילו שאנשים שלא נדע שחולים במחלה ומקבלים תו נכה, הם גם בסיטואציה שלא תמיד הם רואים עליהם איזושהי מוגבלות, ועדיין הם קיבלו תו נכה, תווים ותקילים.
1: נכון, על אבי מורי יש גם, אולי קשה לו מאוד ללכת.
0: הבנתי, זאת אומרת זאת גם, זה משהו שאולי גם נראה לעין.
1: בדיוק.
0: כן, בבקשה.
1: והם טוענים, עיריית בני ברק, שחנינו במקומות שאסורים לחנות רכבים, למרות שבאותם תאריכים אנחנו הלכנו לביקור במרפאות עם אבא שלי.
0: כמה אירוני, כן.
1: כן, יש לנו אגב מסמכים מגובים, מה שצריך גם שלחנו אליכם, שהלכנו למרפאות וכולי.
0: אז בעצם אתה, כשאתה מקבל את הכנס, אתה יורד למטה מהמרפאה יחד עם אביך שיחיה בעזרת השם, אתה רואה את הכנס, אתה רואה את הדוח, ומה העילה לכנס?
1: אתה, אילל, סליחה שאני קוטע אותך, כן. לא היה דוח על השמשה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אנחנו קיבלנו יום אחד לבית, מכתב מיריד בני ברק עם שלושה דוחות.
0: וואו, אוקיי, שבעצם הם הרכב צולם וזה באופן דיגיטלי נעשה.
1: כנראה. עכשיו, מה גם שעד כמה שזכור לי, בית משפט קבע שהמצלמות אינם חוקיות.
0: אוקיי, אבל בעילה של הכנס של הדוח, מה כתוב? למה קיבלתם את הכנס?
1: הרכב קנה במקום אסור או משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר בדיוק, אני מתרצה, אני יכול שנייה להיכנס לזה, להסתכל.
0: נשמח אולי תוך כדי שאנחנו מדברים ככה שנוכל להבין את הסיפור טוב יותר, אבל בעצם מצוין בדוח שהרכב נושא תו נכה, יש מודעות לזה?
1: בטח, יש גם על השמשה של הרכב, יש את התו נכה עצמו, וגם מופיע, יש היום אפליקציה שנקרא תו נכה.
0: כן, זה שעל הרכב מופיע, וקודם כל זה טוב שאתה אומר, יש הרבה שיש להם תו נכה, והם לא תורכים לשים את זה על השמשה, אז אתה אומר שאצלכם זה קיים, וכמובן שגם במאגר הלאומי מופיעים את כל תווי הנכה, ואני שואל אם בדוח עצמו מצוין שלרכב יש תו נכה.
1: לא.
0: לא.
1: לא מופיע.
0: והרכב שלכם, חניתם אותו במקום שמפריע לתנועה?
1: לא.
0: זאת אומרת, הולכי רגל, כיסאות גלגלים, עגלות תינוקות, יכלו לעבור חופשי.
1: נכון. אני אגיד לך עוד יותר מזה, הכננו את זה בחניה כחול לבן.
0: אוקיי, זאת אומרת, חניה שבכלל כל אחד יכול היה לחנות שם.
1: בדיוק.
0: וואו.
1: עכשיו שאני עובר על הדוח, אני לא רואה עילה. לא רשום פה העילה.
0: זאת אומרת, לא רשומה הסיבה לקבלת הדוח?
1: לא רשומה הסיבה. לא רשומה הסיבה.
0: מוזר מאוד, מוזר מאוד גם לדוח רגיל, לאו דווקא של רכב שנושא תו נכה.
1: נכון מאוד.
0: וואו, אז אתה בעצם פונה עם זה למי?
1: פנינו עם זה לעיריית בני ברק, ומה שאנחנו קיבלנו זה ניתוקי שיחות.
0: מה זאת אומרת?
1: אנחנו מחייגים לעירייה, אומרים להם שלום, זה המספר רכב שלנו, יש לנו תו נכה. והם פותחים את המסמך, אני לא יודע מה, ומחכים שיחות, שלוש שיחות כאלה, נותק לנו השיחה. ושאנחנו חוזרים שוב פעם, מנתקים את השיחה.
0: וואו.
1: עכשיו, סתם, בוא נלך בהנחה שאני רוצה לשלם את הדוח. תתנו סיבה, תגידו למה.
0: כמו שאתה אומר, זה אפילו לא מופיע לדוח, הסיבה לקבלת הכנס.
1: בדיוק.
0: ניתוקי שיחות, וואו, אפילו אתה יודע, אתה ניגש באמת להסביר את עצמך, לנסות ליצור קשר, ניתוקי שיחות.
1: אין עם מי לדבר.
0: כבר הגעת לדבר עם נציג כלשהו?
1: רצינו לדבר, הם לא שיתפו פעולה. עכשיו אני אגיד לך עוד יותר מזה, יש לי שלושה חברים שונים שקיבלו דוחות כמה דקות אחרי ההזקה.
0: כמה דקות אחרי ההזקה, וואו.
1: נכון, היה ההזקה.
0: רגע, זה אתה חווית או שבעצם אתה שמעת את זה על אחרים?
1: לא, שמעתי מחברים נוספים, אתה יודע, אני דיברתי איתם על העירייה, מה שהיה.
0: כן.
1: ואז הם אומרים לי שהם קיבלו דוחות כמה דקות אחרי ההזקה.
0: וואו, לא יאמן. לא יאמן לחשוב על זה שכשאנשים נמלטו ובצורה אחראית הלכו למרחב מוגן לקיים את ההנחיות, הדבר הכי בסיסי לשמור על החיים שלך בזמן סכנה ביטחונית, ובזמן הזה פקחים של העירייה פשוט עומדים בצד ומחפשים למי לתת דוחות. זה
1: אגב, אני יכול להגיד לך במאמר מוסגר, אני נהג אמבולנס במד"א, ופעם אחת גם קיבלתי דוח על זה שירדתי במהלך חזקה ממוגן, עמדתי שכפ"ץ וקסדה, ירדתי למרחב המוגן, חזרתי וקיבלתי דוח
0: על האמבולנס,
1: על האמבולנס של מדע. עכשיו, שלחתי את זה כמובן לממונים עליי במדע, כן. וביטלו את הדוח, כי נתנו את הסיבה, אבל ביטלו את זה. אבל סתם, שתבין את האבסורד של הפקחים פה בעירייה.
0: כן, גם אם לא ביטלו, בואי ננסה להיכנס, לא נצליח, אבל ננסה להיכנס לראש של אותו פקח, בזמן הזקה על אמבולנס. דוח, כאילו זה הדבר הכי חשוב שאפשר היה לעשות באותו רגע.
1: אפס אנושיות. אפס אנושיות גם מבחינת הפקחים, אפס אנושיות גם מבחינת העירייה, עירייה אטומה, לא מעניין אותם שום דבר, מעניין אותם רק איך אני לוקחת כסף לאזרח הפשוט שמשלם כחוק את הארנונה ועושה הכל כדי שלא להיכנס לחובות ומקבל דוחות לא מוצדקים.
0: לא יאומן, לא יאומן, זה מחדל, כי אתה גם כתושב בני ברק, אתה רוצה להאמין שהעירייה, כל עוד אתה, כמו שאתה אומר, משלם את הארנונה, תבין ואת הכלים, היא עומדת לרשותך והיא בצד שלך, היא במטרה לספק את השירותים שאתה אמור לקבל כתושב, ולא, ופתאום אתה מגלה שהתמונה היא שונה לגמרי, התמונה היא שבעצם היא שולחת כל מיני כביכול סוכנים שלה, שמתפקדים כפקחים, פקחי תנועה, פקחי תעבורה, פקחי חנייה, ופשוט מחלקים דוחות, ובזמנים הכי מנותקים שיש, ואני יכול להגיד לך נתן שממש בעקבות השיחה שלנו, עיריית בני ברק מגיבה לנו לסיפור הזה של הדוחות בזמן האזעקות, והיא כותבת לנו ככה, אני אקריא ברשותך את לשון התגובה. שלום רב, בתגובה לפנייתכם מרשות החנייה, נאמר שעל פי הנהלים, במהלך אזעקות והתראות לא נרשמו דוחות עד לסיום האירוע, וקבלת אישור לחזרה לשגרה, אך במקרה זה הרכב חנה 30 דקות מתוכם 15 דקות לאחר סיום האזעקות. יחד עם זאת, הדוח יועבר לתובע העירוני לבדיקתו. נתן,
1: סליחה שאני אומר, זו תגובה הכי הכי מנותקת מהמציאות. אני אתן לך סיטואציה. כן. יש אזעקה, אתה נמצא עם הילד שלך, ואתה רץ ברחוב למקלט שיש לך בבניין הסמוך, והילד שלך כולו בוכה, נמצא איתך, ואתה רץ למטה עם הילד, ואוקיי, נגמר האזעקה, חזרנו לשגרה, הילד עדיין בוכה. איך אתם מצפים שאני אחזור? תשמע, אם היית אומר לי, אחרי שעה וחצי הבן אדם לא הגיע, וואלה, יכול להיות. 15 דקות עברו, שכחתי. תגידו מה, אתם רציניים, עיריית בני ברק? מה זה היחס הזה?
0: בעצם, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל בתקופה הזו, העירייה מודה שלמעשה הפקחים עומדים כמו עם שעון עצר, עם סטופר, וממתינים בדריכות בדיוק למועד שבו חולפות 15 דקות מסיום האזעקה כדי לחלק קנסות. עכשיו, כולנו יודעים שאחרי האזעקה אנשים נשארים במרחב המוגן, בודקים שהם בסדר, שהילדים בסדר, כמובן לא לדבר בוודאי מהמערכה שהייתה מול איראן, שההנחיה הייתה לא לצאת עד לקבלת הודעה. כולנו זוכרים שזה לקח המון פעמים, הרבה מאוד זמן, עד שבכלל אפשר היה לצאת מהמרחב המוגן, אבל תושבי, פקחי עיריית בני ברק, מחכים רק לרגע שניתן יהיה להדביק את הדוח על השמשה של הרכב, והציפייה שלהם מאזרחים פשוט לרוץ חזרה לרכב בלחץ, כי אולי הוא קיבל דוח, וזה בכלל נוגד את הנחיות פיקוד העורף, זה משהו שקשה להעלות אותו על הדעת.
1: כן, כן, אני אומר, זה חוסר התחשבות נוראית, לא מעניין אותם האזרח הקטן שאיך אמרתי, הוא משלם את הארנונה ועושה הכל כדי שהכל יהיה בסדר.
0: אגב, מחבר בין שני האירועים, דוח כזה יכול באמת להיות גם למישהו בזמן הזקה שיש לו תו נכה. כמו שאנחנו ראינו, העירייה לא בוחלת באמצעים, ויכולה גם להדביק דוח על אמבולנס בזמן של הזקה. לא מן הנמנע שזה קרה גם לרכבים בעלי תו נכה, שהעירייה פה מודה שצריך 15 דקות אחרי תחילת ההזקה, אפשר פשוט הציפייה פה היא לא הגיונית, ואני גם חייב לציין, נתן, שהעובדה שהם ממהרים לציין שהדוח הוא עבר לבדיקת התובע העירוני, מראה שגם שם, בעיריית בני ברק, הם מבינים שההתנהלות הזו היא לא עוברת מבחן ציבורי או משפטי. זאת אומרת, הם מבינים פה שההתנהלות היא לא לעניין, אז הם כאילו בעצם מכסים את עצמם. כשהם אומרים שזה עבר לתובע העירוני, לבדיקה שלו, כמובן סיפור מאוד מאוד מקומם, נתן, ותודה רבה ששיתפת אותנו. אנחנו בסיטואציה הזאת, כדי להבין יחד איתך איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה הזו, אנחנו, כמובן יש לזה קווים משפטיים רבים. שוב, כמו שאמרנו, העירייה פנתה בעצם לתובע העירוני, לבדיקה שלו. גם שם מבינים שההתנהלות הזו היא לא לעניין, ואנחנו רוצים לצרף אלינו לשיחה את עורך הדין אהוד אנקונינה. שלום אהוד, ערב טוב.
2: שלום וברכה.
0: בוא נתחיל בבקשה מהשורה התחתונה, עירייה שטוענת שבוחרת לחלק דוחות בדיוק 15 דקות מסיום ההזקה, זה עומד באיזשהו מבחן משפטי של סבירות או מידה מסוימת? אנחנו כמובן לפני כן שוחחנו על הסיפור של תווי נכה, שהעירייה מחלקת דוחות לרכבים בעלי תו נכה, גם כשזה לא מפריע לתנועה, ומותר לרכב בעל תו נכה לחנות ככה, אבל אחרי זה העלינו את הנקודה שבעצם עיריית בני ברק, אמנם לא מכלי ראשון שמענו את הסיפור הזה, אבל בוודאי מאנשים אחרים, ועיריית בני ברק הגיבה לנו לנקודה הזו, שבעצם היא במהלך חזקות והתראות לא נרשימו דוחות עד לסיום האירוע וקבלת אישור לחזרה לשגרה, אבל במקרה אחר שהפנינו אליהם שכן התקבל לדוח בזמן הזקה, הם אומרים שהרכב חנה 30 דקות, מתוכם 15 דקות לאחר סיום ההזקות. זאת אומרת, מבחינתם אחרי 15 דקות בהכרח, לא משנה מה, צריך לחזור לרכב ולהזיז אותו למקום חנייה בטוח. גם 15 דקות אחרי הזקה. זה עומד באיזשהו מבחן משפטי של סבירות כלשהי?
2: במידה והרכב חונה ומפריע לתנועה, אז יכול להיות ש-15 דקות זה פרק זמן סביר כדי להזיז את האוטו. צריך, בדברים האלה צריך לבדוק
0: גם בזמן הזקה, גם בזמן שיכול להיות
2: שבכלל... בזמן הזקה צריך לבדוק את הנחיות פיקוד העורף.
0: כולנו זוכרים למשל שהנחיות בזמן המערכה עם איראן היו לא לצאת עד הודעה חדשה, ואנחנו זוכרים כמה זמן זה לקח.
2: נכון. אז במקרים כאלה באמת שהרכב באמת עומד בזמן הזקה, ואפשר להוכיח את זה עם מטרות של פיקוד העורף, של האפליקציה של פיקוד העורף, אז כן, מה שאנחנו ממליצים זה פשוט להגיש השגה לדוח, ואחר מכן עירור. כי במקרים כאלה באמת שההנחיות היו להישאר בחדרים מוגנים בתוך 15 דקות מימים מהזקה, ניתן דוח, באמת זה לא סביר ולא מידתי.
0: כן, פיקוד העורף באמת והנחיות חירום מורים לאנשים להישאר במרחב מוגן, להירגע, לפעול בזהירות, ופקחי חנייה רצים לרחוב כמו שזה נראה עם סטופר, מאז שעברו 15 דקות. מבחינה נורמטיבית, איזה ערך משפטי גובר פה? הנחיות הבטיחות או סמכות האכיפה העירונית? כמו שאתה אומר, באמת, הנחיות הבטיחות הן אנשי גוברות?
2: נכון, במצב חירום, כמו שהמדינה, כולנו זוכרים את המצב והמדינה הייתה במצב חירום, שאף אחד לא צפה את הזקות מראש, הם הגיעו בהפתעות, אז בהחלט שהנחיות פיקוד העורף הן אלו שגוברות. במיוחד שהנחיות פיקוד העורף, אז הם החמירו אז את השהייה במרחב המוגן, גם אחרי שנשמע הזקה, וגם אחרי שלכאורה כולם חשבו שיסתיים, פיקוד העורף לקחו עוד מרווח זמן לאחר מכן, ואז נתנו הוראות מיוחדות לצאת ממצב החירום.
0: ובעצם בתוך העולם המשפטי, איך זה נקרא העילה המשפטית הזאת? מה העילה המשפטית בעצם החזקה ביותר שהוא צריך לטעון בבקשה לביטול הדוח?
2: שוב, המצב החירום. זה העילה המשפטית הגדולה ביותר. נכון, המצב חירום, יש פה מצב שפשוט להציל את החיים.
0: כן.
2: הוא חשש מסכנה לחייו.
0: כן, בהחלט. ואם יתברר שמדובר בתופעה רחבה, שעירייה מייצרת כמו... שוב, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אני שואל פה שאלה.
2: על פניו אני חושב שברגע שיהיה פסיקה אחת או החלטה שיפוטית אחת לביטול דוח אחד, אני חושב שזה יחייב את העירייה באופן גורף.
0: גם לכל הדוחות האחרים שניתנו בזמן הזקה.
2: נכון.
0: הבנתי. לסיום, עורך דין אנקונינה, מה צריכים המאזינים שלנו לתעד בזמן אמת? אני יודע, התרות פיקוד העורף, צילומי מסך, זמן הגעה.
2: בזמן אמת, קודם כל, ערוץ לחדר המוגן, זה הכי חשוב.
0: זה ברור, זה נכון.
2: להנחות פיקוד העורף, במידה וקיבלו, ומישהו נתקל בקבלת דוח או משהו כזה, פשוט לתעד את ההנחיה של פיקוד העורף, להיכנס לחדר המוגן, לתעד את ההנחיה, מתי ההנחיה לתת, ותוך כמה זמן ניתן לדוח. ועם זה אחר כך אפשר להגיש שהוא בקשה לרשות, בקשה לרשות, או אחר מכן יראו.
0: עורך הדין, אהוד אנקונינה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: עושים סדר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, לא לפני שנזכיר לכם שניתן לפנות אלינו בכתוב את המייל סדר, strudel93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, גם במספר הטלפון, 039-039-039, שלוחה 0, לאותו מספר ניתן לפנות גם בוואטסאפ על ידי משליחת המילה סדר, מיד חוזרים לסיפור מטריד לא פחות.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
12: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
13: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג,
12: כפוף לתקנון המבצע.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
16: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
17: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: אנחנו ממשיכים לעשות סדר ועוברים למחדל בירוקרטי מקומם שמסכן באופן ישיר את בריאותם של ילדים קטנים. כל הורה לילד המתמודד עם אלרגיה מסכנת חיים יודע שסייעת רפואית בגן היא לא מותרות. היא שומרת הסף שמבדילה בין יום לימודים בטוח לבין אסון רפואי חס וחלילה. על פי הנהלים, מדי שנה נדרשים ההורים להגיש מחדש את הבקשות לאישור הסייעת לקראת שנת הלימודים הבאה. אלא שהשנה... המערכת נזכרה לפתוח את ההרשמה ממש יום יומיים בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים בציבור החרדי. התוצאה הישירה והכואבת, בעוד שנת הלימודים כבר יוצאת לדרך, אלפי ילדים חרדים אלרגיים נותרו ללא מענה וללא סייעת מאושרת. ההורים נדרשים לקבל החלטה בלתי אפשרית, להשאיר את הילד בבית או לסכן את חייו ולשלוח אותו לגן ללא הגנה. שלום פנחס.
18: שלום שלום.
0: בוא בבקשה תספר לנו... הילד שלך, מאיזו אלרגיה הוא סובל, ואיפה מתחילה הבעיה בגן?
18: לבן שלי יש אלרגיה לחלב בביתים, ברמה מסכנת חיים, לפי הרופאים והבדיקות. הוא בסך הכל בן שנה וחצי,
0: כן.
18: שנה ושמונה חודשים. ורשמתי אותו למעון, וחיכיתי כל הזמן לקבל לנסות כל הזמן באתר של משרד העבודה, להגיש בקשה, לקבל אישור, לסייע. לא יודע מה, הצופים, המאזינים יודעים איך זה מתנהל, אבל לפני תחילת השנה צריך לבקש אישור ממשרד העבודה, ולוקח בערך שבוע עד שמקבלים את האישור.
0: כן.
18: ואחרי זה צריך לפנות לארגון שנרשמו דרכו במשרד, לפי אזורים. אני ספציפית באזור שעזר מציון מנגיש את הסייעות, לא המעון, אלא זה ארגון חיצוני. ואז אני מעדכן את עזר מציון על האישור, והם דואגים לסייע.
0: והאישור מתקבל ממי?
18: ממשרד העבודה.
0: משרד העבודה.
18: קיבלתי למייל ממשרד העבודה. מה שכן, הם פתחו את זה השנה, גם עזר מציון אמרו לי שהם פתחו את זה ממש מאוחר. פתחו את זה ב-12 באוגוסט, בעוד שב-14 באוגוסט כבר התחילו את הלימודים.
0: וואו. זה
18: לוקח כשבוע אישור, ואז לוקח
0: זמן. זאת אומרת, זה תהליך שהוא, בדיוק, כמו שאתה אומר, הקבלת האישור עצמה היא לוקחת זמן.
18: כן, תלוי כל פעם, אפשר לנסות לזרז, אפשר להתקשר, אבל אני חושב שאפילו יום אחד זה כאילו...
0: בוודאי. ברור, אז בעצם... אני
18: חושב שהגננת עדיין לא יודעת, היא בטוח...
0: היא לא מכירה את הילדים, בוודאי.
18: גם אם אמרנו להם, אבל יום אחד יש משלימה ויום אחד יש זה, ואני יכול להגיד לך, זה יותר טוב לשמוע, אבל הבן שלי קיבל קציצות עם ביתים.
0: מה אתה אומר? וכל זה יכול... ומה קורה? קודם כל, מה קרה בסיטואציה הזאת?
18: הוא חושב לא קרה לו כלום. באנרגיה לא כל פעם קורה משהו, נראה לי אוכל קצת, אבל לא כל פעם קורה משהו, אולי זה היה מרושל חזק, לא כל פעם, ברוך השם לא קרה לו כלום, אבל מסופרם, כאילו זה...
0: וואו, איך גיליתם שזה מה שהוא אכל? אתם יודעים, לא תמיד ההורים יודעים מה הילד אכל באותו יום, אלא אם כן ממש בדיווח מפורט של הגננת.
18: לא, הגננת מיד התקשרה לשאול, כי היא שמעה מהגננת השנייה שיש משהו, אז היא התקשרה והיא אמרה ש... אמרנו שיבדקו שהכל בסדר, שחיים יכול להיות קצת פריחה, ואנחנו אי אפשר לדעת מתי זה פריחה ומתי זה...
0: זאת אומרת, אחרי שהיא נתנה לו את האוכל הזה, היא פתאום נזכרה שיש עניין עם האלרגיה פה?
18: היא לא נזכרה, היא לא הייתה אמורה לדעת, כי זה הייתה גננת משלימה, וזה תחילת שנה, זה ממש לא השמות,
0: כן, ברור, אין להם את המידע שיגרום להם, או את הסייעת, שהם רואים, שמבינים שיש את ה... את האלרגיה הזו, אגב, כן.
18: זה חמור, כי הגננת יכולה להגיד שהיא לא רוצה לקחת אחריות, ולא רוצה לקבל את הילד, וההורה על פי חוק יכול לשלוח את הילד, גם אם אין סייעת, הגננת צריכה לשמור. מתחילים כאילו כאוס קצת עם הגננת, זה רק יערוס לבן שלי תחת הזה, אז אני מעדיף לא לשלוח אותו.
0: בוודאי.
18: כי הגננת חס על הבן שלי, כל השנה יערס לו.
0: ברור, זה בוודאי במעונות, במשפחתונים, זה נושאים שלא משחקים איתם, היחס לגננת, מאוד חשוב שהיחס יהיה אוהב ומכיל, ולא רוצים לדעת לאן זה עלול להגיע, חס וחלילה. ובעצם, כמובן, גם החשש שלכם לשלוח אותו לשם, בלי הסייעת, בלי המעקב המפוקח והצמוד הזה, ידוע לך דרך אגב למה הרישום לאישורים האלה השנה התעכב כל כך?
18: לא, אבל כמו שאני יכול לציין, שבמגזר החרדי הלימודים עובד קצת שונה, אז אני לא יודע אם זה קשור לזה או לא קשור לזה.
0: בגלל שבעצם מתחילים באמצע אוגוסט.
18: לפי מה שאני מבין, אני לא יודע בוודאות, אבל הבנתי שהם פותחים את זה בשמיני לאוגוסט כל שנה, בזמן שהמגזר הכללי מסיים את הלימודים בשמיני לאוגוסט, ואותו הם פותחים את הרשמה.
0: זאת אומרת, ללא קשר מתי התאריך א' אלול יוצא באותה שנה. כמו שיצא השנה, שיש הפרש של שבועיים בערך בין א' אלול ל-1 בספטמבר.
18: כל שנה.
0: מה אתה אומר?
18: אני אומר, כנראה כל שנה יש מספיק זמן. מזרדים את זה איזו מציון. כאילו, יש שבוע, שבועיים שזה אפשרי.
0: כן.
18: אבל המגזר הכללי מתחיל רק ב-1 לספטמבר. להם זה לא בעיה בכלל.
0: נכון.
18: גם לא נשמע מזה כמעט, כי יש להם מספיק זמן להתארגן על זה, ואתנו זה יומיים לפני זה, רק פתחו את זה,
0: ורק על זה. כך יצא בלוח שנה, זה ש...
18: כל הזמן אישי. זה לא קשור ללוח שנה, זה...
0: לא, אני אומר, אתה אומר, אם באמת יוצאים באותה שנה הכל... באותו תאריך שאפשר להגיש את את האישור הזה להסייעת, וזה תלוי רק בלוח שנה הלועזי, אז באמת השנה ההפרש הזה יצא מאוד גדול. השנה 1 בספטמבר זה בשבוע שחל בראש השנה. וזה כן, באמת אבל, יוצר אבל, פה כן. סיטואציה שהיא לא הגיונית, כמו שאתה אומר, כן?
18: אבל הם גם פתחו את זה מאוחר
0: גם ביחס לנורמה.
18: פתחו את זה השנה מאוד מאוחר.
0: כן. וואו.
18: רק היום קיבלתי את סכום איזה מטריון שהבן שלי מקבל סייעת. היה להם כבר לפני כמה ימים, אבל בסוף יש להם, זה גם צריכים לדאוג לעובדת. זה לוקח גם זמן. יש להם מאגר של סייעות שנרשמו, אבל חלק בסוף לא רוצה. כאילו, הם אמרו לי לפני כמה ימים שיש להם סייעת, ובסוף הסייעת לא הגיעה משום מה. גם זה מכיס לגננות, זה לא, לא נעים.
0: בוודאי.
18: אז היום הבנתי מהם שהגיע סייעת.
0: אוקיי, אז קודם כל אנחנו שמחים על זה בשעה טובה, שהגיע סייעת, וזה באמת נותן שקט נפשי חשוב מאוד. אז באמת בפועל, כיום אתם שולחים את הילד לגן?
18: כן, שלחתי כל השבוע.
0: שלחת כל השבוע, ובעצם היה בהתחלה איזשהו עימות עם הגננת, שהיא טענה שהיא לא רוצה לקחת אחריות, כל עוד אין סייעת.
18: לשמחתי הגננת נחתה קצת נחמדה וזה, אבל אני מאמין שהרבה הורים, כאילו, מה זאת אומרת, לי הם נתנו הרגשה טובה, אני לא יודע מה מתחת לפני השטח, ורוב הגננות לא רוצות לקחת אחריות, וזה ממש...
0: בוודאי, לא רוצות לקחת אחריות, וגם הרבה פעמים ההורה לא רוצה לקחת אחריות במקרה שיחס וחליל יכול לקרות משהו בגן, ובסיטואציה כזאת הרבה הורים אפילו משאירים בבית.
18: נכון.
0: טוב, פנחס, אם מישהו ממשרד העבודה מאזין לנו כרגע, מה הדרישה הברורה שלכם, שלך מהם בשלב הזה?
18: לדאוג לילדים האלה.
0: כן. דבר כל כך בסיסי.
18: הם גישו את זה, לא, זה דבר שמסכן חיים. כאילו, יש שם כל מקום מפיסטמים ודואגים לכל הדברים, זה משהו הכי בסיסי. לפתוח מערכת.
0: ממש, המודעות לזה גם היום היא כל כך גדולה, שאני מאמין שבתור אב לילד שסובל מאלרגיה, אתה רואה שלפעמים אפילו בגינות ציבוריות, מה שלא היה פעם, כתוב בשלט בכניסה, שלא ניתן להיכנס עם, עם, עם בוטנים, עם, עם דברים מהסוג הזה, בגלל שאולי פתאום איזה חתיכת במבה תיפול על המגלצ'ה, וילד ייגע בזה ויקרה לו משהו. אז דווקא בסיטואציה הזאת, כיום של מודעות כל כך גדולה, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. פנחס, אנחנו כמובן כל הזמן מנסים לקבל את התגובה של משרד העבודה, וברגע שאנחנו נקבל אותה, אנחנו נביא אותה כאן בשידור. תודה רבה לך ששיתפת אותנו. להתראות, כל טוב. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרבי צורך, פסח בגד ואריאל ספקטור לביצוע הטכני. לפניות אלינו, אפשר לפנות לכתובת המייל סדר במילה אחת, seder@strudel93fm.co.il. אני חוזר, סדר, seder@strudel93fm.co.il. גם בטלפון, 039-039-039, שלוחה 0, 039-039-039, שלוחה 0. לאותו מספר ניתן לפנות גם בוואטסאפ, על ידי משליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי, בעזרת השם, גם בתוכנית הבאה בשש בערב, מיד אחרינו, המהדורה המרכזית, אני אלעד קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.
10: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חי.

0: ברכת דרך צלחה, את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
9: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
10: מאיזה כוח אתה
9: הופך להיות
10: מוציא
8: מחברות?
9: תרגע, תבוא.
8: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
11: לא רגש, לא להכניס רגש. הלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
8: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור. ילד עד גיל 9

0: אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: בית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
11: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
12: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
11: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: אבי ממרן. מיד נשוב.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.

במהדורה המרכזית, מדינת ישראל נערכת לקראת השבועיים האחרונים של הגשת הרשימות. הרבה מאוד מתח בימין בעקבות ריבוי מפלגות קטנות שאינן עוברות את אחוז החסימה. ראש הממשלה לפי שעה לא מתייחס למפלגות הללו, אבל המפלגות הללו מאיימות לפחות לנגוס בגוש הימין עד כדי הפסד בהרכבת הקואליציה. על פי הערכות יש לפחות ארבע מפלגות שאינן עוברות נכון לעכשיו את אחוז החסימה, וכולן מתמודדות כמעט או פחות או יותר על אותו סל מצביעים. עוד מעט נעשה סדר גם בסקרים של סוף השבוע. בג"ץ אוסר על שר המשפטים יריב לוין למנות מנהל חדש של מח"ש למחלקה לחקירות שוטרים. בג"ץ קובע כי אי אפשר לקדם כרגע את תהליך עד החלטה אחרת. על העתירות שהוגשו נגד חוק מח"ש הצטרפה גם היועצת המשפטית לממשלה, שמצטרפת כמובן כרגיל העותרים נגד הממשלה.

0: ראש המוסד נפגש עם שר חוץ הסורי ימים לאחר התקיפה של חיל האוויר בסוריה. על פי הדיווחים, המפגש הזה מנסה בכל זאת לקדם את היחסים החדשים שמנסה ארצות הברית לקדם בין המדינות, בין ישראל לבין סוריה, עם שלטונה החדש ששם בסוריה. נדבר על הנושאים הביטחוניים והמדיניים כמובן בהמשך, ועוד עניינים כמובן במערכת הפוליטית, מה קורה בתוך יהדות התורה, וגם כמובן האחדות הגדולה שהציגו בשס בסוף השבוע האחרון במפגן תמיכה, אליו הצטרף הגיע מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו תחילה נפתח מענייני ביטחון. קובי פינקלר איתנו על קו הטלפון. שלום קובי, ערב טוב לך.
1: שלום גם לך אבי, ערב טוב.
0: למה פותחים הערב קובי?
1: זו שאלה מעניינת. אז קודם כל בוא נפתח עם הסיפור של העפיפונים בעזם. אתמול במשך כל שעות הערב והלילה, עם צאת השבת, כאשר אני מתוודע לאירוע הזה של העפיפונים, שכביכול אומרים לי במערכת הביטחון גורמים כאלו ואחרים שמדובר בילדים שמפריחים עפיפונים, ואני שואל את ראשי הצבא ואת ראשי אנשי מערכת הביטחון, האם ילד בן 13 מסוגל להפריח עפיפונים למרחק של 3 קילומטרים ויותר מכך? אז ברוך השם כולם התעשתו ובאמת לקחו את זה בצורה הכי רצינית שישנה, ולא רק הוראה של שר הביטחון אלא גם בפועל אתה רואה ושומע מהלוחמים בשטח מתכוונים לעבוד על זה, על הנקודה הזאת, בצורה הכי תקיפה שישנה, כולל חיסול של מחבלים, כולל חיסול של אותם מחבלים שמשגרים את העפיפונים הללו, כי בסופו של דבר זה ניסוי כלים לכל דבר ועניין. תשמע, זה התחיל לפני 8 שנים בדיוק, 2018 למניינם, זאת הייתה השנה גם שאז חוברה חומת יריחו, אותה תוכנית פשיטה של החמאס, שבסופו של דבר אחרי 5 שנים אז היה, אז עכשיו אנחנו אחרי 8 שנים הגיע לפשיטה בשמחת תורה. ולכן לוקחים את זה בצורה רצינית מאוד, ממשיכים ומחסלים מחבלים גם הערב הזה ברצועת עזה, גם קבוצה של מחבלים שמנסה לארגן תשתיות חדשות מיד מחוסלים, כלומר זה לא רק מחבלים של הנוח'בה שמחוסלים, ואני יכול להביא הערב הזה מספרים שבדקתי לקראת השידור שלנו אבי, 750 מחבלים חוסלו מאז הפסקת האש עם החמאס בשביעי של פסח, 750 מחבלים, וזה לא כולל את אותם מחבלי נוח'בה שפשטו לארץ, ועם יחידת נילי שעובדת על הנושא הזה, עם 42 מוצבים שנמצאים ברצועת עזה, לא מתכוונים לוותר. וזה גם מוביל גם לנושא של הכוח הרב-לאומי. ישראל גם בנושא הזה אומרת בצורה מפורשת, עד אשר כוח השלום של ארצות הברית והמדינות כמו מרוקו, כמו אוגנדה, שאמורות לשלוח את הלוחמים שלהם, את החיילים שלהם לשם, ישראל אומרת בצורה מפורשת, עד אשר החמאס לא מתפרק בצורה מבוהרת ובהירה, אנחנו לא מאפשרים את זה. וזה גם מוביל לסיפור של העפיפונים. אני מקווה מאוד שיתנו על כך את הדעת, כי גם הבוקר הזה אבי ביער סימכונים, ממש ליד בערי, אותו מקום שגם היה בו טבח, גם שם נמצא עוד עפיפון אחד נוסף עם כיתוב בערבית. נכון שהוא בלי חומר נפץ?
0: בואו נקווה שסוגיית הרחפנים לא רק שתטופל, אלא שלא נמצא את עצמנו, עפיפונים, סליחה, שלא נמצא את עצמנו מדווחים בקרוב על רחפנים מרצועת עזה.
1: זה בדיוק הסיפור הגדול. מילה על סוריה שהזכרת קודם כל בפתיח שלך הנכונה. אז בסוריה שני דברים. גם מנסים לייצב את המצב ומאותתים לטורקים בצורה הכי מפורשת שישנה. מה שאני יכול לספר הערב הזה על ההפצצה הזאת ששדה התעופה באדליב נמצא הרחק הרחק משטח ישראל במזרחה של סוריה, ישראל תוקפת שמה כדי למנוע מהטורקים שניסו להעביר מערכות מקם ומערכות נוספות לשלוח המרחב הזה, ישראל גם במקרה הזה לא מוותרת לרגע אחד.
0: קובי פינקלר, תודה לך, להתראות, בשורות טובות.
1: ערב טוב.
0: אנחנו עם סגן השר אלמוג כהן. שלום אלמוג.
2: שלום לכם ולכל המאזינים.
0: קודם כל, הצלחה גדולה בפריימריז בליכוד. אתה אחרי, באמת, נקרא לזה, תקופת אירוח בתוך הליכוד, זוכר עכשיו באמת להצבעה מסיבית של חברי המרכז והמתפקדים השונים, מגיע למקום גבוה, מה שאומר שבאמת הצלחת לייצר גם כמובן עשייה וגם הצלחה. איך אתה מרגיש ככה בשבוע האחרון? בטח הרבה מאוד תגובות.
2: מאו, אלפי תגובות, אני גם מתנצל למי שעדיין לא הספקתי לחזור אליו, אני אגיע עד האחרון שבכם ובכן, פשוט זה בלתי אפשרי, יש לי באמת אלפי הודעות. התחושה היא מצוינת, אבל אתה יודע, רגליים על הקרקע, בזכות בורא עולם, היה לנו סייעתא דשמיא אדירה. ממש, מי, לא חושב שהיה בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית אירוע כזה של פריימריז בשלושה ימים. אבל שוב, שיש סייעתא דשמיא, ושהעם שלי איתי, אז אנחנו מותחים את הכל.
0: תראה, אחד האירועים שזוכים לך בליכוד, זה כמובן אותו לילה שראש הממשלה הגיע מבית החולים, ושם היה נראה שאתה מציל את המצב, מבחינה פוליטית, ומבחינה אידיאולוגית, כמובן מהשביעי באוקטובר, וכל הפעילות בנושאים הרבים הללו כמובן עושים את שלהם. שמעת את הנאום של מנסור עבאס בשבת האחרונה בערבית?
2: בוודאי, בוודאי ששמעתי. רק ראשית ברשותך להתייחס להצבעה באותו כן, הלילה. כמובן, כן. כמובן אני עשיתי את כל מה שמוטל עליי כשטובת המדינה לפניי, אתה יודע, בסוף להביא את ראש הממשלה ממיטת חוליו, בעיניי זה דבר שהוא לא תקין. אבל בסופו של יום, גם מה שעשו לביסמוט, שהביא אותו מסוכת האבלים של אמו, קודש קודשים, זה דבר שאני הייתי חייב לעשות את המעשה ה... הכי חברי והכי לויאלי והכי ערכי שיש. לגבי מנסור עבאס, אני לא מופתע, אני בתקופה ארוכה, מי שעוקב אחרי ברשתות שלי, אני מבהיר ומסביר באמת בצורה הכי מפורטת שיש, למה האיש הזה הוא תומך טרור. זה איש שרוצה להשמיד את מדינת ישראל ועל חורבותיה להקים את מדינת פלסטין. זאב באור של כבש שהצליח לחדור ממש לאמצע העדר, וזה אסון לאומי. כל מי שמצביע היום לגדי אייזנקוט למעשה מצביע למנסור עבאס, שמנסור עבאס זה למעשה תומך חמאס. לכן הוא לא מסוגל גם לגנות אותם.
0: כן, מלבד העובדה שהוא קורא להקמת מדינה פלסטינית בפועל ואומר שהדמוקרטיה הישראלית בפני מבחן אמיתי, אנחנו שומעים על מתיחות במסע ומתן בינו לבין סיגלוביץ', ומטרה אולי לנסות להכניס לשם חבר כנסת ישראלי יהודי, כדי אולי ככה להלבין את העובדה שמדובר במפלגה ערבית. זה לא מסתדר שם בגלל שמנסור עבאס מסרב להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. על פי התדרוכים או המסרים נאמר שמנסור עבאס לא יכול לעשות את זה, כי אז יתפרש הדבר כעליונות יהודית. זה פחות או יותר המסרים. בלי קשר אם הוא יוקם ממשלה או לא יקים ממשלה, מה מצופה כרגע מכל המפלגות? אני חושב, מה אתה חושב שצריך לעשות?
2: אני חושב שכל מפלגות הימין ללא יוצא מן הכלל צריכות להבין שהבחירות האלה, תמיד אומרים שהבחירות הללו הן החשובות ביותר, נכון? אתה מכיר בטח את הרטוריקה הזאת.
0: כן.
2: אני אומר, הבחירות הללו הן לא החשובות ביותר. הן המסוכנות ביותר. אני מסתובב בפורומים של התנועה האסלאמית, בייחוד פלג דרומי, בעמודים שלהם, קורא את התקשורת שלהם. יש להם רעב אדיר, אדיר, אדיר, והרעב הזה עלול להיות מתורגם לסוף המפעל הציוני במדינת ישראל, שיפגע ישירות באחינו החרדים, שיפגע ישירות במדינת ישראל שהובטחה לנו עוד מימי אברהם אבינו. וכל מי שלא יוצא להצביע הפעם הזאת, לצערי הרב עלול לתת ידו להקמה של מדינה פלסטינית.
0: העניין הוא שיש בימין איזה לפחות 3 או 4 מפלגות שכרגע רחוקות מאחוז החסימה ועדיין רצות, מתמודדות. לא נראה שמישהו שם מתכוון לפרוש, וגם אנחנו לא רואים איחודים. מוקדם מדי כדי לקבוע מה יקרה?
2: תשמע, אני מחזק מאוד את ידיו לדוגמה של משה פייגלין, שקרא לשאר חלקי הגוף להתאחד. אני גם קורא מכאן לכל השחקנים שנמצאים במגרש להתאחד במיידי, כדי שלא לסרוף קולות. זה בעיניי סון נוראי. מי שיחשוב שהוא מספיק אמיץ כדי לנסות ולשים את גורלם של ילדינו על כפותיהם של תומכי הטרור ממנסור עבאס ושות, יזכה למה שנקרא מקלחת חמה ולא נעים.
0: כן, העובדה הזו שהכל נמצא ככה על המשקל כולו, על מנדט 2-3 לפה לשם,
2: נכון,
0: זה מאוד מאוד
2: כל קובע, בוודאי, אבל חשוב כן. גם להגיד, גם איך נמצאים בתחנת רדיו של אחינו החרדים, חשוב גם לומר כאן, גם אחינו החרדים חייבים לצאת ולהצביע. חייבים לצאת ולהצביע, מפני שבסופו של יום יש כאן אנשים שבבוקר של השביעי לאוקטובר, בזמן שאחינו החרדים נכנסים איתי לתופת, יעקב מלכה מייחוד הסלה, נכנס איתי לתופת ומציל את האחים שלו, את האחים שלו, את עם ישראל, כל המציל נפש אחת כאילו הוציאו לו המלא, היו באותו הבוקר אנשים ששפו ידיהם בהנאה ואמרו, הנה, זה הגיע סוף פה מפעל הציוני. ואסור לשכוח מול מה אנחנו עומדים.
0: טוב, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים ההפך. מה הם אומרים? הם אומרים, הנה, לא עברה רפורמה משפטית, לא יקרה כלום בבחירות הבאות, מי שקובע מה יקרה במדינת ישראל זה בגץ, הייעוץ המשפטי לממשלה, לחברי הכנסת כבר אין כוח, זה לא משנה מה יחוקקו, בגץ יבטל, זאת המציאות, יש קולות כאלה בשטח.
2: תשמע, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשפר, אבל אתם מכירים את העמדות שלי בנושא בגץ, בנושא משילות וכולי. אני חושב שבסוף כדי למשול, צריך למשול באמת, ואני דוחף לזה ללא הפסקה, ללא הרף. עוד אגב, בתחילת הקדנציה, זה לא משהו שהוא חדש, ואני חושב שבסופו של יום, יש לקהל הימני, ואגב, היום אחרינו החרדים בדעות שלהם, האידיאולוגיות שלהם, הם לא פחות ימני ממני, כן? חשוב לי להדגיש את זה כאן, ואני חושב שבסוף יש להם על מה להתלונן ולהתעונן, אבל בסוף, אני גם חושב שהנבחרות החדשות, האנשים החדשים, הפרסונות החדשות, התהליכים שקורים, בהכרח יביאו לכדי מימוש החזון האידיאולוגי של מצביע הימין.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום, כי אנחנו באמת לא יודעים עדיין מה יקרה פה בשבועיים האחרונים לסגירת הרשימות, איך תיראה המפה הפוליטית, מה יגידו הסקרים, אנחנו רק באמת מנסים כרגע לנתח ולהבין לאן המערכת הזאת היא הולכת. 4 שנים מלאות לכהונת הממשלה, על מה הבחירות? במילה אחת, על מה אנחנו רוצים להצביע לפי ראות עיניך, חבר הכנסת אלמוג כהן?
2: מי שזוכר, לפני 3 שנים היה בערב שבת את הפיגוע הנוראי בכולל של אחינו החרדים בירושלים. ממש בערב השבת. כן. התמונות שם היו קשות מאוד. אנחנו נלחמים על קיומה של מדינת ישראל. כל מי שלא מבין את זה, לצערי הרב, עלול להתעורר לבוקר ובו לא תהיה יותר מדינת ישראל, ומנסור עבאס ישלוט במנגנונים, תוך כדי שהוא תופס את הממשלה, מה שנקרא, על חודו של כל, ומחזיק ממשלה במדינת ישראל.
0: חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה לך.
2: תודה שהרחתם אותי. עם ישראל חי וינצח. להתראות.
0: בשורות טובות. תודה. חבר הכנסת רם בן ברק, שלום וערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: איזה הנחה.
3: אז אני אבין שמנצור עבאס הוא האויב.
0: לא, מה פתאום? הוא תומך במדינת ישראל, הוא גינה את החמאס, הוא טוען שחמאס ארגון טרור, הוא אומר את זה מעל כל במה, הוא מתנגד למדינה פלסטינית.
3: אנחנו נושמד אם מנצור עבאס יהיה בממשלה. א', הוא לא יהיה בממשלה, אבל הגזמות הפראיות האלה של זה, הרי כולם יודעים שבנימין נתניהו היה לוקח את מנסור עבאס בשמחה, אם רק היה יכול להרכיב איתו ממשלה. תפסיקו עם הצביעות הזאת ועם הזה. אנחנו נקים ממשלה עם 61, מעל 61 מנדטים ציוניים, בלי מנסור עבאס, אבל הצביעות הזאת...
0: למה בלי מנסור עבאס?
3: שכולם יודעים שישב אצלו בבית, והוא התחנן בשביל שיבוא, ויריב לוין ניסה לשדך, אז תפסיקו עם השטויות האלה.
0: אוקיי, אז אני שואל...
3: סבא מתראיין ברדיו, עוד שנייה אני אדבר איתכם.
0: איזה כיף, עם הנכדים. תגיד, אז למה בלי מנסור עבאס?
3: למה? זה שאני חושב שהציבור הישראלי כרגע, בגלל השביעי לאוקטובר, הוא מאוד חשדן. אני יכול להבין את זה. ואני חושב שיש כאן מספיק...
0: כלומר, לא הבעיה של מנסור, הבעיה של הציבור.
3: אני חושב שמנסור עבאס צריך להוכיח במעשים על 3 עקרונות שהוא מסכים עליהם. 1, מדינת ישראל היא מדינה יהודית. נקודה. לא משהו אחר, היא לא מדינת כל אזרחיה, היא נוסדה כמדינה יהודית, והיא מדינה יהודית. הדבר השני, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. נקודה, היא צריכה להיות להתנהל באופן דמוקרטי, ליברלי, ואנחנו שייכים לעולם המערבי ולא לעולם החשוך. והדבר השלישי, מדינה שוויונית, שבא לכל אזרח, לא משנה אם הוא מתפלל בבית כנסת או במסגד, יש שוויון זכויות מלא. אלה 3 העקרונות שעליהם קמה המדינה הזאת. בן גוריון הקים אותה ככזאת. ומי שמאמין במקרונות האלה, ולא רק אומר את זה, גם פועל, לביסוס קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הוא ראוי לשבת, לצערי הרב, הוא עדיין לא הגיע לשם
0: אוקיי,
3: לגמרי.
0: אז זה לא נראה שזה יגיע. יקרה בכלל, כי זה לא משהו שהוא ישתנה, או זה אידיאולוגיה, זה תפיסת עולם מאוד מאוד עמוקה ושורשית, הוא מייצג...
3: שלי, שלך?
0: של מנסור עבאס.
3: למה אתה חושב ככה? אני לא אומר על מנסור עבאס, אני הרי אמרתי לך לפני דקה, מנסור עבאס עוד צריך ללכת דרך בשביל להיות, אבל
0: מנסור עבאס,
3: הוא מתחיל בדרך הנכונה, הוא אמר...
0: אז אתה אומר שזה עוד עשוי להשתנות, כלומר, אתה אומר, הוא עושה דרך.
3: אמרתי שאני מקווה שזה ישתנה, אני מקווה שאנחנו נבחר את השותפים שלנו על פי מה שהם מאמינים בו ופועלים לפיו. אמרתי לך את שלושת העקרונות.
0: הבנתי, אז אני שואל.
3: למשל בן גביר, הוא לא רוצה דמוקרטיה, הוא רוצה משהו אחר, הוא פשיסט, הוא לא יכול להיות בממשלה של במדינת ישראל.
0: מה לא דמוקרטי בבן גביר?
3: לא מה לא דמוקרטי, במה בן גביר מאמין? הוא לא מאמין בשוויון, נכון? הוא אומר,
0: למה?
3: כי הוא אומר, יש יהודים, היהודים הם מעל הערבים, זה מדינה יהודית, ולכן היהודים הם מעל הערבים. נראה לך שבמדינה דמוקרטית יכול להיות אזרחים שהם לא שווי זכויות?
0: אז התשובה היא, גם אתה אומר שצריכה להיות כאן הכרה, כי המדינה שלנו מדינה יהודית, אבל לגבי זכויות, נכון. לא שמעתי שבן גביר רוצה לשלול מאזרחי מדינת ישראל הערבים איזה זכות אחת.
3: הוא לא רוצה לשאול, הוא רק חושב שאנחנו צריכים להיות פה. אבל אנחנו לא מנהלים עכשיו את השיחה עם זה. בן גביר הוא פשיסט בתפיסת העולם שלו.
0: הבנתי, אוקיי.
3: זאת תפיסתו, גם הוא לא היחידי.
0: החרדים אם ככה גם לא מתאימים אולי לחלק מהעקרונות.
3: לא, החרדים רובם המוחלט רוצים לחיות חיים חרדים, וזה בסדר גמור, הם לא רוצים לכפות את החרדיות על ה... הבעיה היא לא במי שחי את חייו כחרדי או כחילוני או כמסורתי. הבעיה זה שגוף אחד רוצה להשליט את הדת שלו, את האורח חיים שלו על האחרים.
0: אבל אתה מדבר על שוויון. החרדים אומרים, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה חוק גיוס, שזה אנטי שוויוני בעליל. קבוצה אחת תלמד תורה, קבוצה אחת תתגייס, אז אי אפשר לייצר ברית כזו.
3: נכון, בשביל זה אני אומר שהם צריכים להתגייס.
0: אז איך תקימו קואליציה? אנחנו פוסלים כמעט את כולם.
3: קודם כל אני מקווה שהחרדים גם השתנו. אני חושב שהגיע הזמן שהם השתנו, שהם יבינו...
0: כולם צריכים להשתנות על פי... כדי...
3: לא על פי, כולם צריכים... זה מדינה דמוקרטית וזה מדינת חוק. יש היום חוק שאומר...
0: אין מקום לדעות אחרות, אתה אומר. זה מדינה דמוקרטית, כולם צריכים לחשוב אותו דבר.
3: לא, יש הרבה מאוד דעות, אפשר להתווכח עליהם, אבל בסוף לפעול על פי החוק. החוק היום אומר שכל צעיר בן 18 יהודי חייב להתגייס.
0: אז אני שואל,
3: אם החוק יחול גם על ערבים, אז גם הערבים יצטרכו לזה.
0: אז אני שואל, אם מקימים קואליציה שהיא לא בראשות נתניהו והליכוד, אלא בראשות לא יודע מי בגוש שלכם בסוף ירכיב, קואליציה, עתיים אלא יש עתיד ובנט ואיזנקוט, אני לא יודע מי בדיוק יהיה זה שיקבל את המנדט להרכבת הממשלה. החרדים לא מתאימים, מנסור עבאס לא מתאים, אז אתם צריכים להביא 61 מנדטים בקרב שלושת המפלגות, כלומר אתם ליברמן, בנט ואיזנקוט.
3: אנחנו שם, אנחנו 59, 60, 61, 58, ויום הבחירות תקבע. אחד. שתיים, אני מאוד מאוד מקווה שכן נוכל להקים ממשלה עם חרדים. אם החרדים יגידו אנחנו מתגייסים כמו כולם, אז למה שלא נקים איתם ממשלה?
0: כי הם לא יגידו את זה, כי הם רוצים ללמוד תורה. הם טוענים שלימוד תורה זה חלק מהשירות הגדול לעם ישראל.
3: בסדר, אז אם הם לא, אז לא, מה אני אעשה?
0: אז לכן אני אומר, כלומר צריך להביא 61.
3: אנחנו לא פוסלים אותם בגלל שהם חרדים, פוסלים אותם בגלל שהם לא מוכנים לקחת...
0: כן, לא, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. אז אני מנסה רגע להבין, בסופו של דבר, על פי כל הסקרים, כרגע אין לכם קואליציה עדיין. זה מה שאני מבין ממך. אם אני מוריד...
3: כרגע לפי כל הסקרים, אנחנו מאוד מאוד קרובים, ועם עבודה טובה נגיע לזה שיהיה לנו רוב, מה שנקרא, מה שקוראים רוב ציוני. רוב ציוני זה ללא מפלגות חרדיות וללא מפלגות ערביות.
0: טוב, כרגע יש לה בסקר האחרון, אם אני לוקח את ממש סוף השבוע האחרון, מתוך 8 כלי תקשורת, ועושה את הסקר הממוצע, מצב ממוצע של כל הסקרים, ואם אני מוריד את רם, את חדש ואת טל, אתם רחוקים 4 מנדטים.
3: אוקיי, נעבוד קשה ונקבל אותם. כמה וכמה רחוק נתניהו?
0: נתניהו כרגע לפי הסקר הזה רחוק מ-2 מנדטים. בסדר, גמור,
3: חכות. הוא שני מנדטים?
0: כן, אם אני מוריד רק את המפלגה של אחמד טיבי.
3: אני מבין שאתה, אני מבין שאתה, שאתה מסתמך על הסקרים של ערוץ 14.
0: קודם כל, אני לא חושב שזה עניין של משהו מצחיק. אם זה מצחיק אותך, זה בסדר. בבחירות האחרונות הם היחידים שהיו הכי קרובים לתוצאות האמת.
3: בסדר, אז אם אתה הולך לפי... אז אם אתה הולך לפי 14, אז נתניהו לא צריך להיות מודאג. הוא מקים ממשלה, הכל טוב.
0: לא, אבל אני הלכתי, אני אומר, אני הולך, עשיתי כאן לפי... אני קורא את המנדטים, את הסקרים, מהמפה של כאן, תאגיד השידור 11, על פי תחזית של 8 סקרים שונים ביחד. יש ככה איזה גרף כזה יפה שאפשר לשחק איתו, אפשר להרכיב קואליציות.
3: כן, אבל עזוב רגע, בלי ערבים, כמה לגוש השינוי?
0: אז אני אומר לך, לחדש יש 6 מנדטים, לרם 5, אז ביחד זה 11 מנדטים. אנחנו מורידים 11 מנדטים מהמפה. כי לא הליכוד רוצה לשבת איתם ולא אתם רוצים לשבת איתם. יפה, אז נשארנו עם 23 לאיזנקוט, 14 לביחד, הדמוקרטים עם 10, אנחנו כבר נמצאים על 47 מנדטים, ישראל ביתנו עם 9 מנדטים, אז אנחנו נמצאים על 56, חסרים לכם, 4 מנדטים ל-60, 5 מנדטים ל-61.
3: אתה לא מעודכן, כי אייזנקוט הוא כבר 26, אבל בסדר, בואו נחד
0: על זה. תפתח את שמה, אל איזה סקר ללכת? אני עם התאגיד, לא טוב, תגיד לי לאן ללכת.
3: אנחנו חודשיים לפני הבחירות, אנחנו נגיע ל-61.
0: אוקיי. תגיד, מה האג'נדה? כלומר, אנחנו שומעים מה לא. לא נתניהו, לא חרדים, לא מנסור עבאס, לא בן גביר, לא...
3: אג'נדה זה משהו אחר.
0: מה כן? מה הקו?
3: אני אגיד לך מה כן.
0: מה העניין?
3: הקו זה להקים ממשלה דמוקרטית, ליברלית, שקמה מחר בבוקר ומתחילה לטפל בבעיות הכאובות של מדינת ישראל, שזה החינוך, שזה הכלכלה, שזה יוקר המחיה, שזה הביטחון, ולעבוד בזה.
0: מה למשל שונה במצב הביטחוני שהייתם עושים?
3: הרבה מאוד. קטר וטורקיה לא היו מנהלות את עזה היום. אלא היו מנהלים את עזה, היו מנהלים אנשים אחרים. הרבה, הכל היה שונה, הכל שונה, ולא היה חסר 6,000 מורים במערכת החינוך.
0: היינו יוצאים מרפיח מזמנו כבר, עוד לפני שנתיים,
3: והרבה אמירות.
0: לא היינו נכנסים בכלל לרפיח, אתה צוד.
3: היינו נכנסים לרפיח, וכנראה שהיינו כבר מסיימים את המלחמה, וכנראה שכבר היינו במצב הרבה יותר טוב, וקטר לא הייתה בעזה, וטורקיה לא הייתה בעזה, זה היה המצב.
0: כלומר, כרגע הבעיה שלנו בעזה זה קטר וטורקיה.
3: בוודאי.
0: זה השינוי הביטחוני שהייתם עושים.
3: לא, לא, הבעיה שלנו בעזה זה שחמאס חזר להיות באותו גודל כמו שהוא היה קודם. אנחנו לשמחתנו יושבים על הקו הצהוב, ומי שמנהל ומי שמנסה לעשות שם לפרקסום נשקו, זה שתי מדינות שתומכות בו.
0: אבל כל מחבל שמרים את הראש בעזה, מחוסל.
3: הלוואי.
0: הדיונים כרגע זה על פירוק החמאס מנשקו.
3: בסדר, אני מקווה
0: בהצלחה. לא, אני אנסה להבין, טוב, אוקיי.
3: לא, אני מקווה בהצלחה.
0: בסדר, טוב, אלו הם הדברים. חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
0: ערב טוב, להתראות. נצא לפרסומת.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
13: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
0: אנחנו עוברים אל עוד עניינים, עוד נשוב בהמשך לנושאים הפוליטיים. עכשיו אנחנו עם הדוקטור מרדכי קידר, שלום, ערב טוב.
14: השלום והברכה.
0: מילה על מה שקורה בסוריה, כי אנחנו רק קוראים כאן כותרת שראש המוסד נפגש עם בכירים, כולל שר החוץ הסורי, מתחילים לדבר על נורמליזציה. אתה עוקב אחרי מה שקורה שם, יהפוך קושי את אורו?
14: זו השאלה הגדולה ביותר. האם ג'ולני, הידוע בשמו האמיתי אחמד מוחמד השארה, האם באמת הוא עזב את האידיאולוגיה של ג'בהת א-נוסרה, שהיא נגיד החמאס הסורי או האל-קאידה של סוריה, ואימץ את העניבה לא רק כלבוש אלא גם כתרבות? אני מאוד פוחד מהדבר הזה, מכיוון שה דרך הברורה והידועה באסלאם זה להעמיד פנים. כאשר אין ברירה, עושים פרצוף כאילו שאתה משהו אחר, כדי לשמור על הקשר בין הראש והכתפיים. אז זה מה שעלול להיות מה שהוא עושה, ולכן צריך פה מאוד מאוד להיזהר, לא לוותר על שום אמצעי ביטחון, כולל השטחים שלקחנו מהם, כולל ודאי ודאי הגולן והחרמון, והחרמון הסורי, הכל להשאיר כמה שאפשר יותר זמן, כדי לוודא שהאנשים האלו לא עושים לנו את מה שחמאס עשו עלינו, אחרי שחשבנו שהם מורתעים ומוכלים.
0: בעצם אנחנו הולכים לראות עכשיו סוג של תקופת הודנה כזאת במזרח התיכון, אחרי המלחמה, אחרי שכל המדינות ערב מסביב ראו את מה שישראל עושה לאיראן ולחיזבאללה ולחמאס. תקופת הודנה שבה רק נזכיר מה עושים המחבלים או הטרור או האויבים, הם רק אוגרים נשק, מתעצמים ושוב מתכוננים, כלומר הם לעולם לא ינוחו. זה לא, זה עוד איזה גל שיתפרץ עוד שנה, עוד 5 עוד 10 שנים, לשם צריך לכוון, נכון? זה היעד.
14: תראה, מה שקורה היום במזרח התיכון זה משהו קצת שונה. כולם רואים איך שהאמריקאים עם כל הכוח שלהם לא מצליחים להכריע ולהכניע את השלטון האיראני, והמדינות שמסביב לאיראן, זאת אומרת סעודיה, פקיסטן מצד מזרח, טורקיה בצפון, מאוד מאוד פוחדים שאיראן תנקום בהם, כאשר אמריקאים יסתלקו מפה, או בגלל לקראת הבחירות, האמצע בארצות הברית, או בגלל שטראמפ יאבד את הרוב שיש לו היום בקונגרס ובסנאט, ואז ממילא הוא לא יוכל להשאיר פה את הכוחות, ושבית הנבחרים לא יאפשר לו להתנהג בצורה כזאת, כפי שכן הוא רוצה. ולכן הם רואים כבר את האמריקאים מסתלקים, בעיני רוחם כמובן, והם מתכוננים היום שאחרי. וייתכן שישראל יכולה אולי, כך או אחרת, תרמוז לכוחות הללו, זאת אומרת, סעודיה, פקיסטן וטורקיה, חבר'ה, אנחנו יחד איתכם בעניין האיראני, בואו נצרפו גם אותן. אני לא אתפלא אם ישראל תפנה אליהם, כמובן בצורה חשאית, ואם זה לא ידלוף, אז אף אחד לא ידע.
0: טוב, שאלה שלא קשורה לא לאקטואליה, לא לחדשות ולא לכותרות, שאלה קשורה לאזרחינו ומאזיננו. תגיד, זה נכון שבקוראן או בסורה או ב... להבדיל, כן, התורה שבעל פה המוסלמית, יש, כן, יש יותר לגנוב מיהודי שזה חלק מהעניין, כלומר בעל מקצוע, כאילו יש לו איזשהו מצווה דתית כזו, אם אתה נותן שירות ליהודי, תעקוץ אותו, זה חלק מהדת, זה חלק מהמצווה.
14: זה לא
0: הולך
14: ככה.
0: איך זה הולך?
14: הסיפור הוא כזה, היהודי חייב לחיות תחת שלטון האסלאם. זה דינם של היהודים והנוצרים, אגב, גם כן. מה שנקרא אלווימה, בני חסות. וכל עוד הם חיים כבני חסות תחת שלטון האסלאם, מקיימים את המצוות האסלאמיות שחלות עליהם, ומשלמים את הג'יזיה, זאת אומרת, את המס גולגולת, אז הם יכולים להיות בטוחים על חייהם ועל רכושם. אלא מה? כאשר היהודי והנוצרי מבטלים או פועלים כנגד חוקי הזימה, כנגד חוקי החסות, אז הם בעצם מתירים את עצמם, את גופם, את חייהם ואת ממונם למשיסה, מכיוון שהם לא פועלים על פי ההלכה האסלאמית החלה עליהם. זה הסיפור, זה לא שיש מצווה
0: לגנוב. כלומר, וברגע שזאת המציאות, אז אין עבירה, אין איסור לגנוב מיהודי, כי הוא כרגע לא מקיים את מצוות האסלאם, אז בואו נעשה לו מה שאנחנו רוצים.
14: אם היהודי מורד בדבר אללה שמחייב אותו לחיות תחת שלטון האסלאם, אז היהודי בעצם מצדיק כל פעולה כנגדו שנועדה להניש אותו על הפשע שהוא עוזב את תנאי החסות שהאסלאם מעניק לו.
0: טוב, זה נשמע מאוד גזעני במדינה דמוקרטית כמו שאנחנו נמצאים בה, או בעולם ליברלי כמו שאנחנו נמצאים בו, אבל אני פגשתי איזה איש מקצוע מוסלמי, ושאלתי אותו, תגיד, למה אין בכם אמון? למה שסוגרים מחיר, שסוגרים איזה עסקה, משהו, תמיד אתה צריך לחפש איפה רימו אותך, איפה עקצו אותך, איזה אצבע לקחו לך מהיד. והוא בא, אתה יודע, בשיא הישרות והפתיחות, ואמר לי, תשמע, זאת מצווה שלנו. טוב, הייתי בעלם.
14: רק בשביל לנחם אותך, הם עושים את זה גם אחד על השני. זה שהם עושים את זה עלינו, זה לא יוצא מן הכלל, זה תרבות. תשמע, כתב על זה לבנוני אחד בשם קונסטנטין זרק. הוא כתב, כשהוא כתב איזשהו ספר על המפלה שהייתה להם בששת הימים, לפני 59 שנים בשנת 67. הוא אמר, תראו, אצלנו, כשאתה מזמין, נגיד, יצרן נעליים, 30 זוגות בצבע שחור, הוא ישלח לך 20 בצבע חום. וגם כן זה יגיע ביום אחר מאשר הזמנת. כן. למה? ככה, מה של חל? זאת אומרת, הכל הולך. הוא אומר, עד שאנחנו לא נדע לעבוד כמו שצריך, על פי מה שצריך, ולא כל מיני המצאות ואילתורים וכתבות החפ, מה שנקרא,
0: כן.
14: אז אין לנו תקומה, לא ייתכן, כי צבא מודרני קיים על בדיוק, תהיה מעל היעד, כן, דבר על מטוס, שצריך להיות מעל היעד בשעה 8:02:26, לא לפני ולא אחרי, לא בשעה 9 ולא בשעה 10. ולכן הוא אומר, עד שאנחנו הערבים לא נדע להתנהג כמו שעון סוויצרי שכל החלקים שלו משולבים ועובדים כמו מכונה כמו שצריך, אני לא תהיה לנו תקומה מול מדינת ישראל שהיא עובדת בצורה כמו שעון סוויצרי. ואתה יודע מה? הוא צודק.
0: שאלה לסיום לגבי מצרים, מה קורה שם באמת? אנחנו קוראים כל מיני כותרות ורואים התעצמות של הצבא המצרי. מה הלך הרוח עכשיו במצרים?
14: תראה, מצרים היא, אתה יודע, מחצינה את הבעיות שלה. היא יש לה בעיות קשות מאוד. זו מדינה עם 110 מיליון בני אדם. 100 מיליון מהם חיים לאורך עמק הנילוס. המקום צפוף בצורה לא נורמלית. מקורות המים מזוהמים בצורה לא נורמלית. שמע, הנילוס משמש הרי לשתי מטרות. האחת זה מקור מי שתייה, והשני זה תעלת ביול. זה מה שאתה שומע. הם שותים מהנילוס וכל השפחים הולכים לנילוס. אז תאר לעצמך איך הנילוס נראה בדלטה, כן, כשהוא מגיע לים אחרי שהוא זורם כמה אלפי קילומטרים מאתיופיה עד למצרים, עד לים התיכון. אז המדינה כושלת, מדינה קורסת. החות'ים סגרו להם את בבל מנדם, וכל הרוב הגדול של התחבורה הימית, שאתה עוברת דרך תעלת סואץ, בין הים התיכון והים האדום, שובטת, כיוון שאין להם מה לעשות בים האדום, כיוון שמצרי בבל מנדם סגורים, לפחות בחלקם. יש איזושהי זרימה קלה של אוניות לאלת, שמגיע דרך תעלת סואץ, ואיכשהו שומרים שם את העניינים. או ג'דה, כן, הסעודי, או עקבה, הירדני. זה אולי עשירית מהכמות האוניות שהייתה להם, וזה נפילה גדולה מאוד בהכנסות של המדינה. ואת ההוצאות יש על התעלה, כי את התעלה כל הזמן צריך לחפור, בגלל שהחול כל הזמן נכנס לתעלה וסותם אותה, ואוניות לא יוכלו לשוט בה, אז לכן כל הזמן צריכים לחפור ולחפור ולחפור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וההכנסות לא מכסות את ההוצאות. יש להם בעיה קשה מאוד של שחיתות נוראה ואיומה. מה שאתה יודע, במצרים אומרים, כן, אבן אל-מוהנדס מוהנדס. הבן של המהנדס הוא מהנדס. למה? כי אבא שלו מהנדס. לנסוע על גשר שהנדס אותו בן של מהנדס, רק בגלל שהוא בן של מהנדס, הוא לא למד הנדסה ולא יודע כלום. אתה מבין? זה
0: תמונת המצב.
14: מדינה כושלת, מדינה כושלת, ועל יד ישראל שהיא סיפור הצלחה, מדינת מצרים היא סיפור כישלון. לכן הם מקנאים בנו, ולכן הם שונאים אותנו.
0: הדוקטור מרדכי קדר, תודה רבה לך כרגיל, שיחה מרתקת, להתראות.
14: ערב טוב.
0: ערב טוב. עכשיו אנחנו עם ארנון סגל, שלום לך.
15: ערב טוב.
0: ערב טוב. בהמשך לטור החד, הנוקב, הקשה, שכותב אחיך במקרה הזה כגילוי נאות עמית, נגד איתמר בן גביר. במילה אני אגיד למאזינים שלא נחשפים לכלי התקשורת הללו, עמית סגל כותב, איתמר בן גביר לא עשה כלום בקדנציה הזו. זה בשורה אחת. הוא הרבה לתאר את זה בצורה כזו, בצורה אחרת. בתגובה בן גביר כותב שהטקסט הזה לא רק פגע בו, אלא הוא שוב מחזיר את העובדה שהציונות הדתית היא הבעייתית, נקרא לזה, כשמדברים על ימין. אבל אתה מחזק את הדברים האלה, תעשה לנו רגע סדר, מה התחושה שאתה מרגיש שאתה קורא כזה טור?
15: כזה טור של עמית, אני די... לא הופתעתי, כי אני פחות או יותר יודע איפה עמית עומד, וגם גורמים נוספים בימים אלה, לצערי הרב. ואני חושב שזה טעות מוחלטת. אגב, אני רוצה רק להרגיע שאת שיחת הוידאו השבועית המשפחתית שלנו עשינו לפני שבת, והכל בסדר, היחסים טובים מאוד, ומותר, למדנו מההורים העיקרים שלנו שמותר לחלוק וללכת עם האמת שלנו ללא מורה וללא מסופנים. אז אני משתדל לעשות את זה. והסיפור הוא שבעצם מה שעמית חותר לו, נגיד את האמת, זה להקים אחרי הבחירות, להכשיר את הלבבות שאחרי הבחירות תוקם ממשלת אחדות במרכאות, שזה בלי, כמו שאמרו, בלי חירות ובלי מקי, אז בלי בן גביר ובלי, בשאיפה גם בלי החרדים, אבל יותר חשוב בלי בן גביר וגם בלי הערבים, נגיד לצורך העניין. רק אייזנקו, לזרוק את בן גביר ולהכניס את אייזנקו.
0: אבל יש פה טענות.
15: זה דבר נורא, כן. כלומר, זה דבר שהוא בעיניי הרסני, התפיסה הזאת, שחלומותינו הגדולים בימין, כן, שהתחלנו להגשים אותה בממשלה הזאת, ופתאום עכשיו לא נוכל להגשים כלום, כי הכל, בוודאי לא רפורמה משפטית, ולא הרבה מאוד דברים שחלמנו עליהם.
0: תגיד, אולי הימין לא ידע למשול?
15: ודאי שיש מקום לחשוב ככה. אני חושב שדווקא בן גביר בישר אופן אחר של שלטון ימין, שהוא הרבה יותר אמיתי, יש לו הישגים מוכחים בבחירות האלה. נתחיל בקדנציה הזאת, בארבע שנים האלה, שהם הישגים, נתחיל מהדבר הכי חשוב בעיניי, שזה, כן, בעצם הוא הציל את עם ישראל בהרבה מובנים, מטבח נוסף, שהוא אפשר ל-300,000 איש, שזה דבר שחסר תקדים, להצטייד בנשק, גם אותי...
0: כן, אז זה גדול וזה יפה מאוד, וזה ראוי לשבח ולציון, אבל זה לא משילות, זה לא משילות, זה באמת איזשהו אג'נדה שהוא הצליח להוביל במשרד שלו.
15: זה לא אג'נדה, לא, סליחה, זה חיי אדם, זה הצלת עם ישראל.
0: כן, ברור, ברור.
15: ואלף כיתות כוננות, וזה רק הדבר, כן, יש עוד הרבה דברים, הוא עשה, ההישגים שלו בהר הבית, אלף שנה לא היה כמותם, אלף שנה, לפחות, לא היה
0: אין
15: כמותם.
0: בעיה, אין בעיה, אבל שוב פעם, זה גם כן, תלוי בעיני מי ותלוי בעיני מה, לא זה הסיפור של המשילות, כל הדברים האלה זה תפיסות עולם, זה אידיאולוגיה, בן גביר בעד עלייה להר הבית, אז הוא מקדם את זה, הוא רוצה לראות יותר נשק ברחובות, הוא מקדם את זה, שאני מדבר על משילות, הממשלה לא הצליחה להזיז משהו משמעותי אחד במערכת המשפט. היא לא הצליחה להשליט סדר במדיניות שלה בעצמה. שר אחד לא יודע מהשני.
15: אתה שוכח את התנאי, בעצם זה לשחות נגד הזרם ולשנות דבר שהרבה מאוד שנים, עשרות שנים, כל הגופים, כן, הצמיחו פה הזרועות של ה... מפאי, בסדר, של סו-קולד מפאי, כן, מפאי וממשיכיה, יורשיה, לאורך השני, בכל זרועות השלטון, שלא נתנו לממשלה הזאת לזוז, ובכל זאת, כנגד כל הסיכויים, הרי היו אנשים שהיו מפהקים אם אנחנו היינו נטבחים והאויבים שלנו היו חיים, יש בתוך השלטון שלנו, כן, בתוך זרועות השלטון שלנו, אנשים שלא היה אכפת להם, כן, תקום הקולות בגלגלים, שהוא ניסה להציל את עם ישראל ולצייד את עם ישראל בנשק, שיוכל להגן על עצמו, הרי אנשים בעוטף נטבחו כי כיתות כוננות לא סמכו עליהם שהם יכולים להחזיק נשק בעצמם, ואז בשמחת תורה הם תשעין פעידה לדם נטבחו, והוא שינה את המציאות הזאת, והיו אנשים שנלחמו בזה, שזה לא דבר קטן, ולנצח את כל שרועות השלטון ולנצות להכניס לאט לאט ראש הבק אחר ועוד פקיד כזה ששומו שמיים יאמץ את מדיניות הממשלה, אז זה לא דבר פשוט, והם רק התחילו, בסדר, זה ארבע שנים, עשו משהו מאוד משמעותי, גם אני מזכיר לך את השינוי התנאים בבתי הכלא, שהרבה יותר, הרבה פחות משתלם להיות היום מחבל, כי זה, היום משלמים על זה מחיר הרבה יותר כבד, והדברים האלה לשנות אותם זה לוקח זמן, ושומו שמיים, כן, אז אתה יודע, גם אם הוא, פה אף אדם לא מושלם, וודאי לא פוליטיקאי, כל אחד מגיע עם ככה מכלול של יתרונות וחסרונות, אבל עד כדי כך להגיד לא צריך לזרוק אותו מהממשלה ולהכניס במקומו את אייזנקוט, אז זה יביא אותנו לתוצאות הרות אסון.
0: טוב, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה או על זה, אם באמת התפיסה הזו נכונה או לא, אבל אי אפשר להתווכח על העובדה הזו שהיו כאן ארבע שנים מלאות, ואתה מנסה להבין, הייתה פה מלחמה שתפסה באמת את כל הפוקוס, אתה מנסה להבין מעבר למלחמה הזו, האם 63

0: שהביא אותם לשם, ובאמת
1: לא, בגלל בגלל שבמשטרה אין חיל חינוך ואין קור היתוך ואין יועלמית ואין כל מיני תפיסות עולם.
0: זה שינוי של השנים האחרונות מאז שבן גביר באמת דחף את זה והוביל את הדבר הזה. אני לא, שוב, אני לא מרוצה מכל דבר שהממשלה הזאת עשתה, אבל הוא היה שם סמן שבאמת גם בתוך הממשלה הרי דחפו עסקת חטופים מופקרת ו ועוד כל מיני דברים ששליליים, והוא ניסה למנוע את זה בכל כוחותיו, אבל כוחו, ואפילו פרש הממשלה לזמן מסוים בגלל ש, בגלל איזו עסקה מופקרת כזאת, אבל, אבל הוא לא, הוא לא חזות הכל, הוא לא, יש לממשלה הזאת ראש הממשלה שהוא משך לכיוונים אחרים, אז הוא כמיטב כוחו עשה כדי לחולל את השינוי, אבל זה לא, אין די בזה, אבל בוודאי מכאן ועד להגיד הוא הבעיה, זה זה עיוות שאין כמותו של המציאות, וזה דבר שיכול להוביל לתוצאות רעות מאוד. אני ממש מצר על זה שבימין יש כאלה שמשתתים לחשוב שאייזנקוט יעשה, שתהיה פה איזו אחדות גדולה אם אתה תזרוק את הגורם שאומר את האמת בסוף.
1: כן, אבל יש כאלה שמעדיפים את אייזנקוט ואת מנסור אבס מאשר את החרדים, והקבוצה הזו באה מהציונות הדתית.
0: נכון, נכון. אני מסכים עם זה. אני חושב שיש פער עצום, בלתי נתפס, בין קובעי הטון בציונות הדתית לבין הציונות הדתית עצמה והימין בעצמו. האם סוגיית הגיוס היא חזות
1: הכל? לא גיוס, זה, לא, זה לא גיוס, שלא תיתה, זה לא גיוס, זה שנאה לחרדים תהורה, זה לא גיוס. אני רואה את מה שעושים לבוגרי אלי למכינה, אני רואה את מה שעושים לבוגרי הר המור, אנשים שמשרתים מלא בצהל, משפחות שמסרו את היקר להם מכל ועוברות דלגיטימציה מטורף בתקשורת הישראלית, וגם אנשים בציונות הדתית, זה חלק מכל האג'נדה הזו, אין קשר לגיוס, זה סתם תירוץ, זה לא קשור. מחר כל החרדים מתגייסים, מי שיעצור את זה זה השמאל, הם לא רוצים צבא חרדי ולא צבא משיחי. יש שנאה ליהודים הזקן והפאות הישן שעדיין מתעקש ללמוד תורה, וגדולי השנאה, השנאה הזו מקורה לא בשמאל, יכול להיות שגם בשמאל, אבל הרבה לפני השמאל, דווקא באנשים שיש להם כיפה על הראש, לצערי, לצערי, במקום שהם יהיו האחים שלנו, ונוכל ללכת ביחד ולעשות הרבה מאוד דברים משותפים.
0: כן, אני רואה שנאה כזאת, אגב, מי ששונא חרדים, יש גם הרבה, איך קוראים לזה, אידיוטים שימושיים, כן, שהם לא מבינים את המשמעות שבעצם משחקים לידיהם של אנשים שבאמת שונאים. אני לא חושב שיש שנאה במחוזותינו לחרדים, אבל במקום שאתה מוצא שנאה לחרדים, אתה מוצא באותה מידה שנאה גם לנוער הגבעות ול... שהוא באמת הציבור השתנו בישראל.
1: אותו רעיון, אותו כן. רעיון. כל מי שלא מוריד את ראשו לממלכת הבגץ, הממלכתית, הוא מיד הופך להיות הסנוי הראשון, ובטח אם תצרף לזה גם נושא דתי, ערכי, רעיוני, חיבור לארץ ישראל ותורת ישראל, אז זהו, אז נגמר, אז אנשים הזויים משוחרים וסנויים.
0: ודאי שרוב הימין ורוב הציונות הדתית לא שם. כלומר,
1: נכון,
0: יש פער
1: נכון.
0: באמת גדול.
1: מספיק ששני מנדטים יהיו שם ואין לך קואליציה, זה כל הסיפור.
0: אפילו לא יודע אם שני מנדטים, אלא קובעי הטון, אלה שאתה שומע אותם, הם משדרים משהו הפוך לחלוטין. זה אגב מביא לכל מיני עיוותים, למשל את הריבוי המטורף של מפלגות, מה שנקרא הגוש השלישי.
1: כן, כן.
0: שבלי קשר למספר המנדטים שלו.
1: כל אחד מקים ממשלה, או כל קואליציה, מפלגה.
0: כן, יש מי שמשלה אותם, שזה מה שמעניין את הציבור, והם לא מבינים שזה, הציבור בכלל לא שם, הציבור בעיניי רוצה מדינה יהודית וחופשית, ורוצה אחדות, אחדות במערכה, כן, אחדות אבל אמיתית, לא אחדות עם, עם דורשי רעתנו, אלא אחדות בתוך הימין, בתוך, שהוא רוב עם ישראל.
1: ברית
0: בסוף,
1: המסורתיים, ברית המסורתיים, זה הסיפור.
0: מסורתיים, כן, אוהבי העם והארץ והערכים.
1: ארנון סגל, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: ערב טוב, להתראות. תודה לצוות שלנו, פנחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה, עורך המהדורה קובי סגל, נשוב אחרי החדשות. תודה.

0: חי, תמיד איתי. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה...

0: לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
1: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% נחל מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
11: מקצועית. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
12: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
11: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
12: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: חדשות כל חי, השעה 8.
15: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הפרחת העפיפונים מעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ קיימו הערב הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, הבלונים והעפיפונים מרצועת עזה. בהודעה משותפת שפרסמו ראש הממשלה ושר הביטחון נאמר כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מהאזורים מהם ישוגרו העפיפונים, הרחפנים ובלונים. ראש הממשלה הבהיר שלא נחזור למציאות שלפני השבעה באוקטובר. ישראל לא תאפשר לארגון הטרור חמאס או לכל גורם אחר לשוב ולאיים על יישובינו ולערער את תחושת הביטחון. סערה דרישתו של גדי איזנקוט לקבל הבטחה של שבק על חשבון משלם המסים בדומה לסמלי שלטון, חרף העובדה כי איזנקוט אינו מכהן אפילו כחבר כנסת. ראש השבק דוד זיני תייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ולפי השבק הוא בעל הסמכות על הבטחת איזנקוט. ראש השירות זיני אומר כי ההחלטה להבטחתו של מר איזנקוט התקבלה על ידו והוא הנושא באחריות הבלעדית. טרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג. כתבנו שלמה ריזל מציין כי איזנקוט דורש שהמדינה תממן לו ותאבטח אותו עם פמליה של מאבטחים ושיירת רכבי שרד מאובטחים, בדומה לסמלי שלטון. לטענת גורמים בימין, הדבר עשוי לסייע לאיזנקוט בקמפיין הבחירות ולמצב אותו כסמל שלטון, חרף העובדה כי הוא אזרח רגיל מן השורה עד מתמודד בבחירות כמו עוד רבים. ראש המוסד רומן גופמן נועד היום לפגישה חריגה עם שר החוץ של סוריה, אסד השיבני, אחד השרים הבכירים בשלטונו של השארה. הפגישה היא חלק מהניסיונות הישראלים להביא ליישור ההדורים עם המשטר הסורי לאחר התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בשדה התעופה הצבאי ליד חלב, שדה תעופה שטורקיה התכוונה להתבסס בו צבאית. גורמים בירושלים המעורים בנושא אמרו כי הפגישה הייתה טובה. המשכת התערבות חמורה של בית המשפט העליון בפעילות הממשלה. בקץ קבע כי הממשלה אינה מוסמכת למנות ראש מח"ש או לקדם את המינוי עד לקבלת הכרעה סופית בנושא. ההכרעה של בקץ באה בעקבות עתירות נגד החוק שמעביר את מח"ש לכפיפותו של שר המשפטים ולא תחת היועמ"שית. ניסיונות הממשלה למנות מנהל חדש למחלקה שאינו כפוף ליועצת המשפטית לממשלה ומשמש כזרוע ביצועית ולא כזרוע אמורה לחקור שחיתות ללא ניגוד עניינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: יש בר וטעים, החלב החדש.
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
17: יש בר וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
15: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, ביום שלישי בלי שינוי וביום רביעי התחממות נוספת.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: יש בר וטעים, החלב החדש.
18: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
17: יש בר וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
15: ועד כאן חדשות כל חי.
20: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
21: חמור, חמור,
20: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
22: שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה המהדורה המרכזית, אנחנו בכל חיים, בצוות שלנו עורך המהדורה קובי סגל, פלחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה. מערכת הבחירות כבר כאן, הקמפיינים יוצאים לדרך בכל המפלגות. אנחנו רואים את ראש הממשלה נתניהו מוציא כמה סרטונים ביום, אבל לא זה העניין. הסיפור של ועדת הבחירות עם הרבה מאוד פסילות של כל מיני אמירות או דברים לפה או לשם, דברים יוצאי דופן, אבל בעיקר ביממה האחרונה מה שתפס את תשומת לב רוב אזרחי מדינת ישראל, סרטון שפתח את קמפיין הבחירות של ש"ס, ומיד כמובן נפסל על ידי ועדת הבחירות, אחרי שהוא כבר זכה למיליוני צפיות ברשתות החברתיות. בסרטון הזה נראה בעצם מה שאולי המסר הבסיסי והיסודי שמנסה ש"ס לומר כבר 40 שנה. אנחנו תומכים ומחבקים ומרימים אל על את לומדי התורה, ובמקביל גם מחבקים חיילים, לוחמים, ויש רבים מתומכי ש"ס ומצביעי ש"ס שיש במשפחה שלהם ילד כאן וילד שם, כאשר זה לא בא על חשבון של זה בחיהו זה. אנחנו עם מנכ"ל ש"ס, השר לשעבר רב חיים ביטון, שלום, ערב טוב.
23: שלום לך אבי וכל המאזינים.
22: אז בעצם ועדת הבחירות עושה את העבודה הפעם, מי שרוצה קצת כותרות מכניס איזה אלמנט צבאי לסרטון או למסרים שלו, וזה בעצם הטריק שעשיתם אני חושב.
23: לא, קודם כל צריך לומר שזה לא הייתה המטרה שלנו, למרות שביום הזה ממש פחות מ-24 שעות מעל משתי מיליון צפיות ראו את הדבר הזה, כמובן זה רק שנספר ויש עוד הרבה מאוד אנשים שנחשפו לזה, זה לא הייתה המטרה, זה קמפיין אמיתי שהוא גם מספר את הסיפור האמיתי, אבל לצערנו הרב, צריך להגיד את זה בכל. אנחנו, השופט סולברג, פוסל כל דבר שקשור לימין, אנחנו עדים לכך שהוא גם פסל את הדיווחים מהקלפי, שזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, שנאמר שהצד הימני של המפה זה יותר חשוב לו, וכנ"ל בכל דבר שמגיע לשולחנו, לצערי הרב, שקשור לדבר שאנחנו מעבירים מסר. אגב, השתדלנו מלכתחילה וקיבלנו חוות דעת משפטיות ברורות, שלא מדובר פה בחייל, וגם לא עם מדים של חיילים, ולא הייתה פה שום דבר שאמור להיות שיפסל, והוא עושה פרשנות, פרשנות רחבה, כמו הרבה פרשנויות שעושים במערכת המשפט על הרבה מאוד דברים שקשורים לציבור החרדי. לא רוצה להסיט כרגע את הנושא לדברים אחרים שקשורים לכל מה שקורה במערכת המשפט בכל נושא שקשור לחרדים, אבל בעיניי זה מתחבר אחד לאחד. אם אתה שואל אותי אם זה משרת אותנו בסוף, לא התכוונו לכך, אבל יכול להיות שהוא עושה לנו את העבודה.
22: טוב, תראה, ברשתות יש גם כמובן הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד אנשים, ולא כולם אוהבי ש"ס, אבל ארבע שנים האחרונות בצל המלחמה, ש"ס נמצאת בעין הסערה כשמדברים על צבא, כי מצד אחד רבים מתומכיה הם בוגרי צבא, משרתים בצבא, אבל הרוב הגדול שמצביעים לש"ס הם בני תורה. ללכת בין הטיפות בקמפיין כזה זה אתגר, איך עושים את זה בלי לטעות? כלומר, מה שלא תעשה אתה פוגע בצד השני, אתה תתמוך בעולם התורה, יקומו עליך הצד השני וההפך.
23: אז קודם כל שיהיה ברור, אנחנו תומכים בעולם התורה, תנועת ש"ס, דבר ראשון שהיא עושה היא תומכת בעולם התורה, וכל מצביע המסורתי שיצביע לש"ס בכל ההיסטוריה שלה, וגם כמובן עכשיו, הוא גם תומך בעולם התורה. צריך לבדל את העניין של ציבור של הקפלניסטים, או הציבור החילוני הלא מסורתי, שהוא נגד עולם התורה, והוא הצד השני של המפה. אבל זה לא קשור אלינו, אנחנו בתנועת ש"ס, קודם כל תומכים בלומדי התורה, וגם מצביעי הלומדים, הם דיברו איתי היום, היום דיברתי עם כמה אנשים, שקודם כל בתגובות של הקמפיין הזה, שבאמת ריגש הרבה מאוד אנשים, אמרו, זו האמת לעמיתה, מה שהתקשורת הכללית עושה מאמץ כביר, ביחד עם העזרה שלה ממערכת המשפט, לייצר מצב וסיטואציה כאילו ש"ס שייכת, ואין לה מצביעים שתומכים בלומדי התורה, שאינם חרדים, זה מה שמנסים לעשות, והם מצליחים לעשות את זה בגלל שיש להם מערכות של כל התקשורת הכללית, אבל אנחנו מתבדלים משם ואנחנו אומרים את זה, וגם הסרטון הזה אמר את זה בצורה ברורה. אנחנו לומדים קודם כל מלומדי התורה, הסרטון הזה קודם כל יראה בחור ישיבה, לומד תורה, שיושב בבית מסורתי רגיל. אני, כל אחד מאיתנו, אבי, אתה למדת בישיבה, אני למדתי בישיבה, והיו לנו בתוך הישיבה, סביבנו...
22: בתוך המשפחה גם.
23: גם בתוך המשפחה, לא כל המשפחה שלי חרדית, וגם... חברים שלי מהישיבה, ממשפחה מסורתית לחלוטין, באים לספר את הסיפור האמיתי, ובתוך כדי זה לתת כבוד ללומדי התורה. אין לזה שום סתירה. ולכן, אתה צודק של כלפי חוץ זה נראה שיש איזשהו משהו שצריך לדייק ומאוד להיזהר. וכמובן, זה תפקיד של הקמפיינרים כדי שלא יקראו את זה בצורה אחרת, אבל האמת לעמיתה, אין בה שום סתירה.
22: טוב, יום חמישי החל הקמפיין באופן רשמי, ראינו את באמת אחדות בכנס הפתיחה של ש"ס עם הגעתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לכנס, ואומר ש"ס זה הבית, לא עוזבים בית, לא משנה מה, אחרי הרבה הרבה הרבה אמירות מסביב של אנשים משמו, בטעמו, מטעמו, בתקשורת, כל מיני דיסאינפורמציה כזו או אחרת. עד כמה האירוע הזה זה ככה אבן דרך ביציאה למערכת הבחירות הזו?
23: תראה אבי, עד לכנס שהיה ביום חמישי הייתה איזושהי אווירה שניסתה לצייר איזשהו דכדוך במערכת או במפלגה, בתנועה, שגם, אתה יודע, במשך חודשים רבים, לא צריך להאריך יותר למידה, כל אחד יודע ושמע וראה את כל הניסיונות שצריך לומר, אני לא רוצה להיכנס פה כרגע לפרטים ומי עשה את זה ואיך, אבל כל אחד מבין מי השתמש במי ואיזה מערכות חיצוניות נכנסו לתוך הציבור החרדי והשפיעו עליהם בדרכים כזאת או אחרת, לצאת מפצ'קווילים ועד הקלטות בערוצי הטלוויזיה הכי גדולים. וברוך השם, ביום חמישי האחרון ראינו את האמת, יש דברים ברורים, הדברים היו ברורים, אנשים אולי מנסים גם לעשות פה מניפולציות, אבל אני חייב להגיד לך משהו, הכנס הזה, א', הנציגים עצמם, וגם אנשים שהיו שם, זה היה כנס בסך הכל לנציגים, זה כנס פתיחה, זה לא היה לציבור הרחב, נציגים ופעילים, היו שם כ-550 נציגים ופעילים שבאו והייתה רוממות רוח רחבה מאוד. ממש צריך לומר, רומות רוח שאני לא, היו כאלה שאמרו וגם ותיקי התנועה ש20 שנה לא ראו אותה, גם האחדות, גם צריך לומר, גם האווירה וההתלהבות של האנשים הראתה שברוך השם בתוך, בתוך כל מסדרונות התנועה והנציגים שלנו שנמצאים בכל רחבי הארץ, יש המון המון בערה והמון המון, אפילו צריך להגיד את זה, כאב שעל כל מה שמנסים לצייר, והם אמרו ועושים את זה בידיים וברגליים, שכולם יהיו בבת אחת, יצאו עם האחדות הזאת ועם הכוח הזה, ובעזרת השם הביאו אותה, את מה שצריך להביא לתנועה בבחירות הללו, והביאו את התוצאה שחייבים אותה, הציבור בעם ישראל צריך אותה. זה נושא רחב ארוך שאולי לא פה הזמן מקום להגיד את זה, אבל המצב הזה
22: טוב,
23: שגם
22: לסיום, אתה יודע, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך גם על הצדדים היותר מורכבים ומאתגרים, לא רק של ש"ס, גם של יהדות התורה, אבל גם של ש"ס, ציבור מאוד גדול שאני לא יודע לעמוד את מספרו, שמרגיש שהוא צריך לקבל תשובות. לא, יש כאלה שיגידו, אומרים, אנחנו לא נצביע. לא יודע אם זה גדול או קבוצה יותר קטנה, כמובן, אומרת, לא נצא להצביע. אבל קבוצה שהולכת ומצביעה ומנסה להבין מה, למה, מה המשמעות של הפתק. כי בעצם הם אומרים, מפלגות החרדיות לא הצליחו לייצר שום דבר, כי כל דבר בלמה יועצת המשפטית, בלם בגץ. אז עוד פעם נצביע. אז עוד פעם יהיה לשס את ה-10, 11, 12 מנדטים. זה לא רלוונטי. יהיה קואליציה 64, 68, תחוקקו, בגץ יפסול, בגץ יפסול. מה עשינו בזה?
23: תראה, אבי, אני רוצה להגיד פה שני צדדים לדבר הזה. אחד, לבוא ולהגיד שלא קרה כלום, זה פשוט לא להכיר את המערכת. קרו הרבה מאוד דברים שרוב רובם פשוט הכבנו. כל דבר שאתה רוצה לומר שהוא קרה, אתה יודע, היום אפשר להגיד, אתה יודע, לפני מערכת בחירות וממשלה אחרת, אני לא צריך להיכנס כרגע שרק הסמינרים בארבע שנים האחרונות, הסמינרים החרדים, קיבלו תוספת של 100 מיליון שקל בשנה. אתה צריך להבין מה זה אומר לכל בית ולכל מקום, וגם הורידו מחירים. אני יודע שחלק לא מספיק, ואני יודע שחלק יש על זה טענה, וגם זה צריך לעשות. אבל אני הבאתי דוגמה, אבל אני רוצה להגיד לך, יש הרבה דוגמאות כאלה שגם ברובם צריך לשים אותם רגע ולא לדבר עליהם. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד משפט אחד שאני חושב שזה הצד השני של העניין, שחשוב שכולם ידעו, שכל אחד יעשה חשבון מה היה קורה לו לא היינו שם. כי מה שנעשה כרגע צריך להבין, מאחרי השביעי לאוקטובר, שבאמת נפח להיות בציבור שלנו כתביעות מטורפת, להיות חרדי, ללכת ברחוב זה לא פשוט, וכולנו קיבלנו, כל אחד באשר הוא, במיוחד בחורי הישיבה ולומדי התורה, קיבלו את כל הרעש שבעולם מצד השני של המפה, ועשו ועבדו בזה יום ויום ולילה. אם לא היינו שם, אז המצב שרואים אותו עכשיו, שהוא קשה והוא לא טוב, הוא היה רחוק רחוק רחוק ממה שהיום רק אפשר לראות אותו. ואני מבקש מכל אחד מהאנשים לשבת ולחשוב ולראות מה היה קורה לו, מה חסמנו. אתה יודע, אי אפשר לפרסם מה חסמת. אז אני אומר, אם משלבים את מה שכן קרה ואת התגובות, אתה יודע, אבי, אני אגיד לך משפט אחד קטן. היום ישבתי, ביקשתי מהצוות שלי לסכם בדבר אחד, לקחת את הפניות ציבור שהיו לנו בארבע שנים האחרונות, מעל ל-13,000 פניות כתובות, שורה שורה, מה פנו ומה טיפלו ומה עשו, מעל לזה, אתה לא תאמין שכל כך, ודברים קטנים וגדולים וראשי מוסדות שסגרו להם ותקציבים ואנשים פרטיים שהיה להם בעיה וילדים שלא נתנו להם את מה שמגיע להם בחינוך המיוחד, מי כמוך יודע ואתה מכיר את התחום הזה. אם כל זה לא נחשב כלום, אז באמת, אז לא צריך לעשות שום דבר, אבל זה ברור במאת האחוזים שכולם יודעים ומאמינים, וברגע, ועם הזמן, אתה יודע, אנחנו בתוך קמפיין, יציפו את הדברים, יעבירו את הדברים, אני משאר לעצמי ומאמין, שיהיה עבודה. נכון, הייתה תקופה מאוד מורכבת, והיינו צריכים קצת לשתוק, אבל עכשיו זה גם צריך להגיד את הדברים, ונקווה בעזרת השם שאנשים יבינו ויעשו את זה, לא יהיו כאלה שלא יצביעו או שיחשבו להצביעו למשהו אחר.
22: טוב, מעניין מאוד. חיים ביטון, השר לשעבר, חבר הכנסת חיים ביטון משס, מנכ״ל שס, תודה רבה לך.
23: תודה רבה לך, אבי.
22: ערב טוב להתראות. עכשיו אנחנו עם הפרשנים, ישי כהן איתנו, שלום ישי.
0: שלום, ערב טוב, אבי, שבוע טוב.
22: שבוע טוב, מתי טוחפלד מצטרף אלינו, שלום מתי.
3: ערוץ 14.
22: ערב טוב. קודם כל, אתה יודע, שאלת השאלות, אנחנו מדברים על גוש הימין, שכרגע עדיין, נקרא לזה, חוץ מהסקר בערוץ 14, מתקשה להוכיח שהוא שורד. ישי, איך ייגמר לדעתך כל מצג הרשימות הקטנטנות שם בימין של ארדן ושל כל מיני אנשים נוספים שם?
0: אני מעריך שנתניהו ראש הממשלה יצליח לפחות לאחד את חלקם, יעשה הכל כדי לאחד. הערכה שאני שומע מדברת על כך שגלעד ארדן בני גנץ התאחדו, סמוטריץ' ובן גביר נתניהו יקפה עליהם להתאחד, ואפילו השתמש בשלושה שריונים שנותרו לו בליכוד כדי לשכנע אותם להתאחד. ואז השארנו עם אופר וינטר, שערכה שהיא מורץ במצב, בסיטואציה שבה סמוטריץ' ובן גביר מתאחדים, אז הוא כן יכול לעבור את אחוז החסימה, ונתניהו יאפשר זאת, אבל יש לנו שבועיים, צריך לומר, השבועיים קצת יותר, קצת פחות, קצת יותר.
22: להגשת הרשימות.
0: אלו, נכון, אלו השבועיים הדרמטיים ביותר במערכת הבחירות. אלו השבועיים שהכריעו, כי אני חושב שכל הסקרים שאנחנו רואים, ונראה הערב, ונראה מחר, ומחרתיים, ובשבוע הבא, אין להם כמעט שום רלוונטיות עד סגירת הרשימות. אחרי סגירת הרשימות, שנראה איך הרשימות נראות, ואיזו מפלגות רצות, ובאיזו סיטואציות הן רצות, אז נדע להבין עד כמה הסקרים, נדע ללמוד מהסקרים איפה אנחנו נמצאים.
22: מתי טוחפלד, השריונים של נתניהו עדיין פתוחים, לפחות מספר מקומות ריאליים משמעותיים בידיו, לפחות ארבעה, בוא נניח שהוא יקדם את דיכטר, אז אנחנו נשאר באמת עם ארבעה שריונים, הוא יכניס לשם אחד כמו אופר וינטר, הוא ינסה להשתמש בזה כדי לאחד את הימין, או מה לדעתך נתניהו צריך לעשות?
4: קודם כל, השבועיים האלה שבין לא נסגרה רשימת המועמדים, מייתרים, אנחנו אפילו לא יודעים מי המועמדים, אז איך אפשר לדעת מה מפתה... ברור שגוש הימין לא מסודר, זאת אומרת הוא לא כרגע יותר מדי מפלגות שרצות, יותר מדי מפלגות שגם לא עוברות את אחוז החסימה, ובפני נתניהו הדילמה איך לסדר את הגוש, באיזה אופן, את מי לנסות לדחוף אחד בתוך השני ואת מי לנסות פשוט להוריד אותו מהמרוץ. הדברים האלה עדיין לא יכולים להיות מוכרעים, לפחות ברר מצבו של אופר וינטר ושאר המועמדים. הוא לא וינטר היחידי שלא הודיע, הוא יודיע ביום שלישי על הקמת המפלגה שלו, על השקת המפלגה, אבל יש עוד שחקנים שעדיין לא קופצו למים. אמיר אביבי למשל, מהביטחוניסטים, שעדיין ככה נמצא ועוד אחרים. ומה שנתניהו בעצם צריך לעשות, מה שהוא מתכנן לעשות, זה לראות... אחרי שכל השחקנים מתייצבים, לראות מה הם שווים. כי אתה לא יכול לתת אופר וינטר.
22: כן, אבל הוא חייב להחליט את זה בשבועיים הקרובים, כי עוד שבועיים הוא חייב להציג את המשוריינים שלו.
4: כן, אבל יש לו בעיה אובייקטיבית. אופר וינטר בטוח שאיכשהו משיק הוא יגיע לשמונה מנדטים. להגיד לו היום, לפני שהמציאות תופחת על... לא, כן, אנחנו לא יודעים. אבל להגיד לו היום, שהוא משוכנע שיש לו שישה, שבעה, שמונה, עשרה מנדטים, מרגע שהוא משיק את המפלגה, להגיד לו היום בוא תהיה מספר שתיים של סמוטריץ', זה דבר לא ריאלי, זה לא אפשרי, ונתניהו אפילו לא מנסה לעשות את הדבר הזה. וכנ"ל הפוך, אם למשל לוינטר באמת יתברר שאחרי שבוע...
22: לא, אבל הוא יכול הראשונים... לומר לו בוא תהיה מספר 11 בליכוד.
4: כן, אבל שוב, אם אופר, גם את זה הוא לא יכול לעשות כל עוד וינטר בעצמו לא יודע מה כוחו האמיתי, נתניהו עצמו לא יודע מה כוחו האמיתי. כלומר, קודם כל, אחרי ההשקה ואחרי שכולם מודיעים, והם מודיעים מאוחר, זה בעיה, אבל אחרי שהם יודיעו, יהיו סקרים במשך משהו כמו שבוע, כל אחד יראה באמת מה כוחו האמיתי ולא פנטזיות, ואז בהתאם לתוצאות האמיתיות, נתניהו יוכל להתחיל לסדר ולהגיד, שמה, אתה לא עובר, תתאחד עם ההוא, אתה גדול, תיקח את ההוא איתך למספר 2, ורק אז אפשר יהיה להתחיל לסדר את המפה.
22: טוב, ישי כהן, המפלגות החרדיות ורשימת המועמדים, לא שמענו על שינויים משמעותיים, אבל יש הרבה מאוד דיבורים מאחורי הקלעים. אני לא מתרגש מזה, כי כל מערכת בחירות יש את זה, אבל הפעם אולי ביהדות התורה יש כן סיכוי לזה מתיחת פנים. אני שומע שיש דיונים בגור, יש דיונים בדגל התורה, זה רציני?
0: תראה, אני חושב שכל מערכת בחירות... אין מערכת שחירות שבה אנחנו לא שומעים שגפני עוזב ושאלי ישי חוזר. ותמיד זה מסתיים עם זה וזה לא. אני חושב שבדגל התורה, מה שאני מכיר לפחות נכון להיום, אני מדגיש בנכון להיום, הנושא הזה כרגע לא עומד על הפרק. כנראה שגפני ומקלב יישארו לפחות לעוד קדנציה אחת. כך זה נראה. ובגור לגבי גולטנופ, אנחנו שומעים שיש הערכה שאני מכיר אותה כבר כמעט 3-4 שבועות, שהכבוד גושת מרן הרבי מגור כן רוצה שגולטנופ יישאר לקדנציה נוספת, אבל שוב, אני חושב שבעיקר עם אגודת ישראל, אנחנו נדע את התשובות, אני בשבועיים הקרובים, סגירת הרשימות, נדע מה קורה גם בשעס, גם בשיחות על ריצה, לא ריצה, שאני חושב שוודאי שיש ריצה משותפת של אגודת ישראל ודגל התורה, וגם ברשימה, צריך לזכור שגם בשעס אנחנו צריכים לראות איזושהי מתיחת פנים במעלה הרשימה, כי אנחנו יודעים שמרגי, פורש, ארבל פורש, פרש כבר שניהם, ארבל כבר עזב, מרגי פורש בסוד בתום הקדנציה הנוכחית, אז כך שנראה לפחות את שמות חדשים. אלישע חוזר, וצריך לשאול, אגב, זה בדיוק, אתה יודע, אני שאלתי את אחד האנשים הקרובים ביותר לאלישע בימים האחרונים, סביב הדיווחים, אז הוא אומר, תשמע, אלי לא חוזר, ודאי שאם היה שיקול שהוא יחזור, זה לא במסגרת המפלגות החדשות שדיברו, הרי כל הדיבורים על אלישע, זה היה סביב המפלגה של מוטי לייטנר, הציבור החרדי. הוא אומר, זה ודאי שלא, ואני אומר, אחד האנשים הקרובים ביותר לאלישע.
22: אבל רגע, מה עם המפלגה שמה של הרב אברג'ל? יש איזה מפלגה?
0: המפלגת אחי, גם על זה אמר לי, זה לא יקרה, אחי, נכון, זה לא יקרה, כי הוא לא יתמודד או לא יחזור לבחירות, לפוליטיקה, במפלגה שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. עכשיו, אנחנו יודעים שכל המפלגות החדשות כאלו כרגע
22: מאוד
0: לא קרובות, לא קרובות בכלל לאחוז החסימה מלמטה. לא, אתה יודע, הם עשו לו על סביב המנדט אחד, שלא נדבר על ארבעה מנדטים. לכן כל הפיקציה הזאת של אלישע חוזר כרגע, לפחות על המפלגות האלו, לא ריאלית. ובכלל שאתה יודע, שמדברים על כל המפלגות האלו, הציבור החרדי, הקהל, אחי וכולי, אני חושב
22: כן, זה תמיד אותו חוזר על עצמו, שאתה מדבר איתם, אומרים לך, יש לנו סקרים פנימיים, ואנחנו עוברים,
0: וזה כך. על הסקרים פנימיים וכולי וכולי אני מסכים. אני חושב שהפעם, המערכת הבחירות הזו, כן יש, ושמעתי סוף הרעיון עם חבר הכנסת חיים ביטון, יש בציבור החרדי, גם של ש"ס, גם של יהדות התורה, מרמור שלא ראינו בעבר. יש אכזבה גדולה, והפוליטיקאים יצטרכו לתת תשובות, ועל זה רוכבים במפלגת הציבור החרדי, מפלגות הציבור החרדי, הקהל אחי וכו'. האם הציבור, אותו ציבור חרדי, שמאוחזר במפלגות החרדיות, רואה במוטי לייטנר והמפלגות הדומות, אני אתן לייטנר כדוגמה, שהוא הנציג שלהם? אני חושב שהתשובה היא לא, ואני אתן איזה דוגמה אחת בחצי משפט, אבי, וכמו שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד, אני אומר את זה, אחוזים גדולים מאוד בציבור החרדי, שכן רוצים שהילדים שלהם ילמדו 100% לימודי ליבה, שילמדו מתמטיקה ואנגלית וכו', אבל הם לא שולחים לממח, הרי יש להם את האפשרות לשלוח לממח. למה? כי מבחינתם זה כבר לחצות את הכביש לצד השני.
22: השאלה אם האמירות הללו יכולות להוביל למנדט, אתה יודע, אפילו למנדט אחד, להביא 35,000 איש, עזוב ארבעה מנדטים, עזוב אחוז חסימה.
0: אם לייטנר הצליח להביא 40,000 קול ויראה שהוא שווה מנדט בכנסת, אני חושב שזה אירוע שישפיע על מערכת הבחירות הבאה. אם הוא יסיים עם 4,000, 5,000, 7,000, 9,000
22: אבל אז גוש הימין נופל.
0: אז זה יפגע בגוש הימין חד השמית, אבל אני לא חושב
4: שהוא נמצא במקום.
0: אני לא חושב שהמפלגות האלו, אולי כולן יחד יגיעו לזה 30.
22: אישה, כבר נחזור לשס וכו'. אני באמת רוצה לשאול אותך, אמתי, על הסכנה הזו של מנדט אחד, מנדט שני לפה. בבחירות הקודמות ראיתנו את נתניהו נכנס לחדר, בעצם מאחד בסופו של דבר את גוש הימין, ומה שהוביל להקמת הקואליציה זה דווקא ייפרדו בגוש השמאל. הגודל, היכולת שלהם להתאחד הייתה כל כך קשה שהובילה ניצחון הימין. הפעם ההפך, אתה רואה בשמאל שהדמוקרטיה מייצרת אחדות, הערבים מייצרים אחדות, כמעט ואין שברי מפלגות כמו בעבר, זה קורה עכשיו בימין, מאוד מדהים.
4: אגב, קודם כל יש, כי פחות מדברים על זה, אבל יש את המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר, שכל כולם קולות שמאל, שלא ממש עובר את אחוז החסימה, וגם את בני גנץ, גם הוא כל כולו קולות שמאל, שלא עובר את אחוז החסימה, כך שגוש השמאל גם הוא לא מאוד מסודר, אבל מפלגה, אבל כמובן שבמפלגות הימין המצב קשה יותר, וכמו שאמרנו, השלב הזה עדיין מוקדם, אבל של נתניהו, בעיקר השאלה הגדולה, האם צריכה לקום מפלגת ימין רביעית? היום יש שלוש, יש את הליכוד, את הציונות הדתית ואת עוצמה יהודית. דילמת המפלגה הרביעית זה דבר שמאוד מאוד מעסיק את נתניהו. מצד אחד, שלא רוצים, בגלל החיבוק לחרדים, בגלל 7 באוקטובר, בגלל 1,001 סיבות, או נתניהו אישית וכולי, לא רוצים להצביע, לא מחל, ולא הצינות הדתית, ולא עוצמה יהודית, האם צריך לייצר להם מפלגה שתהיה מחויבת לימין, תהיה בסופו של דבר חלק מהימין, ממשלה של הימין, אבל תקלוט את אותם קולות, דוגמת כולנו למשל, שהייתה אז ועשתה בדיוק את התפקיד הזה. דבר נוסף, שהוא יתרון לגבי מפלגה רביעית, זה העניין של הסכמי עודפים. יהדות התורה וש"ס עורכים הסכם עודפים, על תורכים הסכם עודפים, נשאר בן גביר בלי הסכם עודפים, ובבחירות כל כך צמודות הדבר הזה עשו להיות גורלי, אולי אפילו להוריד מנדט לגוש הימין ולהעביר אותו לשמאל אם אין הסכם עודפים מסודר, וכשיש שלוש מספר ייזוגי זה לא ניתן, ולכן נתניהו השיג את עצמו בסוגיית המפלגה הרביעית, אם ברור שמפלגה כזו יכולה לא לעבור את אחוז החסימה, או לגרום למפלגה אחרת לא לעבור את אחוז החסימה. נכון לעכשיו, ושוב אני רוצה לסייג, שם, נכון לעכשיו, המחשבה של נתניהו היא שלא להקים מפלגה רביעית, שלא לדאוג לזה שתהיה מפלגה רביעית, להסתפק בשלושת הקיימות, ואת כל השאר, או שיפרשו, או לגרום להם לפרוש, לעשות להם דה-לגיטימציה שפורם בגוש, או לנסות לדחוף אותם אחד בתוך השני, הליכוד ייקח קצת, הציונות הדתית ייקחו קצת, העוצמה היהודית ייקחו קצת, ולסדר את הכל בדיוק כמו בפעם הקודמת. זה כרגע הכיוון.
22: מעניין מאוד. טוב, לסיום, אישי כהן, נסיים איתך בסוגיית שס והאחדות, איך נקרא לזה, אני יודע מה, איחוד השורות בצמרת מועצת חכמי התורה, כאשר אנחנו רואים את הכתרתו, לא יודע אם לקרוא לזה הכתרה, אבל קבלת הנהגתו של מרן הרב יצחק יוסף כמוביל דרכה של שס, ממשיך דרכו של אביו, אמירות מאוד דרמטיות שאנחנו שומעים גם ממנו בכנס שעשתה שעס. מה קורה ברחוב בסוף השבוע?
0: יום רביעי בערב,
22: נאמר שאתה עיתונאי יחיד שהיית במפגש הצמרת הזו, הפסגה בין יושב ראש שעס הרב אריה דרי לבין מרן הרב יצחק יוסף. כן,
0: ביום רביעי בערב כשהעליתי יצחק על משדור במהדורה המרכזית, אמרתי לך לא יהיה פילוג. מי שמצפה ומייחל שנראה איזשהו פילוג בהחלשה של שס, זה לא יקרה, כי ידענו כבר משהו שגם אתה מה קורה מאחורי הקלעים. וצריך לומר, אתה יודע, אני פה, בדבר הזה אני שנייה מתק גם מתפקידי כעיתונאי, פרשן, שזה תקרא לזה, ומדבר כיהודי חרדי, כי לפני הכל אנחנו חרדים, ולפני הכל אני במקרה הזה גם חרדי וגם בן עדות המזרח. אין בסוף שמחה כמו לראות את ההנהגה מאוחדת, בטח שמדובר בהנהגה רוחנית, בטח שמדובר במרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. ואני חושב שהאירוע הזה יצטיין בצד הטוב ביותר, אם היה חשש, והיה חשש כזה שאולי יש איזשהו חשש שבמורשתו של מרן הרב עדי יוסף תזנח בעתיד וכולי. בא מרן הראשון לציון, אמר, אנחנו אחרי מורשתו של מרן הרב עדי יוסף, כך היה, כשהוא מדגיש כך היה וכך יהיה, גם מדבר באופן ברור וחד משמעי על הנהגתו הפוליטית של יושב ראש השר ידרי, שכל הנציגים ברחבי הארץ ודאי בכנסת צרים למרותו. והאירוע הזה כרגע, ואני חושב שזה גם בעתיד, מאחורינו יש הנהגה ברורה, מרן הראשון לציון, מנהיג בכל מה שקשור למורשתו של מרן הרב עדי יוסף, מנהיג בפועל, כך היה, כך יהיה. אני חושב שהובא לציון גואל, אתה רואה את הרחוב שהיה מוטרד מאוד, הרחוב שלא אהב לראות את החיכוך הזה, או, אני באמת נזר בשני, כי בסוף אנחנו חרדים לפני הכל, אבל הייתה הי נוחות בציבור, וזה השתקף גם בסקרים פנימיים, וברוך השם שהאירוע הזה מאחורינו, זה הדבר החשוב ביותר.
22: טוב,
0: אני נזר בלשוני, כי גם בתקשורת הלא חרדית אני נזר בלשוני בסוגיה הזו, כי לפני הכל אנחנו חרדים, בטח שאנחנו מדברים על סוגיה כל כך משמעותית ועל גדול הדור, על מורנו ורבנו מרן הראשון לציון, אני צריך לבחור כל מילה ולהגיד שוב, העיקר שברוך השם, יש הנהגה ברורה, האירוע הזה שס במקרה הזה, כשאנחנו מדברים בפן הפוליטי מאוחדת, ההנהגה החרדית ספרדית מאוחדת, הציבור רצה והציבור קיבל את זה.
22: טוב, ימים יגידו, ככל שנתקרב יותר לבחירות, גם המצב, גם מה אומר השטח, איך הדבר, איך בכלל המפלגות כולם מצליחות להניע, אנחנו די בישורת הראשונה של מערכת הבחירות. נודה לשניכם, מתי תוכפל, תודה רבה, ותודה לך אישי כהן, ערב טוב. נצא לפרסומת.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
6: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
7: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברות?
6: תרגע, תבוא.
5: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
21: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
5: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
9: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושב. אמיתי זה נטו חיסכון.
25: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
26: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
27: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
28: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
29: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
30: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
29: כפוף לתקנון המבצע.
31: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
32: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
33: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
24: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
22: עכשיו אנחנו רוצים לפנות ליונתן יפרח, חדשות 04. שלום לך.
34: שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
22: אתם חושפים סיפור מעניין, כוונה לקיים אירוע פולחן ותפילה נוצרית המונית בשביעי באוקטובר, תאריך שבו, על פי התאריך הלועזי כמובן, אנחנו מציינים את היום הנורא, יום הטבח הנורא, ודווקא שם יש איזשהו פולחן נוצרי בכותל המערבי או ליד הכותל.
34: אז תראה, באמת הסיפור הוא כזה, אנחנו ראינו פרסומים שמתכוננת תפילה בתאריך שביעי לעשירי, תפילה נוצרית המונית. עכשיו אנחנו הזדעזענו, אתה יודע, נוצרים מנסים בכל כל הזמן לנסות לנגוס, מה שנקרא, בשריד בית מקדשנו, בכותל המערבי, ואנחנו התפלנו מאוד האמת לראות את הדבר הזה, כי ראינו שזה באמת מדובר בפרסום מאוד מאוד גדול שרץ בכל העולם על, על התפילה הנוצרית הזאת. אז באמת פנינו לקרן למורשת הכותל כדי לשאול אותם האם זה, האם באמת הם מאפשרים את הדבר הזה. והאמת שהתפלנו מהתשובה כל כך, התשובה הייתה שבאמת לא מתכוונת להיות תפילה נוצרית ממש במקום, אלא תפילה נוצרית וירטואלית. זאת אומרת שיהיו 1,000 איש במה שנקרא במכון דוידסון, שנמצא ממש בדרום הכותל, בכותל הדרומי, ושם מתכוונים להיות 1,000 איש נוצרים שהולכים לעשות סוג של תפילה. כששאלנו את הקרן למורשת הכותל, על זה שאנחנו יודעים שיש טענות שהולכת להיות נציגות נוצרית, שהולכת להיות ממש בכותל המערבי, ואת זה הם הולכים לשדר בשידור חי לאותם 1,000 נוצרים, אז באמת בקרן למורשת הכותל סרבו להגיב. עכשיו תראה, הכותל המערבי, צריך להבין, הכותל המערבי זה מקום שממש המון המון המון כל מיני אנשים מוזרים מהתנועה הרפורמית ועד לכל מיני נוצרים אוונגליסטים לוקחים את העיניים שלהם.
22: הרבה מאוד עמותות, הרבה מאוד כסף זר, הרבה מאוד מדינות זרות אפילו מנסות לערבב בכל מיני עניינים שקשורים לכותל.
34: ממש כך, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו התפלנו, כי אמרנו גם בשביל, גם התאריך הזה שהם לקחו, וגם הניסיון כאילו לנסות, מה שנקרא, לשים את הרגל שלהם במקום במקום הקדוש של העם היהודי. עכשיו תראה, אתה יודע מה מדהים? מה שמדהים שקיבלנו את כל הדברים האלה דווקא מאנשים שלכאורה, כן, לכאורה רחוקים מתורה ומצוות, לא אנשים חופשי כיפה ושומרי מצוות, שהם ממש יצרו איתנו קשר עם חדשות, בחדשות 04, ואמרו לנו, תקשיבו, אתם חייבים לעלות מה שנקרא, אתם חייבים לעלות את זה שהציבור ידע את הדבר הזה. עכשיו אני באמת הופתעתי גם התגובה של הקרן למורשת הכותל, והאמת שאני גם קצת הופתעתי מחוסר התגובה של הרבנות הראשית לישראל, שגם שם אני פניתי לקבל תגובה מהרבנות הראשית לישראל, ביקשתי תגובתם כדי שבאמת הדבר הזה לא יתקיים, כי גם אם זה תפילה וירטואלית, נניח שלא מתקיימת, שהתפילה לא תהיה, שהתפילה תהיה רק וירטואלית, שהיא לא תהיה במקום, עדיין מדובר במה שנקרא בדרדור אמצעים. הנוצרים כל פעם מנסים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.
22: ממש לחרסם כל הזמן. מה באמת היה מן הראוי לעשות? כלומר, מבחינה חוקית, בוא נעשה רגע להבין מה ריאלי, מה הקרן למורשת הכותל, משרד הדתות, מי שזה לא יהיה.
34: אז אני אענה לך, תראה, בסוף כשאדם פרטי מגיע לכותל, אין לך מה לעשות. כל אחד מתפלל לפי אמונתו, בסדר, כיום במדינת ישראל יש את החוק שכל אחד מה שנקרא חופש דתות, וכל אחד מתפלל איך שהוא רוצה. אבל כשמתקיים כזה אירוע המוני, בסדר? שזה של תנועות וארגונים כאלה ואחרים. וכשהקרן למורשת הכותל לא עונה מהם הנהלים, מה ההגדרות שהם הגדירו, אז באמת יש פה, אתה יודע, זה מעורר ממש שאלות קשות. עכשיו אני חוזר ואומר, בסוף האירוע האמיתי פה, זה שאנחנו יודעים איך דרדור האמצעים הזה עובד. היום זה תפילה וירטואלית ממרחק כזה או אחר מהכותל, ומחר בגץ מוציא הודעה, הם פוסק פסיקה, שכל אחד יכול לבוא ולהתפלל איך שהוא רוצה, ואפשר לעשות שם תפילות שלא על פי ההלכה. אנחנו רואים כל ראש חודש, כל ראש חודש אנחנו רואים שיש כל מיני אנשים מזויים שמגיעים ומפריעים שם לתפילה בכל מיני טענות שונות ומשונות. ולצערי גם פה, אנחנו פרסמנו גם לפני שבוע, שגם מתפללים בכל ראש חודש טוענים שיש תורים ענקיים בכניסה לכותל. בחמש בבוקר אנשים עומדים בתור. משהו מזעזע, כאילו ממש, ממש הרבה מאוד אנשים עומדים בכניסה לכותל, המאבטחים, לטענת המתפללים, ממש מעכבים את הכניסה למקום, כאילו יש איזושהי תחושה שיש מישהו שהוא כאילו נמצא בין היהדות לבין אנשים הזויים שקוראים לעצמם התנועה הרפורמית. לכן אני אומר, בסוף הדבר הזה, באמת, צריך מה שנקרא, לכל יהודי צריך להזדעק על הדבר הזה. לא יכול להיות שהנוצרים יחשבו לרגע שהם יכולים לבוא ולנעוץ את הציפורניים שלהם במקום מקדשנו.
22: אוקיי, טוב, זה באמת סיפור שצריך עוד לעקוב אחריו ולראות מה באמת יקרה בפועל עד אז. יונתן יפרח,
34: אנחנו נמשיך ונעקוב, ותודה לכם.
22: חדשות 04, תודה לך, להתראות. אוקיי, טוב, זאת תמונת המצב, כאמור לקראת השביעי באוקטובר, באמת סיפור הזוי. טוב, מה עוד קורה לנו היום? אנחנו כמובן דיברנו רבות על הערכות לקראת איחוד בימין, לפחות הפרסום של העיתונאי עמית סגל, נתניהו גיבש את האסטרטגיה לצמצום שריפת הקולות והחליט לתקוף את וינטר, להתעלם מארדן ולהוריד את אבי מעוז ופייגלין. שזה בהחלט סיפור מעניין. נראה אם באמת זה מה שיקרה, ואם זה מה שיקרה נצטרך לראות איך זה מוביל אותנו לקראת השבועיים הקרובים עם הגשת הרשימות. סגן אלוף במילואים איתנו על הקו, לשעבר קצין מודיעין בכיר, מרקו מורנו, שלום לך. טוב, ננסה לשוחח איתו על ההחלטה של ראש השב"כ להגביר את ההבטחה סביב גדי אייזנקוט. מרקו מורנו, אתה איתנו?
0: כן, ערב טוב.
22: שלום, ערב טוב. בסדר, ברוך השם, אמרנו, כקצין מודיעין שעבר ביחידה 504 אבטחה 90, אנחנו באמת מנסים לשאול, האם מתקבלות החלטות הללו בצורה רנדומלית, ברגע שמנהיג הולך וצומח והופך להיות ריאלי להנהיג אופוזיציה או קואליציה, כבר מציבים שמירה, או שצריך להיות, צריכות להיות אינדיקציות של איומים סביבו, או שצריכות להיות קודם כל בחירות ואז המנצח וכולי, איך זה עובד?
0: ראשית כל, יחידה 504 אינה עוסקת באבטחה 90, היא יחידה שאמונה על הפעלת סוכנים, חקירות ג'בועים ומבצעים מיוחדים, אבל יש לה גם אלמנטים של אבטחה, אבטחה 90, אבל מסוג אחר.
22: טוב.
0: בעצם העניין, לגופו של עניין. אני מתאר לעצמי שהקמפיין של אייזנקוט היה מאוד שמח, אם המועמד שלהם היה מקבל אבטחה, בדומה להבטחת ראש הממשלה, זה טוב למיתוג וכו'. יחד עם זאת, שירות ביטחון כללי, בדגש על היחידה להבטחת 90, אינם כלי בקמפיין. דבר הזה צריך להיבחן על פי תמונת מודיעין. שירות ביטחון כללי אוחז בתמונת המודיעין על כלל האיומים, על כלל האישים הקיימים במדינת ישראל וגם בחו"ל. ושירות ביטחון כללי, אחר פניית המטה של אייזנקוט, בחן, והגיע למסקנה ש... אז הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אינו ברמת איום שמצריכה הבטחה של שירות ביטחון כללי.
22: לא כל רמטכ"ל לכל החיים זוכה להבטחה?
0: לא, רמטכ"ל זוכה להבטחה בעת כהונתו, וזוכה להבטחה מספר שנים, תלוי במי מדובר ובאיזו תקופה. בדומה, רק ראשי ממשלה בדרך כלל, נגמר ראש הממשלה נתניהו, נקבע כבר שהוא יקבל הבטחה לכל חייו, שזה הגיוני, כי מה לעשות שבזמן כהונתו חוסלו הרבה מחבלים רעים, אז זה בסדר. ולכן, אם המטה של אייזנקוט חושש שהוא מאוים, אז צריכים לפנות. יש פתרונות אחרים, דוגמה, יש יחידת מגן, שזו היחידה שמאבטחת את השרים, וכיוצא בזה. ואני מאמין ששירות ביטחון כללי ער כל הזמן למתרחש סביב המועמדים, גם לראשות הממשלה, ולקראת הבחירות, במידה והוא יחשוב שסך האיומים על אייזנקוט עלה, אז הוא יבטח אותו. אני חושב שיש פה יותר תרגיל ביחסי ציבור של קמפיין אייזנקוט, אבל בסדר. התייחסות של שב"כ היא עניינית לעניין, וראש השב"כ סיכם את זה, אחרי שהוא בחן את זה לעומק.
22: כן, בהחלט, אנחנו רואים גם עכשיו שראש השב"כ זוכה להתקפות מצד השמאל של המפה, זה תמיד, אתה יודע, הכל מפוזיציה לפה לשם, אבל...
0: כן, אבל ראש השב"כ פועל בענייניות וממלכתיות, אסמך חוות דעת מקצועית של כל ה... בטח של האגף ליחידה להבטחת 90, שפועל שאי אפשר לטעון כלפיהם שהם פוליטיים, ולכן זו המלצה. אני מי שלא אני ולא אתה, ובטח גם לא מרבית המאזינים, מופתעים מזה שתוקפים את ראש השב"כ.
22: כן, זה ברור.
0: הוא בגדול תוקפים אותו מיום שמונה, אבל זה בסדר.
22: טוב, ימים יגידו. מרקו מורנו, תודה רבה לך. סגן אלוף המילואים, שעבר קצין מודיעין ביחידה. תודה, להתראות.
0: ביי ביי.
22: ערב טוב. אז כאמור, בנושא הבטחת האישים, זה הסיפור הזה. בסופו של דבר, תקופת הבחירות, תמיד אנחנו מכירים את הרצון של כל הצדדים, בעיקר באופוזיציה, לייצר את הבטחת האישים הזו. אנחנו זוכרים את נפתלי בנט בקדנציה הקודמת, עכשיו הוא הפך להיות ראש ממשלה, אז הוא הולך עם מאבטח, שזה בכלל מוסיף לכל ההילה הזו מסביב. ובמקביל הערב אנחנו שומעים על מעצרו של בחור ישיבה. הערב, לפני זמן קצר, בחור ישיבה עוקב על ידי המשטרה, והמשטרה הסגירה אותו לידי המשטרה הצבאית. הוא מסתבך משהו עם רב קו בדרך לישיבתו ברכסים, בעקבות הסיבוך הזה הגיעה המשטרה, המשטרה הבינה שמדובר בעריק, על פי הנועל פנתה למשטרה הצבאית, הבחור כרגע הובא למעצר במשטרה הצבאית, זה הדיווח שאנחנו שומעים עכשיו, לא ברור כבר אם ישוחרר או לא, אבל מארגון עם אחד אומרים כי עושים מאמצים שהבחור ישוחרר בשעות הקרובות, אנחנו נמשיך לעקוב ולהתקן, כרגע זו תמונת המצב עם מעצרו של תלמיד הישיבה הזה. זהו, אנחנו מתקרבים לקראת השעה 9 ואנחנו נהנה קצת ממוזיקה בסוף המהדורה הזו. נודה לצוות שלנו, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לנורית אפלבוים בהפקה, קובי סגל עורך המהדורה. אנחנו עם ירצה השם נשוב ונשתמע כרגיל מחר, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
2: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
13: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
14: שיא

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
9: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
8: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
9: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הפרחת העפיפונים מעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ קיימו ערב הערכת מצב בנושא יום שיגור הרחפנים, הבלונים והעפיפונים מעזה. בהודעה משותפת שפרסמו השניים נאמר כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסיות מאזורים מהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. ראש הממשלה הבהיר שלא נחזור למציאות שלפני השבעה באוקטובר. ישראל לא תאפשר לארגון הטרור חמאס ולכל גורם אחר בעזה לשוב ולאיים על יישובינו ולערער את תחושת הביטחון. ובתוך כך בשעה האחרונה התרעת שב בניר יצחק מפני גוף זר חשוד באוויר מצהל נמסר כי מדובר בזיהוי שב. חבר הכנסת אלמו כהן אומר הערב כי מפלגות הימין חייבות להבין שמערכת הבחירות הנוכחית אינה רק החשובה ביותר, אלא המסוכנת ביותר.
2: כל מפלגות הימין ללא יוצא מן הכלל צריכות להבין שהבחירות האלה, תמיד אומרים שהבחירות הללו הן החשובות ביותר, נכון? אתה מכיר בטח את הרטוריקה הזאת.
3: כן.
2: אני אומר, הבחירות הללו הן לא החשובות ביותר, הן המסוכנות ביותר. אני מסתובב בפורומים של התנועה האסלאמית לאיחוד פלג דרומי, בעמודים שלהם, קורא את התקשורת שלהם, יש להם רעב אדיר, אדיר, אדיר, והרעב הזה עלול להיות מתורגם לסוף המפעל הציוני במדינת ישראל, שיפגע ישירות באחינו החרדים, שיפגע ישירות במדינת ישראל.
1: עוד בבחירות, חבר הכנסת חיים ביטון משס אומר הערב לאבי מימרן במהדורה המרכזית כי מי שטוען שלא הושג דבר בארבע שנים האחרונות אינו מכיר את העובדות.
4: קרו הרבה מאוד דברים שרוב רובם פשוט הכבנו. כל דבר שאתה רוצה לומר שהוא קרה, אתה יודע, היום אפשר להגיד, אתה יודע, לפני מערכת בחירות וממשלה אחרת, אני לא צריך להיכנס כרגע שרק הסמינרים בארבע שנים האחרונות, הסמינרים החרדים קיבלו תוספת של 100 מיליון שקל בשנה. אתה צריך להבין מה זה אומר לכל בית ולכל מקום, וגם הורידו מחירים. אני יודע שחלק לא מספיק, ואני יודע שחלק יש על זה טענה, וגם זה צריך לעשות. אבל אני הבאתי דוגמה, אבל אני רוצה להגיד לך, יש הרבה דוגמאות כאלה שגם ברובם צריך לשים אותם רגע ולא לדבר עליהם. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, שכל אחד יעשה חשבון מה היה קורה לו לא היינו שם.
1: סערת דרישתו של אייזנקוט לקבל הבטחה של השבק על חשבון משלם המסים בדומה לסמלי שלטון, חרף העובדה כי אייזנקוט אינו מכהן אפילו כחבר כנסת. ראש השבק דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות ולפי השבק הוא בעל הסמכות על הבטחת אייזנקוט. זיני אומר כי ההחלטה על הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידו והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין. טרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם גם כבוד השופט סולברג, כך הודעת השירות. כתבנו שלמה אוריזל מציין כי אייזנקוט דורש כי המדינה תממן לו ותאבטח אותו עם פמליה של מאבטחים ושיירת רכבי שרד מאובטחת בדומה לסמלי שלטון. לטענת כמה גורמים בימין, הדבר עשוי לסייע לאייזנקוט בקמפיין הבחירות ולמצב אותו כסמל שלטון, חרף העובדה כי הוא אזרח רגיל מן השורה המתמודד בבחירות כמו עוד רבים כמוהו. ראש המוסד גופמן נועד היום לפגישה חריגה עם שר החוץ של סוריה, אחד הבכירים בשלטונו של השאר. הפגישה היא חלק מהניסיונות של הישראלים להביא ליישור הדורים עם הסורים לאחר התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בשדה תעופה צבאי ליד חלב, שדה תעופה שטורקיה התכוונה להתבסס בו. גורמים בירושלים המעורים בנושא אמרו כי הפגישה הייתה טובה. המשכת ההתערבות החמורה של בג"ץ בפעילות הממשלה. בית המשפט העליון קבע כי הממשלה אינה מוסמכת למנות ראש מח"ש או לקדם את המינוי עד לקבלת הכרעה. ההכרעה של בג"ץ באה בעקבות עתירות נגד החוק המעביר את מח"ש לכפיפות שר המשפטים, וניסיונות הממשלה למנות מנהל חדש למחלקה שאינו כפוף ליועמ"שית ומשמש כזרוע ביצועית ולא כזרוע אמורה לחקור שחיתות ללא ניגוד עניינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, ביום שלישי בלי שינוי וביום רביעי התחממות נוספת.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: שלום שלום מאזינים יקרים, לילה טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? שנייה משקפיים, כמו יפה. אנחנו הלילה עם, קודם כל בשם השם נעשה ונצליח אמרנו? אז בואו נגיד ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. את התוכנית הלילה עורך קובי סגל, בהפקה בנימין קגן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. ואנחנו בשיעת הדשמי הלילה בתוכנית מהסוג שאני אוהב. אתה גם מזכיר לי לילות בערוצי הקודש של פעם. אתם יודעים, סיפור אישי כזה שהוא, אני מניח שהוא יהיה מרתק ומחזק. הייתי מגדיר את הכותרת של הסיפור הלילה מכבוד השופט לכבוד הרב. אנחנו עוד כמה שניות נצא לפרסומות כדי שיהיה לי רצועת זמן ארוכה לדבר איתו בלי הפסקות באמצע. רק לפני אני רוצה להזכיר שאנחנו השבוע הזה עושים תיקון הנפטרים, כי ספרי חיים וספרי מתים נפתחים. הזמן רץ, אנחנו רדומים וזה מתחיל להיות כבר צפוף. לא מסביר מה זה עכשיו, רק תתקשרו, כי עכשיו עדיין אנחנו עוד לא בשיא הלחץ, אבל כל רגע שעובר זה מתחיל להיות יותר עמוס. הטלפון הוא 0508-77-20-80, עלות סמלית 55 שקלים חד פעמי לשם, שם 50 חינם. אפשר להתקשר עכשיו, כל יום עד 10 בלילה, 0508-77-20-80. אני חוזר, 0508-77-20-80. נצא לפרסומות כדי שנוכל לדבר עם כבוד השופט, ונצא למסע של סיפור אישי יפה ומחזק. יצאנו
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
3: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
4: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחזרו?
3: תרגע, תבוא.
1: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
1: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.
6: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו. רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
7: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
11: כפוף לתקנון המבצע.
12: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 266 35. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בגובה הלב, עכשיו אנחנו כאן באולפן עם אורח. אני לא יודע איך לקרוא לו, כבוד השופט, השופט שמעון פיינברג, כבוד סגן הנשיא.
17: אני אתקן אותך.
0: איך לקרוא לך, מה?
17: אני אתקן אותך, אני לא השופט. אני השופט, זה כבודו, זה השופט כל הארץ, שהוא השופט אמיתי, ואני הבן שלו, ולכן הספר שהוצאתי לאור נקרא הבן של השופט, כי כך אני מרגיש.
0: אבל אני יוצא איתך עכשיו למסע על החיים שלך. איך אני אקרא לך? שמעון, השופט פיינברג, כבוד הרב, סגן הנשיא, מה?
17: שמעון זה מצוין.
0: שמעון זה טוב?
17: כן.
0: אבל אני לא נעים לי, כאילו, יש לנו איזה מין אימה כזאת, שופט וזה, אתה יודע, עומדים לידו, או מילה שנייה, זה אדוני וגבירתי וגבירתי, אתה מכיר את הפרוטוקולים, לא? הכי הרבה זה אדוני וגבירתי שם. אז בואו ננסה ככה לקרוא לך שמעון, ואתה תמחה לנו על כבודך, כי אתה גם היום תלמיד חכם. נצא למסע אל תוך חייך, אתה מאשר לנו?
17: בסדר גמור, אני רוצה רב, אני חושב, אני אולי נתחיל באמת בדיוק באמצע, לפני 20 ומשהו שנה.
0: לא, לא. אני לא, אני לא אתנחה, אני לא אתנחה, זה מה פתאום? לא אצלי, ידידי. תגיד רגע, תן לי כמה דקות על הילדות שלך, איפה נולדת, איזה אופי של בית.
17: תראה, אני נולדתי בבית קונסרבטיבי באמריקה. קונסרבטיבי, למי שלא מכיר את המושג, זה יהדות מסורתית לשמה. זאת אומרת שאין שם קיום מצוות, אלא אם כן אתה רוצה לקיים. זה מציאות של קהילה שלמה, של יהודים רבים מאוד, שהולכים לבית הכנסת כל שבת ובאים לשם ברכב.
0: על גבול הרפורמי כזה?
17: זה לא רפורמי, זה כאילו מחזיקים מעצמם כביכול שהם מחזיקים ביהדות, אבל יהדות זה מה שמגדירים את היהדות. זה דבר מאוד מוזר. היום כמעט, אני חושב שזה כמעט ולא קיים. כי פשוט הזיוף הזה לא, לא, לא, אי אפשר להביא אותו מדור לדור. אבל אותו דור זה היה מאוד מאוד מושך, זה היה רוב היהודים
0: במרכז. עם איזה רקע רוחני, אמיתי אתה גודל, אם בכלל היה לך כזה?
17: אז תראה, בכל זאת היה, המשפחות היו משפחות מסורתיות, אבא אשכנזי, אמא ספרדיה, אבא שלי באמת מסורת, הוא היה מאוד מקורב ליהדות בהבנה שלו, זה אומר מפגשים משפחתיים, מאכלים, בדיחות ביידיש, זה וגם ההשתתחות לבית כנסת, ההשתתחות לקהילה, זה היה חשוב לו. אמא לעומת זאת באה מבית דתי, אבל בכל זאת התחתנה עם אבא, הייתה צריכה להתפשר, אבל היה בבית גם סבתא. סבתא זימבול, שמה, מזמיר. והיא הייתה אישה דתייה, אבל היה מאוד קשה לתקשר איתה, אנגלית היא בקושי הבינה. דיברה בלדינו, ואנחנו קלטנו מאמא ומסבתא מילים, אבל היה קשה לתקשר איתה. ומגיל צעיר ניסתה בכל זאת להחדיר לי כמה מושגים, נטילת ידיים ודברים כאלה, ואני מדבר על שנות ה-60 באמריקה, לא הבנתי על מה היא מדברת בכלל.
0: אבל לא דיברו איתך למשל שלבוא לבית נסת בשבת עם אוטו, זה לא בסדר.
17: זה היה דבר מקובל.
0: במובן מלאב.
17: אף אחד לא דיבר על הלכות, על שולחן ערוך, כלום. כך גדלתי. כך חשבתי, זאת היהדות.
0: המשכת לבית ספר מה?
17: בית ספר, אני בבית ספר, זה בית ספר ציבורי, עם נוצרים ויהודים ביחד. והחבר הכי טוב שלי זה היהודי נוצרי, שאיתו גדלתי, היינו חברים הכי קרובים. זו הייתה מציאות.
0: מה זה יהודי נוצרי? לא הבנתי.
17: לא, התכוונתי, הוא היה קתולי נוצרי.
0: קתולי נוצרי, אוקיי.
17: כן, וזה היה החבר הכי קרוב שלי. וזו הייתה מציאות באמריקה באותם שנים. לכן באמת אין פלא איך ההתבללות בלעה בעצם את כל הדור הזה. אני ברוך השם, ההורים שלי עליהם דבחות את התבונה הזאת, מה ש... גרם להם לארץ, זה היה שאצל, גם אצל האנשים האלה, כל כך רחוקים, האלה משהו קו אדום, שלא מתחתנים עם גויים. אבל ברגע בשנות ה-60, שגם המחסום הזה נפרץ, גם אבא אמר שחייבים לצאת מפה.
0: היום, זה כבר, היום אין את המחסום הזה, היום שם זה רוב מתבוללים, לא?
17: תראה, אני לא יודע, היום אני מבין שבעצם מי שנשאר יהודי חוזר חזרה. כי יש חבד מאוד חזקים שם באמריקה.
0: יפה.
17: אבל כל מי שלא, הוא פשוט כלום. לא בתנועה
0: הזאת. בין כמה אתה כשאתה עולה לארץ?
17: הייתי בדיוק אחרי הבר מצווה. וכשהגעתי לכאן, הכניסו אותי לבית ספר ממלכתי, מה שנקרא. ואמא חשבה שזה אותו דבר כמו בית ספר יהודי, זה בית ספר, היא לא הבינה את הדקויות, היא רצה שאנחנו נתחנך ביהדות, אבל כפי שאני מספר בספר, החוויות היו בדיוק הפוך. אז הממסד באמת, עם כל הדברים היפים של ציונות ושל יישוב הארץ וכל הדברים האלה, יהדות זה לא היה בסדר
0: הדימויות.
17: ומשכו באמת לכיוון ההפוך, אבל אני בתור נער התחלתי לשאול שאלות, ואני מדבר איתכם מלפני יותר 40-50, יותר מ-50 שנה, בזמן שאורי זוהר זצ"ל עדיין היה אדם שעשה סרטים. אני התחלתי כבר אז לחפש את הדרך ליהדות, ואני אספר בספר חוויות שעברתי, ואז בשלב מסוים החלטתי לשמור שבת בתוך הבית.
0: איפה? לפני הגיוס? לפני הגיוס לצבא?
17: כן, לפני הגיוס, אני מדבר איתך בגיל 14.
0: התחלת לשמור שבת לבד, ככה כי הבנת שצריך לשמור?
17: כן, וזה הרגיז את אבא שלי עד אין סוף, אי אפשר לתאר. והמציאות הייתה כזאת במשך שנים, שהם עשו, מתוך המסורת, קידוש בערב שישי, היה סעודה, אחר כך נדלקה הטלוויזיה, כן? ואני יושב עם הגב לטלוויזיה, עם העיתון, מנסה לבלוע את עצמי, לא לשמוע. במשך שנים ככה, כל השבתות. הם יוצאים לטיולים, ואני נשאר בבית, הולך למגרש לזרוק כדורסל, מתוך ההבנה שאני חייב להיות יהודי, לא הבנתי מה זה ואיך זה, אבל הייתה לי, כמו שסיברתי בספר, חוויה שגרם לי לעשות את זה.
0: איפה בצבא? איפה בצבא?
17: בצבא, אני עברתי הרבה גלגולים, הרבה מת, ניסים מלפלאות. קודם כל, החלתי בקומנדו ימי. זה מצחיק שאני אספר בספר, כי אני לא יודע לסחוט איך הגעתי לקומנדו ימי, זה בכלל דבר מאוד מצחיק. אבל אחר כך שירתי בצנחנים, השתתפתי במלחמת לבנון, נפצעתי שם.
0: איפה? אני גם הייתי שם. איפה היית בלבנון?
17: הייתי נפצעתי בכביש דמשק בירות, קודם כל בצור, אחר כך דמשק בירות.
0: כן, הכרנו את לבנון יותר טוב מאת הארץ,
17: הרבה מאוד זמן הייתי שם.
0: איפה אתה מקבל את החיידק של המשפטים?
17: אז כך, אחרי שהשתחררתי, הייתי ניסיון גם להתקבל למוסד. זאת אומרת, רדפתי אחרי דברים של תהילה, של אקשן, דברים כאלה. ואחרי שזה לא הסתייע, אז נשארתי בעצם ללא כיוון. ואמא דחפה אותי בכל זאת ללמוד מקצוע. והיה אז איזושהי תוכנית לטלוויזיה על תלמידי משפטים. וזה משך אותי. אז נרשמתי לזה, התקבלתי, התחלתי ללמוד. אבל באותו זמן גם נמשכתי לקריירה נוספת. כי מצאתי עבודה בכל ישראל, ומאבטח בשער לשליח חדר חדשות, הפכתי להיות עורך חדשות וקריין, ואחר כך כתב.
0: מה, יש לך כזה רקע של תקשורת? זה לא ידעתי.
17: ודאי. הייתי, הכל, זה בחדשות באנגלית, היה מחלקה גדולה של חדשות באנגלית, ואני, זה שפת האם שלי. והייתי בגיל 22-3, הולך לראיין שרים בממשלה. יצחק שמיר, יוסף בורג, שלחות, כן, הייתי בכלל בעולם התקשורת. ובעולם המשפט, ואחר כך גם בולי פוליטיקה, למה שחבותי לאיזושהי מפלגה, ולא משנה, עברתי את כל הגילויים, הכל, לפי גיל 30, עברתי את כל התחנות בחיים, את כל החוויות שיש בחיים, הכל עובר פרח, אבל הייתי צריך כנראה להיות שם.
0: קיצור, אתה מסיים משפטים, אתה עורך דין, אתה פונה לאן, איזה תחום בעריכת דין?
17: אז בתור דין, אני פשוט מתוך האילוצים של אותה תקופה, לא היה... משפטים זה היה דבר קטן אז. זה לא היה כמו שהיום, שיש משרדים גדולים, היו מעט. היה מעט פעילות עסקית גם, באותם שאני מדברת בשנות, בתחילת שנות ה-80. ופתחתי משרד, ובדיוק אחד הלקוחות הראשונים שנפל על, שהגיע אליי, ואני את כל הזמן שבו עולם, זה אדם שנתן לי, בעצם ביקש שאני אצג אותו ואת האחים שלו, בתפייה שהפכה להיות תקדים עולמי. ואני עורך דין שללא כל ניסיון, ועם השנים זה פשוט הפך להיות דבר שעשה כותרות בכל העולם. זה היה תביעה של ילדים שהאבא שלהם זנח אותם. פשוט זנח אותם בגיל צעיר, אחרי שהאמא התאבדה, זנח אותם, והגשנו תביעה נגד האבא על פיצויים נפשיים. זה פעם ראשונה שילדים תובעים את האבא על פיצויים. זה בעצם לא היה תביעה.
0: האבא היה כאן בארץ או שהוא היה בחו"ל?
17: כן, הכל בארץ. הכל בארץ קרה. וזה פשוט לא יתואר התנהגות כזאת. בספר אני מספר איך זה קרה בכלל הדבר הזה. אבל זה פעם ראשונה.
0: וזה אחד התיקים הראשונים שלך, כאילו, על זה אתה נופל בהתחלה?
17: ממש. וזה פשוט הפך להיות תקדים עולמי, כי זה פעם ראשונה שבית משפט היה מוכן להכיר בתביעת ילדים נגד אבא. בתביעה כספית. אמנם הילדים עשו זה לא בשביל הכסף, עשו בשביל להתקרב לאבא, כי אבא דחה אותם כל השנים, וזה חייב אותם להיות, חייב אותו להיות איתם בקשר במערך המשפט. אבל זה היה סנסציה משפטית, וזה בעצם בסופו של דבר מה שגרם בוועדת השופטים גם, שהחליטו לבחור בי בתור שופט, לא ראה גם התקדים הזה ועוד דברים אחרים שעשיתי.
0: זאת אומרת, אתה עדיין בראשית הדרך כעורך דין, וכבר אתה מטפס לכיוון כס השיפוט.
17: תראה, אני לא התכוונתי להיות שופט בכלל, לא חיפשתי את זה. אני לא היה לי חלומות להיות שופט. אני סך הכל, הייתי משפחה צעירה, רציתי להתקדם בחיים, עברתי כל מיני חוויות. ובסוף מצאתי את עצמי בתור עורך דין לבד, אני לא כך מתקדם. ואז אמרתי, מה, לאן אני אפנה? אז בכל זאת, הרעיון הזה להיות שופט כל הזמן נכנס לתודעה בתור שאלה מדוע לא, מדוע כן, כי בכל זאת הצלחתי במשפטים שניהלתי. בסוף מצאתי את עצמי כמגיש מועמדות, ומאוד מאוד קלטו אותי בגיל מאוד צעיר, בגיל 36.
0: תגיד, זה לא מפחיד לשבת לכיסא שאתה חורץ בו גורלות של אנשים, חיים של אנשים?
17: תראה, אני לא יודע, חונכתי בבית שכל תפקיד שאתה מקבל לעצמך, אתה עושה את זה בצורה הטובה ביותר שאתה יכול לעשות. אתה עושה את זה בצורה הכי מקצועית שאתה יכול. והסתכלתי בזה בתור תפקיד, לא הסתכלתי על מה שמעבר לזה, יש לי תפקיד, זה מה שנדעו לי לעשות, אני אעשה את זה הטוב ביותר שאני יכול לעשות. אז כך ניסיתי לעשות, אבל היה עוד משהו שהנחה אותי, אני חושב גם בתור עורך דין שופט, וגם כבר מגיל צעיר, כל הזמן חיפשתי אחרי האמת. הפריע לי, כשאני רואה משהו לא אמיתי, מאוד הפריע לי.
0: היה לך למשל מקרים שהתיקים היו כבדים ומורכבים ושקולים, ומצאת את עצמך עומד ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לא לטעות, תעזור לי לכוון לאמת, למרות שאני דן דינים של אקום ולא של תורת ישראל?
17: תראה, זה לא עניין של... לא הייתי, אז הייתי אדם חילוני, לא היה לי את ההתלטות הזאת.
0: אני יודע, אבל אני מדבר עכשיו על הלב, לא על השכל שלך.
17: אני אומר לך, היו הרבה דברים כאלה, הרבה טיפים כאלה. אני סיפרתי על חלק מהם בספר. אני אתן דוגמה, למשל, דוגמה מרגשת, שהייתה... נערה. אני בזמן תורנות הייתי גם שופט נוער, הייתי בכל התפקידים. ובזמן המעצרים וכל הדברים האלה פתאום עצרו את הדיון דלתיים סגורות ונכנסה נערה עם שוטרים, נערה עם משפחה מגוש עציון, משפחה נורמטיבית מה שנקרא. אמרתי, מה העניין כאן? אז השוטר אומר דבר כזה, היא רבה עם ההורים שלה ושופט קודם שדן בעניין שם אותו במעצר בית. לא יודע למה עשה את החכמה הזאת, אם היא רב עם ההורים, עם ההורים, מה אתם לשים אותו במעצר בית? והיא ברחה מהבית, יפר הצו שיפוטי ועכשיו צריך לעצור אותה. מוזר קצת, אבל לא, אוקיי. אז שאלתי את האמא שם, נו, מה את אומרת? אז היא אומרת, כבוד השופט, אני מבקש שתעצור אותה. אמרתי, מה? אמא מבקשת לעצור את הבת שלה? אז היא אומרת, אני אסביר לך. אנחנו משפחה דתית, והיא קצת סטתה מהדרך, והיא הסתובב עם איזה בחור מעזה. עכשיו, באותן שנים, הגבול עם עזה היה פתוח, היו עזתים מגיעים לארץ.
0: נכון, כן.
17: אז הוא פיתה אותה וכל הדברים האלה, והיא אומרת, אני התרעתי נגד הדבר הזה, והיא לא רוצה לשמוע לי, ויום אחד בדקתי אצלה בחדר, מה מצאתי מתחת למיטה? מצאתי חליפת חתונה של ערביות, עם רעלה, כל הדברים האלה.
0: וואי.
17: היא אומרת לי, כבר תשובת, אם לא תעצור אותה, הוא יבריך אותה לשם ואני אאבד את הבת שלי. שים אותה בבית סוהר, כי אין לי אפשרות אחרת, אין לי מה לעשות.
0: וואי, מה אתה עושה?
17: אז מה היית עושה? אני שואל אותך רבן לולו, מה היית עושה? היית רוצה, אתה יודע מה זה כלא נשים בישראל? ולנערה מבית טוב, מה יעשו אותה שם?
0: אני הייתי צועק להשם שהוא יעשה את זה במקומי, לא יודע.
17: אז צערי...
0: פליק גדול.
17: באותו זמן לא הייתי, לא פניתי להשם, לפחות באותם שנים. שנים קודמות כן, באותם השנים האלה לא, זה לא כך. אבל בכל זאת, הרוח של אמא רחפה בחדר. אמא הייתה אישה מאוד מאוד אצילית, אפשר לקרוא לה ככה. קודם כל, המשפחה של משפחת בנבניסטי, משפחה מאוד מיוחסת. ומאוד מחזיקו מהאיכות שלהם. והיא הייתה מאוד אינטליגנטית. היא בבית ספר באמריקה הייתה מספר אחד בכל התיכון בציונים, אבל היא סירבה ללכת לקולג' וכל הדברים האלה. למה? בגלל שאימא של אלמנה, היא רצה להיות בבית ולעזור לאימא. וכל הזמן.
0: מה עשית עם הנערה? זה מעניין אותי, נו.
17: אז היא כל הזמן החליטה שהיא, רגע, עם הנערה, אני, זה טוב. אז אימא הייתה לתכונה שהיית מדבר איתה, כאילו שאתה, היא לא בחדר, היא כל הזמן שעולית עליך, היא לא התעניינה, זאת אומרת, השיחה בכלל דיברה עליה, רק על, על השני, הייתה אדם מאוד מקשיב ומתחשב. אז פתאום אמרתי לה, עצרתי את זה, אני אמרתי, תגידי, אמרתי לה נערה, איך זה התחיל כל הסיפור הזה? והתחיל לדבר על ההורים, עושים כלי ככה וכל הדברים האלה, ואמא מתערבת ואבא וכולם, ומדברים, ועכשיו בזמן הזה, יש מלא עצורים בחוץ. הרי זה דלתיים סגורות, בית משפט, פתאום איזה עורך דין מכניס את הראש, מסתכל על זה, עושה לי סימן עם השעון, אני יודע, מה אני יכול, מרים ידיים, אני יכול לעשות, והם מדברים, מדברים, מדברים. שכחתי להגיד שהיא סירבה בכל תוקף ללכת לאיזשהו סידור חוץ ביתי, סירבה בכל תוקף. אבל אחרי כמה זמן עצרתי הדיון, אמרתי, תשמעי, מה שאת מספר לי זה מאוד מעניין, אבל יש לי המון דיונים בחוץ, אין לי זמן. את מוכנה לבוא מחר ולהמשיך את הדיון? אמר לי, כן, ודאי. אז אמרתי לה, אולי את מוכנה להיות אצל סבתא עד מחר? כן, אני מוכנה. הסכימה. אז הלכה לזה וחזרו למחרת, עוד פעם דיברו, ואחר כך דחיתי לעוד שבוע, עוד שבוע, אחרי איזה פעמיים, שלוש, ארבע, באמצע שהם מדברים וכל זה, אני שואל אותה, תגידי, מה עם הבחור הזה מעזה? אז היא עושה לי כמו איזה טינג'רית רגילה, היא עושה, כבר מזמן שכחתי אותו. אמרתי, אז מי, ברוך השם, מזמן כבר שכחה אותו. אז בעצם לא עשיתי כלום, לא החלטתי כלום, לא הייתי צריך להפעיל סמכות בכלל, פשוט להקשיב. פשוט להקשיב, ותראה איזה פלא.
0: וואו.
17: איזה פלא, והכל הסתדר.
0: תגיד, כמה תיקים יש לך השולחן ביום?
17: תראה, שופט יכול להגיע, אם נניח עוסק בתביעות תנות, יכול להגיע לעשרות תיקים יום אחד של דיונים.
0: תמספר לי את העשרות, 20 או 70?
17: לא, אני, תראה, זה אולי 30 תיקים. במעצרים זה יכול להיות גם 50, 60 תיקים.
0: זה מטורף. אבל זה
17: באמת, זה ממש לא אנושי. אתה חייב להיות מאוד מאוד חד, מאוד מאוד מיומן, והרבה, לצערי, הרבה שופטים לא עומדים בזה, לא מפינת העומס, וגם מפינת ההגינות.
0: ואז במה זה מתבטא אי העמידה שלהם?
17: הם פשוט נשחקים, ואז הם פשוט עושים את זה בצורה רוטינית, ובלי באמת להקשיב לכל אחד ואחד. זה קורה, זה דבר אנושי, כי אתה מעמיד אדם במסיבות כאלה, מה אתה מצפה שיעשה? אז צריך להיות מאוד מאוד אדם מיוחד, לעמוד במאמצים האלה, ובכל האתגר הזה. זה מאוד קשה.
0: בוא נלך קדימה, שופט הרב שמעון פיינברג, תשמע, בוא נעשה עכשיו, נלך במנהרת הזמן להיום. טוב, היום אתה כבר יושב, לומד 20 שנה אצל הרב עוזרי בישיבת נזר ישראל, ישיבה אדירה, חבר'ה נהדרים. יש לך ידע בלימוד, בשס, בפוסקים, מה שאתה לומד, אני לא יודע מה אתה לומד. עכשיו אתה מסתכל אחורה על תחנות שהיית בהן בבית המשפט או במערכת השיפוט. איפה אתה רואה, על פי הגדרות התורה, עוול / נורא במה שמתנהל, או האופן שבהם מתקבלות ההחלטות של השופטים והשופטות בבתי המשפט?
17: אז ככה, לא סיפרתי לך, זה רב בתשובה, אבל אם רב רוצה להגיע לזה, להגיע לזה.
0: לא, נגיע, רגע, אני רוצה עוול, אני חייב אקשן, עוול.
17: אז רגע, קודם כל, אחרי שחזרתי בתשובה, קרו שני דברים. חיי, אחד, הבנתי שיש דבר כזה שנקרא לימוד תורה. שלא יודעת שקיים בכלל. אף אחד לא אמר לי שיש דבר כזה. ידעתי, חשבתי, אדם דתי, זה לשים כיפה, להתפלל. לא ידעתי שיש דבר כזה, אף אחד לא סיפר לי. מאיפה אני אמור לדעת? גיליתי שיש את זה. דבר שני שגיליתי, שאסור לאדם לדון, וגם ודאי להיות שופט, בערכאות, ערכאות הכוונה, בבתי משפט שלו על פי התורה, שלא דנים שלו על פי דיני ההלכה והתורה. אסור. ויש שופטים דתיים במערכת רבים, ואני שואל את העמיתים שלי, ולא מקבל תשובות. וזה אחד הסיבות שפרשתי. כי הבנתי שזה לא אמור, זה לא נכון. גם עשיתי, ואחר כך הליך תשובה אצל רב גרוס, הלכתי לבית דין, ביקשתי תשובה על אם איזה משהו שעברתי, שהייתי שופט, לא בתאם אל ההלכה. כי אמרו לי, מה זה? אמרתי, אני לא רוצה להשאיר במחורי כל מיני שלדים, אני רוצה לנקוד את הדף. עכשיו, הבעיה עם כל הנושא של המשפט היום, זה כמו שאמרתי, לא דנים על פי התורה. עכשיו, נניח אדם שתובע תביעה כספית וזוכה בבית משפט, וזה לא בדיוק לפי דיני התורה, ויש הרבה התנגשויות בדברים האלה, לא תמיד, אבל יש. מה יקרה בעולם הבא? הרי שאתה מגיע לעולם האמת, שואלים אותך, האם נסעת ונתת באמונה? השאלה אם לקחת מישהו משהו שלא מגיע לו. לא מגיע לו על פי התורה. אז אם תגיד מה, הלכת לבית משפט, זה מעניין מישהו שם? זה נראה שזה מעניין.
0: כן, תבוא לשופטת מהשמאל הרדיקלי ותספר את מה שאתה אומר לי עכשיו, זה ממש יעניין אותה.
17: טוב, זה לא, היא לא תבין את זה. אבל גם אני לא הבנתי את הדברים האלה. ואחרי שהבנתי, אני הבנתי שאני לא אמור להיות שם. יש עוד, תראה, בזמנו, בכלל בתי המשפט, הייתה מין קונסנסוס בציבור על מה דנים ומה הדינים. היום, היום יש שמאל, ימין יותר קיצוני, יש אנטי דתי, דתי וכל הדברים האלה. זה לא היה כל כך מוקצן באותה זמן, באותו זמן. ועכשיו, אז בעצם השופטים פעלו על פי קונסנסוס, היום, היום אין קונסנסוס.
0: אז מה המניע? המניע זה אינטואיציה, זה פוליטיקה, זה שיוך?
17: לצערי, אני חושב שהם יותר נמשכים על ידי נטיות הלב שלהם האישיות.
0: אינטואיציה.
17: וזה לא משפט. זה לא משפט. ברגע שמישהו פועל על פי נטיות לב שלו לפי הדין, אז זה כבר לא משפט.
0: בוא נלך לתהליך התשובה. נעשה, הזמן רץ לנו, אתה שם לב, אז אני רוצה, אבל הקטע הזה של התשובה הוא מעניין אותי ואת המאזינים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. ספר לנו, בעצם אתה נמצא במקום שהוא חלום של אחרים, מ-36, כבר שופט, סוי, אבא, כאילו, אתה, שיפוט שלך חצת להגיע למחוזי ולעליון ולהיות יום אחד נשיא, לא יודע מה שיפוט של משפטנים בלבל שלך. איפה מגיע לך הנקודה שאתה פתאום מתחיל להרגיש קונפליקט בין מה שאתה עושה לבין הרוחניות, היהדות? איפה זה מתחיל?
17: אז זה בא מכמה כיוונים. קודם כל, ברגע שהילדים מתחילים לגדול ואתה בסביבה של מחוץ ליהדות, אז אתה פתאום מתחיל להיות תופעות, תופעות לא רצויות, דברים שצערי רואים בחברה. ושאתה רואה אצל ילדים שלך, פתאום התחיל לנקר לי כל המחשבות תשובה שהיו בתור נער. ואני אומר, בעצם מה אני מתחיל לילדים? שאני, כל השאיפה שלי הייתה שניסיתי לחזור בתשובה בתור נער, זה היה איכשהו לשמר את מה שהעביר אולי מדורי דורות.
0: אגב, בסוף. למה לא צריך להחזיק את זה? זה נפל בצבא? איפה זה נפל הרצון הזה לתשובה ופתאום זה נעלם לך?
17: זה נפל בצבא כי היה לי כמיהה ליצור יחס אישי עם, והבנתי שאז באותה תקופה זה לא היה מקובל, או שאתה דתי, או שאתה חינוני, או שאתה דוס. כאילו זה לא מסתדר ביחד. זה כאילו, אם אתה דוס, אתה מחוץ לחברה. והבנתי, אם אני משדר את הכמיהה שלי לקרב ליהדות, אז אני לא אצליח למצוא בחברה שלי, החברה החילונית, בת זוג שתתאים לי. אז הרגשתי בדידות מאוד גדולה, שאני לא מצליח ליצור איזשהו קשר, כי אני לא רוצה לחשוף את הצד הזה שהוא בתוך אישהו מאוד מאוד קיים ומאוד מאוד מושך.
0: אז לא נטשת אותו, הקפאת אותו כזה.
17: לא, אני פשוט הרגשתי שאני במצב שאני לא יכול להכיל את שתי עולמות יחד, לחיות כאילו חיים כפולים. פשוט החלטתי שלמען השפיות שלי אני פשוט עוזב את זה.
0: ואז הילדים באים, מזכירים לך שיש חומר למחשבה, כן. במה זה מתבטא.
17: כן, עכשיו רגע, עוד איזה משהו. התחלתי פתאום בבית משפט, עבוד עם אנשים דתיים. כמובן, והכרתי עד אותם זמן, הכרתי הרבה אנשים דתיים, אבל לא, עבדתי איתם בסמיכות. פתאום אני רואה, יש לי תפקיד של קלדנית, אשתו של רב חשוב, שהיא הייתה קלדנית, ואני רואה שהיא מנשקת כל פעם את המזוזה, מפרכת על אוכל. זה דברים שאני לא מכיר. אתה רואה דברים, תופעות מוזרות. היה גם תופעה שהייתי יוצא מהאולם, לפעמים כועס לזה עורך דין או משהו כזה, מתחיל להגיד, איך הוא הרס את התיק ללקוח, והיא שותקת. אז היא אמרה, אני אשמע ברוריה, אמרתי, ברוריה, אני יודע שאת חושבת גם אני. והיא לא הייתה משיבה, הייתה סותמת את הפה, רק מחייכת. כי לא ידעתי מה זה עניין של לשון הרע, לא הכרתי את הדברים האלה. והתחלתי, שני הדברים האלה התחילו להתחבר אצלי, עד שהיה איזשהו רוע שגם אותו אני מספר בספר, שנולדנו לו בן זיכונים, אחרי שלושה ילדים בריאים, ופתאום בחדר לידה, פתאום המוניטור נופל, ומתחילים להריץ את אשתי לחדר הניתוח, כמובן שמחתים אותה קודם כל לתפסים, בלי להסביר לי כלום. ואני יושב שם בחדר, בחצות הלילה, לא יודע כלום בעצם. מה עם אשתי, מה עם הילד, כלום. כאילו זה היה ממש בפניקה שלמה. ואז קיבלתי עצמי נדר, שאם יצאו בזה אשתי והילד, אז אני אתחיל עוד פעם להניח תפילין, כמו שהנחתי בתורנה. באמת, יצא מזה, הילד, כן, נולד, ברוך השם, ואשתי, ויצאו מזה, והתחלתי להניח תפילין. וזה גם קטע כזה שאמרתי, מה, אני חוזר לילדות, שאני מסתיר את הילדות שלי וכל הדברים האלה. אמרתי, לא רוצה לחיות חיים כפולים. אמרתי, אני רוצה להיות אדם דתי. הלכתי לשמואל הנביא שם לקנות כיפה וציצית, אבל לא ידעתי מה זה ואיך. בחרתי כיפה, זה היה קל, משהו נראה יפה. ציצית, ראיתי כחול, ראיתי לבן, לא הבנתי כלום, שאלתי את המוכר, הוא הסתכל עליי, אומר לי, מה אני רב? אני מוכר. אז לקחתי את הלבן, יודע, זה מה שראיתי אצל רוב אנשים. אבל כשחזרתי הביתה ושמתי לעצמי, הסתכלתי במראה, וואו, איזה ממש שוק, הורדתי את זה מיד. אמרתי, זה לא אני, איך אני יכול להסתובב ככה? אבל אמרתי, אני חייב לעשות זה, כל הזמן נתנד לי. אז במשך שנה וחצי התנדנתי המחשבה.
0: אין לך כל הזמן השנה וחצי הזו חבר, קרוב, מישהו שיותר יודע, יותר מדריך, יותר מכוון? אתה לבד?
17: אני חושב שזה גם באופי שלי אולי, שמגיל צעיר תמיד פתרתי את הדברים לבד, לא יודע למה זה.
0: שפטת את הכל לבד.
17: כן, יכול להיות שזה עניין אולי של גאווה, אולי, לא יודע, אבל זה התכונת אופי שלי. חיפשתי את האמת לבד, רציתי גם את החוויה הרוחנית, שאני אספר בספר, כאן אני לא אספר עליה, שמה שחוויתי, הרגשתי שזה כאילו עוד מאלוקים, ואני חייב לנסות לתשובות לבד. וזהו, אז בחרתי בתאריך, אמרתי, אם לא אבחר תאריך לעשות את זה, זה לא יקרה. בחרתי סתם בתאריך בלי להבין את המשמעות שלו, א' בניסן, הגעתי לבית משפט באותו יום עם כיפה וציצית בחוץ, אבל אני סגן נשיא בית המשפט.
0: זה היה אחרי שהרב אורי זוהר חזר בתשובה?
17: לא, זה כבר, אני, כשהייתי מנער, אז הוא לא חזר בתשובה, כמובן, כשהייתי בצבא, הוא כבר חזר, זה היה זמן
0: שהוא חזר. זאת אומרת, אתה, היה לך מודל כזה שאתה לא הראשון בהיסטוריה, יש עוד אחד לפניך מעולם הבידור.
17: כן, אבל תשמע, זה אחרת, כי אתה כבר, אני הייתי בן 45, אני לא ילד.
0: אז אתה מגיע עם כיפה וציצית עליך כאילו...
17: כן, מגיע לבית משפט וכל העולם, כל העיניים עליי. כל העיניים אליי. אנשים לא תופסים, לא מבינים מה, איך, מה נפל לבן אדם הזה. ואני מספר על התגובות של השופטים, זה הכי מעניין.
0: הכי מעניין התגובה של הוא שמעליך, הנשיא, שאתה סגן שלו.
17: תראה, הכל, אני לא רוצה, בכל זאת, אני רוצה שאנשים בכל זאת לא לספר את כל הספר. יכולים לקרוא מה, ואיך התגובות היו, ואיך, ואיך להשתלשם מכל הסיפור הזה. וברוך השם, אבל אז, כמו שתיארתי, אני בסוף הבנתי שמקומי לא שם. מקומי ללמוד תורה, מקומי לא לדון בדינים האלה. ולכן, ברוך השם, יצאתי משם. וגם את זה אני אספר בספר, שהגעתי חזרה לישיבה בנזר ישראל.
0: איך הגעת לנזר ישראל? זה מעניין. אתה אינטלקטואל, אשכנזי, שופט, מגיע לנזר.
17: רגע, שנייה, אז גם אני אדבר הרבה, נשחיק שתות, רק שנייה.
0: תנו לו מים, תנו לו מים, חברים, תפנקו לי את השופט פה.
17: תן לי ברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. מה הולך כאן, יא חביבי?
17: תראה, אני גר ביישוב רחוק מאוד, אבל היו שם כמה נערים שילדו עם הבנים שלי, שיצאו מהמערכת החינוך בגיל תיכון, ומצאו איזשהו רב צעיר בקריית ספר שפתח איזשהו מסגרת, קראו לו רב מנשה עוזרי. והוא פתח ישיבה לילד בעלי תשובה, צעירים, בני 17, 20, 21, 2, וידעתי שיש מסגרת כזאת. עכשיו אני, שאני עוזר לך ללמוד, איפה אני הולך ללמוד? איך אדם כזה מבוגר? לאן הוא ילך ללמוד? מה הוא יכול לעשות? אז אמנם היה לי יד מכוונת בבית משפט. יש שופט שהיום מכירים אותו, קוראים לו דוד מינץ. דוד מינץ ששופט בבית משפט העליון. בריא שהוא ראה שאני שם כיפה לראש, אומר לי, שמעון, אתה חזרת בתשובה, לומדים. היינו שני ושבנו אז בבית משפט שלום. אמרתי, לומדים? לא, מה זה לומדים? לא ידעתי מה זה. בכל זאת, התכנסתי איתו, והתחיל ללמד אותי הלכות. משנה ברורה.
0: הוא דתי מינץ? הוא דתי?
17: ודאי, ודאי.
0: אני לא מכיר אותו.
17: כן, לא, לא, לא. הוא אדם הדתי, הוא לומד בישיבות, והוא שם היום בבית משפט העליון, ומאוד קשה לו, אני מבין, כי הוא בצד אחד ואחרים בצד אחר. בכל זאת, מתמודד עם משהו, איך שהוא מתמודד, לא נכנס לעניין שלו.
0: אז אולי בשוטרה, כבוד השופט, נעצור פה, כי אם אני לא אצא לפרסמות, יתבעו אותי פה מהעבודה, ואין לי כוח לעמוד לפני ועדה. נצא לפרסמות ונמשיך עם הנקודה שעצרנו, שאיך הגעת לרב עוזרי, השופט מינץ, הנערים. יצאנו, חברים.
18: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
20: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
18: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.
21: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
22: כל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
23: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
24: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לך ורוב?
23: תרגע, תבוא.
22: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
22: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
25: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, אלה שמצטרפים לנו עכשיו, אנחנו ממש בעיצומה של תוכנית מדהימה. מארחים כאן את השופט שמעון פיינברג, שהיה סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים. עכשיו אנחנו בנקודה של התשובה. אז דיברנו על הנערים שהתחילו להתארגן לכיוון הרב מנשה עוזרי, הצדיק הגדול, יש לו זכויות שאין כדוגמתן בעולם, ראש ישיבת נזר ישראל. איך אתה מתברג לתוך הגל הזה?
17: אז הבנתי שמסגרת לימודית, אני לא מכיר מסגרת אחרת, אמרתי מה יש לי להפסיד, אז פניתי למודיעין עילית, הרב מנשה עוזרי, לישיבה, דפקתי בדלת, מצאתי אדם שם, אדם עם חזות תימנית, ואני אדם, בכל זאת יש לי כיפה ציפונית על הראש, ושאלתי אותו, הצעתי את עצמי בתור שופט בית המשפט, ואם אוכל לקבל אותי, יש השתלמויות שאני יכול לעשות חופשות לימודים, הוא אמר, ודאי, תבוא, הסכים, בלי לשאול הרבה שאלות, ואז התחלתי להגיע בחופשות לישיבה, ללמוד. עכשיו צריך לתאר לעצמך את הסיטואציה הזאת שאדם, בין 50 פלוס, שמגיע ללמוד עם נערים בני 18-20, ופעם ראשונה כאילו נחשף לעולם התורה, עולם הישיבה. וזו חוויה, איך אני אומר, זה משהו באמת לא רגיל. והייתי חוזר לבית המשפט מההשתלמויות האלה, פשוט חד כתר. זאת אומרת, פתאום אני מעיף את התיקים על ימין ועל שמאל, כי הראש שלי עובד כמו שלא עבד אף פעם. הלימוד של משפטים...
0: למדת עם הרב עוזרי אישית חברותה או בשיעורים בישיבה?
17: לא, שיעורים בישיבה. אני גם בסוף גם למדתי אצלו בשיעורים. אבל אני אומר, בהשתלמויות האלה הייתי חוזר, הראש עבד כמו תר. פתאום הבנתי שלימוד משפטים לא משתווה ברמה שלו ללימוד שיש בתורה. זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר... אי אפשר להשוות את זה בכלל. אז בקיצור, שהחלטתי לפרוש, פניתי לשם והגעתי לשם בחטא באלול. אז הכירו אותי מהפעמים שהייתי בא לבקר, אז אמרו לי, מה הגעת עכשיו? יוצאים לבין הזמנים.
0: לא היו שם גם חבר'ה צעירים שעמדו לפניך אי פעם כנאשמים?
17: לא, לא, קצת, היה קצת. אתה לא נספר על זה.
0: היי, בונה, זה השופט שהכניסתי לכלא, הלו, מה?
17: לא, אבל העניין הוא שאמרו לי, אתה הגעת בחטא באלול, מה העניין? כי יוצאים לבין הזמנים. אמרתי לי, חבר'ה, תקשיבו. אני פורש עכשיו, נתנו לי פנסיה, אמנם מוקטנת, כי פרשתי מוקדם. הציעו לי בוריות, הציעו לי את כל העולם, אני אין לי שום חייבויות, אני יכול, יש לי הכל, אני יכול אפילו לטייל סביב העולם לעשות מה שאני רוצה. אמרתי, אם אני לא מגיע עכשיו ביום הראשון, אחרי שפרשתי לכאן, אני בטוח שהיצר הרע ימשך אותי החוץ, אני לא אגיע לפה לעולם. ובאמת, ברוך השם, מאז אני יום יום מגיע לישיבה, זה כבר 15 שנה, משהו כזה. שאני מגיע היום למשיבה, לומד לפחות סדר א', לא כל היום, אבל אני לקחתי את זה מסדר א', ואני לומד.
0: דבר איתנו קצת לסיום תוכניתנו המרתקת, שאפילו לא נגענו בקצה הקרחון של מסע חייך המרתקים, על הספר הבן של השופט שכתבת.
17: אז ככה, אני...
0: אם היית חילוני, זה היה נקרא השופט. עכשיו אתה כותב, הבן של השופט.
17: כן, כי באמת הוא השופט, ואנחנו סך הכל, אנחנו כולנו הבנים שלו, ואת זה לקחתי שנים ללמוד ולהבין. אני ניסיתי בספר הזה פשוט לתאר את המסע האישי שלי בסיפורים. זה ספר של סיפורים, וכל מי שבמאות אנשים כבר קראו את הספר הזה אומרים שזה מאוד מרתק וגם מחזק, וברוך השם שזכיתי לחיים כאלה שהם מרתקים. ואני אומר, זה לא בגלל שכתבתי את הספר, זה פשוט ככה התגלגל. ואני, היום זה ספר כבר מופיע בחנויות, כי הבנתי בעיפי נוף, ברשויות אחרות, שאפשר להשיג את הספר הזה.
0: זה כזה חדש, אתה עוד לא יודע אם הוא על המדפים? מתי הוא יצא לאור?
17: יצא לאור בפסח, התחלנו, פשוט זה, אני את האמת, לא רציתי, לא היה לי כוונה לכתוב את הספר, אבל מהישיבה, רבנים בישיבה, תחפו לי לכתוב את הספר הזה.
0: איזה הרב רונן, הרב רונן בן ארוש?
17: גם הוא וגם הבן של ראש הישיבה, הרב צבי עוזרי. ואת האמת, בהתחלה הסתפקתי, הלכתי לשאול הרב גרשון זצל, אמרתי לו, תשמע, מציעים שנכתוב ספר על החיים שלי, זה לא שיהיה גייבה? שאדם יכתוב לעצמו, זה לא גייבה. אז אומר לי, מהשאלה אני מבין שזה לא גייבה. אז אמרתי, אבל הרב, איך אני אכתוב ספר על עצמי? אז אומר, תכתוב בעילום שם. אז לקחתי את הרעיון, ובמקום לכתוב את השם, כתבתי את השם, השם שימון בן ג'וליה, של שם של אימא, וכך מופיע לספר.
0: על הספר, הבן של השופט, לא כתוב שימון פיינברג, כתוב שימון בן ג'וליה?
17: נכון, כי אמרתי, אני לפחות אהיה קצת מאחורי הפרגוד. אז מי שלא צריך להכיר אותי, אני, זה לא היה אישו פה, זה לא העניין. הסיפור החיים שלי זה מה שקובע. מה שעברתי והקידוש השם שהיה כאן, בכל החיים, מה שהוביל אותי מתחנה לתחנה, וניסים גלויים מהספר, דברים נפלאים, באמת דברים, חלק מזה מופתים, באמת, וגם על היישוב שאני גר בו שהתחזק, זה לא רק, זה רק אני, זה גם היישוב, בכלל עם ישראל נמצא בתהליך של התקרבות ותשובה בעזרת
0: השם. רגע, שנייה, אתה כל פעם זרוק אותי לכיוון אחר. אתה היית בקשר הדוק, רציף עם הרב גרשון אדלשטיין זצ"ל?
17: לא, לא, אבל זכיתי בזכות הרב פרידלנדר, אליהו פרידלנדר, שזכיתי להכיר את הרבנים הגדולים של הדור, של רב חיים, הייתי אצלו, וגם אצל רב יצחק זילברשטיין, וגם אצל רב...
0: ספר לי שעמדת בפעם הראשונה את רב חיים קניבסקי, ואמרו לו... כבוד הרב, הוא שופט בבית משפט, איך יגיב הרב קניבסקי?
17: תראה, רב חיים, זה פשוט חוויה, הוא לא הזיז את העיניים שלו מהדף. הוא כתב, למד ואישי ודבר הכל ביחד, אבל הוא לא שנייה לקח, שנייה אחת לשיחה, לא היה דבר כזה. זאת אומרת, הכל תוך כדי לימוד, תוך כדי כתיבת תשובות, אלא מלא מעטפות של תשובות שכתב אנשים, לומד, פותח את זה ומדבר תוך כדי, זה לא היה... הוא לא זז מהספר.
0: אתה אומר לעצמך, יש לו שאלות יותר מעתיקים שיש לי בבית משפט.
17: ודאי, ודאי.
0: ואיך הוא עושה את זה?
17: והייתי אצל רב זצל, רב... נו, שכבר שכחתי את השם מרוב האבנים גדולים. נו, רב...
0: טוב, היית אצל רב זילברשטיין, אצל הרב גרשון אדלשטיין, אצל הרב חיים קניבסקי. וכולם לא מראים לך...
17: רב שטיינמן, זה הכי מצחיק, שהייתי אצלו, הוא היה בן 102 כבר.
0: ואף אחד לא מתרגש בך שאתה בכלל שופט, מסתכלים עליך כאילו, יהודי נחמד שבא אלינו, מתחיל תשוב, זה הכל, לא... המילה שופט לא עושה להם צמרמורת.
17: לא, ממש לא. אז זכיתי להכיר מגדולי ישראל, וברוך השם קיבלתי ברכות להמשך הדרך, במאבקים ציבוריים שניהלתי גם, הרי זה לא הסתיים רק בסיפור החיים אישי שלי.
0: איזה מאבק ציבורי?
17: תראה, היה לנו מאבק קשה מאוד לשים מקווה במקום שאני גר בו. הצגתי את התושבים שלנו בבית משפט עליון, פתאום הפכתי להיות משופט לעורך דין, והצגתי בבית משפט עליון, וזכינו שם.
0: השופטים הכירו אותך?
17: הכירו אותי. כולם הכירו אותי. אבל זכינו ונתנו את האישור לעשות מקווה שם. היום זה כבר לא אישו. אז בזמנו רבו על זה, היום בכלל לא, אף אחד לא רב על זה. ויש, היום היישוב התחזק מאוד, בכנסת אי אפשר להכניס סיכה שם בערב שבת. ואתה מגיע עכשיו בסליחות, נערים, מכל הבתים, לא דתיים, כולם 12 בלילה מתכנסים להגיד סליחות. זה לא יתואר, מה שעובר, זה רק אצלנו. זה בהרבה מקומות. זה פשוט, אתה מרגיש את זה באוויר, שם ישראל חוזר, הרב עוזרי שליט אמר דבר חכם, אומר מה זה מלחמה? זה כבר לא שאלה מי דתי ולא דתי, זה שאלה מי באמונה ומי שלא באמונה. או שאתה מאמין, לא מאמין, זה בעצם, זה כל הסיפור. והרבה יהודים מאמינים, עושים מתקרב כמו שאני זכיתי להתקרב. אמנם אצלי התהליך היה יותר קשה, אז לא היה הידברות, ולא היה חב"ד, ולא היה כל הדברים האלה. אבל היום יש אותה שאיפה.
0: היה, אתה רק לא הכרת, אתה לא ידעת אפילו, אבל היה. חב"ד זה הרבה שנים, והידברות
17: זה
0: הרבה
17: שנים. נכון, אבל זה לא פורסם, זה לא היה בתודעה.
0: לא היה סמארטפונים, לא היה כמו היום.
17: לא היה בתודעה כמו של היום, כן.
0: טוב. תן לי משפט סיכום ככה למאזינים. הספר שלך, הבן של השופט, אין לי ספק שכולם ירצו לקרוא אותו ויחפשו אותו בחנויות, או אם לא בחנויות, איזה דרך עוד יש להשיג את הספר? יש טלפון או משהו?
17: אני יכול לתת טלפון ולהשיג את זה באמצעותי, זה 052.
0: רגע. 052, כן.
17: 3800.
0: כן.
17: 310.
0: תגיד רגע, כבוד השופט. עכשיו, מי עכשיו כבר כוח כבוד הרב? נגמר השופט, כבוד הרב. אתה גם יוצא להרצאות בפני ציבור?
17: כן, יצא לי גם להרצאות, ואני בשמחה, אם מי שירצה לשמוע יותר פרטים או יותר...
0: אני חושב שזה בזבוז אם אתה לא עומד לפני קהל. אתה צריך להיות עם ערכים, עם לב לאחים, עם הידברות. אתה לא קט לקני, אתה תותח. אתה מבוזבז.
17: אני לא מבוזבז, תותח, אני יודע מה, אבל אני מבורך.
0: אתה לא יכול להחמיא לעצמך. אני איש שטח, אני זיכוי רבים, אני מכיר את כולם.
17: אני מבורך את השם על הניסיונות ועל הדברים שעברתי בחיים. אם זה יכול להביא לקידוש השם ולחזק אנשים, אז בעצם זה מה שאני רוצה לעשות. בשביל זה כתבתי את הספר. אני סך הכל, אין עניין כספי בזה.

0: אותנו, שתהיה לך שנה טובה ומבורכת, תודה רבה.
1: גם לכם. שכוח
0: שבאת, תודה שבאת לאולפן, תודה.
1: תודה לכם, תודה רבה.
0: תודה. וואו, תראו מה זה, איזה יופי, איזה מהפכות שהשם עושה. תשמעו, אני... הבנתם למה אני אוהב את התוכניות מהסוג הזה? זה אתה שוכח מכל העולם, אתה שוכח מטראמפ ומביבי ומאיראן ומפוליטיקה ומליכוד ומקשקושים. אתה שומע סיפור כזה, אתה אומר, השתבח שמו בורא עולם, הנשמה היהודית, איפה שלא תהיה, מה שלא תעבור, אור השם חופף עליה. רק טיפה לעשות משהו, להתפלל עליהם, הם חוזרים בתשובה. תראו מה זה, איזה יופי. הספר הבן של השופט, אני רוצה לסיים את תודות לעורך קובי סגל, בנימין קגן שהיה בהפקה, ופנחס בינדר שהיה לביצוע טכני. יש לכם אפשרות לקשר תיקון נפטרים עד 22:00, 22:10, ותזדרזו, תפרסמו את זה לכולם, כי הזמן כבר מצטמצם, ממחר זה מתחיל לחץ. התיקון זה השבוע, וזה האחרון של השנה, וזה תועלת אדירה לנפטרים לפני ראש השנה, ותתקשרו עכשיו ל-0508-77-20-80, 0508-77-20-80. כמו שאמרנו, העלות זה סמלי 55 שח, חד פעמי, אין פה עוד קבע, חד פעמי, לכל שם, שם חמישי חינם, עד 22:00. אשמח אם תפרסמו את זה, בפרט אנשים שהלכו לעולמם, וילדים שלהם חיילים שבת, ונותנים הלכות ללא כיסוי ראש, השם ישמור ויציל, נקל עליהם במשהו, נתן להם איזה אילוי במשהו. שיהיו לכם שערות טובות, מאזינים, כי אנחנו אוהבים אתכם. תודה רבה שהייתם איתנו בעזרת השם, ולא נעדר. נשתמע כאן מחר בשעה 21:00 בגובה הלב. לילה טוב, להתראות.

0: חי, תמיד איתי. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
3: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
4: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לך זרוב?
3: תרגע, תבוא.
2: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
2: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ קיימו ערב הערכת מצב שעסקה באיום שיגור הרחפנים, הבלונים והעפיפונים מרצועת עזה. בהודעה משותפת שפרסמו ראש הממשלה ושר הביטחון נאמר כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורם ויפנה אוכלוסייה מהאזורים מהם ישוגרו העפיפונים. ראש הממשלה הבהיר כי לא נחזור למציאות שלפני השבעה באוקטובר, וישראל לא תאפשר לארגון הטרור חמאס או לכל גורם אחר בעזה לשוב ולאיים על יישובינו. חבר הכנסת אלמוג כהן אומר הערב כי מפלגות הימין חייבות להבין כי מערכת הבחירות הנוכחית אינה רק החשובה ביותר, אלא המסוכנת ביותר.
2: כל מפלגות הימין ללא יוצא מן הכלל צריכות להבין שהבחירות האלה, תמיד אומרים שהבחירות הללו הן החשובות ביותר, נכון? אתה מכיר בטח את הרטוריקה הזאת.
3: כן.
2: אני אומר, הבחירות הללו הן לא החשובות ביותר, הן המסוכנות ביותר. אני מסתובב בפורומים של התנועה האסלאמית בייחוד פלג דרומי, בעמודים שלהם, קורא את התקשורת שלהם, יש להם רעב אדיר, אדיר, אדיר, והרעב הזה עלול להיות מתורגם לסוף המפעל הציוני במדינת ישראל, שיפגע ישירות באחינו החרדים, שיפגע ישירות במדינת ישראל.
1: עוד בבחירות, חבר הכנסת חיים ביטון משס אומר כי מי שטוען שלא הושג דבר בארבע השנים האחרונות על ידי שס אינו מכיר את העובדות.
4: קרו הרבה מאוד דברים שרוב רובם פשוט הכבנו. כל דבר שאתה רוצה לומר שהוא קרה, אתה יודע, היום אפשר להגיד, אתה יודע, לפני מערכת בחירות וממשלה אחרת, אני לא צריך להיכנס כרגע שרק הסמינרים בארבע שנים האחרונות, הסמינרים החרדים קיבלו תוספת של 100 מיליון שקל בשנה. אתה צריך להבין מה זה אומר לכל בית ולכל מקום, וגם הורידו מחירים. אני יודע שחלק לא מספיק, ואני יודע שחלק יש על זה טענה, וגם זה צריך לעשות. אבל אני הבאתי דוגמה, אבל אני רוצה להגיד לך, יש הרבה דוגמאות כאלה שגם ברובם צריך לשים אותם רגע ולא לדבר עליהם. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, שכל אחד עושה חשבון מה היה קורה לו לא היינו שם.
1: ראש המוסד רומן גופמן נועד היום לפגישה חריגה עם שר החוץ הסורי אסד השיבני, אחד הבכירים בשלטונו של השארה. הפגישה היא חלק מהניסיונות הישראלים להביא לגישור ההדורים עם המשטר הסורי לאחר התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בשדה התעופה ליד חלב, שדה תעופה שטורקיה התכוונה להתבסס בו צבאית. תורמים בירושלים המאורים בנושא אומרים כי הפגישה הייתה טובה. המשכת ההתערבות החמורה של בית המשפט העליון בפעילות הממשלה. בג"ץ קבע כי הממשלה אינה מוסמכת למנות ראש מח"ש או לקדם את המינוי עד לקבלת ההכרעה הסופית בנושא. ההכרעה של בג"ץ בעקבות עתירות נגד החוק שמעביר את מח"ש לכפיפות שר המשפטים, וניסיונות הממשלה למנות מנהל חדש למחלקה שאינו כפוף כאמור ליועמ"שית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, ביום שלישי בלי שינוי, וביום רביעי התחממות נוספת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חיים.

ערב טוב לכם, יום ראשון בשבוע, י' באלול, תשפ"ו, אתם על רדיו כל חי, 93 FM בכל הארץ, ובירושלים והסביבה 92.8. אתם מאזינים לתוכנית השטייגיניסטים. תוכנית שמשודרת מדי יום ראשון, מהשעה 10 בלילה ועד חצות, מדי שבוע, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כהן רועי ישראל ואב בית דין הממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לשידור, ואתם המאזינים תוכלו לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת הכל, לעלות לשידור ולהביא סברה, כמובן שאם תוכלו לצרף אליה גם כן איזה מקור הלכתי, שולחן ערוך, משנה ברורה, או כל טיעון שנראה לכם, להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת הטיעונים ואת המקורות, וסמוך לחצות כבוד הרב נותן את פסק ההלכה. אתם כבר מוזמנים לרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-500-93-93, 03-500-93-93, ולהבטיח את העלייה שלכם לשידור.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אומיין. אנחנו ברקע שומעים את קול המרטיט של זנדוויל רוזנברג. זנדוויל? ויינברגר, סליחה, אני מתנצל. בביצוע של אמס כאטו יויצרום של אברהם פריד. אמרתי שבמהלך חודש אלול, ככה, אנחנו לא נוכל להיפרד מהשירים האלה שהם הובילים אותנו הישר ליום הדין. מאזינים שמעוניינים להמשיך או להשלים דיון הלכתי מתוכניות קודמות ולהעיר הערה, לתת עצה, לשאול שאלה הלכתית, יכולים לפנות את תיבת המייל שלנו 03-593-93-FM@strudel.com. כתובת התוכנית שלנו, כתובת המייל שלנו של התוכנית 03-593-93-FM@strudel.com. מאחורי הזכוכית יישובים כבר הצוות הטכני וצוות ההפקה שלנו, והטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, והמפיק בנימין קגן. מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ'. לפני שאני אפנה לרב מושקוביץ, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כל עיר ישראל שכבר יושב פה לצידי באולפן, אני רק רוצה להגיד לכם שהשאלה של היום, אני יכול להגדיר אותה כזה עוד לא היה לנו. ואני מסתובב עם זה כבר שעתיים שלוש עם השאלה הזאת, ואני אומר, זה רק סנגוריה על עם ישראל. אדם יכול כביכול לעבור על החוק 10 שנים, אבל כשזה מגיע לקבל ממון והוא מרגיש שמשהו שלא כדין וזה משהו הלכתי, אז הוא שואל אם מותר לו או לא. זה כמו המשל הידוע על רבי יצחק לוי מברדיצ'וב בליל פסח, שיהודים יכולים להבריח סחורות ממדינה למדינה, מעיר לעיר, ולא לשלם מס, אבל לא ימצאו פירור של חמץ אצלהם בבית. ואני מסתובב עם זה, זה באמת, זה סנגוריה לקראת יום הדין, על אדם שלא רוצה לקבל ממון שלו שלו, כזה עוד לא היה לנו. וכמובן שאין בפרסום השאלה, אני כבר אומר מראש, אין בפרסום השאלה שום לגיטימציה חלילה לעבור על החוק, אבל זו השאלה שהייתה, ואנחנו נלמד אותה. כבוד הרב מושקוביץ, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב, ברוך השם בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בעוד שעתיים של לימוד תורה, עסוק שמעת לבד הלכתא, כאן ממש גם בימים אלה, בחודש אולי המיוחד ביותר, ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול שאנחנו כבר נמצאים ממש כמעט באמצעו, באמצע החודש, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא המלך הגדול, מבקש מכל אחד ואחד מאיתנו, בואו, תתקרבו, תשתנו משהו קטן, בשביל שנוכל, הקדוש ברוך הוא הטוב והמטיב, רוצה להשפיע כמה שיותר טוב לכל אחד ואחד. ועם ישראל הרי למוד בתקופה מאז כבר ש... בריאת העולם, מהאדם הראשון, הבואכה אברהם אבינו, יצחק, יעקב, בני ישראל שנמצאים במצרים, ופרוע רשע, ממה הוא נהנה? הוא נהנה מלהתרחץ בתינוקות של יהודים, והמצרים, כאשר הם אומרים, פן ירבה, והקדוש ברוך הוא אומר, יוצאת בת קול ואומרת, כן ירבה, ובכל זאת, עם ישראל חי וקיים, וכאשר אנחנו נמצאים כאן, אנחנו צריכים לדעת, ודיברנו על זה בשבת קודש, ברוך השם מסייעתא דשמיא, שראש השנה זה לא רק תלושים, ראש השנה זה לא רק בקשות אישיות, ראש השנה בעצם מהותו, זה מה שדיברנו, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, הקדוש ברוך הוא המלך, הוא המנהיג, ואין מלך ללא עם. ואנחנו עם ישראל זכינו להיות העם שלו, ולקדש אותו, ולרומם את שמו, ובזה אנחנו בעצם תפקידנו בראש שנה ובמהלך יום החודש, ימי חודש אלול, כאשר אנחנו מקיימים את מצוותיו והולכים אחריו, ואנחנו הנה עכשיו שמענו אמת, כי אתה הוא יוצרם, כי הם בשר ודם, למרות שהם בשר ודם, למרות שהם מחומר, עדיין כאשר יהודי מקדש את שמו של הבורא בעולם ועושה את מצוותיו ומתגבר וגורם נחת רוח לבורא, אין לך מלכות גדולה מזאת. ואת השם בזכות זה נזכה לכתיבה וחתימה טובה. ובאמת השאלה המעניינת שהגיעה לפתחנו בסייעתא דשמיא, על ידי אחד האברכים, האברכים החשובים, אני לא חושב שזה הוא בעצמו, אני בטוח שהוא שאל שאלה שהוא נשאל, וזה רק מלמד זכות על עם ישראל, כאשר אנחנו רואים כמה כל יהודי רוצה להיות בנו של הקדוש ברוך הוא, גם אולי הרחוק ביותר, גם אותו אחד שכבר חטא, עדיין הוא רוצה לזכות ובמשהו לגרום נחת רוח לבורא. והשאלה המדהימה היא כזאת, ואני אתחיל דווקא מהסוף בשבילך רבי חברון. מדובר ביהודי שנסע ברכב ופגעו בו, תאונת דרכים, תאונה רצינית, לא מאוד רצינית, אבל זה נזק, 50,000 שקל, 60,000 שקלים לאוטו, ואותו אדם כמובן תובע את חברת הביטוח, מה הוא יעשה, הוא לא ישלם 50,000 שקל. חברת הביטוח מבקשת ממנו כמה פרמטרים, אחד מהם, אתה היית במהלך נסיעה, האם יש לך רישיון, שנסעת?
1: הוא התנאי לקבלת הפיצוי.
2: כן, תנאי לביטוח, קבלת הביטוח, נכון מאוד. היות שזה היה במהלך נסיעה, הוא צריך להיות בן רישיון, כמובן הנהג צריך להיות רישיון. ובא הנהג ושואל כך, הוא מספר לי סיפור מדהים, והוא אומר, הוא נוהג כבר 10 שנים. הוא נוהג זהיר, מעולם לא עשה תאונה. אבל יש לו לחץ מטסטים, מבחנים, מלימודים, יש לו קצת לחץ מזה. הוא הבין שהוא טסט הוא לא יעבור, אין לו את הריכוז לזה, או אין לו את הלחץ לזה. ולכן הוא פשוט ביקש מאח שלו שקצת דומה לו, קצת או מאוד דומה לו, אמר לו, תקשיב, לך אתה תלמד את הנהיגת, יש לך רישיון, אתה יודע כבר הכל. לך, תעבור עוד פעם, אני משלם לך את לימודי נהיגה, תעשה את התיאוריה, תעשה את הטסט, ועל השם שלו, השם של אח השני, זאת אומרת, אם נגיד זה ראובן ושמעון, שמעון הוא הנהג, הוא מבקש מאח שלו ראובן, לך תעשה בעבורי רישיון, וככה אבי, ככה אבי, זה תקלה, לא יודע איך זה קרה, אבל זה המציאות. ככה אבי, ראובן הוא זה שבפועל היה בטסט, הוא זה שעבר את הטסט, אבל הרישיון נרשם על שמו של שמעון. זאת אומרת, הרישיון של שמעון, שהוא נוסע איתו, מעולם הוא לא הוציא אותו. מעולם הוא לא קיבל אותו. אח שלו קיבל אותו בעיקרון.
1: זאת אומרת, הרישיון כחוק, הוא מחזיק על שמו במשרד התחבורה. מקישים את מספר התעודת זהות שלו, ויש לו רישיון נהיגה כחוק. אממה, לא הוא עבר את המבחני נהיגה, ולא הוא עבר את הטסט.
2: אז הוא אומר לי, תקשיב הרב, שקרן אולי הוא כן, הוא חושב שגם לא שקר, כי הוא יודע לנהוג, מה אכפת לי, זה אומר מה,
1: זה לא נכון.
2: אוקיי, אני לא נכנס לזה, זה ודאי שזה בעייתי,
1: הרב מוכן להיכנס לניתוח אצל אדם שיודע רפואה, רק אין לו רישיון לעסוק ברפואה.
2: אני אישית לא מקווה שלא יודע, אבל הוא מקווה שהם הרבה אנשים, אני לא חושב, לא ניכנס לזה.
1: לא, אני אומר, אין פה, בהצגת השאלה, ואני מבהיר ומבהיר שוב, אני אעביר את זה עוד כמה וכמה פעמים במהלך התוכנית. בהצגת השאלה, עצם הצגת השאלה, ועצם הדיון ההלכתי שאנחנו נעשה פה בשעתיים הקרובות,
2: לא מכשיר את המקרה, זה ברור.
1: אין שום לגיטימציה לעבור על החוק.
2: זה לא נושא בכלל. כן. ברור ופשוט. אבל זה המקרה, ועד רבה. אנשי החוק לא נרדמו שוב בשמירה, זה לא קורה פעם ראשונה. וממילא, כאשר אותו יהודי אומר, הוא לא גנב, אבל אולי הוא כן עושה קומבינות, אבל הוא לא גנב, והוא לא רוצה לקבל כסף של אסור לו לקבל. והיות שאחד מהתנאים של חברת הביטוח זה רישיון, והרישיון יש לו, אבל הוא לא הציג אותו מעולם, הוא טוען, הוא שואל, האם הוא יכול להצעיר שיש לו רישיון ולקבל את ה-50,000 שקלים דמי התאונה, או לא? הוא אומר, מצד אחד, הוא באמת, התאונה, הוא נפגע, הוא לא אשם, ויש לו ביטוח. אבל יש תנאי בביטוח, התנאי בביטוח זה רישיון, הרישיון הוא יודע בעצמו שהרישיון הזה הוא מזויף.
1: לא שהוא לא, הוא השיג אותה בדרך לא חוקית.
2: הוא השיג אותה בצורה לא ישרה.
1: כן.
2: האם הדבר הזה, הוא שואל אותי, האם הדבר הזה, האם הוא יכול לציין שיש לו רישיון או לא? אתה יודע, אז נפתח עוד נידון לגבי אלה שהתיקו במבחנים, ומי לא, אין לו שליפים בכל מיני מקומות. וכאלה, כל האלה שיש להם היום בכלל עם ה-AI, שאנשים מוציאים ועושים עבודות דוקטור וכאלה, על פי כל מיני מחשבים ורובוטים.
1: היום אגב, יש כבר, התחילו כבר לחוקק את זה.
2: התחילו.
1: שאתה חייב לציין, שאתה מגיש עבודה, אתה חייב לציין שנעזרת בבינה מלאכותית.
2: ואם לא, תציין.
1: סרטון, עכשיו, לקראת הבחירות, שכל המפלגות מפרסמות סרטונים, חייבים עם כיתובית למטה, שהסרט, הסרטון הזה, נעשה על ידי בינה מלאכותית. התחילו כבר לחוקק את זה, שיעשו לפרסם.
2: חשוב מאוד. הכל פנים, הוא שואל כזאת שאלה, ומשאלות אני בא אליכם.
1: וואו.
2: הצבועות תמיד החומים פה, שבוך השם, כל פעם מקבלים עוד ועוד תשובות ותגובות, ואנשים מגיעים לביזני פתת סופריהם, ולאירוע ישראל, וכל המקומות לשאלות ולבירורים. וברוך השם, בסעד ישמעיה, הדבר הזה הוא ברור, הוא טוב והוא חשוב, כאשר מגדילים ומרבים תורה בישראל. כאשר המקרה הזה בא לפתחנו, אני הייתי שמח לשמוע פה את הצוות תמיד החמים הגדול, אולי הגדול בעולם שנמצא בשעה הזאת, בשביל שייתן לנו פתח כיצד להתייחס למקרה הזה. האם אותו נהג נפגע שפגעו בו ושווי הנזק 50,000 שקלים יכול לציין שיש לו רישיון או שמה לא?
1: 03-593-93, 03-593-93, מאזינינו בכל אתר ואתר, מוזמנים להתקשר כרגע להפקה, לעלות לשידור, לתת סברה, לתת כיוון, לתת מהלך, לשאלה שיש בה הרבה סנגוריה לעם ישראל, אדם שנפגע בתאונת דרכים, רכבו נפגע בתאונת דרכים בשווי של כמה עשרות אלפי שקלים, 50-60 אלף שקל, הוא תובע את הביטוח, הביטוח דורש ממנו להציג בתמורה, כל המסמכים,
2: כתנאי.
1: גם כן, כתנאי, זה תעודת, זה רישיון נהיגה בתוקף. אותו אדם נוהג כבר 10 שנים, אמנם נוהג, ואמנם יש על שמו רישיון נהיגה, אבל הוא לא השיג את הרישיון נהיגה הזה ביושר. הוא שלח מישהו אחר במקומו, תחת שמו, תחת זהותו, תחת תמונתו, תחת תעודת הזהות שלו, וככה הוא השיג רישיון נהיגה חוקי, אבל למעשה הוא מעולם לא עבר מבחן תיאוריה ולא מבחן מעשי. ולכן הוא שואל, איזה עירת שמיים יש לאנשים? אני פשוט מתפעל, אני רק חושב על זה בכל השעות, מאז ששמעתי את השאלה מהרב. ואז הוא אומר, אוקיי, אז עסקתי רישיון נהיגה שלא כדין, אבל פה אני הולך לקבל 50-60 אלף שקל מהביטוח, ואני מציג תעודה שלא עסקתי אותה כחוק. האם מותר לי להציג את התעודת זהות ולקבל את הכסף, או שמה, היות והרישיון נהיגה שלי הושג שלא על פי חוק, אז אסור לקבל כסף מהביטוח. זו שאלה, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם. אגב, אני מכיר באופן אישי יהודי שרכב פגע בו, היה לו עורך דין, תבעו את הביטוח, הוא קיבל איזה 100,000 שקל על הפציעה שלו, אבל העורך דין שלו אמר לו, אני מכיר את היהודי הזה אישית, העורך דין שלו אמר לו, בוא תחתום פה על עוד משהו שקיבלת פה מכה, שם מכה, תקבל עוד 70,000 שקל. אותו אדם אמר לו, תגיד, אני אמכור את נשמתי בשביל 70 אלף שקל, איך אני אחתום, איך אני אחתום על מסמך כזב בשביל 70 אלף שקל? אבל זה באמת, זה סנגוריה עם ישראל, זה יפה מאוד. כן, ערב טוב, ירוחם.
2: שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, מאיפה ירוחם?
3: בית שמש.
1: בית שמש, בבקשה.
2: בכבוד.
3: טוב, אז לדעתי השאלה פה לא כל כך מתחילה, כי העניין של רישיון זה לא איזה תנאי צדדי, כמו לתוך העניין שחברת הביטוח גם מחייבת שיהיה אגרה משולמת, שזה משהו שהוא קרומלי בשביל שיהיה בכל שהרישיון והכל יהיה בתוקף.
2: מה זה אגרה משולמת? מה אתה מתכוון נגיד אגרה משולמת? רישיון רכב?
3: בשביל שביטוח יהיה בתוקף, צריך שרישיון הנהיגה יהיה בתוקף, רישיון הרכב יהיה בתוקף, וגם אגרה משולמת. זאת אומרת, לא רק הטסט המעשי, אלא גם הרישיון רכב עצמו, התשלום השנתי שלו קשור
1: למה. הוא היה צריך להציג שלל דברים.
2: ואם יש לך רישיון רכב, אתה יכול להוציא רישיון רכב מזויף? אני לא מבין.
3: לא, לא.
2: מי מחליט מה התנאי רציני, מה התנאי לא רציני? לא כך מבין את החילוקים אצלך.
3: אני אומר, התנאי הזה של רישיון רכב לדוגמה, זה משהו שתורת הביטוח דורשת באופן פורמלי, אבל העניין של נהיגה, לא רישיון נהיגה, בלי תקנה,
2: לא שומעים.
1: אנחנו לא שומעים את ירוחם, פנחס.
2: אולי...
1: כן, אז...
2: מה זה נאחר?
1: בנימין, תנסה להחזיר אותו בבקשה, אני רוצה לשמוע גם את דעתו. בינתיים אנחנו נעבור לאבי, אבי, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: מאיפה אבי בארץ?
4: אני
3: ירושלים.
1: יופי, יש לך איזה מיילך? מה הסיפור
3: שלנו? לא, אני אומר, אני פשוט, אני רוצה להבין את הנקודה פחות או יותר. מה שהביטוח מבקש ממנו, הוא לא מבקש ממנו לשאול אותו איך הוא עשה את הרישיון.
1: לא, הצגת רישיון.
3: זה לא הנקודה.
2: נכון.
3: אז אם זה הקטריונים, אז הוא עונה עליהם 100%.
2: יפה. זאת אומרת, במחינתך אתה אומר, יש לו רישיון נהיגה.
3: ברור, 100%, מה שאני עסקתי בקומבינות, ואני בתור צעיר זוכר שזה מלא קומבינות, העסק הזה של...
2: עד רבה, מה, תסביר לנו, מישהו, מה זה קומבינות יש
3: בשם? אני אומר, יש גם תיאוריות בטסטים, יש שוחד, פה מעבירים פה, תעשה טובה.
1: לא, השאלה היא מותר, על פי הלכה, עזוב אותך עכשיו את החוק. מותר?
3: אני אומר, בביטוח, אם אני אומר, על פי חוק, דינה דמוקות הדין, על פי החוק, הוא נראה קטריונים, יש לו רישיון נהיגה. איך הוא השיג את זה? מה זה קשור?
2: זאת אומרת, למרות שזה לא רישיון נהיגה אמיתי, כי זה כלכון...
3: זה רישיון נהיגה אמיתי, 100% מכילה. לא, זה רישיון נהיגה אמיתי.
1: לא, רישיון נהיגה הוא אמיתי כי...
2: מה זאת אומרת אמיתי? אח שלו עשה את זה. רשום את זה על השם שלו.
3: בסדר, אז הוא השיג את זה בצורה לא טובה, אבל בסוף זה... אם הוא קונה מכשיר מסוים...
2: ואם הוא באמת יזייף רישיון נהיגה, אז גם את הדבר יהיה?
3: לא.
2: למה?
3: אם זה רשום במשרד התחבורה בתור רישיון,
2: הוא צריך לזייף, הוא בא עם מותרן מזויפת, הוא צריך כנס, כן, ישרו לו את זה.
3: רגע, אם הוא יגיע עם רישיון מזויף, וזה לא רשום בתוך
2: המשרד התחבורה, זה כלום. אם זה לא רשום, זה לא רשום, רשום, ברור שרשום.
3: אם זה רשום, אז יש לו גם את הדבר הזה. אם זה רשום, זה...
2: מה עם הגמרא של רובד, אתה מגיע עם רובד עם המשטר מזויף, אין, יש את הגוחים ולוחי, שאתה מכיר את הסוגיה שם?
3: זכור לי, כתוב, זכור.
2: אז כן. מה, אתה אומר סברה, ואתה אומר, זה צריך ראשון בתוקף, יש ראשון בתוקף.
3: אני אומר, זה מה שהם דורשים ממנו, לכאורה. זה גם מה שהם יכולים לדרוש ממנו. אין להם את הכוח לדרוש יותר מזה. טוב, אין להם אפשרות לדרוש יותר מזה. מכדי זה, כאילו, מי אתם? אתם לא אחראים על ניהול המדינה פה. אתם אחראים על ביטוח, ואתם צריכים רישיון. הנה, יש להם רישיון. איך אני עסקתי? בסדר, אני יכול להגיד לכם בפרצוף. זה גם סרטון גם שעשיתי בצורה לא תקינה. זה לא בעיה. הם לא יכולים, הם לא יכולים, אין להם את הכוח מעבר לזה. לכאורה.
2: טוב, אם ידעו, בוא נגיד ככה, אם ידעו מפורש, זה רישיון שאח שלו עשה. הם ישלמו?
3: אז הם חפשו לעשות את טבעיה נגדית בצורה כסותי וכולי ואולי.
2: מה זה כולי ואולי? יש סיכוי ש...
3: ואז יבטלו לו את זה, ורק במצב שיבטלו לו את הרישיון, רק אז. אבל כל עוד שלא יבטלו, כל עוד שלא יבטלו.
2: אז הרישיון הזה עומד להתבטל? או עומד להיגוזז?
3: מה זה עומד להתבטל? כרגע זה רישיון טוב.
2: למה זה לא מתבטל? כי לא יודעים, אבל אם יודעים, מבטלים לו את זה.
3: גם אם, לא, אם יודעים, צריך להגיש בקשה לתביעה משפט, וכולי, ואולי, ואז ישתנה הדין.
2: מה זה כולי, מה זה כולי? ויש לך שופטים שיעשו את זה, אבל שופטים נורמליים, שהולכים על פי השכל ההגיוני, ילכו ויאשרו דבר שמזויף? יש כאלה, ברור שיש כאלה, אבל עדיין...
1: בא אבי אומר, בוא ראש קטן, אתם רוצים רישיון נהיגה?
2: לא, אתה ראש קטן.
1: יש לי רישיון נהיגה.
2: אין לו שום רישיון נהיגה, יש פה רישיון מזויף.
1: לא, עוד פעם, הרישיון הוא לא מזויף.
2: מה?
1: יש...
2: אם ידעו את הסיפור,
1: יש רישיונות מזויפים, שאתה הולך מזמין כרטיס, משלם 100 שקל, 200 שקל, מפיקים לך כרטיס. אבל אם בודקים את המספר תעודת זהות, רואים שאין לך רישיון.
2: זה לא סתם, סתם. זה סתם, נו.
1: הרישיון שהוא מחזיק, הוא רישיון אמיתי.
2: נו, ומה...
1: הוא הושג בדרך מרמה.
2: מה עומד מאחורי הסיפור של הרישיון הזה?
3: אין לחברת ביטוח, אבל כל הכל יותר מזה.
2: אין לה, אם הוא יספר את הסיפור, יגיד להם, שמו, אני מוכן, יש לי רישיון נהיגה.
1: בא אבי אומר, אני לא יודע, הם מבקשים לי רישיון נהיגה, הנה רישיון נהיגה.
2: רגע, תן לי שנייה לסיים.
1: לא, אני מנסה לייצג אותו.
2: אני הבנתי מה שהוא אמר, בואו נבין מה הוא שומע, אם זה בכלל שייך לבסברה. הוא יבוא ויגיד, שמו, יש לי רישיון וי, רישיון, יכתוב בצד, רישיון, אח שלי עשה לי את זה.
1: לא, ברור שחברת הביטוח לא תשלם. ברור שחברת הביטוח לא תשלם.
2: או, אז מה זה ההתממות הזאת?
3: אין כזה אבל מושג בחוק, רישיון שהוא בכאילו, אין כזה דבר, זה או כן או לא.
2: או זה לא, אז זה לא, אז זה כן או לא.
3: הביטוח יכול לדרוש ממך אם יש לך רישיון בתוקף או לא. יותר מזה אין לו את הכוח גם לדרוש ממך.
2: זה כן או לא, זה כן או לא.
1: אבל אם משרד התחבורה ידע מזה, יפסל לו את הרישיון. אם משרד התחבורה ידע מזה, הוא יפסל לו את הרישיון. כמו למשל, שמגלים איזה פרשת שוחד, דווקא במבחנים מעשיים, פתאום עולים איזה פרשייה, בטסטים, פתאום צצה פרשייה שהיה איזה טסטר שקיבל שוחד והעביר 200 נבחנים, העביר אותם ככה בקומבינה. משרד התחבורה פוסל את הרישיונות של אותם אנשים, פוסל ומכריח אותם. ומביא אותם לרישיון חדש.
3: במקרה שמשרד התחבורה יפסול, אז השאלה נשאלת.
1: טוב, אז הוא אומר עזוב, כרגע, אומר אבי עזוב, איך עסקתי, לא עסקתי. הביטוח דורש רישיון נהיגה?
2: כן.
3: הוא יש לי רישיון נהיגה? זה נקודה גם, הוא לא יכול לדורש את זה, אין לו את הכוח.
2: טוב, אין לו כוח.
1: יש לך איזה משהו להביא, איזה סברה, משהו, איזה מקור? לטענה החד משמעית שלך?
3: כרגע לא עולה.
1: כרגע, תישאר בהאזנה, אתה בוודאי תשמע על עוד כמה סברות. אנחנו חוזרים לירוחם. יש לנו אותו? כן, ירוחם.
3: אני חושב שחברת הביטוח מדין מקח טעות יכולה להגיד שלא היה פה שום חוזה ושום דבר. רגע שהתנאי הכי בסיסי שיהיה לבן אדם רישיון, לא היה קיים.
2: אבל יש לו, אמר המדיד הקודם, יש לו.
3: לא, הצורה שבה הוא השיג, זה צורה של רמייה.
2: כמו שכל מקח טעות מותר לבטל.
3: רגע שמשהו מהותי, אבל זה לא נכון.
2: מה זה לא נכון? מה שקר? יש לו רישיון, הוא מציא רישיון.
3: בכל, בן אדם מוכר בהמה לחבר שלו, mm-hmm. יכול להיות גם שהוא יכול להסתיר, או יכול להגיד זה היה או לא, אבל בן אדם יודע, הוא יודע שבמקרה הזה הוא שיקר. מצד מקח טעות, אין פה בכלל חוזה של ביטוח. הבן אדם שהציג רישיון, שהוא לא עשה אותו בעצמו.
2: אבל יש לו רישיון, הרישיון יש לו.
3: זה שהוא חושב שהוא יודע לנהוג, זה בן אדם לא יכול להיות אובייקטיבי כלפי עצמו. אדם תמיד יכול לחשוב שהוא יודע לנהוג וכו'. ויכול שהתאונה גם, במידה והוא באמת עושה רישיון בעצמו, בשיעורים וטסט, כמו שצריך, יכול שהוא מצליח למנוע את התאונה, למרות שזה לא באשמתו.
2: אבל ברשותך, יש לו רישיון או אין לו רישיון, אני לא מבין.
3: הרישיון שהוצג הוא בצורה של רמייה.
2: אבל יש לו אותו או אין לו? אמר בו חבר, אמרו פעם זה נקודם, יש לו רישיון, מה אתה רוצה ממנו?
1: לא, אני לא שאני טועה.
2: חצת כזה.
1: מה זה נקודם? אני לא יודע מה. אתם רוצים רישיון?
2: יש לו
1: רישיון. הנה רישיון.
2: הוא לא
1: שקיימתי את זה, עזבו אותי.
3: חלק מה, לפחות בפוליסה שלי, חשוב שבמידה וכל התנאים שרשומים, כל הנהיגה על פי החוק.
2: כן.
3: במקרה הזה הוא לא נהג על פי החוק. אין לו רישיון.
2: הוא לא נגיד פי החוק, יש לו רישיון.
1: לא, אין לו רישיון.
2: הפקיד השם, הפקיד שנתן לו, שצריכו לעבוד עליו, הוא עולה השם.
1: אדם שהעתיק בבחינה, ברפואה, פוסלים לו את הרישיון.
2: מה זה פוסלים? אז חצי מהרופאים היום אין להם, נו,
1: מי לא... פוסלים לו את הרישיון.
2: אתה יכול להגיד שכל הרופאים היום אין להם, לא העתיקו?
1: מעתיקים.
2: נו, אז זה רצינו.
1: אבל
3: יש גם מבחנים מעשיים, הרב, יש גם מבחנים מעשיים.
1: לא, מבחנים מעשיים זה אחרי המבחנים ברפואה, בכל אופן, המבחנים המעשיים באים רק אחרי שאתה עובר את המבחנים העיוניים.
3: נכון, אבל מי שבאמת לא יודע, הוא לא יצליח לעבור את המבחן המעשי.
1: כן, במבחנים זה, אתה יודע, בתיאוריה אתה צריך לעבור, נגיד, מתוך 20 שאלות, מותר לך להיפסל רק 2 או 3 שאלות.
2: 4,
1: ברפואה, אתה צריך להגיע 60% בסך הכל.
2: זה הכל, 60%.
1: זאת אומרת, אם קיבלת 61 או קיבלת 99, אתה אותו רופא. כמו שאמר לי אחד הרופאים, הוא אומר, אני ניגשתי כבר לתת את הבחינה, עמדתי בתור להגיש, מישהו לפניי עמד,
2: אמרת תשובה?
1: לא, ראיתי בדף שלו, זה מבחן אמריקאי, ראיתי שהוא ענה על שאלה שמאוד התלבטתי, הוא סימן משהו אחר.
2: הוא שינה וזה עבר.
1: שיניתי, הוא אומר, והוא עבר על 62 או 64, הוא אומר, בשביל זה אני רופא היום, עמדתי בתור לתת את ה...
2: וזה מה שאומרים, זה מה שאומר חפץ חיים, ברשותך, בירוחם, אומר חפץ חיים, מי שלומד ללכות שבת, ונגיד הוא מקבל במבחן 90, זאת אומרת שרק 90% הוא שומר שבת. כמה שזה חמור. 10% לא שומר. לכן צריך לחזור כמה שיותר על ההלכות. כן, ברשותך, תמשיך בירוחם.
3: אז אני אומר, אותו רופא, יש לו בסוף מבחן מעשי שהוא עובר, ואם הוא היה מפחד מלעשות ניתוח או מלטפל, לעשות מבחן מעשי, אז הוא לא מקבל את הראשון. פה אותו בן אדם יודע שהוא מפחד לעשות טס. אז ודאי שבכביש יש לו...
2: לא, הוא מפחד לא מהכביש, לא מהכביש. הוא לא אוהב שיש מלידו על הראש. זה הסגנון. לא, כביש הוא מצוין, הוא מגיע 14 ונוהג, הוא כבר מגיע 14 טקטורון, יש לו רישיון גם לאופנוע, אין לו בעיה של
1: רישיון. מה הסברה שלי?
2: הוא אומר מקח טעות, זאת אומרת, למעשה הוא שיקר את חברת הביטוח. חברת הביטוח רוצה רישיון, לא רישיון דמה, לא רישיון שמישהו עשה בשבילך, רישיון שאתה עשית את כל המסלול של הרישיון.
1: אי לכך הוא בהתאם לזאת, אסור לו להציג את הרישיון נהיגה הזאת, ואסור לו לקבל
3: 50-60
2: יפה, שומע, ישר כוח, ישר כוח, גם ברוך.
1: יש לו איזה טיעון, יש לו...
2: מורה של מקח טעות, הסוגיה בסימן רשכב זין, לחוד מקח טעות, ישר כוח, גם ברוכי.
1: ירוחם, תודה רבה לך על ההשתתפות, ותמשיך להזין לנו, בטח אתה תשמע דברים שלא ידעת כל כך. 035... תודה רבה. 035-93-93-0-3-5-93-93 זה מספר הטלפון שלנו לעלות לשידור. אדם שיכול לקבל 50-60 אלף שקלים מחברת הביטוח, צריך להציג רישיון נהיגה, אבל יש לו רישיון נהיגה לשמו, כחוק, אבל הוא השיג את הרישיון הזה במרמה, האם מותר לו להציג את רישיון הנהיגה? זו השאלה שלנו. פרסומות, מיד שווים.
4: עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
6: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
4: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכם עם השטייגן, נאורה ערב טוב.
9: ערב מצוין.
1: מאיפה נאוריי בארץ?
9: לוד.
1: לוד.
2: לוד.
9: לוד, לוד.
1: כן, כן, כן, אני שומע. רק בבקשה תכבה את מכשיר הרדיו שנמצא לידך, ואם תוכל לדבר לאפרכסת, ולא דרך רמקול, ולא דרך רמקול. זה יטיב את שמיעתנו.
2: כן, לוד.
1: טוב, נאוריי, מה אתה אומר?
9: טוב, בקורון יש פה את העניינים של מה שאני חושב. קודם כל, בן אדם שהציג את הרישיון בעצם כמרמה, זה דבר ראשון, שבעצם זה קודם כל כלפי שמיה, שבעצם הוא מציג את הרישיון. וזה בעצם שתכלס היה נזק הרי לרכב, נכון? לפי השאלה בעצם היה תכלס נזק לרכב.
2: הוא נפגע, אז... או לא פגע, הוא נפגע.
9: עוד פעם?
2: הוא נפגע, הוא פגעו בו. הנהג הפוגע נסע באדום ופגע בו ברכב שלו. הוא מסכן, הוא יודע לנהוג טוב. תכלס
9: יש נזק לרכב.
2: ברור, 50 אלף שקל.
9: יפה. אז קודם כל, יש את העניין שהוא, על העניין שבעצם הוציא רישיון במרמה, זה דבר קודם כל ראשון, שזה בעצם כביכול, זה השקר הראשון שלו, וזה בעצם הפסול כדי לא לתת לו בעצם את הכסף הזה.
2: נכון, כן.
9: אוקיי, זה דבר ראשון שבעצם שאנחנו בעצם שבן אדם מביא מידע כלשהי כוזבת או בעצם שקרית, אז קודם כל כדי לקבל את הראשון, אז בעצם זה אסור מלכתחילה לעשות את זה.
2: ברור, אין ספק שלא, נכון?
9: עוד פעם?
2: אז אין ויכוח, זה כולם מסכימים, זה כולם מסכימו עד עכשיו, ואין לזה ויכוח, נכון מאוד.
9: יפה. עכשיו, בעצם לגבי שהוא מציג את הרישיון לחברת הביטוח, בעצם עכשיו השאלה, אם בעצם הוא רוצה להביא את זה בצורה של מרמה, או בצורה בעצם שאנחנו רוצים לתת את הרישיון הזה כעיני הביטוח, כבעצם כרישיון תקין ולחלוטין.
2: יפה, ולכן, מה דעתך? מה היית פוסק לזה מצב אם שואלים אותך?
9: עוד פעם?
2: מה היית פוסק אם היו שואלים אותך את השאלה הזאת? מה היית חושב?
9: אז כך.
2: מה היית עונה?
9: אז קודם כל,
2: הוא צריך... יש לך מקורות כמובן על פי ההלכה. לא סתם סבור.
9: בעזרת השם. קודם כל הוא צריך... קודם כל הוא צריך כמובן לתת את ה... סליחה, לא לקבל את התשלום הזה.
2: לא לקבל.
9: למה? למה בעצם? כי קודם כל הוא התחיל עם הנקודה היא שהוא הביא בעצם את הרישיונות במרמה.
2: כן.
9: ולקבל, לתת רישיון שבמרמה זה איסור בפני עצמו. לכן זה בעצם יהיה אסור.
2: למרות שחברת הביטוח מבקשת רישיון ויש לו רישיון, אתה אומר מבחינתנו, אנחנו יודעים שהרישיון הזה הוא שקרי, וממילא הוא לא יכול להשתמש בו.
9: בדיוק.
2: יפה מאוד, ישר כוח, גם ברוך יהיה, חזק ואמץ.
1: נאוריי, תודה רבה. השאלה המרתקת שלנו, האם אדם יכול להציג לחברת הביטוח רישיון נהיגה בתוקף, אבל רישיון שהושג שלא כחוק, ועל ידי כך לקבל 50,000 שקלים, או אסור לו? ואנחנו מדברים כרגע, השאלה הלכתית שהגיעה לכבוד הרב. מי, המאזין הבא שלנו זה משה? משה, ערב טוב.
10: ערב טוב, אולי זה נקרא עסק שלא ניכר.
2: עסק שלא ניכר, זאת אומרת, תסביר.
10: הם היו צריכים להיות אחראים על ה...
2: שאני אסביר, בגמרא, עסק שלא ניכר, למשל זה מדמה, המנסך, אדם שניסך את היין של חברו, אתה לא רואה הבדל בין לפני לבין אחרי, זה מוגדר עסק שלא ניכר, שגמרא מביאה מחלוקת, אם עסק שלא ניכר, שמי עסק או לא שמי עסק, איך זה מתקשר למקרה שלנו?
10: אז אותו דבר, הוא עשה את ה... איך אומרים? את הדפים, את המילה, מה שצריך לעשות, הוא עשה את זה. זה שלא גילו אותו. זה... בעיה של... זה כאילו... הוא עשה את החלק שהוא צריך לעשות. זה שאיך אומרים? אז הוא הרוויח.
1: שלא ביושר, מה זה הרוויח? זה לא רווח.
10: זה שקר.
2: לא, הרוויח את הכסף של התאונה, הוא לא הרוויח עכשיו משהו. אבל מה זאת אומרת, איזה שלא ניכר פה, לא הזיק בלא ניכר, לא אמת, איך זה קשור, תסביר לי כבודו, אולי אני לא כך...
10: הרעיון של איזה כאילו ניכר...
2: אני לא כך בקים הסוגיות, אז אולי בכל זאת, מה?
10: הוא לא בא והפסיד ממון למישהו.
2: זה ניכר איזה שלא ניכר... לא, לא, ממש לא. אין, אפילו בידיים. איזה כאילו ניכר לא קשור בידיים, רגליים, זה לא גרמי וגרומי. זה שלא ניכר זה שלא רואים איזק בגוף הדבר. זה הגדרה של איזה כאילו ניכר. למשל, כמו שדמינו, אדם לקח יין והגביע אותו עם הידיים ונענע והכל עם הרגליים והידיים ואמר השם ישמור על העבודה זרה, שלא נדע, עדיין שזה עסק שלא ניכר, כי אתה אף אחד לא רואה על היין, שהיין זה של עבודה זרה, למרות שהוא אסור בשתייה ואסור בהנאה, זה נקרא עסק שלא ניכר. איך הסוגיה הזאת, איך הסוגיה של עסק שלא ניכר שהבאת, שהיא סוגיה יפה, מעניינת, איך היא קשורה למקרה של הרישיון של שמעון, כאשר ראובן אחיו עשה בעבורו את הטסט?
10: זה רק ברוחני?
2: זה לא, זה יכול להיות גם אם של חרשו, לשיטות שזה עזק שלא ניכר, כיוון שלא רואים על הבדם שהוא התחרש. יש הרבה דברים, דבר שלא ניכר כלפי חוץ, זה מוגדר עזק שלא ניכר, זה יכול להיות...
10: אז הוא עשה את התהליך של הרישיון.
2: נכון, הוא לא הזיק. אבל הוא לא הזיק ברישיון, שעושה רישיון, הוא לא עשה נזק, הוא לא עשה נזק.
10: אז עכשיו נגרם נזק.
2: עכשיו מישהו פגע בו באוטו, כן.
10: אז הוא משתמש במשהו, ברישיון שיש לו.
2: כן.
10: בתור חברת ביטוח.
2: נו, זה לא חושב, זה כשניכר. זה עכשיו משתמש במשהו שהוא עשה פעם, ולא ידעו.
10: אז אולי זה נקרא בתור גרם או גרמי, בחלק הזה.
1: זאת אומרת, הזק שלא ניכר, אני רואה שהרב מתקשה לקשר את הסוגיה הזאת.
2: אני אישית, אני קטן, נכון, שבאדם לא כך מחבר. אולי הרב משה, שהוא תמיד חוכם גדול, יסביר לי, אני עד רבה, אני אשמח לשמוע.
1: מה הקשר של סוגיה של הזק שלא ניכר לסיפור שלנו? מה לא ניכר פה?
10: הוא לא ניכר שרואים, הוא עשה כמו כולם.
2: לא רואים את הזיוף.
1: הוא אומר שהרישיון ניכר בטח.
2: כן, אבל פה נזק, פה לא נזק. בעשית הראשון לא היה נזק.
10: לא, עכשיו נהיה...
1: לא, הוא אומר גם עכשיו.
10: מתוצאה מזה נהיה נזק עכשיו.
1: זה הזק שלא ניכר.
10: עכשיו מתוצאה מזה נהיה נזק, שהוא רימה את הרימה.
2: מעניין, מעניין, אתה יודע, זה יכול להיות מעניין, זה יכול להיות מכל מחשבה, עד רבה. צריך להתבונן בדברים שלך 40 שנה בשביל להבין את זה. לא את השם שנזכה. כתוב שככה, תמיד שרבו מלמדו, צריך 40 שנה בשביל להתבונן. אז יפה, יש לך עוד משהו להוסיף? חוץ מהסוגיה של עסק שאני אקרא, אולי לא עוד סוגיה?
10: אולי זה נקרא גרמי?
2: גרמי, מה זה גרמי? אתה מגדיר את הנפגע, את אותו יהודי, שמעון, שצריך העניין, או יהודה, לא משנה השם שלו, אתה מגדיר אותו כמזיק את חברת הביטוח, ככה אתה מגדיר אותו? אתה לקחת את זה לדיני נזק? שאני אבין. לסוגיה שייכת את השאלה שלה. אנחנו מדי שבוע נפגשים פה בסייעתא דשמיא, אנחנו תמיד לוקחים את השאלות, ואני משתדל לחבר את השאלה לסוגיה, או לפחות להגדרה ההלכתית שלה, אם זה פועל, אם זה קבלן, אם זה גנב, אם זה גזלן, אם זה שואל, לאיפה אתה לוקח את הסוגיה הזאת? למזיק? אתה מבחינתך יהודי שפגעו בו באוטו, ותובע את חברת הביטוח, הוא בעצם מזיק? ככה אני מבין?
10: לא מזיק.
2: אז עכשיו אתה לוקח אותי, עסק שלא ניכר, גרמי, גרמה, כל זה, זה הגדרות בדיני נזיקין.
10: כן, אבל בגלל שהוא מוצא, הוא כאילו גוזל...
2: או, גוזל זה לא מזיק. זה שתי עולמות. זה הגויזל את העצים, וזה בכלל התחילה דבוקם, זה שתי עולמות. אתה לוקח את זה למזיק או לגויזל? תסביר לי שאני יודע לפה לכוון אותך בזאת השם.
10: זהו, יכול להיות שזה גוזל, הוא גוזל מהחוות ביטוח, כי חוות ביטוח להם אתה מסכימה שאם
2: היה כזה... אז אתה מגדיר אותך כגזלן, לא כמזיק, זה אומנם באחד מ-24 אבות, אבל זה לא כמזיק, בגזלן. בגזלן אין נושא של ניכר, לא ניכר, גרמי, גרמה, זה לא הגדרות של, של, של גזלן, ברשותך, רבי משה. ככה ידוע לי. טוב, טוב, כל פנים ניסית, ויפה מאוד על הדברים, ישר כוח, גם ברוך יהיה.
1: אני רואה שמאזין מתעקש להישאר בסוגיה.
2: לא, הוא חזר, הוא אמר שמה, זה גזל, זה לא מזיק, זה הגדרות אחרות לגמרי.
1: אז התחיל בנזק וסיים במזיק. טוב, בסדר, תודה רבה. תודה רבה שעלית, השתתפת בשידור. טוב, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות קצרה, מיד שווים המאזין הבא.
4: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר. כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי. ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
6: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
4: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכם 03-593-93-03-05-93-93, מאזינים שרוצים לעלות ולהשתתף בדיון ההלכתי המרתק שלנו. אדם שנפגע, שרכבו נפגע בתאונת דרכים, יכול לקבל מביטוח 50,000 שקלים השתתפות בנזק. בין שלל המסמכים שהוא צריך להגיש, זה את רישיון הנהיגה שלו בתוקף. יש לו רישיון נהיגה בתוקף על פי חוק, ברשומות של משרד התחבורה, אבל לפני 10 שנים רישיון הנהיגה אליו הגיע שלא כדין, הוא שלח מישהו שיעשה במקומו את המבחן המעשי, את התיאוריה, ולמעשה הוא מעולם לא למד רישיון נהיגה. ותראו מה זה סנגוריה, מה זה עם ישראל. הוא מוכן 10 שנים לעבור על החוק, לנסוע לא רישיון נהיגה, זאת אומרת רישיון נהיגה שכן רשום על שמו, אבל לרישיון נהיגה שהשיג אותו בקומבינה. אבל כשזה מגיע לקבל מהביטוח 50,000 שקלים, הוא פונה לבית הדין של רב מושקוביץ ולשאול האם מותר להציג את רישיון הנהיגה הזה ולקבל את הכסף. אפרים, ערב טוב. מי יש לנו מאזין?
11: יהודה.
1: יהודה?
11: כן.
1: יהודה איתנו, כן. יהודה מאיפה?
11: חשמונאים.
1: חשמונאים, כן, בבקשה.
11: תודה. אני רציתי רק להציג שני צדדים. מצד אחד, הרב אמר שיש לו רישיון כבר 10 שנים, זאת אומרת, הוא נוהג כבר 10 שנים, סליחה. אני חושב ש...
1: לא שמעתי אותך מספיק טוב.
2: זאת אומרת שעשר שנים מה הבעיה? מה אתה בא להגיד בזה?
11: עשר שנים הוא כבר נוהג.
2: כן, יש לו רישיון, הוא נהג טוב.
11: גם אם חברת הביטוח תגיד שהסיבה...
1: טוב, הצוות הטכני, מה קורה לנו היום?
2: כן.
1: אנחנו... תנסו שם לאתר את המאזינים, את המאזין. טוב.
2: הוא על הקו.
1: אז, טוב, לא, לא, לא. הוא לא על הקו. יש לנו את אפרים, ואחר כך
11: אנחנו... שומע אתכם.
2: הנה, שומע.
1: בחשמונאים?
11: לא, חיפה.
1: לא, אז רגע, רגע, עכשיו. בוא נעשה סדר. אוקיי. אפרים, ערב טוב. אנחנו, את המאזין הקודם, אנחנו מחשמונאים, אנחנו נחזור אליו. אפרים, ערב טוב.
12: ערב טוב, ערב טוב.
1: מאיפה אתה בארץ?
12: חיפאי.
1: חיפאי? ואיך אתה שומע אותנו?
12: מה?
1: איך אתה שומע אותנו בחיפה?
12: יש גם ברדיו, רדיו קול חי בחיפה, זה דבר חדש, די חדש לאחרונה, ועדיין לא כל כך באיכות גבוהה, לצערי הרב.
1: רגע, אתה על 93 או 92.8?
12: אני לא זוכר, 98, מה כתוב שם?
2: 93.
1: אז לא, לא, לא.
12: אני לא יודע, אני לא יודע.
1: זה מתנדנד בין 92.8 ל-93? תנסה, אם ב-93 אתה לא קולט מספיק טוב, תנסה 92.9, 92.9, הרשמי זה 92.8.
12: אנחנו מחכים סביב זה, בכל זאת לפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות.
1: כן, בחיפה ורכסים אומרים לי שזה 92.8, יפה מאוד, הנה גם בחיפה שומעים אותנו ברגע.
12: ברוך השם, אחרי זו תקופה ארוכה ביותר.
2: כן, כן, צריך בכל העולם לעשות את זה, לא רק בחיפה, זה גם בחוץ לארץ, קיבלנו בקשות מבלגיה, מעוד מקומות, מווינה.
1: טוב, כרגע ברוך השם אנחנו פרוסים בכל הארץ.
2: לא, שעתיים האלה במיוחד רוצים בכל הארץ.
1: טוב, כן, בבקשה, אפרים.
12: אני מתכוון להתחיל דווקא מהצד של הפוגע, בעל הרכב הפוגע. לא הזכירו אותו בכלל. הוא המזיק. מאחר שהוא המזיק, אז חובת התשלום חל עליו כמזיק. חברת הביטוח פה במערכת היא שלוח של המזיק בהסכם שבין המזיק ובין חברת הביטוח.
2: ברשותך זה לא מדויק, ברשותך זה לא תמיד ככה. פעמים רבות המזיק מתנגד, דוחה, נעלם, ואז הנפגע מפעיל...
12: אני לא מדבר מה הוא נעלם או לא, אני מדבר מציאותית, רעיונית.
2: כן, המזיק, כן, זה שפגע הוא מה...
12: זה שפגע הוא מזיק.
2: ברור, זה משמעית. ברור, זה פשיטי, זה ברור.
12: אז הוא מזיק, הוא בשטח.
2: אם היה לנו ויכוח בין המזיק לניזק, היינו מסתכלים על זה אחרת לגמרי, לא מהם אחד רישיון, לא רישיון.
12: לא, והמזיק הזה יש לו שליח. שזה חברת הביטוח שבהסכם בינו ובינם, עם תנאים שלהם כלפיו, אז הם אמורים להיות המשלמים, כי הוא משלם להם כל הזמן. אז עכשיו, קודם כל, אני מציג את זה בצורה הזאת. אני הולך עוד צעד הלאה. המזיק חייב בכל מקרה לשלם, אין שום דבר, אין שום סיבה, לא משנה מה קרה, אם הניזק היה בסדר או הניזק לא היה כל כך בסדר, המזיק הזיק.
2: ברשותך, שים נקודה, הדבר לא מדויק, יש לנו סוגיה שלמה, שמה הדין אם אחד הלך ברחוב ברשות והשני בלי רשות? והזיק ההוא שלך ברשות את האור שלו ברשות.
12: אני רציתי להתקדם על זה גם, כי אדם שנכנס לחצר של חברו,
2: זה לא בחצר, גם רשות הרבים, גם מקום, יש רשות ולא רשות. אותו נוהג, הוא נוהג לא ברשות לכאורה, אז גם אם זה מול המזיק.
12: אז רק שנייה אחת, מאחר והבעל הרכב הניזוק הוא היה מוכשר, הוא יודע לנהוג, נהג הרבה שנים, שנים רבות, הוא לא שהוא לא יודע לנהוג, או שנהג ברשתנות, הוא ידע פרפקט. אז הוא, מצד עצם המצב שלו, עצם ציוד שלו, אם הוא מסוכן לציבור, לא מסוכן, איננו מסוכן לציבור. יש תנאי בתנאים של נותני הרישיון, שכך וכך צריך לעשות, וכך וכך צריך לעשות, אז הוא אולי לא הלך עם החוק, אבל זה לא עשה אותו... זה לא עשה אותו לגורם בנזק. האדם
2: הוא ברשות או שהוא לא ברשות?
12: הוא, מה?
2: הוא ברשות או לא ברשות? יש לו רשות לעלות על האוטו? יש לו רשות לנסוע בכבישים?
12: אז אני הולך עכשיו ברשות הלאה. מבחינת הרשות הוא לא ברשות. אבל חברת הביטוח מראש ויתרה על הזכות, על הזכות שלה כלפי הבן אדם הזה.
13: למה?
12: מאחר, ושכאשר במשך כל השנים האלה הוא כבעל רכב שילם לחברת הביטוח, וחברת הביטוח לא בררה אצלו, אז כשהם קיבלו את הכסף ממנו, אותם לא עניין בכלל אם יש לו רישיון, אין לו רישיון, קיבל רישיון, הם קיבלו את הכסף, הכל בסדר. אז הם בעצם העובדה שהם לא ביררו את הדבר הזה אז באותה תקופה, את השאלה הזאת הם לא שאלו, ולא אז הם, חברת הביטוח מראש ויתרה על על הטענה הזאת. מאחר והיא ויתרה מראש על הטענה הזאת, אז מבחינתם הוא ברשות, כי הם קיבלו ממנו, ומבחינתם הוא קיבל, יש לו זכות לנסוע על הכביש מבחינת חברת הביטוח, אני לא מדבר מבחינת המדינה. אנחנו עומדים עכשיו בין המזיק ובין הניזק.
13: יפה, נפלא. הרב,
1: מה המהלך שלו?
13: יש לו מהלך יפה, ויש פה 300 מאזינים, אז בואו נתקדם. אני רוצה פשוטך להבין מה קורה כאשר החברת ביטוח היא לא שלה מזיק, אלא של הניזק. הרבה פעמים המזיק לא מכחיש, נעלם עם א' או עם עין, או איך שתקרא לזה, ואז יש חברת ביטוח של הניזק. מה אז תגיד? אני יכול לשמוע אותך במקרה הראשון.
12: אני פשוט, אני הולך בסגנון הרגיל המקובל, שהניזק תמיד פונה לחברת הביטוח
13: של המזיק, אבל זה לא תמיד, הרבה פעמים יש,
12: הוא לא רוצה להפעיל
13: ביטוח, נכון,
12: הוא לא רוצה להפעיל,
13: יפה, יש עוד משהו שרצה לציין? רצית לציין משהו?
12: אני חושב שהמהלך שלי פחות או יותר סגר כמה פינות.
13: נפלא, ישר כוח.
12: חברת הביטוח מבחינתי ויתרה על הזכות של הניזק.
13: יפה, זה מעניין

0: אני חושב שגם אפילו כאן בארץ אפשר לומר שהעיקר שהוא שילם את האגרה, זאת אומרת
1: אני מוכן, אני מוכן.
2: לא, לא, יכול להיות. שילמת סעלה, נקסט.
0: לא, מבחינת הקנייה של, הקניין של
1: החפצה של הרישיון, האישור של הרישיון בזה בתשלום.
2: לא, אבל כתוב שהאדם חייב לעבור מבחן עיוני ומבחן מעשי, זה התנאי לקבל רישיון.
0: כמובן, כמובן, יש תנאים, כן.
2: אוקיי.
0: עכשיו, עוד דבר שאני רוצה, הרי מה ההיגיון, עכשיו אנחנו לא מדברים מבחינת הרשויות, אלא מבחינת החברה ביטוח. מה ההיגיון שעומד מאחורי התנאי של החזקת רישיון? אני חושב שזה פשוט אם אתה יודע לנהוג. אני חושב שהרב דייק שמדבר בן אדם שכבר 10 שנים נוהג. אני חושב שגם אם נגיד שהרישיון שלו לא בתוקף, החברת ביטוח כבר לא יכולה להגיד שלנהוג הוא לא יודע.
2: לא, לא, זה לא מקובל. אדם שאין לו רישיון נהיגה בתוקף, הוא לא יודע לנהוג. נו, אדם שנגמר לו רישיון,
1: הוא יודע לנהוג, אבל
2: לעסוק ברפואה, אסור לו לעשות ניתוחים ואסור לו לקבל קהל.
1: הוא לא מדבר עכשיו על אסור מותר, הוא אומר הוא יודע לנהוג וזה נכון, אבל אין לו אישור לנסוע.
2: מאיפה אתה יודע שהוא יודע לנהוג?
1: הרישיון. לא, אבל עובדה, אין פה ויכוח על העובדות, אבל למרות העובדות עדיין זה לא עוזר לי, כי אין לו רישיון, מה זה משנה, גם אם הוא יודע. איפה הנושא הלכתי פה? איתנו?
0: אוקיי, אני חושב שכן, כן, אני חושב
1: מסקנה, כן.
0: ברגע שזה ההיגיון שעומד מאחורי הדרישה הזאת, אני חושב שבסוף ההיגיון הזה מתקיים.
1: ולכן, מבחינתך, מגיע לו תשלום, משלם, הוא יכול לציין, הוא יכול להגיע עם הרישיון הזה, לא לציין שהוא קיבל אותו במרמה, ולהוציא 50 אלף שקלים מחברת הביטוח, כן? זאת המסקנה שלכם.
0: כן.
1: ישר כוח, גם ברוך יהיה.
2: טוב, תודה רבה, יהודה מחשמונאים. אנחנו חייבים לסיים את השעה הראשונה עם הדיון ההלכתי המרתק. האם אדם יכול, האדם שניזוק ב-50 אלף שקלים, תובע את הביטוח על 50 אלף שקל, הביטוח דורש ממנו הצגת רישיון נהיגה בתוקף. יש לו רישיון נהיגה בתוקף, אבל הוא השיג אותו לפני 10 שנים במרמה. הוא לא עבר מבחן מעשי, הוא לא עבר מבחן עיוני אף פעם, שלח את אחיו לעשות את זה, וכבר 10 שנים כך הוא נוהג, אבל כרגע מישהו יזיק, הוא נפגע בתאונת דרכים, הרכב שלו נפגע בתאונת דרכים, הוא תובע את הביטוח ב-50 אלף שקלים, הביטוח מוכן לשלם, אבל בין שלל התצירים והמסמכים שהוא צריך להציג, הוא צריך להציג רישיון נהיגה בתוקף, יום רביעי האחרון, השאלה הזאת הגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ, מאותו אדם, האם מותר לו להציג את הרישיון, שלכאורה הגיע אליו בקומבינה, עכשיו, האם מותר לו, והאם מותר לו לקבל את אותו כסף? אז אמרתי גם בתחילת התוכנית, כמה יפה וכמה בן אדם יכול לנהוג 10 שנים, יכול לעבור על החוק 10 שנים, אבל כשזה מגיע למשהו הלכתי לקבל כסף, אז באמת הוא פונה להלכה ושואל האם ההלכה מתירה לקבל, ואנחנו לא מדברים פה על 5,000 שקל, אנחנו מדברים פה על 50,000 שקלים, שזה סכום מאוד מאוד מכובד. כמה עם ישראל, איזה סנגור יש לעם ישראל פה לפני ראש השנה. אני רוצה לחתום את השעה 03-593-93-03-593-93-93, זה מספר הטלפון שלנו, מאזינים שרוצים להשתתף גם בשעה בדיון ההלכתי, בשעה 11:30 לערך, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה, ואנחנו בינתיים ממתינים לטלפונים שלכם. הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, המפיק בנימין קגן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', איתי באולפן כבוד מורינו הרב רוי מושקוביץ, רב מרכז הרי פתח תקווה וראש כל רוי ישראל ואב בן אלה ממונות. אנחנו חותמים את השעה הראשונה בעזרת השם, מיד לאחר חדשות השעה 11 נשוב לשעה שנייה. אל תלכו לאף מקום, יהיה מעניין, יהיה מרתק.

0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך

0: סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
4: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
3: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו ערב הערכת מצב בנושא שיגור הרחפנים, הבלונים והאפיפונים מרצועת עזה. בהודעה משותפת שפרסמו השניים נאמר כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לא ייפסקו, צהל יפעל להגברת הסיכולים ויפנה אוכלוסייה שלמה מהאזורים מהם ישוגרו האפיפונים, הרחפנים והבלונים. סערת דרישתו של אייזנקוט לקבל הבטחה של השבק על חשבון משלם המיסים, בדומה לסמלי שלטון, חרף העובדה כי אייזנקוט לא מכהן כחבר כנסת. ראש השבק דוד זיני התייחס לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, ולפי השבק הוא בעל הסמכות על הבטחת אייזנקוט. זיני אומר כי ההחלטה עלי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידו והוא הנושא באחריות. תרם קבלת ההחלטה, ראש השירות נאמר בהודעה כי הם סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אייזנקוט דורש כי המדינה תממן לו ותאבטח אותו עם פמליה של מאבטחים ושיירת רכבי שרד בדומה לסמלי שלטון. לטענת גורמים בימין, הדבר עשוי לסייע לאייזנקוט בקמפיין הבחירות ולמצב אותו כסמל שלטון, חרף העובדה כי הוא אזרח רגיל מן השורה המתמודד בבחירות כמו עוד רבים. לתקשורת ערבים בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפה ישראלית באזור כפר רומן שבדרום המדינה. בירושלים לפי שעה לא מתייחסים לדיווח. ראש המוסד גופמן נועד היום לפגישה חריגה עם שר החוץ הסורי, אחד השרים הבכירים בשלטונו של השארה. הפגישה היא חלק מהניסיון הישראלי להביא ליישור ההדורים עם הסורים לאחר התקיפה הישראלית בשבוע שעבר נגד שדה תעופה צבאי שטורקיה התכוונה להתבסס בו. צהל חיסל מן האוויר מפקד בייצור אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. בהודעת דובר צהל נאמר כי איש נטל חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נונטט עבור ארגון הטרור. בנוסף נתקף אתר ייצור נשק שהוקם בסמוך לנקודות חלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. בצהל מדגישים כי זו דוגמה נוספת לשימוש השיטתי של חמאס בתשתיות אזרחיות. יוון העבירה סוללת הגנה אווירית אמריקנית מדגם פטריוט מהאי קרפטוס לכרייתים. זאת במטרה לחזק את ההגנה שלה מחשש לתקיפה של איראן נגדה. על פי דיווח בתקשורת היוונית, ההחלטה מגיעה בעקבות תיאומים של בכירים איראנים נגד בסיסים אמריקנים באירופה ובהם ביוון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, ביום שלישי בלי שינוי וביום רביעי התחממות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: חמש דקות לאחר 11 בלילה, שוב ערב טוב לכם. אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מאזינים לרדיו קול חי 93 FM באזור המרכז, בעצם כל הארץ וחלק מהצפון, ו-92.8 באזור ירושלים והסביבה וחלק מהצפון. חיפה ורכסים זה 92.8, 93 זה כל הארץ, גליל והמרכז. אוקיי, אז בוא נצמצם את זה. 93 זה בכל הארץ, ומאזינים שמתקשים באזור הצפון שינסו אותנו גם ב-92.8. אני מקווה שבהמשך בעזרת השם הכל יסתדר ונהיה 93 בכל הארץ, אבל כרגע זה בין 92.8 לבין 93. אבל אפשר לקלוט אותנו, אפשר לשמוע אותנו בכל רחבי הארץ, ברוך השם. ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה, או מאזינים שלא מאזינים קבועים אבל הופ נפלו על 93 FM או 92.8, אז אני אספר לכם שמדי שבוע כבוד מורינו רב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואף בדין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור, ואתם המאזינים יכולים לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. כמו שאני אומר, אמרתי בפתיחת השעה הראשונה, אני אומר את זה עכשיו, אני אומר את זה כבר כל שבוע. תעלו לשידור, אנחנו רוצים לשמוע אתכם, אנחנו רוצים לשמוע את הסברות שלכם, אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור ולהביא גם סברה, רק סברה שנראית ביניכם, תביאו, תזרקו את הסברה הזאת. הרב כבר יכניס את זה למערבה, לבלנדר שלו, וגם עם הסברה שלכם הוא יעשה משהו בסוף. כמובן שמאזין שעולה ונותן סברה ומביא טיעון מאיזה מקור, מביא מהרמו, משולחן ערוך, מאיזה גמרא, מאיזה בבלי, ירושלמי, רמב"ם, מעשה רב, רב שלמה זלמן, משהו מביא, כמובן זה יותר טוב, אבל סברה בלבד גם תעזור, והעיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת הטיעונים ואת המקורות, ובעזרת השם סביב השעה 11:35 הרב ייתן את פסק ההלכה. מאחורי הזכוכית שוב יישובים הצוות הטכני שלנו, הטכנאי שלנו פינחס מנחם בינדר, והמפיק בנימין קגן. מאחורי המיקרופון חבר גרנביץ'. איתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז הרי פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בית דין הממונות, שהציג בשעה שעברה, בשעה הראשונה, שאלה מאוד מאוד מאתגרת ומעניינת שהגיעה אליו ביום רביעי האחרון. אדם שנפגע, רכבו נפגע בתאונת דרכים, ותובע, הוא הנפגע, הוא לא הפוגע, הוא הנפגע, והוא אמור לקבל מחברת הביטוח 50,000 שקלים על הפגיעה ברכב. בין שלל התצהירים שהוא אמור למסור לחברת הביטוח, רישיון רכב בתוקף, טסט בתוקף, כל הדברים האלה, הוא גם צריך להציג רישיון נהיגה בתוקף. אממה, יש לו רישיון נהיגה בתוקף. שוטר עוצר אותו, הוא מציג את הרישיון נהיגה, הוא רשום במשרד התחבורה כנושא רישיון נהיגה. מה הבעיה? הבעיה היא שאת הרישיון הנהיגה לפני 10 שנים הוא שלח את אחיו שיעשה במקומו. אחיו עבר את המבחן העיוני, אחיו עבר את המבחן המעשי, ולמעשה הרישיון הנהיגה שיש לו בכיס הוא הושג שלא כדין, ומי כעמך ישראל מגיעים ל-50,000 שקל, אבל ההלכה היא מעל הכל, והוא שואל את הרב, האם מותר לו להציג את הרישיון הנהיגה הזה? יכול להיות שאם הוא השיג את זה במרמה, יכול להיות שאסור לקבל את הכסף. המאזין הראשון שלנו השעה השנייה, אלעזר? אלעזר?
1: כן, שלום, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב, אלעזר. מאיפה בארץ?
1: מהמרכז.
0: מהמרכז, בבקשה.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד יישר כוח על התוכנית הנפלאה.
2: תודה רבה, יישר כוח לכם. כן.
1: ואני דעתי, אני חושב שחברת הביטוח תצטרך לשלם אולי סכום סמלי, ואני אסביר את מה שאני מתכוון. לא את מלוא הסכום, הניזק לא יוכל להשיג את הרישיון שלו, ולתבוע מחברת הביטוח את מלוא הסכום. כששמעתי את המקרה הזה, זה קצת הזכיר את הגמרא שמדברת על ענן סעדי.
2: כן.
1: הגמרא אומרת, אני לא זוכר בדיוק איפה, שיש את המושג הזה של מתנת שכיב מרע, שאם אני אדם נתן מתנה לאנשים אחרים את הנכסים שלו, שהוא מצב של שכיב מרע, אחר כך הוא עברי, אז הוא לוקח את הנכסים בחזרה.
2: בואי בעשרה, שגמרא מחלקת בין מתנת ברי למתנת שכיב מרע, כן, משנה מפורשת, כן,
1: כי יש פה אומדנה זה מוכח, שהוא נתן את זה, בגלל המצב שלו. אז גם פה אני רוצה להגיד שהיות וברור שכל חברת ביטוח לא הייתה משלמת אם היא הייתה יודעת שהבן אדם הזה בעצם אין לו רישיון והוא בעצם נמצא פה בכביש שלא ברשות, אז חברת הביטוח לא צריכה לשלם. רק מה כן, צריך אולי לעשות כזאת הבחנה, שאם ההזק הזה היה קורה במצב שהוא היה חונה את הרכב.
2: נכון, יפה.
1: כן היה פה איזה נזק שהוא לא קשור לנסיעה שלו. אז את זה...
2: אולי אז הוא היה מזיק אותו בכלל, מה זאת אומרת?
1: איך?
2: אולי אז הוא היה מזיק.
1: אני אומר, יש... לו יצויר שאותו נזק היה קורה... במצב חנייה של הרכב.
2: זה במצב כביש ירושלים תל אביב, חנייה הוא לא יכול
1: להיות שם. נכון, אז בגלל מה שזה קרה תוך כדי נסיעה, ויש פה גם את הנסיעה של המזיק, גם את הנסיעה של הנזק, אז יש יותר היזק בהיקף, הסכום יותר גבוה. אבל אם אנחנו נדמיין שזה היה קורה במצב שהרכב היה חונה, אז היה פה משהו מינימלי. את זה... כן, חברת הביטוח...
2: לא ירדתי לסוף דעתך, את האמת, לא כך הבנתי, איך מדמיינים נזק שלא קרה אם אולי קורה. יש מושג של דמי סורים בזול, יש מושג כזה של נהנה, אבל לא יודע איך אתה מה...
1: הרכב הפוגע חצה באור אדום ונסע...
2: נכון, נניח. עבר נתיב ללא ריטוט, משמאל לימין.
1: עכשיו,
2: חונה זה לא היה קורה, כי אותו לא חונה פה, אותו חונה במקום אחר.
1: אבל אם זה היה קורה, לא יצויר שהיה עובר נתיב, ומאבד שליטה, ונכנס ברכב של
2: חונה.
1: אז מטבע הדברים, הנזק היה נזק, אבל פחות.
2: לא יודע, או פחות או יותר, פחות או יותר, כי ככה הוא התחמק, הוא נסע. חצי מרחב חונה, אתה יודע, זה הרבה יותר חמור לפעמים. הוא יכול להגיע לטוטלוס.
1: כן, אבל אני אומר, ניקח את אותו עצמה של פגיעה.
2: כן, פה בגלל שהוא המשיך, אז לא נגע בו לגמרי, אבל אם הוא היה חונה, והוא עושה כזה עבירה, אז יכול להיות שהוא מגיע לגמרי לטוטלוס. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הסמוכין הזה שעושים דמיון כאילו. אני לא יודע, לא יודע איפה זה מגיע. יש לך מקור הלכתי לסברה הזאת? זה משהו... אתה לוקח את זה כביכול מדמי ייסורים בזול, שאדם שיזיק מישהו והוא לא חייב, כמו שאין מושת הרבים וכדומה.
1: לא, אני אומר, אולי זה שאלה אולי יותר של...
2: פילוסופית.
1: עבור איש מקצוע. זאת אומרת, צריך לדעת, האם מה שהמזיק נסע, מה שהנזק בעצם גם... נסע בכביש ולא שהוא נפגע באופן פסיבי, תרם פה לנזק או לא תרם פה לנזק. אם גם במצב שהרכב היה נפגע, גם כשהוא היה חונה אותו דבר, אז לכאורה יש מקום כן לחייב את חברת הביטוח. זאת אומרת, כאילו בעצם הנסיעה שלי לא תרמתי פה כלום לנזק, הנזק היה קורה גם ככה.
2: טוב, ברוך השם. יפה,
1: אבל בעיקרון, יש כן. פה אומדנה ומוכח, ברור שאת מלוא הסכום, הוא לא צריך לקבל, כי יש פה אומדנה ומוכח, כמו שהגמרא בבבא בתרא אומרת.
2: כן, שם לגבי שכימרה זה גדר אחר קצת, אבל הסברות שלך מעניינות, וככה נתת לנו קצת אפילו מקורות, ישר כוח, נפלא לשמוע אותך. אנחנו נכניס
0: אותו בלנדר של התשובות.
2: ראת השם, ישר כוח, קריכה להוראי.
0: אלעזר, מהמרכז, תודה רבה לך על ההשתתפות. הרב, משהו איזה כיוונים יש, הרב יכול לתרום לנו פה?
2: ודאי, ודאי. אנחנו צריכים להתייחס לכמה חלקים פה שדיין לא נגעו בהם.
0: יש לנו את מאזינים שממתינים, אני רוצה אבל לתת כיוון, כי אני רואה שהמאזינים, בסדר, אומרים סברות יפות,
2: נוגעים, בורחים, נוגעים בסוגיות. כן. יש לנו דבר ראשון, הגדרה מאוד מאוד מעניינת, מה התוקף של הרישיון הזה? מה דינו? מה הוא בעצם? איך אתה מגדיר אותו? האם הוא מוגדר כרישיון, הוא מוגדר כמזויף, איך הגדרה שלו, זה מאוד חשוב לדעת. ואז לפי זה אנחנו, ובזה בכלל לא נגעו, מה הנאמנות של אותו אדם שנפגע? איך אתה מגדיר את הנאמנות שלו?
0: מה ברוש נאמנות?
2: תתבונן בדברים.
0: שבאת אם הוא היה מוכן...
2: לא, בא בן אדם מספר סיפור. אח שלי, אבא שלי, דוד שלי... אני חייב להאמין לו? אני בתוך חברת ביטוח.
0: בתוך חברת ביטוח, אז נתחבר לאחד המאזינים הראשונים שהיו לנו בשעה שעברה.
2: כן.
0: בשעה שעברה. שאומר, לא מעניין אותי איך הוא השיג את הרישיון.
2: לא, זה מה שאמרתי. אתה מצווה אחרת. אבל בוא נפתח קצת, שמענו סיפור. מי אמר שהסיפור הזה נכון?
0: אלא מה? הוא סיפר את הסיפור הכי גרוע שיש.
2: אני חייב להאמין... לנפגע שמספר עכשיו שזה היה של אח שלא עושה את הרישיון.
0: נו, הכי ישר שיש, הוא יכול להציג את הרישיון יגע ולא לספר כלום. או,
2: נפלא. מה זה מוגדר בהלכה המקצב הזה?
0: מיגוי.
2: או. זאת אומרת...
0: שהוא יכול הרי להציג את הרישיון יגע ולקבל את 50,000 שקל ולכת הביתה.
2: נכון.
0: זה שבא וגיליתי ואמרתי שהרישיון לא נכון.
2: מה זה? איפה זה נותן משמעות?
0: זה מיגוי שאני אומר אמת.
2: זה... או, אבל מה האמת? גוף ומה האמת? טוב, זה מושמע עם המאזינים הבאים.
0: טוב. מי? חיים, חיים, ערב טוב.
3: דבר ראשון, תודה רבה לתוכנית מאוד מעניינת, מאוד מחכימה.
2: טוב, תודה. שר כוח לכם.
0: מאיפה חיים בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. בבקשה, מה יש לך להגיד?
3: כמובן זה סברה, אני לא יודע, אין לי מקורות כל כך, אבל מה שרציתי להגיד... שהאח, זאת אומרת, שנוהג ברכב כבר 10 שנים, זה בגלל שהרכב שלו כביכול לא הזיק, הוא ניזוק, אז מבחינת חברת הביטוח הוא כאילו בכל מושלם בעניין שלהם, כי הם טובים ממנו שיהיה לו כל המסמכים, הוא שילם דמי ביטוח, הוא שילם הכל. עכשיו, כל זה שהוא שילם דמי ביטוח זה רק בשבילו היא תועלת, למה? כי עכשיו הוא לא נהג ברכב, הוא עמד. או עמד, או שהוא רק ניזוק. בשביליהם, מבחינה אולי שמיים, אז זה הוא מושלם מבחינתם. הוא לא עשה איזה משהו שבשביליהם זה עבירה. כי הוא בסך הכל, הוא ניזוק, הוא לא מזיק. אבל אם הוא היה מזיק, באמת זה היה באמת, החברת ביטוח היא באמת הייתה ידה על התחתונה כביכול. ויות שהוא הניזוק, אז הוא מושלם כלפם. ויש לו, כי הם יעבירו אליו בטענה, אם היה, נגיד, הוא היה מזיק, למה לא נהגת כמו שצריך, איך נהגת, כמה נהגת, אבל כביכול הוא ישב באוטו ולא עשה כלום, אז זה כביכול אדם שיש לו בית, הוא שלם ביטוח על הבית שלו, והבית ניזוק.
2: כן. אבל למעשה, הרי יש תנאים, יש כללים, והוא לא עמד בתנאים. נגיד הוא היה נהג צעיר והוא לא נהג צעיר, יש כללים,
3: אבל כל הכללים האלה זה מתי שאני עושה פעולה של נסיעה, שאז אני מתחייב על כל הדברים חלים עליי.
2: לא, אם הוא היה חונה לצודק, אבל הוא לא חנה, הוא נסע.
3: הוא לא חנה, הוא נסע, אבל יכול זה מזיק, המזיק הזיק אותו, הוא ניזוק, לא משנה הוא עמד או נסע לאט,
2: הוא היה נהג בסדר, גם הוא היה מזיק, אדם יכול להזיק גם באונס, אין לו בעיה עם הניגה שלו. וגם אם היה בעיה בנהיגה שלה, אתה יודע מה? אני חושב לעצמי, אם 10 שנים הוא נהג טוב, נו, הוא יכול להיות טוב, גם כל נהג יש טעויות. אז זה לא המדד. האם יש לו בעיה עם הנהיגה או אין בעיה עם הנהיגה? הוא בסדר, הוא נהג, נורמלי. הבעיה שלי מתחילה, שיש כללים, יש תנאי, יש תנאים בפוליסה. אחד מהתנאים זה שאתה יש לך רישיון.
3: אולי מדין שמיים זה חל רק כשאני עושה פעולה של נהיגה.
2: אז כן, זאת אומרת, מדין שמיים, מדין שמיים, אני יכול להסכים איתך, וזה אמר פה מקודם אחד המאזינים, נראה לי מחשמונים, שהוא אמר סברה, הוא אומר, אם היה פה מזיק וניזק, אין ויכוח. ברור שהמזיק צריך לשלם. על פניו הוא אמר את זה, דיברת איתו מצד רשות, לא רשות עוד גדר, אבל על פניו, כן. אנחנו פה מחייבים את חברת הביטוח, שהיא לכאורה לא צד פה, היא לא הזיקה, ואני אפילו מקצין את זה, במקרה שהחברת ביטוח היא שלה נפגע, ולא שלה פוגע, כי הפוגע נעלם, או אין לו חברת ביטוח, אין לו מקיף, לא יודע, אלף אחת סיבות. אז החברת ביטוח הדמים... עכשיו פה היא לא קשורה לאירוע. אם אתה אומרת, אני עובד פה כחברה חיצונית, כחברה מעטפת, דיברנו על זה באחד הפנים הקודמים, מה הגדרה בכלל שרת ביטוח, האם היא בעצמה כן מזיק, או שהיא בכלל משהו חיצוני, ודווקא אם אפשר לעשות כפל תשלומים, לא ניכנס לזה עכשיו. אם ככה, אז יש לה כללים. אחד הכללים שלה אומר, תעביר רישיון. יש הרישיון?
3: רישיון יש.
2: או, יש רישיון. אבל שתינו יודעים שהרישיון הזה, הוא לא תקף. הוא תקף, כן, כי עשו איתו מרמה. אבל אם היו הולכים בצורה ישרה, הוא לא.
3: אני רוצה להגיד שהוא תקף למי שעושה פעולה של נהיגה ומזיק בנהיגה על מה שהוא חתם כביכול, שהוא נוהג, הוא צריך לדעת איך לנהוג.
2: לא, זה ארוך בשבילי, זה ארוך בשבילי. תקף או לא תקף, לא הבנתי. רישיון תקף או לא תקף? ארוך למשפט זה יצד ארוך.
3: הרישיון תקף על כל הפעולה שלה, תקף או לא תקף, כן רישיון או רישיון.
2: הרישיון במרמה, הרישיון של אח שלו בכלל, כתב את השם שלו, זה רישיון במרמה.
3: אז שאח שלו יקבל את הכסף.
2: אבל אח שלו לא נהג, אח שלו אין לו ביטוח. נכון, אם אח שלו היה ביטוח, אתה צודק. אח שלו אין ביטוח. טוב, יישר כוח.
0: טוב,
3: תודה.
0: תודה רבה לך, תודה רבה. אתה תמשיך להאזין עוד מעט פסק ההלכה. מאיר, ערב טוב.
4: ערב טוב, מבורך.
0: שלום.
4: קודם כל, שוב תודה על התוכנית. אני נהנה מכל פעם שיוצא לי לשמוע אותה.
0: תודה רבה.
4: ומחכים מהדברים.
0: יישר כוח לך. תודה רבה. איפה מאיר בארץ?
4: בני ברק.
0: בני ברק, כן, בבקשה.
4: אני חושב שהרי, קודם כל אפשר להגדיר זה מדין עורב. זאת אומרת שהחברת ביטוח היא ערב בתנאים מסוימים.
2: נפלא.
4: אני אסביר למה אני מתכוון.
2: לא, זה סוגיה ידועה, מה הגדר של ביטוח, אם זה עורב, וזה נפלא. כן, איך זה קשור לסוגיה?
4: ואשר על כן, יש תנאים, והתנאים הם א', ב', ג', החברה לא זכאית לערער על הרישיון שלי. זאת אומרת, החברה, בתנאים שכתבנו, ולא משנה אם תנאים נכונים או לא נכונים, צודקים או לא צודקים, היא אמרה בתנאים כאלה וכאלה, אני משלמת.
2: נכון.
4: ואשר על כן, אם לי יש על פי חוק, במציאות יש לי רישיון, לא משנה עכשיו אם אני יודע לנהוג, אם למדתי לנהוג, זה לא מעניין את אף אחד בכלל. לכן גם החברה לא בודקת את זה. אם הרכב שלי היה ניזוק לא ב-50 אלף שקל, ב-5 מיליון שקל, הם היו אמורים לבדוק אם הרישיון שלי אמיתי. יש כאלה, וזה לא המקרה היחיד, שבן אדם עושה תרמית בהוצאת רישיון לנהיגה.
2: נו.
4: לדוגמה, אני יכול להגיד, אני לא רוצה להצטייר כגזען, אבל יש מגזר מסוים בארץ שבנהיגה מעשית הם מגיל 5 נהדרים, ובתיאוריה, גם בגיל 25 הם לא מתחילים לעבור תיאוריה.
2: עוד פעם, מה התחילה?
0: הוא אומר שיש אנשים שבמבחן המעשי, הם יכולים בגיל 4 לעבור מבחן מעשי, אבל מבחן עיוני, גם בגיל 40 הם לא יעבירו. גם אם לא יעברו גם בגיל 40.
2: טוב, אבל זה לא משנה, אתה עדיין לא נוגע.
4: אין להם זכות לבדוק את זה, למה? כי זה חלק מהתנאים.
2: אבל אם הוא היה רושם להם, יש לי רישיון, שאח לי יוציא לי.
4: אני לא חייב לכתוב להם.
2: למה אתה לא חייב לכתוב?
4: בגלל שזה התנאים שלנו. אם אני מחזיק בנייר הזה, אם אני מחזיק בנייר הזה, שהמשטרה מכירה בו, אז הם חייבים לשלם.
0: תראה, אנחנו לא, זה לא איזה מסלול מכשולים שאנחנו מנסים לעקוף אותו, ולהצדיק,
4: רגע.
0: ובאמת להכשיר את קבלת ה-50 אלף שקל ידי חברת הביטוח. פה פה הבן אדם הגיע לבית הדין של הרב מושקוביץ ביום רביעי, והוא באמת רוצה לדעת, הוא רוצה לדעת הלכה.
2: בין 9 ל-9, אגב, זה השעות.
0: בין 9?
2: ל-9.
0: 9 בבוקר ל-9 בערב, זה הזמן שאפשר להתקבל בבית הדין לממונות, אבל צריך את ה-9, אי אפשר להגיע סתם.
2: כן, המזכיר.
0: המזכיר בית הדין, הרב ייתן את מספר הטלפון של בית הדין לממונות.
2: עכשיו, אני אחר כך...
0: אוקיי, אחר כך אנחנו נגיד. אבל בן אדם, הוא לא הגיע לרב מושקוביץ בשביל למצוא מסלול עוקף הלכה.
4: זה לא כיף הלכה. אם אני עשיתי תנאי איתך שאתה משלם לי, גם אם אני נוהג שלא כחוק, אתה חייב לשלם לי?
0: כן.
4: למה?
0: כי התנאי הוא, כן, יפה, כי התנאי הוא שהיא גם אם אני נוהג כחוק.
4: אז חברת הביטוח עשתה איתי או איתו, לא משנה תנאי, שאם אני מציג להם נייר הזה כזה שכזה שכתוב בו שיש לי,
0: זאת אומרת, אם אדם נושא, אם אדם נושא רישיון נהיגה,
4: כמו שרופא, ודיברו קודם על רופא, הוציא רישיון רפואה במרמה, מישהו יכול לתבוע אותו על זה? אף אחד, לא שמענו על כזה דבר.
0: אז שוב, המאזין הזה מתחבר שוב לאותו מאזין שאמר שאותי לא מעניין כלום, ברגע שהאדם מציג רישיון נהיגה כחוק, זה יתקבל.
2: נכון, טוב, מעניין.
4: זה חוזה מדין ערב.
2: עורב. דווקא אני הייתי חושב שעורב זה להפך, עורב יש לו כללים, והוא לא יחתום על ערבות אם אחד מהתנאים לא נכונים, אבל מעניין, בסדר, ישר כוח.
0: טוב.
2: ספרה מעניינת.
0: טוב, חיים מבני ברק, נכון?
2: מאיר, לפי דעתי.
0: מאיר? לא, מה זה לא משנה? זה חי, מי מבני ברק? זה מאיר, מאיר. מאיר מבני ברק, אומרים לי בהפקה. תודה רבה לך. אנחנו עוד מעט נותנים את פסק ההלכה. אני מציע לך להישאר בהאזנה ולשמוע. טוב, משה?
5: כן, אני איתך.
0: שלום, ערב טוב.
5: שלום, כבוד הרב.
0: מאיפה משה?
5: מערד.
0: ערד? ואתה שומע אותנו ב... 93?
5: 92.8 במקומות מאוד מסוימים בעיר, בשביל לשמוע את התוכנית הקבוע שלכם.
0: תודה רבה.
5: אני נוסע למקום הזה שאני יודע ששם אחד המקומות היחידים יש
2: כך.
0: בערים שם,
2: ברוך כבוד השם במקומו.
0: שם ליד המצפה או משהו, כן? שם באזור הזה.
5: בדיוק, שם יש קליטה, רק ממש באזורים האלה.
0: אני למדתי בערד לפני איזה...
2: בגיר.
0: לפני איזה 30 שנה או 40 שנה. למדתי בישיבת חדושי ערים בערד, ואני זוכר את המקום הזה שם, של הרחוב הזה של הבתי מלון, והמצפה שם. שם אני יודע בטוח יש קליטה. אבל זה יפה, 93 קולטים אותנו בערד.
5: 92.8.
0: אז זה מה שאמרתי בתחילת השעה למאזינים. בין 92.8 לבין 93 יקלטו אותנו. כן, בבקשה, בוא נשמע עכשיו את דברי התורה שלך.
5: אני רציתי להוסיף עוד נקודה בעצם. הרב שאל את השאלה לגבי רישיון נהיגה. מה יהיה, אבל, לדוגמה, בן אדם חשמלאי. עכשיו, בשביל לקבל את התעודה שלו לחשמלאות או בודק, הדברים האלה, אז הוא צריך ללמוד גם אנגלית. עכשיו, הבן אדם למד את כל החלק של החשמלאות, הכל מה שהוא צריך, אבל בשביל לקבל את התעודה, את האנגלית, הוא פחד שהוא לא יעבור, אז הוא ביקש ממישהו שיודע אנגלית, שיעשה את החלק של האנגלית במקומו, ואז בסוף הוא קיבל את התעודה של החשמלאי. ואז הבן אדם החשמלאי הזה נתן אישור על מתקן חשמל מסוים, והבן אדם הזה מבוטח בבית שלו, או מתקן, או מכון, איפה שיש את מתקן חשמל. ואז קורה איזה אסון, איזה שריפה או משהו, וניזוק. עכשיו, אותו חשמלאי אומר, אני יודע חשמלות ב-100% הכל. אנגלית לא היה עוזר לי פה, שלא היה קורה את התקלה הזאת. אז אותו דבר, פה הבן אדם, הנהג הזה, או בעל הרישיון, הוא יודע לנהוג כמו שהרב אמר, הוא נוהג ב-10 שנים. זה שהוא לא למד, זה לא גורם שלא איבד רישיון, כי הרישיון זה רישיון אמיתי.
2: יפה, הכל נכון, במשל נפלא, אבל עדיין אני חושב לעצמי ומתבונן, מה עם התנאי? הרי יש פה התנאיה. במקרה של החשמלאות לא ברור שיש התנאיה, יש איזה תנאי מסוים. פה יש תנאי, חברת הביטוח מתנה. איך אתה מתמודד עם זה? הכל נכון מה שאמרת. אבל חברת הביטוח מתנה שיהיה רישיון. האם זה רישיון?
5: בחשמלאי. גם
2: החברת ביטוח. איך שם החברת ביטוח? אדם.
5: המבקר בניין, הוא מתנה את זה שהכל יהיה תקין. אז הכל תקין?
2: אז זהו? אז יש תקין? אז הכל תקין?
5: אבל מי אמר, אין לו רישיון של חשמלאי?
2: אין שם תנאי שיהיה תקין ושיהיה, צריך שחשמלאי מוסמך יהיה זה. בסדר, זה פרט.
5: אז הוא לא מוסמך באמת, כי הרישיון שלו נתן כשהוא עובר.
2: אז זה מעניין באמת אם זה אותו מקרה. יש מקום להתבונן אם זה אותו מקרה, או קצת שונה. אני מסכים איתך שיש מקום לדמיון, אבל יכול להיות ששם זה באמת מה שחשוב, מה שחשוב לאותו, לאותו אישור, שיהיה אישור שהבניין תקין, והבניין הוא תקין. חברת ביטוח לא מעניין אותה אם יש לך רישיון או לא, לא מעניין אותה בכלל אם אתה יודע לנהוג, זה לא מעניין אותה. יש להם כללים בשביל להעביר את הכסף. זה, הם לא עכשיו חשוב להם שאנשים יישאו טוב או לא טוב, זה פחות חשוב להם. יש להם סוג של כללים שאיתם הם עובדים, בגלל כל מיני סיבות. בגלל שבדרך כלל מי שאין לו רישיון לא יודע לנהוג. במקרה הזה הוא כן יש לו, הוא כן יודע, הרי אם הוא יודע לנהוג ולא היה לו רישיון בכלל, אתה מסכים אותי שלא היה מגיע לו כסף.
5: נכון.
2: האם מה שהוא השיג במרמה, רישיון, זה מוגדר שיש לו רישיון? זאת השאלה. וזה הנקודה שאנחנו צריכים להתבונן בה, ולהגדיר האם דבר שהושג בצורה שאינה תקינה, עדיין מכשיר את המקרה. וזה יכול להיות מאוד מצוי היום בבתי הדין מאוד דנים, כאשר אדם משיג למשל איזה מסמך, שהוא טוען על בעלות על איזה, על איזה רכוש, והוא משיג מסמך מזויף. עכשיו יכול להיות שהרכוש הוא בעת שלו, אבל המסמך שהביאו הוא מזויף. כזה מצב, מה בדין פוסק?
0: שלו.
2: אין כזה דבר.
0: אין כזה דבר.
2: תביא אלף עדים אחרי זה שלך.
0: לא יעזור.
2: לא יעזור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לברר פה, שלא בטוח שזה גם הלכתי, יכול להיות שגם מדינה מחרות הדינה, אנחנו צריכים לברר עדק, אטום, את ההגדרות ההלכתיות, ויפה מאוד הצטרפת לנבחרת של לומדי התורה, שנגעו בהלכות בדברים החשובים ביותר. ישר כוח.
0: מוישה, תודה רבה לך, תמשיך להזין, אנחנו מיד מסיימים, ותשמע גם את פסק ההלכה. תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב, כסי וחסים אותו, הבינה, גיט גבן צ'יור, כמו שאומרים אצלנו. דוד.
6: כן, שלום.
0: שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
6: ברוך השם, ברוך השם. לא, אני פשוט רציתי...
2: למה לא כן?
6: מה שרבא התחיל עכשיו אמר, שהתנאים בביטוח, ויש תנאים לזה. אחד התנאים שזה יהיה רישיון בר תוקף. זאת אומרת, בר תוקף הוא כן, אבל הוא לא רשמי. זה לא נקרא שיש לו רישיון. אם הוא לא עמד בתנאים, זה לא נקרא שיש לו רישיון. אם אין לו רישיון, אז ממילא הוא לא יכול לקבל. שום דבר הוא לא יכול לקבל.
2: נכון. ולכן?
6: ולכן הוא לא יכול לתבוע מהביטוח, כי הוא לא אומר בתנאים שלהם. זה רמאות, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, אבל זה לא אמת.
2: למרות שהוא מציג דבר...
6: מה?
2: הוא מציג רישיון שלו.
6: אז מה? אבל זה רישיון מזויף, זה לא אמיתי.
2: לא, לא מזויף.
6: לא ש... אחד התנאים של הביטוח זה זה יהיה אמיתי, וזה לא אמיתי.
2: זה אמיתי.
6: זה אמיתי? כן. הוא יודע לנהוג?
2: כן, הוא נהג כבר 10 שנים.
6: הוא
0: יכול למדת אסטרים. הוא הושג שלא כדין.
2: לא, הוא צג, מותר לו לנהוג? התשובה אולי יכולת שלא.
0: אסור לו, על פי חוק אסור לו לנהוג.
6: דרך אגב, דרך אגב.
0: אדם שלא עבר רישיון מעשי ועיוני, אסור לו לנהוג.
2: התחברתי עוד לסבורה שאומר.
6: זה מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר. הוא גם חב להחרינה.
2: למה חב להחרינה?
6: מכיוון שאם אדם אין לו רישיון נהיגה רשמי עם כל הבחינות וכל זה, הוא יכול לעשות תאונות.
0: מי ידיעה?
2: אצלו זה לא בעיה, כי הוא יודע כבר לנהוג.
0: לא, לא, מי ידיעה? הרי כשאתה לומד נהיגה, אתה חייב להיבחן על התמרורים. אנשים שהשיגו רישיון נהיגה שלא כחוק, לא בטוח שמכירים את כל התמרורים.
6: בוודאי, לא בטוח. יש כל מיני תנאים בנהיגה, ברישיון נהיגה. הוא צריך לדעת את הכל מאלף עד בית.
2: בדיקה רפואית, דברים, נכון.
6: שנגד 100 שנה, אבל אם אין לו רישיון, כמו שצריך, לפי החוק, הוא חייב להכין גם. הוא מסכן את האחרים.
2: זה עוד נושא שחייב להכין, מסכן.
6: זה עוד נושא, נכון, זה עוד נושא. אבל בעניין הביטוח, הוא לא, בוודאי שלא עומד בתנאים של הביטוח. הם רוצים רישיון אמיתי, לא מזויף, סליחה. כן, ככה אני חושב.
2: יפה מאוד, הדברים נפלאים מאוד, הדברים נתמכים בצורה מאוד מעניינת ומאוד סברתית. ויש באמת מקום אמיתי להתחשב בהם, ישר כוח, חזק ואמץ.
0: רבי דוד, תודה רבה לך, תודה רבה לך על ההזנה. אני חושב שאנחנו ניגש לפסק ההלכה, האמת היא ככה, הקווים מפוצצים, לא הצלחנו לקבל את כל המאזינים, אני ממש ממש מתנצל.
2: תראו אותם למייל מי שצריך.
0: אני מתנצל בפני כל המאזינים שעמדו על הקווים פה, וניסו לעלות את השידור ולא הצלחנו לעלות אותם, אנחנו קצת מוגבלים, יש לנו שעתיים וגם לא שעתיים, אם ננקה את הפרסומות ואת החדשות וכל מיני התחייבויות קודמות ועוד פינות הלכה, אז אין לנו שעתיים שידור. אני ממש מתנצל בפני כל המאזינים. הם יכולים לפנות לתיבת המייל שלנו 03-593-93-FM strudel@gmail.com, 03-593-93-FM strudel@gmail.com. זו כתובת המייל שלנו שמאזינים יכולים להתכתב ולכתוב לנו. כפי שהבטחתי, לתועלת המאזינים, אז מספר הטלפון של מזכירות בית הדין לממונות של כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, 053-417-9687, 053-417-9687, זה מספר הטלפון של מזכירות בית הדין בית הדין הממונות של הרב רועי מושקוביץ. מי שרוצה להגיע לדיון או לשאול שאלה הלכתית, מוזמן להתקשר למספר הטלפון שלו, מספר הטלפון הזה, ולקבוע מועד לדיון, 053-417-9687. במהלך התוכנית גם כן יש כל מיני הסתעפויות, אנשים שאלו שאלות, למשל מה קורה, אבל זה לא להיום, כי תכף פסק ההלכה, אם אנחנו צריכים לתת כבר את פסק ההלכה, מה קורה עם תג נכה?
2: תו נכה, כן.
0: תו נכה, אנשים שואלים אותנו, אדם שיש לו תו נכה, שהושג שלו כדין והוא לא נכה, האם מותר לו לצאת מחנייה שהשער נפתח אוטומטית למכוניות שרשומות כנכים? אבל אין, אחרון קצרה, היריעה מלהכיל, אין לנו את הזמן הזה, אולי בעזרת השם בתוכניות הבאות. ועכשיו...
7: השטייגניסט, ועכשיו הרב רועי מושקוביץ עם פסק ההלכה.
0: והשאלה, האם ניתן לקבל 50 אלף שקל מביטוח? האם ניתן להציג רישיון נהיגה כחוק אבל שהושג שלא כדין? זו שאלה שהגיע לרב מושקוביץ, ובבקשה, פסק הלכה.
2: עוד אשר מסע לשמע, שנזכה באמת לכוון האמיתה של תורה, והשארת היא לא שאלה פשוטה, היא לא שאלה קלה, אבל בואו נפתח את המקורות, ונצליח את השם דרכם, להגיע אולי לחקר האמת, בעזרת השם מסע לשמע. אנחנו מכירים כל אותו סוגיה, על אותו יהודי, שמגיע לרובה, ואומר, הנה, שמעון חייב לי, או לוי חייב לי, 100 אלף שקל, יש לי שטר. בא לוי ואומר, השטר הזה הוא מזויף, שקר, השטר מזויף. ותוכיח שזה מזויף, אומר לו, אין לי הוכחות, אבל נראה לי מזויף. אומר התובע, הוא בא לרובה ולוחש לו באוז, אומר לו, אין, השטר הזה הוא באמת מזויף, אבל היה לי שטר אחר. והשטר האחר שהיה לי, הוא היה אמיתי, הכל נאבד לי, אז מה אני אעשה, יבוא בלי שטר? אז הוא זייף שטר, זה מה שהוא אומר לרובה. אומר רובי, מה לי לשקר? אומר רובי, יש לו מיגו, הוא יכול להגיד, זה לא מזויף, אף אחד לא יכול להוכיח שזה מזויף, זה נראה אחד לאחד. אז אם כן, הוא יכול להוציא ממון עם השטר המזויף. למה? כי הוא יכול להגיד, לא, זה שטר אמיתי, איך תוכיח שלו? רב יוסף חולק שמה בסוגיה ואומר, אין כזה דבר. השטר הזה זה חספה באלמה, השטר הזה הוא כלום, הוא לא שווה כלום, הוא חרס. הוא שטר מזויף. היה לך, יש לך סיפורים שיהיה לך שטר אחר. נו, תביא את השטר אחר, אין לך שטר אחר, שטר מזויף. אם זה, אתה לא יכול להוציא בהמון. נחלקו הפוסקים מה עושים כזה מצב. האם הלכה כמו רבא או כמו רב יוסף, ונראה בשולחן ערוך בסימן פ"ב סעיף י"ב, שיש פשרה מסוימת בין קרקע לבין מטלטלין. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה להוציא קרקע, בכזה מצב קרקע בחזקת בעליה היא עומדת, ולכן דווקא אנחנו נתייחס לדין של רבא, של רובה, ואנחנו נסכים עם אותו בעל השטר, ונשאיר את הקרקע ברשותו. מה שאין כן, לגבי הוצאת ממון, להוציא ממון, אתה צריך דווקא שיהיה לך שטר אמיתי. אתה לא יכול להוציא ממון, מיגו להוציא לו אמרינן, ולכן אי אפשר יהיה להוציא ממון עם שטר לא בר תוקף. זה שיש לך סיפור טוב, ויש לך מיגו, ויש לך נאמנות, אז זה בסדר, אבל זה אי אפשר להוציא מזה. הקצות והנתיבות נחלקו בגדר, מדוע יש סברה להאמין לאותו אדם, הרי אין לו שטר, הוא מודה שזה שטר מזויף, אז מה הוויכוח, מה נידון בכלל? אומר הנתיבות, הסברה שהפה שעשה הוא הפה שהתיר, זאת אומרת, כמו שאתה מאמין לי, אתה לא חייב לך להאמין לו, שזה שטר מזויף, אולי הוא סתם אומר, הוא אומר, אבל לא בטוח שהוא, הרי אדם לא מרשיע את עצמו. בצד אחד בניין אמון אדם, אז הוא אומר, יש מושג של הפה שעשר הפה שיתיר. מה זה אומר הפה שעשר הפה שיתיר? עד כמה שאתה מאמין לי שזה מזויף, תאמין לי גם
0: שהיה לי
2: גם שטר אחר. זה גדר אחר לגמרי. זאת אומרת, אם אתה נבנה על הסיפור שלי, אתה לא יכול לבנות על חצי סיפור. אם אתה מאמין לי במשהו, אז תאמין לי עד הסוף. זאת הסברה. אני חושב שבין אם נפסוק כמו רבא, או בין אם נפסוק כמו רב יוסף, שניהם מבוססים על המקרה שאומר, זה שטר מזויף, אבל היה לי שטר אחר טוב. אבל אם הוא יגיד, שמעו, לא, אין לי בכלל שטר, הוא חייב לי, אבל אין לי בכלל שטר, או משהו כזה, פה אין פה ויכוח, בכלל
0: שאי אפשר... מקרה של הרישיון.
2: או, מקרה של הרישיון על פניו, זה לא שאומר, היה לי, עשיתי רישיון, רק הרישיון הזה, הספציפי הזה, זה של אח שלי. לא, הוא אומר, מעולם לא עשיתי רישיון.
0: לא היה לי שטר.
2: מעולם לא היה לי שטר. מעולם לא היה לי שטר. אמנם, ולכן הפניו צריך להאמין, לא צריך להאמין, כאילו עד כמה שאתה, אין לך לשטר, אתה לא יכול להוציא כסף, אתה לא יכול להוציא מהביטוח, הביטוח צריך שטר, ואין לך כלום, אין לך רישיון, זה סתם עבודה בעיניים.
0: זה לא שהיה לי, נפסל לי, נאבד לי.
2: אמנם, לעניות דעתי, ופה זה עומק מסוים שאתי רוצה מאוד שהציבור בית תשתתף איתנו, יכול להיות שעד כמה שאנחנו לא מחויבים להאמין לו בכלל לסיפור. לסיפור, חברת הביטוח לא חייבת להאמין לו לסיפור. חברת הסיפור, הביטוח מעצמה, יש לה רישיון מול העיניים. הוא מספר שזה לא רישיון שלו, שאח שלו עשה.
0: הוא עדיין לא סיפר, הוא שאל אם יספר.
2: הוא שאל אם יספר. כן. זאת אומרת, גם אם הוא יכתוב להם שמו, השטר הראשון הזה הוא בתוקף.
0: זה לא מעניין אותם, יכול להיות שהם ישלמו לו.
2: כן, כי מבחינתם...
0: יש רישיון.
2: אנחנו לא צריכים להאמין, לא רק שיש רישיון, אנחנו לא צריכים בכלל להאמין לך
0: אנחנו לא צריכים לחקור גם כן.
2: יכול שאנחנו צריכים לחקור, יכול שמתחילים אנחנו נחקור, ואם נברר באמת שזה ככה, באמת אנחנו לא ניתן לך. אבל על פי הסיפור שלך, אין לנו שום דבר. יש לנו פה רישיון אמיתי, ויש פה אדם שמספר סיפורים. זה כמו עדים שחתמו ואמרו, אמת, חתמנו, קטנים היינו, הנושאים היינו. אין כזה דבר. עד כמה שיש לנו פה, עד כמה שהשטר חתום והוא מקוים מה שמוגדר, אז אין לך בכלל גדר אחר. אז אנחנו לא מאמינים. אם השטר לא מקוים, צריך את הדיבור שלך, כמו שאומר הנסיבס, פשע עשר, צריך פשע יתיר. אבל פה לא צריך את הפשע עשר. מבחינתנו יש לנו שטר, יש לנו רישיון נהיגה בתוקף. אתה מספר סיפורים, תמשיך לספר סיפורים כמה שאתה רוצה. אנחנו לא חייבים להאמין לסיפור שלך. ולכן אני יודעת...
0: מה פסקה לך?
2: ופה אנחנו הולכים לעוד איזה תוקף מסוים. אנחנו הולכים את הרב שח, זה חצי שלו חזרות גנינו, לרב משה פיינשטיין, מה קורה באישה. שעשתה מה שעשתה, והאם בעלה צריך להאמין לה או לא, מה הדין שלה, האם הוא לא חייב להאמין לה, האם היא צריכה ללכת לברוח או לא, סוגיה בפני עצמה, האם יש פה שיעבוד או לא. ולכן לעניות דעתי נראה שיש פה מקום להקל, יש פה מקום להקל, ועד כמה שהוא כבר הגיש את המסמכים, וחברת הביטוח העבירה את הכסף, הוא לא יצטרך להחזיר.
0: השאלה, מתי הוא שאל?
2: נכון, נכון מאוד.
0: האם הוא כבר אחרי שהוא הציג את הרשות וקיבל את הכסף, או לפני? אם זה לפני, אם הרב היה אומר?
2: אם זה לפני, אז הייתי, על פנה, מוצאים לחברו עליו הרייה, וקשה קצת להוציא ממון, לכתחילה, ככה, בשופי, אבל עד כמה שהוא כבר הציג את המסמכים,
0: אבל אם הוא כבר קיבל?
2: וקיבל את הכסף, אז יש מקום להקל ולהשאיר כסף ברשותו, שנזכמת לכוון למתה של תורה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, ישועות גדולות.
0: תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית, תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור והתנצחתם מדברי תורה. בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו, הרב אורי מושקוביץ, הרב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כהן רואי ישראל ואב בית דין לממונות. תודה רבה לצוות הטכני, פנחס מנחם בינדר. ולמפיק שלנו בנימין קגן, מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ'. אנחנו ניפגש בתוכנית נוספת ביום ראשון הבא באותה שעה. שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות ואישיות, ושוב סליחה מהמאזינים שצבו על הקווים ולא הצלחנו להעלות אותם בשידור.

0: צור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: השלום והברכה, אנחנו שוב נמצאים בהלכות לשון הרע, והיום נדבר על דבר מאוד כאוב שסובב ומקיף את כל המצב שאנחנו נמצאים בו, וזה דבר שנקרא שאדם עושה דברים לשם שמיים. הדבר שאדם עושה אותו והכוונה שלו היא תאורה, הוא בכלל לא מדבר לשון הרע כי הוא רוצה לדבר לשון הרע, הוא באמת זהיר בלכות לשון הרע, אבל הוא עושה את הדברים לשם שמיים, הוא עושה את הדברים כי צריך לעשות אותם. וכאן יש כאן רעה חולה גדולה מאוד, כי היצר רע כאן מתערב, וכאן הוא משקיע את כל הכוחות שלו, דווקא לאנשים יראים ושלמים, דווקא לאנשים שלומדים היטב היטב בלכות לשון הרע, דווקא שם הוא מגיע, והוא מסביר לאדם כמה הוא צריך לעשות את הדברים לשם שמיים. וכשמדברים על לשם שמיים, יש דבר מאוד קשה בזה, כיוון שמאוד קשה לאדם להבין שהוא עשה משהו לא טוב, הוא לא מתחרט על כך, וקשה לו, ולכן הדבר הוא קשה שבעתיים, ותכף נסביר ונבהר את הדברים היטב. רק נזכיר שיש לנו ארגון מיוחד, שנקרא הכוח של שמירת הלשון, ושם יש מענה רבני לתכנים של שמירת הלשון, שם אפשר לשאול את כל השאלות הלכה למעשה, שהן שאלות הרות גורל, לפעמים יכול לקבוע חיים שלמים של בן אדם במילה אחת לכאן ולכאן. הטלפון של הארגון זה כוכבית 8572, כוכבית 8572, שם תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שצריך לדבר או לא צריך לדבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. מוריי ורבותיי, זה מה שאנחנו חווים היום, שאנשים הם יראים ושלמים והם עושים את הכל בדקדוק שאין כמוהו, אבל כאשר מגיע לשם שמיים, וכמובן שבכל לשם שמיים יש תערובת של חולין, רק אם אדם באמת ינקה את עצמו מכל סיג ויעמול בספרי המוסר וכל יום יבדוק, הרי לא ייתכן שלא יתערבב שם כל מיני תערבות של חולין בקודש. אבל כשאדם מגיע עם מנוע של לשם שמיים, הוא לא רואה שום דבר, הוא רק אומר לא עשיתי מספיק, צריך לעשות עוד. הוא עושה את זה עם כל הלב, עם כל הגשמק, עם כל הרצון, עם כל העוצמות הוא עושה את זה. וכאן זה האבון, של זה כתוב הגמרא שם במסכת יומא בדף ט', האחרונים לא נתגלה קלונם, מסביר הגרא בספרא דצניעותא, שזה בעצם מה שהכוונה, לא נתגלה קלונם. אנחנו לא גילינו שזה עבירה, אנחנו עד היום לא תופסים את העבירה, אנחנו מנסים לתקן הכל ולא מבינים שהמטמון נמצא אצלנו בתוך הבית, הבעיה אצלנו בלשם שמיים. אף אחד שעובד את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו בכל נפשו לא חשוד לרגע ללכת ולדבר סתם שרה על השני שלא נוגע אליו. להפך, הוא יגיד לעצמו ויגער בסובבים אותו, לשון הרע, איך אתה מדבר? אבל כשהדברים מגיעים לשם שמיים, כשאדם מגיעים שזה בוער לו, אז הוא מבין שחייב. האם בדקת את עצמך שאתה עומד בכללים של החפץ חיים? האם בדקת את עצמך שלא אמרת יותר מהמותר? ראיתי שמביאים שבזמנו של הגר שהיה לו איזושהי מלחמה שהוא היה צריך לעשות אותה לשם שמיים, ולשם שמיים של הגאון מי יכול בכלל לתאר ולשאר, אז הוא נלחם בחירוף נפש, כתוב שמה הייתה הצורה, ואחרי שהוא סיים את העניין הוא חזר לתלמודו, והגיע אליו אחד מהראשי העוסקים בעניין לבוא ולדבר איתו עם רבינו הגרא ולומר לו כמה מילים ועל סיכום המערכה, איך שזה נקרא. והרבינו הגרא גער בו בחוזקה, הוא אמר לו תלך מפה, זה לשון הרע, עד שהיינו צריכים לעשות ועשינו מה שעשינו, עשינו לשמה, אבל ברגע שזה יסתיים מי יתיר לנו להמשיך לדבר על זה? אפילו בסיכום צריכים להתעלם מזה כלא היה, כי כל דיבור שהוא מעל מה שצריך, רחמנא ליצלן, זה אבון חמור. ולכן אם אנחנו רוצים לנסות לראות איך אנחנו מתקנים את העניין הזה מכל הצורות שבו, הדבר הראשון צריך לשקול ולמדוד ולראות איך אני עושה את הדברים, ממה הם נובעים. כאשר יש לאדם כוחות אדירים והוא פועל, הוא צריך דווקא שם, הוא צריך לבדוק את עצמו ולמדוד ולראות האם הדבר הזה הוא טהור ב-100% מכל סיג, או שיש בו חלילה וחס תערובת. גם שיש תערובת קטנה, אין שום יותר לדבר לשון רק כמובן בספר חובץ חיים בכמה מקומות, וגם שאדם חייב לפעול, אם יש לו אפילו צל צילו של שהוא הכרת הטוב לאותו אדם, הוא צריך לפעול בצורה אחרת, ובעזרת השם שנזכה שנדבר על זה בצורה יותר מפורטת. אבל הדבר הראשון המניע הזה, שלא נחשוב לרגע שכשהדבר הוא קשור לרוחניות הוא פתאום נהיה מותר, חייבים למחות, חייבים חלילה וחס. גם מה צריך לעמוד מול העיניים שלנו, עירת שמיים, עירת חיית, הפחד מהעונש, הכבוד הזולת, אהבת ישראל, כשאדם צריך לעשות הכל על מנת שהשני לא ייפגע, למרות שהדברים האלה הם נכונים לעשות אותם. צריכים לראות שלא יהיה נזק לשני בשום פנים ואופן. ואם הנזק הזה לא מוצדק על פי הלכה, אז גם אם חייבים לומר, אז לא אומרים. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא, ושבזה צריך להיות בקיא, כמו שאדם צריך להיות, הולך לדיין בשביל לשמוע ממנו הלכות של אבן העזר של חושן משפט, והוא לא מחליט לעצמו, כמו שאדם הולך ביורד דעה לשאול שאלות בהלכות ריבית או בשאר הלכות חמורות, כך לא ייתכן שאדם החליט בהבזק של שנייה, במבט עין פשוט, ברגע אחד להחליט לדבר לשם שמיים בלי לבדוק את כל הצורות, את כל מה שיש. הייתי פעם אצל יהודי אחד, תלמיד חכם חשוב, זכר צדיק לברכה, וסיפרתי לו איזשהו בעיה שהיה בעיה ציבורית, שהיה צריך לנסות לפתור אותה. אז הוא חכך את שני ידיו פנימה ואמר לי, בזה הלשון, הייתי יוצא ובא הרבה אצל מרן הרב שח, זכר צדיק לברכה. והרב שח היה אומר לי, לפני שאתה מנסה לפתור דברים, לפני שאתה מנסה לעשות דברים, קודם כל תדאג שלא תקלקל. לפני שאתה בטוח שאתה תושיע, קודם כל תבדוק מכל הכיוונים, אולי אני מקלקל. לאחר שתהיה מובטח וברור לך, ומוסכם אצלך שבדקת ולקלקל, אתה בטוח לא תקלקל, עכשיו תתחיל לנסות לראות אם אתה יכול להועיל. אבל לפעמים האדם עוד לפני שהוא מועיל הוא מקלקל מאוד הרבה, הוא אחרי זה מצטדק ואומר, מה אני אעשה? רציתי להועיל אבל יצא מזה קלקול. לא הסתכלת מספיק טוב, לא בדקת לפני שאתה מגיב, לפני שאתה מאיר, לפני שאתה רוצה לתקן, תחשוב טוב, אולי הדבר הזה שאתה תאמר יקלקל, יעשה סכסוך יותר גדול מקודם. תחשוב על כל האנשים ששומעים, אולי זה שאתה אומר לו יקשיב לך, אבל מסביב עומד כאן עוד מישהו, יש לו אישה בבית, יש כאן בעל, יש כאן שכנים, יש כאן אנשים שישמעו, יש כאן תלמידים שישמעו, והדבר יהיה הרבה יותר גרוע ויצא מכלל שליטה. אז לפני שאתה בא לתקן, קודם כל תבדוק היטב היטב שאתה לא מקלקל, כי הקלקול הוא בעצם יושב על כל העניינים של בן אדם לחברו. ברגע אחד, בנקודה אחת קטנה, במילה אחת שהיא לא במקום, אדם יכול להגיע לקלקול שאין כמוהו. ישב אותו יהודי תמיד חכם וחשב איתי 5 דקות איך אנחנו יכולים לא לקלקל, וגם אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה עדיין אני זוכר שלא ניצלנו לגמרי מכל העניין הזה, כיוון שכל כך הדברים האלה הם דקים. ולכן רבותיי, צריכים להדגיש ולומר, דווקא אצל יהודים שומרי תורה ומצוות, דווקא אצל המלאי תורה, דווקא אצל אלה שיש להם דביקות בתורה ובמצוות, הניסיון הוא קשה פי כמה וכמה, כיוון שהלשם שמיים עובד כאן, הלשמה עובד כאן, המסירות נפש עובד כאן. אחרי זה, אחרי שאדם מדבר לשון הרע לתועלת של השם שמיים, יכול אחרי זה להתפלל 18 בדמעות. דווקא כאן היצר עומד, וצריכים לבדוק את זה ביוד ג' נפה. צריך לבדוק את זה ולהתייעץ ולהתפלל על זה ולשבת על זה 7 נקיים בדמעות, שחלילה וחס אני לא אתה. וגם שאדם חייב בסופו של דבר לפי כל

0: היא לא את האמת. כך כתוב במדרש אצל יעקב אבינו, וכך אנחנו, גם אם הגענו לנקודה שצריכים לדבר לשמה לתועלת, גם אם הגענו ובדקנו מכל הכיוונים של השם שמיים, וחייבים לומר את זה ולא תעמוד על דם ריחה, זה צריך לכאוב לנו בלב, אוי לנו שצריכים לדבר על יהודי, אוי לנו שצריכים לקלקל למישהו, אבל אין לנו ברירה, ואנחנו עושים את זה, רק כך אפשר להיות טהור. חובה עלינו כיהודים לבדוק, כמו שאנחנו בודקים כל מצווה, כמו שאנחנו בודקים את רוג במסירות נפש עם זכוכית מגדלת, כמו שאנחנו עושים את כל המצוות בדקדוק רב, קח את המצוות האלה שבן אדם לחברו את הלשון הרע, גם שאנחנו צריכים להגיד מה שצריך להגיב, גם שזה לשמה, גם שזה לתועלת, גם שזה מסירות נפש, זה צריך להיות בדוק מכל הכיוונים, עם תפילה נורא שחלילה לא נתקשל, ואם בן אדם עושה את הדברים לשמה והוא רוצה, הבעל יתאר מסיים אותו, והשם יתברך עוזר לכל אדם שרוצה לקיים את המצוות בידור, לעשות את זה כמו שצריך, והיא רצון שנזכה בעזרת השם, לשמור פינו לשוננו ולהשתמש בכלי הקדוש הפה, להרבות כבוד שמיים, ושנזכה לבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.
1: לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. מעלת הדיבור, אמרו חז"ל, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדין, שנאמר מגיד לאדם מסכו. הפסוק הזה צריך ביאור. לכאורה צריך לכתוב מגיד לאדם את שיחו. מה זה מסכו? מגיד לאדם את שיחו. הקדוש ברוך הוא יגיד לאדם את מה שהוא שוחח. אלא התשובה על כך משיב הגאון רב חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, בסוף נפש החיים נתפס, וככה הוא כותב. האדם בעולם הזה הוא לא מבין מה הוא מדבר, הוא לא מרגיש מה נפעל, מה נעשה, מה הדיבור שלו, הוא אומר מה מעלה, מה מוריד. אז אמרתי איזה מילה של לצנות או לשון הרע או משהו, מה זה עשה? הוא לא מבין עד כאן מגיע כוח הדיבור, כמה עולמות תלויים בו, וכל הנהגתם של העולמות זה לפי הדיבורים של הבני אדם. וזה מה שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה. אז מגיד לאדם מה שיחו. לעתיד יגידו לאדם לא רק את שיחו, אלא מה שיחו. מה כוח של הדיבור, מה הוא פעל, מה הוא עשה, כמה הוא בנה, כמה הוא הריב. בכוח הדיבור. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: באמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
2: ואמונתך בלילות. הלילה.

0: לילה טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון כץ קיימו ערב הערכת מצב בסוגיית שיגור הרחפנים, הבלונים והעפיפונים מעזה לישראל. הודעה משותפת שפרסמו השניים הזהירו את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו, אזי צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מהאזורים מהם שוגרו אותם כלים לישראל. חבר הכנסת אלמוג כהן מתריע מפני הבחירות הקרובות ואומר כי מפלגות הימין חייבות להבין שמערכת הבחירות הנוכחית אינה רק החשובה ביותר, אלא המסוכנת ביותר.
1: שכל מפלגות הימין ללא יוצא מן הכלל צריכות להבין שהבחירות האלה, תמיד אומרים שהבחירות הללו הן החשובות ביותר, נכון? אתה מכיר בטח את הרטוריקה הזאת.
2: כן.
1: אני אומר, הבחירות הללו הן לא החשובות ביותר. הן המסוכנות ביותר. אני מסתובב בפורומים של התנועה האסלאמית, בייחוד פלג דרומי, בעמודים שלהם, קורא את התקשורת שלהם. יש להם רעב אדיר, אדיר, אדיר. והרעב הזה עלול להיות מתורגם לסוף המפעל הציוני במדינת ישראל, שיפגע ישירות באחינו החרדים, שיפגע ישירות במדינת ישראל.
0: עוד ממערכת הבחירות, חבר הכנסת חיים ביטון משאס אומר כי מי שטוען שמפלגת שאס לא השיגה דבר בארבע השנים האחרונות כשהייתה בקואליציה אינו מכיר את העובדות.
3: קרו הרבה מאוד דברים שרוב רובם פשוט הכבנו. כל דבר שאתה רוצה לומר שהוא קרה, אתה יודע, היום אפשר להגיד, אתה יודע, לפני מערכת בחירות וממשלה אחרת, אני לא צריך להיכנס כרגע שרק הסמינרים בארבע שנים האחרונות, הסמינרים החרדים, קיבלו תוספת של 100 מיליון שקל בשנה. אתה צריך להבין מה זה אומר לכל בית ולכל מקום, וגם הורידו מחירים. אני יודע שחלק לא מספיק, ואני יודע שחלק יש על זה טענה, וגם זה צריך לעשות. אבל אני הבאתי דוגמה, אבל אני רוצה להגיד לך, יש הרבה דוגמאות כאלה שגם ברובם צריך לשים אותם רגע ולא לדבר עליהם. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, שכל אחד יעשה חשבון מה היה קורה לו לא היינו שם.
0: השניים אמרו את הדברים לאבי ממרן במהדורה המרכזית. סערה דרישתו של גדי אייזנקוט לקבל הבטחה של שירות הביטחון הכללי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לראש השב"כ דוד זיני לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה ועל פי הצורך. בשב"כ אמרו לנתניהו כי הם עושים את המקסימום ופועלים על פי החוק. בהודעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, מוקדם יותר היום, נכתב כי ראש השב"כ אמר כי אין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בראש מפלגת ישר. ראש השב"כ דוד זיני הבהיר כי ההחלטה על אי הבטחתו של אייזנקוט התקבלה על ידו והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אייזנקוט דורש שהמדינה תממן לו ותאבטח אותו עם פמליית מאבטחים ושיירת רכבי שרד, בדומה לסמלי שלטון. לטענת גורמים בימין, הדבר עשוי לסגיע לאייזנקוט בקמפיין הבחירות ולמצב אותו כסמל שלטון, חרף העובדה כי הוא אזרח רגיל מן השורה המתמודד בבחירות כמוד רבים. כלי תקשורת ערבים בלבנון מדווחים הערב על תקיפה ישראלית באזור כפר רומן שבדרום המדינה. בירושלים לא מתייחסים לפי שעה לדיווח. ראש המוסד גופמן נועד היום לפגישה חריגה עם שר החוץ הסורי, אחד הבכירים בשלטונו של השארה. הפגישה היא חלק מהניסיון הישראלי ליישר את ההדורים עם המשטר הסורי לאחר התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בשדה התעופה הצבאי הסמוך לחלב, שדה תעופה צבאי שטורקיה התכוונה להתבסס בו צבאית. גורמים בירושלים המעורים בשיחות אמרו כי הפגישה מוגדרת כטובה. בית המשפט העליון קבע כי הממשלה אינה מוסמכת ואינה יכולה למנות ראש מחלקה לחקירות השוטרים או לקדם מינוי עד לקבלת הכרעה סופית בנושא בבגץ. ההכרעה של בגץ באה בעקבות עתירות נגד חוק מח"ש המעביר את כפיפות המחלקה לשר המשפטים וניסיונות הממשלה למנות מנהל חדש למחלקה שלא יהיה כפוף מעתה ליועמ"שית כחוק. שריפה גדולה פרצה ערב במבנה תעשייתי בבית דגן. כוחות גדולים של כיבוי מאזור המרכז ואזור השומרון סייעו בכיבוי הדלקה. אין נפגעים, אך נזק רב נגרם למקום. חוקרי דלקות פתחו בסריקות ובחקירת איתור הגורמים לשריפה. יוון מעבירה סוללת הגנה אווירית מסוג פטריוט אמריקני מי היא קרפטוס לכרעיתים? מטרת העברה היא לחזק את ההגנה מחשש להסלמה במפרץ הפרסי. על פי דיווח בכלי תקשורת יוונים, ההחלטה מגיעה בעקבות איומים באחרונה של איראן נגד בסיסים אמריקנים באירופה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, ביום שלישי בלי שינוי וביום רביעי התחממות נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני ההלכה למחר, יום שני, י' באלול, תשפ"ו. עלות השחר ב-4:58, הנץ ב-6:10, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:25, וסוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:17 דקות. דף היומי בבלי חולין קט"ז, וירושלמי בבא בתרא ל"ב, הרמב"ם היומי הלכות מגילה פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות פרה אדומה פרק ב', המשנה היומית מסכת כלים פרק חו"ב משנה ז'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: טוב, מאזינים ומאזינות, ואנחנו שוב נפגשים יום ראשון בשבוע, ראשון בלילה, ליל שני, ואמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, סיפורים שמחזקים אותנו בעיקר בימים האלה, ימי חודש אלול, כבר נכנסנו, אפשר לומר, כבר עמוק יותר, אלה מבינינו שכבר התחילו את הסליחות בכלל, מרגישים, חשים את הדברים קצת יותר לעומק, אפילו הרבה ידידים שלי מבני אשכנז או שומעים, הולכים מדי פעם גם לסליחות של האחים שלנו, אחים בני עדות המזרח, כך שבסך הכל אנחנו כבר, איך נקרא לזה, עמוק ומתכוננים ביחד לימים, ימים הנוראים, כן, זה בא מהר, מהר מאוד אפילו הייתי אומר. מספר הטלפון באולפן, קודם כל לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם, לתובנות שלכם בימים האלה, 03-5093-93, 03-5093-93, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, איתנו בצוות, צוות שמלווה את התוכנית, פנחס מנחם בינדר על החלק הטכני, דוד ויטו לפיקוח הטכני ובנימין קגן, על ההפקה הזה ששומע ומקבל את השיחות שלכם ומעלה אותם לכאן לשידור, שנוכל לשוחח, לדבר ולהתחזק ביחד, ובוודאי ובוודאי בימים שלפני אוטוטו, כן? מתכוננים לראש השנה, היום המיוחד, ראש של השנה, אנחנו מתעסקים עם המלאכת הקדוש ברוך הוא, ההמלאכה הגדולה ביותר, זה האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, האמונה בהשגחה הפרטית שלו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, אבל בעיקר, בעיקר על כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו הישר, הישר, הישר למאזין ראשון, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: המכונה רב עמוס, מתגעגעים.
1: כן, שבוע שעבר חזרתי מאוחר ברבע לשתיים, אבל הוא אמר לי שזה...
0: כן, גם איתך צריך לדבר ככה בנחת ולשמוע פילי פלי, ושאר כוח.
1: כן, אז זהו, אז אנחנו נחזור קצת לכמה שבועות, ותכף תבין למה. לפני כמה שבועות היה את הסיפור האלה, זה באשקלון. שפורים את האמון איתך בלילות, זה שמצא אותו, אברך הזה.
0: כן, כן, כן, כן.
1: הוא אמר בפירוש, הוא לא היה צריך לעבור שם, ומהשמיים כיוונו אותו.
0: כן, ממש.
1: ממש, זה משהו לא רגיל, זה לא, לדרך הטבע, לא היה סיכוי שהוא יעבור שם. אם היום הוא אומר עוד כמה שעות, הילד היה, לא עלינו, יכול לקרוא לו משהו היום ונורא.
0: בוודאי, כן, כי לא היה יכול...
1: קודם כל, צריך לחדד את זה, לראות בלילות, מה הסיבה, אנחנו לא יודעים דרכי השם, אבל למה אני מספר את זה? לי היה בעבודה אותו הסיפור, היה לי יהודי בן 85, יהודי תלמיד חכם, לא היה לו ילדים. בתקופה האחרונה שהוא היה שם אצלי, הוא התחיל לשכוח כל מיני דברים, מה שנקרא התחלה של אלצהיימר. שאנחנו לא פחדנו שהוא יצא החוצה, היות וידענו שהוא היה גר בסביבה, והוא הולך לבית הכנסת, יש שם ישיבה, והוא חוזר והוא לומד איתה והוא חוזר למקום. יום אחד במוצאי שבת אני מקבל טלפון ואומרים לי, תשמע, אני אגיד את השם שלו שזה יהיה לזכותו, אם מישהו יתחזק מזה, זה אדם לצערנו, ילדים לא היו לו, אבל היה תמיד חכם גדול. הוא היה בן 85, קורא לו אילר פרייבסקי. אומרים לי, תשמע, רב הלל יצא בערב שבת מהמקום, אכל ארוחת ערב, ומאז אנחנו לא יודעים איפה הוא. מחפשים אותו. פניתי למשטרה, כן, פנינו למשטרה. טוב, כמובן שמיד קפצתי למקום עבודה, והתחילו להתארגן, משלחות פה, משלחות שם, שם אזורי תעשייה גדולים היו אז בזמנו, וגם לא חלק בנוי, חלק לא בנוי, לא מצאו אותו. עובר יום, יום, והייתה שם קצינת משטרה שהייתה מסורתית, והיא שמעה מה מדובר פה על יהודי, תלמיד חכם וזהו. היא אומרת לי, אני אעשה את כל המאמצים, והיא שלחה פלוגות שוטרים לחפש בכל החורים. לא מוצאים אותו, לא יצטרכו למצוא אותו. ביום שלישי, בצהריים, אני אקבל טלפון למשטרה, מצאו אותו. ביום שלישי, תשימו לב, שבת, ראשון, שני, שלישי. ואני שואל אותה איפה מצאו אותו, אמרו, נביא לך את הבן אדם שמצא אותו. טוב, אני בא לבן אדם, בא אליי, אני אומר לו, מה איך מצאת אותו? הוא אומר, תשמע, אני שנים עובד פה במקום, ואני הולך לדרך העבודה בכביש רגיל, הולך בכביש ופונה ימינה, ו... עכשיו יש אפשרות לחצות, יש שם הרבה אבנים וכל מיני, אפשר לחצות דרך זה אולי יותר מהר, אבל זה לא כביש רגיל. ואני הולך בכביש הרגיל שלי, ואז אני שומע כאילו בתוך תוכי, תחצה את את כל המקום הזה, את כל השטח הזה, תחצה אותו. ואני חושב
0: על אף שאין שום, כן, שאין שום סיבה לעשות את זה.
1: שום סיבה, לא, לא. והוא שומע בראש. והוא אומר, אני לא מבין, מה קרה לי? מה, אני שומע קולות פתאום? מה קרה לי? והוא ממשיך ללכת, הוא לא שם, והוא שוב שומע, תחצה, תעבור באמצע. טוב, הוא רואה שאין ברירה, הוא שומע את זה כל הזמן, הוא חוצה, איך שהוא חוצה, דרך כלל הוא רואה שם בין האבנים שוכב בן אדם. עכשיו, אדם כבר נשכב כבר שלושה ימים, היה שחור, הוא חשב שזה ערבי שוכב שם. מה זה ערבי, יושן פה בטח. אבל מה פתאום הוא רואה, ציצית, זקן, אני לא כל ניגש אליו, רק אם אדם דתי התקשר למשטרה, והביא אותו לבית חולים, והוא ניצל. עכשיו, פה רואים לנו אותך בלילות, השם שמע עליו, אני עד היום לא יודע, לא אני אף אחד לא יודע, איך הוא חי, איך הוא חי, שלושה ימים, האדם הזה הסתובב שם, אף אחד לא ראה אותו לשום דבר. אבל פה אנחנו רואים, רצון, איך הוא שומר רגליך סידף, האדם הזה היה תמיד חכם, וכנראה מה שמע, לא רצו שיאמרו בצורה כזאת, שהגיע לו הזמן שלו, שילך לעולמו בדרך נורמלית. ומה שציעו את הספור רואים, לכן אמרתי, נזכרתי בסיפור הזה, רואים פה ממש חגלי חסידה וישמור. השם שמר אותו, שהוא מה שם אותו, נתנו לו נוזלים הכל, ותוך ימיים שלושה אחרי נוזלים הכל, הוא חזר למקום, אדם רגיל, כמובן ששמרנו עליו, אבל זה דברים שבדרך חדם כמו ילד, אי אפשר להבין את זה, איך אדם חי שלו בגיל 85, שלושה ימים, והיה אמר ליבוד נוזלים, אבל בדרך שמצאו אותו, הוא היה פה מהשמיים. עכשיו אני אגיד כאן משהו לפרשה, אני אדבר פה עכשיו על שלושה פרשיות, שופטים ולפני שופטים והפרשה של היום. שואלים כולם, מה הקשר שופטים ושוטרים לפרשה הקודם? הפרשה לפני שופטים ושוטרים דיברו על שלושה רגלים. מה הקשר? לא תמיד יש קשר, אבל יש תמיד קשר, אבל לא תמיד רואים את זה. פה יש הסבר. זה גם שייך לשבוע גם כן. מה ההסבר? ששלושה רגלים, גם הרמב״ם אומר וגם השולחן ערוך, זה תקופה שצריכים מאוד מאוד להיזהר. למה? אנשים בדרך כלל נמצאים בבית, בעבודה, אין להם זמן לעשות שטויות. בתקופה של שלושה רגלים, אנשים לא עובדים. יש להם זמן, גם הרבה ישיבות סגורות, והם יכולים לעשות שטויות. אומרת התורה, אחרי שלושה רגלים שהייתם בימי פגרה, צריך שופטים ושוטרים. וואו. לשמור עליכם שלא תעשו שטויות. כמו שיש את השני וחמישי על ה... עכשיו, מה זה קשור לשבוע? השבוע גם כן. כתוב פה, כולם שואלים, הרי... מה זה יפת תואר הזאת, הסיפור הזה שם? כתוב, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. מה יצר הרע פה? להפך, הוא רצה והוא מקבל את זה. אז מסבירים זה לא ככה. הבן אדם רוצה, חושק משהו, אומרת התורה אני אמרת לך לקח. אתה רוצה תיקח, אבל תראה מה יהיה בהמשך. אחר כך כתוב שבן סורר ומורר. שתבין שזה שאתה חושב שכרגע זה טוב לך, הסוף יהיה לך בן סורר ומורר. לכן, זה גם כן, זה מקשר את זה עם הפסוקים הקודמים, שאנחנו שם לפני ראש השנה, ועברנו את החגים, ואת הימים החופשות האלה, ואדם צריך לעשות חשבון נפש, והתורה בשלושה שבועות מלמדת אותו איך להתנהג. היה לך חופש, שוטרים ושוטרים ישמרו עליך שלא תעשה שטויות, וגם כן, כשאתה הולך לצבא, ואתה רואה את היפה התואר הזאת, אם אתה רוצה, תיקנו, התורה מתירה לך אותו, אבל תזהר, תדע מה יהיה אחר כך.
0: גם דברי אתה, אבל אין, הרקע הראשון באמת, הנושא הזה של ההשגחה פרטית הזאת, שלפעמים רואים דברים, אתה מספר סיפור לפני הרבה שנים, אבל זה דברים שאנשים צריכים, זה צריך להאיר לנו אור כזה, אור גדול של ההבנה מה זה ההשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא באמת מכוון את הדברים על הזמן גם.
1: כמו
0: שזה,
1: רגליך
0: סידה וישמור.
1: מה שמעניין פה, שאני שאלתי את הרמב״ם, הרמב״ם בצוות, לפני שהוא הלך, מה הוא עשה? קילומטרה, אז אמרו לו שהוא אכל ארוחת ערב בערב שבת, הוא יצא במקום וחזר כעבור כמה דקות וביקש עוד פעם לאכול. זה וואו. פעם ראשונה שקרה לו כזה דבר, ונתנו לו את כל האוכל עוד הפעם. ויכול להיות, מה שמיים היה שיחזור, ויכול להיות שזה גם כן עזר לו. אנחנו לא מבינים, לא יודעים רק השמיים, אבל רואים שאדם כזה יקר, תלמיד חכם, ועם כל המצב שהיה לו, שומרים עליו מהשמיים. אני חושב שאנשים צריכים ללמוד מהתורה, כמה תורה שומרת על בן אדם, ומה זה עוזר לנו, ולא לעשות שטויות.
0: וואו. ישר כוח, הבאנו זה ישר כוח, תודה רבה, תודה.
1: שנה טובה והרבה בריאות, אבל
0: אני
1: מתקשר עד ראש השנה, אבל...
0: בעזרת השם, בעזרת, כן, צריך לשמוע את החיזוקים. ישר כוח גדול מאוד.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב שלנו. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, לשיחות שלכם. 03-5093-93 03-5093-93 מאזין נוסף, לילה טוב.
2: הלו?
0: לילה טוב ומבורך.
2: כן, שלום, לילה טוב, ישר כוח לכם על התוכנית. השגחה פרטית זה באמת דבר שהוא ממש צריך חיזוק, בפרט בתקופות האלה.
0: משתדלים, בבקשה.
2: ישר כוח, אבל לא, סיפור קטן, השגחה פרטית יש
0: כל רגע. אני תמיד אומר, ידידי, אין קטן, יש אולי קצר, כי אם אנחנו נתחזק... אז אנחנו, זה גדול מאוד. זה גם בחיזוק קל.
2: כן, זה אותו כוונתי, קצר.
0: כן, כן, אני מחדד את הדברים.
2: כן, תמיד יש השגחה פרטית, אבל יש הערות פנים מהקדוש ברוך הוא. אני אתן דוגמה, השבוע. קניתי לאשתי שעון ליום נישואים לפני 5 שנים. והיא מאוד אוהבת אותו, נמצאת איתו כל הזמן, יום ולילה, תמיד. שבוע הסתכלתי יום אחד ואמרתי לה, יש לך כבר שריטות בו, צריך להחליף שעון. אז היא אמרה לי, זכינו באיזה מוסדות, באיזה הגרלה, בשעון לפני 50 שנה אולי. ולא הלכתי להביא אותו, ואמרו לי כמה פעמים, תבוא, תבחר, יש לך מבחר של כמה שעונים, לגברים, לנשים, אז אמרנו שאני אקח לאשתי, כי אותי פחות מעניין שעון. ולא באתי, ועוד פעם אמרו לי וזה, ואמרתי, טוב, ננסה אותם, אולי ניקח, שנראה אם יש שם איזה שעון. אז אני אומר לאשתי, אז אני אדבר איתה מחר, אולי אני אקח את השעון. אז היא אומרת לי, אבל אני מאוד אוהבת את השעון הזה. והם יביאו שעון אחר. אמרתי, טוב, נעשה השתדלות. למחרת הלכתי למשרדים, אמרו לי, הגעת כבר אחרי 50 שנה, נשארו 2 שעונים אחרונים.
0: וואו.
2: ושניהם אותו דבר. תבחר, פתחתי את הקופסה, בדיוק אותו שעון של אשתי בצבע אחר, כסוף.
0: וואו.
2: עכשיו, מה העניין? שכשאמרתי, אני אקנה לך שעון, היא אמרה לי, מה, אני אקנה את אותו דבר בדיוק, ואני מאוד אוהבת אותו. אז הקדוש ברוך הוא שמר לנו 50 שנה עיכוב, שלא ניקח את השעון מהמוסדות האלה,
0: שכשהגיע
2: עכשיו... הרגע שנרצה שעון, אותו דבר בדיוק בצבע קצב, בדיוק כמו שהיא רצתה, אם היינו קונים, ממש בהשגחה פרטית. כמובן שהיא עכשיו עונדת אותו ולא את השעון עם הסריצות. זה ממש 50 שנה של עיכובים, וכל פעם למה אני לא הולך ולמה לא זה, ברגע שהיינו צריכים בדיוק, ונגיד, אני חדד יותר, שאם הייתי הולך לפני 50 שנה, לא הייתי בוחר שעון כמו של אשתי. היינו מעדיפים לבחור משהו שונה, כי מה, יש לה כבר
0: פה
2: כזה.
0: פה היא רצתה למעשה את ה...
2: אותו דבר, מה שהיא לא הייתה בוחרת לפני 50 שנה אם היה מבחר. אז הקדוש ברוך הוא השאיר 2 שעונים אחרונים אותו דבר שאין מה לבחור, מוכרחים לקחת את זה. זה היה סתם הערת פנים כזאת יפה מהקדוש ברוך הוא, מחזקת בשגרה שלפעמים קצת שוחקת.
0: זה אור, כמו שאתה אומר, זה כזה אור כזה, פשוט להבין, הנה בדיוק זה השגחה פרטית ביותר, נקודתית ככה בצורה...
2: כן, אפילו על רצונות קטנים של בא לי שעון ויש שריטות ונחליף, והקדוש ברוך הוא כבר לפני 50 שנה תכנן שנזכה בשעון ולא ניקח אותו עד שניקח בדיוק את זה.
0: כן. אכן, ישר כוח. הנה עוד חיזוק.
2: כל הכבוד על התוכנית ועל החיזוקים גם בשעות הקטנות האלה.
0: כן, נצא אולי לשיר ראשון, נעימה ראשונה, ככה אווירה של הימים האלה, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-5093-93 03-5093-93 נצא לנעימה ראשונה ונמשיך מיד.

0: שמחה בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו במולדתך בלילות. וואו, איזה שיר נפלא כל פעם. פנחס, תודה רבה. איזה שיר, הקל מלך יושב על כיסא רחמים, הסיום הזה של יצ'מאי הלגוד כל כך יפה. סתם, זה קטע למעשה מסליחות של תנית אסתר, אבל זה המילים כל כך מתחברות לימים האלה, זה מרגש כל פעם מחדש. יש מאזינים לדעתי שמחכים אפילו לשיר הזה. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: לילה טוב.
2: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
3: שלום הרב, אני רציתי דבר ראשון להגיד, אני גם מתגורר ברחובות, יש לי חברותה בירושלים, אני נוסע כל יום בערב ואני שומע את התוכנית שלכם. דבר ראשון רציתי להגיד תודה רבה רבה.
2: בבקשה.
3: אני בדרך כלל ממש מתחזק. דבר שני, רציתי לספר באמת על נס של פשוט השגחה פרטית, ורואים את זה כאילו בצורה הכי מוחשית שיש. אנחנו רצינו לקנות רכב לפני כמה חודשים. המחיר של הרכב היה מאוד יקר, והוא יצא ופשוט ראינו פרסום שלו ורצינו לקנות אותו. ואז כשהגענו לקנות אותו, ראינו שכבר מישהו סגר עם המוכר ועשה לו העברה, רק מהבנק לא אישרו לו את העברה.
2: וואו.
3: אז כזה אמרנו, טוב, בטח הוא יעשה את העברה שוב פעם, וחצית יעצנו כזה, ובדיוק טוב, חזרנו בזה, ואנחנו רואים את המחיר של הרכב הזה בעוד הצעה, אבל הרבה הרבה יותר יקר, ב60,000 שקל יותר. בקיצור, מתקשר לנו הקונה פתאום, אומר, טוב, הוא לא נראה לי ממש רציני, וזה רציתי לשאול אם אתם רוצים לסגור. ואז כזה התמשכנו בשיחה וזה, והוא שואל אותי מה אני עושה, אמרתי לו אני אברך. והוא אומר לי וואו, זה מפה לשם הוריד לי בעוד 40,000 שקל, יוצא הנחה של 100,000 שקל מהאנשים של הרכב בשוק.
2: וואי וואי.
3: זה סיפור שכאילו ראינו ממש בהשגחה פרטית, פשוט השם רצה שיגיע לנו ההנחה הזאת.
2: רואים, כן, בכל פרט ופרט, כן, בכל נקודה, מה מגיע, באיזה שלב, באיזה זמן, ברגע הזה זה לא היה מגיע, וברגע הבא זה מגיע. זה בדיוק ההגדרה אולי, כמו שאתה אומר, להשגחה הפרטית המדויקת הזאת. פלי פלי, נפלא. אז אני רוצה להגיד לך גם עוד נקודה, אנחנו דיברנו על זה קצת עם המאזין הקודם. יש כל כך הרבה דברים שביום יום קורים לנו, אבל אנחנו רק עושים כזה, וואו, איזה יופי, איזה נחמד, ועוברים הלאה. לא מבינים שלמעשה, מול העיניים שלנו אנחנו רואים כל כך הרבה את ההשגחה הפרטית, את הנגיעה של יד השם. רק אנחנו, כן, שמחים, אומרים תודה, לפעמים אפילו לא שמים לב, אבל ועוברים הלאה. כשאדם שם לב ומאיר לעצמו את העניין, זה באמת נפלא ומיוחד ביותר. ואני מודה לך ששיתפת,
3: הנה. זה באמת מה שאני מרגיש בתוכנית הזאת, שבעצם אפשר לראות, אני שומע את התוכנית הזאת הרבה, ובעצם אני אומר, אפשר לראות בכל כך הרבה דברים שקוראים לנו במהלך היום, פשוט לראות בזה השגחה פרטית, ויש מישהו מלמעלה שמכוון ומגלגל הכל.
2: רק אנחנו בדיוק ככה, זה עובר תחת הידיים שלנו, ואנחנו לא שמים לב לזה, ולהאיר את העיניים. אני אומר, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו מתכוננים לראש השנה, זה לשים לב. לשים לב באמת, כי אז אתה מתרגש יותר, מתפעל יותר ומתחזק יותר, וזה אולי גם מה שאתה עשית, להעיר לנו משהו שיחזק אותנו. ישר כוח.
3: תודה רבה.
2: פלי פליים, תודה, תודה. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק תזכיר אולי את מספר הטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב. לילה טוב.
4: הלו, זה ישראל, זה ארול אלינבך.
2: כן, שומעים אותך ישראל מצוין.
4: שומעים
2: מצוין, בבקשה.
4: זה עבור שנה שאני מתקשר ברדיו.
2: אז הנה, לכל דבר טוב יש פעם ראשונה, ואנחנו שמחים מאוד.
4: רציתי להגיד לך שהרבה פעמים נאבד לי דברים בבית, כל מיני חפצים, אז אני אומר, נשמת רבי מאיר בעל נס, אני מדליק נר, וברוך השם אני מוצא את החפצים. איך שאני אומר, זכות הרבה מהנס, אני מוצא את כל החפצים שנאבדים לי. לפעמים גם אני אומר בלשון שלי, השם נאבד לי חפץ, עושה לי צער, אני מוצא את החפץ. אני רוצה להגיד שכתוב שעושים תשובה מהאהבה, אז הזדמנות לעשות זכויות.
2: כן.
4: אחר כך כתוב. אני חשבתי לעצמי גם משהו כזה, שאם אדם עושה תשובה באלול, ויש לו כל מיני חרדות, אם זה סתם חרדות, אז זה סתם, זה לא מביא לשום דבר. אבל אם הוא משפר את המעשים, כמו שצריך לפני השם, ולפני חברים,
2: אחרי
4: צריך להקפיד לא להעליב. טוב,
2: זה מסע. נפלא, הנה, הנה תובנות גם לימים האלה, מחשבות וחיזוקים, ישר כוח גדול.
4: זה מחשבות טובות, לחשוב רק טוב
2: ויהיה טוב. נפלא ביותר, תודה רבה למאזין, על הפעם ראשונה, ככה כן, מעט התרגשות, אבל הנה אנחנו שומעים ומתחזקים ביחד. נעבור ישר למאזין נוסף. נזכיר גם כאן את מספר הטלפון 0-3-5-9-3-9-3. מאזין נוסף, לילה טוב. האם המאזין הנוסף נמצא איתנו על קו הטלפון? אז נעבור לעוד מאזין שכבר ממתין, יחזרו למאזין הזה. לילה טוב.
5: שלום.
2: שלום, לילה טוב ומבורך, בבקשה.
5: כן, השם שלי זה עופר חיים, שתי שמות פרטיים.
2: עופר חיים, בבקשה, לילה טוב ומבורך, כן.
5: רציתי לספר על השגחה פרטית שהייתה לי כשהייתי צעיר, והילדה שלי הראשונה הייתה צריכה להיוולד. ניתן את הרקע, אשתי שהייתה, היא חולה סוכרת נעורית, והייתה צריכה להיות במעקב יומיומי. כאילו יומיומי זה שבועי להיות במעקב בסקר במחלקה של הריון בסיכון.
2: וואו.
5: וכל ההיריון נפתח כרגיל, דברים רגילים, ובאיזשהו שלב היה שביתת רופאים. ביום שהייתה צריכה להגיע, ביום חמישי, היה שביתת רופאים, ואמרו לה, אם יש שביתת רופאים, תבואו בכל מקרה ביום ראשון למחלקה ויטפלו בך ויבדקו. יום ראשון, יום שישי, הרגשנו קצת שינויים בתנועות של העובר, לא ייחסנו לזה הרבה חשיבות, והלכנו, ואז יום ראשון היא החליטה שהיא הולכת. הגיעה לבדיקות, המוניטור ראה שיש 400 לעובר, אמרו כנראה המוניטור מקלוקל. נכנסה למוניטור אחר, אמרה כנראה גם מקלוקל. ואז באיזשהו שלב חיכתה וראתה שנכנסים למוניטור ויוצאים רגיל. אז היא הקימה שם, כמו שאומרים, צעקות ובלגן ומה זה, ואז זה שהמחלקה שמע אותה. ובאמת הביאו עוד מוניטור אחד, וראו שזה לא תקין, לקחו מיד, הביאו אולטרסאונד, או לא יודע מה שהמכשיר שם, אני חושב אולטרסאונד, בדקו וראו שיש באמת, לעובר יש בעיה, וחייבים עכשיו ניתוח מיידי מעכשיו לעכשיו. מעכשיו לעכשיו. כלומר, תוך חצי שעה, בערך 20 דקות כבר העובר היה בחירות, כלומר הבת נולדה. ואז בחוץ אפשר לטפל בבת, אבל בפנים אי אפשר לטפל. ואני אומר שהסייד ישמעי הזה שאנחנו לא היינו יודעים מזה, כי לפני כן הבדיקות היו תקינות. ועצם זה שהיה שהשביתה של הרופאים הייתה, ואז אחר כך היה את העיקום כאילו של השלושה ימים, היומיים, שלושה אלה, זה מה שגרם שמה שהציעו לנו את הזה, הציעו לנו את הילדה. ברוך השם, טיפול קצת אחר כך וזה, ברוך השם, ילדה נורמלית עם בעיות רגילות, בוא נאמר ככה. ברוך השם.
2: נפלא, עוד פעם, כזה מיוחד, שבדיוק לחשב, הנה, בגלל דווקא עיכוב, דווקא ככה וככה, לפעמים כששומעים איזשהו שביתת רופאים וכדומה, אז אתה, וואה, יש כעס, יש עצבים, יש כעס, אבל פה אתה פתאום מגלה שדווקא כל החשבון הזה, זה דווקא מסתדר מאוד.
5: כן, יותר מזה, איך קוראים לזה, ראש מחלקה בעצמו לקח אותה והוא עשה את הניתוח בעצמו שהוא מבחינת ניתוח שידע גם מבחינת לא לעשות את זה יותר מדי גדול וכולי, שהניתוח גם היה הכי טוב שאפשר. ואני התקשרתי אז, שאלתי פלאפון שהיה בתקופה לפני הרבה זמן, שאלתי את הפלאפון אז מנגו אם אתם זוכרים, אז שאלתי פלאפון בשביל הזה, ואני לומד בכולל, ופתאום אומרים, שומע, תוריד תכשיטים, תוריד ידי, אני לא אומר, אומרת לי, תשמע, עכשיו אין לי זמן לדבר, תבוא
2: לבית חולים.
5: לבית חולים, כן.
2: פלאי פלאים, וברוך השם, מקווה שיהיה הרבה נחת, והנה, שמאירים, מאירים ומחזקים, ורואים את יד השם ככה בכל הפרטים, ומודים להשם כמובן, אז ממשיכים לקבל ממנו שפע.
5: אמת.
2: ישר כוח גדול, תודה. לילה טוב ומבורך. אנחנו נשאר למאזין נוסף. רק נזכיר את מספר הטלפון, מיד נפנה לך, כן, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. והנה אנחנו פונים למאזין הנוסף, לילה טוב.
6: כן, שלום הרב.
2: שלום וברכה ולילה מצוין.
6: אני רציתי לספר שלפני כמה זמן פתחתי את הספר שנקרא אמונה וביטחון לחזון איש.
2: אוה, כן.
6: ואז הוא מתחיל בפלאי גוף האדם שיש לנו בעיניים ובכל האיברים, וזה נכנס ממש אמונה ממש חזקה, ואמרתי כאילו ממש כאילו רואים כאילו איך שאם אנחנו מתבוננים כל רגע ורגע בניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו באיברים, כל פעם לקחת איזה איבר אחד בעין או באוזן
2: ולהתעמק בו,
6: אמונה ממש קרובה שזה ממש כאילו ממש כאילו איך שכתוב בצריך זה אלוקה, שזה ממש מחזק את האמונה. אמרתי כאילו אני
2: הנה לקחת, אתה לבידיו מצוין, אתה למדת, הפנמת כמו שאומרים, נכנסת את זה למערכת המחשבה שלך, ואתה אומר שכדאי לשתף, וזה באמת חשוב. הנה לעלות נקודה שהחזוני שכתב ספר כל כך בסיסי בנושא של אמונה, אתה אומר שלמדת שם שהוא כותב פשוט אחד מהכלים להתחזק באמונה זה פשוט להתעמק ולהסתכל בעברי האדם ולהבין את העוצמה
6: בכל רגע ורגע, כי הרבה פעמים אנחנו תמיד מחפשים את קריאת ים סוף ואת הדברים הגדולים ורק בזה מנסים להתחזק, אבל לפעמים אנחנו צריכים לשים לב בדברים שקורים איתנו כל רגע ורגע, דברים שממש מופלאים ומעל לגדר הטבע.
2: וואו, נפלא ביותר ומיוחד, וזה חשוב במיוחד בימים האלה בכלל, כשאנחנו רוצים להכין את עצמנו כראוי לימים הנוראים. ישר כוח גדול, תודה רבה.
6: תודה רבה.
2: תודה, לילה טוב ומבורך. ואנחנו ישר למאזין נוסף. ברוך השם, רצף של מאזינים מתקשרים, רוצים לחזק ולהתחזק, ואפשר, יכולים מאזינים נוספים 03-500-9393. כמו שאמרת, אנחנו ישר למאזין נוסף, לילה טוב.
7: הלו, שומעים אותי?
2: שומעים מצוין, לילה טוב ומבורך.
7: טוב, שלום הרב, לילה טוב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, ממש, בדיוק, כפעם ראשונה, האמת שפתחתי את זה ואמרתי, זו הזדמנות שרציתי לפרסם את זה כבר תקופה ארוכה. אני אברך בבני ברק, יושב ולומד יום שלם. אחרי חתונה חיפשנו דירה בבני ברק, קיצור היה לנו כמה דירות בבני ברק שהיו על הפרק, אחרי כמעט חיפושים אינסופיים, ברוך השם מצאנו איזה, גם איזה דירה אחת שזה, באנו לחתום חוזה, תמיד היה איזה, בדיוק איזה מתווך וזה שהגיע באמצע, ותמיד היה איזה, היה לנו שתי דירות שממש כאילו, כמעט קנינו אותם, והיה איזה חתול שחור שנכנס באמצע או איזה משהו כזה. ואז אמרנו, כאילו סתם עושה חשבון נפש לעצמי, אמרתי, לא יודע, רק לשבור חו, בטוח. כאילו, דברים לא הגיוניים, דברים לא הגיוניים שקרו, כאילו, אמרנו, בטוח, רק לשבור חו, מחכה לנו איזה משהו טוב. עוברת תקופה של איזה חצי שנה, היה הגרלות חוזרות של מחיר למשתכן. טוב, נכנסנו איזה משהו כזה, לא, כאילו, לא לקחנו את זה ברצינות, זה היה איזה גרלות חוזרות, כאילו, איזה, לא יודע, זה כמה בודדים. אמרנו, טוב, נראה שהם שכחנו מזה. אחרי כמה חודשים אנחנו מקבלים עדכון, זכייה דירה בירושלים.
2: וואו.
7: עכשיו, מה שהנס פה הגדול זה שהגרלה היא בעצם המחיר שלה היא מ-2014. זאת אומרת...
2: וואו, אז זה זול, אני מניח.
7: כן, כן, יצא משהו, אמרתי זה... בטוח, הקדוש ברוך הוא אמר, תחכו, תחכו, היה כל מיני עיכובים, כל מיני דברים שבאמת לא הגיוניים, אמרתי לעצמי, זה משהו לא הגיוני, בטוח מחכה לי משהו טוב, זה...
2: בדיוק מה שדיברנו עם המאזין הקודם, אולי הקודם כבר, לפעמים שקורה משהו, עיכוב מסוים, אנחנו תועסים, אנחנו... זה מכעיס, זה מאתגר, וואו, ואנחנו לא מבינים שלפעמים דווקא העיכוב הזה יביא אותך למקום, ולפעמים אנחנו רואים את זה מהר יותר.
7: כן, כן, לא, באמת זה היה ממש משהו לא רגיל, כאילו, תמיד אני מספר את זה גם לאנשים, זה כאילו, באמת, זה השגחה פרטית, זה חומרים, רואים ניסים בכל יום, זה באמת...
2: פלאי פלאים ונפלא, ובכלל, אתה מדבר על כמו שכתוב, שידוך בשידוכים רואים את זה, בקניית דירה בכלל, בדירות, בנושא הזה של בית פלוני לפלוני, זה, יש כל כך הרבה כלשים לב פשוט.
7: כן, לא, אפילו, אני זוכר שהמתווך, אמר לנו בדירה בבני ברק, אל תדאג, אם הדירה תהיה שלך, היא תהיה שלך, לא תהיה שלך, לא תהיה שלך. אמרתי, טוב, מה ההיגיון, מה יכול להיות, כאילו, כבר כמעט חתמנו חוזה, כבר מה, דיברנו על המחיר, כבר הכל, כבר עשינו דין לדברים כמעט. פתאום נכנס לזה משהו באמצע, משהו, דברים לא צפויים, ממש ממש. קדוש ברוך הוא מסדר את העולם, כמו שאומרים.
2: אכן. פלאי פלאים נפלא ביותר. יישר כוח גדול, תודה, תודה.
7: תודה.
2: מה חיזקתנו. תודה, לילה טוב ומבורך, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. מאזין נוסף כבר על הקו. אפשר גם להמשיך להתקשר ולספר ולשוחר ו... לחזק את כולנו, 03-5-9-3-9-3. מאזין נוסף, לילה טוב.
8: הלו?
2: לילה טוב ומבורך.
8: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך, בבקשה.
8: רציתי לספר, אני פה איזה מאיפה שזכיתי בלוטו, קניתי דירה, אבל מעשה ממש על הגרה פרטית.
2: אז דווקא, רגע, מויפס שאני אומר, דווקא כשדברים על מויפסים כמו זכייה בלוטו וכדומה, זה תמיד הדברים הגדולים כביכול, שדברים, לפעמים שסורים סיפורים של השגחה פרטית, משהו כזה מפוצץ, אז האנשים הרגילים, אנחנו, אנשי ה... אתה אומר, טוב, זה קורה אחת לכל כך הרבה, אז אני לא, אבל דווקא כשאדם מספר סיפור יותר מהחיים הרגילים, כמו שאומרים, ושם לב ומאיר את העניין, זה הרבה יותר מחזק, רק שתדע. בבקשה.
8: תודה. זה היה לפני, אמיתי עבר כמה שנים מאז, זה היה מוצאי שבת. לא, זה היה אמצע, זה כזה היה ליל שבת, וזה היה באמצע החודש, וזה היה בחודש שמשום מה, במוצאי שבת, במוצאי שבת של קדוש לבנה, לא אמרתי את קדוש לבנה, לא זוכר למה. למעשה אני, אותו חודש לא אמרתי קדוש לבנה, ולא זכרתי את זה שלא אמרתי. ליל שבת אחד, באמצע, זה היה באמצע הקיץ, אולי ב... סיוון, או לא זוכר על איזה חודש זה היה, וישבתי ולמדתי בבית כנסת בשבת, ומתישהו סיימתי ללמוד, באזור 11:30 בערב, בלילה, וסיימתי ללמוד, ואמרת, אני אפתח ספר, אחרי הלימוד היה שם ספר קיאת הימדי, יש כמה כרכים שזה סיפורי השגחה, אז אמרתי, אני אקרא כמה סיפורים ככה לפני שאני מסיים את היום, אז ישבתי, קראתי בבית כנסת כמה סיפורים, ואז אמרתי, טוב, סיפור אחרון ואני עוזב הביתה, אז הפכתי דף, סיפור אחרון, הסיפור היה סיפור על הבבסני, שהירח היה מכוסה כל החודש ולא עשו קידוש לבנה, ואז הגיע היום האחרון של החודש שלא עשו קידוש לבנה, והוא, אני לא זוכר בו את הסיפור, הוא התפלל או משהו, ואז
2: זזו העננים או משהו.
8: קידוש לבנה. כן, וזה היה הלילה האחרון של החודש, ועשה איזה נס וראו את הירח. ואני קורא את זה ואני פתאום נזכר שרגע לא קראתי חודש את הלבנה. רצתי ללוח שנה, ראיתי שזה הלילה האחרון, עוד חצי שעה, חצות הלילה, עוד חצי שעה אני כבר לא יכול לקרוא את הקדוש לבנה.
2: וואו.
8: וזה הרגיש לי ממש השכרה פרטית, שבדיוק פעם...
2: שהסיפור הזכיר לך את העניין.
8: כן, זה סיפור בדיוק מעין העניין עצמו.
2: וואו.
8: וזה לא משהו ש... לא יודע מי פעם קרה לי ששכחתי עוד לומר את הלבנה ככה, ופתאום ביום שבו אני אומר את הלבנה, שבו בדיוק בחודש ששכחתי, אני קורא בלילה האחרון, חצי שעה לפני שנגמר הזמן, או שעה לפני שנגמר הזמן של החודש, פתאום אני קורא סיפור בדיוק שמדבר על אותו עניין שהגיע הלילה האחרון ולא היה אפשר לקדש את החודש. סתם, זה היה לי תחושה טובה שהשם מראה שכן
2: בדיוק,
8: הנה.
2: בדיוק, דרך אגב, בדיוק שבוע שעבר היה לנו שיחה מאוד מעניינת עם עם הטכנאי היקר שלנו, פיחס בינדר, לגבי הנושא הזה של הקבלה, שאדם משתדל עבור משהו מסוים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו באופן מיוחד. אתה אומר, רצית, היה לך רצון, או באופן קבוע שבקידוש לבנה אתה מקפיד, ודרך רב צריך לדעת, באמת, אנחנו גם נמצאים דרך רב ככה ביוד, יוד א', זה מי שלא, זה סתם תזכורת. קידוש לבנה בחודש דבר גדול מאוד וחשוב מאוד. דברים טובים, דברים הגדולים מאוד דרך רב על קידוש לבנה, שמי שעושה בכל חודש יזכה לישועות גדולות. אבל זה שאתה, ההשתדלות שלך והרצון שלך והקביעות שלך, זה עשיית הדשמה האדירה, באמת, סיפור מדהים. עוד פעם, זה נראה קטן כזה, זה נראה, כן, ראית סיפור, אבל מי שקצת מסתכל מהצד דווקא ואומר, רגע, בדיוק את הסיפור הזה, ובדיוק בשעה שהוא, זה יזכיר לך, ובדיוק אתה תרוץ, תבדוק, וזה יהיה החצי שעה האחרונה של החודש. הרי היית יכול לראות את זה כיומיים קודם גם כן.
8: וזה כן, זה היה ממש בשעה האחרונה, לפני חסות, שעכשיו כבר אפשר לומר.
2: וואו, וואו. פילי, באמת, נפלא ביותר, נפלא ומאוד מחזק. סתם נקודתית גם הנושא של קידוש לבנה, אבל... גם הנושא של השגחה פרטית, איך שבאמת, מי שגם משתדל בדבר, הקדוש ברוך הוא ישלח לו את, את, את התזכורת, את השעון מעורר.
8: כן.
2: ישר כוח, תודה רבה. נפלא
8: תודה
2: ביותר.
8: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה, תודה ולילה טוב ומבורך. וואו, באמת, סיפורים, שוב, לא, איך הוא התחיל, לא איזה מופת של, מופת של לוטו, אבל איזה מופת של, מופת אדיר דרך אגב, לוטו, לוטו, זה לא משנה. שהקדוש ברוך הוא שולח לנו ככה כאיזו השגחה פרטית כזאת ונוגע ושולח לנו מסרים, אפשר לומר כך. אנחנו נשאר למאזין נוסף, בנימין ככה מעלה רצף של מאזיני, בנימין כגן המפיק. רק נזכיר את מספר הטלפון 03-509-3993, 03-509-3993. מאזין נוסף, לילה טוב.
9: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מבורך, בבקשה.
9: קודם כל תודה, קודם כל תודה רבה על התוכנית. אני פעם ראשונה שומע שיש לו איזה תוכנית בכלל, לא ידעתי. אני נוסע עכשיו מהצפון לירושלים ואני שומע את התוכנית, אני נזכר בהרבה הרבה סיפורים. קודם כל סיפור שקרה לי היום, הבוקר.
2: וואו.
9: הבוקר, יש לנו חלקי ביום ראשון הקרוב, לילד שלי גיל 3.
2: הרבה נחת בזאת השם, נחת של קדושה.
9: לא, אנחנו צריכים כסף, צריך עוד כסף לפה, לשם, ולא היה לי. והבוקר בא אליי, אני לומד בכולל ניר בירושלים, בא אליי ראש חבורה ואומר לי, הבוקר זה חוץ מכחד בא ונתן לי $200 להביא לאבריך שצריך, הנה, קח אותם. הביא לי די. היום הוא פגש את זה, והיום הוא הביא לי די.
2: אני אמרתי כמה פעמים בתוכנית פה של האבריכים, יש להם בנושא הכספי, אפשר לפתוח פה שידור ותוכניות שלמות על איך שהקדוש ברוך הוא פשוט נפלא ביותר, כמה איך שהקדוש ברוך הוא מזמן לכל אחד את מה שצריך והכל.
9: ממש דומה לזה, סיפור היה לי גם כן, אני גר בגבעת זאב, עשיתי לעשות קניות בקניות לשבת לפני, לא יודע, כמה חודשים, ולא היה לי המון כסף, אז אני תוך כדי חנות בחשבין להתחיל עם הדברים שיותר חשובים, ואני זוכר ממש זוכר את הסיפור הזה טוב, נגיד תירסך, אמרתי אני...
2: האם המאזין איתנו? האם המאזין... יכול להיות... נעלה אותו מיד בחזרה. מה אומר פנחס? מה אומר בנימין? אז מאזין נוסף לבינתיים, עד שמאזינה נוספת, אבל המאזין הקודם אפשר לנו זאת שוב, באמת ככה הכניס אותנו לעניין. אז הנה, אז מחזירים אותו והמאזין ממשיך איתנו, אברך בן התורה. בבקשה, אברך בן התורה שהתחלת עם ככה הנושא הכספי הזה, וכן, הלאה.
9: אני אומר עוד דבר על הנושא הכספי, היה לי, הייתי צריך לעשות קניות לשבת לפני כמה חודשים, והתחלתי לעשות הקניות, לא היה לי המון כסף, אז התחלתי עם הדברים היותר נצרכים, ואז לאט לאט לא. מה שאני, לפי הכסף אני עושה דברים נוספים. אני זוכר שטירס חם, אמרתי אני אשאיר אותו לסוף, לא חייב, לפי הדברים. ותוך כדי שאני ככה מחשבן מה יותר חשוב, ועד שאני אגיע לסוף, מישהו בא אליי בנטו חיסכון, ברמות, מי שמקשיב.

0: עד שיעברו את העניינים, מי השם, אתה השם, הוא השם, שהכל יסתדר עם הביטוח שלו, ואז הם משחררים לך את הכסף, כי עושה ביטול השתתפות. אני לא ידעתי את זה, התקשרתי להם, מה זה, ואני לא השם, והוא מודה שהוא עושה את התאונה, מה אתם רוצים, זה. אמרו לי, אין כזה דבר, זה הכללים, נכון שאתה לא השם, בסוף יסתדר, נחזיר לך את הכסף. טוב, אני כבר שכחתי מזה ממש, אחרי כמה חודשים, שכחתי מזה לחלוטין. אחרי כמה חודשים הייתי צריך ממש כסף לאיזה עניין, אני לא זוכר מה היה, ופתאום אני מקבל הודעה שמחזירים לי 2,000 שקל. אני בודק ממה וזה, ואני מגלה שזה מעשיתי כאן. מה שהם לקחו לי, שהגיוני מאוד שאם זה היה אצלי, זה היה יוצא על דה ועלה. לא היה לי ספק. ושמיים, השם שמר לי 2,000 שקל בצד ודאג שיעשו לי תאונה ושיקחו לי 2,000 שקל ויחזירו לי אותם אחרי כמה חודשים.
1: וואי וואי. ממש נפלא, שוב, באמת, האלה ש... אני כל כך שמח מהשיחה, זה כמו שאתה אומר, יש לך הרבה סיפורים, כי אתה... כמו שאני אמרתי בשיחות הקודמות, בכלל אנחנו מדברים על זה הרבה כאן בתוכנית, אומר שפעם השנה אתה שומע. זה הבעיה, אנחנו, לא בעיה, אבל אנחנו ביום יום שלנו כל כך הרבה רואים, רק לא, אנחנו לא מתפעלים, אז זה, הוא הנה נתן לי, הנה זה, סידר לי, ו... כל כך הרבה יש לנו במשך היום, במשך החיים שלנו, שאנחנו כן... מקבלים עזרה וסיעת הדשמע והשכרה פרטית, ואנחנו לא שמים לב, זה עובר כזה, מתלהבים לרגע אחד וזה עובר. אז הנה, אתה ככה הערת את העניינים בצורה מאוד מאוד מחזקת.
0: אני באמת מכיר את התוכנית הזאת פעם ראשונה, ואני לא זוכר סיפורים, אבל יצא לי המון, המון, המון ראיתי, המון, המון, המון, סיעת הדשמע, המון. כאילו, השגחה פרטית שבדיוק, ממש, הכל בדיוק.
1: פילי פלאים, פילי פלאים, נפלא ביותר, תודה תודה, באמת תודה, חיזקת אותנו מאוד, חיזקת, באמת זה בכלל בן תורה, זה ככה שרואה את ה... כשהקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. אנחנו ישר למאזינה נוספת, מאזינה, לילה טוב.
2: קודם כל תודה על התוכנית, ואני מאוד מאוד מאוד מחזקת, תמיד כיף לשמוע לתוכנית.
1: תודה, תודה.
2: אני רציתי לספר שאני מתפתרת בילד, לבן שלי, שהוא היום בן 27 וחצי, שהוא אוטיסט, ויש לו גם פיגור וגם אוטיזם. אז מה שאני רוצה לספר זה שבמשך הזמן, השנים, בגלל ש... זה לא פשוט להתפתר בילד, לבן ילד כזה,
1: הלו, אנחנו ככה שומעים קצת מרחוק או משהו כזה, עכשיו בכלל ירד מהשידור, ינסו אולי... כן, אז הנה, אני אולי נצא לנעימה ונחזור לשמוע בצורה יותר חלקה. נעימה נוספת ונמשיך מיד, בבקשה.

0: חזרנו באמונתך בלילות, למעשה מתחילים את השעה השנייה. התוכנית בעיקר שלכם, אתם המאזינים שעולים ומספרים, שעה קודמת רצף של מאזינים מספרים אולי סיפורים מעט קצרים אבל מאוד מחזקים מחיי היום יום שלנו, מראים כמה השגחה פרטית יש בכל רגע ורגע, זה מחזק לנו את האמונה, זה אולי מכין אותנו היטב לימים הגדולים, לימים הנוראים, לראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. איתנו ככה שוב, תחילת שעה שנייה, צוות פנחס בינדר על החלק הטכני, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, בנימין קגן מפיק אותנו, מעלה את השיחות שלכם, מביא אותם לשידור, מספר הטלפון באולפן 03 לשיחות שלכם, 03-500-9393, אנחנו נשאר למאזין הנוסף, לילה טוב.
1: ברב לחמיה.
0: שלום וברכה.
1: מה שלומכם? מדבר את זאב, הבעל כוירי המיתולוגי של סביון. כל כך מתנגע אליכם, מה שלומכם?
0: רב זאב, היקר.
1: מה שלומכם, רב לחמיה?
0: חסדה שוואה, רק לשמוע, זה משמח. וואה, כל כך שמח לשמוע, כל כך שמח ומתרגש לשמוע.
1: בבינה,
0: כן. אה, רב זאב, היקר. אני אומר לשמוע, לשמוע שי איזה השגחה פרטית בשביל רק לחבר לשמוע
1: ולסרם. מה שרציתי לספר, הרב זוכר את בני שבר מותחה, הרב היה בחתונה שלו
0: בוודאי
1: לפני בערך בין המסורים נולדות להם בת ראשונה אחרי 4 שנים, הם התחתנו בפי בית, ובבין המצורים,
0: בבני ברק,
1: ובבין המצורים, נתנו להם בת ראשונה אחרי 4 שנים.
0: וואו.
1: ומה פה, הגרירה פרטית, כי הוא עצמו נולד בתמוז מורדכי, והבת, וזה גם בין המצורים, זה גם ממש,
0: זה חד ככה, זה... איזה מזל מיוחד יש להם, אבל גם... אני עוזב, אתה מעלה נקודה, אנשים ברוך שמתחתנים והכל, וחושבים שהכל, כן, ילדים. צריך לדעת שכל דבר זה נס גדול, גם אחרי שנה זה נס עצום. רק אנחנו לפעמים, כן, כשממתינים יותר, אז כבר מתחילים להתפלל באמת, אבל לא מבינים שגם על כל דבר שכאילו רגיל, זה גם נס גדול. וואי, כל כך שמח לשמוע אותך, רב זאב.
1: כל כך מתגעגע אליכם, רב נחמיה. כל כך מתגעגע למשפחה שלכם. הילדים, מרדיק.
0: פלי פליים, שמח לשמוע. ושיהיה לכם, רב זאב, בריאות איתנה לדעת של המשך. הרבה נחת. הנה, נו, אז סיפרת גם משהו על נכדה, שיהיה הרבה הרבה נחת בעזרת השם.
1: אגוטי אור, על הרב, אגוטי אור. על המשפחה.
0: אמן, גם לכם, רב זאב, ישר כוח גדול. שמחתני מאוד. הלאה, אנחנו משמח. אנחנו נעבור ישר למאזין נוסף. לילה טוב. האם יש לנו מאזין נוסף על הקו?
2: הלו?
0: לילה טוב, מבורך. לילה טוב.
2: הלו?
0: לילה טוב, שומעים מצוין.
2: כן, לפני איזה כמה זמן עליתי לשידור של הרב פוטו לשאול איזה שאלה בענייני הלכה. כתוצאה שנפגע לי הזיכרון בגלל ניתוח שעברתי במחלקת לב חזה. השאלה ששאלתי אותו זה היה בנוגע למכשיר עצמו, שאם פותחים אותו אז נדלק הגוף החימום בשבת, והשאלה הייתה מה קורה אם שכחנו, האם מותר לנתק אותו מהלוח החשמל הראשי כשהוא לא דלוק. אז הרב...
0: כן, אני רוצה להגיד משהו, אני... משתדל גם כן בתוכניות כאלה ואחרות ברדיו מתעסק בנושא הלכה, אבל התוכנית כאן אנחנו כרגע עוסקים בעיקר בעניינים של אמונה והשגחה פרטית, אז צריך לעלות בתוכניות אחרות ויש כאלה רבות. בעקבות, בבקשה, בעקבות. בעקבות, סליחה, חשבתי
2: ש... הוא אמר לי שלפי מרן הרב עובדיה יוסף מותר לחבות בשינוי מהלוח החשמל הראשי, זה כמו מהברר שהוא מחובר לשקע והוא לא דלוק ומותר לו להוציא את זה מהשקע. אז באמת עשיתי את זה כי עוד הפעם שכחתי. ומה שקרה, שאני מתעורר לקנות בוקר לכל רעש עוצמתי של פיצוץ של מים, התברך שבדיוק באותו השבוע שדיברתי עם הרב חוטה על זה, התמור התפוצץ, ובשבת זה היה, וכל המים התחילו להציף את המטבח ואת הסלון. ואם לא הייתי מכבד, כמו שהוא אמר לי, מלוח החשמל, יכול להיות שהיינו פה מתחשמלים, כי המים מעביר את הזרם.
0: וואי וואי וואי.
2: זה רק רציתי להגיד כמה העניין של הברכה של שמירת השבת.
0: וואי וואי, פילאי פילאי. לא, ועוד פעם, ההשגחה הזאת שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך לשאול, לשאול שאלה בלחה, לקבל תשובה מדויקת לפי מה שאתה ככה וכיוון אותך, ובדיוק סידר את זה שוב, ההשגחה הפרטית כל כך מדויקת, שנכון, יש קצת לא נעים הנושא של המים שנזרמו, אבל חס וחלילה, אם היה שם מעורב באיזה משהו חשמל, וואו, זה היה באמת, באמת כבר סכנת נפשות. פלאי פלאים, פלאי פלאים.
2: ורק לציין שבגלל שעשו עבודות של מים, הלחץ נהיה יותר עוצמתי בתמור, והוא למד בזה, ודווקא בשבת זה התפוצץ. כן, ועוד דבר קטן הייתי רוצה לומר לרב, אולי שהרב יאגור את כל הסיפורים האלה בספר, והרב יוציא את זה לאור, זה יעשה ממש חיזוק לכל...
0: כמה וכמה כבר פנו אלינו, אנחנו חושבים על זה מאוד. צודק בהחלט, באמת יש פה סיפורים... אחד אחד באמת, ואנחנו חושבים על זה. ישר כוח גם על הח... זה מחזק אותנו כשאתה אומר את, ה... את העצה הזאת שכמה וכמה כבר פנו, ואנחנו נשתדל בדבר, בעזרת השם.
2: והשרב ידע שכל אחד באחד שעולה ומספר את הנפש שלו, זה כמו הסיפור של חזקיהו המלך שלא הודה לשם, והשם כעס עליו על מה שקרה לו עם הנפש עם סנחריב. ופשוט זה כמו שזה מחפר. כל נס שמודים לשם ושעורים פה לרדיו, זה ממש עושה נחת רוח לאבינו שבשמיים.
0: אכן, אכן. פלאי פלאי, נפלא ביותר, נפלא. ישר כוח, שוב. שרב, יתקל
2: להגיד תורה ולדירה.
0: אמן, אמן. ואתה ואת השם הרבה בריאות איתנה ונחת, בעזרת השם.
2: אמן, אמן. כל.
0: תודה, תודה. אנחנו נישאר למאזין נוסף. לילה טוב. האם מאזין איתנו? רק נזכיר אולי את מספר הטלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: הלו?
0: לילה טוב ומבורך.
3: כן, לילה טוב.
0: שומעים היטב, בבקשה.
3: הסיפור שלנו שלפני 3 שנים ככה, עם כל המצב של המלחמה, אז העסק שלנו, נאלצנו לסגור אותו ו... ומי גרם על לבי רעמיק את המבחינה הכלכלית, שהחלטנו אני ואשתי שאנחנו לוקחים את כל הנושא הזה באמונה ולא משברים, למרות שזה מהפך ממש ממש משמעותי בחיים שלנו. וככה הקהילה גם עזרה לנו בחודש החודשיים הראשונים, והרגשנו ממש כאילו זה לא היה פשוט לעבור ממצב של נותנים למקבלים, ובאיזשהו שלב החלטנו שאנחנו יותר לא... אנחנו יוצאים לעבוד, עובדים עבודה פיזית, וסומכים על הקדוש ברוך הוא שזהו, שאנחנו החלטנו שאנחנו מהשבוע הבא לא מבקשים יותר מאף אחד כלום, ולא פונים לאף אחד, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את שלנו. מגיע יום שלישי, ואשתי באה אליי בבוקר ואומרת לי, צריך קניות לשבת, כאילו אין לנו כלום, אמרתי, כאילו אני חוזר מהתפילה. אמרתי, בואי נפתח סידור, אנחנו קיבלנו על עצמנו, אנחנו פותחים סידור, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו, אני לא יודע איך, אני לא פונה לאף אחד, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ב-100%. אשתי יושבת על השפוף תחת סידור, אני בא לצאת למרפסת לפתוח סידור, אני פתאום קבל טלפון, איך שאנחנו פותחים, עוד לא, כאילו אשתי התחילה, אולי שתי מזמור, כאילו פתקים, וחבר, מה נשמע נתנאל, מה קורה, הוא לא יודע מה המצב שלי, הוא לא יודע כלום, כאילו הוא שמע כזה בערך, הוא לא יודע באמת את המצב, כאילו זה מישהו שציפיתי, אתה יודע, מהמגל הקרוב, הוא אומר לי, תגיד, יש לך ביט? אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, העברתי לך 1,000 שקל עכשיו, שיהיה לך לשבת, ככה לזה, אמרתי לו, שמעתי שקצת קשיים בגלל השער, התחום לך במלחמה נפגע וזה, אז אמרתי אולי שיהיה לך, אז כך, בלי לשאול שאלות המאפרות, וככה אמרתי לאשתי, בואי נצא לקניות, אומרת לי, אמר, קיבלנו טלפון, שלחו לנו עכשיו 1,000 שקל ככה לשבת, זה היה פשוט, אמרנו מזמור לתודה, וזה...
0: גם כמו שהסיטואציה, הסיטואציה הזאת, איך שפשוט, באמת, שלאדם יש את האמונה הזאת.
3: נזרוק על השם,
0: זה כל כך... אדם שבאמת מאמין, הקדוש ברוך הוא.
3: כן,
0: אני אומר, בסך הכל אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, רק אנחנו, לא תמיד אנחנו מספיק חזקים בזה. אנחנו אומרים, זה קרוב השם לכל קורא, לכל קוראיו, לא חצי ולא שלושת ולא פרוטקציה. לכל מי, לכל אשר יקראו באמת, מי שבאמת, באמת קורא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע.
3: כן, וזה מה שגרם לנו ככה באמת האמונה, השנה לפני זה, אשתי הייתה בהיריון והגיעה לחודש תשיעי והייתה לידה שקטה. וממש זה היה שבר ממש רציני, וזה היה ביום שישי, וככה קיבלנו על הצעה ממש ממש קשה, וסיעת הדשמיה גם צריכו לקבור אותה לפני שבת, ואמרנו לעצמנו, אנחנו לוקחים גם את המשבר, שם באמת האמונה תפסה באמת חזק, ערב שבת ככה היינו ממש מדוכדכים, וראיתי את הילדים שלי הגדולים ככה שמסתכלים, אני ואשתי, מגלנו את הדמעות, אמרנו בשבת לא בוכים, קמנו, כל השבת רקדנו והכל, ואז אשתי אומרת לי,
0: וואו.
3: בגלל שאין דיני אבלות, אנחנו בשבוע של זה, אנחנו הולכים עושים מסיבת הודעה, ועשינו מסיבת הודעה, והיה קידוש השם כל כך גדול, באו מאות אנשים, וזה היה כאילו לא נתפס, ושם כל כך קיבלנו פרופורציות לחיים, ואמונה בקדוש ברוך הוא, וכאילו אחרי שנה גם עם הקורונה, וזה היה פשוט, ואנחנו רואים מאז את הקדוש ברוך הוא במוחשי, ברמות שאי אפשר להסביר את זה, וכאילו שתי מקרים כאלה ממש, בשנה אחרי שנה, וברוך השם, זה נתן לנו באמת מה חשוב ומה לא חשוב בחיים.
0: וואו, כל כך מחזק. זה יהודים, איך אומרים, זה האמונה של היהודים הצדיקים האלה, לא הגדולים כביכול. אני אומר שאנחנו מסתכלים על גדולי ישראל, שם האמונה, יהודים, האמונה הזאת כל כך מיוחד, כל כך נפלא.
3: כן, ברוך השם. את זה שאהבנו את זה מהרבי, ששאלו את, אנחנו חבדניקים, שאלו את הרבי מלובביץ' בגיל 90, איך אתה עומד ככה לילה שלם, חלק דולרים, וזה, אז אומר, אני לא יודע מה אתכם, אני רואה יעלומים, וכאילו, אתה רואה את זה, זה תמון בכל יהודי, וגם עומדים את זה בתנא, וכל יהודי יש את הנקודת האמת שלו, שברגע האמת, זה...
0: אז זה נכון, בדיוק, כשאדם רואה יעלומים, לא שואלים אותו, גם כשהוא בגיל מבוגר, מה, איך אתה שיש לך כוח, יש פה יעלומים.
3: זה
0: היסודיות
3: שלנו.
0: וואו, פילי פלי, ממש נפלא ביותר, נפלא, ישר כוח, תודה רבה, תודה תודה. אנחנו הישר למאזין נוסף,
4: הכול ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך, בבקשה.
4: כן, שלום, רציתי לספר, ברוך השם זכיתי שיש לנו ברוך השם משפחה מרובת ילדים, ואני חייב להגיד, אנחנו
0: ברוכת, אצלנו אנחנו משתדלים להגיד ברוכת, רק מרובה אלא ברוכת.
4: כמובן, בגש על הברוכת ילדים, ואפשר לומר, אז אני חייב לומר שרואים את השגחת השם יד ביד, עין בעין, כל הזמן, כל הזמן, אבל יש סיפור אחד שהוא מאוד מאוד מיוחד, ורציתי לפרסם אותו, אני חושב שזה מקום מתאים.
0: עד רבה וישר כוח.
4: זהו, היה ערב פסח לפני כמה שנים, ויש לנו, זאת אומרת, היה לנו מקפיא מלא, יש לנו מקרר עם מקפיא למעלה, זה מה שהיה לנו, הוא גם פשוט מלא, יש כמובן את אלה שהם לא קשרים לפסח, אנחנו פשוט מגרים אותם, מוכרים אותם לגבי בתוך מקפיא, ותכלס, כי אנחנו הולכים לקבל, אנחנו יודעים שלמחרת ממש כמה ימים לפני פסח הולכים לקבל עופות שירות לפסח מזה חלוקה, ואין לנו מקום במקפיא. אנחנו אומרים, בואו שלום, אנחנו צריכים מקפיא. מתחילים לזרוק לחפש, אנחנו מרימים טלפונים, בודקים בעיתונים, אנחנו תוך כדי כמובן מנקים את הבית והכל, ואין לנו בכלל זמן. פה לשם אני זוכר את זה, זה היה.
0: אם המאזין איתנו? מיד נחזיר אותו. ככה המאזין אם התחיל סיפור שאנחנו... כך רוצים לשמוע על ההשגחה הפרטית שהוא חווה ערב פסח. מיד נעלה אותו, בנימין ופנחס יעלו אותו בחזרה לקו. היום בכלל שומעים בני תורה מופלגים, אני חושב שאפשר להקדיש תוכניות שלמות לבני תורה שככה מקבלים את המתנת יד השם על נכון, פרנסה קשה, אבל כשצריך משהו שקוראים להשם, קרוב השם לכל קורא ולכל שיקראו באמת, כשבאמת קוראים לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שולח, אם הקדוש ברוך הוא לא חסר, ולא, ואין לו איזה קושי מסוים. שאלה באיזה צורה אנחנו, זה כמו שכתוב שבאדם עין לעבוד את האדמה, זאת אומרת שבן אדם לא התפלל על גשם, אז לא ירד גשם. הגשם רצה כבר לרדת, הקדוש ברוך הוא כבר הורה לו לרדת, רק בלי התפילה, אז לפעמים התפילה היא זאת שהביאה. הנה אנחנו חוזרים לאותו מאזין, בבקשה. פסח, כן. מקפיא, אנחנו רוצים להבין. כן. כן, היינו באמצע ממש, כן, המתח. אז, מחפשים מקפיא, מבינים שעוד עד מגיע עופות קשרות לפסח.
4: מגיע עופות, כן, מחר הולך להגיע עופות, ואין לי מקום במקפיא. בקיצור, נברס את הסיפור, שאנחנו צריכים מקפיא, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אני מתחיל להתייעץ עם אחים יגיסים, מה אנחנו עושים, איזה מקפיא בדיוק לבחור. אמרו לי, שנייה, תרגע. לפני שאתה בכלל חושב לבחור, אין מספקה לפני החג בכלל. זאת אומרת, גם אם יענו לך, אני, קיצור, אני בודק בפרסומות, אני רואה מחירים, אני מרים טלפונים, שיח חשמל, קרמי ישיבות, כל מיני כאלה שאפשר לעשות הזמנות טלפוניות, אין מענה בכלל, יש שם ממתינות ארוכות, בקיצור, ואמרו לי, הספקה לפני אחת, חבל לך לזמן. עכשיו, אני זוכר את זה כמו היום, אני עומד ככה בלילה, אנחנו באמצע ניקיונות, אני כזה מתיישב, עומד עם העיתון, מרים טלפון, ומחכה שיענו לי באיזה אחד החנויות, ואז דפיקות בדלת. אשתי הולכת פותחת, ואז היא קוראת לי, אומרת לי, תנתק, תבוא. אני מגיע, אני רואה את השכנה שלי דלת מולי, אנחנו שתי דיירים בקומה, הדלת מולי עומדת לידה מקפיא. היא שואלת, אתם צריכים מקפיא?
0: וואו.
4: אני עומד עם פה פרור, אני אומר, מה? היא אומרת לי, לא, אל תסתכל עליי ככה, אני לא נותן את זבל. זה רק... אני נותן רק מוצרים טובים, זה 100% טוב, יש לו רק בעיה קטנה ברגל, שמים לו מתחת משהו, הכל טוב. ואנחנו פשוט, אלם, אני אומרת לי, גם ניקיתי אותו לפסח. הכל פיקס, רק להכניס לתקה ולהשתמש. וכן, פשוט למחרה, עכשיו, היה עוד איזו השגחה פרטית על הדרך, לפני שהגעתי הביתה ממייריב, דיברתי עם איזה שכן, הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו יודעים שם מדברים, הוא אומר, אני מקבל הרבה אורחים והרבה זה, בכניסה לבניין. זאת אומרת, הילדים שהם מתארחים אצלי, אבל אני לא זכאי לקבל, העירייה מחלקת, יש לה חלוקה, יש לה... מחלקת לפי טובות, לפי קריטוריונים מסוימים, ואני לא עומד בקריטוריונים. הוא אוכל השגחה, הוא ליטאי, אני חסיד, אוכל השגחה שהריס, אני לא אוכל. והשכנה שלי שנתן לי את המקפיא, ספרדיה, הם גם לא אוכלים שהריס. הם כן עמדו בקריטוריונים, הם קיבלו עופות. היא אומרת לי, על הדרך, אולי אתה רוצה עופות שחילקו בזה שהריס? אמרתי, אני לא אוכל, אבל אני יודע מישהו שצריך.
0: וואו.
4: והוא אומר לי, וואי, איך הייתי רוצה, ואני כל כך צריך, אבל אני לא זכאי. ואז אני רואה שמשמיים כבר שלחו גם לו על הדרך, דרך אותה שכנה, את העופות. אז רציתי קודם כל, אמר, כאילו, סיכומו של עניין, אני יודע שהרבה אנשים מפחדים להביא, אנחנו בדור של יוקר יאמיר, ומאוד קשה היום להחליק משפחה ברוכת ילדים, ואנשים חוששים, ובאמת, אפשר להבין אותם, מאוד קשה.
0: אבל כשיש אמונה, בדיוק, כשיש אמונה ומבינים שבסוף הקדוש ברוך הוא נותן בנה חי, הם זו הנה.
4: בן אדם היום שמחליט, היום הרי זה נקרא לזה אולי במילים קצת, אולי זה סוג של התאבדות. אנשים אומרים לי, ג'יילי, אתה נורמלי? איך אתה חתן אותם? כמה שנים צריך בשביל כל אחד כזה? 150 אלף שקל רק בשביל לחתן אותם, ומי מדבר על חודשי ובחורים וסמינרי, מה אתה עושה? אתה נורמלי? אבל בן אדם שעושה דבר כזה, זה עם אמונה עיוורת כזאת, אני בעיניים עצומות עם הקדוש ברוך הוא, אז יש לו סייעתא דשמיא, הוא רואה את זה,
0: ממש כך.
4: אני אומר לא לפחד, ואני גם אספר סיפור על הדרך, רב חיים קניבסקי, סיפר התלמיד של רב חיים קניבסקי, אחד מראשי ישיבות, הוא סיפר שיום אחד הוא הגיע הביתה של רב חיים, והוא אמר שאמרה לו, הרבנית, אמרה לו שאתמול בלילה, רב חיים העיר אותה, ואמר לה, יש לי רעיון איך לקרב את הגאולה. אמרה לו מה, הוא אמר לה, אני אגיד לבחורים להתחתן מוקדם, שצריך להתחתן מוקדם, ככה יהיה יותר ילדים, וכתוב שאין במליבת שיחלו כל נשמות.
0: עד שיחלו כל נשמות שלוי.
4: כן, אז כדי שנזרק, ככה נזרק את הגאולה, איך נעשה את זה? זה הדרך, נגיד לאנשים להתחתן מוקדם. אז שנבין שזה חלק מלקרב את הגאולה, ולא לפחד, ורואים תפיית הדשמיה והשפחות פרטיות מטורפות. זה רק סיפור אחד קטן, אבל סיפור מאוד מיוחד, ולכן הוא
0: החלטה. שמלווה, וואו, נפלא ביותר, ממש פלאי פלאים, ממש נפלא. ישר כוח, תודה רבה, באמת, חזקת, נקודה גם מאוד מאוד חזקה. תודה רבה, ישר כוח גדול, תודה. אנחנו נשאר למאזין נוסף. מאזין נוסף, לילה טוב.
5: אנו לילה טוב, שומעים?
0: שומעים מצוין, לילה טוב מוברח, בבקשה.
5: ישר כוח גדול על התוכנית. אם אפשר נגיד סיפור קצר, ככה בואתי להתלבד לשמים לרח.
0: בבקשה.
5: תוך היה במלחמה, זה יצא לנו שהיינו נצריכים להיות בצפון. היינו צריכים להיות באיזושהי עמדה, לאיזשהו קרוב לים.
0: אתה מתכוון כמשרת, כמשרת במילואים או משהו כזה?
5: כן.
0: כן,
5: כן.
0: לא יודע.
5: שומעים?
0: שומעים מצוין, כן. בבקשה, היה איזשהו ככה נתק אולי. בבקשה, שומעים מצוין. אתה עומד באחד העמדות ליד הים.
5: ברוך השם ירו עלינו פצמרים והתפוצצו עלינו, ברוך השם לא קרה שום דבר. עוד דבר, אז הם צריכים להיות שם באיזשהו משהו שנקרא מגנן, שזה יעני מין חפירה כזאת, יש מסביב ככה כל מיני
0: מיגון מסוים, סוג של מיגון,
5: מיגון מסוים, כאילו להיות אפר וזה, והיה שם המון עבודות לפנות הריסות וכאלה. הגיע איזשהו דחפור ועמדנו שם על איזה תלולית, ופתאום המפקד של של מי שהיה אחראי על הטרקטור, אז אמר לו, אתה התחיל לתרוח עליו, תעצור, תעצור. הוא היה עם הכף שלו, כמעט שבר איזשהו נפל של חיל האוויר, שהיה שם משהו במשך הציטון, אם היה נוגע בו, הכל היה מתפוצץ, היינו עפים באוויר.
0: וואו.
5: רונס, באיזשהו שלב הייתי צריך ללכת איזשהו מקום, ברוך השם ירה עלינו צלף ולא קרה דבר, ברוך השם. עוד פעם הייתי צריך לתת לזה משהו במשפחה, וחזרתי ברוך השם לאחד פצמר מאוד קרוב אלינו ולא קרה דבר. הוא פצמר עם כל מיני עליות מסביב. ברוך השם, ברוך השם, זכות התורה וזכות התפילות וזה, ברוך השם, קראנו בפרשה, אבל על מחנך הקדוש ולא רעבך, רואה דבר ושום אחריך. שנזכה בזאת השם לכבוש קולות ישראל ולדעת שהשם מוביל אותנו בשגחה פרטית בתוך הדברים האלה, בזכות התורה ובזכות התפילות ובזכות כל עם ישראל,
0: בעזרת השם, בסייעתא דשמיא כמובן. ישר כוח גדול, הנה חיזקתנו ככה מהזווית הזאת של המלחמה, כמה ניסים היו שם, פלאי פלאים. ישר כוח גדול, תודה רבה, תודה, תודה. האם יש לנו מאזין נוסף? או שאנחנו...
6: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
6: אני רוצה לספר סיפור על אישה שנפטרה לפני שבועיים.
0: כן,
6: לא ינקוב בשמה, בשכונת עמוד בירושלים. עליתי לנחם את בעלה, משפחה מאוד חשובה, יהודי מאוד מוכר וחשוב. והוא סיפר לי בין שאר הסיפורים, שבעקבות מקרה מצער שקרה להם לפני 17 שנה, שהם יצאו מחוץ לעיר לקראת שבת והגיעו למקום, איחרו בדקה אחת את הדלקת הנרות.
0: וואו.
6: ואז האישה קיבלה את זמן הדלקת נרות, לא את השקיעה.
0: כן, כן.
6: ואז האישה קיבלה על עצמה שעה לפני שבת פורשים ממלאכה, היא לא יכולה עדיין להדליק נרות מבחינה הלכתית, אבל פורשת ממלאכה. ואחרי כן קרה לה עוד מקרה באותו תקופה, עוד הפעם הכרה את הזמן הזה של השעה, הכרה אותו, וקיבלה על עצמה עוד שעה.
0: וואו.
6: וכך במשך 17 שנה, כל יום שישי, קיץ וחורף,
0: שעתיים.
6: הם לא עושים שום מלאכה בבית, אין טלפונים, אין בישולים, אין כלום, שעתיים לפני שבת.
0: וואו.
6: שנתיים האחרונות, האישה, אני לא יודע בדיוק כמה זמן, הייתה חולה, הייתה מושפזת במחלה, ונכנסת לבית חולים, יצאתי מבית חולים.
0: וואו.
6: בתקופה האחרונה שחשבה בבית חולים, ביום שישי בצהריים, בני המשפחה, רופאים אמרו, אתם יכולים ללכת הביתה, לא, זה בסדר, היא, המצב טוב שמה. ואחרי שהם הלכו הביתה, התחיל להיות קריסת מערכות, וקראו להם מהר וכו' וכו', והאישה נפחה את נשמתה בדיוק שעתיים לפני כניסת השבת.
0: וואי, וואי, וואי, ככה איפה שהיה, וואי, וואי, וואי. בדיוק ככה ברגעים האלה שהיא במשך שנים
6: שמרה.
0: וואי וואי, כל כך משמח, כל כך מרגש לשמוע זה, איך הדברים מתקשרים אחד לשני, מתחברים. וואו.
6: כמובן שהם כבר היו, כנראה בגלל זה הם היו גם מנועים כבר מלקבור אותה. יש כאלה שהיו עוד הספיקים לעשות לוויה בתוך שעתיים לשבת, אבל הם משום מה לא שאלתי, אבל יש פה איזה משהו, יש פה משהו.
0: וואו, לא יומן כמה דברים יכולים להתחבר וככה ומצמרר ביותר. וואו, ישר כוח, ישר כוח, באמת
6: חזק עלינו, וזה מלמד אותנו כמה שבת תשמור עלינו אם אנחנו נשמור את הזמן שלה.
0: זה, יש כזה מושג, וכתוב בהרבה ספרים, באמת, כשאתה מקבל הרי מוקדם, אתה מתחזק, זה מראה כמה אתה גם מכבד את השבת. אין כזה דבר, כשאדם מכובד מגיע אליך, אתה מתכונן. אז זה שאדם דקה לפני שבת כבר נכנס לשבת, זה איסור דאורייתא, בטח, אלה ששומרי המצוות בוודאי, אבל אדם שמקבל יותר מוקדם, ומתכונן, הוא מראה כמה הוא אוהב את הדבר. זה הרבה הרבה יותר מעצם שמירת הדבר. הכבוד שמתאים לשם.
6: ההנהגה הידועה של הבריסקרוב, שהיה יושב במרפסת לפני שבת, יושב שעה, שעתיים, ומחכה לבוא השבת. בקביעות.
0: כן. פילי פלאים, באמת, נפלא ביותר, וגם מחזק מאוד בה, בימים כאלה שלפני ימים הנוראים, כל אחד מנסה לחפש איזה קבלה טובה, וככה להיכנס לשנה חדשה טובה יותר. ודאי שזה אחד מהעצות, אני לא מי אני, אבל הבאת נקודה מאוד חשובה.
6: החיזוק יביא לילוי נשמתה
0: בעזרת השם. הנה, גם את זה היה חשוב להוסיף ולומר. ישר כוח, תודה רבה. תודה, ישר כוח גדול. עכשיו ככה אחרי רצף מאזינים נעבור לשיר נוסף ונמשיך מיד, בבקשה.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו ואמונתך בלילות, אפשר לומר לחלק האחרון, רק נזכיר מספר הטלפון, 03-5-9-3-9-3. ככה בתוכניות האחרונות... שוחחתי באופן ישיר עם הצוות כאן, כל אחד עם הסיפור, עם התובנות שלו, ומאוד התחברתי שבוע שעבר לדברים של בנימין, לדברים של פנחס, גם אל הזיכרונות מאוד מאוד מעניינים ומרתקים, ועם הרבה תובנות קיבלתי עליהם דשים אחרי זה במשך השבוע. גם בנימין אלה סיפור מאוד מאוד מעניין, וגם השבוע מהשיחות המקדימות שלי בנימין קגן המפיק שלנו, רוצה לשמוע ממנו באופן ישיר ככה משהו לחזק אותנו באמונה. בנימין, אם תוכל לפתוח את
3: המיקרופון. שלום, שלום הרב.
2: שלום ולילה טוב.
3: שלום ולילה טוב לך ולכל המאזינים.
2: בבקשה, אתה יודע, תמיד אני אומר, אתם מאחורי הקלעים עושים את העבודה העיקרית והחשובה. הנה, עכשיו יש הזדמנות להגיד לכם גם תודה.
3: קטונו באמת, אבל כן. נגיד כן שאנחנו באמת נמתינים למסיכות טלפון שלכם ב-03-593-93-93, מוזמנים להתקשר, אנחנו כאן עומדים על הקווים תוך כדי שאני כן. תוך כדי שאני ברב נשוחח,
2: בבקשה.
3: כן, אני רוצה לספר על סיפור טיפה יותר אישי. השבוע מי שמכיר אותי יודע שהמשפחה שלי הגיעו מרקע, אנחנו משפחה של חוזרים תשובה, ככה זכינו. ו...
2: אף שמעניין, סליחה שאומר, קגן זאת משפחה מפורסמת מאוד.
3: בעולם החרדי, בעולם ה...
2: כן, זה מה שאני אומר.
3: זהו. אז זה סיפור מסובך, אבל זה כבר סיפור ללילה אחר.
2: הבנתי, כן, נמתי.
3: כן. ו... אני רוצה לספר האמת על אבא שלי, השם ישמרו ויחייהו. ש... לפני שהוא חזר בתשובה, כשהוא גר בקנדה, כשהוא באחד הטיסות שלו לא חזור מהארץ, אנחנו משפחה של ישראלים שעברו לשם, לא חזור כזה, וזכינו לגור בארץ, לגור בחול, ותוך כדי אנחנו ואבא שלי באחד הטיסות תחזור לארץ, היה בקונקשן פנים בתוך ארצות הברית, והוא ישב ליד אדם, זה לפני שהוא חזר בתשובה, ישב ליד אדם, והבן אדם הזה פונה אליו, אומר לו, סליחה, אתה יהודי? הבן אדם בחזות לא בדיוק יהודית.
2: הפונה,
3: בדיוק. ו... הפונה הזה...
2: הוא שואל את אבא שלך אם הוא יהודי.
3: כן. אבא שלי אומר, האמת שכן, אבל אנחנו לא שומרים, אנחנו זה, לא זה, אבל כאילו, הוא שואל, אתה יהודי? אומר לו. אבל, הוא סיפר לו על דבר מאוד מאוד מעניין. אפילו שאני לא יהודי, אני אגיד את זה איך שהוא אמר את זה באנגלית. Although I'm not Jewish, I have a rabbi that comes and shechts. אמרת מילה, שכת. שכת את הקאוז.
2: שהוא שוחט את הפרות.
3: אני אומר כמובן למאזינים. שהוא שוחט את הפרות, במילים האלה ממש. גוי אומר את המילה שכת, שזה בכלל...
2: כן, נכון, הרי זה סלוטו, אין מילה כזאת.
3: זהו, אין מילה כזאת באנגלית. זה טיפה יותר מהסלנג של חול, של הקשרות בחול. ואנחנו הוא אומר לו, שואל אותו, וואו, really? כאילו, why? למה? והוא אומר לו, שבשיטת ההריגה של הפרות הלא קשרות מחשמלים אותם למוות.
2: נכון, כך עושים באירופה דולן, כן.
3: כן, מחשמלים את הפרות למוות. באירופה, בארצות הברית עד לא מזמן. ואומר בגלל זה, במידה ולפרה יש את מחלת הפרה משוגעת שהיא מקורה במוח, ברגע שמחשמלים את הפרה הכל המחלה מתפשטת לשאר הגוף.
2: וואו,
3: מזמן החשמול. ואותו בעל רפת, שכחתי לציין, הבנה בזה היה בעל רפת, הוא היה אחד ממשווקי הבשר הגדולים בארצות הברית. ניקח אותו בהשוואה לתעשייה היהודית, מי שזוכר, יש את הרב רובשקין.
2: כן, זה...
3: אז הוא היה מגדל הרבה הרבה פרות בשביל רובשקין, הבן אדם הזה.
2: כן, רובשקין הוא שחט אלפים.
3: נכון. ובזכות... ובזכות שהוא למד וזה, והוא גילה את זה, אז הוא... אז השוחט של רובשקין היה שוחט לו פרות.
2: וואו. כי הוא הבין שהשחיטה היא דבר טוב.
3: כן, לא רק כאילו מההיבט הרוחני של העניין, באמת של, כן, של, כן. של צער
2: באמת,
3: החיה.
2: באמת הפרק...
3: גם בהיבט של
2: הרפואי, רפואי פרקטי.
3: הרפואי פרקטי, ש...
2: וואו.
3: גם שחוץ מזה שאבא שלי, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא נהיה כאילו מהחוזרים, מהמחזירים היותר אינטנסיביים, המחזיר האנשים יותר באינטנסיביות. זה קורה, כשחוזרים תשובה, וכאילו בטק, אז אתה מחזיר את כול, מנסה להחזיר את כולם גם בטק.
2: אתה פתאום רואה אור גדול, אתה רוצה שכולם יצטרפו
3: גדול,
2: לאור.
3: ואתה רוצה שכולם יצטרפו לאור הגדול הזה, שנקרא, נו.
2: היה, הקדוש ברוך.
3: הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. חלק מהדברים שהוא סיפר להם, עוד משהו, ברגע שאני מחשמל את הפרות, אז כל השתן, השלפוחית, מתפוצצת, תוך ידי. כל השתן וכל הסכלה של הפרה, סליחה על הביטוי,
2: גם כן מתערבב עם הבשר למעשה.
3: כן, בדיוק.
2: הוא אומר לו את זה כגוי. הוא
3: אומר את זה כגוי. והוא אומר את זה כאילו, הוא שואל, אתה כיהודי אוכל כשר? כן, תראה בבית, יש לי אחות בישראל, אבא, בעלה רב וזה. וזה מה ש... בתוך הבית שומרים כשר בחוץ על הרסי, מה אכפת לי. וזהו.
2: זה מה שהעיר לאבא שלך גם ככה את העיניים.
3: זה מה שהתחיל, לאבא שלי את העיניים, זה מה שהתחיל, זה הנקודת המפתח.
2: יש לי, אני הרבה פעמים שמעתי סיפורים שדווקא מאיזה זווית של גוי באמת, שמישהו ככה מהצד ששאל שאלות פשוטות, או סיפר סיפור, זה מאוד עורר יהודים ברחבי העולם, זה סיפור, זה מדהים מה שאתה אומר, זה כל כך...
3: כן, זה באמת סיפור אדיר. וזהו. בינתיים נחזור על המספרים. אתם מוזמנים להמשיך להתקשר ל-03-593-93. אנחנו כאן.
2: נפלא ביותר, בנימין. תודה רבה. תודה רבה. נוספת גם מספרי הטלפון. אני מבקש מפנחס לעלות עוד שיר לפני שאולי נעבור למאזין נוסף, או שנדבר או לקחת כמה דברים לקראת הסיום. בבקשה.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו אמונתך בלילות, כך לחלק האחרון. השיחה ששוחחתי קודם עם בנימין המפיק, הנקודה הזאת שלפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לך שליח, זה השגחה פרטית אדירה, לדווקא מישהו שהוא בכלל לא בא לחזק אותך ובא להעיר לך אפילו, אבל גוי יכול לשבת לי, ודרך כלל מי שמסתובב בעולם הרבה פעמים שומע את המשפטים האלה של אנשים שרחוקים מאוד, גויים, שהם אומרים, וואה, יהודי, מה, ואתה לא שומר וכן שומר. מזווית של גוי לפעמים זה דווקא יכול לפעמים לעורר דברים עצומים אצל יהודים, וזה גם שליחות מסוימת, מה זה מסוימת? שליחות אדירה שהקדוש ברוך הוא שולח לפעמים לבן אדם הזדמנות, והרבה פעמים אנשים, ברוך השם, זוכים ולוקחים את ההזדמנות הזאת לידיים, כמו שאומרים. היום, הערב, הלילה, התוכנית היה הרבה רצף של מאזינים ככה שדיברו בעיקר על ההשגחה הפרטית ביום-יום, לא סיפורים ככה דרמטיים ומאוד מאוד עם התחלה מאוד קשה וסוף מיוחד, שזה גם כמובן הדגל של ההשגחה הפרטית ושל האמונה שהקדוש ברוך הוא יכול להוביל מהמקומות הקשים ביותר לפעמים ברגע אחד ובזמן קצר למקום הגבוה ביותר. אבל דווקא כשאנחנו מתייחסים להשגחה הפרטית, ליום יום שלנו, לחיים היומיים, ממש אדם קם בבוקר, ממשיך במשך היום, מסתכל ימין השמאל, שם לב כמה הדברים מסתדרים אצלו, כמה יש פה מהלך שמוביל אותו, זה הדגל של ההשגחה הפרטית, וזה גם החיזוק הכי עצום באמונה שלנו, כי אנחנו אפילו רואים דברים מתלהבים ומתפעלים, ואז הוא עובר לנו, זה חולף לנו ליד העיניים, לפעמים באותו רגע הוא כן אומרים איזה מילה שתיים, וואו, איזה יופי, אבל תוך כמה דקות אנחנו ממש שוכחים, אבל אני בן אדם ינצור את הרגעים האלה, וינסה לזכור אותם, יכול להיות שהוא לא יצליח לזכור את כולם, כי באמת יש כל כך הרבה, אבל זה עצמו ודאי יקדם אותנו, את כל אחד ואחד מאיתנו, יקדם אותנו בחיזוק הזה באמונה, כי הוא ישים לב, וואו, הנה כאן מסתדר משהו, כאן היה משהו שהיה מאוד מאכזב, מאוד קשה, מאוד, אבל הנה דווקא דרך המהלך הזה הדברים הסתדרו. זה בדיוק מה שאנחנו מצופה מאיתנו לשים לב, וכשאתה שם לב אתה, כמו שאמרתי, מתחזק יותר, והחיזוק הזה הוא באמת נותן לך את האפשרות להתקדם בצורה שאפשר יותר, ולהתחזק כמובן, זה הכי חשוב. אנחנו ממש שעות אותו ככה לקראת סיום. דבר ראשון, באמת להודות לצוות הנפלא, צוות שהנה אנחנו אפילו משתפים ביחד במחשבות, בסיפורים, בנימין קגן שהפיק אותנו, ופנחס בינדר שהיה לחלק הטכני והעלה את השירים הנפלאים המיוחדים האלה ככה שמחברים אותנו לימים שאנחנו נמצאים עכשיו, דוד ויטו שהיה על הפיקוח הטכני, לכם המאזינים שהייתם איתנו, אלה שהאזינו ועברו איתנו והתחזקו, ואלה שעלו אפילו וחיזקו גם כן את כולם, לכם גם כן התודה והברכה. לכולכם המשך האזנה הרבה ולילה טוב ומבורך. תודה, תודה.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים, והתודה והברכה לכל העוסקים במלאכת הקודש. היום בעזרת השם נדבר על מהות החודש. כולם יודעים שחודש אלול זה חודש של סליחות, משכימים לסליחות, או באיזה שעה מן היום שנוח לאדם להשתתף במניין להגיד סליחות. זה חודש של רחמים. הקדוש ברוך הוא אוהב את הבריות. קראנו בפסוק נפלא, פסוק שצריך לחזור עליו 1,000 פעמים ויותר: בנים אתם לשם אלוקיכם. התורה הקדושה אומרת לנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים. מתבונן בפסוק הזה. אדם יש לו בן יקיר שנולד לו לעת זקנותו, בן חכם, בן חמוד, בן יחיד. מה יש לו דבר יותר יקר מזה? יש לו משהו יותר דבר יקר מזה בחיים? בן יחיד לעת זקנותו? לא עלינו, לא עלינו, נקטף הילד הזה, חשך עליו עולמו, חשך עולמו על האבא הזה. מה התורה אומרת? לא תתגודדו, אל תשרוט שרטת, אל תשרוט את הגוף שלך. בא לו לשרוט את הגוף שלו, אין לו חיים. בא לו לתלוש את השערות, אומרת התורה, לא תקרחו כורחה, לא תשימו כורחה בין עיניכם למת. למה? מה יש לו תחליף? מי ינחם אותו? מה יכול להיות לו תחליף לבן הזה? התורה הקדושה מנמקת, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא כמו כל הגויים. גוי, כשקורה לו דבר כזה, גמרנו, הכל חשוך, הכל הלך. אתם עם קדוש לשם אלוקיך, אתם עם סגולה. טוב, מה זה עונה על התשובה? מה זה עונה על האסון הגדול הזה? הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך אותי, נשאר לך אוהב. אל תרגיש שאתה גלמוד ואתה עזוב, מופקר, נטוש, בודד. אתה לא בודד, יש לך אותי. עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו. אתם עם סגולה, עם חביב, יש לך במי להשתעשע, יש לך במי לתלות את האסון, לתת תשובה לאסון שלך, לתת תשובה לאסון שלך. הרי מה שהורס את הנפש של הבן אדם זה למה זה קרה, למה זה קרה, למה רווקות ממושכת, למה חסוכי בנים, למה אין פרנסה, למה עדיין הבית לא נקנה והרכב והזוגיות לא מסתדרת וצער גידול הילדים. למה? מתי כבר? מתי כבר? אין תשובות. זה מה שהורס את הנפש של הבן אדם, אין תשובות. הקדוש ברוך הוא אומר, התשובה הכי גדולה שאתה יכול להשיב לעצמך, בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה גם בן שלי, אתה חושב שאני לא דואג לך? אתה חושב שאני לא רוצה בטובתך? אני רוצה בך ורוצה בטובתך. אתה עם קדוש, ובך בחר השם להיות לו סגולה מכל העמים. יש לכם חיי נצח, יש לכם חיי עולם הבא, אתם איתי תמיד, אנחנו לא נפרדים לעולם. אתה תמיד קשור עם הקדוש ברוך הוא, ותמיד יש לך את השם יתברך, תמיד יש לך את הטוב ממנו, תמיד אתה צריך לצפות ולראות את הטוב שיצא לך מאותה צרה. וגם אם אתה לא רואה אותה ולא אמור לראות אותה, אתה צריך להאמין שטמון בה המון טוב, טמון בהמון חסד. לא תמיד בן אדם יודע ולא תמיד בן אדם רואה, אבל עצם העובדה שהוא יודע שיש בעל הבית, יש תשובה לכל דבר, יש סיבה לכל מה שקרה. אתה עם קדוש, אתה לא מופקר. זה בעצם מה שהתורה עונה תשובה לבן אדם. אל תחשוב שהעולם מפקר. מה שקורה בעולם זה, יש פגעי טבע, וככה קורה, חולה, מת, הלך הבן. עם קדוש אתה לשם לוקח, הוא בחר את העם סגולה, את העם חביב, אין דבר שנעשה סתם. אין דבר שנעשה ללא סיבה מספק, אין דבר שלא נעשה לטובתך ממש. לכן לא תתגודדו, לא תשימו כוחה ולנחם למת. כמו שהיה סיפור עם אותו גדול, שנשרף לו הבית, עלה באש, ואז יצא החוצה והתחיל לרקוד. אמרו לו, מה אתה רוקד? הבית שלך נשרף. התחיל לרקוד שלא עשה ניגוי, קופץ משמחה, שר ורוקד שלו. אמר, אם היה גוי, נשרף לו הבית, מה היה עושה? היה כופר באלוהיו, בועט בעבודה, בועט במה שהוא מאמין, בועט בדיאולוגיה שלו. אבל אני לא גוי, יש את הקדוש ברוך הוא חי וקיים, הקדוש ברוך הוא אמת לנצח, ולכן בוא אני בוטח. רבותיי, אנחנו בחודש אלול, זה חודש שניתן לנו לרחמים. הקדוש ברוך הוא פותח שערי שמיים, זה זמן להתפלל, זה זמן לבקש. כל בקשה שאדם מבקש בחודש אלול, זה מועיל הרבה יותר ממה שאדם יבקש אותה במשך השנה. תמיד הקדוש ברוך הוא שומע, בלא כל הארץ כבודו, אבל יש מקטרגים. הקדוש ברוך הוא אוהב צדקה, אוהב משפט, יש קטרוגים על הבן אדם. אבל בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא שולח אותם לפגרה. יש להם איזה פגרה של 40 יום, עד יום כיפור. הקדוש ברוך הוא שולח את מרביתם, רוב המקטרגים בחודש אלול. יותר הוא שולח בעשרת ימי תשובה, ואת כולם הוא שולח ביום הכיפורים. כולם הביתה. זה יום חופשה לכל המקטרגים. חז"ל אומרים, גימטריה, וזה לא גימטריה של אנשים חובבנים, זה גימטריה של הגמרא. אומרת הגמרא, השטן זה 300, ה' זה 5, שין זה 305, 9 זה 314, ועוד 50, 364. בשנה יש 365 יום. השטן זה 364 יום. לומר לך שיש יום בשנה שהשטן לא מקטרק, שזה יום הכיפורים. זה גימטריה של הגמרא ביומה. זה לא גימטריה של מי שבא ואוהב לעשות גימטריות. לא שאני מזלזל בגימטריות, אבל פה זה גימטריה מוסמכת, גימטריה של הגמרא שלנו. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו מהחודש הזה. אדם לא יגיד, אני אנחת לכיפור. תשמע, יש כיפור, יום סליחה, יום מחילה. לא, זה כמו סולם. כשאתה עולה בסולם, אתה לא יכול ישר לקפוץ לראש הסולם. אתה צריך לעלות שליבה שליבה בסולם. השליבה בשליבה לסולם מתחילה מראש חודש אלול. חודש אלול. זה חודש הרחמים והסליחות, ואז אתה עולה בשליבה של הסליחות, מעורר רחמים, התפילות מתקבלות, אדם מקבל איזה קבלה קטנה, אדם מתחזק באיזה חיזוק מסוים, כל אחד לפי הדרגה שלו, כל אחד לפי היכולות של כל אחד, יופיע בדיוק, יודע בדיוק איפה הוא נמצא, איזה קבלה הוא צריך לקבל. כל יהודי יש לו מצפון, כל יהודי יש לו איזה הרגשה, איזה תחושה שהוא צריך לשפר משהו. זה יכול להתחיל ברובדים הנמוכים ביותר, כן? למשל, יש אחד שהוא עדיין ביהדות רחוק מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל יש לו מצפון. למה אני למשל דוגמה, לא שומר שבת, מעשן בשבת, מדליק אוטו בשבת, יש לו עדיין מצפון לדבר הזה, קשה לו, הוא מתמודד עם זה, הוא נלחם עם זה. אז קח לך איזה קבלה בעניין של השבת. יש אחד שברוך השם כבר שומר שבת, אבל הוא לא הולך לבית הכנסת ולא הולך להתפלל ולא מניח תפילין וכדומה. אז יש לו מצפון על התפילין שלו, כי הוא כבר מקום יותר גבוה, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד במקום שהוא נמצא, יש לו את המצפון של תואר הנשמה שלו, סוף סוף יהודי. יהודי יש לו מורשת עבורות, יהודי יש לו התייחסות והוקרה ליהדות, ולכן יש לו איזה מצפון מסוים. תתייחס למצפון. אל תהיה אדיש, אל תהיה קשוח, אל תתנקר למצפון שלך. תתייחס אליו. ותקבל איזושהי קבלה שהמצפון שלך צועק עליך, כי הקדוש ברוך הוא יצר מצב בבן אדם, דבר נפלא מאוד. המצפון אף פעם לא זועק על הבן אדם על דבר שהוא מוגזם למעלה מהכוחות שלו. לדוגמה, למשל, אדם שהוא עדיין בכלל לא שומר שבת, מה המצפון שלו אומר לו? תשמור שבת. המצפון שלו לא אומר לו תלך כל יום להתפלל ותלמד תורה ותהיה צדיק ותהיה, הוא לא במקום הזה בכלל. הוא קודם כל נמצא ברובד כל כך נמוך שעדיין הוא לא שומר שבת בכלל. אז המצפון מדבר איתו על שבת. הקדוש ברוך הוא יצר מצב שהמצפון של הבן אדם הוא כל כך בריא, זה עובד כל כך יפה, שהוא תמיד דורש מהבן אדם צעד קדימה, ולא כשאדם נמצא למטה למטה להיות מושלם, כי אז האדם יהיה מיואש, יגיד, נו, במצב שאני נמצא אני יכול להיות מושלם? שייך שאני יהיה מושלם? זה לא שייך. לכן הקדוש ברוך הוא יצר מצב שהבן אדם הוא בעצם דורש מעצמו אך ורק איזה נקודה שהיא קצת מהגבוה מהמקום שהוא נמצא. לכן זה בעצם הזמן. הזמן הנפלא הוא חודש אלול, חודש הרחמים, מתקבל כל קבלה, מתקבלת כל תפילה, מזמור תהילים שאתה קורא בחודש אלול, זה כמו עשרות מזמורים שאתה קורא במשך השנה כולה, מכיוון ש חודש אלול שערי שמיים פתוחים, כמו שאמרנו, אין מקטרגים. דמעה שאתה מוריד בחודש אלול, זה כמו הרבה הרבה דמעות שאתה מוריד במשך ימות השנה, שוב מאותו סיבה שאין מקטרגים כל כך, ואין מי שיעצור ויחסום את התפילה והדמעה שלך, כי זה חודש הרחמים והסליחות. ולכן זה זמן שאדם באמת ינצל אותו ויתקדם בו לעבודתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לזכור שהחיים שלנו הם ניסיונות. אדם הראשון, מיום שהוא נולד, ישר נפל עליו ניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת לא תאכל. טוב, זה לא הרבה זמן עכשיו להאריך מה נקודת הניסיון של האדם הראשון, רק מה שאני רוצה לומר, שזה תכלית האדם בעולם. האדם, לשון הרמח"ל הקדוש, לא נברא אלא לעבוד ולעמוד בניסיון. עיקר תכלית האדם זה הניסיונות. יש לאדם פה ניסיון לכעוס, לא לכעוס, לדאוג, לא לדאוג, להתעצבן, לראות שהשני גנב אותי, השני גזל אותי. אנחנו צריכים להבין שגם כשאנחנו נמצאים בחודש אלול ורוצים לתקן, ויש כל כך הרבה מה לתקן, ויש כל כך הרבה מה לעשות, הניסיונות של החיים הם כל כך קשים וכל כך תקיפים ותחופים, מה בעצם ניקח לעצמנו? מה שנקרא, תפסת מועט, תפסת. תפסת מרובה, לא תפסת. מה בעצם אנחנו צריכים כאן לתפוס? מה הנקודה שהיא בעצם תוביל אותנו להצלחה? חז"ל מלמדים אותנו בדברי חבקוק הנביא, שאומר, וצדיק באמונתו יחיה. בא חבקוק ומלמד אותנו, דע לך, אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? אתה רוצה לעבוד בקיצור דרך? מי לא רוצה היום קיצור דרך? בעידן המודרני שלנו, שכל דבר אנחנו פועלים בלחיצת כפתור, ואין לנו אפילו את החשק לקחת עת ולרשום משהו. הכל נמצא בטכנולוגיה מתקדמת. גם את היהדות, אומר חבקוק הנביא, אתה יכול על רגל אחת להעמיד. מהי האמונה? תחזק בלבך את יסודות האמונה שקיבלת מאבותיך. אל תתנקר ואל תתכחש ליסודות האמונה שקיבלת מאבותיך, מאבות אבותיך, עד המעמד הגדול של הר סיני. משה רבנו שמיע לנו את דיברות קודשו של הקדוש ברוך הוא, שליחו הנאמן, כי עבד נאמן קראת לו, וקיבלנו תורה. קיבלת מהקדוש ברוך הוא מסר, והמסר הראשון שלו היה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. המסר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אלו שני מסרים יסודיים שיהודי צריך לאחוז בהם בכל כוחו. ראשית כל, להאמין במציאות השם. זה ברוך השם, כל ישראל, ואפילו המון המון המון מיליארדים של גויים, מאמינים, כמו שאומר הפסוק ממזרח, שמש עד מבואו, מהולל שם השם, רם על כל גויים השם. כל מי שיש לו קצת עיניים וקצת שכל, הוא רואה עולם כל כך מורכב ופלאי פלאים שאין להם סוף. העולם, האדם, כל המורכבות של האדם, זה הרי בפלאי פלאים וניסי ניסים שאין להם סוף. העולם מעיד על הבורא, האדם מעיד על הבורא, כל המציאות של הבריאה מעידה על הבורא. אלא מה? יש לנו תוספת של אמונה מהגויים. הגויים מאמינים במציאות השם, כמו שכותב הרמב״ם בלכות עבודה זרה, מאמינים בכוחו, מאמינים שהוא ברא את העולם. אבל מה הטעות שלהם? הטעות שלהם זה לשתף כוח לבורא יתברך. זאת אומרת, כמו שאני לא יכול להגיע לראש ממשלה אם אני רוצה לבקש ממנו איזה בקשה, יש סגנים, יש פקידים, יש לשכה, תבוא תגיד מה אתה רוצה. לא להגיד ראש ממשלה, תדבר אפילו על מנהל בנק. אתה לא ישר יכול להיכנס למנהל הבנק, יש פקיד. לא, בן אדם נכנס לבנק, אומר לו, אני רוצה לדבר עם המנהל. הפקיד אומר לו, תשמע, תגיד מה אתה רוצה. לא רוצה להגיד לך כלום, אני רוצה לדבר עם המנהל. יעיפו אותו מהבנק. אין דבר כזה. תגיד מה אתה רוצה, אולי איזה משהו קטן, משהו שהפקיד יכול לסדר אותו. מה אתה צריך לבלבל את המוח של המנהל? כל שכן אם זה לא רק מנהל, כן, כל זה, אם זה מנכ״ל, וכל שכן אם זה אחד שהוא ראש עיר, או אחד שהוא חבר כנסת, או שהוא ראש ממשלה, או ש... אתה יכול להגיע אליהם. זה הטעות של הגויים. הטעות של הגויים, נכון, הקדוש ברוך הוא כל יכול, מי יכול להגיע אליו? מי יכול להגיע אליו? נכון, הוא ברא את הבריאה, הוא המציא את הכל, יש מאין, אבל מי יכול להגיע אליו? אלא בוודאי, הוא נתן כוחות. הם, ככה האידיאולוגיה שלהם, שהקדוש ברוך הוא נתן כוחות, נתן כוחות לשמש, אז עובדים את השמש, וחלק אומרים נתן כוחות לירח, אז הם עובדים את הירח, ואת הכוכבים, וכו' וכו' וכו'. אמונת האיש היהודי, חלילה וחס. אמונת האיש היהודי, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כשאתה פונה, אל תפנה לשום אליל. אל תפנה לשום כוח מבלעדי השם. אך ורק תפנה לקדוש ברוך הוא. איתו תדבר ישירות, אל תפנה לסגנים, ואל תפנה לכל מיני, אפילו מלאכים. אל תפנה למלאכים, אסור לאדם לבקש ממלאכים, אפילו קברי צדיקים. כשהולכים לקברי צדיקים, אסור לבקש מהצדיק, תעשה לי, תן לי, אתה יכול לבקש מהצדיק, תתפלל עליי, אתה יכול לבקש מהצדיק, תעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא שירחם עליי, אבל אסור לבקש, אפילו כשאתה הולך לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, לקבר בבא סאלי, איפה שאתה הולך, אסור לך להגיד לצדיק, צדיק תעזור לי, תושיע אותי, אני בצרה, תפתור לי את הבעיה, תפתור לי את הפרנסה, תמצא לי זיווג, אסור. זה נקרא דורש של המתים. אתה מבקש בקשות מהמתים, זה אסור. אנחנו צריכים לבקש את הבקשות שלנו אך ורק מהקדוש ברוך הוא. כשאתה הולך לקבר צדיק, אתה יכול או לבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, כי זה מקום טוב כשאתה נמצא ליד הצדיק, אז אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, תושיע אותי, תעזור לי בזכות הצדיק שקבור פה. זה אופן בקשה אחת. אופן בקשה שנייה שאתה גם יכול לעשות, אתה יכול לדבר עם הצדיק שקבור, רק לומר לו, תעמוד בתפילה לפני השם עליי, תעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא שירחם עליי. אגב, זה לא רק כשאדם הולך לקבר של צדיק, זה גם כשאדם הולך לצדיק חי, ואתה בא לבקש את ברכתו של הצדיק, אז אתה צריך להאמין שאתה נעזר בצדיק מכוח זה שהוא אהוב אצל השם, מכוח זה שהקדוש ברוך הוא נתן בידו את המפתחות לגזור גזרה ולבטל כל פוענות וכל דבר רע. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. שימו לב, הצדיק לא מקיים, הצדיק הוא רק גוזר, אבל הקדוש ברוך הוא מקיים. לכן גם כשאתה הולך לאיזה צדיק לבקש ברכה, אתה צריך להבין שאתה הולך לצדיק מכוח שהוא מקורב לשם, מכוח שהקדוש ברוך הוא עושה את רצונו של הצדיק, אבל לא מכוח שאתה בא להיוושע מכוחו של הצדיק, באופן שהמנוטרל מהקדוש ברוך הוא. לכן גם כשאדם הולך לצדיק, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן רחמים בלב הצדיק עליו, שהצדיק ירחם עליו, ישמע את הבעיה שלו, יתייחס לבעיה שלו, ייקח ללב את הבעיה שלו, כדי שבזה הצדיק יתמלא עליו רחמים ויבקש עליו רחמים. היה סיפור עם איזה אישה אחת שהלכה לרבי מבלז, מאחד האדמורי בלז הקדושים שהיו בדורות קודמים, ובאה וביקשה שיש לה חולה בבית ורפואה שלמה, והרב דחה אותה. הרב דחה אותה, אמר לה, שמש, אל תכניס אותה, תגיד, פעם תגיד שאני לא נמצא, פעם תגיד שאני יושן, פעם תגיד ככה, פעם תגיד ככה. כנראה שהרב הכיר את אותה המציאות וידע איך להתייחס. עד שהאישה הזו, היא באה וצעקה על השמש, אתה יודע מה? תגיד לרבי שלך, שאני לא צריכה אותו, ואני לא אבוא יותר, ואני לא צריכה את הברכה שלו. מהיום אני מדברת עם הקדוש ברוך הוא ישירות, אני צריך שהוא ידבר בשבילי לקדוש ברוך הוא, אני אלך ישירות. מיד הרב אמר לה שמה שהוא שמע את הצעקה שלה, אמר לה הרב, בעזרת השם תיוושעי, מעכשיו בעזרת השם תראי ישועה, כי את זה מה שרציתי לשמוע, וזה גם מה שהקדוש ברוך הוא רצה לשמוע. הקדוש ברוך הוא רצה לשמוע שאת עולה את עצמך אך ורק בקדוש ברוך הוא. לכן העניין של האמונה, צריכה להיות לנו אמונה ברורה שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא היא קרבה עצומה, היא קרבה שאין לה אח ורע בשום קרבה שבעולם. מכיוון שהפסוק אומר, משה רבנו מביא לנו בשם השם יתברך בפסוק בפרשת ויתחנן, הוא מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. בא משה רבנו ואומר, אתם לא כמו כל הגויים. מי גוי גדול? איפה יש גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אליו, כמו השם אלוקנו בכל קוראנו אליו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מה באמת המציאות של הקרבה, מה המהות והמשמעות של הקרבה, אז נבאר בהמשך.
0: מיד נשוב לתוכנית לחיות באמונה עם הרב יעקב ישראל לוגסי.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: בהמשך לדברנו, מה המהות של הקרבה שהקדוש ברוך הוא קרוב לאדם? אז מובא בירושלמי, אומר הירושלמי, כמה השם קרוב לאדם? כמה? מטר? חצי מטר? 20 סנטימטר? סנטימטר? כמה השם קרוב לבן אדם? כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואתה יושב למול השם ומדבר איתו, כמה הקדוש ברוך הוא קרוב אליך? אומר הירושלמי, כתוב אצל חנה, כשחנה התפללה לקדוש ברוך הוא שייתן לה בן, אז היא התפללה באופן שרק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. זה היה אופן שהיא התפללה, רק השפתיים נעות והכל לא נשמע. אדם שידביק את השפתיים שלו לאוזניים של החבר שלו, כן? נניח שאתה מדביק את השפתיים שלך לאוזניים של החבר שלך, אבל אתה לא משמיע שום קול, אתה רק מזיז שפתיים, אתה לא משמיע שום קול, רק מזיז שפתיים, אז הוא ישמע אותך? הוא לא ישמע אותך, רק אתה לא משמיע שום קול. ואצל הקדוש ברוך הוא מה כתוב? שגם כאשר שפתיה נאות וקולה לא ישמע, הקדוש ברוך הוא שומע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יותר קרוב ממי שמדביק את השפתיים שלו לאוזן של החבר שלו. כי גם אם תדביק את השפתיים שלך לאוזן של החבר שלך, הוא לא ישמע אותך, כי רק שפתיך נאות, והקדוש ברוך הוא כן שומע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יותר קרוב ממי שמדביק את השפתיים שלו לאוזן שלה. אתה כל כך קרוב לשם כשאתה מדבר איתו, שאפילו רק שפתיך נאות, קולך לא ישמע, הוא שומע אותך. ויותר מזה, יש גם מה שנקרא בטרם יקראו ואני אענה. אבל העיקר שתהיה התפילה באמת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. מה זה באמת? מה זה נקרא באמת? באמת נקרא שני דברים. זה נקרא באמת, כך מסביר הרב דסלר זכר צדיק לברכה, מה זה נקרא קריאה באמת? שהאדם הוא קורא לקדוש ברוך הוא באמת. אז אומר הרב דסלר ככה, באמת הוא א', שיקאב לך הדבר. זאת אומרת שאתה באמת מתפלל בכל הלב שהדבר כואב לך. למשל דוגמה, אדם שיש לו מזכורת של 20,000 שקל בחודש, או ניקח דוגמה יותר טובה, אדם יש לו מכונית, כן, 2014, זה מכונית חדשה. מה הוא רוצה עכשיו? הוא רוצה 2015. נו, זה באמת יקרה באמת? גם המכונית שיש לו זה 2,000 טובה, מכונית טובה מאוד. אז הוא לא מתפלל מכל הלב, הוא אומר, בונו שונה, יש לי מכונית מצוינת, האם תיתן לי מכונית חדשה יותר, עוד יותר טוב? זה לא נקרא באמת. באמת נקרא שהדבר כואב לך, שאתה רוצה את הדבר מעומק הלב. דוגמה למשל, אדם שאין לו פרנסה ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי פרנסה, אני לא גומר את החודש, לא משלם משכנתה, אין לי כסף לשלם שכירות וכו', אין לי את הפרנסה לבני הבית שלי. זה קריאה מעומק הלב באמת. אבל אדם שמרוויח 50,000 שקל בחודש ואומר, ריבונו של עולם, תן לי עוד 5 שיהיה ככה קצת יותר, הוא לא קורא באמת, כי גם 50,000 זה מספיק לו, זה יפה מאוד. הקריאה שלו לא באמת. כשאתה קורא לשם, צריך שהדבר יהיה מתוך עומק, עומק הלב שלך. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מה זה נקרא יקראו באמת? שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא באמת. למשל, אדם צריך לעבור איזה ניתוח, הוא הולך לרופא, שואל את הרופא, כמה אחוזים אתה נותן כדי שהניתוח יצליח? הרופא אומר לו, 60%. 60%, 70% הניתוח יצליח. מעבר לזה אני לא יכול להבטיח. בן אדם פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, אני לא אעייף אותך, 60-70% כבר הרופא נתן לי, נשאר לי רק איזה 30% שהרופא לא נתן לי, אם אתה יכול, ריבונו של עולם, תשלים לי אותם. זה לא נקרא באמת. הקדוש ברוך הוא אומר, תלך למי שנתן לך את ה-60-70%, תיתן, תבקש ממנו גם את ה-30%, לא ממני. אם אתה חושב שה-60-70% זה מהרופא, ומה שנשאר זה רק 30% ממני, זה לא נקרא באמת. קריאה באמת פירושו, שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא המושיע בלעדי. וגם כשהרופא נותן 60-70%, זה מכוח שהקדוש ברוך הוא נותן בכוחו של הרופא את ה-60-70%. אז זה נקרא באמת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל מי שקורא לו באמת. וזה המתנה הגדולה שקיבלנו בנוסף על אומות העולם. זה לא רק בנוסף, זה בעצם המנה העיקרית, מכיוון שזה ההבדל בינינו לאומות העולם. אומות העולם מאמינים בשיתוף, מאמינים בכוחו של הבורא העולם, אבל הם, יש להם אלוהים אחרים. אצל עם ישראל לא יהיה לך אלוהים אחרים. אנחנו צריכים להאמין בכוחו של הקדוש ברוך הוא ללא שום שיתוף. ופה אני רוצה לומר נקודה חשובה מאוד. נכון, היום אין עבודה זרה, ברוך השם, אין את הטיפשות הזו ואין את השיגעון הזה שאדם ייקח לו איזה פסל, איזה דמות של איזה בובה ויתחיל להשתחוות לה ולנשק אותה ולהאמין בה ולדעת שממנה הכל. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את הטמטום הזה. אבל כל יהודי צריך לדעת שיש מה שנקרא אביזריו של עבודה זרה. פירוש, כשאתה הולך לרופא ואתה סומך על הרופא, זאת אומרת כל הרוגע שלך זה רק שהרופא מבטיח, כל הרוגע שלך זה רק כאשר הבעל הבית שלך הוא עובד, העסק עובד, ואתה יודע שהפרנסה בטוחה בסוף החודש, אתה מקבל מזכורת. אבל אם העסק של הבעל הבית שלך מתחיל להתנדנד, או במקרה ובעל הבית פיטר אותך, שזה בכלל יום השחור של הבן אדם, שפתאום הוא מקבל איזה מכתב פיטורים, ואז האדם מרגיש שהאלוהים שלי הלך. כמו הסיפור שבא מישהו פעם אצל החפץ חיים, שהיה לו איזה סוס שהיה מתפרנס ממנו, סוס עם עגלה, ועם זה היה מתפרנס, היה לוקח אנשים, לוקח מסעות, ומזה היה מתפרנס. יום אחד הוא בא לחפץ חיים ובוכה בוכה, אומר, רבנו, המפרנס שלי מת. הזדעזע החפץ חיים, הזדעזע החפץ חיים, המפרנס שלך מת? אתה קורא לסוס המפרנס שלך? או כמו שמביא חובת הלבבות, שפעם שאלו איזה סופר אחד שהיה כותב מכתבים, כותב כל מיני שטרות, או כותב אפילו נגיד דברי קודש, שאלו אותו, מה נשמע, איך הפרנסה? מצוין, כל זמן שהיד עובדת, כל זמן שהיד בריאה, אין מה לדאוג. אומר חובת הלבבות, תוך ימים נקטעה ידו של אותו בן אדם. אתה מאמין ביד שלך שהיא המפרנסת, בסוס שלך שהוא המפרנס? אז אין לנו עבודה זרה היום, זה נכון. אבל צריכים לדעת שהתורה שלנו שכל כך מזהירה אותנו על עבודה זרה, זה תורה נצחית. תראו בתורה, כמעט כל פרשה התורה מזהירה אותנו שלא נעבוד עבודה זרה, שנשמיד את העבודה זרה, לא נשתחווה לעבודה זרה. מה, התורה מדברת את דברים שהם כבר לא אקטואליים? התורה היא אקטואלית לתמיד. איך ייתכן שהתורה מצווה כל כך הרבה צווים שלא אקטואלים היום בכלל? אין עבודה זרה בכלל היום. למי התורה מדברת? מה זה, פסוקים מיותרים? לא, זה ממש לא פסוקים מיותרים. כי עבודה זרה זה לא רק מתבטא במי שמשתחווה לאיזה פסל. עבודה זרה זה משתחווה כשאדם מייחס כוח לכוחות שהם בעצמם מקבלים את הכוח שלהם מהקדוש ברוך הוא. כשאתה מייחס כוח לשום כוח נברא מלבד הבורא, יש בזה אביזריו של עבודה זרה. לכן, את זה אנחנו צריכים לחזק. זה יסוד כל התורה כולה. על זה נאמר בחבקוק ועמידן על אחת. חבקוק בא ולימד אותנו. יסוד כל התורה תלוי באמונה. כי כמה שאדם יותר מאמין בקדוש ברוך הוא, כמה שאדם יותר מאמין שהפרנסה שלו זה בקדוש ברוך הוא, אף אחד לא לוקח לו את מה שלא שייך לו. אין דבר כזה. אתמול נסעתי עם איזה נהג מונית. אז בדיוק היה לו שם איזה טלפון או איזה משהו, הקלטה מאיזה אחד, נהג מונית אחר, שהוא כל כך כועס, אתם יודעים, יש מה שנקרא חפרים. אנשים אין להם, הם לא עובדים במוניות, הם לוקחים רכבים ומסיעים אנשים. הם לא עובדים בתחנות מוניות, הם לא אנשים ששלמים מסיעים, הם לא אנשים שמשלמים מביטוחים וכו' וכו'. אז אותו נהג מונית פתאום ראה איזה יהודי שעולה, עומד להיכנס לאותו מכונית כדי שהמכונית תסיע אותו. הבעל המונית הזה צעק כאלה צעקות, אתה גונף את הפרנסה שלי, אתה גנב, ואתה לוקח את הבן אדם הזה, אתם לא משלמים מיסים, והוא צעק כאלה צעקות. אני אמרתי לזה שישב לידי, זה אדם כזה יקבל התקפת לב תוך יומיים. אני ראיתי את הצעקות שלו ואת כמה כוחות הוא הוציא. ממה זה נובע? אני עכשיו לא נכנס עם החפרים האלה, עושים טוב, לא עושים טוב, זה לא הנקודה. הנקודה היא, איך אתה מסתכל על זה? מישהו יכול לקחת לך פרנסה? מישהו יכול לקחת פרנסה לבן אדם? פרנסה של בן אדם קצובה לו. היה צדיק שקראו אותו רב זלמן בריזל. הוא היה יהודי כאן בשכונות, שמכירים אותו כאן בשכונות ירושלמיות. יהודי צדיק. הוא היה לו מאפייה. עד היום הבנים, הנכדים שלו, מחזיקים מאפייה שנקראת מאפיית בריזל. היהודי הזה היה לו פועל, שהיה עובד במאפייה. הוא היה עובד במאפייה שלו, והיה מסדר לו, מוכר לו. יום שישי מה הייתה עבודה? יום שישי הייתה עבודה לקחת את כל הסחורה ולספק אותה לחנויות. הם היו עובדים חזק, כבר מיום רביעי בלילה, יום חמישי, ליל שישי, עופים כל מיני מאפים טעימים ונעימים לכבוד שבת. ואותו בן אדם, העבודה שלו הייתה ביום שישי לקחת איזה רכב או איזה עגלה, מה שהיה אז, ולספק את זה לכל החנויות, לשים כמה עוגות בכל חנות. ואותו אחד החליט שהוא פותח מאפייה לעצמו. מה אני צריך עכשיו להיות פועל? הוא נהיה עצמאי. במקביל שהוא עבד אצל הרב בריזל, גם פתח איזה מאפייה. יום אחד, ברוך השם, כבר המאפייה שלו כבר התקדמה, ויש לו מיני מאפה. אותו יום שישי, הוא לא בא לספק את הסחורה של הרב בריזל, השאיר את החנות סגורה על כל המיני מאפה שיש בה, השאיר את החנות סגורה על מנעול ובריח, אין מי שיכול לפתוח אותה, וכל המיני מאפה בפנים, ואת המאפים שהוא עשה, שהוא הכין, הוא הלך ופיזר את זה בחנויות, כמובן במחיר זול יותר, כל הבעלי חנויות היו מרוצים, שמחים, וסיפק את הסחורה שלו, חוצפה שאין כדוגמתה, בלי לתאם, בלי לדבר מראש, מה אתה עושה? אנשים עבדו פה יומיים שלושה, ואתה הלכת, פתחת מאפייה לעצמך, ואתה ביום הזה הולך ומספק את הסחורה שלך במקום את הסחורה של הבעל הבית שלך שאתה עדיין עובד אצלו. הבנים היו עמומים, היו ממש בעצבנות שאין לתאר אותה. אבל אבא שלהם, רב זלמן בריזל, היה בחוץ לארץ. אמרו, אנחנו לא נעשה שום דבר לפני שנתקשר אליו. הם ידעו שאבא שלהם אוהב שכל דבר מתקשרים אליו, מדברים איתו. התקשרו לרב זלמן בריזל, אמרו לו, אבא, אתה יודע מה קרה? אתה יודע מה הפועל שלך עשה? הלך, סגר את החנות על מנעול ובריח, ועכשיו כבר יום שישי לפנות ערב, חשבנו שהסחורה כבר מופצת בחנויות. הכל סגור בתוך החנות, והבן אדם הזה הלך והפיץ את הסחורה שלו בחנויות. אמר להם רבי זלמן, אתם לא מדברים איתו לא מילה ולא חצי מילה. שום דבר. כך נגזר מן השמיים שהסחורה שלי תיתקע ביומיים האלה שעבדנו כל כך קשה, שאין לה מחירה. שום דבר אתם לא עושים. טוב, גזרה של אבא, גזרה של אבא, שום דבר. בזלמן בריזל חזר לירושלים. יום אחד, מרחוק, ראה אותו אותו פועל שעשה את כל העוולה הזו. כמובן שהוא ברח למדרכה השנייה, התבייש להיפגש ברב בריזל. אבל רב בריזל הלך בכיוון שלו, ישר בא אליו עם פנים מהירות ופנים שוחקות. אומר לו, מה אתה בורח ממני? אנחנו ידידים, אנחנו חברים כמו שהיינו. תצליח, אתה רוצה ממני עוד פרטים, תיקח, אני אתן לך לוואי שתצליח במאפייה שלך. אין לי עליך שום דבר, אני לא כועס עליך ולא כלום. ולא רק זה, לימים, אותו בן אדם באמת עבר משבר קשה, אשתו נפטרה. ולא היה לו אפשרות להחזיק, היה לו שלוש בנות שהוא לא יחזיק, לא יכל להחזיק אותם, והרווחה רצתה לקחת אותם. רב זלמן בריזל מיד נרתם, אמר בשום פנים ואופן, אל תיתן אותם לרווחה, אני לוקח אותם על חסותי. אימץ את הבנות האלה, גידל אותם, בסוף חיתן אותם עם חסידים, חסידות של קרלין כמדומני, וכולם בעלי משפחות, עם צאצאים, וגמל לו טובה תחת מה שעשה לו. זה יהודי שמאמין בשום, בכוחו הבלעדי של הקדוש ברוך הוא. אין שום כוח מבלעדי השם. לא ייתכן שמישהו יגנוב לי את הפרנסה. לא ייתכן שמישהו ייגע בשקל שלי. מכיוון שמה שנקצב לי זה שלי. בן עזאי ובן זומה אומר, אומרת הגמרא. בשמך יקראוך. במקומך יושיבוך. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלונימה. אתה צריך לשבת במשרה שלך, אתה תשב. במקומך יושיבוך. אף אחד לא יכול להעביר אותך מהמשרה. אם הקדוש ברוך הוא יגזור, אז הכל לטובה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא סוגר שער, מפתח שער יותר טוב. ובדרך כלל זה ככה. כשאדם עוזב עבודה, מפטרים אותו וכדומה, הקדוש ברוך הוא ממציא ליהודי המאמין דברים יותר טובים. זה היסודות שצריכים אנחנו לחזק בעצמנו. זה בעצם שתי הדיברות של הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות. דיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, זה להאמין במציאות השם, שתדע שהקדוש ברוך הוא, הוא ברא את כל הבריאה כולה יש מאין. והדיברה השנייה היא משלימה את הדיברה הראשונה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. זאת אומרת, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, כמו שבעשה אין לנו ויכוח שהוא עשה, עשה את הכל לבדו, לא היה מי שיהיה איתו, לא היה מי שיעזור לו, לא אח, לא בן, לא אבא, כלום, הקדוש ברוך הוא, לא גוף ולא דמות הגוף. אז כשם שהעשה זה כוחו הבלעדי של הקדוש ברוך הוא, כך גם העושה זה כוחו הבלעדי של הקדוש ברוך הוא, והיעשה זה גם כן כוחו הבלעדי. שאדם מחזק את שתי יסודות של האמונה האלה בקרבו, ראשית כל הוא מרוויח רוגע ושלווה. ראשית כל הוא רגוע, הוא לא כועס, לא מתעצבן, אין לו שום עניין לראות שמישהו גונב אותו, רודף אותו. הוא מחייך וצוחק על כולם, רואה שאנשים כל כך רודפים ורודפים את החיים, וחושבים שבעצם הם יכולים להשיג משהו על ידי שהם חס ושלום התנהגו שלא קשורה, אפשר לבלוע אחד מש... איך אמר פעם מישהו? מעולם לא גנב אדם לחברו כלום. לא גנב? יש מלא גנבים. לא. אם נגנב לך משהו, זה סימן, הגנב ייתן את העונש. הגנב שגנב הוא יבוא על עונשו, כי הוא בחר לעצמו את המקצוע הזה שנקרא גנב. אז ודאי שמגלגלים חובה על ידי חייו, הוא יענש. אבל אתה מבחינתך צריך להאמין שאם הדבר הזה היה שלי, לא היה נגנב ממני. הולכים לדין תורה, זה נכון, כדי שאדם בעצם עושה השתדלות כדי להשיג את מה שהוא צריך, לא להיות בטלן ולזלזל בכסף שלו. אבל אם הוא רואה שהדבר כרוך במריבות ובשנאה ובלשון הרע ובנקמות, והוא פורש, אומר, לא, אני לא רוצה להתעסק עם זה, לא רוצה לתבוע ולא רוצה להיכנס לכל הבלגן. זה ודאי שכאן הוא עובד על פי האמונה, הוא הולך על פי יסודות האמונה הנכונים. שהאדם אומר, מה אני צריך לבוא לשנאה ולבוא לנקמה ולשון הרע? ואני מאמין באמונה שלמה שאם מן השמיים זה נלקח ממני, סימן שזה לא שלי, סימן שזה לא נקצב לי, זה לא ממה שזה מגיע לי. ואז בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יפצה אותו בכפל כפליים. לסיכום, חודש אלול זה חודש של התחזקות באמונה וביטחון. כמה שנתחזק בחודש הזה יותר, זה בעצם הפתח הגדול לרחמים של הקדוש ברוך הוא עלינו. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמאמין בו. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שבוטח בו, כי זה בעצם תכלית הבריאה שנברנו בה, להאמין בהשם יתברך. לכן עצם זה שאתה קודם כל מאמין בקדוש ברוך הוא, זה כבר סנגוריה הכי גדולה עליך, כדי להמשיך עליך יש ישועה ורחמים. לכן צריכים אנחנו לזכור שכמה שיותר נחזק את עצמנו באמונה, אנחנו נפתח שערי שמיים. רק השאלה היא, איך מתחזקים באמונה? איך? שומעים חדשות? שומעים רדיו? כוחותינו? אנחנו, יש לנו כוח למגר את האויב? אנחנו, יש לו כוח לעמוד מול כל זה מהדברים האלה? אתה לא תקבל אמונה שאתה קורא עיתונים ואתה קורא כוחניות ואתה שומע רק דברים של כוחניות. לצערנו זה, דברים אלה לא יביאו לך אמונה. כשאתה נמצא בחברת אנשים שאתה רואה אותם רק רודפים אחרי כוח ורודפים אחרי כמה שיותר לעבוד יותר, מאמינים בכוח שלהם בעבודה יותר, מאמינים בקומבינות, מאמינים בכל מיני גורמים טבעיים וכוחות וסיבות כאלה, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה ואני אדבר עם העובד, זה לא יביא לך אמונה. מה שיביא לך את האמונה זה התהילים שאתה קורא. יהודי צריך לדעת, יש לנו ספר גדול, נדבר על זה בהזדמנות, זה שיחה שלמה בפני עצמה, כמה פסוקי תהילים, פסוקי ביטחון, פסוקי אמונה, זה יכול להביא לאדם את האמונה. אלא שיש פה סור מרע ועשה טוב. סור מרע, אל תשמע דברים של כפירה, אל תאזין לדברים של מינות, זה מחלחל, זה הורס את האמונה של האדם. ופלוס, עשה טוב, תקרא תהילים. בתהילים אתה קורא רבות מחשבות בלביש, ועצת השם יתקום, אדוני צבאות עמנו, מסגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע מלך יעננו ביום קוראנו. איזה פסוקים נפלאים אתה קורא בתהילים, בלי סוף, פסוקי אמונה, פסוקי ביטחון, אתה קורא אותם לאט לאט, מתון מתון, זה מחזק אותך. אתה קורא ספרים שמדברים על אמונה, אתה קורא ספרים שמחזקים באמונה, זה מחזק אותך, זה נותן אמונה לאדם. אתה הולך לבית הכנסת, מתפלל בציבור, מניע תפילין, שומע שיעור התורה כמה שאתה יכול, זה מחזק את האמונה של הבן אדם. כי כמה שאדם מתחזק באמונה, ראשית הוא יהיה אדם רגוע, יהיה אדם שלב, הוא לא יהיה אדם כועס ודואג ועצבן, אלא יהיה אדם היי עד 120 שנה בחיוך, בשמחה, אוכל את מה שיש לו, שותה ממה שיש לו, וכולו שמח וטוב לב. ושנית, בדבר הזה הוא עושה נחת רוח ליוצרו, הוא בעל תכלית ביעתו ויעודו לעולם, להאמין במי שאמר והיה העולם. ברכה והצלחה לכל המאזינים, ונזכה בעזרת השם לאמונה שלמה, לתשובה שלמה, אמן ואמן.
0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תבוא שנת תשפ"ה, היא הפרשה שכמובן ידוע לכולם יש בה 98 הפך הברכות.

מקבלות, מתחילה השנה החדשה. מהבחינה הזאת יש כאן איזשהו ממד מסוים. אבל היינו היום רוצים לדבר על איזושהי נקודה שקשורה למצווה שנמצאת בפרשה, וממנה ללמד סדר העבודה של ראש השנה. פרשת השבוע פותחת במצוות הביקורים. אומרת התורה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך, וניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך וכולי. כאן מתחיל מקרא ביקורים. כותב כאן רשי במקום, וענית ואמרת, ואמרת אליו, אומר רשי, שאינך כפוי טובה. כל המצווה הזאת, מצוות הביקורים, ללמדך שאינני כפוי טובה. בחז"ל הקדושים, רשי מעתיק חלק מהם, בתחילת ספר בראשית, כותב רשי, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב רשי, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. כך כותב רשי, החיבור הזה מופיע גם במדרש, אמר רבי בנאי, העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה, שנאמר השם בחוכמה יסד ארץ, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. רבי ברכיה אמר, בזכות משה, שנאמר ויהי ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. לחז"ל מחפשים איפה נאמר המילה ראשית, שאתה יכול לחבר אותה למילה בראשית. זה דבר אחד. התורה מובן, רש"י מביא גם תורה וגם ישראל, כמו שכתוב, אורייתא קודש בריך וישראל, אחד. אלה שלושת הדברים המרכזיים. אבל ממשיך המדרש ואומר, בראשית רבה, פרשה א' או ד', רב הונא בשם רב מתנה אמר, בזכות שלושה דברים נברא העולם. העולם נברא בזכות שלושה דברים. בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות ביקורים. בזכות שלושה דברים, התורה, העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה הם? מעשרות, ביקורים וחלה. מאיפה? כתוב בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר, ראשית הריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות, כנה שאמר, ראשית דגנך, ואין ראשית אלא ביקורים, שנאמר, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. למדנו כאן שהעולם נברא, כמובן רש"י מעתיק חלק מהמדרש, שהעולם נברא עבור התורה ועבור ישראל. אבל דברי המדרש כאן, העולם נברא עבור שלוש רשויות, הביקורים, מעשרות והפרשת חלה. וכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, בשלמה בשביל התורה? מובן שהעולם נברא עבור התורה, קודש בריך וישראל חדו, אתה מבין שהעולם נברא עבור תורה. אבל לומר שהתורה, העולם נברא עבור מצווה שנקראת ביקורים, בשביל הפרשת חלה, בשביל מעשרות, עבור זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. שאלה נוספת, אתה מצאת מכנה משותף בין כולם, שמה? בשביל שלושה דברים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ביקורים, מעשרות וחלה. אף אחד מהם אין מקרא מעשרות ואין מקרא חלה, יש מקרא ביקורים. אתה אומר, מה? אתה מתחיל ואמרת לפני השם אלוקיך, רמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראה לנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. כל הדברים האלה, זה דברים שאתה אומר אותם במקרא ביקורים. אתה לא אומר אותם בשעה שאתה מפריש מעשרות, ולא בשעה שאתה מפריש חלה. רק בדברים האלה זה נאמר, וכל אחד שואל את עצמו, מה דווקא התייחד מאלה השלושה, שדווקא שם אתה מציין את מקרא ביקורים. שאלה נוספת, באף אחד מהמצוות האלה, אתה לא הולך אל הכהן. אתה מפריש מעשרות, מעשרות, אתה אומר לכהן, נשאר לך בגורן, יש מעשרות, בשדה נשאר לך ענבים, אתה לא מביא לו את זה. בשונה ממצוות הביקורים, שלא רק שאתה לא מביא, אתה עולה לירושלים להביא לו את זה. ואף אחד מהם אין מקרא ביקורים, ואף אחד אתה לא עולה לירושלים. וכאן בשתי המצוות האלה, גם מקרא ביקורים וגם העלייה לירושלים, נמצאים רק במצוות הביקורים, ולא נמצאת, לא בהפרשת חלה ולא במצוות המעשרות. וכל אחד ואחד שואל את עצמו למה, מה מונח בזה. שאלה נוספת שישנה על הדרך, כולנו יודעים מה שכתוב במשנה במסכת בכורות, מה שכותב הרמב״ם בהלכות, סליחה, משנה במסכת ביקורים, ואותו דבר הרמב״ם מלמדים אותנו חז"ל, שהבאת הביקורים הייתה נעשית בכל רעש גדול. כל אנשי מעמד אומרים חז"ל